0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: למדנו שהזהות האישית שמורכבת מהיבטים לאומיים ואזרחיים ועוד משפיעה על הזהות המקצועית ועל האיכות שבה היא ממומשת לטובת המטרה המקצועית, הטיפולית. הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האפשרות לעסוק בזהות פלסטינית ישראלית באופן שיתרום גם לזהות המקצועית של פלסטינים ישראלים. שלום סמיר.
3: שלום.
2: אנחנו ממשיכים את המסע. סיפרת לי כבר על זהות אישית, גם דרך הסיפור האישי שלך, וגם דרך המפגש באוניברסיטה, וגם כן. דרך רעיונות במחקר שעשית, ועל הזהות המקצועית, ואיך הן מושפעות. ואני רוצה עכשיו שנשאל את השאלה הלכאורה מעשית, אבל היא לא ממש מעשית במובן המיידי, מה אפשר לעשות כדי שאותם מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית יוכלו להגיע לחדר הטיפול בצורה המיטבית, הכי מוכנים, הכי בשלות, כדי לתת את המענה של המקצוע, שאנחנו כרגע מדברים על עבודה סוציאלית, אבל זה בעצם נכון גם בטיפול פסיכולוגי, זה נכון גם בעולם הייעוץ החינוכי.
3: טיפול רגשי.
2: כן, זה נכון בכל כן. דבר שמצריך התייחסות רגשית.
3: כן, אני רוצה להגיד בהתחלה שהמפגש בין המטפל למטופל הוא לא בירח. כלומר, יש קונטקסט. המטפל מגיע מרקע, חשוב להבין את הרקע שלו.
2: כן.
3: איפה הוא גדל. בפרק הראשון גם תיארתי, כן, את הכפר, את היישוב, את ההתעסקות בזהות, ההתוודעות לזהות. אז איפה הוא גדל? איך נגעו בזהותו? במי הוא? בית הספר, אם גם הוא נגע במי הוא? ואחרי זה האקדמיה.
2: כן.
3: מה קורה באקדמיה? סטודנטים ערבים מגיעים צעירים לאקדמיה, 18-19. ובלימודים, בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, האם הלימודים האקדימיים, ובמיוחד בפרקטיקום, או בעבודה המעשית, בהכשרה, האם יש שם גם נגיעה, גם בלימודים העיוניים, במורכבות של זהותם?
2: התייחסות לזה.
3: כן. כלומר, בעבודה סוציאלית, בתואר הראשון, חלק מהלימודים הם בפרקטיקום, בהכשרה, בעבודה מעשית, לצאת לשדה.
2: כן.
3: לצד הלימודים באקדמיה או בקמפוס, הלימודים העיוניים. והמטרה של היציאה לשדה זה גם להכיר את העולם האמיתי. זה הפרקטיקה לצד התיאוריה.
2: כן.
3: זה חלק מהבנייה של הזהות הפרופסיונלית, ההזדהות, הערכים. להכיר את העולם.
2: כי החוויה מלמדת.
3: כן.
2: המפגש עם המציאות מלמד.
3: ובהכשרה יש גם רפלקציה, יש מדריכה, שמלווה את הסטודנטים, מלווה את עבודתם, במטרה לאבד ולהבנות את הזהות הפרופסיונלית הזאת.
2: זאת אומרת, לעזור להבין איך להתמודד במצבי קיצון, או במצבים לא צפויים, שלא יכולתי בכלל לדמיין שיקרו, או אולי איזה כלים אני עוד יכולה להיחשף אליהם.
3: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית.

0: אישית וגם קבוצתית, שזה דבר בעיניי...
1: הדרכה יכולה להיות בקבוצה, זה יכול להיות גם באחד על אחד, זה גם חשוב, זה גם חשוב. הדרכה בכלל הוא סטינג מאוד חשוב להתפתחות של אנשי מקצוע בכלל, ובמיוחד במקצועות טיפולים, אני מסכים איתך.
0: כן, כן.
1: אז בלימודים לתואר ראשון יש את ההכשרה שהיא בשדה, ויש גם את הליווי, כן? את ההדרכה.
0: כן.
1: שם פוגשים סוגיות, וחלק מהלמידה וההתפתחות וההבנה הזה להביא את הסוגיה להדרכה, לשיח ולמידה. אז מה יש שם בסטינג של ההדרכה, בכל מה שקשור לסטודנטים ערבים, בני קבוצת מיעוט, שאחרי 3 שנים הם כבר בעולם האמיתי המקצועי, ויש מצב שהם פוגשים מטופלים או צרכני שירות שהם יהודים. ואיך ההדרכה קשורה להכנה הזאת?
0: כן, לבשלות שלהם, להגיע לשטח.
1: כן. בראיונות ובניתוח שאני עשיתי, הגעתי ל3 סוגים של הדרכה שהסטודנטים הערבים חוו בלימודים האקדמיים.
0: תוכל להגיד מילה על כמה אנשים ראיינת?
1: אני ראיינתי 50 סטודנטים לפני 10 שנים.
0: כן. ראיונות עומק.
1: ראיונות עומק, נרטיבים שמתחילים מהילדות, מהכפר, מהיישוב, בית ספר, בילויים,
0: כדי לחשוף
1: משפחה,
0: את תהליך גיבוש הזהות או
1: בדיוק,
0: את
1: הרקע, איך
0: כן,
1: הרקע בא לידי ביטוי
0: והגלוי.
1: בבחירת המקצוע, איך הרקע,
0: כן,
1: בית ספר, משפחה,
0: כן,
1: כפר, יישוב, איך בא לידי ביטוי בבחירת המקצוע, ואחרי זה האקדמיה, ואז יש לנו את היישוב, הכפר, איפה שגדל, ההכשרה באקדמיה, ואיך שני הדברים האלה באים לידי ביטוי בעולם המקצועי.
0: בשטח.
1: כשאתה פוגש יהודים.
0: כן.
1: מי אתה שם?
0: כן.
1: ואני מדגיש את עניין הזהות בכל הרצף הזה.
0: בוודאי. אז אתה ראיינת, ואז ניתחת ומצאת?
1: ראיינתי, המרואיינים היו מהנגב, מזור המרכז, מהצפון, מדתות שונות, אני מדבר על מרואיינים ערבים, כן?
0: כן.
1: שלמדו באוניברסיטאות בארץ, והיום הם בעבודה. היום הם בשוק העבודה, משולבים ועובדים בשדה. והחוויה שלהם היא ברטרו, בהסתכלות אחורה. מניתוח הראיונות, עלו, גם על זה כתבתי מאמר, עלו 3 סוגים של הדרכה. מרואיינים סיפרו על הדרכה שהיא עיוורת לקונטקסט. הדרכה עיוורת. אני קראתי לזה הדרכה עיוורת במאמר. מה הכוונה? שהם עשו את ההדרכה במוסד יהודי לרוב, בית חולים בתל אביב, שירות הרווחה ביפו, או מערב העיר בירושלים, או חיפה. קיבלו הדרכה ממדריכה יהודיה בתוך הארגון או המוסד היהודי.
0: כן.
1: אבל ההדרכה הייתה הדרכה מנותקת מההקשר החברתי, הפוליטי, התרבותי, שבו מתרחשת ההדרכה. כלומר, איך סטודנט ערבי שלומד עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עושה את ההכשרה ואת הפרקטיקום בבית חולים איכילוב, ושם הוא מקבל הדרכה ממדריכה יהודיה, כל זה אין לו מקום בסטינג של ההדרכה. היא לא שואלת אותו, איך אתה מרגיש איתי כמדריכה יהודיה? מה המשמעות של ההדרכה שלך במוסד או בית חולים שהוא יהודי? ובתוך זה יכול להיות שהוא יטפל בערבים. ואז מקבל הדרכה מיהודיה על העבודה שלו מול מטופלים ערבים.
0: כן.
1: יכול להיות שהוא יטפל ביהודים ויקבל הדרכה ממדריכה יהודיה על הטיפול שלו ביהודים. הדרכה עיוורת לא מתייחסת ולא רואה זהות או קונטקסט. זה מפגש בין בני אדם נטולי זהות.
0: כן.
1: הם נשארים בקייס...
0: במקרה הטיפולי,
1: כמה בעבודה.
0: כמה שיותר ניסיון להיות נקי, אבל בעצם אתה אומר, זה לא נקי, זה עיוור.
1: אני אגיד למה. אני אגיד לך למה אני השתמשתי במילה הזאת. הרבה מרואיינים תיארו חוויות מורכבות. אחת המרואיינות תיארה טיפול במסגרת הלימודים לתואר ראשון, במטופלים וחולים עזתים שקיבלו טיפול רפואי באחד מבתי החולים באזור המרכז. וכשהיא פגשה אותם, הסטודנטית הערבייה הרגישה אמפתיה מאוד גדולה אליהם, לאור נסיבות החיים וגם אותה קבוצה. וכשכתבה את הדוח השבועי שהיא צריכה להגיש למדריכה,

0: נשארה בגבר בן 40, חולה סקרת, שזקוק לעזרה, אשתו במצוקה, מזמן לא ראה את הילדים שלו, נקודה.
1: מעין פרטים טכניים כאלה,
0: לגמרי.
1: אמפירים.
0: לא רואים אפילו בן אדם, לא רואים קונטקסט, לא רואים כלום. הסטודנטית מפחד לא הביאה את עצמה עד הסוף. כן. כלומר, חוויית הלמידה לא הייתה מלאה, כי יש מה ללמוד על זהותה הלאומית במפגש עם פלסטינים עזתים.
1: כן.
0: אולי כשתחזור ליישוב שלה, היא תיפגש במשהו שהוא מקביל לזה. ואז מה תתמודד? תסתיר חלקים, תכחיש, לא תתמודד עם מורכבות. העוברת המדריכה לא הזמינה אותה לדבר על המפגש הזה.
1: לפתוח.
0: על המשמעות של סטודנטית ערבייה ישראלית שמטפלת בפלסטינים מעזה, בבית חולים יהודי ישראלי.
1: כן.
0: כל זה, מה המשמעות שלו עבורך? איך את חווה את זה? איך את מתמודדת עם זה?
1: אתה אוקיי? אומר שזה חשוב אפילו בשביל לאפשר לה מרחב של פורקן. יכול להיות נגיד שהזהות שלה מאוד מאוד בשלה וכן הלאה, אבל זה חשוב להזמין אדם לעשות את זה, גם כדי שהוא רגע יפרוק כל מיני מתחים שאולי יצטברו סביב המקרה שהוא פגש, ואז הוא יוכל לגשת למקרה יותר
0: מוכן.
1: מוכן.
0: אז רגשית א', רגשית, אבל אי אפשר לנתק את האישי גם מהמקצועי, כלומר גם אם ברגשי זה מרחב שמאפשר לפורקן, אז זה גם משהו שאני במקצועי, אני מבינה שבקייס מורכב וקשה שנוגע בזהותי הלאומית, אני יכולה להעלות אותו בהדרכה, ואם זה פורקן, אני מרגישה יותר רגוע, הכרה. בזה ש...
1: אנחנו חוזרים למילה הזאת הרבה.
0: כן, כן, חזקה. בזה שהמדריכה מכירה במה שאני חווה, היא לא חייבת לקבל, תכף נגיע גם למדריכות שלא קיבלו. אבל יש ריקוגנישן.
1: כן.
0: וההכרה היא חשובה.
1: אז זה מצב אחד שזיהית, הדרכה עיוורת להקשר.
0: עיוורת להקשר הפוליטי והחברתי, לקונטקסט, במפגש בין מדריכה יהודיה למודרך ערבי,
1: כן.
0: או לרוב מודרכת ערבייה, שלא לוקחים את המציאות בחוץ. נגיד, הרבה תיארו שהם מגיעים להכשרה, וברקע יש מלחמה על עזה, 2014. או מגיעים להכשרה כשיש פיגוע טרור בתל אביב. ויש הרבה נרצחים, והם נכנסים להדרכה, פוגשים את המדריכה, שמנתקת את הסטינג של ההדרכה מהמציאות החיצונית.
1: לכאורה כאן...
0: עבודה סוציאלית הופכת להיות משהו שהוא מאוד רזה, מאוד לא נוגע בקונטקסט. זה לא טיפול פוליטי, זאת לא הדרכה פוליטית, לא מכשירים כאן ולא מכינים עובדים סוציאליים או עובדות סוציאליות שלוקחות קונטקסט ומתמודדות עם מורכבות.
1: Mm-hmm.
0: כי המציאות החיצונית חודרת מאוד חזק.
1: Mm-hmm.
0: אז ההדרכה העברת. ההדרכה השנייה היא הדרכה שהיא אמביוולנטית. מה הכוונה אמביוולנטית? הרבה מדריכות יהודיות, אולי אז, אולי היום זה אחרת, לא קיבלו הכנה, וזאת הייתה עבורם הפעם הראשונה שהם מדריכים סטודנט ערבי. אבל גם הסטודנט הערבי לא קיבל אולי הדרכה או הכנה שהוא פוגש מדריכה יהודיה.
1: כן.
0: שוב, אני מדבר ברטרו, על הרעיונות שעשיתי לפני שנים.
1: כן.
0: יכול להיות שהמצב היום, אני בטוח שהמצב היום באקדמיה הוא אחרת, אבל זה גם מלמד משהו על ההתפתחות. והמפגש הראשון בין השניים הוא מעניין, תוך מודעות מאוד גבוהה, שאחרי על התהליך היא המדריכה ולא המודרך. הוא מתלמד. האמביוולנטי זה שהמדריך היהודי או המדריכה היהודיה לא מבינה את המורכבות של הזהות. ואומרים את דברים שאפשר להבין אותם, שנובעים אולי מתוך פחד. אבל פחד לא מעובד, שמשליחים אותו על המודרך שלהם, מבלי להבין את המשמעות של זה. אני אביא שתי דוגמאות כדי להסביר את זה יותר.
1: כן, בבקשה.
0: אחד המרואיינים שהיה סטודנט, גם התחיל את ההכשרה, את הפרקטיקום, בבית חולים, בשנה ב', וזה היה המפגש הראשון שלו עם מדריכה שהיא יהודייה, וזה המפגש הראשון עבור המדריכה היהודיה עם סטודנט שהוא ערבי, שניהם. ובמפגש הראשון המדריכה היהודיה אמרה לו, תקשיב, אתה מזכיר לי את הבן שלי, הבן שלי הוא בדיוק בגילך, אתה באוניברסיטה, הוא בצבא, הוא בקרבי, ועכשיו הוא על הגבול עם עזה. זה היה בתקופה שהיה מתח.
1: כן.
0: ואם לבן שלי יקרה משהו, אני לא יודע מה לעשות איתך. אני לא יודע איך זה ישפיע עלינו כאן. עכשיו, מצד אחד, זה הפחד שאפשר להבין אותו של האימא. כן? בטח שאפשר להבין אימא שדואגת לבן שלה. מצד שני, הסטודנט הוא לא אשם.
1: במצב
0: הזה. הוא בתהליך של למידה, במצב הזה הוא לא אשם, הוא בא ללמוד. והוא לא אחראי גם, אם אגיד את זה גס, הוא לא אחראי על הבן שלה, ולא עליה.
1: וגם לא על מעשים שיכולים להיעשות בגבול כלפי הבן שלה.
0: בדיוק, אז אפשר להבין את שני הצדדים. לצד זה, האחריות המקצועית היא על המדריכה. כלומר, יש כאן חשש או פחד לא מעובד כלפי, נגיד, ערבים, שאפשר להבין אותו באמת, שפגש את הפחד הקיומי והקמאי בחדר.
1: כן.
0: בסטינג של ההדרכה, על ההתחלה. עכשיו, זה מה אומר גם? שגם אולי המדריכות צריכות לעבור הדרכה.
1: כן. דיברנו על הבשלות המקצועית של האדם שמגיע לחדר הטיפול בהיפוך יחסי כוחות, אבל לפעמים, גם בלי היפוך יחסי כוחות, יש כל כך הרבה מתח בחדר.
0: אני יכול להעיד שבתל אביב באוניברסיטה, הם מודעים לזה והזמינו אותי המון לשיחות עם מדריכות. הזמינו אותי זה 3-4 פעמים לימי עיון של מדריכות, והנושא הזה בשנים האחרונות בתל אביב עולה מאוד חזק, לפחות שם אני מלמד. וגם הוזמנתי לה הרבה שיחות, אז זה כן עולה בשנים האחרונות.
1: אז יכול להיות שאם המטפלת או המדריכה באותו רגע הייתה אומרת, אוקיי, הוא מציף אצלי עכשיו פחד, הוא הזכיר לי את הבן שלי, איך אני שמה את זה בינינו באופן שמיטיב, באופן שמצליח לפרוק את הפחד שלי בלי לשים את האחריות עליו, אבל כן להנחיח את השייכות שלנו לקבוצות שונות.
0: הגישה ההתייחסותית אומרת, אוקיי, אם זה מקדם, אם הקשר כאן מקדם והחשיפה הזאת מקדמת, אז סבבה, ואיך עושים את זה מבלי לעשות רגשי אשם גם אצל המודרך. והאחריות, כאילו, בהרגשה שלו, בריאיון עליה, שהיא שמה את האחריות על הבן שלה,
1: על הכתפיים שלו.
0: אז השאלה, איך אפשר לעשות את זה, ולא רק זה, אלא גם מתי.
1: כן.
0: כלומר, העניין של האימון, זה המפגש הראשון.
1: אולי לא במפגש הראשון.
0: בדיוק, לחכות קצת שיהיה אימון, ואז אפשר לעשות את זה. על זה אני מדבר, איך עושים את זה. לא רק כשהערבים מטפלים ביהודים, אלא גם במקרה הזה, גם כשיהודים מדריכים ערבים.
1: אז זה אמביוולנטי.
0: אוקיי? עוד דוגמה לאמביוולנטיות, מדריכה יהודיה שלא הבינה את המורכבות בין הערבי לישראלי, היא רואה מולה סטודנטית מודרנית, לבושה בצורה שהיא מודרנית. העברית שלה הטובה, אבל גם מדברת על הזהות הערבית שלה.
1: כן.
0: היא מנחיכה אותה.
1: כן.
0: והיא התעמתה עם המודרכת על המקום הזה של למה את לא בוחרת.
1: או-או?
0: כן, כלומר, מה זה הדבר הזה שאת לא פה, לא שם?
1: מה זה היצור כלאיים הזה?
0: כן, ההיברידיות הזאת, ובאה בטענות על זה שהיא מבולבלת ולא מצליחה לייצר זהות שהיא ברורה. עכשיו, מצד אחד, נכון, אנחנו בין הלאומי לאזרחי, זה בורדר ליין, ומרחבי ביניים, ואזורי גבול, וזהות שהיא באמת מורכבת.
1: כן.
0: ומצד שני, התפקיד של ההדרכה, לדבר על זה, לאפשר את זה. ואיך אפשר, מאזורי הגבול, ובורדר ליין, לצמוח. לפעמים אני מרגיש באזורי הגבול פריבילג, כי אני מכיר את הפלסטינים בטול כרם, אני מכיר את היהודים פה. הנה, פה אני מדבר עברית, בפודקאסט בעברית, אני גם יכול לעשות את זה ברמלה. אבל את לא יכולה לעשות את זה.
1: לא.
0: אני יכול להסתכל על גדר ההפרדה מהצד הישראלי ומהצד הפלסטיני. אני קורא את דרוויש בערבית, אני קורא את חיים גורי בעברית. את לא יכולה לעשות את זה. הפלסטיני מרמלה לא יכול לקרוא את חיים גורי בעברית. אז יש כאן מצב היברידי של בורדרליין, שאם מבינים אותו נכון, זה מקום של צמיחה. זה נקרא אזורי גבול, זה מזכיר גם סופרת אמריקאית, שמן זלדובה, סופרת מקסיקאית אמריקאית, שכתבה ספרות ושירה מאוד יפה על אזורי גבול. מה זה זהות באזורי גבול בין המקסיקאי לאמריקאי, ואיך אפשר לצמוח משם. אז אם הייתה מודעות לאזורי גבול האלה, ההדרכה יש לה מקום אחר.
1: אז א', היא הייתה קודם כל מכירה בזהות המורכבת של המודרכת שלה, והדבר השני שאולי היה קורה מזה, זה שזה היה מעצים את המודרכת, מאפשר לה להיות שלמה עם הזהות שלה, מכירה את הזהות של עצמה, ואז גם מגדילה, מצמיחה את הזהות המקצועית.
0: כן, בזה בלשאול נגיד, מהי ישראליות עבורך? במה את ישראלית? מה את אוהבת בישראליות שלך? מה היית רוצה לשנות בישראליות שלך? האם את גאה בזהות הזאת? האם היית רוצה להיות יותר גאה בה? איך היא נבניתה, איך היא התעצבה.
1: כן.
0: ואז לשאול הזהות הלאומית, ואחרי שבודקים ורואים את ה-in-between הזה, mm-hmm. אז שואלים על מה המשמעות של להיות עם שתי זהויות ועובד סוציאלי.
1: אתה יודע, זאת כבר פעם שנייה שאתה נותן לי דוגמה למה אפשר היה לעשות כדי לייצר מרחב מיטיב בחדר mm-hmm. של ההדרכה או של הטיפול, ואני שמה לב שיש הרבה סקרנות בשיטת העבודה המיטיבה, הרבה שאלת שאלות,
0: כן.
1: הרבה מוכנות לפתוח, הרבה סקרנות אותנטית.
0: מאוד.
1: אני חושבת שזה, וסקרנות גם באה כמובן עם המוכנות להקשיב, כי סתם לשאול שאלות ואחר כך להסתכל על הנייד בזמן שעונים לך, זה לא נחשב.
0: כן.
1: אבל יש כאן משהו, ממש שאני מזהה אותו כבר בדוגמאות שאתה נותן לי, וזה מעניין אם דרך סקרנות אפשר יהיה לחבר אנשים להזדמנות לדבר גם על דברים קצת יותר מפחידים, או שקצת נעלמים מהמודע שלנו.
0: כדי להגיע, את יודעת, בסקרנות אני מסכים, ובסקרנות אתה תהיה גם מוכן לשמוע דברים שהם מסקרנים, אבל אולי מבהלים, מפחידים, שאתה לא מסכים איתם, אבל אתה מאפשר.
1: פתיחות לתשובה.
0: ואני חושב שזה חלק מההתפתחות.
1: כן.
0: כלומר, גם המטפל הערבי, כשיצא לעולם המקצועי ויהיה בשל, הרבה מזה כרוך בזה בבשלות של המדריכה היהודיה, או המדריך היהודי שהוא בעצמו בשל למפגש הזה.
1: Mm-hmm.
0: כלומר, יש כאן מעגלים בתוך מעגלים בתוך מעגלים.
1: כן.
0: כן? זה החשיבות של ההדרכה באקדמיה.
1: סוג הדרכה שלישי?
0: סוג הדרכה שלישי זה הדרכה שהיא מודעת קונטקסט ומודעת הקשר. כך אני קראתי לזה. הדרכה שרואה את הזהות של המודרך. ללא קשר למי הוא ומה הוא, אבל במקרה שלנו אנחנו מדברים על מודרך שהוא ערבי. כן? תראי כן. לעצמך שהמדריך הוא ערבי והמודרך יהודי. זה גם סוגיה בפני עצמה. יש כאלה, כן? אתה רואה זהות, אתה רואה קונטקסט. הדרכה שרואה מבנה וסטרקצ'ר. וההדרכה מתקיימת בתוך מרחב וזמן, והיא פועלת בתוך מקום שאתה רואה אותו ואתה מדבר על המשמעות שלו.
1: כן.
0: אז גם המודרך יש לו רקע, הוא בא עם זהויות, גם המדריך עם רקע, הוא בא עם זהויות, ובמפגש המדריך או המדריכה מזמינה את המודרכת בהכשרה בפרקטיקום, אחרי שנוצר אמון על המשמעות של המפגש. איך גיל מרגישה איתי כשאני מדריך אותה? האם היא מרגישה שהיא יכולה להביא סוגיות מורכבות שהיא פוגשת במחלקה?
1: כן.
0: אבל שאלות עם אמפתיה, כן? במקום מאוד אמפתי. מה המשמעות של המפגש ביני לבינך כאן? איך את מרגישה כשאת מגיעה לי כאן ויש פיגוע בחוץ והמדריך שלך הוא ערבי או יהודי? איך זה משליך עלייך כשאת יוצאת מכאן ויש פיגוע בחוץ או מלחמה בעזה ואת פוגשת מטופל יהודי? ספרי לי מה עובר עלייך, מה בא לך בפנטזיה, מה באמת, איך את מבסטת? וזה בא לידי ביטוי גם בדוחות שכותבים.
1: כן.
0: אוקיי? אני גם אתן דוגמה חזקה מהעול, שתי דוגמאות מאוד חזקות.
1: מעולה.
0: אחת הסטודנטיות עשתה את העבודה מעשית ואת הפרקטיקום, היא למדה בירושלים, והפרקטיקום היה במחנה פליטים שועפט. עכשיו, כל היהודים כמעט לא יודעים מה זה מחנה פליטים של פלסטינים. וספציפית מחנה פליטים שועפט. והמדריכה היהודיה מעולם לא הייתה במחנה פליטים שועפט. כלומר, היא מדריכה על מרחב וזמן שהיא לא מכירה.
1: שהיא לא מכירה.
0: שזה בפני עצמו, כן?
1: כן, זה כמו להגיד למישהו, תדריך את הציירים במאה ה-16.
0: כן.
1: בבקשה. בהצלחה.
0: כן, שזה סוגיה בפני עצמה. עכשיו, המדריכה ערה מאוד לסוגיה הזאת. הסטודנטית מלווה משפחה שמקבלת טיפול בבית חולים בהדסה, בירושלים, והיא מלווה את המשפחה. ואף פעם לא הייתה במחנה פליטים. היא מהצפון.
1: כן.
0: מדברים על נערה שהיא צעירה בגיל 18-19, שפחדה להיכנס למחנה פליטים. מה זה מחנה פליטים? מה יש שם? ונכנסה כמה פעמים וכתבה דוחות על הביקורים שלה. והמדריכה הזו הייתה בדיוק מה שתיארו מקודם, שהיא רק כותבת על מה היה בינה לבין אשתו, בינה לבין המטופל עצמו, מבלי להתאר...
1: עושה את העבודה העיוורת.
0: טכנית לגמרי.
1: כן.
0: אז היא אמרה לשנייה, איך את מרגישה איתי פה? מה המשמעות של המפגש? איך את מרגישה כסטודנטית ערבייה שלומדת עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית? מה המשמעות של לימידה של מקצוע טיפולי עבור קבוצת מיעוט וגם אישה? איך את מרגישה כשאת מבקרת במחנה הפליטים? את יוצאת מהר הצופים, את נוסעת במונית אולי פלסטינית למחנה פליטים, את עוברת מחסום.
1: כן.
0: מה המשמעות של המחסום שאת עוברת? איך את עוברת אותו? למה הוא לא בדוח? כל השאלות האלה, אוקיי? א', בונים אימון, ב', נותנים מתחושה שאת מבינה מה עובר עליה.
1: כן.
0: אם ניקח את זה למגדרי, אם אני גבר ומדריך אישה, ואני רואה שהיא חוסמת, אבל אני מבין, לא לגמרי, אני לא הייתי שם, אני לא מכיר את עולמך, אין לי תודעה נשקית, יש לי תודעה גברית. אני חושב על העולם בתודעה גברית, כמו שהמדריכה היהודיה חושבת על העולם בתודעה יהודית. אבל אני מבין מה יש שם. דיברתי עם מספיק נשים, קראתי הרבה, חוויתי.
1: אתה גם מספיק מבין שאתה לא מבין.
0: בדיוק.
1: ולכן אתה מתייחס למרחב אי הידיעה.
0: בדיוק, ואז אני יכול להזמין אותך לכתוב על החוויות שלך שאני אולי לא מבין. אז גם שם אותו דבר. זה שהמדריכה מבינה שהיא לא מבינה, והיא מנחיכה את זה, ומזמינה, זה אומר שהיא מבינה קונטקסט. וגם אמרה לה, אני אף פעם לא הייתי שם. אני לא מבינה את החוויה שלך, אבל אני רוצה להקשיב. זה מאוד חשוב, זה מלמד, זה מחשל, זה מחזק, אוקיי?
1: וזה אומר שהיא עובדת סוציאלית טובה יותר.
0: וכשהעובדת סוציאלית הזו, התלמידה, הסטודנטית, יוצאת לעולם המקצועי, כשהיא פוגשת מורכבות, כבר הכינו אותה.
1: כן.
0: דוגמה אחרונה, כן. גם מלמדת על הקונטקסט, אחד המרואיינים קיבל הדרכה עם מדריכה יהודיה, ו... הסוגיה של ערבים ויהודים עלתה במפגש. איך הוא מרגיש איתה ומה המשמעות של המפגש. והוא אומר שבאחד המפגשים הוא סיפר לה על כתבה שהייתה על פרופסור אדוארד סעיד. את מכירה אותו?
1: כן.
0: כן? שבא לגבול עם לבנון וצילמו אותו בנספח, נראה לי הארץ, אם אני לא טועה, הרים אבן ורוצה לזרוק על הגבול. עכשיו הוא בפרקטיקום טיפל בנערים ערבים שזרקו אבנים. והיה בוויכוח איתה, היה בוויכוח מולה, זה פלילי, זה ביטחוני, זה משהו שאפשר לעשות, כאילו... והיא לא פסלה, היא לא פסלה אותו. היא אפשרה לו להתלבט, היא אפשרה לו לדבר, היא אפשרה לו להעלות את השאלות סביב אלימות. היא הבינה שהוא שאל שאלות גם כערבי, גם כישראלי, גם כעובד סוציאלי, ושהוא בונה את זהותו, וחלק מההבניה של הזהות זה לשאול את והיא שיקפה לו את הכל, היא אמרה את כל מה שאני אומר כאן, היא לא פסלה, היא לא אמרה לו, זה טרור, תפסיק כאן, איך אתה אומר את זה? היא לא הסכימה איתו.
1: וזה חשוב לי להגיד.
0: כן.
1: מה שהיא עשתה, קרה בתוך חדר, שהכלי עבודה שלו הוא מילים. בשום שלב, לא הייתה אפשרות שהם יצאו ביחד לזרוק אבנים, או יחליטו שהם לא זורקים אבנים, או שהיא תגיד לו, אז תזרוק אבנים. זאת אומרת, לא היה שם איזשהו היבט פונקציונלי על הסוגיה שהם מסתכלים עליה. ולכן האפשור של הדיבור על הרגשות ובניית הזהות וכן הלאה, יש לו תהליך מצמיח ובונה, שבסוף משפיע על התנהגות נהלית, שבעיניי תוציא אותו אדם שיותר ברורים לו הגבולות.
0: כן.
1: דווקא ההתלבטות והאפשרות להתלבט.
0: אפשרה.
1: בעולם המילים, בעולם ההבעה, לא בעולם המעשה. האפשרות להתלבט בעולם המילה היא מצמיחה בסוף גם בחירה התנהגותית.
0: כן. ואת השאלות שהיא שאלה אותו והתהליך שהוא עבר, אלה שאלות שהוא ייקח, שימי לב, עכשיו בתהליך מקביל למטופלים שלו, שהם בעצמם זורקים אבנים. כלומר, יש כאן תהליך מקביל, שהמדריכה ידעה איך להתמודד מולו. המודרך שלה מדבר על תמונה של פרופסור פלסטיני באופן סמלי זורק אבן על הגבול, כאקט של התנגדות במרכאות. סטודנט רואה משהו מעניין.
1: כן. מביא את זה.
0: הוא בעצמו מטפל בנערים שזרקו אבנים.
1: כן.
0: את מבינה את ההקבלות?
1: כן.
0: ואז הוא מביא את זה לתוך סטינג של הדרכה, ומדבר על מוסרי, לא מוסרי, לגיטימי, לא לגיטימי, האם זה סוג של התנגדות, האם זה משהו שהוא טרור. והמדריכה, יש לה עמדה שזה אלים ואנחנו לא עושים את זה, אבל כן. היא לא פסלה
1: את ההתלבטות.
0: את ההתלבטות.
1: את השאלות.
0: כן.
1: זאת אומרת, גם בסוף היא כן נקטה עמדה,
0: כן.
1: אבל היא לא אמרה לו, אתה אל תעשה את זה, אלא היא אמרה, תהרהר, ואני אגיד לך גם מה דעתי.
0: כן. כלומר, היא הייתה לה עמדה כמדריכה, מה מותר ומה אסור, אוקיי? אבל היא נתנה לו, מכיוון שהוא בתהליך של למידה והבניה של זהות, להתלבט בסטינג של ההדרכה על מה הוא חושב עם זה.
1: ויכול מאוד להיות שהוא ידע לשחזר תהליך כזה בקרב אנשים שההתנהגות הזאת הרבה יותר זמינה להם.
0: בדיוק זה, אותן שאלות שהיא שאלה אותו, אוקיי? הוא לקח את זה למטופלים שלו, אוקיי?
1: והכניס את זה להקשר שלהם, כמובן.
0: את מבינה? כלומר, זה זה. היא אפשרה לו, נתנה לו כלים של לשאול שאלות ולחשוב, ואז הוא לקח את זה, ועשה עם זה, את זה עם המטופלים שלו.
1: זה תהליך חינוכי פר אקסלנס, שקורה בתוך העולם של הטיפול.
0: לגמרי.
1: כן. סמיר, זה בעולם של ההשכלה הגבוהה, זה בעולם של האקדמיה. אבל אנחנו התחלנו את השיחות שלנו עוד בבית הספר. אנחנו התחלנו את הדברים בעצם בשלב מוקדם. ואתה אמרת לי שככל שאנשים מגיעים יותר מגובשים ומגובשות לגבי הזהות הלאומית והאזרחית והפוליטית שלהם, אז הם יכולים לבצע ביצועים במרכאות, to perform, performance יותר טוב גם בעולם המקצועי. ואנחנו רוצות ורוצים אנשים שהם מקצוענים, כי הם מיטיבים עם החברה, קל וחומר בעולמות של טיפול. אז אנחנו רגע, ברשותך, נלך אחורה אל המרחב של בית הספר, אל המרחב הבית ספרי, שגם בו מתגבשת זהות, באופן מכוון או לא, באופן פסיבי או אקטיבי. ואני רוצה לשאול אותך, יש לך גם מחקרים בתחום הזה, מה אפשר לעשות שם, בבית הספר, בחברה הערבית בישראל, עם פלסטינים ישראלים, כדי להביא אנשים יותר בשלים לעולם הפעולה, כן? שזה כן. עולם העבודה,
0: כן.
1: למפגש הזה עם החברה הישראלית, שהיא באמת מגוונת, יש בה גם יהודים וגם ערבים, ויש בתוך היהודים ובתוך הערבים, מלא מלא מלא מלא כן. תתי חברה.
0: כן, לגמרי. אני אדבר על שני דברים. הדבר הראשון זה חינוך פוליטי, לא אידיאולוגי, יש הבדל. תכף אני אסביר.
1: כן, אתה תצטרך להסביר.
0: והדבר השני זה מה שנקרא social emotional learning, או סל, למידה חברתית רגשית.
1: כן.
0: חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי, צבי לם דיבר על זה. חינוך אידיאולוגי זה חינוך שהיה במדינה, נגיד בשנות 50, של מפאי. זאת הדרך הנכונה, ואנחנו שם.
1: כן.
0: זה סוג של
1: אין סטייה ממנה.
0: כן, כן, אינדוקטרינציה, שטיפת מוח. חינוך פוליטי הוא חינוך שמחנך להיות אזרח פעיל, משפיע, להשתתף במשחק הפוליטי, חינוך למורכבות,
1: כן.
0: היכולת להכיל מורכבות, היכולת להתמודד עם דילמות ערכיות.
1: כן, גם להגיב למורכבות הזאת, שיוצרת גם דילמות.
0: והיכרות עם החברה הישראלית, כי היא חברה מגוונת. זה החינוך הפוליטי. במקרה שלנו,
1: אז יש בחינוך ספר הפוליטי יותר תנועה, אני מדמיינת. יש זאת אומרת, החינוך האידיאולוגי יש בו פחות תנועה. יש ערכים מסוימים, ויש נכון ולא נכון, ובחינוך הפוליטי יש יותר תנועה במרחב שהוא דינמי, במרחב שהוא מגוון, במרחב שהוא מורכב.
0: יותר תנועה, אני מסכים, זה יותר תנועה במרחב שהוא יותר דינמי, לחשוב איך אתה רוצה להשפיע עליו, מי היא החברה הראויה בעיניך, איך היית רוצה להגיע לשם, מהו הטוב המשותף, חינוך למורכבות,
1: כן.
0: ולא לעמדה שהיא שטחית.
1: והטוב הזה הוא יכול להשתנות, כי תנאי החיים שלנו משתנים. אז בגיל 10 חשבתי כך, ואז בגיל 20 כך, ואז בגיל 30 אחרת.
0: זה מתפתח.
1: בדיוק. זה מותאם למציאות, זה מגיב.
0: אז זה חינוך שהוא חינוך למורכבות, שיכול להכיל עמדה מורכבת ולא שטחית.
1: כן.
0: והיכולת להכיל או להתמודד עם דילמות ערכיות. דילמה ערכית בסוף זה ללכת לקלפי ולהצביע. או אנחנו, את יודעת, מלאים בדילמות ערכיות בחברה הישראלית, מכאן עוד הודעה חדשה. איך אתה מתמודד עם זה?
1: כן. אני חושבת שההבדל הזה שעכשיו הגדרת לנו, הוא הבדל חשוב, כי אני חושבת שרוב היהודים והיהודיות, שלפחות אני מכירה ונתקלת בהם, שומעים על הקשר בין חינוך לבין זהות פלסטינית, והם נבהלים. זאת אומרת, הם כן. אומרים, מה זה חינוך בהקשרים פלסטינים וזהות פלסטינית? זה מבהיל, זה מאיים. כן, כן. כן, זה מיד מוביל לאונרה, כן? לחמאס.
0: אני יכול להבין מאוד את הפחד ואת החשש של יהודים משימוש במילה פלסטיני, ובמיוחד אחרי השביעי לאוקטובר. כן, זה משהו שאני יכול להבין.
1: אז הדגש הזה הוא משמעותי, בין אידיאולוגיה ובין חינוך פוליטי.
0: לגמרי. אבל באותה נימה, יש גם ערבים שמפחדים מהמילה ישראלי, ומרגישים בניקור כלפי הדגל. יש כאן משהו שהוא הדדי, שצריך להבין אותו.
1: כן.
0: זה מהטונס לפרנס, כן?
1: כן, שדיברנו על זה.
0: חינוך פוליטי זה משהו ש... הוא כמעט ולא קיים בחינוך הערבי. כלומר, הבית ספר הערבי הוא בית ספר הפוליטי, שזאת נמדה פוליטית, כן? נמנע...
1: כן, זה כמו הדרכה העיוורת.
0: כן. אני חושב שזאת טעות, כי זה מייצר ערבים שבזהותם הלאומית...
1: במובן מסוים הם כאילו גדלים להיות מנותקים ממנה, אבל הם לא באמת מנותקים ממנה, כי הם מושפעים ממנה במציאות ביום יום.
0: הם מנותקים ממנה במובן הזה שאין מרחב שמאפשר להם דיון במי שהם.
1: כן, אין מרחב שמכיר בזה.
0: בצורה חינוכית ומכילה, כן, ומלווה, כדי לאבד את זה. ואז למי פונים? לרשת החברתית או לרחוב.
1: ושם פוגשים...
0: ושם פוגשים את הכל, ואין מי שמלווה אותם. לצערי הרב, המערכת, כן, היא מונעת. חינוך פוליטי ונגיעה במורכבות של זהותנו הלאומית והאזרחית. הקוריקולום הבית ספרי, אין בו התייחסות להיסטוריה הערבית הפלסטינית, ואין בו גיבורי תרבות פלסטינים. אנחנו לא לומדים את דרוויש. אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו. אמרתי בפרק הראשון, ההיסטוריה נגמרת ב-48.
1: כן.
0: כל מה שמורכב אנחנו לא נוגעים בו.
1: ואז יש אולי אפילו איזה דחף עוד יותר ללמוד אותם באיזשהו שלב, כשאתה נחשף לזה או מתוודע לזה, אז אולי יש אפילו איזה דחף להגיב בקיצוניות או בהתלהבות.
0: נכון, ובעיקר כשאתה...
1: לבלוע את ה...
0: כן, כשאתה נחשף ומבין היסטוריה, אז אתה אומר, וואו, מה עשו לי? אז אני כועס מאוד.
1: כן.
0: כן. אני חושב שיש מקום לחינוך פוליטי במערכת החינוך כולה.
1: כן.
0: אבל ספציפית במערכת החינוך הערבית, שתיגע במורכבות של זהות. את יודעת, בבתי הספר עד היום, בעצמאות, נגיד יום שלישי העצמאות, אז ביום שני אנחנו אומרים, מחר חופש, חוזרים ביום רביעי, ממשיכים ללמד. כאילו אתמול לא היה כלום.
1: כלום.
0: טוב, מה המשמעות של היום הזה? איך אתה פוגש אותו? זאת עבודה חינוכית. איך אתה פוגש אותו?
1: זה בדיוק כמו שלא היינו רוצים שילדות וילדים שאנחנו מביאים לעולם יפגשו מין בפעם הראשונה מהרשת החברתית. ככה זה חלק מהזהות, נכון? מין זה חלק מהזהות, זה חלק ממה שאנחנו עושים או מרגישים או מפעיל אותנו, התשוקות וכולי. באותו אופן לא היינו רוצות ורוצים שאנשים יפגשו את הזהות שלהם ברשת.
0: לגמרי.
1: באופן לא מטווח.
0: ואז גיל מגיעים לאקדמיה או עובדים בארומה אחרי כיתה י' ב'. ויש את העצמאות, או הזיכרון לחללי צהל, או הצפירה לזיכרון לשואה. הם לא יודעים מה לעשות, אז הם הולכים לשירותים.
1: זה שיא המבוכה.
0: לגמרי.
1: שיא המוזרות.
0: אין, לא נוגעים בזה בבית הספר, לא מאבדים אותו, ואז תארי לעצמך מי שלומד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי כמקצוע טיפולי, ויטפל ביהודים, כשאין חינוך פוליטי, לזהות שהיא בריאה ואנושית. כלומר, זהות לאומית יכולה להיות זהות לאומית, אנושית. וההפך נכון, יכולה להיות גם פשיסטית. נגיעה בזהות הזאת, במורכבות, במרחב החינוכי, תוך החלה, הדרכה, היא בונה זהות שהיא בריאה.
1: כן.
0: ואז בזהות המקצועית הם יותר בריאים.
1: אז זה דבר אחד.
0: אז זה החינוך הפוליטי.
1: לדבר על הזהות בחינוך פוליטי.
0: והיום יש טרנד מאוד חזק בעולם, שנקרא סל בחינוך, Social Emotional Learning, והכוונה היא, מה הן המיומנויות הרגשיות והחברתיות, שתלמידים צריכים במאה ה-21,
1: כן.
0: כדי להצליח בחיים ולא רק בלימודים. מיומנות קוגניטיבית זה לפרק, לעשות סינתזה, ללמוד משוואה מתמטית, לקרוא טקסט, לדבר עוד שפה, יכולת קוגניטיבית. אנחנו מדברים על יכולות או סקילס שהן חברתיות ורגשיות, כן. מודעות עצמית, ויסות רגשית, תקשורת בין אישית, אמפתיה, קבלת החלטות מושכלת. דווקא בעידן שהוא נקרא ווקה, כן? שהוא תנודתי, עמום, משתנה
1: מהיר. אפילו במהירות, כן. אז המיומנויות האלה נחוצות עוד יותר.
0: לגמרי. אז המיומנויות, כן, של המאה ה-21 בחברה שהיא משתנה, עמומה ותנודתית. ובמחקר האחרון שאני עשיתי, בפוסט דוקטורט עם פרופסור משה טטר, אמרנו, אני רוצה לבדוק איזה מיומנויות רגשיות וחברתיות מיעוט צריך.
1: כן. כן.
0: כדי שיצליח. האם החמש מיומנויות שקסל מדברת עליהן בסל, של מודעות עצמית, ויסות רגשי, קבלת החלטות, תקשורת בין אישית, תודעה חברתית ואמפתיה, הן משהו שהוא אוניברסלי? האם נשים בחברה הישראלית, או הייתי שואל, איזה מיומנויות רגשיות חברתיות נשים, לאור יחסי הכוח השונים עם גברים, הן צריכות כדי להצליח?
1: כן.
0: אז אני לקחתי את זה ואמרתי, אוקיי, מה המיעוט צריך? מה המזרחים צריכים כדי שיצליחו? ערבים, קבוצה לטב, כל מי שבשוליים, איזה מיומנויות חברתיות רגשיות הם צריכים במרחב שלנו? ומחקר שכלל מנהלים, מורים, מפקחים.
1: גם בראיונות?
0: בראיונות עומק. וגיליתי שהמיומנויות הן אחרות ממה שמשווק באקדמיה כהמיומנויות האוניברסליות.
1: מעניין.
0: כן. מיעוט, אם זה סל, כן, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. יש חמשת המיומנויות שאני הזכרתי, שכאילו הן אוניברסליות, אבל במחקר על מיעוטים ומיומנויות, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. הטרנספורמטיב סל אומר שמיעוט קודם כל עסוק בזהותו. דיברנו על זה מקודם.
1: כן.
0: וזה חלק מה-well-being. כמה את גאה בהיותך אישה.
1: מהשלומות שלי.
0: בדיוק. כמה את גאה במה שאת. וכמה המרחב מאפשר ביטוי למה שאת, כי זה חלק מהאנושיות שלך. ולא מדכאים אותה כאישה. אז א', זהות. זהות במובן הזה שהיא חלק מהגאווה, מהביטחון העצמי. ומי שאתה, מתפיסת הרווחה הנפשית. אז החלק של זהות הוא חלק מהביטחון העצמי, הוא חלק מהגאווה.
1: אז זאת מיומנות שצריך.
0: לגמרי.
1: אז מה שדיברנו עליו מקודם עם החינוך פוליטי, יכול לאפשר את זה.
0: כן, נכון, אבל אני אגיד עוד משהו. בדרך כלל, קבוצות בשוליים מתפקחים התפקחות ראשונה. אבל התפקחות ראשונה היא חשובה, אבל היא יכולה להיות פנאטית. וצריך התפקחות מן ההתפקחות של פעם שנייה, כדי שתתאזן.
1: אוקיי.
0: זה בלאומי, זה במגדרי, זה באתני וכו.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: אז זה בקשר למיומנויות, אז א', זה זהות, דבר שני, זה מוביליות חברתית. איך בין קבוצת מיעוט יכול לעשות מוביליות חברתית בקבוצת הרוב?
1: כן.
0: מה הוא צריך? שפה? מה עוד? וחינוך להתמודדות עם הדרה וגזענות. איזה מיומנויות אני צריך מול אמירות שהן קשות? מה, כל דבר אני אברח, אני אבכה, אני קורבן, או שיש לך דרך להתמודד עם זה. אלה המיומנויות שאני מדבר עליהן, שמקשורים מאוד מאוד לזהותם של מטפלים ערבים, שצריך להקנות אותם כבר בבית הספר, דרך החינוך הפוליטי.
1: כן. אז זה המחקר לגבי סל, בחברה הערבית.
0: כן.
1: אז אלה המסקנות גם? זה מסקנות שאתה כותב במאמר ואתה
0: כן,
1: ממליץ
0: מחבר,
1: ליישם?
0: כן, אני מחבר סל עם מקצועות טיפוליים, ואני אומר שמיומנויות רגשיות וחברתיות עבור קבוצת מיעוט שחיה בתוך קבוצת רוב, הן מיומנויות של זהות בריאה, יכולת למוביליות חברתית, חינוך שהוא נגד גזענות והתמודדות, אוקיי? achievement, resilience, חוסן, התמדה.
1: הישגיות, התמדה, כן.
0: לקחת את זה לבית הספר, בתוך החינוך הפוליטי, ואז מגיעים לאקדמיה עם זהות בריאה, יכולת לעשות מוביליות, הם יודעים מי הם, הם גאים בעצמם, בכל מעגלי הזויות שלהם, ואז נקודת הקפיצה היא אחרת.
1: כן. סמיר, אנחנו בדיוק בשלב, בסדרה שלנו ביחד, שבו אנחנו עושים זום אאוט. אנחנו מסתכלים על כל מה שלמדנו בשלושת הפרקים הללו, ואנחנו מנסים לראות איך אתה רואה את היישום של האפשרות של כל מה שלמדת גם בחברה הכללית. ואנחנו נייחד לכך את פרק 4, את הפרק הרביעי.
0: מצוין.
1: אבל בעצם, ה-thirdness שתיארת לי, האפשרות לייצר את השלישי, אגב, בהייגל, שזה פילוסוף שאני מאוד אוהבת, זה נקרא הסינתזה. זאת אומרת, יש ממש התפתחות רוח שהיא ספירלית, ויש את התזה, זה לכאורה האני, האנטיתזה זה לכאורה האחר, ויש את הסינתזה, שזאת ההתפתחות של הרוח שיכולה להכיל גם את התזה, גם את האנטיתזה, ולייצר thirdness חדש, שמכיל גם את הקצוות, אבל גם משהו יותר משותף, אמצעי, מעורבב, קראנו לזה, וכן הלאה. ואתה, בזכות המחקרים שלך, גם התחלת לראות איך הדבר הזה אפשרי בחברה, לא רק בחדר הטיפול, לא רק באקדמיה, לא רק בהדרכה, לא רק בבית הספר, אלא גם ממש ממש באיזה זום אאוט, איך אנחנו יכולות ויכולים לייצר את ה-thirdness בחברה. אז אנחנו נייחד לכך את הפרק הרביעי, ואתה תספר לי איך, וגם יהיו לנו אורחים שיספרו מה הם תורמים ל-thirdness הכללי.
0: יהיה מעניין.
1: כן.
0: מאוד.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: שלושת הפרקים לימדו אותנו שהקשר בין הזהות האישית, הלאומית והאזרחית, ובין הזהות המקצועית, הינו קשר הדוק בקרב קבוצות מיעוט. שכן הזהות המקצועית יכולה להשפיע על מעמדו של אדם בקבוצת השייכות שלו, וגם בקבוצת הרוב. בפרק הזה שאלנו מה אפשר לעשות כדי להבטיח זהות מקצועית מגובשת ובשלה יותר בקרב פלסטיניות ופלסטינים אזרחי ישראל. מחקריך סמיר מלמדים שטיפוח וגיבוש זהות מקומית בתוך ההקשר הישראלי-יהודי וההקשר ההיסטורי והעכשווי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני יאפשרו הכרה אישית וקבוצתית בשכבות הזהות המורכבות, יאפשרו מרחב לשאלת שאלות ועיבוד הן בבית הספר הן בזמן הלימודים באקדמיה. ואז יאפשרו בחירת מקצוע או מימוש מקצוע בדרך שבה יוכלו פלסטינים ישראלים לתרום ולהתרם. בחירה מקצועית המחוברת לזהותם האישית המתקיימת בתוך המרחב ובתוך ההקשר של מדינת ישראל. תהליך טיפוח זהות שכזה קשור בתהליכי חינוך, למשל על ידי חינוך פוליטי. למדנו שיש הבדל בין חינוך פוליטי ובין חינוך אידיאולוגי. חינוך אידיאולוגי גוזר דרך נכונה אחת לחיות בה, וממנה נגזרות אפשרויות מצומצמות יחסית של זהות אישית. חינוך פוליטי לעומת זאת מבקש לפתוח מרחב של למידה, מרחב של התלבטויות וחיפוש, מרחב של קבלת החלטות, הנתון לשינוי, תואם את נסיבות החיים המשתנות. חינוך פוליטי מאפשר לרכוש מיומנויות רגשיות ומחשבתיות לגיבוש זהות, מיומנויות שישפיעו על גיבוש הזהות במהלך החיים לנוכח המציאות הדינמית. פעולה נוספת שיכולה לתרום לגיבוש זהות אישית ומקצועית בשלה יותר היא התאמת מודל הלמידה הרגשית-חברתית לצרכיהן של קבוצות מיעוט, בדגש על פלסטינים אזרחי ישראל. מיומנויות הנלמדות במסגרת זו הן מודעות עצמית, ויסות רגשי, תקשורת בין אישית, הרגשה והבאה של אמפתיה וקבלת החלטות מושכלת. ברעיונות עומק שביצעת עם מורות ומורים, מפקחות ומפקחים, גילית שלקבוצת מיעוט נחוצות מיומנויות רגשיות וחברתיות שונות, שאותן כינית מיומנויות חברתיות רגשיות מחוללות שינוי, ובהן היכרות, גיבוש והכרה בזהות האישית בתוך המיעוט, מיומנויות של ניידות חברתית בקבוצת הרוב, למשל למידת שפת הרוב, וחינוך להתמודדות עם הדרה ומפגש עם גזענות. תודה רבה לך, פרק שלישי בסדרה ביחד, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, צוות המעבדה, ותודה לכם ולכן שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: במשך שלושה פרקים למדנו על גיבוש זהות אישית והקשר שלה לגיבוש זהות מקצועית. הזהויות הללו עוברות טלטלה ומתארגנות מחדש בין יחסי רוב ומיעוט. קל וחומר בחדר הטיפול, שבו יחסי הרוב והמיעוט יכולים להתערבב ולהאיר אור אחר על המטפל ועל המטופל. בפרק הרביעי ביחד יספר הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, כיצד השפיעו השנתיים האחרונות על ההבנה שלו את מושאי המחקר, וגם את הזהות האישית והמקצועית. נדבר גם עם ענבל הראל, סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ויולי סילברמן מרמלשטיין, סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, הלומדות שתיהן בקורס הפיל שבחדר, תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט, שמלמד אותו סמיר, ויחד ננסה לבנות גישה חדשה להתבוננות במציאות. שלום לכולכם.
3: שלום.
2: איזה כיף שאתם כאן, תודה רבה על ההשקעה.
4: תודה.
2: סמיר, אנחנו נפתח באיזושהי חזרה למה שעשינו בפרק הראשון. בפרק הראשון דיברנו גם על הסיפור האישי שלך, וגם על איך הוא הוביל את המחקר שלך. ממש ממש סלל את המחקר. ועכשיו אנחנו נראה איך שוב הדברים האלה כל הזמן שזורים אלה באלה. ומשפיעים עליך, ושולחים אותך מחדש גם להתבונן על המציאות שלנו, של החיים שלנו כאן, באזור הזה שבין הירדן לים, באזור הזה שאנחנו קוראים ישראל הרבה מאוד מהפעמים, ואנחנו נסתכל על המציאות הזאת, גם מהזווית המחקרית, נסתכל על גישות מסוימות, והאם הן נותנות מענה להתבוננות במציאות או לא, וגם מהזווית האישית, מה האדם היחיד יכול לעשות כדי למרכב, אני אוהבת את השם פועל הזה, למרכב את התמונה, כדי לחיות כאן במציאות שלנו.
4: נכון.
2: אז אתה רוצה לספר לי על השנתיים האחרונות?
4: כן, כן. העניין הוא שנגענו בפריימינג, במסגור, בתיאוריה, שדרכה אני מסתכל על המציאות. במדעי רוח, מדעי חברה, איך אני חוקר את החברה הישראלית, איך אני מסתכל על מפגש בין יהודים וערבים בחברה, וזה התפתחות. גם אישית שלי כחוקר, אבל גם זאת התפתחות של הדור השלישי והרביעי, של חוקרים ערבים פלסטינים בישראל. כלומר, mm-hmm. זה לא אישי אני, זה דור שלם שמשתנה. איך אתה קורא את המציאות, איך אתה מסתכל עליה, איך אתה מנתח אותה, באיזה תיאוריה אתה מסתכל. עכשיו, מה שקרה הוא שאני הרבה קראתי על רב תרבותיות, מלטיקלצ'רליזם. אבל הבנתי מהר מאוד שהתיאוריה הזאת לא מסבירה באמת, מבחינתי אני, את המפגש. כי זה לא מפגש בין שתי קהילות, שיש רק שוני תרבותי, שגפילטי פיש וכנאפי, או משפחה קולקטיביסטית, או משפחה מורחבת מול משפחה גרעינית, או סלף אינדיבידואליסטי מול סלף קולקטיביסטי. זה ברובד התרבותי, נכון, אבל זה לא רק. יש כאן, אמרנו מקודם, יש כאן סכסוך אלים, קש, והתיאוריה הרב תרבותית לא מביאה את הרובד הפוליטי.
2: כן.
4: היא לא רואה את הזהות הפוליטית.
2: אז היא אומנם מתארת חלק מהתמונה, אבל זה חלק שהוא לא מספיק.
4: ואז אני עברתי שלב ואמרתי, אוקיי, איך אפשר לחקור יותר לעומק ולראות את הפוליטיקה בחדר הטיפול? ופניתי לתיאוריה הביקורתית, הקריטיקל תיאורי. נגיד, התיאוריה הפוסט-קולוניאלית של ספיבק, אודרי לורד, ועוד חוקרים, פנון, שמסתכלים על המציאות, כמציאות שהיא מורכבת מקבוצות שונות, גם תרבותיות, אבל גם כל קבוצה יש לה זהות פוליטית משל עצמה.
2: כן.
4: והיחסים הם יחסים של מנצל, מנוצל, מדכא, מדוכא, אבל גם בשנתיים האחרונות הבנתי שאני קשה להסתכל על המציאות המורכבת שלנו בחברה הישראלית דרך המשקפיים האלה בלבד. כאילו זאת עוד תובנה. כערבי פלסטין אזרח מדינת ישראל, אני יושב פה באולפן איתך עם שתי סטודנטיות שאני מאוד מלמד ומאוד מעריך, ואני לא מסתכל עליהן מתוך הפרספקטיבה הזאת של מדכא מדוכא. זה, אתה לא רואה הרבה דברים. זה כאילו להסתכל על החדר מתוך החור של המפתח. אתה לא, אתה מאבד המון.
2: כן, זה צר מדי.
4: וגם, כן, וזה, גם זה לא נכון. זה יכול להסביר חלק. התיאוריה הזאת, כמישהו שבא מקבוצת מאות, היא בנתה אותי. כן. אכן בנתה אותי, היא בנתה תודעה, consciousness, היא פיתחה אותי, היא נתנה לי כלים להסתכל, לנתח. אבל אני מרגיש בשנים האחרונות, כמרצה, כחוקר, שאני באיזושהי בשלות מקצועית, שאני רוצה לעלות תקומה, ולנסות ולהסתכל אחרת. איך אני יכול, כמישהו שעוסק בחיים משותפים, לראות גם קהילות שאני אולי לא מסכים,

0: יוצר איזה, יותר מ-thirdness, בא לי להגיד fifthness, כן, איזה חמישי, או איזה שביעי כזה, שבאמת יכול להצליח להכיל את מה שהוא נתון. מה שנתון במציאות, אתה אומר כאן, זה גם הזהות שלי, וגם הזהות של מי שאני הכי הכי הכי לא מסכים איתו או איתה, וגם הזהות של עוד כל מה שנמצא באמצע, בדרך, בחברה הזאת שאנחנו חיים וחיות בה, וכשאנחנו מביאות ומביאים בחשבון את כל זה, צריך כנראה להיווצר איזה ישות אחרת, חדשה, שממנה אתה רוצה להתבונן.
1: היא בעשייה, היא בהיווצרות, היא לא ממש שם.
0: בהתהוות,
1: זאת יציאה ממקום שרואה שחור ולבן, למקום שיותר רואה גוונים של אפור. אז אני יכול להביא דוגמאות שבשנתיים האחרונות.
0: כן, בבקשה.
1: ממקום של ליישם או להיות ממש מי שמאמין בחיים משותפים. אז החלטתי להכיר את הסבל של הקהילה השנייה שאני חי איתה. ולעשות את הצעד הזה, אני ביקרתי בבארי.
0: אז אתה מדבר על הרוב היהודי בתור הקהילה השנייה שאתה
1: נכון.
0: חי איתה. כן,
1: נכון. בכפר עזה, בנובה, והיה מאוד קשה, והיה לי חשוב להיות שם. ולהיות עם חבר אלון פאוקר, שעבר משהו מאוד קשה שם. כדי להכיר, לשמוע ולהכיר בכאב של הזולת, של מי שאני חי איתו.
0: כן.
1: ולפני חודשיים השתתפתי בסיור בפולין, בגטאות, בשכונות ומחנות הריכוז וההשמדה. הייתה חוויה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה ומעניינת מאוד, מלמדת מאוד, חוויה שמלווה אותי עד היום. ואני עושה את זה, א', כדי לדעת, להכיר, להקשיב לכאב של היהודים במדינה, אבל זאת גם הדרך שלי להגיד שאני רוצה גם שתקשיבו לכאב שלי. וזה הסרדנס, כלומר, זה לא להתבצר בעמדה של שחור ולבן, את מבינה? זה כאילו לעלות לעוד קומה ולנסות ולב, בוא נדבר, בוא נקשיב אחד לשני,
0: כן.
1: בוא נשמע, יכול להיות שאני לא אסכים,
0: כן.
1: אבל אני יכול להבין את הכאב, אני רואה שאתה כואב, סובל, יש לך סיפור שאולי אין לו מקום בספירה, וחשוב שאתה רוצה לספר אותו. אז כן, הביקורים שאני עושה זה במקום של להכיר בזה. זה לדעתי ה-thirdness של בנג'מין.
0: ואני רוצה להדגיש שזה לא שאתה לא יודע על השואה, או לא שמעת על בערי, אבל יש כאן מעשה, פעולה, שרק הוא כנראה יכול להתחיל לייצר אותו thirdness. כי לדעת על, כן, שמענו על הנקבה, שמענו על שואה, שמענו על המון המון דברים שקורים במרחבים שלנו, דברים שקרו בשושלות שלנו, דברים שקורים עכשיו. אנחנו שומעות ושומעים על זה כל הזמן, אבל יש משהו בפעולה הזאת, שזה לא רק להכיר באמצעות העיתון, אלא זה כבר פעולה שהיא היכרות אחרת, שיש בה גם אולי recognition, הכרה, ולא רק היכרות.
1: כן, יש בה הכרה ותקווה, בעיניי זאת לא רק המחשבה החיובית, אלא גם פעולה. Agency. כלומר, פרואקטיב, לצאת, לעשות.
0: כן.
1: ממש לצאת ולעשות. זה מה שנותן גם הרגשה טובה שאתה יכול להשפיע ולשנות. כן, אני חושב שהעניין של ההכרה והרקוגנישן הוא מאוד חשוב לבני אדם. זה זהותו שרואים אותה ומכירים בה והיא לא שקופה.
0: כן. ואת הפעולה הזאת שאתה עשית, אתה גם מציע לסטודנטיות ולסטודנטים שלך לעשות.
1: כן.
0: ונמצאות איתנו שתי סטודנטיות באולפן. שלום לכן, ענבל ויולי.
2: שלום.
0: ואתן תספרו לנו קצת איזה מסע אתן עשיתן. אנחנו ממש נגענו רק בקצה של המזלג של המסע של סמיר, המסע הנוכחי, כי בקצה של המזלג של המסעות הקודמים נגענו יותר מקצה של מזלג. אבל איתכן יש לנו קצת יותר זמן, ואני אשמח שתספרו גם על המסע של גיבוש הזהות שלכן, ואיך זה קשור למרחב הזה שאתן חיות בו. אתן שייכות לקבוצה שאנחנו במהלך הפרקים קראנו לה הרוב היהודי. אתן שייכות לקבוצה הזאת, כמוני. ואני אשמח שתספרו גם על גיבוש הזהות, וגם על איך זה פוגש את המרחב הכללי. את המרחב אולי גם המקצועי, אולי במקרה שלכן. את רוצה להתחיל, ענבל?
2: טוב.
0: אז תגידי כמה מילים עלייך, על אולי איפה גדלת, מה בחרת ללמוד, למה.
2: אוקיי, אז אני ענבל, עוד פעם, ואני בת 23, נולדתי וגדלתי ועד היום בגבעתיים, לומדת באוניברסיטה פסיכולוגיה ומדעי המוח וכו וכו, אבל במקרה הזה פסיכולוגיה. וואי, חשבתי שבא לי להתחיל במקרה של הזהות על איך הגעתי לקורס, נראה לי שזה מעניין.
0: הפיל שבחדר?
2: כן.
0: מעולה, ספרי.

0: הגעת לקורס
1: כי
0: הזה?
1: כי יושבים כאילו מול המחשב, מול הרשימה של הקורסים, וקוראים ברפרוף על מה בוחרים השנה, על מה שמים את הנקודות כדי להתקבל. ואז אני עוברת על הקורסים, ואני רואה את הקורס של סמיר, והייתה חבל ברור שזה מעניין אותי. והיה לי כאילו התלבטות, האם את נכנסת לזה עכשיו, או שאת הולכת לבחור קורס בפסיכולוגיה חברתית, או בפסיכולוגיה קוגניטיבית, שזה מהמם וחשוב, אבל כאילו הרגשתי שאני עושה עכשיו בחירה, חבזקו לה שעתיים מהלך הסימסטר, כן? אני לא נכנסתי לגור במקום אחר, אבל אמרתי, האם אני אתעמת עם זה עכשיו? או שאני די, כאילו, אני סטודנטית שנה ב' ואני אשאיר את זה בצד ואני אתעלם גם ככה קשה.
2: את אומרת זה הרבה, את מתכוונת, הסכסוך, המצב,
1: הכל,
2: האלימות,
1: המלחמה.
2: המלחמה.
1: והרגשתי שאני כאילו עושה בחירה ממש אקטיבית, אל תתעלמי, ממש רציתי. רציתי להגיד, אני אבחר משהו אחר וזה קצת יותר אולי שקט לנפש, אבל זו הייתה בחירה אקטיבית, והיא באמת מאוד קשורה לזהות שלי.
2: האישית או גם המקצועית?
1: המקצועית פחות. אני ארגיד שבתור סטודנטית שנה ב' אני לא מרגישה שיש לי הרבה זהות מקצועית. היא מתהווה, אבל גם לא הרגשתי עד עכשיו באוניברסיטה שנוצרת לי איזה זהות בעניין הזה, חוץ מלהיות פשוט סטודנטית. אבל הזהות האישית, שהיא גם מורכבת, זאת אומרת, היא גם לא הייתי יכולה לשים אותה רק במה שאני אספר עכשיו, אבל נגיד שהקשר שלי לקונפליקט ולסכסוך, אז דבר ראשון, אנחנו משפחה שכולה, כאילו אמא שלי איבדה את אח שלה בלבנון, והיום היא המנכ"לית הישראלית השותפה של פורום משפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, שם ארוך. אז זה בבית נונסטופ, זאת אומרת, בוקר עד לילה, הייצוג שלי של כאילו מה שקורה, של הסכסוך. אני זוכרת עצמי יושבת כזה בסלון ואומרת לה, טוב, אמא, מה אני לוקחת? ואז היא אומרת לי, ברור שאת הקורס הזה, כאילו, איפה את חיה בכלל?
2: מצאתי מי להתייעץ.
1: מצאתי מי להתייעץ, מה היא תגיד לי? אז ממש הרגשתי שזה היה בחירה שהייתה לי ממש לא פשוטה. למרות שגדלתי בבית שהוא, כאילו, גם מאוד שמאלני, אבל גם מאוד אקטיביסטי, ועוסק בנושאים האלה, ומתעניין, וזה בעצם אחד הנושאים שהכי מדברים אצלנו בבית, הרגשתי שאני כאילו בוחרת משהו שהוא לא טבעי לי לעשות עכשיו.
2: למה? במה זה מתנגש? עם מה זה מאמת אותך?
1: אני חושבת שבאוניברסיטה כמעט לא התעמתתי עם שום זהות שלי. שזה מצחיק, כאילו, זאת אני. אבל מעטים החברים שלי מהאוניברסיטה שיודעים במה אמא שלי עוסקת, נגיד, שזה ביג בשבילי. וכאילו, האוניברסיטה הייתה לי נורא נקייה מהבחינה, אז באתי ללמוד, לעבוד קשה, ולהתלונן על מבחנים, ולהתלונן על סטודנטים, ועל מרצים, וכאילו...
2: להבין איך נוירון, פוגש נוירון, נוצר צינפסה, שחררו את השאר.
1: ממש, ולשנן למבחן, ולקבל בתקווה ציון גבוה. וזה היה בשבילי, כאילו, אני אומרת לעצמי, וגם באתי עם חברים, וכאילו אמרתי לעצמי, טוב, את בוחרת עכשיו להתעסק בנושא שהכי פלח לברוח ממנו כל היום, רק שלא ייכנסו לפוליטיקה. רק שאני לא צריך להגיד מה דעתי, כי זה מפחיד אותי היום. זהו, זאת הייתה הרגשתי לפני תחילת הסמסטר.
2: אז יש משהו בבחירה הזאת של הקורס שאת חושבת ששייך לזהות האישית, ואולי, אולי, אולי מתחיל להדהד גם את הזהות המקצועית המתהווה?
1: דבר ראשון מאוד שייך לזהות האישית. אולי אנשים כן בחרו את זה סתם מתוך הרצון להעמיק ונגיד לפתוח את הראש, כמו שאומרים.
2: הרחבת אופקים.
1: הרחבת אופקים. אני ידעתי שאני בוחרת הקורס וידעתי שזה עומד לאמת אותי עם סיטואציות לא פשוטות. זאת אומרת, היה לי ברור, רק מהשם של הקורס ידעתי שזה...
2: אבל נשמע לי חורה שאת הסטודנטית שבאה הכי מוכנה לקורס הזה, אז למה שהוא יאמת אותך? את מכירה את כל החומר מהבית, את פוגשת את זה באמא שלך האקטיביסטית, כמו שאת אומרת. גם את השכול את פוגשת בבית, וגם את האקטיביזם, וגם את האפשרות אולי לדמיון של מציאות אחרת במדינת ישראל. אז למה בעצם שהקורס יאמת אותך? נשמע שבת הכי מצוידת.
1: זו שאלה מעולה. אני אגיד שזה שם לי מראה, זה שבעצם אני נורא בורחת מלהתעמת עם הזהויות האלה שלי, כי אני מרגישה בנוח בזהות הניטרלית, או היא לא באמת ניטרלית, יש בי עוד הרבה חוץ מזה, אבל כאילו, אני מרגישה בנוח לשים את זה בצד, ולא להיכנס לזה, כי כל כך מורכב, כי כל כך קשה להגיד את הדעה, וזה גם לא רק דעה, הדעה זה נורא מקטין, את הגישה, את
2: תפיסת עולם.
1: את תפיסת עולם. ולא פשוט לי להגיד אותה באוניברסיטה בכלל, או עם החברים שלי, גם הקרובים שאני אוהבת מאוד, ויודעים במה אמא שלי עוסקת. גם זה עדיין מאוד מורכב לי, מאוד.
2: סמיר, בשיחות שלנו אתה אמרת שזאת פריבילגיה שיש לרוב, לשים את הזהות בצד, או לא לתת לה את עיקר תשומת הלב, זאת פריבילגיה שיש לרוב. רוב יכול לעשות את זה, אבל מיעוט כל הזמן גם מגדיר את עצמו גם ביחס לרוב.
0: זאת המחשה מאוד חזקה, כלומר, אני מאוד מבין את מה שאין בעל מרגישה, שזה משהו שהוא לכתפיים שלה ומלווה אותה בבית, והיא רוצה מרחב שהוא יותר שקט. אז יש לה את הפריבילגיה אולי הזאת לשים את זה בצד, והיא לא תאבד כלום. היא תישאר במיינסטרים, היא תישאר עם ההון הנכון, ואילו קבוצות בשוליים,
2: ההון התרבותי, כן.
0: אם הן לא מביאות את זה כל הזמן, אז הן מרגישות שנעלמות.
2: יולי, את מהנהנת הרבה בזמן שענבל מדברת.
3: נכון.
2: תספרי קצת על היחסים שלך עם הקורס, או על הבחירה שלך.
3: אני באמת מסכימה עם המון דברים שענבל העלתה. לא הכרנו לפני, ופתאום איך שהיא סיפרה על הצורה שבה היא בחרה את הקורס, זה נורא התחברה לי לאיך שאני. לא התלבטתי, כלומר ידעתי מראש שאני רוצה מאוד את הקורס הזה.
2: למה?
3: ידעתי, אני אמנם גם בשנה ב' ולא יכולה עדיין להגיד זהות מקצועית, אני יכולה להגיד זהות מקצועית בהתהוות, סקרנות מקצועית, I don't know, אבל אני יודעת שבאיזושהי דרך קונפליקט והנחחתו צריכה להיות חלק מהדרך המקצועית שלי. וראיתי את הסילבוס וראיתי את השם, וזה מאוד הדהד לי תחושות קיימות. כלומר, הפיל שבחדר זה לא סתם הפיל שבחדר. משהו קיים, וכמו שאמרת, נגיד, קבוצת הרוב יכולה להתעלם מזה, אבל זה פיל, והוא קיים, וצריך להתייחס אליו. אז ממש שמחתי שפשוט יש straight forwardness של, של קורס שאומר, אני אתייחס אליו. וזה משהו שאני מחפשת בחיי האישיים, לא רק האקדמיים. אז מאוד התחברתי לנושא של בחירה אקטיבית. כלומר, הייתה מין תחושה של agency, נניח.
2: סוכנות אישית, יכולת כן. לפעול באופן אישי נכון, בעולם.
3: נכון. כי באמת יש גם מידה לא מבוטלת של צנזורה עצמית, כמו שגם ענבל אמרה, בסביבה או איזושהי תחושה של מזג מאוד אלים בחברה ומאוד דיכוטומי, מאוד הפוך ממורכב. אז זה
2: שטוח, רדות, כן. כותבי, כמו שאת אומרת.
3: בדיוק. אז חיפשתי מקום שאני יכולה להנחיח את המורכבות של המצב והידברות. אין להתעלם מהעובדה ששמו של המרצה הוא דוקטור סמיר קדן. אז מאוד רציתי את זה.
2: אז אתן מדברות גם על איזושהי התעמתות עם דברים שכנראה, איזשהו אימות עם משהו שכנראה בחוץ, מחוץ לחדר של הקורס, קצת יותר קשה אולי לעשות, להביא, להזמין, להנחיח וכן הלאה. ואני רוצה באמת לשמוע יותר עכשיו על האימות הזה שקרה לכן בתוך הקורס, עם הקורס, עם התכנים של הקורס. וגם אם באמת באיזשהו שלב סמיר מזמין אתכן להכיר נרטיבים אחרים, או למרכב את התמונה, ולא רק להיענות לדיכוטומיה, אז איך אתן עושות את זה? מה זה מצריך מכן להכיר את הנרטיבים הנוספים שקיימים במרחב? אז תספרו לי קצת על המפגש עם התכנים.
3: אני חושבת שמשום שזה קורס בחירה בבית הספר לפסיכולוגיה, אז היכולת להיפגש עם תכנים הייתה גם דרך תיאוריות פסיכולוגיות. אז ראשית, הייתה התייחסות להכרה הדדית,
2: כן.
3: שזה משהו שהיה נוכח לאורך כל הסמסטר במהלך הקורס. הצורך בלאמץ את הגישה ההתייחסותית לחברה. כלומר, זה, אתה קיים, אני קיים, אבל אם אנחנו נתעלם מהפיל שבחדר, אז הקיום הזה הוא לא ממש בעל משמעות. אז ראשית, להתייחס לתיאוריה פסיכולוגית שמתייחסת לגישה ההתייחסותית בטיפול, ושמסבירה שלמעשה במפגש בין שניים לא ניתן לקיים אותו בצורה אותנטית, או שלא מבטלת, או שאין איזשהו צעד יותר כוחני. זה לא יכול להתקיים אם אין הכרה הדדית. Mm-hmm. ואני חושבת שברגע שיש את התשתית הזאת, אז יש אפשרות להבין שאתה צריך לשמוע את הנרטיב של שני הצדדים.
2: אז את אומרת בעצם שזה לקחת תיאוריה, שקודם כל עובדת בספר, זה כבר טוב. ואחר כך היא גם עובדת הרבה מאוד שנים, כי היא מיושמת, בחדרי הטיפול. ואז, מה שאני שומעת אותך אומרת, ותדייקי אותי אם צריך, לעשות איתה זום אאוט, ולהגיד, עכשיו איך אפשר להכיל את הדבר הזה על חברה. על חברה שיש בה לפחות שניים, אבל אנחנו יודעות ויודעים שבחברה יש הרבה תתי, נכון? תתי קבוצות, תתי תרבויות, אז יש יותר משניים, אבל את בעצם אומרת לקחת את הדבר הזה שהוא רעיון בספר, ואז גם מיושם בחדר הטיפול, ואולי גם מיושם בחדר טיפול אחרים, ואז כאילו להגדיל אותו, שיוכל להיות מוכל על חברה.
3: נכון, אולי זה גם בהקשר למטאפורה שהתייחסתם לקומות, אז אני חושבת שזה השתתת יסודות של איזשהו בניין שרוצים לבנות, זה ראשית להגיד על זה אנחנו נתבסס, ותתייחסו לתיאוריות שתפגשו, או לנרטיבים שתפגשו, לדעות שתשמעו, תמיד תחזרו לנקודת איזון הזאת, של להבין שצריך it takes two to tango כזה.
2: כן.
3: כן, מסכימה.
1: שאלת למתי סמיר הזמין אותנו למרכב.
2: כן, כן, ואיך?
1: זה היה ברגע הראשון. זאת אומרת, התיישבנו בכיתה 8:15. אגב, סמיר שעה איומה.
2: וואו.
1: אני בטוחה שלא הוא בחר. שעה איומה. כאילו, מתיישבים בכיתה. דבר ראשון, פעם ראשונה שיש לי מרצה ערבי. וגם אני אגיד, כאילו, מבחינתי גם תמיד גבר זה עניין. כאילו, לא יודעת, זה... כי זו כיתה כזאת קטנה, וסמיר נכנס לכיתה, וישר זה היה, זאת אומרת, זה על הוואן היה ההבנה שעכשיו עומד להיות מורכב, כי הוא לא עומד להיות איזי, ונראה לי שכל השיעור הראשון היה שיעור של בניית אמון. אני אפילו לא זוכרת ממש על מה דיברנו מבחינת הזה, אבל אני רק זוכרת שהרגשתי שעכשיו כולם בוחנים את סמיר. מה הוא עומד להגיד, מה הוא עומד לעשות. אפילו על איך הוא מתבטא ברמת הקול והאינטונציה. אפילו אני, שוב, דיברנו כאילו על הזהות שלי המאוד מוכוונת לקורס, גם אני בחנתי אותו, הרגשתי שכאילו, תגיד את הדברים הנכונים עכשיו, כדי שיהיה אפשר להתקדם לתוך כל מה שיולי אמרה על הכרה וזה, זה כאילו, זה בא יותר מאוחר, אחרי שכבר היה את ההתחלה של האמון, של להבין שזה מרחב פתוח ואפשר לדבר, אני הרגשתי שאפשר לדבר על מה שרוצים, גם אם זה דברים מורכבים, וזה נראה לי, כאילו נראה לי על הוואן היה את הקטע הזה של, טוב, מעכשיו מורכב.
2: אתן יודעות לשים את האצבע על מה גרם לכן להרגיש שהאמון הושג?
1: אני לא אגיד שהוא הושג במידה מלאה לגמרי, זאת אומרת, כל הזמן במהלך הקורס היה כאילו את המתיחה של הגבול הזאת, על האם יש אמון לחלוטין, וגם אני אגיד שזה מורכב, כי אני חוויתי את זה בתור סטודנטית יהודייה מצד אחד, וסטודנטיות ערביות חוו את זה מהצד השני.
2: שגם הן היו זקוקות לבניית אמון?
1: כן.
2: מול סמיר?
1: ממש לתחושתי. וגם אחד מול השני. למרות שישבנו, לא היה איזה חלוקה בין מי יושב איפה, כן? אבל כאילו הרגשתי שהיה גם אחד מול השני בדברים שאומרים. מתי הושג האמון? היו נקודות. היו נקודות שמהם הרגשתי שאנחנו מתקרבים, אבל לא יודעים להגיד שבאופן מלא היה אמון. אולי אם היינו כזה קורס 3 שנים. שבע. אז היה אפשר לגמרי לתת אמון מלא.
2: יותר מהתואר בשביל לבנות אמון.
0: אני יכול להוסיף, טוב, ענבל מזכירה לי עכשיו דברים שכבר שכחתי. שני השיעורים הראשונים זה... בדיקה של מי אני, מי אתה, אני מדבר בערבית, מי אתה, והרגשה סובייקטיבית שלי, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו יכולים לסמוך עליך.
2: מה שמעניין זה ששני הצדדים, לכאורה אני מסמלת במרכאות שני צדדים, גם סטודנטיות וסטודנטים ערבים וגם סטודנטיות וסטודנטים יהודים, צריכים לבנות איתך אמון. כי אתה תספר את סיפור פולין, יש מצב שתאבד את האמון של סטודנטיות וסטודנטים ערבים.
0: לגמרי.
2: ואם לא תגיד כלום שמגנה...
0: וגם יהודים אמרו לי בקורס, למה אתה אומר את זה, אתה מרצה?
2: אהה.
0: אוקיי, אז זה גם התמודדות שלי. אבל את זוכרת שדיברנו על מפגש של איש מקצוע ערבי שמטפל ביהודים?
2: כן.
0: שיש כאן משהו שהוא משעתק את המציאות, אני מדבר בעברית. אבל לצד זה יש הפרה לסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ, שאני בחוץ על תקן החלש פה חזק.
2: כן, המרצה.
0: כן, וההפך הוא נכון, אני בעל הסמכות.
2: כן.
0: היהודים לא רגילים שהערבים מולם בסמכות. אז בדיוק, אוקיי, יש תהליכים מקבילים. אני כאן לא מטפל, אני המרצה, אבל הרבה תהליכים מקבילים. של מטפל ערבי שעכשיו מטפל בקליינט יהודי, של תוכיח שאתה מקצועי, תוכיח שאתה קומפוטנט, שאתה יכול, שאתה יודע, נראה אותך מול סמכות, היא דיברה על שפה וטון, שזה נכון, מה, איך אני משדר סמכות, אוקיי? והכי חזק שאני זוכר, שבשני השיעורים הראשונים, סטודנט, בדק אותי כל הזמן, ואחרי שאני שיקפתי, אין יגידו אם זה היה, אם השיקוף עזר ב, בלהתקדם, שיקפתי מאוד חזק, לא נפלתי מהכיסא, כי שוב, זה מחזיר אותנו למפגש השני, כן? כמה אתה מוכן בביזורותך המקצועית, הלאומית והאישית. שיקפתי, והוא היה במילואים, והוא קרבי, והוא חייל, והוא אמר את זה. וזה היה מאוד מאוד מאוד מעניין. עכשיו אני שואל, אם סטודנט יהודי היה במרכאות מתגרה במרצה ערבי, או בודק גבול, כמה אתה יכול להכיל אותי, כמה אתה יכול לתת להכרה, כמה, אוקיי? איך מרצה ערבי שהוא לא בשל בזהותו המקצועית, הפרופסיונלית, האישית והלאומית והאזרחית, ארבעה מעגלים, נראה לי היה מגיב אחרת.
2: כן, כן. יש לך משהו, יולי, להוסיף בהקשר של האמון? את מרגישה ש... את בונה שם משהו, בודקת משהו, לומדת על עצמך משהו בתהליך?
3: אני חושבת שבנושא של אמון, משום שגם הרבה זה הייתה, נניח, הדגמה, קצת לעשות איזושהי הקבלה למה קורה בחדר הטיפולים, אז אמון זה משהו שהוא נבנה לאורך הקשר. כלומר, אני לא חושבת שאפשר להגיד שיש איזו נקודה, ואז אומרים, ומאז שמחנו אחד על השנייה.
2: כן.
3: אני חושבת שהיו הרבה מקומות, שאם זה היה מתפצל לאופציה א' או אופציה ב', והיינו מגיעים לב', אז אמון יכול היה להישבר. אני חושבת שהרבה פעמים עמדנו במבחנים. עצם זה שאנשים נשארו בכיתה וניסו לדבר, אני חושבת שזה, אותי זה מאוד ריגש. זה יכול היה גם להיות מאוד מורכב, היו הרבה דברים שהיו קשים לשמיעה, והיו הרבה דברים שהיו קשים לא לשמיעה. כלומר, קולות שלא נכחו.
2: כן.
3: אבל
2: שגם ההיעדר יש לו צליל, יש לו נוכחות, זה מה שאת אומרת?
3: נכון. אז אני חושבת שהאמון זה משהו שהוא נשאר קיים, שאלה שתמיד נשארת לאורך קשר ולאורך הקורס.
2: כן.
3: בהקשר של הנכחה, נניח מהרגע ש... כזה למין הרגע הראשון שסמיר נכנס לכיתה, מהמקום שלי, אני באתי מתחושה, יש חלק במערכות יחסים שיותר קשה שהצד השני מאוחזב ממך ולא מביע כעס. כאילו אתה מעדיף שהוא יכעס עליך.
2: כן.
3: אז אני כאילו באתי ב... מישהו יכול לצעוק עליי שאנחנו רוב יהודים מול, כאילו מין כזה. אני באתי ממקום של רציתי שמישהו יוכיח אותי. כלומר, לא אותי, יוכיח את הרוב היהודי, את קבוצת השייכות שלי. רציתי שננחיח את זה מיד. רציתי שבאמת ההיררכיה הזאת של עכשיו המרצה שלי הוא ערבי, וזה גם אצלי פעם ראשונה באקדמיה. רציתי, הנה, התהפכו היוצרות, בבקשה, בוא נדבר על זה ככה. שזה כמובן איזושהי פנטזיה ולא מאוד קרובה למציאות. היה צריך שזה ייבנה, אבל ההנחחה הזאת הייתה שם, והיה צריך... כל הזמן לשמור על המתח בין איך אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, ושדברים לא יהפכו לדיכוטומים יותר.
2: שלא יימשכו כמגנט לכתבים, אלא שממש יישארו כל הזמן במרכז וייצרו את אותם גוונים של אפור שאתה דיברת עליהם.
0: אני רוצה להתייחס גם לנושא של מי מדבר ומי לא. אני חושב שגם כאן יש פיל בחדר.
2: תגיד. תסביר.
0: ענבל ויולי, משיחה אחת איתן, הצעתי והתגייסו ובאו מאוד ברצון.
2: לכאן, לתוכנית הרדיו הזאת.
0: לפודקאסט.
2: להסקט, כן.
0: כן, הסקט. ולא הצלחתי לשכנע סטודנטית או סטודנט ערבי בקורס לבוא. כי חששו, פחדו לגעת בנושא מאוד מאוד מורכב של זהות, מפגש עם יהודים, תכנים. אני יכול להגיד שגם סטודנטים כתבו לי מייל, שהאם זה מוקלט.
2: השיעור?
0: כן, האם זה עולה למודל. כי אז הן בחוויה של השתקה. כן. אני לא אדבר מול מצלמה, ואז מה אני אגיד פלסטיני, מה זה יעשה? ואם אני אגיד משהו ויבינו אותי לא נכון.
2: כלומר, אפילו ברמה הלוגיסטית, הטכנית, אם מרצה רוצה להקליט את השיעור לטובת מי שלא הצליחו להגיע באחת הפעמים, אז גם זה מהווה...
0: אני לא בטוח כמה מודעים
2: עוד
0: לזה.
2: עוד עין...
0: אני קיבלתי מיילים, ואני שואל את עצמי, האם הן כותבות מייל, נגיד, למרצה יהודי? עכשיו, הפיל שבחדר כאן, שבשנתיים האחרונות יש תחושה של השתקה, יש תחושה של חזרה לממשל הצבאי. יש תחושה שאתה לא יכול להגיד מה שאתה כן חושב. ולהביע את המורכבות שבזהותך הלאומית והאזרחית, והבורדרליין שאתה חי בתוכו, אזורי הגבול והאין ביטווין, וזה מפחיד. אז הן לא כאן. אני מדבר בשמן, וחשוב להנחיח את זה כאן. וזה משהו שהוא עבורי עצוב, והיית רוצה כן שירגישו יותר ביטוחות בקורס שלי לדבר.
2: אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, ההבדל בין לדבר בקורס לבין לדבר כאן. מיקרופון פתוח, תאגיד השידור הישראלי, מסכי התקשורת.
0: כן, יותר מפחיד.
2: יש הבדל, נכון? כן. אז קודם כל יש הבדל.
0: כן.
2: אבל זה רק מדגיש את העדינות, את השבריריות של אותו אמון שאתן הזכרתן מקודם, עד שבונים אותו בחדר, ואולי לא בניתם אותו, אולי בשלושה מפגשים, או בסמסטר אחד, או אולי זה לא מספיק, אולי צריך הרבה יותר, אולי צריך 7 שנים, ענבל מקודם אמרה. אבל בעצם אנחנו מבינות מזה, מהדוגמה הקטנה הזאת, שאין כאן עכשיו סטודנט או סטודנטית ערבית שישבו איתכם בקורס, כמה שברירי האמון הזה, וכמה זאת עבודה שבעצם היא כנראה קבועה, אין לה הישג ואז אפשר לסמן וי ולהמשיך הלאה. כנראה זה מאמץ קבוע.
0: כן. אני יכול להגיד שכמרצה שמחזיק קבוצה היטרוגנית, מורכבת, גם בקבוצה היהודית וגם בקבוצה הערבית, זאת משימה לא פשוטה. אני אוהב אותה. אבל היא מורכבת ולא פשוטה, שצריך כל הזמן להבין ולשקף ולהכיל סטודנט יהודי שהוא חייל, ומצד שני יושבת לידו סטודנטית שרוצה לדבר על הנכבה. וזה מקום, עכשיו כמרצה ערבי גם המשימה היא כפולה, זה פי 2, כי העמדה שלך היא say, יש לה אמירה.
2: כן.
0: על מידת הלויאליות לזהותך האזרחית, הישראל, מה יש לך להגיד על הנכבה? ומה יש לך להגיד לסטודנט שהוא גם חייל קרבי? מה, בוא נראה אותך. ואני מסתכל על העיניים, אני רואה. וזאת אומנות. כלומר, זה הרבה הרבה הבנה למה עובר בתודעה של יהודים, בהרכב שלהם.
2: כן.
0: גם הפוליטי, גם האתני. וזה הבנה מאוד עמוקה למה יש בנפש של הסטודנטים הערבים. אוקיי? גם באזרחי וגם בלאומי, כערבים וגם כישראלים. ולנוע במרחב הזה הוא לא פשוט עכשיו. זאת משימה לא פשוטה, לא קלה, אבל לי נותנת המון תקווה. כי כן מצליח בסוף לתת מקום לזה ולזה. זה מה שטוב, זה מה שנותן לי תקווה, התנועה הזאת.
2: כן. זאת ממש, כשאתם מדברים, זאת ממש מרגישה לי בגוף כמו תנועה של הרחבה, כאילו מישהו עומד בשוליים ודוחף את השוליים כדי שעוד דברים יוכלו להיכנס פנימה, פנימה לתוך חדר הלימוד, פנימה לתוך הידברות כלשהי בין הקבוצות שמרכיבות את החברה הזאת, פנימה לתוך האולפן, שכאן הצלחנו להרחיב רק קצת, נכון? כי לא הצלחנו להכניס את הסטודנטיות והסטודנט מהחברה הערבית בישראל. סמיר, מה שסיפרת בתחילת הפרק הזה, אני חושבת שהוא חריג לאוזניים יהודיות. אני חושבת שהוא חריג לשמוע על ערבי שגדל בישראל, שאמרת לי באחד הפרקים שהזהות היא פלסטינית, הזהות הלאומית, אבל הזהות המדינית, אזרחית היא ישראלית. ולבחור, לנסוע, למשל, לפולין, לבארי, אני חושבת שזה חריג, ואני חושבת אני משערת שזה השפיע גם עליכן לשמוע את הבחירות שהוא בחר, ואני שואלת את עצמי, מה למשל אתן הרגשתן שאתן יכולות לעשות כדי להכיר את הנרטיב שהוא לא שלכן, לא של קבוצת השייכות שממנה הגעתן, ואולי להצטרף לתנועה הזאת של לדחוף את השוליים ולהכניס פנימה עוד ממה שיש, ממה שנתון במרחב. את רוצה להתחיל, יולי?
3: אני יכולה. אני חושבת שגם אולי אחד הדברים שאני יכולה אולי בפרספקטיבה אחורה להגיד שחיפשתי, זה היה קצת כוח להפסיק עם צנזורה עצמית, כלומר להרגיש שנקרא לזה חוללות פוליטית.
2: חוללות פוליטית?
3: כן.
2: שמשהו פוליטי מתחולל?
3: שאני יש בי את היכולת לעשות מעשים בשביל לשנות. הבחירה של לא לעשות משהו היא בחירה והיא צורמת. אז זה טוב ויפה שיש לי עמדות מסוימות, שאני יכולה לדבר עליהן במסגרת כזו או אחרת, אבל מה הלאה? אז אני חושבת שגם ההבנה של נניח טיפול רגיש פוליטית, שזה משהו שאני אולי ארצה יותר ללמוד עליו, בהמשך דרכי המקצועית מה שהיא לא תהיה. Mm-hmm. הצטרפות יותר לתנועות אקטיביות, אני לפעמים קצת מרגישה שאני עושה דברים מאוד מינורים, אבל הם כזה משחררים. אם אני משתפת משהו, אין לי רשתות חברתיות או משהו כזה, אני משתפת בהודעה, מבחינתי זה איזה מין שחרור כזה, של אני רואה ולא התעלמתי, כי אני לא חושבת שיש לי פריבילגיה להתעלם. אני חושבת שזו חובה אנושית. אז נראה לי נתן לי פתח להרגיש שאני יכולה יותר.
2: אז תחושת מסוגלות, את מדברת ממש על תחושת מסוגלות.
3: כן.
2: מהקורס הזה. גם אם זה בתוך מידותייך שלך, להכיר את המידות של המסוגלות שלך, ולפעול בהן.
3: נכון.
2: ענבל.
1: אני הרגשתי שאני מאוד, וואי, נזכרתי מה שאמרת מקודם, על זה שאת כאילו נורא רצית לבוא לקורס, יאללה בוא נדבר על זה, כאילו תתיחו בי, לא יודעת.
3: תצעק עליי, משהו.
1: אני באתי הפוך, אני באתי ברגע, רק שזה לא יהיה, רק שלא יהיה too much, כאילו, וגם הרגשתי שאני כל הזמן על הטווח הזה, הרגשתי שגם לי שתי זהויות. הזהות אחת שהיא, כשהסטודנטיות הערביות דיברו על העניין הזה של להיות ערבי ישראלי, ועל התחושה של להיות ישראלי, ומצד שני שיש להם משפחות בעזה, ועל הדברים שהן מרגישות, אז מאוד מאוד רציתי לשקף את מה שדיברנו קודם על ההכרה, אבל כל הזמן כאילו הרגשתי שגם, רגע, אבל שתדעו שאני כל הזמן מרגישה, אני גם צריכה לשקף את זה מול חברים שלי, סתם, חברים שלי היהודים, שתדעו שאני גם הכי אוהבת המדינה, והייתי חיילת, ואני המדינה הכי חשובה לי, ואני ממש לא כזה, כל הזמן...
2: אני לא מנוכרת לה.
1: לא מנוכרת, וגם להפך, אני כל הזמן אומרת לחברים שלי, אני ההפך ממנוכרת, אני הכי אוהבת את המדינה, כאילו אני רוצה שיהיה פה טוב, וכל הזמן מרגישה שזה על הטווח הזה, בין ההכרה, כאילו צעדים לקראת ההכרה ההדדית, לבין, רגע, אבל לא לאבד את הזהות האישית שלי, שגם, מה היא באמת? כאילו, איזה מבין הדברים? הזהות שהיא יותר מכירה ויותר מקרבת, או הזהות שיותר מגוננת על, כאילו, אני היהודית הישראלית. אז זה...
2: מעניין, אז את אומרת שהצעד הזה לקראת ההכרה באחר, במה שאיננו שלי, במה שהוא לא הנרטיב שאני יכולה להזדהות או להכיר מילדות, מינקות, יש בו אלמנט שיכול כל הזמן לאיים על הזהות שלך. זאת אומרת, את היית צריכה להגיד גם, ואני אוהבת את המדינה, והייתי חיילת. אני מכירה במה שקורה, אני שומעת את הסבל
1: ממש,
2: שלכן, אבל
1: ממש.
2: אני גם מאוד אוהבת את המקום הזה.
1: ואז המחשבה על בכלל איך זה להיות בחדר הטיפולים, כי הוא סתם אפילו לדמיין את עצמי בתור פסיכולוגית על המתח הזה, זה היה לי ממש קשה, וכל מיני דברים שסמיר אמר תוך כדי הקורס, תתת דוגמה נגיד על הטיפול בחיילים וכל מיני דברים, פתאום אמר לי, וואי, זה מזכיר לי, כל מה נזכרת בדברים ש... הייתה לי שיחה עם דודה שלי אז, והיא אמרה, אבל למה להקשות? אז שערבים הלכו למטפל ערבי. והיא אמרה את זה בשיח, כאילו, דווקא ממש לא במקום גזעני להפך, היא אמרה, כאילו, כל כך קשה בחדר הטיפולים. בואו נקל קצת, ואז, ותוך כדי הקורס, הבנתי שזה יכול להיות, יכול אפילו להעלות את הרמה של הטיפול. אני עד עכשיו חשבתי שזה רק להתמודד עם מכשול. הקונפליקט בתוך חדר הטיפולים, ואז כן. תוך כדי הקורס, אמרתי, וואלה, אולי זה יכול לשפר את הטיפול, אולי זה יכול לתת טיפול שהוא יותר מעמיק.
2: זה נכון, גם כשהמטופל וגם כשהמטפל, זה לא משנה באיזה תפקיד, קבוצת הרוב או קבוצת המיעוט, או שזה כן משנה, שדווקא מה שיכול, שמה שיכול לשפר זה כשהפלסטיני הישראלי הוא המטפל, או שזה יכול לשפר גם כשהוא המטופל.
0: שאלה מאוד טובה, במקרה של הערבי שמטפל ביהודים, נגיד מה ההבדל בין פסיכולוג אתיופי שמטפל באשכנזי, לבין ערבי מבאקה אל-גרבייה שמטפל ביהודי מרעננה. שניהם באים מהשוליים, שמטפלים בהגמוניה או במיינסטרים, אז מה ההבדל? ההבדל הוא...
2: ההקשר?
0: ההבדל.
2: לא, אני אומרת, אולי
0: הקונטקסט,
2: ההקשר הפוליטי.
0: אבל מה בתוך ההקשר? הקונטקסט, כלומר, אני, זה מפגש עם האנימי in the room.
2: כן.
0: זה מפגש עם האויב שבחדר. הכוונה שאני נוגע בפחד הקיומי, הקמאי שלך כיהודיה.
2: כן.
0: זה הפחד הכי נמוך, פנימה, שבשעת כושר נזרוק אותך לים. ואמרתי כן. את זה מקודם, וזה כאילו התממש בשביל אוקטובר, כן? הפחד הנוראי הזה. הפחד הזה לא קיים במזרחי שמטפל באשכנזי, או באישה שמטפלת בגבר. היא לא על תקן האנימי.
2: כן, יש הרבה קונפליקטים אחרים, הרבה מורכבות אחרות, אבל לא...
0: מטוסים לא הפציצו כפרים של נשים, וגם נשים לא נכנסו לאוטובוסים של גברים, ועשו פיגוע ורצחו. אבל הערבים כן, ויהודים כן, אז בחוויה של הערבי והיהודי זה מפגש עמוק עמוק עמוק, אוקיי? זה מפגש עם האויב שבחדר.
2: כן.
0: וזה מה שמבדיל מדיאדות אחרות של טיפול.
2: דיאדות, כלומר צמדים.
0: כן, באתני או במגדרי.
2: כן. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אתכן, אחרי שלמדתן את הקורס, ובכלל, אחרי שאתן ממרכבות כל הזמן גם את הזהות האישית, וכנראה גם את הזהות שבהתהוות המקצועית, אני רוצה לשאול אתכן, מה הדבר שנראה לכן שאפשר לעשות מחר בבוקר, מחרתיים בבוקר, דברים פשוטים שאפשר לעשות כדי לקחת את התובנות האלה איתנו, כדי אולי להמשיך כל אחת את התובנות שלה. זה יכול להיות התובנה של להמשיך לדחוף את השוליים, כמו שאני קוראת לזה, כדי להרחיב את הסקופ, את האופק שלנו, ולהכיל יותר נרטיבים. זה יכול להיות כדי לבדוק אולי אם באמת הטיפול משתפר כשיש יחסי רוב ומיעוט עם האויב שבחדר בתוך חדר הטיפולים. זה יכול להיות כל דבר. אני אשמח לשמוע מכן, אם יש לכן איזה משהו קטן שאפשר להמשיך לעשות בחיים הפשוטים שלנו, כי אנחנו לצערי לא נשנה ברגע את התמונת מצב הזאת שאנחנו חיות בתוכה, אבל אם יש משהו קטן שאנחנו יכולות לעשות לעצמנו, לאחרות ואחרים, אז מסקרן אותי מהו הדבר. אינבל.
1: בתחושה שלי, העניין של הכרה זה דבר שאפשר וצריך לקחת לתוך החיים האישיים החברתיים, האמת שאפילו ממש לא במקצועי, ולא לשכנע את המשוכנעים, כאילו להצליח לנהל שיחות עם אנשים, זה לא צריך להיות ההפך הגמור ממני, גם אנשים שהם קצת, קצת אחרים בדעותיהם, ואני כאילו, אני מקווה שיעדהד לי הדברים שלמדתי בקורס, על איך להכיר, וליצור שיחה שאולי היא יותר משמעותית, אולי אני אכיר את הסבל של הבן אדם שיושב מולי, יכול להיות יהודי או ערבי, אבל נגיד שנלך הכי הכי לבית, כאילו עם חברים שלי שהם על הספקטרום יותר ימינה, להכיר את הסבל שלהם ואת הדברים שקשים להם, ולתת להם לשמוע משלי, אבל כן לפתוח את הלב. זאת אומרת, לא להגיד את הדברים רק האובייס שנעים לשמוע וחלק, ולא לצעוק אותם בפנים, ולא לשבור את הכלים, אלא ללכת ממש על מתודות שלמדנו בקורס, גם אם לא הרחבנו אותה ממש לרמת מה להגיד. אבל עם התחושה, אני מאמינה שאני יכולה לעשות שינויים בחיים שלי וגם בכלל, וזה דורש הרבה אומץ. זה דורש אומץ, אבל זה אפשרי.
2: אומץ משתי הפעולות, גם פעולת ההקשבה, לשמוע את הדעות שרחוקות ממך, וגם פעולת ההשמעה, להשמיע את האמת שלך.
1: כן, לקחת דעה שהיא רחוקה מדעותיי, ובאמת להצליח להבין מאיפה היא מגיעה, ולמה היא מגיעה, ומה כואב בה, זה לא פשוט. זה מאוד מורכב, וזה גם לא תמיד נעים, כי לפעמים בא לך שהשיחה תהיה הכי פשוטה.
2: כן.
1: אז אני מאמינה ששתי הפעולות הן מאוד מורכבות, אבל הן יכולות להיות מאוד משמעותיות.
2: נשמע כמו תרגול שרירי האמפתיה.
1: ממש.
2: יולי.
3: זו שאלה מורכבת.
2: טוב, כל
0: השיחה כאן מורכבת.
2: אז אנחנו ברוח הדברים.
3: בדיוק. אני מאוד מתחברת למה שענבל אמרה. אני חושבת שאיפה שאתה מזהה את האויב, כלומר איפה שאתה מזהה את האויב שנכנס לחדר, אני לא יודעת להגיד איך, אבל ברגע שהאויב הופך לאנושי יותר, הוא מפסיק להיות אויב. כלומר, ברגע שאתה מקשיב לנרטיב, אז דברים מפסיקים להיות כותרות. אז ברגע שמפסיקים לדבר בכותרות, ומנסים להגיד לפרטי פרטים, אז פוגשים את האדם השני. אני חושבת שלנסות לחפש צדק ככותרת, או מחשבה מסוימת שיש, שהיא לא תיפגש אף פעם עם מחשבה אחרת, כי הן כל כך רחוקות, הן יכולות להיות מאוד קרובות, אם מקשיבים טוב טוב, אם מחזקים את שריר האמון, אני חושבת, באדם, באנושי.
2: מעניין, כשדיברת, אז אני שומעת את עצמי אומרת שהתשובה שלי לאיך לעשות את זה, האישית שלי, זה סקרנות.
3: נכון.
2: כשאני נמצאת במקום סקרן, והסקרנות אותנטית, אז אני מוכנה לשמוע גם את הדברים הקשים, גם את הנרטיב האישי מאוד מאוד, גם את הפרטים, וזה עוזר לי ברמה האישית, אז יכול להיות שזאת הדרך.
3: אני מסכימה.
2: סמיר, משהו שאתה רוצה להגיד לסיכום, משהו שאתה לוקח איתך, ואולי אפילו תעשה מחר בבוקר, מחרתיים, משהו קטן שאפשר להמשיך לעשות?
0: אני הקשבתי לכל מילה שענבל ויולי אמרו, ואני מרגיש גאה. זאת גאווה. השיח על המורכבות, על החברה, על היכולת לראות בני האדם והתובנות, נותן לי הרגשה של באמת גאווה. רוצה להגיד שאני חושב שבמציאות המורכבת שלנו והקשה מאוד בשנתיים האחרונות, אולי קשה לדבר על גרנד נרטיב והתיאוריות הגדולות. הייתי מדבר על מיומנויות של חמלה, של הקשבה, לראות בני האדם באשר הם כבני האדם, אפילו אם אנחנו לא מסכימים. זה שריר שאפשר לחזק. ויש עוד דרך ארוכה לצעוד עד שנגיע לסיפורים הגדולים של כן, אבל בני האדם כבני האדם. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. תודה רבה, דוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה רבה לך, ענבל הראל, סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ולך, יולי סילברמן מרמלשטיין, סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה לתמר בנימין המפיקה של התוכנית. תודה לדימה קרנצוב שעורך ומעצב את הכל. תודה לביביאנה דייטש, תחקירנית התוכנית, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: התרבות. נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי הו הו הי הי ומי יודע מה הוא שמי
1: שמו המפורש של הו הי זה
2: הוא סוד כמוס במחזה

0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: קמנו בבוקר.
2: צחצחתם שיניים?
1: יצאתי לדרך.
2: באופניים?
3: ראיתי אותך.
1: בקיוסק של אפרים. חתכנו סלט. בצהריים.
2: שטפתם ידיים?
1: והרחק.

0: לישון.
1: רגע,
2: קודם סיפור.
3: ירדן ולידי בפיג'מה, כל הסיפור והלכים לישון.
4: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
5: שם הפרק, הפרק הרטוב.
6: הפרק הרטוב, מעניין על מה הוא?
1: בטח פרק על גשם, גשם זה רטוב. הלוואי שיהיו סיפורים על גשם.
6: גם ים זה רטוב, ויש גם המון סיפורים ושירים על ים.
1: מה יותר רטוב, ים או גשם?
6: ים. ים הוא רטוב לכל הצדדים, וגשם רטוב רק מלמעלה למטה.
1: גם ים הוא רטוב תמיד, גשם רטוב רק כשהוא יורד.
6: וגם נגד גשם יש מטריה, ונגד ים אין כלום.
1: ויש גם מיץ.
6: מה מיץ?
1: גם מיץ הוא רטוב.
4: שיר גשם, שלומית כהן אסיף.
7: גשם רדף אחריי, גשם לפניי, גשם מאחוריי, גשם מעליי. די! צעקתי. אני רטוב כמו דג. חכה שיגיע לאיזה גג. הגעתי הביתה רטוב ורחוץ. בדיוק אז הפסיק הגשם לתופף בחוץ.
5: מרים והים, כתבה מירי קסטיר.
6: היו הייתה ילדה מרים, שלא ראתה אף פעם ים. אמרה מרים,
5: דבר זה, ים, האם הוא קר? האם הוא חם? האם הוא גדול? האם הוא קטן? האם הוא שחור? האם הוא לבן? האם מרובע? האם משולש? האם הוא ישן? האם הוא חדש? האם הוא מלוח? האם הוא מתוק? האם הוא יודע לפקוט? או לצחוק? האם ים הוא פה? האם ים הוא שם?
6: המון שאלות היו למרים. הגיעה מרים לשלולית הגדולה.
5: האם זה הים?
6: את כולם שאלה. אמרו לה, מרים, זאת שלולית, זה לא ים. המשיכה. הגיעה מרים לבריכה.
5: האם זה הים?
6: שאלה בשמחה. אמרו לה,
8: סליחה, זה לא ים, זאת בריכה.
6: הלכה עוד. הגיעה לנחל כחול.
5: האם זה הים?
6: היא הוסיפה לשאול. אמרו לה,
8: זה נחל, לכי עד הסוף, תגיעי איתו אל הים והחוף.

0: חשבתי על זה שגשם וים זה כמו אמבטיה ומקלחת.
1: המקלחת היא גשם והאמבטיה היא ים? אבל ממטרות זה כמו גשם שמשפריץ, ובריכה זה כמו ים מרובה.
0: וכשהגשם יורד מעל הים, אז הוא גשם שנהפך לים.
1: שיו, אני כבר נהיה צמאה מכל הרטוב הזה.
0: אפשר מים?
2: לכו כבר לישון.
0: אבל אנחנו צמאים.
2: בסדר, הנה.
1: אני אוהבת לשתות דברים רטובים כשאני צמאה.
2: כשגשם בחוץ, מת יונתן גפן.
3: כשגשם בחוץ, אז תכף ומיד מלבישים לענת מעיל גשם גדול.
2: כשגשם בחוץ, ובוט בשבילים, מגפן גדולים נועל אז נמרוד.
3: כשגשם בחוץ, אומרים לגל שאולי בכלל לא כדאי לתת לחוצות.
2: כשגשם בחוץ, אורית ועידית מסתכלות בחלון ואף בסגוגית.
3: כשגשם בחוץ, שאול התינוק צוחק מרחוק צחוק של מים.
2: כשגשם בחוץ, כולם מחפשים איזה כתם כחול בשמיים.
0: הגולם, כתבה קדיה מולודובסקי, תרגם מיידיש נתן אלתרמן.
1: ציוו על הגולם, צא מים לשאוב. לקח לו הגולם דליים, והבערה נסע הרגליים.
0: הביאו דליים בלי קץ, בלי מנוח, נושא ותורח בכל הכוח.
1: מלאה החבית הגדולה על גדותיה, עקרת הבית יוצאת מכליה. כבר בבית שוטף ים המים, והגולם נוסד ליים.
0: התחיל כל הבית צוחה עם הזרם, כיסאות וספה, שולחנות ומפה,
1: אצטבות וסירים וקדרה,
0: מכנסיים, חולצות, מגירה,
1: גל על גל ורהיט על רהיט, והטף משייטים בגיגית.
0: והגולם דליים נושא בלי מנוח, נושא ותורח בכל הכוח.
1: התחילו המים יוצאים החצרה, קרא תרנגול,
0: שיטפון, ניזהרה.
1: מלאה החצר כל חיה וכל אוף.
4: הוי, מים! הוי, מים שאין להם סוף!
0: התחילה שוחה החצר עם הזרם. מטטה ופח זבל,

0: ולבנים עלי חבל,
1: תרנגול מחורבל, ברווז מדולדל,
0: כבר בבית שוטף ים המים, והגולם נוסד ליים.
1: התחילו המים הרחוב החותרים,
0: התחילה ריצת קבעים ושוטרים,
1: פרצו אמהות את הטף לאסוף.
2: הוי, מים! הוי, מים שאין להם סוף!
0: התחיל כבר סוחי הרחוב עם הזרם,
1: סולם וחלון,
0: עגלה ועגלון,
1: חביות, אופניים ושלטי חנוונים,
0: ונשים עם הדף צועקות, סופקות כף.
2: הוי, שוטף לו ברחוב ים המים!
1: והגולם נוסד ליים.
0: אז המים יצאו מן הרחוב לשדה בר, ועמד בשדה שור פר. התחיל זה השור את המים גומע. התחיל את המים לוגם ובולע. לגם לגימות 5-6. ובין רגע הכל התייבש.
1: ומאז כל הטף ימללו.
2: איזה מין לגימות היו אלו?
0: אמבטיה לשבתיה, מאת עין הלל.
1: ילדה, מה שמך?
3: בתיה.
1: ומה השם בובתך?
3: קטיה.
1: ומה את עושה לה שלא תתלכלך?
3: אמבטיה.
1: איך?
3: באמבטיה.
1: למה?
3: שתהיה לי יפה לשבתיה.
1: אז מה?
3: כלום. מפשילה שרבוליים, פושטת מבובה קטיה סמלה, גם נעליים, ועליה דלי מים שופכת. מראש עד רגליים שוטפת, בקצף סבון מקצפת, בלופה משפשפת, כל כולה מוברשת במברשת.
1: מה?
3: אוזניים, שיניים, ידיים, ברכיים, גם אף, גם גב, גם טוסיק גם. זאת לא אמבטיה סתם, זאת אמבטיה לשבתיה. שתהיה יפה לי בובה קטיה, ועוד איך.
1: אבל בינתיים שכחתי. מה שמך?
3: בתיה.
1: אז למה את רטובה בעצמך?
3: זה אולי מיאמבטיה שעשתה לי בובה קטיה.

0: לספור טיפות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שתיים. יו, זה נורא מהר.
1: אז אולי רק נקשיב, בלי לספור.
0: טוב. לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 100, 200.
2: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבא.
0: יו, זאת הייתה טיפה גדולה.
3: הפקה מוזיקלית ונגינה, טל בן חרוביץ'.
4: משתתפים בן נחום ואלונה מור.
5: מעברים שחר סיטנר.
3: הפקה בפועל, עינת פסר. הופק עבור תן.
6: כאן.
3: כאן, תאגיד השידור הישראלי.
5: בשיתוף קרן גרינספון. הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
2: היום נקשיב לסיפור של אתגר קרת ונשוחח איתו.
3: אבא, בורח עם הקרקס.
2: בהוצאת זמור הביטן.
4: בחיים לא תנחשו מה קרה?
5: הדליק אבא את האור בחדר הילדים וקפץ על השולחן. מיכל ואני היינו כל כך עמומים שלא חשבנו אפילו לנסות.
4: הקרקס הגיע העירה.
5: שאג אבא.
4: ואנחנו כולנו הולכים לראות אותו.
5: ראינו שאבא שמח, אז ניסינו לשמוח איתו, אבל בעיקר דאגנו שלא יעיר את השכנים. כל הבוקר אחרי זה, אבא דיבר רק על הקרקס, ועשה כל מיני דברים מסוכנים ולא ממש אחראים, שבנס לא נגמרו באסון.
4: אוש, הקרקס הזה, הקרקס...
5: כשאימא באה מהעבודה, כולנו התלבשנו בבגדים חגיגיים ונסענו לקרקס. למיכל היה בדיוק חוג ג'ודו, ואני רציתי להישאר בבית ולראות טלוויזיה. אבל ידענו שאבא ייעלב אם לא נבוא. האוהל של הקרקס היה גדול, אבל די ריק, אז הם קיבלו את האורות שלא נרגיש בזה. וגם המופעים היו יחסית בסדר, עם כל האריות והלוליינים שאבא הבטיח, רק שאיכשהו בסיפורים שלו, זה נשמע טיפה יותר מלהיב. אבא, לעומת זאת, התרגש מאוד, ובקטעים שנראו לו מפחידים, הוא התעקש לחסות לנו את העיניים.
4: וואו, אל תסתכלו.
5: זה היה קצת מעליב, אבל מיכל חשה לי שאין מה לעשות, ושהוא פשוט אור אחר. אחרי המופע, אמא ואבא התווכחו, ואנחנו חיכינו להם בינתיים באוטו.
6: לא, אני לא מאמינה.
4: אני מבין מה את אומרת, אבל אני חייב, אין לי ברירה, אני מוכרח לנסוע, אני חייב לדעת. אני לא אבטר, אם אני לא אקח את הסתכלות הזאת, אני לא אוכל לשלוח את זה.
5: אחרי כמה זמן חזרה אמא לאוטו לבד, ואמרה שאבא לא חוזר איתנו, כי הוא החליט לברוח עם הקרקס. גם כשהוא היה בקרקס, אבא לא שכח אותנו, ושלח לנו המון מכתבים. במכתבים הוא כתב על איך הוא מתקדם באימונים בקרקס, ועל כל מיני הרפתקאות שקרו לו בכל העולם, אבל בעיקר על זה שהוא מתגעגע אלינו. ואני ומיכל היינו אומרים כל הזמן אחד לשני, כמה שזה נהדר שאבא כל כך מתקדם ומצליח, אבל בלב כבר רצינו שיחזור.
4: חמודים שלי. לפיל הכי קטן בקרקס קוראים גולש, והיום הרשו לי ללטף אותו. לפילים יש אור כל כך עבה, שהמקום היחידי שאפשר ללטף אותם, והם באמת ירגישו, זה בלשון. כיף ללטף לשון של פיל, כמעט כמו את אמא. ואתכם, נשיקות אבא.
5: ובאמת, אבא חזר.
7: הקרקס הגדול בתבל. צריך לראות כדי להאמין. מחשמל, עוצר נשימה. הצלחה עולמית. 26
5: לרביעי עד 8-5. ואנחנו כולנו הלכנו לראות עוד פעם את הקרקס. והפעם זה באמת היה מרגש. כי הפעם את הכל עשה אבא שלנו. אחרי שהמופע נגמר, אבא חזר איתנו הביתה באוטו, ואני ואמא ומיכל תיארנו לו איך הכל נראה מאיפה שישבנו. והוא חיבק אותנו חזק, והבטיח לא לברוח יותר לעולם. ומאז אותו יום, הכל חזר להיות בדיוק כמו שהיה פעם. אולי לא בדיוק כמו פעם, אבל כמעט.

0: שלום אתגר.
1: שלום.
0: למה קוראים לך אתגר?
1: קוראים לי אתגר כי אני נולדתי בחודש השישי להריונה של אמי. לרוב תינוקות נמצאים בבטן של ההורים של האמא שלהם 9 חודשים.
0: כמוני.
1: ואני אחרי 6 חודשים רציתי לצאת. וכשנולדתי אז הרופאים לא היו בטוחים שאני אחזיק מעמד, כי הייתי ממש קטן וחלש. אז אמא שלי אמרה לי, אני אקרא לך אתגר, והאתגר שלך זה יהיה להתגבר על כל הקשיים האלה, ולגדול, להיות ילד שעונה על שאלות.
0: אם ככה, יש לי כמה שאלות בשבילך. למה אתה כותב סיפורים על אבאים שהולכים?
1: אני, כשהייתי ילד, אז אבא שלי, הוא היה אבא מאוד מאוד מיוחד, והוא החליט שכל 7 שנים בחיים שלו הוא יחליף מקצוע. אז לפעמים הייתי ככה מתעורר בבוקר ולא הייתי רואה את אבא שלי במיטה, ולא בדיוק הייתי יודע איפה הוא, כי אולי הוא עכשיו יש לו קיוסק, או אולי הוא בעצם נוהג על מסעית. אז זה תמיד היה מאוד מאוד מבלבל.
0: זה באמת נשמע מבלבל.
1: אני חושב שההורים שלי לא תמיד דרכו להסביר לי מספיק טוב מה אבא שלי עושה ואיפה הוא נמצא. אז היו כל מיני פעמים שהייתי ככה עוצם את העיניים ומדמיין מה הוא עושה עכשיו. ואני חושב שגם כשגדלתי אז המשכתי לדמיין את זה.
0: לכתוב לילדים זה שונה מלכתוב למבוגרים.
1: עבורי לכתוב לילדים זה יותר קל.
0: למה?
1: כי איכשהו שאני מדבר עם ילדים, אז אני אומר להם מה שאני חושב, והם אומרים לי מה שהם חושבים. אבל כשאתה מדבר עם מבוגרים, אז לפעמים יש להם כל מיני טיעונים ורעיונות ואידיאולוגיות, וכשאתה מדבר איתם, אז זה קצת ככה כמו לעלות במדרגות של בית, ששמים כל מיני ארגזים בדרך, ודברים שאתה צריך לדלג מעליהם.
0: כן. גם ההורים שלי ככה.
1: אז אני אוהב לכתוב למבוגרים, אבל הכי קל לכתוב לילדים.
0: מתי הבנת שאתה רוצה להיות סופר?
1: אני לא בטוח עד היום שהבנתי שאני רוצה להיות סופר. זאת אומרת, אני אף פעם לא שמתי שלט על הדלת שכתוב עליו סופר, וכשבאו אנשים ואמרו בוא תעזור לעשות מה שזה, אמרתי להם אני לא יכול, זו לא עבודה שלי, אני סופר. אני עשיתי הרבה דברים בחיים שלי, אני מלמד ועשיתי סרטים ועבדתי בכל מיני פרויקטים שונים ומשונים, ותמיד תמיד תמיד כתבתי. זאת אומרת, והכתיבה הייתה עוד דבר שאני עשיתי אותו לצד החיים שלי, ולא משהו שהוא אמור היה להחליף דברים בחיים שלי.
0: כיף לך שיוצא לך לעשות כל מיני דברים. קודם אתה כותב את הסוף, או שאתה מגלה את הסוף אחרי שאתה כותב את שאר הסיפור?
1: אני, כשאני כותב סיפורים, אני אוהב לא לדעת את הסוף. כי אני חושב שלכתוב סיפור ולקרוא סיפור זה קצת אותו דבר.
0: למה?
1: בעצם, כשאני קורא ספר, אז אני לא יודע מה הסוף, ובגלל זה אני יותר מתרגש ומחובר לסיפור. ואני גם כשאני כותב סיפור, אז אני מרגיש את אותו דבר. אני מרגיש שאם אני יודע בדיוק מה אני רוצה להגיד, אז אני בעצם רק קצת מדקלם. ואם אני בעצמי לא יודע מה הסוף, אני מוצא אותו, אז הילדים שיקראו את הסיפור, הם יתרגשו איתי ביחד, הם ירגישו שמצאתי את הסוף של הסיפור ביחד איתם.
0: אז לא ידעת שאבא של הילדים יחזור מהקרקס?
1: אני חושב שידעתי שהאבא יחזור. כי אבא שלי תמיד היה בסביבה, וידעתי שגם אם הוא קצת נעלם, אז אני צריך להרגיע את עצמי, אבל שהסוף יהיה טוב. אבל אני לא ידעתי בדיוק איך הסוף יהיה טוב. זאת אומרת, ידעתי שאבא יחזור, נניח, באבא עורך עם הקרקס, אבל לא ידעתי שהוא ידע לעשות את כל הלהטוטים.
0: איזה ספר שלך היית רוצה להיכנס אליו בתור ילד?
1: אני חושב, יש לי ספר שקוראים לו הממלכה הקטנטנה, זה ספר בעצם על המדינה הכי קטנה בעולם, שהיא כזאת קטנה שנניח, לא יודע מה, אם בא לבקר אותה פיל, אז הטוסיק שלו נשאר כבר במדינה אחרת. אז כשכתבתי את הסיפור הזה, אז חשבתי שזה יכול להיות ממש ממש כיף לגור במדינה כזאת, שכל דבר שרוצים הוא קרוב, הים קרוב, בית ספר קרוב, לא יודע מה, איפה שרוצים לאכול פיצה קרוב. ואני לפעמים ככה מתעצל ללכת למקומות, אז אם הייתי יכול להיות במדינה קטנטנה כזאת, אני חושב שזה היה לי נעים.
0: אבל האנשים שמה בגודל רגיל?
1: האנשים בגודל רגיל רק המדינה קצת קטנה.
0: אם ילד רוצה להיות סופר, מה הדבר הכי חשוב שיגידו לו?
1: קודם כל, אם ילד רוצה להיות סופר, הכי חשוב שלא יגידו לו. כי כתיבה זה באמת הדבר הזה שרק את רוצה לומר, וזה לא משהו שלימדו אותך ואת חוזרת עליו. אלא זה פשוט מין מקום כזה שאת מספיק שקטה בשביל לשמוע את המחשבות שלך ואת הרגשות שלך. אז אני חושב שבאמת בשביל לכתוב לא צריך ללמוד, צריך רק למצוא לעצמך איזשהו מקום כזה שהוא רק שלך, ובמקום הזה לעשות מה שאתה רוצה. והדבר הזה הוא הרבה פעמים בסוף יהפוך להיות סיפור.
0: אם היית בקרקס, מה היית עושה שם?
1: אם הייתי בקרקס, אני חושב שהייתי בטח ככה הולך על חבל או עושה כאלה קפיצות טרפז, אבל מאוד גרוע, כי אני לא טוב בדברים האלו. אבל אני חושב שאני לא הייתי רוצה להיות ליצן, ואני אוהב חיות, אבל אני לא אוהב שאומרים לחיות מה לעשות. אז ולעוף, זה נשמע לי ממש ממש כיף. אז אם לא לעוף, עוד לקפוץ על טרפז או טרמפולינה או משהו שמתחיל בבית.
0: תודה רבה, אתגר. היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: תודה, גם לי היה ממש כיף לדבר איתך. תזמיני אותי עוד פעם.
0: אולי בעונה הבאה. תודה שהזמתם. להתראות בפרק הבא.
2: מה? זה הסוף?
0: סתם, סתם עובדים עלייך. נראה לך שזהו, יש עוד סיפור. גור חתול אדם ארוך שיער. בהוצאת זמור הביטן.
2: אבא שלי הוא אדם עסוק מאוד. ופעם לא היה רואה אותי בכלל. אבל לא מזמן שמעתי את אמא אומרת לו שהוא חייב להשתדל לבלות איתי יותר. אחרת, כשהגדל, הוא ממש, אבל ממש הצטער. ומאז הוא באמת משתדל. רק שזה לא תמיד מצליח. כמו ביום שלישי האחרון, כשהיינו בגן החיות והתקשרו אליו להגיד שבמשרד שלו מחכה
3: איש קטן יפן שרוצה לקנות ממנו דחוף שני מטוסים ובניין.
2: אבא אמר
4: שזאת עסקה של פעם בחיים, ושהיפנים הם עם מיוחד שלא קונה מכל אחד.
2: הוא השאיר לי שטר אדום למונית, וליתר ביטחון גם בדק פעמיים שאני זוכר את הכתובת שלנו.
4: זוכר את הכתובת שלנו? זוכר את הכתובת שלנו?
2: ואחר כך גם לימד אותי מה צריך להגיד לאמא כשאחזור לבד, כדי שתכעס עליו הכי מעט. ואחרי שהוא ראה שהכל בסדר ושיש לו על מי לסמוך, הוא הציץ בשעון שבטלפון הנייד שלו, נתן לי נשיקה על האף, בדיוק מול הכלוב של הקרנף, ואמר,
4: תעשה כיף גם בלעדיי, מבטיח.
2: והלך. ואני השתדלתי מאוד לעשות כיף, כמו שהבטחתי לאבא. אבל לא ממש ידעתי איך עושים כיף לבד. עברתי ליד כל הכלובים וקראתי מה שכתוב בשלטים. מה כל חיה אוכלת, מי אוכל אותה, מה היא אוהבת ואיפה היא גדלה בטבע. ועל אף חיה לא היה כתוב שהיא אוהבת לגדול בכלוב. אבל זה מה שכולן עשו. אולי בגלל זה נראו קצת עצובות. כשהתחלתי להיות רעב, קניתי נקניקייה במזנון. ואחרי זה רציתי לקנות גם שוקולד כדי שהנקניקייה לא תרגיש לבד בבטן. אבל נזכרתי שהבטחתי לאבא לא לקנות בכסף ממתקים, כי גם ככה היו לו מספיק צרות עם אמא. אז קניתי עוד נקניקייה לקינוח במקום. אחרי כל הנקניקיות הייתי מאוד עייף. השרירים והרגליים כאבו לי וחיפשתי מקום לשבת. אבל כל הספסלים היו דפוסים במשפחות. חלק מהמשפחות היו שמנות וחלק רזות. חלק דיברו ממש בלחש.
5: רוצה גלידה.
2: וחלק בצעקות.
5: לא לגלידה!
6: בסדר, בסדר.
2: וכולן נראו מאוד שמחות. בקצה גן החיות עמד כלוב אחד ריק. השער שלו היה חצי פתוח, ועל השלט שבכניסה לכלוב לא היה כתוב כלום. אז הוצאתי מהכיס שלי טוש שחור וכתבתי גור חתול אדם ארוך שיער. וכשנכנסתי פנימה, סגרתי את השער מאחוריי. הכלוב היה שקט ודי נעים. ובתוכו גדל עץ גבוה ועקום שנתן הרבה צל, ומתחתיו סלע אפור וקריר. שכבתי עליו לכמה רגעים בעיניים עצומות, וניסיתי לדמיין את כל החיות שראיתי עושות מה שכתוב בשלטים. צדות זברות ומטפסות על עצים. כשפקחתי שוב את העיניים, גיליתי שאני כאן. הכאן הזה היה ספינת אוויר ענקית שטסה בשחקים, ולידי היו גם צב זקן, טיגריס וקרנף אחד הצל. ובחרטום ספינת האוויר, ממש ליד ההגה, ישב איש עם זקן ארוך ושערות אדומות ורקות באוזניים, שחיפש משהו בספר ישן ונראה מאוד מבולבל. שאלתי אותו בנימוס אם אני יכול לעזור, והוא הסתכל אליי וצעק,
5: הוא מדבר!
2: הוא ניגש אליי ולחץ לי את היד, בדיוק כמו שאבא לימד אותי שעושים כשמסכימים על עסקה. אחרי זה הוא אמר לי שקוראים לו
5: חבקוק,
2: ושהוא מאוד מתרגש כי עוד אף פעם לא פגש גור חתול אדם ארוך שיער.
5: אתה כנראה חיה ממש נדירה,
2: הוא אמר,
5: כי כבר חיפשתי בכל הספרים שלי עליך ולא מצאתי שום דבר.
2: כשחבקוק ראה שאני שותק, הוא מיהר להסביר לי שמשהו בעצם עושה זה לחטוף חיות מגני חיות ולשחרר אותן בסביבה הטבעית שלהן. הוא סיפר לי בגאווה שכבר שחרר 40 פילים, 7 טיגריסים ולוויתן אחד חצי עיוור. אבל שאני בעצם גור חתול האדם ארוך השיער הראשון שהוא משחרר. הוא עבר ליד הכלוב שלי, וברגע שראה אותי ישן, חיה יפה ואצילית שכמותי, הציץ בשלט וקרא את השם. הוא הביט בי שוב ונראיתי לו קצת עצוב, אז הוא החליט לשחרר גם אותי. חבקוק הראה לי איך הכין לכל חיה בספינת האוויר פנקס מסודר משלה, ובו כתוב מה היא אוכלת ואיפה היא חיה, והכי חשוב, מה היא לא אוהבת. פילים למשל, הוא הראה לי בפנקס הפילים, הכי שמחים כשמלטפים אותם בלשון, כי זה האיבר היחיד אצלם בגוף שרח מספיק כדי שירגישו את הליטוף. דובים אוהבים דגים לא מבושלים, והיפופוטמים ממש שונים שחופפים להם את הראש.
5: הכל כתוב בפנקסים שלי,
2: אמר חבקוק בעצב.
5: ורק הפנקס על גורי חתולי אדם ארוכי שיער, ריק לגמרי.
2: הצעתי מיד לעזור ולספר לו כל מה שאני יודע. והוא שמח מאוד וכתב בעמוד הראשון בפנקס באותיות גדולות.
5: גורי חתולי אדם נחמדים ואוהבים לעזור.
2: ובזמן ששחררנו את כל החיות בסביבה הטבעית שלהן ונפרדנו מהן לשלום, סיפרתי לחבקוק את כל מה שצריך לדעת על גורי חתולי אדם ארוכי שיער. כמו למשל, שהם ניזונים רק מממתקים, ושאסור לשטוף אותם במים, ושאם לא משחקים איתם לפחות משחק אחד כל שעה, הם עלולים למות. אמרתי לו גם שהמשחקים שהם הכי אוהבים זה קלפים ותופסת עכברים. אבל שצריך להיזהר, כי אם הם מפסידים יותר מדי פעמים, מתחילה לנשור להם הפרווה. גיליתי לו שגורי חתולי אדם ארוכי שיער מאוד אוהבים בדיחות וסיפורים מפתיעים, ושאם גור חתול אדם ארוך שיער מספר לך סיפור, אתה חייב להקשיב לו עד הסוף, גם אם יש לך טלפון דחוף מעבודה, כי הוא עלול לנשוך, ושמותר לתת להם לשתות רק שוקו, חלב ומיץ, כי מים יכולים לגרום להם להקיב ואולי אפילו להתעבר. חבקוק כתב את הכל בפנקס ונראה מאושר, עד שהשמש התחילה לשקוע והמקום בפנקס כמעט נגמר. ואז הוא אמר בקול שנשמע קצת עצוב שהוא צריך לרשום שם גם מהי סביבת הגידול הטבעית של גורי חתולי אדם ארוכי שיער, כדי שידע איפה לשחרר אותי, כי כבר די מאוחר. אמרתי לו שגורי חתולי אדם ארוכי שיער גדלים לרוב ברחוב שטמפפר 17 קומה שנייה, ושחייבים לשכב לי אדם הרבה במיטה לפני שהם נרדמים ולספר להם 9 סיפורים לפני השינה. חבקוק התחיל לספר לי סיפורים עוד בדרך, על חיות נדירות בצרה ועל הרפתקאות חילוץ אמיצות, ובאמצע הסיפור השלישי נרדמתי. כשהתעוררתי בבוקר כבר הייתי בחדר שלי, ולידי נח הפנקס של חבקוק. אמא ואבא היו במטבח והמשיכו ויכוח שכנראה התחיל מזמן. אמא אמרה שאבא התנהג אתמול בצורה לא אחראית, ושלא עושים דבר כזה לילד קטן. ואבא אמר שהיא מגזימה, ושאני כבר ילד גדול ועצמאי, ושלא תשכח שהיו מעורבים בכל העניין, גם יפני קטן ומטוס ובניין. כשראיתי שהם לא מצליחים להחליט בעצמם אם אני גדול או קטן.
6: הוא גדול, הוא גדול.
7: הוא קטן.
6: הוא גדול,
7: הוא גדול. לא קטן.
6: הוא גדול.
7: קטן.
6: אני, הוא ילד גדול.
7: הוא ילד קטן.
6: הוא ילד גדול.
7: קטן.
6: הוא כבר ילד גדול.
7: קטן.
2: הסברתי להם שאני לא ילד בכלל, אלא גור חתול אדם ארוך שיער. וכדי שהכל יהיה יותר מסודר, נתתי להם את הפנקס של חבקוק. ומאז, בכל שבוע, כשאבא ואני יוצאים לבלות, הוא מציץ בפנקס כשהוא שוכח. הוא מגדל אותי רק לפי ההוראות.
0: עכשיו באמת נגמר. תודה שהזנתם, להתראות בפרק הבא של...

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נפגשת יערה שחורי, נשוחח איתה קצת, נשמע סיפור ונקשיב לשני שירים. דרושה תאומה בהוצאת כתר ספרים.
2: תליתי אתמול מודעה על חומה. ציירתי גם שמש עם קצת אדמה. באמצע יש לב בתור חתימה, וגם בקשה חשובה פי כמה. הקשיבו, הקשיבו. מי שרק מעוניין להיות תאומה, שיגיע לכאן. קומה 3, דירה 7, בתוך הבניין. והיום, ב-5 ו-10 דקות, חיכו 5 בחדר מדרגות. ילדה בשם איה שגרה בעיר. ילדה, שמה לילך, שאוהבת לשיר. ילד קטן שקוראים לו יפתח. כלב אחד קצת מלוכלך, ואיש עם זקן במראה דחלילי. כולם באו לבית שלי. שלום, כך אמרתי. וגם, מה נשמע? בטח שמעתם שדרושה תאומה. תאומה מתאימה ומאוד מיוחדת. על רגל אחת היא בלי קושי עומדת. יש לה עיניים, אף וסנטר. פעם אולי נגנה בפסנטר. דרושה תאומה שתהיה די דומה לי. דרושה תאומה בלי שום חוש מוזיקלי. כולם הננו, חוץ מלילך, שאמרה,
3: אני סתם באתי, יש לי כבר אח.
2: והלכה. אז אמרתי, טוב שנשארתם פה 4. ענו לי עכשיו לפי הצבעה. מי מכולכם מתאים בבירור? ראיתם לבד, העניין לא סגור. עוד דרושה תאומה, תסתכלו באיור. במיטה נתכסה באותה שמיכה, ולא נרדם עד אחרי הזריחה. ואם לה עצוב ואני לא שמחה, באף היא מושכת ואני קצת בוכה. נשב זו עם זו על קצה מדרכה, ויחד נצחק מאותה הבדיחה. האיש המזוקן ביקש אז סליחה. הוא אמר,
4: תשמעי, בעניין החכה, זה לא אפשרי כי אין פה ספק. אני ילדתי בכלל לא צוחק.
2: והלך. אמרתי, בלי לשאול מי ובלי לשאול מה, עדיין דרושה לי מאוד תאומה. שיסתכלו ויגידו,
5: כמה גדלת, בטח אכלת תפוחים וסלט.
2: אפילו שאני בכלל לא גדלתי, אפילו שדי ומאוד השתדלתי. כי גם בחשבון התרגיל הוא די קל, אם ילדה היא פי 2, הגובה מוכפל. יפתח נעמד ואמר,
5: מצטער, משהו פה פשוט לא מסתדר. לגדול כך פתאום זה עניין רב אמר. שמעת פעם איך נשמע מבוגר? יש לו קול בס, הוא שואל על המס, ואומר כל הזמן, יו, איך הזמן טס? לא, לא, לא, לגדול זו טעות איומה. אני לא יכול להיות תאומה.
2: והלך. נשארו הילדה והכלב החום. הפעם פחדתי. לא יצא מזה כלום. דרושה תאומה, אמרתי מיד. אשלח לשניכם מכתב מנוקד. זה חשוב, זה בהול, כי אני פה לבד. וטובות הן השתיים מן האחד. בעיניים סגורות נספור לאחור, ונראה זו את זאת בלילה שחור. על החוף נאסוף חול וים בתוך דלי, והשם שלה יתחרז עם שלי. אמרה איה,
3: איך קוראים לך בכלל?
2: כשעניתי, אמרה,
3: אוף, זה דווקא חבל. השמות שלנו בכלל לא דומים, כי לי קוראים איה כל הימים.
2: והלכה. עכשיו כל העסק נראה קצת אבוד. האם אשאר תמיד פה לחוד? אז אכלתי לבד את כל הכיבוד. וכשנפלו פירורים, וחצי הוגיה, שם בפינה בדיוק זה היה. הכלב החום התמתח וקם, ולא תאמינו. בלה את כולם. היי, אמרתי, אתה עוד כאן? דרושה תאומה, כבר הודעתי מזמן, ואתה לתפקיד, נראה לי, מוכן. אם הבית אביא הרמה של עלים, או אשאיר בסלון זוג סנדלים, אז יגידו כולם,
6: שוב עשית מאומה.
2: ואני רק אומר, באמת, נו מה? למה תמיד אני אשמה? שכחתם שיש לי עוד תאומה? חיכיתי, והוא לא אמר שום דבר, ונשאר. ומאז אנו שניים באופן קבוע, ממש צמד חמד וזוג די פרוע. אף אחד לא יודע ואיש לא מבחין מי שם משמאל ומי מימין. אפילו אני לפעמים מתבלבלת כשאחד מאיתנו נובח על דלת. בבוקר אנחנו קולעים שתי צמות, חופרים לנו בור להחביא עצמות, ואופים מוגיות עם המון פירורים לשתי תאומות שדומות.

0: שלום יערה.
1: שלום גוני.
2: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות.
3: האם יש לך תאומה?
1: אין לי תאומה.
3: היית רוצה שהיא תהיה לך תאומה?
1: מאוד, אבל למדתי להשיג כל מיני תאומות אחרות.
3: מה זאת אומרת?
1: חברות, וגם אחותי שהיא בעצם קטנה ממני, הפכה להיות סוג של תאומה, אבל תאומה לא זהה. זה גם בסדר.
3: מה גרם לך לכתוב על ילדה שמחפשת תאומה?
1: חשבתי על הילדה שהייתי, שבאמת הרגשתי שאם הייתה עוד מישהי בדיוק בדיוק כמוני, הכל היה יותר פשוט. אפילו לא חשבתי על התעלולים שנעשה, אלא רק פשוט שיהיה ממש כיף. ועברו השנים, ופשוט מצאתי חברות טובות, וזה גיליתי שזה כיף אחר, אבל חשוב.
3: איך המצאתי את הדמויות שבספר?
1: חיפשתי דמויות שיצחיקו אותי. זאת אומרת, הילדה שהיא במרכז הספר, שהיא הגיבורה, בטוחה שזה יהיה מאוד קל. שהיא פשוט תפרסם הודעה ויבואו, והיא תמצא. ואז היא מגלה שבעצם אף אחד לא, כולם אומרים לה, את לא מתאימה לי. וחיפשתי גם מי שיהיה שונה ממנה, שכשהיא תציין איזושהי תכונה או משהו שהיא מאוד מאוד רוצה שיהיה, מישהי שנגיד אין לה שום חוש מוזיקלי, אז פתאום תגיע ילדה שמאוד מאוד אוהבת לשיר, והיא תגיד, לא, או שהשמות יתחרזו, לא, או היא רוצה לצחוק עם התאומה שלה, והיא פוגשת איש שהוא מאוד עצוב, והוא לא צוחק, הוא גם קצת רציני. ואז היא צריכה בעצם לשאול שאלות על מה היא רצתה, ומי היא בכלל.
3: החלטת שהתאומה של הילדה תהיה כלב, כי יש לך כלב?
1: יש לי כלבה שקוראים לה רוזי.
3: איך היא נראית?
1: היא שחורה, ויש לה כתם לבן על החזה, והיא חכמה, והיא קצת עצובה, והיא גם ההשראה לספר הזה. למרות שהיא לפעמים דומה יותר לאיש, והיא לפעמים דומה יותר לכלב, ולפעמים היא דומה פשוט לילדה, והיא בעיקר דומה לעצמה. ויש לי גם 4 חתולים, אז הם אולי היו בסיפור הבא.
3: מה את הכי אוהבת בלכתוב?
1: אני מאוד אוהבת לכתוב, כי זה קצת כמו לחלום בעיניים פקוחות, זה לדמיין, זה לספר, אני מספר את הסיפור לעצמי בראש, ואז כשאני כותבת הוא גם משתנה, וזה לא רק שאת יכולה כמו לשחק בבית בובות ולשלוט בו, גם הבית בובות פתאום מתחיל לזוז לבד, אומר, רגע, רגע, רגע, זה לא מסתדר ככה. אז את גם מופתעת, ואני אוהבת לכתוב לילדים, כי זה גורם לי שמחה.
3: מה היית רוצה שילדים ילמדו או ירגישו על הספר שלך?
1: אני רוצה שיהיה להם כיף, ואני רוצה שהם יגלו שכיף, שחרוזים זה כיף, אבל הם כבר יודעים, וגם שהם מספיקים בדיוק. הם לא בהכרח צריכים תאומה, אבל אולי הם צריכים מישהו שיואב אותם, וזה אנחנו תמיד צריכים.
3: נכון. היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: גם לי היה כיף לדבר איתך.
3: נקשיב עכשיו לשני שירים שלך על חברות מתוך מלכת הבלגן. את השירים הלחין גיא לוי.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים. על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
2: ללחוץ על הפתיח?
3: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: ילדים, בדרך כלל כשאנחנו עושים פרק של היסטוריה לילדים, אנחנו מספרים על מקום מרוחק, כמו יבשת אנטארקטיקה, או הרי ההימלאיה, או ארצות הברית, או... טוב, הבנתם את הסיפור, כן. אבל היום אני עומד לספר לכם על מקום שנמצא בערך, מקום שנמצא ממש פה, בישראל, בירושלים, עיר דוד. איזה כיף, וואו. אני לא יודע אם עשינו פעם פרק פודקאסט, והיינו במקום שעשינו עליו את הפרק, לא נראה לי, אז למעשה, המקום הזה שאנחנו נמצאים בו היום, הוא עבד. ובמשך שנים ארוכות, הוא ממש נשכח. וקוראים למקום הזה עיר דוד, על שם דוד המלך מהתנך. אז למה בעצם קוראים למקום הזה עיר דוד? ומה קרה כאן בדיוק? ומדוע ירושלים נבחרה להיות עיר הבירה של עם ישראל? ובכלל, איך עיר דוד הלכה לאיבוד? ואיך היא התגלתה, העיר האבודה הזאת? הכל בסיפור שלפניכם. אורי, אנחנו מתחילים את הפרק, מוזיקה של התחלת פרק. הכל בסיפור שלפניכם.
1: נראה לי שהתבלבלתי פה בקפצים רגע.
0: לא, תקשיב. הכל בסיפור שלפניכם. מישהו דרך על חתולה, נראה לי. חבר'ה, לא לדרוך על חתולות. זה לא... אורי, זה מוזיקה. התחלת הפרק, אתה יודע שאנחנו מכירים את הפרק.
1: מוזיקה, מוזיקה. אוקיי. זה התרנגולת של סבתא שלי בחצר.
0: הקלטת אותו היום?
1: שנייה, נבדוק.
0: מה, אנחנו במשחק מחשב? אנחנו בירושלים הקדומה, אורי. אתה צריך להתחיל את הפרק, מחכים.
1: זה הטטריס של הזה. רגע, בוא נראה את זה. אוקיי, תתחיל רגע עוד פעם.
0: דוד המלך חי לפני בערך 3,000 שנה. הוא לא היה המלך הראשון שמלך על עם ישראל, אלא השני, אבל הוא הבין ששבטי ישראל מפולגים. כל אחד רוצה בטובתו של העם, אבל גם קצת בטובתו שלו. כמנהיג חכם הוא הבין שכשאנחנו מאוחדים, אנחנו חזקים. ובנפרד, אנחנו חלשים. לכן הוא החליט להקים עיר בירה משותפת לכל השבטים.
2: מה זה? איזה עיר בירה משותפת? אולי סן פרנציסקו?
0: לא, פיסקי, מה פתאום?
2: ברור, סן פרנציסקו. יושב על הרגל פה ושם. מה, נשמע לי די טוב לגור שם.
0: לא, פיסקי, לא, זה משהו אחר.
2: אז אולי לונדון? כי בלונדון יש יותר סרטים, יש מוזיקה.
0: לא, פיסקי, זה גם לא זה. למה? זה לא שיר. אני מדבר על עיר שהוקמה... מה אתה מדבר איתי? עיר לפני אלפי שנים, אתה מדבר איתי על ערים כמה מאות שנים. זה... מדבר איתך 3,000 שנה אחורה, פיצקי.
2: 3,000 שנה אחורה? מה, אתה רציני? באמת לא היו לונדון או פריס, אבל הייתה חצור. אחת הערים הגדולות והחשובות בצפון הארץ. זה חצור? זה חצור?
0: לא, פיצקי, זה לא חצור.
2: אז אולי מגידו, אולי אשדוד, או אולי אשקלון?
0: לא, פיצקי, אבל אתה מתקרב.
2: מתקרב? רגע, אשקלון זה בדרום, אז אני מתקרב למצרים, בטח העיר טבאי, אחת הבירות הגדולות והמפוארות של מצרים.
0: לא, גם לא.
2: רגע. אתה לא מתכוון לירושלים.
0: דווקא כן.
2: אז התשובה שלי היא... אורי, שים לי טופים. התשובה שלי היא...
0: דו, אורי, כמה זמן טופים? תתן לו כבר את הבלום.
2: התשובה שלי היא...
0: נו, כמה זמן? היינו חכים. אוקיי.
2: ירושלים.
0: יפה, מחיאות כפיים לפיצקי. רכבות, באמת. יפה. על ירושלים שלט אז עם כנעני בשם היבוסים. הם הקימו חומה עצומה שהגנה על העיר שלהם, והם לא חששו שמישהו ישתלט עליהם. הרי מה הבעיה? יש לנו חומה ענקית, אף אחד לא ישתלט עלינו, אין שום בעיה. כשדוד המלך וצבאו הגיעו לחומות העיר, היבוסים לגלגו וקראו לעברם שאפילו אם היו להם על החומה שומרים עיוורים ופסחים, זאת אומרת, בלי רגליים, הם לא יפסידו. הרי יש להם חומה, בדיוק. וליבוסים הייתה חומה גם סביב מעיין מאוד חשוב שקראו לו מעיין הגיחון. זה היה מקור המים העיקרי של ירושלים, והמים בירושלים היו כמו אוצר. ממש כמו אוצר. אז היבוסים, מה הם עשו? הם חצבו מנהרה תת-קרקעית אל המעיין, ובנו סביבו חומה, בדיוק, חומות גבוהות, שהמעיין יהיה מוגן. אז גם המעיין מוגן, גם העיר של... אין סיכוי, איך הם יכבשו את, את העיר, כן? זה לא... כנראה שדוד המלך לא... זה לא... דוד המלך הסתכל על ביצורי היבוסים והבטיח שמי שימצא דרך לחדור אל העיר, יהפוך לשר הצבא שלו. ויואב בן צרויה גילה שאמת מים, או תעלה כזאת, מובילה את מי המעיין, יש את המעיין בפנים, בתוך החומות, יש שדות מחוץ לחומה. איך הם ישקו את השדות? אהה. אז יואב הבין שיש אמת מים, או תעלה כזאת שמובילה את המים, לשדות שמחוץ לעיר. ויואב חיפש וחיפש וחיפש, ומצא את התעלה, והוא זחל דרכה, והוא הגיע לתוך המבצר היבוסי. ויחד עם שאר הלוחמים שבאו בעקבותיו, זחלו אחריו, זחלו אחריו, הם כבשו את העיר.
2: וואי, וואי, זה בטח היה, מה זה מפחיד?
0: נכון, פיצקי, זה היה מפחיד, לזחול בתעלה חשוכה, בטח זה מפחיד.
2: לא, לא זה.
0: אה, זאת אומרת, לזחול בתעלה ואולי להתעכל ביבוסים באמצע הלילה.
2: לא, גם לא זה.
0: אה, אז לזחול לא... אה, שצריך גם לזחול אחורה ולקרוא לכל הלוחמים, לזחול במערה, אולי לבד, כן, זה מפחיד.
2: לא, גם לא זה, גם לא זה.
0: נו, אז אני כבר לא יודע מה. אז מה, אז מה?
2: מה, בטח נרטבו להם הגרביים. הם היו יכולים להצטנן.
0: מה להצטנן? פיצקי, על מה אתה מדבר?
2: מה זאת אומרת? סבתא של סבא רבא שלי אומרת, עדיף לא להצטנן.
0: כן, אבל בטח חדרו שמפלס המים היה נמוך, בטח בתקופת הקיץ.
2: אה, רגע, אתה יודע מה השנייה? אני אשאל את סבתא רבא של סבתא שלי, אם בקיץ זה בסדר להצטנן. סבתא, בקיץ להצטנן, בסדר? אהה, אהה, אהה, אהה. אוקיי, הבנתי, אוקיי, אוקיי.
0: נו, מה היא אמרה, פיצקי?
2: היא אמרה שהיא בדיוק עושה יוגה, אחר כך יש לה הרמת משקולות, היא תחזור אליי.
0: אה, אוקיי, אוקיי. נמשיך, לא? לאחר כיבוש ירושלים, יצא דוד למסעות מלחמה והרחיב את גבולות הממלכה. הוא גם העלה את ארון הברית, ארון בו נשמרו לוחות הברית, בתהלוכה מאוד מפוארת, מפוארת לירושלים. והוא שם אותו באוהל מיוחד. אבל דוד המלך הרגיש קצת לא בסדר. הרי הוא, דוד המלך, גר בארמון, וארון הברית גר באוהל. אז הוא החליט לתת לו את הכבוד המגיע לו, ולשכן אותו במבנה מפואר. הנביא, או איש הדת והמוסר של אותם ימים, היה נתן הנביא. נתן אמר לדוד שזה לא זמן טוב כרגע לבנות מבנה מפואר לארון הברית או בית מקדש.

ודוד ובת שבע נישאו, אבל נתן הנביא גילה את המעשה החמור. הוא זעם על דוד המלך. הוא סיפר לו משל על איש עני שיש לו רק כבזה אחת, וגם אותה לוקחים לו. הוא אמר לדוד שעונשו יהיה זה שבניו ילחמו זה בזה. כפי שחזה נתן הנביא, באמת בניו של דוד, אדוניהו, אבשלום ואמנון, באמת הסתכסכו, והם הרגו ונהרגו. ודוד לא ידע מה לעשות. דווקא ידעתי. או, שלום, מי אתה? מי אתה? אני דוד המלך. מה, דוד המלך בכבודו ומעצמו? עוד מעלתך, עוד רוממותך. לקום. כן. אני באמת לא ידעתי מה לעשות. ישבתי והסתכלתי על בני שלמה משחק באבנים. צעקתי לבת שבע, תראי איזה יופי הוא מסדר את האבנים. ולקטנצ'יק אמרתי, שלמה, איזה מלך אתה. אבל לא ידעתי במי לבחור, במי אני אבחר למלך. יום אחד ראיתי את שלמה פותר תרגילי חשבון. אמרתי ישר, בוא נה, איזה מהר הוא פותר אותם. איזה מלך שלמה. אבל לא ידעתי במי לבחור, במי לבחור למלך. יום אחד ראיתי את הקטנצ'יק משכין שלום בין חברים שלו. ממש, עזר להם. אמרתי לבת שבע, תדעי לך, שלמה הזה שלנו הוא ממש מלך. אז היא אמרה לי, בסדר גמור, שלמה יהיה מלך. רגע, אמרתי לה, אני לא החלטתי, אבל היא כבר הלכה לעיסוקיה. אז לא נותרה לי ברירה. כן, הבנתי. תודה רבה, דוד המלך. כן, תודה רבה. דוד באמת החליט שבנו יירש אותו, והורה להמליך את שלמה למלך ליד מעיין הגיחון, שנמצא בעיר דוד, ממש כאן, ממש כאן מתחתנו. שמו של המעיין גיחון, כי הוא מגיח או מתפרץ מהאדמה, ולפני כמאה שנה המעיין עדיין פעל. היה פה איש בירושלים שסיפר שהמעיין הזה פועם, זאת אומרת, פתאום הוא מתחיל לצאת, המים יוצאים, למשך 15 דקות, כל שעתיים או שלוש. זה היה ממש, שאני חושב על זה, ממש קסם. אני חושב שאתם עומדים מול זה, ופתאום עברו שעתיים, המעיין זורם, פשוט, מפסיק. זורם אחרי שעתיים, מפסיק, ממש קסם. כיום המעיין לא פועל, יש כל מיני השערות למה, אבל לא יודעים עד היום בדיוק למה המעיין הפסיק לפעול. דוד הלך לעולמו לאחר 40 שנות מלוכה. 40 שנות מלוכה על עם ישראל, זה כמו 400 בצרפת. המון. אתם יודעים, במשך שנים רבות חיפשו אחר ארמונו של דוד המלך. לפני 60 שנה, פחות או יותר, נמצאו למרגלות עיר דוד, ממש למטה, כותרות עמודים מאותרות ויפהפיות. הארכיאולוגית אילת מזר הבחינה כלעיטורים מיוחדים, וכפי הנראה, הם נוצרו על ידי בנאים שנשלחו מרחוק. זה הרמז. היא חשבה שאולי מדובר בעיטורים שהיו שייכים לארמון דוד המלך, שפשוט הגיעו למטה כי הם התגלגלו מראש הגבעה. אולי. דרך אגב, אם תיקחו מטבע של 5 שקלים, תוכלו לראות את העיטורים האלה שנמצאו פה, ממש על המטבע, ואז גם תגידו להורים שאתם רוצים רגע להתעמק בהיסטוריה ולוקחים את המטבע 5 שקלים בשביל לבחון את העיטורים בבית. לפני 20 שנה, דוקטור אילת מזר חפרה פה בראש הגבעה, תחת מרכז המבקרים של עיר דוד, ממש פה, והיא גילתה מבנה ענק, ארמון בדיוק, והיא שיערה כי אלה הם היסודות של ארמונו של דוד המלך. יש ארכיאולוגים שמסכימים איתה, יש כאלה שלא, עד היום לא יודעים בוודאות מתי הארמון נבנה ומי יתגורר בו. אולי יום אחד נמצא איזשהו רמז נוסף שיעזור לנו להבין את התמונה המלאה, אולי נגלה באמת שזה ארמון של דוד המלך, ואולי נגלה משהו אחר, אין לדעת. בחזרה לסיפור שלנו, בנו של דוד שלמה התגלה כאדם חכם ביותר, אולי אפילו

0: אחד האנשים החכמים בעולם. הוא בנה ערים חדשות, קשר יחסים עם מדינות שכנות וגם מדינות רחוקות. בשטח שקנה אביו, בהר מוריה, הקים שלמה את בית המקדש הראשון, מבנה גבוה ומרשים שקירותיו צופו בזהב. יפה. כשהושלמה הקמתו, נשא שלמה המלך נאום מיוחד במינו, בו ביקש כי אלוהים יאזין לתפילות אבו, וגם לתפילותיהם של עמים אחרים שיבואו בעתיד מרחוק להתפלל כאן. ותמיד כשאני רואה תיירים מגיעים ממש ממש מרחוק להתפלל בירושלים, אני נזכר בנבואה היא של שלמה. לאחר מותו של שלמה, הומלך רחבעם בנו למלוך על ישראל, אבל רחבעם הקשיב ליועצים צעירים, הוא היה מאוד קשוח, ועד מהרה מרדו בו שבטי ישראל, והממלכה התפצלה לשניים. ממלכת ישראל בצפון וממלכת יהודה בדרום. הן יצאו למלחמות זו כנגד זו, ואף נהיו אויבות של ממש. הם לא ידעו, כי אסון כבד עומד בפתח. ממלכת אשור קמה לפני כ-5,000 שנה באזור עיראק של ימינו. אשור הפכה לאימפריה החזקה ביותר בעולם, ועד מהרה היא דרשה ממדינות גם קרובות וגם רחוקות לשלם לה מיסים. ממלכת ישראל מרדה שוב ושוב באימפריה האשורית, עד שלבסוף בשנת 701 לפני הספירה, כבש תגלת פלעשר השלישי את ארץ ישראל. זה היה כמעט 300 שנה לאחר מותו של דוד המלך. יהודים רבים ברחו לירושלים, כי הייתה לה חומה חזקה, והתמלאה בעוד ועוד ועוד פליטים. ממלכת יהודה, גם היא לא רצתה לשלם מיסים לאשורים, מי רוצה? והיא קרתה ברית עם מצרים השכנה. אבל האשורים הגיעו במהירות לירושלים, צרו עליה, וקראו למלך חזקיהו, תיכנע! רב שקה, שר הצבא האשורי, אוי, זה קשה להגיד את זה, רב שקה, שר הצבא האשורי, עשה דבר מדהים, פסיכולוגיה אפילו. הוא נשא נאום, לא באשורית, לא במצרית, לא בבבלית, הוא נשא נאום בעברית, עברית מדוברת. והוא קרא לתושבי העיר ירושלים שלא לסמוך על מצרים, משענת הקנה הרצוץ.
1: רגע, רגע, מה אמרת? משענת מלפפון חמוץ? ברור שאי אפשר לסמוך על מלפפון חמוץ. הוא כל היום כזה חמוץ. אני מלפפון, חמוץ, מה?
0: לא, לא, לא אמרתי את זה.
1: אמרת בצל קצוץ? נכון, אי אפשר לסמוך עליו, הוא עושה דמעות בעיניים.
0: לא, לא, גם לא אמרתי את זה.
1: אז מה, יובל, ילדים לא יודעים מה זה, מה אמרת?
0: קנה רצוץ.
1: הם לא יודעים מה זה. אפילו לא מבוגרים.
0: צודק, צודק, כן. אז קנה הוא צמח חזק וגמיש, שפעם נהגו לעשות ממנו רהיטים, רהיטים. ואילו קנה רצוץ הוא קנה רעוע או אפילו שבור. רב שקה הזהיר את היהודים, שהם נשענים על שכנתם שאי אפשר לסמוך עליה. משענת שבורה. וכידוע, זה לא דבר מאוד מומלץ. אני צוחק. גם בימינו משענת קנה רצוץ היא ביטוי לאדם או לדבר שאי אפשר לסמוך עליו. למשל, אחי דן היה אמור להוציא את הכלב לטיול, אבל הוא שוב פעם שכח. אוף, דן הזה כזה משענת קנה רצוץ. תגידו, תגידו יחד איתי, משענת קנה רצוץ. שלוש, ארבע, ו... יפה, איזה ילדים חכמים. האשורים היו חכמים וחזקים, אבל המלך חזקיהו, גם הוא היה חכם. חזקיהו? חיות כפיים לחזקיהו. בוא, חזקיהו, בוא. אנחנו לא יודעים איך חזקיהו נראה, אז אנחנו נגיד... אני יכול להוריד את זה? אפשר להוריד את זה? אוקיי, תוריד. יפה. חזקיהו היה לו שיער, הוא לא אוהב להסתפר, כן, המלך חזקיהו, היה לו שיער כזה ארוך, כן, ואולי כזה מלך, כן, הנה המלך חזקיהו, אתה רואה משהו? אוקיי, יפה. אז תקשיב, אני אגיד לך, אני אדבר איתך, פשוט שיחה, אתה תגיד מה שאתה רוצה, בסדר? תגיד מה שאתה רוצה. אוקיי, שלום המלך חזקיהו.
2: ידעתי שהאשורים מגיעים.
0: הוריתי לבנות חומה.
2: הוריתי לבנות חומה גדולה סביב ירושלים.
0: תספר לי, מה קרה פה בדיוק?
2: שים לב מה נכתב בספר דברי הימים.
0: מה נכתב?
2: ויקפצו עם רב והסתיימו.
0: לא, לא, לא. לא להגיד להם והסתיימו. זה לא יפה. יש פה קהל, מה? אנחנו לא רוצים להגיד להם והסתיימו.
2: תקשיב עד הסוף.
0: אני מקשיב, כן.
2: והסתיימו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור. למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים?
0: מה? אז סתמתם את כל המעיינות?
2: ממש ככה.
0: מה אתה אומר? חזקיהו זה גאוני, פשוט גאוני, מחיאות כפיים למלך חזקיהו. וואי, בונה, אתה... יפה, כל הכבוד, תודה רבה. איך קוראים לך?
2: אריה דוד חי.
0: אריה דוד חי, מאיפה אתה בישראל?
2: ירושלים.
0: עיר הבירה?
2: כן.
0: יפה, מחיאות כפיים. יפה, וואי, זה היה טוב. יפה. אז רגע, יש לי את זה. אז מה עושים עם מעיין הגיחון? סתמנו את כל המעיינות הקטנים שהיו סביב ירושלים, אבל יש לנו מעיין נורא חשוב, מעיין הגיחון. מה נעשה איתו? אנחנו לא יכולים, זה מעיין גדול, וזה מים, וזה נורא חשוב לירושלים. אז מה עושים? המלך חזקיהו שלח מהנדסים ופועלים שחפרו מנהרה תת-קרקעית מתוך העיר ירושלים, בשיפוע, ממש כמו מגלשה כזאת קטנה, וכל המים מהמעיין פשוט זרמו לתוך בריכה גדולה בין חומות ירושלים. זה היה פשוט גאוני. לנקבה הזאת קוראים נקבת השילוח, או נקבת חזקיהו, ועד היום לא יודעים כיצד חפרו אותה מתחת לאדמה, בדיוק כל כך רב. תחשבו רגע אתם, אם בנאים מתחיל לחפור בצד אחד, וקבוצה אחרת של בנאים מתחיל לחפור בצד שני, איך אנחנו מתחת לאדמה יודעים איפה להיפגש? זה כמעט בלתי אפשרי. ואין להם אמצעים טכנולוגיים כמו היום. אז באמת, לאחר מצור ממושך ומחסור במים, אי אפשר לשטוף ידיים, אין מספיק מים לשתייה, אי אפשר להתקלח, תקופה מאוד ארוכה, התגלו מחלות ומגפות במחנה האשורי, והם החליטו לעשות אחורה פנה, ושבו לאשור. ירושלים ניצלה. במהלך השנים, ירושלים ננטשה, בגלל כל מיני סיבות, וירושלים הקדומה וגם הנקבה כוסו באפר, התמלאו באפר ונשכחו. גם נקבת חזקיהו נשכחה לפני 150 שנה. אם הייתם שואלים מישהו, איפה זה נקבת חזקיהו? אני רוצה, אומרים לכם, איזה נקבה? מה אתה מדבר? זה בתנ"ך כתוב, לא בטוח שזה אמיתי, לא מצאנו את זה, אין את זה פה, מה פתאום? אבל אז, לפני 150 שנה, הגיעו חופרים וארכיאולוגים לארץ ישראל. הם גילו את עיר דוד הקדומה, וגילו גם את נקבת השילוח, שגילו אותה וניקו אותה. עכשיו, איך כל זה קרה? בשנת 1880, ילד בשם יעקב אליהו, החליט לא ללכת לבית הספר באותו יום, ובמקום זה הוא הלך לשוטט בחפירות שרק גילו פה לאחרונה, ולא חפרו אותם עד הסוף, הוא החליט שהוא רוצה להסתובב פה. אני מבקש לא לנסות את זה בבית, כן, לא. והנקבה שהוא הגיע אליה, הייתה מין מערה כזאת, לא ידעו בדיוק מה זה, ויעקב החליק ונפל. קיבל מכה בברך, לא בדיוק, אבל בערך, אז הוא קם ופתאום הוא ממשש את הקיר, והוא מרגיש משהו, הוא מרגיש כמו אותיות, והוא מהר קרא למורה שלו שהגיע גם, והסתבר שזאת כתובת עתיקה, בעברית קדומה, ומסופר בה על אותו יום שהושלמה חפירת נקבת השילוח, חפירת התעלה. זה היה ממש כמו דרישת שלום מלפני 2,700 שנה, כשבית המקדש הראשון עוד עמד על טילו. תחשבו על הרגע המרגש הזה שחופרים משני צדדים, לא יודעים בדיוק אם ייפגש או לא, ופתאום נקודת אור קטנה באמצע, פוגשים אחד את השני. איזה רגע מרגש. האם אנחנו יכולים לדמיין אפילו עד כמה זה היה מרגש באותו רגע? אולי. הכתובת המקורית נעקרה מהקיר והיא נמצאת במוזיאון בטורקיה, ובמקום שהייתה הכתובת המקורית, שמו כתובת העתק בעצם של הכתובת הזאת, ואם אתם מבקרים בנקבת השילוח, אז תוכלו לראות את הכתובת וגם את האותיות. כ-130 שנה לאחר האשורים הגיעו הבבלים. תושבי ירושלים נלחמו נגד הבבלים בעוז, אבל הבבלים היו מאוד חזקים. הם הכניעו אותם, פרצו ושרפו את העיר. הם החריבו את בית המקדש, הם הגלו את האוכלוסייה המקומית לבבל. זה באמת היה אסון בלתי רגיל. ואת העדויות לאסון הזה, גילו החופרים שהגיעו לכאן לעיר דוד וחפרו, וממש במקום שבו אנחנו נמצאים, הם גילו פה שכבת חורבן עבה, גם עדויות לשריפה גדולה, וגם חצים של בבלים, חצים מברונזה וחצים מברזל. יהודים שהוגלו מירושלים, בהתחלה היו מאוד מאוד עצובים. חלק גדול מהם עסקו במוזיקה, היו להם כלי נגינה. והם לקחו איתם את כלי הנגינה לבבל. וכשהבבלים ביקשו מהם, תנגנו לנו משהו, חבר'ה, עם כלי נגינה, תנגנו! היהודים אמרו, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, הכוונה לענפים, תלינו את כינורותינו, את כלי הנגינה שלנו. כי שם שאלונו שובינו דברי שיר, ותוללנו שמחה. הם דרשו מאיתנו לשיר להם ולשמוח. שירו לנו שיר מציון. ממש צחקו. איך נשיר את שיר השם על אדמת נאחר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אבל אט-אט, היהודים התרגלו לחיים החדשים בבבל, בגולה. הם הקימו קהילות, עסקים, קנו בתים, התאוששו כמו שיהודים יודעים להתאושש, ופתאום הכל השתנה. רק 50 שנה אחרי שהוגלו היהודים מבבל, הפרסים ניצחו את הבבלים, השתלטו על כל האימפריה שלהם. מלכם, המלך קורש, פרסם את הצהרת קורש, והוא הותיר לגולים לשוב למולדתם. היהודים לא ידעו את נפשה מרוב שמחה, אבל אז הם נזכרו במשהו. ארץ ישראל עמדה חרבה. הערים שהיו נטושות כמעט. ירושלים הייתה הרוסה. לעזוב ארץ עשירה ופוריה ואת העסקים ואת הבתים בבבל וללכת לארץ ישראל הענייה. זה לא היה קל. זה לא היה קל. אחד ממנהיגי שיבת ציון היה נחמיה. הוא תיאר את ירושלים כעזובה, שרופה, והחומה שפעם הגן על ירושלים הייתה פרוצה. אבל הוא לא נבהל. הוא גייס את העם כדי לבנות את החומה מחדש. כל משפחה או קבוצה של משפחות, כמו פה למשל, גויסה, ונבנה עליה לשקם קטע אחד מהחומה. על פי המסופר במקרא, לאחר 52 יום בלבד, תחשבו מה זה, 52 יום, כלום, החומה נבנתה מחדש. החומה הזאת היא החומה שאתם רואים כאן, מאחוריי. היא נקראת חומת נחמיה. על גבי החומה הזאת תראו בהמשך הערב את המופע האור קולי, הללויה, אש ומים. במשך תקופה של כ-100 שנה, אט-אט, עשו את דרכם העולים לארץ ישראל. הם שיקמו את העיר, בנו מחדש את בית המקדש, הוא לא היה מפואר כמו בית המקדש הראשון של שלמה. ובטקס חניכתו של בית המקדש הראשון, בית המקדש הראשון בפעם השנייה, חצי מהעם בכה, כי הם זכרו עד כמה בית המקדש הקודם היה מפואר, ואילו החצי השני צחק בקול, כי בית המקדש, הם ראו אותו בפעם הראשונה בחייהם, הם לא חשבו שהם יראו אותו, זה היה כל כך מרגש. תחשבו מה זה שאתם מגיעים לאנשהו, וחצי מהעם צוחק, וחצי מהעם בוכה. זה צריך להיות אירוע מיוחד. אולי ננסה לשחזר את זה רגע. ננסה לשחזר עם הקהל? כן? אוקיי. אז החצי הזה מימיני, אתם תהיו הבכיינים שלנו לערב הזה. תנו לי רגע בכי בקול. יפה, מעולה. ואתם תהיו אלה שהצעירים, בית המקדש, תנו לי צחוק גדול. יפה. ועכשיו ביחד. יותר חלש. ואתם יותר חזק. אתם חזק. חזק. מחיאות כפיים לקהל המדהים שלנו. איזה קהל הבאנו היום, תקשיב, בחרנו אותם אחד אחד. איזה קהל מדהים אתם, באמת, איזה כיף. איזה כיף שמשתפים פעולה איתנו. לפני כ-2500 שנה, במאה הרביעית לפני הספירה, עלו היוונים, שאנחנו קוראים להם גם סלבקים, לשלטון וכבשו את ארץ ישראל. החשמונאים לחמו בהם שוב ושוב, עד אשר שמעון החשמונאי הופך למנהיג ארץ ישראל. הוא מצליח לכבוש ערים רבות ולסלק את השלטון הזר. ארץ ישראל הייתה תחת שליטה יהודית עצמאית. אורי, לעבור למיקרופון הזה. כן? אוקיי. כן, שומעים יותר טוב? מעולה. ארץ ישראל הייתה תחת שליטה יהודית עצמאית, ובטח שמעון, הוא אמר משהו כמו, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה... לא, זה מישהו אחר. זה בן גוריון. תודה, תודה. אז ירושלים הלכה וגדלה והתרחבה, והיה צריך להביא לפה עוד מים, לא היו מספיק מים, אז החשמונאים הקימו עמות מים שהובילו מים לירושלים. וכיום ניתן ללכת בעמת המים החשמונאית וטייל את ארמון הנציב, זה פה בירושלים, ויש סיור שנקרא שביל האבנים הכחולות. ואפשר ממש ללכת בעמת מים חשמונאית מלפני אלפי שנים. הדורות הבאים של משפחת חשמונאי החלו לאמץ את התרבות היוונית וגם לריב ביניהם. וזה מוזר, כאילו, למה לריב? אנחנו יודעים שכשאנחנו רבים אנחנו פחות חזקים. כאילו גם פה אני מסתכל עליכם, על הקהל הזה, ופה כולנו חברים, אנחנו לא רוצים לריב. אז אחד מיועצי החשמונאים קראו לו אנטיפטרוס, והוא קידם את הבנים שלו, סיפר לרומאים כמה הם מוצלחים וטובים, ובתמיכת הרומים עלה לשלטון בנו הורדוס, והוא הדיח את החשמונאים. הורדוס שלט ביהודה למעלה מ-30 שנה. זה לא דבר פשוט. בתקופת שלטונו של הורדוס, התפתחו המסחר והתעשייה, ונבנו ערים ומבנים שלא נראו קודם לכן בארץ ישראל. ולכן הורדוס נקרא גם המלך הבנאי.
1: מה? אתה רציני? אני מת על התוכנית הזאת.
0: או, פיצי, חזרת אלינו, כן.
1: מה, זו תוכנית ממש נהדרת.
0: איזה תוכנית?
1: על הורדוס, התוכנית על הורדוס.
0: אני לא מכיר את התוכנית הזאת.
1: מה זאת אומרת? התוכנית על הורדוס, הוא בונה דברים, מתקן.
0: מה? לא מכיר תוכנית כזאת?
1: נו, אפילו יש כזה שיר. המלך הבנאי, נצליח לתקן. המלך הבנאי, כן, כן, כן.
0: לא, פיצי, זה בוב הבנאי.
1: אולי להורדוס היה שם חיבה?
0: אני לא חושב.
1: רגע, אולי זה אביתר בנאי?
0: מי?
1: אז אמר, אביתר, אבי בנאי, כן.
0: לא, פיצקי, זה בכלל תקופה אחרת.
1: אז אולי סמי הקבאי?
0: לא, גם לא בנאי ולא קבאי. פיצקי, תן לי להמשיך, תן להמשיך.
1: נו, תמשיך, מי עוצר אותך? מה?
0: טוב, אני. עד היום אפשר לראות בקיסריה, במצדה ובמקומות רבים נוספים בארץ, את שרידי המבנים המפוארים שבנה הורדוס. את בית המקדש בירושלים הפך הורדוס לאחד המבנים היפים בעולם. וחז"ל כתבו, כי מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. באותם ימים הלכה וגדלה החברה היהודית בארץ ישראל, והיא נחלקה לקבוצות רבות שלא הסכימו אחת עם השנייה. הקבוצות הללו החלו להתווכח, ואז ממש לריב ביניהן, ובסופו של דבר, מילים הפכו למעשים. היהודים הכריזו מלחמה על הרומים, ובמקביל, לא מספיק שהרומים חזקים, במקביל, הם החלו להילחם זה בזה. כדי לדכא את המרד, נשלחו לארץ ישראל המצביעים הרומים, אספסיאנוס ובנו טיטוס, ולמרות שהיהודים נערכו למלחמה, בנו חומות ואגרו כלי נשק, זה לא הספיק. מול הצבא הרומי האדיר. הרומים כבשו בזה אחר זה את הרי הגליל והוציאו להורג את המגינים. הם התקדמו דרומה וכבשו עוד ועוד יישובים, עד שבשנת 69 לספירה צרו, עשו מצור על ירושלים. טיטוס הבין שבין חומות העיר ירושלים יהודים נלחמים זה בזה, והוא פשוט ישב וחיכה. רגל על רגל, אני אחכה. עד שהיהודים יגמרו, יחלשו, אין שום בעיה. לימים יאמר המפקד וההיסטוריון יוספוס פלביוס כי מלחמת האחים הייתה חזקה יותר אפילו מהחומות. זאת אומרת, לא משנה איזה חומות נבנה או כמה חזק הצבא שלנו, מלחמות פנים יביאו לחורבן. ובאמת, בשנת 70 לספירה, פרץ טיטוס את חומות העיר וכבש את ירושלים. בית המקדש נשרף ונחרב בפעם השנייה. בשנת 132 לספירה פרץ מרד נוסף בארץ ישראל, מרד בר כוכבה, יפה. בתחילה הייתה ידם של המורדים על העליונה, אך עד מהרה הרומים שלחו לארץ ישראל מפקדים, בעלי ניסיון וכוחות צבא נוספים. המרד דוקה ביד קשה ויהודים רבים נמלטו מיהודה. כמה מאות שנים לאחר מכן החלה דעיכתה של האימפריה הרומית. הרומים גבו עוד מיסים ועוד מיסים ועוד מיסים, ויהודים רבים הפכו עניים. הם עזבו את ארץ ישראל, הם עברו לקהילות יהודיות אחרות מחוץ לארץ. ירושלים הפכה עיר קדושה לנצרות בשנת 31 לספירה, כאשר ישוע נצלב ונקבר בירושלים. כעבור כמה מאות שנים, בתחילת המאה הרביעית לספירה הנוצרית, קיבלה על עצמה האימפריה הרומית את הדת, את הנצרות, כדת הרשמית של האימפריה, והנוצרים הקימו כנסיות רבות בארץ ישראל, בעיקר בירושלים. השנים עברו, האימפריה הרומית התפצלה לממש שתי אימפריות, אחת במזרח, אחת במערב, ובארץ ישראל שלטה האימפריה הרומית המזרחית, באזור טורקיה של ימינו, ששנים מאוחר יותר נקראה האימפריה הביזנטית.
1: רגע יובל, עצור הכל. אני כבר, מה זה מבולבל?
0: למה מבולבל? אני מסדר את הכל כרונולוגית, אני מספר לפי הסדר, לפי סדר הזמן.
1: נו, אבל מה, הזכרת פה שליטים ומלחמות. רגע, אני צריך לסכם את הכל. הגיעו הבבלין, אחר כך האשורים, האשורים ואז אוף, יובל, התבלבלתי לגמרי.
0: אתה יודע מה? אולי אני אשיר שיר. אתם יכולים לעזור לי רגע, ילדים? אני רוצה להשמיע לפיצקי שיר, אבל זה שיר שגם רוקדים בו. אז מי שיכול שיעמוד רגע, שיעמוד, ותעמדו, תעמדו, גם קריר קצת, אז אנחנו נתחמם ביחד, ותעמדו, ואנחנו נרקוד לצלילי השיר שיעזור לפיצקי אולי להבין קצת את סדר העניינים.

0: אנחנו לוקחים את זה מפה לברודווי, מה היסטוריה לילדים? אנחנו לברודווי הולכים עם המופע החדש הזה שיש לנו. יפה, איזה יופי, זזתם ורקדתם, מחיאות כפיים לכם!
1: איזה כיף.
0: וואו. בשנת 638 לספירה, לפני כ-1300 שנה, כבשו הצבאות המוסלמים את ארץ ישראל מידי הביזנטים. הם הקימו מסגדים וצריחים ברחבת הר הבית, וארמונות השליטים יתרו את העיר. המסורת המוסלמית מספרת על מה שנקרא המסע לילי של הנביא מוחמד, שהוא רכב על בהמה דמוית סוס בעלת כנפיים, בשם אל בורק, והוא הגיע עד למסגד בעיר רחוקה, שנוהגים לייחס את זה לירושלים. מכאן ואילך התקדשה ירושלים לבני שלוש הדתות המאמינים באל אחד, יהודים, נוצרים ומוסלמים. או, כפי שחזה שלמה המלך, יבואו לפה אנשים מכל רחבי העולם כדי להתפלל, גם אנשים של עמים אחרים. החל מהתקופה המוסלמית הקדומה, עיר דוד פשוט ננטשה. כשהצלבנים כובשים את הארץ בסערה, בשנת 1099, עיר דוד כבר לא הייתה חלק מירושלים. כל מה שאתם רואים פה, כוסה בחול, לא ידעו, לא הכירו, לא הבינו בכלל מה יש פה. ובתקופת השלטון הצלבני, היה מאוד קשה לגור בארץ ישראל אם לא היית נוצרי. הצלבנים לא אהבו, לא יהודים ולא מוסלמים, וכשיהודים מגיעים לפה, למשל בנימין מתודלה בשנת 1170, הוא סופר בכל ארץ ישראל 1,500 יהודים. אולי אפילו קצת פחות. זה פשוט מדהים. היום במגדל בתל אביב אולי יש 1,500 איש. וכשהרמב"ן מגיע לפה, בשנת 1267, הוא מגיע לירושלים, הוא מחפש יהודים, ואתם יודעים כמה יהודים הוא מוצא בכל ירושלים? שניים. בכל ירושלים. היו נוסעים שהגיעו לו ופגשו אחד, צבאי, שהביאו לירושלים. זהו. היה מאוד קשה להיות יהודי וגם לגור בירושלים. לאחר שהצלבנים עוזבים, המוסלמים חוזרים, ותחת השליטה שלהם, הקהילה היהודית צומחת שוב, ועוד ועוד יהודים חוזרים גם לירושלים, ובכלל לארץ ישראל. במאה ה-16 כבשו העותמנים את ירושלים, והסולטן סולימן המפואר בנה את חומות העיר העתיקה, המוכרות לנו כיום, והוא השאיר את עיר דוד, כי הוא לא הכיר, הוא לא ידע, הוא השאיר את עיר דוד, את ירושלים הקדומה והנטושה מחוץ לחומה. למעשה, עיר דוד נשכחה לחלוטין.
2: יובל, יובל, יובל, יובל, אתה טועה בגדול.
0: לא פיצקן, לא טועה.
2: טועה ומטעה.
0: לא, לא, לא זה.
2: אם אנחנו בעיר דוד, אז מה, היא הלכה לאיבוד? יום אחד מישהו אמר, אוי, נפל לי מטבע של 5 שקלים, רגע, אני ארים אותו. אוי, מה זה? תראו, יש פה עיר שלמה, עיר דוד.
0: שמע, פיצקי, אתה לא רחוק.
2: באמת? אז מה קרה?
0: ארכיאולוגיה.
2: אוי ואבוי, יובל, תלך מהר לרופא.
0: מה?
2: קיבלת ארכיאולוגיה, תלך לרופא, אבל לא סתם, רופא מומחה.
0: לא, פיצקי, זה לא זה.
2: יובל, אל תגיד לי זה לא זה. פעם לדודה שלי היה ארכיאולוגיה בברך, אבל זה עבר.
0: מה?
2: ארכיאולוגיה, היה ארכיאולוגיה, אבל זה עבר.
0: כן, האמת שאתה צודק, זה באמת עבר.
2: מה, אתה הכרת את דודה שלי, פיצקיולה?
0: לא, לא, פשוט ארכיאולוגיה זו לא מחלה, זו עבודת בלשות.
2: בלשות? אני דווקא אוהב בלשות.
0: כן, האמת שארכיאולוגים מחפשים עדויות על אנשים ומקומות שהתקיימו לפני מאות ואלפי שנים.
2: נו, אז איך מצאו את עיר דוד העבודה?
0: אז לפני כ-150 שנה, בשנת 1867, קצת לפני שנולדתם, הגיע לארץ ישראל קפטן צ'ארלס וורן הבריטי, במטרה לחפור בארץ ישראל ולגלות את ההיסטוריה הקדומה שלו. העות'מאנים שלטו באזור, הם לא אפשרו לחפור באזור הר הבית והכותל, איפשהו באמת רצה לחפור, אז הוא היה מיואש, הוא סתם בא לארץ ישראל, טוב, באתי לארץ ישראל, לא נותנים לחפור, בטח היה לו קול כזה מצחיק, ואז הוא הלך לחפור מחוץ לחומות העיר, והוא גילה משהו מדהים. וואו, וואו, וואו, תן לי לספר את הסיפור! כן, חבר'ה, מה שלומכם? אני צ'ארלס וורן. אני זה איך אומרים, יובל? אומרים גילית. אוקיי, אני גילית את ירושלים הקדומה. לא, לא, אתה גילית. נו, זה מה שאני אומר, אני גילית. לא, לא, אתה צריך להגיד גיליתי.
2: אה.
0: אבל אני גילית, אז למה אתה אומר לי גיליתי? אתה גילית או גיליתי? לא, לא משנה, עוד רגע תבוא לבמה, גליתי. תמשיך, תמשיך, אז תספר לנו, מה בדיוק קרה? וואו, וואו, אתה שומע? החפירה הייתה ממש ממש קשה. באחת מגיחותיי, אל תוך מערכת המים, החל מפלס המים לעלות לפתאומיות. אני החזקתי בידי עיפרון ומצפן, ובפי היה נר דולק, בשביל שאני אוכל לראות משהו, היה חשוך, לא היה איזה פנס כמו היום, זה היה נר דולק בפה. לפתע, המים המשיכו לעלות, והמשיכו, והמשיכו, והמשיכו. כן, הבנו אורן, המים עלו ועלו ועלו, מה קרה אחרי זה? אוקיי, כן. בשלב מסוים, כבר לא היה מקום לנשום. אני הסתובבתי כדי לחלץ את עצמי. ולפתע... כן, מה קורה לך? וואה, אתה בסדר, אורן? אתה בסדר? יובל, אני בסדר גמור, אני פשוט מדגים, כן. אז אני בליתי את העיפרון שלי, או בלתי, כמו שאתם אומרים, את העיפרון שלי, כן. אני כמעט נחנקתי, ממש קרוב, אבל בסוף הצלחתי לטווה עיפרון, וזחלתי החוצה. שהיה אירוע. אני מקבל צממורת שאני חושב על זה. כן. אז זה הסיפור שלי. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה למרות. תבוא אחר כך עוד פעם לנקור. בזכות משלחתו של וורן, ובזכות העובדה שלא אישרו לו לחפור בהר הבית, התגלה פה משהו אחר, שלא ידעו עליו. הגרעין ההיסטורי של ירושלים, עיר דוד, העיר ההיסטורית שבה חיו אנשים, שעליהם מספר התנ"ך. אבל זו הייתה רק ההתחלה. בשנת 1909, קצין בצבא הבריטי בשם מונטגיו פארקר, שמע מחבר כי מתחת להר הבית, במחילות תת-קרקעיות, נמצאים אוצרות בית המקדש, ואפילו ארון הברית. פארקר עזב את הצבא, גייס כסף ממשקיעים, שכר מאות פועלים, והחל לחפור בעיר דוד. המשלחת חשפה את נקבת השילוח במלואה, ומבנים עתיקים נוספים, אבל לא את האוצר שהוא חיפש. לנו אולי זה אוצר, הוא רצה אוצר אחר, מטבעות זהב. העותמנים לא הכירו את פארקר, והם דרשו שהוא לא יחפור סתם לבד, שנזיר וארכיאולוג צרפתי, אב לואי איג ונסן, הצטרף אליהם לחפירות. אב ונסן רשם ותיעד את פעולות המשלחת, ופרסם אותם, ולפתע אנשים בכל רחבי העולם שמעו על עיר דוד, ועל המשלחת של פארקר, וכמה קשה הם עבדו, וכמה מסוכנת הייתה העבודה שלה. אבל את פארקר, זה לא ממש עניין. הוא רצה למצוא את האוצר ואת ארון הברית. פארקר שיחד את האחראי על השמירה בהר הבית, והחל לחפור בסודיות בהמטה. אחרי כמה ימים, שומר שלא היה אמור להגיע, הגיע במפתיע לביקור. הוא גילה את פארקר, והוא הזיק עזרה. תושבי ירושלים מכל הדתות זעמו על פארקר, מאומות פרצו בעיר. פארקר נס על נפשו, הגיע עד ליפו, עלה על ספינה וברח מארץ ישראל. למרות שלא נמצא אוצר, החפירות והרישומים הוכיחו מעל לכל ספק כי גרעין ירושלים הקדומה החל בדיוק כאן, בעיר דוד. במהלך השנים התגלו ממצאים רבים בעיר דוד, אבל אני חושב שאחד הגילויים הכי מדהימים היו הבולות. בולות, אתה יודע, זה...
3: אז זה ככה עושים בזה, באדמה?
0: לא, לא, זה גולות, זה גולות. אני מדבר על בולות.
3: בולות, זה שאתה משחק עם החברים בהפסקה.
0: לא, לא, זה לא, זה משהו אחר.
3: לא?
0: אורי, אני אסביר. בולות בעצם אלה חותמות עתיקות. היו יכולים לקחת חותמת, או לפעמים על הטבעת, חותמות עתיקות. אתם זוכרים שקודם סיפרתי לכם שהבבלים שרפו את ירושלים? אז כמו כל דבר בחיים, כשיש משהו רע, לפעמים אפשר להבחין גם בדברים טובים שקורים. וגם הפוך. אז כשהבבלים שרפו את ירושלים, הספרייה שהייתה בירושלים, שהכילה אלפי ספרים ומגילות, נשרפה גם היא. שזה נורא. אבל השריפה גם הקשתה את הבולות, שהיו סטיות מחימר, הם הפכו להיות ממש כמו אבן. והם שכבו בדממה, באפר, במשך אלפי שנים. משלחות שונות שחפרו בעיר דוד גילו את הבולות, ועליהן שמות בעברית, כמו למשל גמריהו בן שפן, ששמו מוזכר בתנ"ך. נמצאו גם שתי בולות שהיו סמוכות זו לזו, עם השמות גדליהו בן פשחור ויוחל בן שלמיהו. ולא רק שהבולות שלהם נמצאו אחת ליד השנייה, אלא שהם מוזכרים בתנ"ך, גם כן סמוך אחד לשני. וישמע שפתיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוחל בן שלמיהו את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור. גם מזכירים אותם בתנ"ך אחד ליד השני, וגם כשמצאו את הבולות, מצאו אותם אחת ליד השנייה. זה פשוט מדהים. תראו לכם שלכם יש בולה, ועוד 3,000 שנה מישהו ימצא את החותמת שלכם, ואולי יש לכם חבר טוב, ימצאו את שתי הבולות שלכם אחת ליד השנייה. עם השנים נמצאו עוד הרבה מאוד בולות, אבל הבולה אולי מיוחדת מכל, נמצאה בשנת 2009. על הבולה נכתב, חזקיהו בן אחז, מלך יהודה. המלך חזקיהו, מי היה מאמין שנמצא את חותמתו של המלך לאחר 2,700 שנה. בעוד שבוע נחגוג את יום ירושלים, שמתקיים בתאריך העברי בו שוחררה ירושלים במלחמת ששת הימים. 59 שנים, בשנה הבאה 60. אחרי שלמדנו על כל הכיבושים, המלחמות, המאבקים, לשבת פה בנחת, ביחד, זה באמת דבר מרגש. דורות על גבי דורות של יהודים יכלו רק לחלום לעשות את מה שאנחנו עושים פה הערב. אתם יודעים, אפשר לעשות המון דברים בגן הלאומי עיר דוד. ללכת במי נקבת השילוח, לצפות בסרטוני תלת מימד, ללכת בדרך עולי הרגל החדשה שנפתחה, ואפילו להיות ארכיאולוגים ליום אחד בעמק צורים. ואפשר לשבת רגע בשבט ולדמיין. מעניין מי ישב בדיוק במקום שבו אתם יושבים כעת. אולי שר חשוב, אולי ילד שהיה באמצע משחק מחבואים, אולי דוד המלך. מי יודע עוד אילו סודות מסתתרים מתחת למקום שבו אתם יושבים ממש עכשיו. אבל כמו שאנחנו יודעים, בירושלים הכל יכול להיות. וכמובן, אי אפשר בלי קרדיטים, אי אפשר בלי קרדיטים. מחקר, כתיבה ונלחם בבבלים, יובל מלכי. מיקסס, ערך בלייב וחפר את נקבת השילוח, אורי בנדו. עריכת לשון ואוהבת לשחק בבולות, בגולות. דינה בר מנחם. הפקה ומפחדים מהחושך, תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. תודה ענקית, ענקית לרעות וילף, מנהלת מחלקת ההסברה של עיר דוד. תודה כפיים. תודה גם לנועם אביטל וליניב טובול על הסאונד ועל ההפקה. תודה לכל הסדרנים והסדרניות, ואם שכחתי מישהו אני ממש ממש מתנצל. תודה לצלם שליווה אותנו. תודה לכל האנשים שעזרו פה בערב המיוחד הזה. והכי חשוב, תודה לכם שהגעתם עד לפה, ירושלים, ביום חמישי אחרי הצהריים. זה לא דבר פשוט. ואנחנו ניפגש עכשיו למעלה. יש גם שירותים וגם הכל, וגם אני עולה למעלה. ובשמונה ורבע בדיוק יתחיל המופע, הללויה, אש במים.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף כאן תרבות
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: אנחנו בחיים בישראל 2025 צמד המילים הזה כשלעצמו הוא חומר למחשבה להתבוננות להודיה צמד מילים שמעורר רגשות רבים אנחנו בחיים והבחירות שלנו מבוססות על דעותינו על האנשים שפגשנו על הרגשות שאנחנו מנסות ומנסים להימנע מלהרגיש ועל אלה שאנחנו רוצות ורוצים להרגיש שוב ושוב הבחירות שלנו מבוססות בדרכים מורכבות על הזהות שלנו. איך מתפתחת ואיך מתעצבת זהות? באיזו מידה היא שזורה במאה ה-21 בעולם העבודה, בבחירות המקצועיות שלנו? איך משפיע המקום, בדרך כלל המגוון והמרובד שבו נולדנו, על זהותנו? איתי באולפן, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. בסדרה על האופסימיסט. שלום סמיר.
3: בוקר טוב.
2: אני מאוד שמחה שאתה כאן, תודה שהגעת.
3: תודה רבה.
2: האופסימיסט, אתה תצטרך להסביר לי מה זה? מה זה המושג הזה? אתה הכרת לי אותו, תגיד לי.
3: כן, אופסימיסט. צמד של שתי מילים, אופטימי ופסימי, של הסופר, העיתונאי, חבר הכנסת, שאני מאוד אוהב, אמיל חביבי, שכתב ספר שמעיד על איזושהי בשלות גם בזהותו. ספר מרתק, הוא גם תורגם לעברית. שבו מתאר את חיי היום-יום של הערבי אזרח מדינת ישראל. הוא אומר, אני לא ידעתי איך אני אמור להרגיש כערבי אזרח המדינה, דבר שהפך לחיי היום-יום שלי. אני לא אופטימי, אני לא פסימי, אני נע בין לבין. אני חושב שהוא תיאר את הבורדרליין, אזורי גבול בזהות. תיאר מאוד יפה את ה-in-between באמצע.
2: כן, להיות בין לבין.
3: כן, אזורי גבול שמצד אחד הוא שייך בזהותו הלאומית ואני לעם הפלסטיני, אבל אנחנו חיים בזהות אזרחית ישראלית. ואיך אנחנו חווים את שתי הזהויות האלה? מתי הזהות הלאומית היא זאת הזהות החזקה, מתי הזהות האזרחית היא זאת החזקה, איך אנחנו מרגישים בזהותנו האזרחית, איך אנחנו מרגישים המדינה שקמה על מה שאנחנו חווים אדמתנו, ואנחנו חלק מהמדינה הזאת ואזרחים בה. זו חוויה של המדינה שלי נלחמת בעם שלי, אז זה משהו שהוא לא כולם מבינים. והספר מתאר את קו התפר הזה בין שתי הזהויות, את החיים המורכבים של הערבים הפלסטינים מזרח מדינת ישראל. אז מכאן, כל פעם שאני מדבר על זהותי,
2: כן.
3: השיסועה, לא שיסועה, המעניינת, המרקם העדין בין הלאומי לאזרחי, בין הישראלי לפלסטיני, אז אני מאוד חוזר לספר של חביבי, כספר שהוא מכונן, טקסט קאנון כזה, שהספר הראשון בקרב הסופרים הערבים במדינה, שמתאר את המורכבות בזהותם של האזרחים הערבים.
2: שמצליח לתאר את הניואנסים. של
3: מאוד,
2: המורכבות
3: מאוד,
2: הזאת, של
3: כן,
2: הזהות המורכבת הזאת.
3: בצורה מאוד יפה.
2: כן. האופסימיסט, מעניין. טוב שקל להגיד את זה.
3: כן, אופטימי ופסימי. כן, על הטבר, על הטפר, כן.
2: אנחנו נדבר...
3: מומלץ לקרוא אותו.
2: כן.
3: כן. הוא מתורגם גם לעברית.
2: אנחנו נדבר בארבעת הפרקים ביחד על גיבוש זהות. ומן הסתם כבר אפשר לשמוע שהנושאים שאתה חוקר, שאתה עוסק בהם, שאתה מלמד אותם, הם גם נושאים שהעסיקו אותך עוד לפני האקדמיה. או
3: כן.
2: אולי פחות במודע, יותר במודע.
3: כן.
2: איפה היית מניח את האצבע על הסיפור האישי שלך בתור איזו נקודת התחלה? מאיפה היית מתחיל לספר לי? ממש מילדות, מבית הספר, מהבית?
3: שרגעים מכוננים בהבניית זהותי הלאומית, האזרחית וגם האישית. אני חושב שקודם כל קבוצת מיעוט אתנית, לאומית, אפילו הייתי אומר גם מגדרית, ומיעוט זה לאו דווקא בכמות, מיעוט זה גם בכמה היא הגמונית, מיעוט זה כמה, או רוב, סליחה, כמה הוא הגמוני, וכמה יש לו נגישות למשאבים. אז זה גם הגדרה, כלומר, לא כמותית, מיעוט ורוב. נגיד, הלבנים בדרום אפריקה, הם היו מיעוט, 30% מהמדינה, אבל הם היו הגמוניה ורוב במובן של שליטה על משאבים. מיעוט עסוק בזהותו, כי הוא בשוליים, וזהותו היא לא המיינסטרים.
2: כן.
3: והוא מחפש המון להביא את זהותו למרכז, לאמצע. הוא מאוד רוצה הכרה, recognition. אולי בזהותך המגדרית כאישה את יכולה להבין את זה. אנחנו נעמיד את הלאומי אל מול המגדרי, יש הקבלות. ומכאן קבוצות בשוליים, המזרחיים, האתיופים, לטאבים, הערבים מזרחי המדינה, כן עסוקים בזהותם מגיל קטן. כי היא בשוליים, כי היא מודרת, הם חווים אותה כמודרת. והנרטיב והסיפור שלהם הוא לא במרכז, אלא סיפור אחר הוא במרכז. והם רוצים לצאת מהשוליים לכיוון המרכז.
2: אז בעצם החוויה שהסיפור המרכזי, אני לא שייכת אליו, היא זאת שמאפשרת התבוננות על הזהות של המיעוט?
3: כנראה שזה חלק מההבניה של זהות של מיעוט אל מול קבוצת הרוב. כן, התחושה של מי מולי. כנראה, כאילו על דרך השלילה. אבל זה חלק מהמורכבות.
2: כן.
3: גדלתי בבית שבו אמא מורה לעברית, מכאן העברית הטובה שלי.
2: מורה לעברית?
3: כן, ואבא מורה לשפה הערבית.
2: וואו! כן. אז ילד, גם אתה איש שפות.
3: של שפות. בגיל קטן, בכיתה ג' נסענו לגן שמואל, לקיבוץ. אנחנו הכרנו את הקיבוצים בסביבה שלי.
2: כן.
3: לסטימצקי, שנות ה-90, ואמא קנתה עיתון בשם שער למתחיל. אחרי זה הבנתי ששער למתחיל זה עיתון שמיועד לעולים ולאולפנות. מכירת העיתון? שמעת עליה?
2: לא.
3: עוד הנה, אני מכיר. עלה שקל.
2: וואו.
3: וקראנו ביחד איתה את שער למתחיל. ועם אבא קראנו מגיל קטן את ג'וברן חליל.
2: וואו.
3: כך שגדלתי ונעתי בין שתי שפות. אבל לא ערבית ואנגלית נגיד. זה ערבית ועברית. שזה ממש התלבש. והשיח המורי והחינוכי היה דומיננטי בבית. בכיתה וו, זין, התחלתי לשאול שאלות. למה אנחנו נוסעים לגן שמואל כדי לקנות? למה אנחנו נוסעים לחדרה? חדרה בגיל קטן הייתה עבורי ניו יורק.
2: העיר הגדולה.
3: כן, העיר הגדולה. זאת חוויה של כל ערבי. כן, נגיד בנחף, קרמאל היא וושינגטון. כי כפר חסר משאבים אל מול הקיבוץ או נגיד המרכז המסחרי של הקיבוץ או העיר היהודית המודרנית וכך זה המפגש הראשון עם המודרנה בגיל קטן זה כן. המפגש עם המודרנה העיר היהודית כך שגדלים בתחושה שכל דבר טוב קיים שם זה חלק מהשוליות זה חלק ממה שאני צריך להתמודד איתו עם הבגרות, שגם בכפר שלך יש משהו שהוא יפה.
2: כן, זאת אומרת, אתה אומר לא בהכרח הדברים היפים בכפר היו ברורים לך, היית נכון. צריך לחלץ אותם.
3: כי כל הזמן נסענו החוצה.
2: כן, כן, כן.
3: אל המודרנה, אל המרכז.
2: אל המקום שבו אפשר לקנות את בדיוק, המגזין, את האלון.
3: בדיוק, בדיוק. רשתות, עיתונים, בגדים, מין טיול.
2: כן.
3: והתחלתי לשאול למה. והסתירו. פחדו.
2: ההורים?
3: כן. הם רצו לשמור עלינו. ובכיתה ת' התעקשתי.
2: למה אין את החנות אצלנו בכפר?
3: ולמה סבא מדבר בניב לבנוני? אמא שלי יפואית.
2: יפואית?
3: יפואית. בתרבות הערבית, חיפה, יפו, אקו, עיר, אל מול הכפרים. אז זה גם אישו בתוך החברה הערבית, הכפר והעיר.
2: כן.
3: ולמה סבא שלי מדבר בניב לבנוני? לא כמו הניב שלנו. ואז הבנתי שהמשפחה של אמא במקור מלבנון.

0: בספרותית נקבה במדוברת, המשמעות המילולית זה קטסטרופה. הנרטיב הפלסטיני שמתאר הפיכתם בין יום ולילה מרוב למיעוט, איבדו את הרצף הטבעי של ההתפתחות הלאומית שלהם במרחב, בחוויה שלהם זאת קטסטרופה. ושמעתי את המילה ולא הבנתי אותה, אבל החלטתי שאני כן רוצה לדעת. אני גדלתי בבית שגדל אותי על מחשבה ביקורתית. והתחלתי לשאול ולשאול ולשאול. ושמעתי כמה דברים מדהימים על הערבים ועל יהודים. שמעתי את המילה הראשונה הזאת נקבה, שמעתי שעשו מהיהודים סבון, שבגיל, בכיתה י' לא הבנתי מה זה. מה זה עשו מיהודים סבון? הכוונה לתקופה הנאצית. וזה טלטל אותי מאוד. זה נשאר עמום ולא ברור, עם המון שאלות, עד שהגעתי לאקדמיה. כלומר, הילדות הייתה בכפר, המפגש עם המודרנה היה בעיר היהודית, נתניה חדרה,
1: כן.
0: שחוויתי אותם כהשער של העולם. החינוך בכפר, להורים משכילים מורים, שהסתירו ממני את ההיסטוריה. והדור השני הוא פחד, כי גדל בצל הממשל הצבאי, והתחנך בצל הממשל הצבאי, מ-48 עד 66.
1: אתה אומר משהו שאני לא בטוחה שכולם מכירים ומכירות.
0: כן.
1: החל מ-48, אתה מתאר עד 66 משטר צבאי בתוך הגבולות שמוכרים לנו היום.
0: כן, כן, ממשל צבאי מ-48, הרי קמה המדינה. אחרי שקמה המדינה נשאר בתוך שטח מדינת ישראל, משהו כמו 160 אלף פלסטינים אזרחי מדינת ישראל, ואז המדינה שאלה מה עושים איתם. אתמול נלחמו בנו, הרימו נשק. פחדו, מה אנחנו עושים? והיה ממשל צבאי. הצבא הוא זה ששלט.
1: בכפרים?
0: לא היה מועצה מקומית, לא היה בחירות, אלא קציני צבא, ששלטו מ-48 עד 66, ואז ב-66 בהצבעה בכנסת בוטל הממשל הצבאי, בלחץ גם של החברה הערבית, בלחץ גם של חברי כנסת, מהשמאל שרצו לסיים את זה.
1: אז עורך השייכים לדור השני שגדל כך.
0: הדור השני גדל בצלו של הממשל הצבאי שהיה קשה, זה מנגנון של דיכוי, מפחיד, והממשל הצבאי הוא ממשל ש... יש לו הרבה מטרות, גם להפחיד, אבל גם המטרה המרכזית היא ליצור את הערבי הישראלי.
1: כלומר, זהות אחרת, חדשה, במידה מסוימת.
0: גם זהות שאין לה היסטוריה.
1: כן.
0: זאת זהות חדשה.
1: שאולי מנותקת מהשורשים שלה.
0: בדיוק. ואתה לא חלק מאלה שגרים ברמאללה וטול כרם, אתה ערבי כמו הלבנוני, הסעודי, אבל מה שמאפיין אותך זה שאתה ישראלי. והפלסטיני בטול כרם. על זה גדלתי. וזה הדור השני, שהוא דור פחדן, כי באמת גדל בצלו של הממשל הצבאי. ועל אחת כמה וכמה עובדי מדינה. כלומר, אתה לא סוחר, אתה לא רופא, אתה עובד מדינה, אתה עובד של משרד החינוך. אתה אמור לדבר.
1: המורים, הוריך.
0: כן. וזאת חוויה, זה בזיכרון הקולקטיבי מאוד מושרש. זה לא חוויה אישית שלי, יש הרבה מאמרים, אז זה נכתב המון מאמרים של נגיד מג'ד אל-חאג', חוקר מחיפה, שתיאר את זה, כל חוקרי מערכת החינוך הערבית, חלד ערר, סמיר עליין, מתארים את החוויה הזאת. הקיצר, אני גדלתי באווירה הזאת.
1: ואז הגעת לאקדמיה, מה קורה שם?
0: עם זהות שהיא לא ממש ברורה, גם בלאומי, גם באזרחי, וחסר לי המון ידע, והיא לא ממש... מובנית. ואז הגעתי לאקדמיה, אבל לפני האקדמיה הייתי רוצה גם לשתף שיום אחד בשנה הכפר בער. זה היה יום האדמה. וההורים שלי עשו את הכל כדי שאנחנו לא נשמע ולא נשאל.
1: אז מה הייתם עושים? הייתם שמורים בתוך הבית או שיצאתם לקיבוץ?
0: כן, כן, לא, לא, לא. אגב, מתוך זה, קיבוץ מצר הוא צמוד לבקה, ובילדות היינו יוצאים מבקה דרך החורשות, זה כמה מאות מטרים, ואז אנחנו בקיבוץ, היינו הולכים לרפת, לבריחה, התמונה, האמיג' של הקיבוץ, מהילדות, הייתה תמונה מאוד יפה, פסטורליה.
1: כן.
0: ומכאן התפתחה איזושהי פנטזיה לגור בקיבוץ, ויום העצמאות.
1: אז גם זה היה יום.

0: דיון שלא דיברו עליו.
1: שלא דיברו עליו.
0: כי לא ידעו מה להגיד. מה הכוונה לא ידעו מה להגיד? הם מצד אחד רוצים לחנך ילד עם מצוינות, achievement, הישגיות, שאיפה להגיע גבוה. ועל מנת לעשות את זה כמיעוט לאומי בתוך מדינת היהודים, אתה צריך להתרחק קצת מפוליטיקה.
1: כן.
0: בבגרות שלי זה היה בריאקציה, זה לא סתם שאני חוקר זהות ויחסי מיעוט רוב, אני פוליטיקאי, כן? זה ריאקציה לחינוך של הדור השני. בתיכון לא למדנו את ההיסטוריה שלנו? כלום. ההיסטוריה בתיכון נגמרה ב-48. אחרי זה, כל המורכבות הזאת לא, אז אתה מגלה לבד. עכשיו, אבל כן למדנו יחידה אחת בהיסטוריה על ההיסטוריה המודרנית של העם היהודי. אז אני יכול לדבר תחל על פינסקר, אחד העם, אושוויץ, אמנציפציה, אותה אמנציפציה, פולין, והוגי דעות יהודים שדיברו על החזון הציוני, והרצל, ו-1897.
1: כן.
0: עכשיו שימי את זה מולך. כלומר, אזרח ערבי פלסטיני במדינת ישראל, שגדל אצל הורים מהדור השני שהם פחדנים, שגדלו בצלו של הממשל הצבאי, שמחנכים אותו למצוינות, achievement, תחלום גבוה, אבל על מנת להגיע לזה, אוקיי, תתרחק מפוליטיקה.
1: מסובך.
0: מסובך, וגם אתה לא לומד את ההיסטוריה שלך, אתה לומד את ההיסטוריה של העם השני.
1: כן.
0: עם זה יצאתי לאקדמיה. יצאתי מבקה בגיל 18 וחצי, הגעתי לאוניברסיטה העברית, אז היה מעונות האלף בגבעת רם, אמא ואבא, אני הבכור. אמא ואבא ואני מאחורה, ושניהם, זה סי, בגאווה, לפני כביש 6, נוסעים לגבעת רם, נכנסים לקמפוס, למעונות האלף, אני פותח את הדלת כדי לרדת, ואז אבא מסתכל במראה, אומר לי שנייה, אתה לא רצית ללמוד משפטים, הוא רצה משפטים.
1: הוא רצה?
0: הוא רצה משפטים מסיבה אחת, כדי שאני אהיה עצמאי.
1: שיהיה לך מקצוע, ושתהיה עצמאי.
0: גם חינוך זה...
1: כן, פשוט הכוונה... אתה מתכוון לא של המדינה, לא עובד מדינה.
0: בדיוק, להיות עצמאי.
1: עצמאי מהממסד.
0: כן. את זה הבנתי, כן, בדיבד. אמרתי לו, נכון, אני לא רוצה משפטים, אני רוצה חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה. על זה גדלתי בבית.
1: כל הדברים שמשאירים אותך בממסד.
0: אני הרגשתי שאני לא מרצה אותו, הוא רצה משהו אחר, אבל אמר לי משפט מכונן, שהשפיע עליי. זה היה בקיץ של 97. הוא אומר לי, סמיר, אתה לא חוזר, אם אתה בוחר במקצועות האלה, אתה לא חוזר בלי דוקטורט. זה חלק מהחינוך למצוינות של מיעוט.
1: אז אם אתה כבר בוחר להישאר, מה שנקרא, קשור לממסד, לפחות תבוא עם דוקטורט.
0: שתהיה כמה שאפשר עצמאי.
1: כמה שאפשר, יותר חופשי.
0: ואם אתה מביע עמדה, אז אתה מביע עמדה מתוך מקום שהוא חזק, במאמר, בכנס, כחוקר. זה ליווה אותי כל הזמן. זה חלק מההבניה של הזהות שלי, גם האישית, כסמיר, גם בלאומי, גם באזרחי, אבל גם כחוקר.
1: אז כבר אתה מראה לי את הקשר ההדוק בין הזהות האישית ובין הזהות המקצועית,
0: כן.
1: שיכול להיות שכולנו נוכל למצוא קשר כזה בחיינו, אבל אתה אומר שאצלך הקשר הזה בהכרח הולך עם היותך שייך לקבוצת מיעוט.
0: לגמרי, לגמרי. ואז באקדמיה, המשפט שלו ליווה אותי, הרגשתי שאני מאכזב אותו. ואכן, אני נכנסתי לאקדמיה בגיל 18, 17 וחצי, תואר ראשון בגיל 21, תואר שני בגיל 25.
1: דוקטורט.
0: תעודת הוראה, עבודה של שנתיים, דוקטורט בגיל 40. או פחות מ-40. ואז פוסט-דוקטורט.
1: אבל במה? בעבודה סוציאלית.
0: בעבודה סוציאלית ופוסט-דוקטורט בחינוך. כלומר, מתואר ראשון עד פוסט-דוקטורט, אני נשארתי באקדמיה משהו כמו 25 שנה. זה ממשפט אחד שהתיישב על מה שאבא אמר, ועל מה שאבא אמר זה סימפטום לכל מה שתיארתי מקודם. מיעוט שמחנך למצוינות. אני חושב שהיהודים יכולים להבין את זה בשטטל בפולין. כלומר, גם היהודים אולי במערב אירופה, או צפון אירופה, יותר ממזרח אירופה, כמיעוט הלכו על זה.
1: כן, הם היו צריכים לוודא שהם מצליחים.
0: כן, כלומר, היהודים היום הם קבוצת רוב. אבל החוויה של מיעוט, הם מכירים אותה באירופה.
1: אגב, יש הרבה מאוד סיפורים גם על התמחויות, מומחיויות שיהודים פיתחו גם באזורים של נגיד תימן או בצפון אפריקה. היו מדינות שלעבוד את האדמה היה נחשב הדבר הגבוה ביותר שאדם יכול לעשות, ולכן למיעוט היהודי היה אסור לעבוד את האדמה.
0: כן.
1: ואז למשל בתימן הרבה פיתחו את יכולות הצורפות, את האומנות, את הצורפות. אז מה שאתה אומר בעצם יכול להיות תקף להמון המון סוגים של מיעוט ולהמון סוגים של מומחיויות שמתפתחות בעקבות...
0: דווקא בתימן, אני חושב שגם בתקופה הנוראית באירופה, הנאצים מנעו מיהודים מלעסוק בעיסוקים מסוימים.
1: כן.
0: כן, אבל זה לא מקביל לזה, יש הבדל מאוד, זה אין מה להשוות. אבל חוויה של מיעוט היא חוויה של מיעוט. נכנסתי ללמוד באקדמיה עם עברית של ביאליק. לא העברית שאת שומעת אותי עכשיו מדבר בה. אייקה והתרצי.
1: וואו, דיברת באשר?
0: כן, כי זאת השפה שלמדתי בתיכון, זאת השפה שהכרתי.
1: כן. דיברת ספרותית.
0: לגמרי.
1: יעני.
0: לגמרי. ועם מושגים שלועזיים בגודל של 30 אותיות.
1: כן.
0: לא הבנתי. הייתי בחרדה מאוד גדולה ללמוד באוניברסיטה העברית בעברית, כשהעברית שלי היא פשוטה, לא מורכבת, לא אקדימית, וגם ביאליקית. הייתי מגיע לשיעורים, שיעור שמתחיל ב8:30, ב7:15 הייתי כבר מתיישב בעולם.
1: מרוב לחץ.
0: כן, ואני אספר לך סיפור מרתק שקרה, אני כתבתי על זה בדוקטורט אגב, מרוב חרדה מהעברית, ופעם ראשונה אני לומד עם יהודים, יהודים הכרתי, את יודעת, כשנסעתי לחדרה, ולא היה, לא ישבתי לידם, לא דיברתי איתם,
1: כן.
0: לא שהיתי איתם קורס שלם. עכשיו אני במקור מבעקה, בעקל גרבייה, ופעם הגעתי מאוד מוקדם לשיעור, ביום שני, אני זוכר את היום, השיעור מתחיל ב8:30, 7:30 אני בעולם. במקרה, פעם אחת זה קרה, הגיעה סטודנטית יהודיה, מוקדם כמוני. מהסיבות שלה, בטח לא מהסיבות שלי, הגיעה מוקדם, קרה פעם אחת. אז שנינו בתוך אולם קטן, ופנתה אליי, רוצה לדבר.
1: כן.
0: איך קוראים לך? מאיפה אתה? אז אמרתי, אני מבקה. אמרה, קרוב. אמרת לה, לא ממש. אמרה, כן, אולי בבקרים יש פקקים. עכשיו, אני אמרתי בקה, אבל היא חשבה שאני מדבר על בקה. את מכירת בקה בירושלים?
1: מזרח ירושלים?
0: לא, לא, לא, לא.
1: איפה?
0: בקה זאת שכונת יוקרה בירושלים, בתים ערבים, שגרים בהם יהודים היום, כמו נגיד קטמון, טלביה. את מכירת ירושלים או לא?
1: פחות.
0: לא
1: מכירת,
0: אוקיי. אז יש שכונת יוקרה עם בתים מאוד יפים, בתים ערבים, שנקראת בקה. ויהודים לא מבטאים עין גרונית. אז חשבו בקה זה בקה.
1: אז היא חשבה שאתה יהודי מבקה.
0: לא, היא ידעה שאני ערבי, אבל כשאמרתי בקה, היא חשבה שאני מבקה.
1: כן.
0: בקה.
1: כן.
0: אז זאת הסיבה שהיא שאלה אם יש פקקים בבוקר. כן. היא חשבה שאני ירושלמי שמגיע מבקה לקמפוס. אמרתי לה, נכון, יש פקקים בבוקר, אבל אני גר במעונות. ואז שאלה אם אני גר בבית ערבי. כי בבקעה הבתים הם בתים ערבים, ואני לא הבנתי מה, זה כמו לשאול אותך אם את גר בבית יהודי.
1: כן.
0: מה זה בית ערבי ובית כן. יהודי? אמרתי, מה זה המחשבה הזאת? לא יודעתי מה לענות. אמרתי לה, כן. ואז שאלה, אבל שנייה, יש עדיין ערבים בבקעה? אמרתי לה, כולם ערבים.
1: ואז התחלתם להבין שאתם מדברים על מקום אחר.
0: שכחתי להוסיף אינפורמציה, שאלה, איפה אני גר בבקעה, באיזה רחוב? אז ב-97, הרחוב הראשי של בקה נקרא ויצמן. אמרת, אני גר בויצמן. עכשיו, זה כאילו המשיך את הסיפור, לא סתר אותו.
1: כן.
0: אני לא יודע אם בבקה יש רחוב שנקרא ויצמן, אבל השם העברי,
1: כן.
0: כאילו לא...
1: לא הדליק לכם את הנורה.
0: עד שבסוף, שנינו הבנו שאנחנו מדברים על שני עולמות מקבילים. זה אחד הדברים שפגשתי בסמסטר א' באקדמיה. באקדמיה נפגשתי עם העיר היהודית, הליברליות, החילוניות בתוך הקמפוס, עם השמאל היהודי, עם הימין היהודי, עם מזרח העיר. בשבתות הייתי יוצא בהליכה מהקמפוס דרך סלאח א-דין עד העיר העתיקה. גילית את השכונות היהודיות, גיליתי עולם שלא הכרתי.
1: כן.
0: גם את הליברליזם, גם את העירוניות, גם את החופש, גם את האינדיבידואליזם שלא היה לי בכפר, וזה עצב את זהותי התרבותית. וזה יש כאן, אני חושב שזה חסם.
1: חסם?
0: ברר, כן. זה כמו חרדי שיגיע ללמוד בקמפוס ברמת אביב. יש כאן חסם תרבותי. אתה גדל בתוך בועה, אתה גדל בתוך כפר קטן, פשוט, זהות קולקטיביסטית, סלף קולקטיביסטי. אתה לא יודע מה זה חילוניות, אתה לא יודע מה זה ליברליות, לא פגשת לטאבים, הקהילה לטאבית, לא נחשפת לשיח מפרק ובונה מחדש. אני לא ידעתי מה זה עירוניות ולגור בעיר. אני לא יודע מה זה אינדיבידואליזם במובן המערבי.
1: כן. ואז אתה פוגש את הדברים האלה, זה. והזהות מתערבבת.
0: בדיוק. ואז אני מגלה את עיתון הארץ, סינמטק, האוזן השלישית, ואני נחשף למודרנה דרך העיר היהודית והקמפוס.
1: אני רוצה שאנחנו נכניס לכאן את הבחירה המקצועית. כי עכשיו כשאתה מתחיל לספר לי על ההתמרכבות של הזהות שלך, אני רוצה שנכניס לכאן גם את הזהות המקצועית, את הבחירה בעבודה סוציאלית. ואולי תיתן לי איזה מבוא לעבודה סוציאלית כדי שאני אבין איך העולם הזה שאתה רוכש בתואר הראשון ואז גם השני וכן הלאה, איך העולם הזה שאתה מתחיל להכיר בעצם מהדהד או משקף לך גם את תהליך התגבשות הזהות.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על career choice. ומה המשמעות של career choice?
1: כן, בקרב, של בחירת קריירה.
0: כן, בקרב מיעוטים. זה חומר מרתק איך מיעוט בוחר בקריירה, ואיך קבוצת רוב בוחרת בקריירה.
1: והתחלנו לשמוע את זה כבר בסיפור האישי שלך.
0: לגמרי. אז הרבה מחקרים מדברים, נגיד, על הקוקז'נס בארצות הברית, ובחירת מקצוע של לבנים, לעומת, נגיד, שחורים בארצות הברית. אז לבנים באים ממקום ערכי.
1: כלומר, הבחירה של המקצוע קשורה בערכים שלהם, או בדברים שהם היו רוצים לקדם.
0: באהבה, ביצירתיות, במה שמעניין אותם. אפילו אם הם נתונים מאוד גבוהים בבגרות ובפסיכומטרי, מחליטים ללמוד היסטוריה.
1: כן.
0: או אומנות.
1: שזה לא בהכרח המקצוע מכניס,
0: כן,
1: מה שאומר.
0: כן, בדיוק. לעומת קבוצות מוחלשות, בחירת המקצוע היא יותר אינסטרומנטלית, היא יותר מוביליות חברתית.
1: כן, משהו פונקציונלי,
0: לגמרי.
1: שגם יוכל להעלות אותי במעמד
0: בסטטוס,
1: חברתי.
0: בסטטוס. אני לא באתי מעבודה סוציאלית. אני באתי מחינוך, כי גדלתי בבית של אנשי חינוך. והשיח הזה מאוד השפיע עליי. ואהבתי אותו. והמחשבה הייתה שדרך חינוך אני אוכל להשפיע. בתואר השני גם הייתי בחינוך. ולימדתי בבתי ספר יהודיים. וגם בבתי ספר דו-לאומיים ודו-לשוניים.
1: כן.
0: ושם גיליתי עוד רובד על עצמי. מה קורה לי כשאני בסמכות מול קבוצת הרוב?
1: זאת אומרת, פעם, מורה פלסטיני-ישראלי, שהוא מול כיתה של יהודים ישראלים.
0: וגם הורים, אני בסמכות מולם.
1: כן.
0: ואם אני רכז שכבה, אז אני בסמכות על מורים.
1: כן. יהודים.
0: וזה סטטוס, פוזישן שלא הכרתי מקודם.
1: כן.
0: וזה רתק אותי. וחשבתי לחקור אותו. ומכיוון שהייתי יועץ חינוכי שעוסק ב-well-being ורווחה נפשית של קהילת בית ספר, חיפשתי אנשי מקצוע טיפוליים שמטפלים ביהודים, ולא היה.
1: לא היו?
0: ובהמלצה של מרצה שדיברתי איתו, אמר לי, סמיר, לך על עבודה סוציאלית.
1: כלומר, תלמד בעצמך עבודה סוציאלית?
0: תלמד תואר שלישי בעבודה סוציאלית, קח את המחשבה הזאת ואת התשוקה לחקור את זה לעבודה סוציאלית, כי בחינוך אתה לא תמצא, ובפסיכולוגיה אתה לא תמצא ערבי מקליניקה, שיהודים יבואו אליו לכפר.
1: אז רגע, אז למה דווקא בעבודה סוציאלית כן? תסביר לי שוב למה בחינוך לא, בפסיכולוגיה נדמה לי שהבנתי.
0: כי אין כמעט יועצים חינוכיים שעובדים בבתי ספר יהודיים. אין כמעט, אולי אני הייתי הראשון.
1: יועצים חינוכיים ערביים שעובדים בבתי ספר יהודיים.
0: מסיבות שברורות לי וגם לך, יהודים מתל אביב לא יבואו לקבל טיפול אצל פסיכולוגי קליני בג'לג'וליה.
1: זה בבית הפסיכולוגי.
0: כן. בעבודה סוציאלית יש משהו אחר. בעבודה סוציאלית גם מקצוע שהוא חלק ממערכת. יש עובדים סוציאליים בקופות חולים, יש עובדים סוציאליים ברווחה בערים מעורבות, יש עובדים סוציאליים בבתי חולים, יש שירות למבחן, והצדה לא בוחר. אז כנראה העניין של הבחירה, אתה מגיע לבית חולים, למיון, ומחליטים שעובד סוציאלי פוגש את הבן שלך, אז זה עבוד סוציאלי שנמצא עכשיו.
1: כן. טוב, זה היופי של מערכת ציבורית בעיניי.
0: כן, כן.
1: שהיא באמת מגוונת, והיא מפגישה אותנו עם המגוון שיש בישראל, במקרה שלנו. מערכת הבריאות. מערכת, יש מערכות אגב ציבוריות שלא מצליחות לעשות את זה, כמו מערכת החינוך.
0: צערי. כן. סגרגציה. והמליץ לי על חוקרת, שחוקרת מולטיקולטורליזם.
1: רב תרבותיות?
0: כן. פגשתי אותה, והיא חוקרת טיפול, ואז פרופסור דורית רוארסטריר, שהמליצה שאנחנו גם נתחבר לחוקר שחוקר זהות, דוקטור צבי בקרמן, אז היא גם אנתרופולוג וגם מטפלת, ושילבנו בין הסוציולוגי לפסיכולוגי,
1: כן.
0: כדי לחקור את המפגש בין מיעוט רוב בחדר הטיפול.
1: אז אני שוב רוצה לסרטט את זה. אנחנו מדברים על זהות אישית, שקשורה במקום, במקום שבו אנשים גדלים, בשפה שאיתה הם גדלים וכן הלאה. ואנחנו מדברים על זהות מקצועית, שאתה קושר ביניהן באופן אינהרנטי, ומה שנקרא מעלה בריבוע כשמדובר בקבוצות מיעוט. ולכל זה אתם מוסיפים איזשהו היפוך של יחסים שקורים בין מיעוט לרוב, למשל, בחדר הטיפול של עובד או עובדת סוציאלית.
0: כן, שאני קראתי לו סטטוס קונטרדקשן.
1: כן, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, אבל אני רק רוצה לוודא את הזירה שבה אנחנו מדברים.
0: בפרק הבא אני אדבר יותר על המפגש באמת בחדר הטיפול. אני יכול לבוא ולהגיד קצת על, עליי, על זהותי הלאומית, האזרחית והפרופסיונלית. אני הגעתי בזמן הנכון למחקר הזה.
1: תגיד למה?
0: כי זהותי הלאומית התגבשה בקמפוס. ההתוודאות לזהותי הלאומית לא הייתה בכפר ולא בבית ולא במרחב החינוכי, אלא בקמפוס באוניברסיטה העברית, שם פגשתי מפלגות, פעילות פוליטית, חברתית, שהייתה במה על מנת להשמיע קול, מפגש עם סטודנטים ערבים ממקומות שונים, מאזורים שונים, מדתות שונות, ומפגש עם החברה, מפגש אינטנסיבי עם החברה הישראלית, בכיתה, בפעילות הסטודנטיאלית, באגודת הסטודנטים, בתקסים, נגיד, אף פעם לא ראיתי בכפר טקס לזיכרון השואה, או זיכרון חללי צהל.
1: כן.
0: או העצמאות, ושם פגשתי. אז גם פגשתי את החברה הישראלית והבנתי את המורכבות שלה גם באתני, גם בהיסטוריה, ושמעתי מונחים ומושגים שלא הכרתי. וגם הכרתי יותר לעומק את החברה הערבית בישראל, ולמדתי אותה. ובנוסף, הרובד הכי חזק שהיה, הכי חזק, זה המפגש של 48-67.
1: תגיד על זה מילה.
0: אני, 48, עם הפלסטינים של מזרח העיר, ורמאללה ובית לחם, שמלפני זה לא היה לי. כלום.
1: כלומר, פלסטינים שחיים בגבולות 48, לזה אתה קורא אתה, 48.
0: כן.
1: והמפגש עם פלסטינים שחיים מחוץ לגבולות 48.
0: בגדה.
1: בגדה.
0: אני קורא לזה הגדה, מי שרוצה לקרוא לזה יהודה ושומרון מוזמן. הגדה המערבית ומזרח העיר, שזה סטטוס אחר. התושבים במזרח העיר הם לא אזרחים, אבל אין להם את הסטטוס של הפלסטינים בטול קרם. הם משהו באמצע. הם תושבים. אני ואת אזרחים. והם תושבים מ-67 עד היום. תושבות פתוחה.
1: כן.
0: במדינות מתוקנות תושבות היא מקסימום כמה שנים. אתה מקבל אזרחות. אבל היא תושבות מ-67. אז למשל, הם לא מצביעים לכנסת. ולא מצביעים לעיריית ירושלים, לא משתתפים בבחירות של... וזה היה עבורי חדש, לא הכרתי את זה. אז שם פגשתי, הלכתי לתיאטרון, פגשתי את האוכלוסייה בבתי קפה. היה לי חשוב להכר תושבים ממזרח העיר, סטודנטים ממזרח העיר שלומדים באוניברסיטת ביר זית. ביר זית היה עבורי מרחב חדש שמעולם לא הכרתי, אוניברסיטת בית לחם. את זה ההורים שלי לא הכירו לי. הכרתי דרך הקמפוס באוניברסיטה. אז האוניברסיטה עבור הסטודנטים הערבים בתקופתי,
1: כן.
0: הוא מרחב להבניה והתוודאות עם זהות לאומית ואזרחית. אז עם זה אני הגעתי למחקר והייתי בשל למחקר.
1: אני ממש סקרנית לדעת וזאת שאלה אישית. איך ההורים שלך מדברים היום איתך על הדברים האלה?
0: אוקיי. אז אני
1: כי הם יודעים את התהליך שאתה עברת.
0: כן. אני התחנכתי בבית שגדל גם לחשיבה ביקורתית. כן. אהבת אדם.
1: אני שומעת.
0: ומאוד עצמאות להיות מה שאתה. ומתוך הערכים האלה קיבלו בן שהוא פוליטי מאוד, עם עמדה פוליטית ונטייה, שרואה איך אפשר לקדם חברה ראויה וטובה, שתכיל את כולם, וחילוני, ליברלי.
1: הם לא חילונים?
0: ההורים שלי דתיים, מסורתיים, שומרים מצוות, אבל בית פתוח, עובדה שאני שם שונה.
1: אבל מתקבל.
0: כן, לגמרי.
1: כשאתה אומר פוליטי סמיר, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שאתה, כי אתה הרי לא הולך לבחירות כרגע.
0: כנראה שכן, אבל לא כרגע. יש לי שאיפה כזאת. אני חבר במפלגה, אני משמיע קול, אני עולה על במות, משתתף בכנסים. כרגע לא, אולי, בעתיד.
1: אבל אתה מדבר על המילה פוליטי בצורה...
0: הכוונה, התפיסה הפוליטית שלי היא תפיסה ליברלית, שאומרת בני אדם והזכויות של בני אדם ומרחב משותף ומהו הטוב המשותף, אני מסתכל עליו מתוך התפיסה הליברלית, ואני רוצה להשפיע על המרחב שאני חי בו ולקדם אותו למקום הטוב, ואני אומר את זה ואני עושה את זה. זאת התקווה. התקווה היא לא רק לרצות אלא לעשות.
1: כן.
0: אז אני מחזיק
1: זה בדואינג. הדבר הפוליטי, יש כאן גם מעשה.
0: כן, כלומר יש דואינג. אני כותב פוליטית, אני חוקר פוליטית, אני מביע עמדה, אני משתתף, אני חבר במפלגה, אני אומר, עכשיו אני משתתף בקבוצה מרתקת במנדל על פעילים פוליטיים, אנשי חינוך שהם עוסקים בחברה מקוטבת, איך אפשר לגשר, אז זה מרתק.
1: איך זה מתקבל בתוך האקדמיה? הרי האקדמיה זה מוסד שמנסה לספר תמונה, לתאר תמונה, שהיא לכאורה נקרא לה נקייה, כמה שיותר נקייה, לתאר אותה מפורט, מגוון, מורכב, כפי שהמציאות, אבל לעשות את זה בכלים שינקו לכאורה את העין המתבוננת. אז איך זה מתקבל בתוך האקדמיה?
0: אני חושב שהתפיסה הזאת אולי... האקדמיה עברה גם תהליכים, כן? אולי לפני 150 שנה ציפו מהאקדמיה להיות אובייקטיבית, ניטרלית, חוקרת, מייצרת ידע ונולג' אבל היום היא לא. אי אפשר שהאקדמיה תהיה ניטרלית. אי אפשר, מה זה בגידת האינטלקטואלים. אי אפשר שהיא תהיה ניטרלית, יש לה אג'נדה, יש לה נטייה, יש לה עמדה, כי היא משפיעה על החברה, יש לה תפקיד להשפיע על החברה, לייצג ערכים, בעיניי ערכים הומניים, ערכים שמכבדים קבוצות שונות בחברה. זאת העמדה של האקדמיה. עכשיו, האם כולם כמוני? לא, אני באתי ממדעי רוח, מדעי חברה, אז גדלתי בתוך פרדיגמה מסוימת, תוך מחשבה מסוימת. אני לא חוקר בתוך המעבדה, אלא אני חוקר עם נטייה. עם נטייה ועם עמדה, אבל אני חוקר בכלים מדעיים, אני מקצועי.
1: זאת אומרת, בכל זאת אתה אומר, גם אם יש לי עמדה, אני בכל זאת יכול להסתכל על המציאות ולדלות ממנה מידע, שהוא עדיין מתאר את המציאות מהימנה. אני לא משפיע על מה שאני רואה, אבל אני כן מבקש, אחר כך, כשיש את הנתונים בידיי, להציע חלופה, או להציע דרך להתמודד עם הנתונים.
0: נכון, וזאת בשלות של חוקר בזהותו המקצועית. האם היסטוריון יכול להיות אובייקטיבי? אני חושב שלא. גם אי אפשר. היסטוריון הוא, יש לו רקע תרבותי, מטען תרבותי, מטען רגשי, ויש לו עמדה ונטייה. העניין הוא שאתה משתמש בכלים מדעיים, ואתה נשאר גם ברובד הערכי, אתה שומר על ערכיות, כן? ואתה פתוח לביקורת, אתה גם רואה איפה חסר, כן. ומזמין שיח. כן, אי אפשר להשפיע על החברה, ולקדם תהליכים בחברה מתוך עמדה אובייקטיבית. אין כזה דבר, גם מטפל, אנחנו נגיע לזה בהמשך, הוא לא אובייקטיבי.
1: אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות לפני שאנחנו מסיימים את הפרק לגבי אותה בחירה מקצועית. כשאתה הגעת להשכלה הגבוהה, לאוניברסיטה העברית, אתה פגשת, כמו שסיפרת לי, סטודנטיות וסטודנטים ערבים נוספים עם זהות שונה, שגדלו במקומות אחרים, עם מעמד אחר בחברה וכן הלאה, ואני סקרנית לדעת אם זה כבר משהו שאחר כך כשאתה בוחר להמשיך לעבודה סוציאלית, אם זה משהו שאתה אומר, זאת נקודה שצריך לחקור אותה, זאת נקודה שצריך להסתכל עליה, ההבדל בתוך החברה הערבית, ההבדל אולי גם להשוות את זה לחברה היהודית. האם אתה כבר מתחיל לחשוב על שאלות מחקר או על הבנייה של ניסויים, לבנות כל מיני ניסויים, ואתה תכף תגיד, אתה עובד בעיקר באיכותני, בראיונות. אז תגיד על זה מילה, איך הדברים האלה בסוף מובילים אותך לחקור את השאלות האלה? איזה שאלות מתנסחות?
0: אני חושב שזה יותר היה בפוסט-דוקטורט. אחרי שצברתי ניסיון בדוקטורט, בפוסט-דוקטורט כן ראיתי שהחברה הערבית היא לא מקשה אחת. יש קבוצות אתניות, יש את הדרוזים, יש את הנוצרים, וגם בתוך הקבוצה הנוצרית יש תתי קבוצות, פרוטסטנטים וקתולים. וגם המוסלמים, יש מוסלמים שהם אחמדים ובהאים, הרוב המוחלט הוא סוני, יש את הדרום, הבדואים, יש את אזור המרכז והמשולש, יש את הגליל, יש גם את הגליל העליון. וזה יפה, זה גיוון שהוא מרתק. והתחלתי להבין אותו יותר ויותר אחרי הראיונות שאני עשיתי בדוקטורט, אבל יותר גם בפוסט-דוקטורט. היום במחקרים שאני כותב, כן, אני לוקח את זה בחשבון. נגיד, עובד סוציאלי ערבי-נוצרי, שמטפל במטופל מוסלמי, בתוך החברה הערבית עצמה, או עובד סוציאלי דרוזי, שמטפל בערבי-מוסלמי. אז כן, זה מורכבות בתוך החברה הערבית שלא כולם מכירים. זה אישו בתוך החברה הערבית. אני יותר ויותר מודע לזה. כן, אין הרבה מחקרים על זה, אבל אני יותר מודע לזה, אני לוקח את זה בחשבון, ואת ההשלכות של זה על המחקר והתוצאות שלו.
1: אנחנו נדבר בפרקים הבאים על מחקרים שעשית, כמו שכבר אמרנו, על היפוך תפקידים כזה בתוך חדר הטיפול, כשיש מטפל ערבי והמטופל יהודי. מה קורה באמת במקרה כזה שעכשיו נתת לי, כשהמטפל הוא למשל ערבי נוצרי והמטופל מוסלמי או הפוך? האם גם בתוך הבדלים, בתוך החברה הערבית, יש גם מעמדות, והאם הם גם באים לביטוי בתוך חדר הטיפול?
0: כן, יש תהליכים מקבילים. כלומר, אנחנו מדברים במפגש בין הערבי ליהודי, נגיד על יחסי כוח, שהם לא סימטרים, וזהות. ובמפגש הזה, מה שמאפיין אותו הכי חזק, שלפעמים זה בלא מודע, שזה מפגש עם האנימי אין דרום.
1: כן, האויב שבחדר.
0: בדיוק, ככה זה
1: מתואר. הצד העוין.
0: כן. כלומר, אפילו אם את לא חווה אותי כאויב, אבל אני נוגע בך בפחד הקמאי.
1: כן, עצם המבטא שלך מפעיל אצלי אסוציאציות למיניהן.
0: המבטא, צבע האור, הליבוש, היא הצורה שבה אני מדבר, איך אני מביע את עצמי, כן,
1: כן.
0: השפה, היא מייצגת במרכאות אויב, פחד. השפה הערבית יכולה להיות מפחידה.
1: וגם עברית עבור
0: עבור ערבים, כן. למרות שהיא לא מפחידה, אולי יש ניקור או אלינשן היום בקרב הדור הרביעי.
1: כן.
0: אולי היא מפחידה בגדה.
1: כן.
0: ובמקביל, אין את התחושה הזאת שאני מול האויב, אם נגיד נוצרי מטפל במוסלמי או ההפך. אבל כן יש סוגיות של מיעוט בתוך מיעוט, נגיד הערבים הנוצריים הם קבוצה של מיעוט בתוך המיעוט הערבי המוסלמי, וזה אישו בפני עצמו.
1: מרתק. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים.
0: תודה.
1: סיפורך האישי, סמיר, שזור בסיפור המחקר שלך. גדלת להורים שהם דור שני למלחמת 1948, מורים, אנשי מערכת החינוך הישראלית בזמן המשטר הצבאי בכפרים הערביים. הוריך גידלו אותך לשאול שאלות, להתעניין, ויחד עם זאת הסתירו נתחים גדולים מהמציאות שבה חיית, בעיקר מתוך צורך להגן עליך. גדלת בין הכפר, באקה אל גרבייה, ובין הערים היהודיות הגדולות הסמוכות, חדרה ונתניה, שייצגו את המודרנה, והקיבוץ היהודי, שייצג את הפסטורליה, אורח החיים, השלב, והמחובר לטבע, בצורתו המודרנית. הזהות האישית שלך בתור אדם ששייכותו הלאומית היא פלסטינית, ושייכותו האזרחית היא ישראלית, לא דוברה ולא עובדה במסגרות חייך, לפחות לא באופן מודע ופתוח, לא בבית הספר ולא בבית. הזהות המקצועית לעומת זאת כן הוזכרה בבית באופן מודע, למשל כשהוריך כיוונו אותך להישגיות, השכלה גבוהה ומקצוע חופשי. ובמיוחד כשאביך אמר לך, כשנכנסת לאוניברסיטה, שאם תבחר במקצוע ציבורי, כלומר שקשור למערכת הציבורית במדינה, אז חשוב שתממש אותו בדרך הגבוהה ביותר האפשרית, כדי שתגדיל את מרחב החופש האישי שלך בתור אדם השייך לקבוצת מיעוט. הסיפור שלך מאיר את סיפורם של רבים בחברה הערבית בישראל, שזהותם מורכבת, מרובדת, אך לא ברורה, לא מעובדת, ולכן גם לא בשלה למפגש עם המציאות. למשל, למפגש עם תושבות ותושבים שאינם אזרחים, למפגש עם יהודים ויהודיות, למפגש עם מנעד רחב של עדיקות דתית, ועוד ועוד. כששימשת יועץ חינוכי בבית ספר יהודי, הבחנת באופן שבו זהותך המקצועית תלויה בבשלותה של זהותך האישית, שאינה מתבלבלת במצבים מורכבים של סמכות מול אנשים מקבוצת הרוב, הורים ומורים יהודים, וילדות וילדים יהודים. המרחב המקצועי שנוצר סקרן אותך, וכשחיפשת דרך לחקור את הנסיבות המיוחדות הללו ואת מה שקורה לזהות המקצועית ולזהות האישית במצבים של היפוך סמכויות, ניגשת לעבודה סוציאלית. עובדות ועובדים סוציאליים מעניקים שירות לציבור במוסדות ציבור, ולכן נוצרים לא מעט מצבים שבהם עובד או עובדת סוציאלית השייך לחברה הערבית מטפלת במטופלת השייכת לקבוצת הרוב, החברה היהודית. מהנקודה הזאת נמשיך בפרק הבא. תודה רבה לך, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייטש, תחקירנית התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף כאן תרבות
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: נמשיך להכיר את מסע התגבשות הזהות של פלסטינים אזרחי ישראל ואת השפעתו על הזהות המקצועית. הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האופן שבו הזהות האישית באה לביטוי בזמן היישום של הזהות המקצועית, ובמקרה שלנו, בחדר הטיפול. שלום סמיר.
3: שלום שלום.
2: אני צריכה תזכורת שתזכיר לי למה בסוף בחרת לחקור בדיוק את ההתנגשות, את העניין שקורה בין הזהות האישית לבין הזהות המקצועית, דווקא בעולם של עבודה סוציאלית. תזכיר לי ואז נצלול פנימה.
3: כן. אמרתי שאני באתי מייעוץ חינוכי, כמקצוע שמייצג תפיסה של well-being בקרב קהילת בית ספר.
2: כן.
3: וכשחיפשתי, מכיוון שאני בא מחינוך, יועצים חינוכיים או יועצות חינוכיות שעובדות בבתי ספר יהודיים או מתנסים, לא היה.
2: כלומר, לא היו יועצים ויועצות חינוכיות מהחברה הערבית בבתי ספר יהודיים.
3: כן, אז כשהתחלתי את הדוקטורט, כן. כשחיפשתי. ופסיכולוגים עם קליניקה בכפרים, גם הסתובבתי ושאלתי,
2: אז היו, אבל לא היו להם מטופלים יהודים.
3: לא היו להם מטופלים יהודים, לא הגיעו מהערים היהודיות, יהודים לקבל טיפול רגשי או קליני, אצל פסיכולוגים קליניים בכפרים.
2: אבל בעבודה סוציאלית...
3: היה.
2: זאת אומרת, היה המצב הזה שאתה קורא לו היפוך תפקידים, או היפוך מעמדות? איך אתה קורא למצב הזה שבו מיעוט מטפל ברוב?
3: כן, במאמר שאני כתבתי אני קורא לזה status contradiction, היפוך תפקידים, ואני אסביר אותו, וזה לא משהו שמייחד רק את המפגש כאן בין ערבים ליהודים. אנחנו מדברים בגדול על therapy, על טיפול, בקונטקסט של קונפליקט אתני ולאומי. עכשיו, הגישה הזאת שונה מתפיסה של מולטיקלצ'רליזם.
2: שונה מרב תרבותיות?
3: כן, אנחנו לא בשוויץ. אנחנו באזור שיש בו סכסוך תפקידים. לאומי, אלים, עיקש, מ-48 עד היום.
2: כן.
3: והוא הולך ומדרדר, אנחנו חווים את זה בשנתיים האחרונות. כשמדברים על מולטיקלצ'רליזם, אז ניקח קנדה, זה פוליסי של המדינה.
2: המדיניות.
3: כמדיניות של מדינה שיש בה קבוצות אתניות שונות, יש את קיבק, צרפתים שם, אל מול האוכלוסייה הכללית. והמדיניות של הממשל, של המשטר, של המדינה, זה רב תרבותיות. ואין שם סכסוכים קשים ואלימים של שלטון וריבונות על אדמות כמו כאן. יש היסטוריה מורכבת, אני יודע, אבל המצב לא דומה לי פה.
2: כן.
3: כאן אנחנו מדברים, זה גם התפתחות של החוקרים הערבים. הפרספקטיבה שדרכה חוקרים ערבים מ-48 עד היום באקדמיה הסתכלו על החברה הישראלית. מתוך איזה פרספקטיבה? והגישה של רב תרבותיות, או הגישה התרבותית, שיש כאן הבדלים תרבותיים, שאת אוכלת גפילטי פיש, ואני כנאפי ולבני, זה לא מראה ומשקף את המצב האמיתי. כלומר, זה לא רק שאת גדלת...
2: זה פשוט לא מספיק, אתה אומר. זה לא מספיק, גם אם זה נכון שאני אוכלת ספציפית לא גפילטי פיש.
3: הוא לא משקף, הוא לא משקף באמת, הוא לא מספיק.
2: כן.
3: יש כאן קונפליקט לאומי קשה, כבר עשרות שנים, ובתוך הקונפליקט הזה מתקיים מפגש בין שתי הקהילות. בחדר הטיפול, נציגים של הקהילות, המטפל והמטופל.
2: כן.
3: אז דוגמה, אם ניקח את צפון אירלנד, פרוטסטנטים וקתולים בתוך חדר הטיפול, או דרום אפריקה, או ניקוסיה. אזורים שהם אזורי סכסוך, כן. אתני ולאומי קשים, או רואנדה. וכאן זה יותר דומה. וכשנפגשים בתוך חדר הטיפול, אז יש משהו מרתק ומעניין, כשהערבי מטפל ביהודי. בדבר הראשון יש משהו שעושה reproduction, הוא משרתק את המציאות הקיימת. נגיד שפה, פה אני ואת מדברים בעברית.
2: כן.
3: זה מובן מאליו, אני מדבר עברית במבטא ערבי, אז מה המשמעות של זה? אין בזה הפרה למציאות החיצונית. השפה חודרת, ומשעתקת, משמרת יחסי כוח. אז מצד אחד...
2: כי אנחנו מדברים את השפה
3: של הרוב.
2: כאילו,
3: של
2: שאני הרוב. שייכת לקבוצת הרוב.
3: בדיוק. אז השפה יש לה משמעות במפגש. אז מצד אחד המפגש משעתק ועושה רפרודקשן, ליחסי הכוח.
2: של מה שקורה בחוץ.
3: בדיוק. Mm-hmm. מצד שני זה מפגש שהוא מיקרוקוסמוס. Mm-hmm. המפגש שהוא לא מנותק מהעולם החיצוני.
2: כן.
3: כן, הוא המציאות חודרת פנימה. Mm-hmm. אבל המעניין הוא שמצד שלישי, כשהמטפל הערבי הוא בסמכות, והמטופל היהודי הוא לא בסמכות, בעמדה יותר חלשה.
2: בא לקבל עזרה.
3: בא לקבל עזרה. יש כאן הפרה לסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ.
2: כן, הרווח בחוץ.
3: שמה הכוונה הפרה לסדר החברתי? בחוץ, היהודי חלק מקבוצת הרוב, הוא החזק, ובמפנים הוא ההפך. והערבי... הסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ הוא מיעוט מוחלש, אין לו משאבים וכוח אל מול היהודי, ובחדר זה מתהפך. הוא המתפל, הוא המוביל.
2: כן. אולי באמת נגיד עוד מילה על למה אנחנו מכנים כאן חזק וחלש. אתה דיברת בפרק הקודם על גישה וזמינות של משאבים. אז בחוץ, כן, מחוץ לחדר הטיפול, אתה בעצם מתאר מצב שבו לרוב היהודי יש יותר גישה למשאבים, יש יותר מוביליות חברתית, ובתוך חדר הטיפול, למטפל יש יותר גישה למשאבים, גם תיאורטים שיכולים לסייע, גם משאבים שיכולים ממש, זה יכול להיות כל מיני ציוד שיכול לעזור לו לעבוד עם המטופל.
3: גם יכול... בעבודה סוציאלית יש משהו שונה, נגיד... מפגישה עם פסיכולוג קליני פרטני או פרטי, בזה שיש עבוד סוציאלי שכותבים דוח בסוף.
2: כן,
3: אז זה גם מישהו.
2: דוח, זאת אומרת, הם נותנים חוות דעת.
3: הוא מרצה, לא מרצה, כן. מרצה, לא מרצה, זאת סוגיה.
2: וחוות הדעת יכולה להיות ממש...
3: משפיעה בבית משפט.
2: משפיעה על קבלת החלטות, בדיוק.
3: אז בתוך המפגש הזה, שפתאום יש הפרה על המציאות הפוליטית והסדר החברתי והפוליטי, ופתאום ערבי בחדר הטיפול הוא על תקן החזק, והיהודי הוא הפוך.
2: כן.
3: אז יש כאן מצב של דיסוננס מאוד חריף. בנוסף, מה הדימוי של הערבי, מה האמיג' בחוץ? איך הוא נתפס? המראה שלו, השפה שלו, השם שלו, איך הוא מיוצג בנפשו של היהודי, וההפך הוא נכון גם. גם עם זה נכנסים. אבל מי שאחראי על המפגש הוא גם המטפל, הוא זה שמוביל את ה... יש כאן דיסוננס, והשאלה איך שני הצדדים מתמודדים עם הדיסוננס הזה.
2: אז קודם כל אני משערת שהדיסוננס שאתה מתאר מכניס לתוך החדר גם את המציאות מבחוץ וכן הלאה שאמרנו, וגם הרבה מאוד רגשות.
3: המון.
2: פחד, המון. שנאה, כעס.
3: אולי גם קרבה.
2: אולי גם קרבה, נכון. אולי גם...
3: לא כולם שונאים.
2: נכון, כן. לא כולם שונאים, אתה צודק.
3: אבל הפחד קיים, הסיפור...

0: יצא החוצה, התממש, יהודים ראו אותו מול העיניים. זה חיזק את התחושה הזאת. אז מה עושים? מה עושים בדיסוננס הזה? נתחיל במה שעובר על הצרכן השירות או המטופל היהודי.
1: כן.
0: מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה לא מה שאני, זה מתוך הרעיונות עם המטפלים, בחוויה כן. הסובייקטיבית שלהם, איך הם חוו את המטופל היהודי.
1: אז מדובר בעצם במחקר שהוא מחקר איכותני.
0: כן.
1: אתה מראיין אנשים שהם גם המטפלים מקבוצת המיעוט, וגם המטופלים מקבוצת הרוב, כדי להבין את החוויות שלהם, ולהצליח לגזור איזה שהן תובנות.
0: לגבי המפגש.
1: לגבי המפגש הזה, כן.
0: כן. מטופלים יהודים, יש גם מנעד ומדרג. זה מתחיל בזה שהם מתמודדים עם הדיסוננס בשאלות סביב המקצועיות של המטפל.
1: כלומר, הם חושדים שהוא לא מספיק מקצועי?
0: איפה למדת? האם זה אתה שתמשיך לטפל בי? או שיוצאים מהחדר ואז פונים לעובד סוציאלי יהודי כדי לאמת את מה שהעובד סוציאלי הערבי אמר.
1: כלומר, הוא אמר לי שאני XYZ, האם זה נכון?
0: האם זה התהליך? או פונים למזכירות. עכשיו, זה נובע מחוסר האמון.
1: כן.
0: וגם מהדיסוננס ומהתפיסה של דיסוננס שנובע מסטטוס מקצועי גבוה, כאיש מקצוע.
1: אבל חברתית.
0: אבל חברתית ותרבותית חווים אותו כנמוך.
1: כן.
0: ואז הם לא מצליחים ליישב את הסתירה הזאת. כן, זה יותר חריף, נגיד, בקרב כירורג ערבי.
1: כלומר, על כירורג ערבי?
0: או פרופסור ערבי.
1: עוד פחות סומכים? לא.
0: הדיסוננס הוא יותר חריף.
1: כלומר, המעמד שלו המקצועי הוא עוד יותר גבוה?
0: זה סותר את החוויה שלי, שהשיוך החברתי והתרבותי שלך הוא נמוך.
1: יעני, וואו, איך הגעת להיות פרופסור?
0: בדיוק, נכון.
1: כירורג.
0: אז זה יותר חריף במקצועות אחרים, אבל הדיסוננס הזה קיים בין השיוך והסטטוס, הפוזיציה המקצועית, לבין השיוך החברתי והתרבותי.
1: כן.
0: שהקבוצת הרוב חובה. לא כולם, אבל זה כל דומיננטי ברעיונות.
1: אז אתה אומר שאי האמון, ואני חושבת שזאת נקודה רגע חשובה, אי האמון נובע לפחות משני גורמים. הוא יכול לנבוע ממקום ממש אישי של המטופל, שאולי יש לו תפיסה גזענית, ואולי יש לו תפיסה כללית, כלומר סטריאוטיפית מאוד, על החברה הערבית, ואז זאת יכולה להיות אחד, זה יכול להיות אחד המקורות לאי אמון, אבל אי אמון נוסף, זה גם הפרדוקס הזה, שבין הסטטוס החברתי שבחוץ, שלא אני קבעתי אותו, ובין הסטטוס הפנימי בתוך המקצוע, כן. בתוך חדר הטיפול, ואז אני יכולה להגיד, טוב, אבל האם הוא מבין את המקצוע שלו, הוא מבין נכון את המקצוע שלו, האם הוא עושה נכון את המקצוע? יש פה שני מקורות לפחות לאי אמון, שיכול להיות שהם גם מהדהדים זה את זה.
0: מאוד חזק, וחלק גדול ברעיונות עולה ששאלו שאלות לגבי המקצועיות שלו, למשל איפה למדת, ערערו על סמכותו המקצועית.
1: כן.
0: או שיצאו החוצה ושאלו עוד עובדים סוציאליים כן, יהודים, כן. או המזכרה, שזה גם ערור על סמכות.
1: כן.
0: אז זאת תגובה ראשונה. השנייה היא בלהדגיש רקע הצבאי. מול פחד, נגיד מטופלים שבאו מרקע הצבאי
1: פתאום מוצאים דרך להגיד את זה.
0: הדיסוננס המטורף הזה מול בעל סמכות שהוא ערבי, הם לא רגילים, הם רגילים ההפך, הוא במחסום, הוא זה שמבקש תעודת זהות, ויש כמה שהוא הפוך, אז הם שולפים את הרקע הצבאי כדי להחזיר את הביטחון העצמי,
1: כן.
0: וגם לאזן מולו את מה שהם איבדו,
1: תחושה של שליטה.
0: כן, בדיוק.
1: זאת תגובה מסוג אחר אפשרית.
0: כן, זה גם העניין של האימון, זה גם העניין של שליפת רקע הצבאי. יש גם תגובה מעניינת של וואו, כל הכבוד, או כולנו בני אדם, שזה ייצג נגיד את המרכז השמאל.
1: זאת אומרת, זה אנשים שמה, שמביעים איזושהי הפתעה או עידוד של העובד הסוציאלי שמולם מהחברה הערבית, והם אומרים...
0: זה גם סוג של רצונליזציה או הכחשה.
1: של מה?
0: הולכים לאוניברסלי. הרי מה המשמעות של כל הכבוד?
1: שהתגברת על כל המכשולים.
0: כמו אני גבר, יושב מולך במישור ברובד המגדרי,
1: כן.
0: וואו, גיל, אישה מרעיינת, ואני אומר, כל הכבוד, איך את חווה את זה?
1: כמתנסה.
0: אוקיי, אז זה זה. ומה ההתנסות אם אנחנו מנסים לפרק אותה? שמה?
1: שאתה אומר, אתה אומר, למרות כל המכשולים, את הצלחת

0: אולי להתגבר עליהם ולהגיע...
1: את לא כמו כולם, יש בך משהו שהוא אחר, הקבוצה שאת מגיעה ממנה חלשה, אבל את יש בך משהו מיוחד.
0: כן, כן,
1: כן. אוקיי, זה מקור ההתנסות.
0: אז כל הכבוד.
1: זה גם אומרים לשחורים, בארצות הברית, כן? אז זה זה, גם במגדרי, גם באתני, מזרחיים למשל, גם.
0: ברור.
1: כן? אז זה זה, זה בלא מודע.
0: כן.
1: עכשיו, מה הסוגיה? הסוגיה היא איפה המטפל אל מול זה. איך אתה חווה את זה? זה מפיל אותך מהכיסא? האם אתה ממשיך לשבת בצורה בטוחה בכיסא? כשהוא שולף רקע הצבאי, כשקולגה בא לחדר ואומר לך, המטופל שאל עליך, או הוא רצה לאשר את מה שאתה אמרת לו.
0: כן.
1: אוקיי, אז מה, אתה כועס? אתה מרגיש נחיתות? אתה מסמיק? אתה מחייך? נגיע לזה עוד מעט, אבל אני רוצה להנחיח את זה,
0: כן? כן, התגובה היא כן, חשובה, כן, אנחנו תכף נגיע לזה.
1: אז זה גם, וואו, כל הכבוד, אז זה גם לפעמים רקע הצבאי, אז זה גם לפעמים הכחשה, והליכה הלא אוניברסלי, כן? אז בוא נדבר על משהו שכולנו מכירים, כדי להתרחק מהלוקל ומהזהות מונדיאל. בוא נדבר על המונדיאל, או הסרט הערבי בימי שישי. דברים כאלה. כן, היו ששלפו את הסרט הערבי, אבל לא מגיעים למקום שבו המטפל הערבי יכול לעשות את העבודה בצורה נכונה ומקצועית.
0: כן.
1: אם הוא לא מפרק.
0: את ההתנגדות הזאת, או את הסוגי תגובות הללו.
1: זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות התנגדות, בדרכים שונות. הצגתי כאן כמה, כן?
0: כן, כן.
1: או יש כאלה שמתעלמים לגמרי, כאילו הפיל שבחדר, זה שם הקורס שאני מלמד באוניברסיטה, הפיל שאלפנט אין דרום.
0: רגע, אז לפני שאתה עובר למה יכול אותו מטפל לעשות בתגובה, אני רוצה להגיד שכבר עכשיו כשאתה מתאר לי את כל התגובות האפשריות שהרעיונות חשפו, אני באמת שואלת את עצמי מה אני הייתי עושה. זאת אומרת, נגיד אני הייתי נכנסת לחדר.
1: את כיהודיה הכוונה?
0: כן, אני כיהודיה, הייתי נכנסת לחדר, פוגשת מטפלת מהחברה הערבית, עכשיו, אני לא חושבת שהייתי כועסת עליה או שולפת את זה ששירתתי בצהל. גם אני לא חושבת שהייתי אומרת לה, או, את יודעת, גדלתי בקרמיאל, וכל הזמן הייתי במג'דל קרום ובדיר אל-אסד. כאילו, לא נראה לי שגם הייתי אומרת את זה. אבל מה היה גורם לאווירה בחדר להתארגן באופן הכי מקצועי, לא כדי להימנע ממערכת היחסים, אבל כן כדי לאפשר לה לעשות את העבודה שלה, לי לקבל את השירות.
1: המטופל מגיע כמטופל. הוא זקוק לעזרה.
0: כן.
1: הוא מגיע איכשהו.
0: כן. אז אם הייתי מתמסרת לזה, אתה אומר...
1: האחריות על המטפל. זה חלק מהתהליך, זה חלק מהקשר. והצמיחה הוא במפגש האינטר-סובייקטיבי בין השניים.
0: תסביר את זה.
1: אוקיי. אני מאמין בתיאוריה שצמחה, נגיד, 20-30 השנים האחרונות, שנקראת התיאוריה ההתייחסותית. התיאוריה ההתייחסותית באה וערערה על התפיסה הטיפולית הקלאסית, נגיד, הפסיכואנליטית של פרויד. בתפיסה המסורתית או התפיסה הקלאסית של טיפול, נגיד פרויד, המטפל הוא אובייקטיבי, חירורג, מתערב, נטול זהות, פרשן עם ידע, חודר ללא מודע.
0: כן.
1: זה התהליך הטיפולי.
0: חירוק של הלא מודע.
1: ואם את שואלת איתי שאלות בתפיסה הקלאסית, זה מעסיק אותך, אני מחזיר את זה אלייך.
0: כן, כן.
1: הגישה ההתייחסותית הרערה לתפיסה המסורתית והקלאסית, גם הושפעה מאוד מהעידן הפוסט-מודרני. ובאה ואמרה שגם המטפל הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקט, mutual recognition, הכרה הדדית.
0: כן.
1: לא רק אני מכיר בך, אלא גם את. הוא סובייקט, יש לו זהות, יש לו נטייה, יש לו עמדה, הוא בא, יש לו מטען תרבותי, יש לו רגשות. ועם זה הוא נכנס לחדר. כלומר, סמיר, כשהגיע לכאן, לא השאיר חלקים ממנו בחוץ. זה גם בלתי אפשרי.
0: כן.
1: הוא נכנס עם כל מה שהוא, עם השם שלו, עם המבטא, עם העברית, עם צבע האור, עם הליבוש, עם סגנון הדיבור, אוקיי? והוא יושב פה עם כל זה. והצמיחה של המטופל הוא לא בזה שאני מנסה להיכנס לה לא מודע והידע שיש לי והפרשנות והשיקוף שאני עושה לך, אלא בזכות הקשר שיש ביני לבינך וההכרה הדדית בסובייקטיביות של שנינו.
0: כן.
1: כי גם לי יש חששות, גם לי יש תשוקות, ואני יכול לדבר עליהם.
0: אתה לא בצורה... מפסיק להיות אדם.
1: בדיוק.
0: כשאתה המטפל.
1: והסלף אקספוז'ר, כלומר החשיפה העצמית של המטפל, היא במטרה לקדם את המפגש.
0: כן.
1: את האימון, את האנושיות. אוקיי? היא לא חשיפה לשם חשיפה, mm-hmm. היא חשיפה שמקדמת קשר. ושנינו צומחים מתוך הקשר האינטרסובייקטיבי הקיים כאן.
0: כן. אז נוצר ובמובן... איזה שלישי. לא?
1: כן, ובמובן הזה, תכף נגיע לשלישי, לתרדנס, ובמובן הזה, המטפל הוא מישהו שהוא כן יכול לשתף.
0: כן.
1: הוא כן יכול לחשוף, במטרה, כל מקרה לגופו של עניין, כן? במטרה ששנינו נצמח מזה. Mm-hmm. עכשיו, במפגש...
0: וצריך כמובן לעשות את זה בסום שכל, לדעת מה לשתף, בדיוק. איך לשתף, באיזו מידה, כן.
1: ואז הסובייקט כאן הוא גם המטפל, ולא רק המטופל. זה לא מפגש בין אובייקט לסובייקט, mm-hmm. אלא מפגש בין סובייקט לסובייקט.
0: כשיש מטרה.
1: כן. בנג'מין, אחת החוקרות המפורסמות, של ה-Mutual Recognition, והכרה הדדית, בטיפול, מתארת מצב של מפגש בין מטפל למטופל, שבו שניים הם כאילו מצב של אחד נגד השני. כאילו האדר, אתה על תקן האדר.
0: כן, האחר.
1: אבל האדר, האחר, אסוציאטיבית, הוא מפחיד. אדואר צעיד כתב על זה, באוריינטליזם. מי הוא האחר?
0: כן.
1: מי יצר אותו?
0: זה מיד זר.
1: כן,
0: זר לא מוכר,
1: כן,
0: מפחיד.
1: ואז האחר הוא מפחיד, האחר הוא משהו אחר שונה ממני. וכאילו זה שניים שעומדים אחד נגד השני, שני צדי המתרס. זאת עמדה של טונס. בנג'מין מתארת אותה.
0: Mm-hmm.
1: עמדה של טוניס, בואו נחשוב על המציאות בחוץ, על הפלסטין ועל היהודים. עמדה של טוניס, של שניים, שבעמדה הזאת יש דואר, אחד תוקפן,
0: מבצע,
1: ויש דנטו, הקורבן,
0: כן.
1: שעושים לו. וזו תפיסה של אחד מול השני. והשני הוא תמיד האדר, המפחיד, כן? אבל אני ואת יודעים שאני ואת יכולים להיות הדואר, ואני ואת יכולים להיות הדנטו, בו זמנית.
0: Mm-hmm. אבל... הנה, כבר עכשיו אנחנו יכולים להיות, אפילו אם סתם ניקח את זה סטריאוטיפית, אני לא אומרת שזה בהכרח מה שקורה, אבל אני היהודיה, ואתה הערבי, ואתה הגבר, ואני האישה.
1: לגמרי.
0: אז כבר אנחנו יכולים.
1: ובעמדה של טונס, אחד נגד השני, זאת עמדה סכיזואידית פרנואידית, הכוונה שאנחנו רואים בה שחור ולבן.
0: כן.
1: אני הטוב, אני מדבר עכשיו, תחשבי על המציאות בחוץ. אני הטוב, את הרע. ואם אני תוקפן, זה לא כי אני תוקפן, אלא כהגנה עצמית. ומכאן יש התקיעות, ובנג'מין אומרת שכאן יש גם צורך בדומיני שבשליטה.
0: כן.
1: אני רוצה להכניע אותך בעמדה של שניים. את על תקן האחר. אני תוקפן כי את גורמת לי להיות תוקפן.
0: אז בעצם התפיסה הזאת גם מצדיקה כל סוג של תוקפנות.
1: כן. ואז בנג'מין אומרת, בטיפול ובכלל בקונפליקטים, כן? איך אפשר לצאת מעמדה של טונס לעמדה של תרדנס? כלומר, לעמדה שבה אנחנו מסתכלים מלמעלה על הקונפליקט או על המפגש.
0: על השניים.
1: על השניים.
0: על הקצוות.
1: עכשיו, זה משהו שהוא פרואקטיבי שאתה עושה אותו. כלומר, עמדה של טונס נכנסים אליה על אוטומט. בזוגיות, אני בקונפליקט? אני חווה את אשתי שחור ולבן. על אוטומט, אבל עמדה של פרנס, זה משהו שמייצרים אותו.
0: כן.
1: יש הבנייה, יש קונסטרקשן, יש מסע ומתן.
0: זה כמו לפעור חלל בין שניים, שהוא הופך לשלישי שמכיל את שניהם, לא רק כקצוות מנוגדים, אלא כמשהו שמתחיל להתערבב.
1: זה יכול להיות קצוות מנוגדים, אבל ברגע שאני יודע שיש צד שני, בעמדת של ה-thirdness, אבל יש לו צרכים בדיוק כמוני.
0: כן.
1: ויש לו תשוקות בדיוק כמוני, ואני מכיר, אולי אני לא מסכים, אבל אני מכיר בצרכים שלו, למרות שאני אולי לא מסכים, זאת עמדה שמתחילה להיות פרנס.
0: כן, מבחינתי זה הערבוב. כן, מבחינתי, אבל זה ההתחלה של ערבוב מסוים. אני יכולה להכיר בצורך שלך, להבין אותו, נגיד אינטלקטואלית, יכולה לא להזדהות איתו ספציפית, בתוך ההקשר שאתה מרגיש את הצורך, אבל אני יכולה להגיד לעצמי, טוב, תכלס, היו מקרים בחיים שלי שגם אני הייתי צריכה חופש, שגם אני רציתי עצמאות, נכון. שגם אני רציתי אמת, נכון. שגם לי היה חשוב שותפות. Mm-hmm. ואז אני יכולה להתחיל להגיד את זה לעצמי, גם אם אני לא לגמרי מבינה או לגמרי מזדהה עם הצורך שלך בכל אחד מהדברים האלה בתוך ההקשר שלך. אבל זה שאני יכולה להכיר בזה, זה מבחינתי ההתחלה של הערבוב.
1: יפה. זה המאטשואל ריקוגנישן שבנג'מין מדברת עליו. וזה משהו שמייצרים. פייזר נגיד מדבר על מסע ומתן. כשביציאה מהקומה השנייה של טונס לשלישית, מסע ומתן בעצמו הוא הכרה בסובייקט, כי אני יודע, אם אני מדבר איתך ולא רוצה להכניע אותך, אז זה כבר עליית קומה. בטונס יש הכנעה, יש שליטה.
0: כן.
1: בפרנס, אני אומר שנייה, יש שם מישהו, יש צד. כל מה שאני אומר, אוקיי, קחי אותו למשל בערבי שמטפל בחייל. ואנחנו נגיע לזה עוד מעט.
0: איזה בלגן.
1: כן, כן, וגם אני הגעתי לזה, כלומר, לטפל בחיילים. הלומי קרב מלבנון 2006. עם המטפל, שהאחריות עליו, כן?
0: האחריות על הקשר,
1: על ההובלה,
0: על
1: הקשר, על ההובלה, לגמרי.
0: כן, היא עליו.
1: זה לשבת בכיסא, את יודעת, בצורה שהיא נוחה וביטוחה. איזה תהליך המטפל צריך לעבור בין קבוצת המיעוט, כדי שיוכל להוביל תהליך מקצועי, אנושי, אתי, לחייל, לא מקרב. אם המטפל לא מזהה את העמדה של טונס על ההתחלה,
0: אז הוא לא יכול
1: להתייחס. אז הוא נשאר שם, הוא לא מצליח לעלות תקומה.
0: כן, כן.
1: אוקיי? אז את שאלת מקודם, מה אנחנו צריכים כדי לארגן את המפגש? מה עושים? זה זה. כלומר, האחריות המקצועית, האתית, היא על המטפל, הבשלות שלו בזהותו הלאומית, וזהותו הפרופסיונלית.
0: כרוכות יחד.
1: בדיוק, זה בדיוק הזהות הלאומית. האופסימיסט, אני מחזיר אותך לפרק הקודם, כן?
0: למושג.
1: בין הלאומי לאזרחי, עכשיו אני מוסיף על האופסימיסט עוד זהות, שהיא הפרופסיונלית. כלומר, ערבי אזרח מדינת ישראל, שעוסק בטיפול, בבית חולים, לא חשוב, במקצוע. זה, יש שלוש זהויות שהוא צריך לאבד, כדי שיהיה איש מקצוע שנותן שירות בצורה שהיא שומרת עליו, על זהותו הלאומית, אוקיי?
0: הלאומית,
1: מחזיק את
0: הפלסטינית, האזרחית, הישראלית,
1: והפרופסיונלית, במקרה שלנו, מטפל.
0: מטפל, עובד סוציאלי מטפל, שלוש, או פסיכולוג.
1: זה שלושה מעגלים שנכנסים אחד בשני, ואי אפשר לפרק. אם מפרקים, נופלים.
0: אז עכשיו באמת הם ברכבנו את התמונה, ואני שמחה שעשינו את זה, ואני רוצה שנחזור לראיונות שעשית, ותספר גם איך יכולים להגיב מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית בכאלה מצבים. שתיארת לי כרגע את מה שהיהודים המטופלים אמרו, מה אמרו?
1: אבל לפני זה, אני אגיע עוד מעט למטפלים, יש עוד נקודה חשובה בתגובה של מטופלים. אנחנו הגענו למטפלים כי שאלת איך מארגנים.
0: כן, כן.
1: אבל נחזור למטופלים,
0: תגיד.
1: מטופלים. שהם עוסקים הרבה בשליטה בחדר.
0: כן, כן.
1: מי יקבע מתי יהיה המפגש הבא, אני או אתה. כי הם מרגישים כקבוצת רוב, איבדו גם את השליטה. אז זה גם הפחד. גם to meet in the enemy in the room. זה, כן. זה meeting, זה מפגש עם האויב. זה גם התעסקות בשליטה. איש המקצוע הערבי, ומכאן אני עכשיו במעבר בין המטופל למטפל, ש... בשל בזהותו הלאומית, נסביר מה הכוונה, וגם בזהותו האזרחית, הוא יודע להחזיק אותה, הוא מבין מה המשמעות שלה, וגם בזהותו המקצועית, לא נופל מהכיסא.
0: אבל זה המצב האידיאלי.
1: כן.
0: לא בהכרח המצוי.
1: אבל בשביל זה, האקדמיה צריכה להכין, אוקיי? יש גם רקע, נגיע אליו עוד מעט. אביא לך דוגמה, ודרך הדוגמה, אני אעלה למעלה כדי לתאר, נעשה הפשטה.
0: כן.
1: אחד המרואיינים, תיאר מפגש שלו מרואיינת עם מטופלת יהודיה.
0: כן.
1: היא אומרת, אני בבית חולים, יודע שיש אישה שעברה ניתוח קשה, וביקשו שאני אדבר איתה. לשאול לשלומה, אם היא זקוקה לעזרה, שיחות תמיכה, עיבוד, כי היא מחלה מאוד קשה. היא ניגשה אליה לחדר אחרי התאוששות, ואחותה הייתה לידה. והיא אומרת, השם שלי פה, והוא שם ערבי.
0: על הטאג.
1: הראשון, הטאג.
0: כן.
1: וזה הדבר הראשון שמסגיר את היותי ערבייה. כלומר, על התחלה הם עסוקים ביגלו או לא יגלו. הטאג. כן, כן הטאג אישו. המטופלת, החולה, מבינה את הסיטואציה, היא לא משתפת פעולה.
0: לא עונה?
1: לא עונה, עונה במילה שותקת, מדברת עם אחותה. ואישת המקצוע הערבייה אמרה, הבנתי מה יש כאן. הבנתי שיש כאן סוג של התנגדות. אוקיי?
0: שקשורה בזהות שלה.
1: כן. ככה היא פרשה את זה.
0: כן.
1: כנראה שזה נכון. היא אומרת, אני לא נעלבתי. זה לא שאני יצאתי החוצה ואמרתי, רוצה, לא רוצה, זה שאלה, לא מעניין אותי,
0: כן.
1: שאלה עשיתי.
0: כן.
1: היא אמרה לה, ספרי לי, בת כמה את? אמרה לה, בת כמה? איפה את גרה? אמרה לה, מאיזה מוצא? אמרה לה, פרסית. ואז המטפלת שאלה, וואו, מתי עלית מאיראן? אמרה לה, בשנת כך וכך וכך. וואי, זה מרתק. יש קהילה יהודית באיראן? כן. את יכולה לספר לי קצת על הקהילה היהודית באיראן? וסיפרה. ואז זה נפתח יותר. יש בתי כנסת במרחב המוסלמי באיראן, השיעי? כן. מי המנהיג של הקהילה? מה עשה החלבן? המשדכת? ושיחה ארוכה, עמוקה, על הקהילה היהודית באיראן.
0: על אורח החיים.
1: ואורח החיים, ואיך הם חיים שם, ועל זה שעלתה מאיראן לפה, משהו כמו 20 דקות. והיא אומרת...
0: היא הכירה בזהות שלה.
1: היא הכירה בזהות שלה.
0: והניחה אותה ממש בתוך, במרכז ביניהן.
1: וזה כנראה שהיה, היא נגעה בה, א', זה ריקוגנישן, כן?
0: כן,
1: זה הכרה בזהותה, שהייתה צריכה את זה, וזה רגש אותה, ובסוף המטפלת אמרה לה, את יודעת למה אני שאלתי על איראן? אמרה לה, לא. אמרה לה, כי אני הרגשתי התנגדות.
0: היא חשפה את זה בפניה.
1: חשפה את זה. כי הרגשתי התנגדות. ועכשיו איך את מרגישה איתי? עכשיו זה, כן?
0: זה רגע זה, גם מסוכן בתוך המרחב
1: מסוכן.
0: הטיפולי, אבל יש בו אחריות.
1: יש בו אחריות. והיא ידעה מאיפה לגשת ומאיפה לבוא. היא לא נעליבה, איש המקצוע לא נעליב מהתנגדות של יהודים.
0: מהתנגדות של מטופל בכלל, שיכולה להיות גם קשורה בזהות
1: אבל
0: הזאת.
1: אבל היא יותר רגישה על רקע של יהודים
0: כן,
1: וערבים.
0: כן, כן.
1: יותר רגישה, נגיד, מאשר גבר ואישה. היא יותר רגישה. היא ידעה איך להיכנס, יש בזה סכנה, ידעה איך להיכנס, היא גם שיקפה לה למה היא עושה את זה. והיא אומרת, אחרי זה, המטופלת אמרה לה, יש לי בן שנפגע בפיגוע, וקשה לי איתך, ומכאן זה נפתח. אוקיי? כלומר, היא ידעה איך, א', היא לא נעליבה, ידעה איך להכיל את הסיטואציה, היא לא אמרה, אני הולכת כי היא עליבה אותי, היה לה את החוסן הפנימי בזהותה הלאומית כערבייה, ובזהותה המקצועית, כאישת מקצוע, כעובדת סוציאלית, להתמודד מול התנגדות של יהודי, לא התנגדות רגילה של מטופל,
0: כן.
1: אלא הרקע הלאומי, וידעה מאיפה להיכנס. עכשיו, מה אני מנסה להגיד כאן כדי לעבור למטפל? מטפלים ערבים, זה גם נכון לרופאים, רוקחים וכו, ערבים, שמטפלים ביהודים, שיש להם הבנה ליחסי הכוח הקיימים בחוץ. זהותם הלאומית מעובדת. הם לא מרגישים מאוימים כל הזמן. זהותם האזרחית ברורה להם. הם גם חווים אותה כערך. למרות הביקורת אולי על הזהות הזאת. משליחה על הבשלות של הזהות הפרופסיונלית.
0: כן.
1: ככל שאיש המקצוע הערבי, זהותו הלאומית והאזרחית בבשלות ומסונוכרנות, היא בהשלכה מאוד חזקה על הבשלות של הזהות המקצועית.
0: כן.
1: זה הקשר.
0: ואז קוראים שני קסמים. קסם אחד הוא הקסם הטיפולי. שהאדם מצליח לקבל עזרה. מצליח להישמע בזכות המקצועיות וההובלה של אותה עובדת סוציאלית. וזה קסם מבחינתי. כי זה לא פשוט לרוב האנשים לקבל עזרה. לצאת מעמדה קורבנית, או לצאת מעמדה שליטה מאוד. ולהגיע דווקא לאיזה אמצע כזה שאני קוראת לו מידות אדם. אז זה קסם אחד. והקסם השני שקרה כאן, זה ש... במערכת היחסים הזאת שהעובדת הסוציאלית הובילה, היא גם יצרה אלטרנטיבה למה שקורה בחוץ.
1: כן, לגמרי. היא ייצגה משהו אחר.
0: היא יצרה וייצגה ואפשרה
1: וזה ה-thirdness שאתם.
0: ל-thirdness לא רק להיות ביניהן בין שתיהן, אלא ממש לייצג thirdness אפשרי.
1: כן.
0: בעולם נכון. הזה בין יהודים ופלסטינים ישראלים ולא ישראלים.
1: אישת המקצוע במאצ'ו הריקוגנישן, כלומר המטופלת היא גם צמחה מהקשר, אבל גם המטפלת צמחה מתוך קשר. זה יותר תעוזה, זה ללמוד על עצמה, זה לקחת את מה שקורה כאן לרפלקציה בהדרכה. זה כן,
0: זה להרגיש תחושת סיפוק ומשמעות מאוד גדולות, לא לבטל את עצמי וגם לא לכעוס ולבטל את המטופלת,
1: וגם לא להכניע בזה שאני מסתובבת והולכת ואומרת שתסתדר לבד.
0: כן.
1: אז אם אנחנו עוברים עכשיו למטפל ואיך הוא מתמודד עם הדיסוננס, המטפלים הערבים מתמודדים עם רגשי נחיתות עליונות. מה הכוונה? בסטטוס, דיברנו על זה, בסטטוס המקצועי לבין הסטטוס הלאומי תרבותי, שמנסים לפצות עליו.
0: כן.
1: זה מנעד של תגובות. זה מתחיל בלרצות עם המעגלים של הלאומי האזרחי, הם לא ממש בשלים. זה מתחיל בלרצות.
0: זאת אומרת, צורך בלרצות את המטופל היהודי.
1: להרגיש חלק מהנורמה הלבנה.
0: כן.
1: מה הכוונה? אני אביא דרך דוגמאות, זה ימחיש יותר.
0: זה בסדר אם אני לא אגיד לבנה ואגיד יהודית, כי ביהודי יש גם לא לבן. זה בסדר?
1: אוקיי, ההון התרבותי הוא לבן, אבל בסדר.
0: כן, זה פשוט כי זה חשוב לי להכיר בזה, ושאנחנו נוכל לדבר על זה דווקא בצורה מורכבת.
1: לא, מעניין מאיפה זה בא. אם אני אומר, אני אסביר מה אני מתכוון בנורמה הלבנה במרכאות, שלבן מייצג את הגבוה והטוב. כן, זה גזעני, אבל כאילו זה הגמוני.
0: כן, כן.
1: זה כאילו ההון הנכון. דוגמה היא למשל מטפל שעבד בשכונה מבוססת בתל אביב. הגיע אליו גבר ממשפחה מאוד מבוססת, ובשיחה דיבר איתו על זה שהוא מאשן חברתי של סמים קלים. עכשיו, בתרבות הערבית זה לא מקובל. אישון של סמים קלים בתרבות המערבית הוא מקובל פחות או יותר, אבל בתרבות הערבית זה כאילו נוער שוליים.
0: כן.
1: והמטפל הנהן ונאלץ להגיד כן וחייך, כדי להראות לו שהוא לא פרימיטיבי, הוא לא רחוק ממנו, הוא קרוב אליו, למרות שמבפנים, כן,
0: הוא הרגיש, אחרת. שיפוטי לגבי כן. זה.
1: אז זה מתחיל במנעד, אז זה בלרצות, ואם אתה מרצה, אתה מוותר על זהותך המקצועית, כי לפעמים אתה לא מתאמת, יש בטיפול קונפרונטציה לפעמים.
0: כלומר, אתה אומר פה משהו חשוב, ויתור על זהותי האישית, מוביל כמעט באופן ישיר. לויתור מסוים בזהות המקצועית שלי.
1: לגמרי. וזה נובע מהבשלות, או גם אתה מרגיש בטוח בזהותך הלאומית. אז זה החלק של הרצוי, גם מי שמרצה הוא נמנע מאימות.
0: כן.
1: אז אמרתי מקודם שיש בטיפול גם אימות, אתה מתאמת. לא לריב, אבל אימותים יש להם גם משמעות בטיפול, קונפרונטציה, גבולות. האם מטפל שמרצה שאותה יכולת לשים גבולות, גם מטופל, גם צריך גבולות.
0: אז תגובה אחת היא לנסות לרצות. תגובה אחרת.
1: להימנע מאימות בטיפול. תגובה שלישית, זה חשש ופחד מלטפל באנשים שבאו מקבוצות מסוימות, כמו מתנחלים, או סירוב לטפל בשוטרים. קבוצות שהמטפל הערבי, בהרגשה הסובייקטיבית שלו, חווה אותם כעוינים במרכאות.
0: כן.
1: אז אני אביא דוגמה מצחיקה, האמת, בזה פתחתי את הדוקטורט. איש מקצוע מטפל ערבי, המנהלת מביאה לו תיק שהוא צריך לקרוא
0: ואז לגשת לחדר הטיפול.
1: הוא קורא, הוא אומר, אני קורא, מדובר בחייל שהגיע לטיפול. הוא אומר, בדוח כל שתי שורות כתוב הוא עובד כשין גימל, בשין גימל, שין גימל, כל שתי שורות שין גימל. הוא אומר, אני כערבי, אני לא מבין בתפקידים צבאיים, ומה זה השין גימל הזה? והוא לא צריך להבין בקונטקסט של הטקסט מה זה השין גימל, אבל הוא קורא כל שתי שורות שין גימל, שין גימל. ואז הוא אומר בליבו, וואו, כלומר, שין גימל זה כנראה משהו יותר גבוה מהשין בית, כלומר יש את השבק,
0: כן.
1: שין ב' ויש את השין ג', והשין ג' הוא ארגון כזה, את יודעת, מעל המוסד ומעל השבק.
0: שאפילו הוא לא שמע על זה עד עכשיו, כן, כנראה ידע. חשוב.
1: כי באלף בית העברי הג' אחרי הבית,
0: אז הוא הניח,
1: הניח שהשין ג' זה משהו שהוא מעל השבק, מעל השין ב'.
0: וואי, וואי.
1: ופחד מאוד, ובגלל זה הוא החזיר את התיק למנהלת, אמר לה, אני לא רוצה, הוא גם לא אמר, לא חשף את האמת הפנימית שלו.
0: אמר, זאת אומרת, הוא לא הסביר לה למה.
1: לא, הוא פחד מזה, ואומר, אחרי זה רציתי להבין מה זה השין ג', אז כשיצאנו עם הקולגות, החברים היהודים לאכול חומוס, אז אני שאלתי מה זה השין ג', כשהסבירו לו, כמעט נפל מהכיסא מרוב צחוק, שבין מה זה השין ג'. אז זאת גם דוגמה, כן, זה מצחיק האמת.
0: אז אבל זו דוגמה מעולה, כי הזהות האישית פחדה מהשין ג' הזה, ולכן הזהות המקצועית ויתרה. ויתרה על הקייס, ויתרה על המקרה.
1: עוד דוגמה לחשש, אחד המרואיינים סיפר, אחד המרואיינים יש לו שם ערבי חזק. כן, יש שמות שכמו רם, אמיר, אבל יש מוחמד, מחמוד, אחמד. הגיע אליו תיק של נער, שהוא צריך להתגייס, הגיע לגיל של גיוס. הוא ואימא שלו רוצים שהוא ייכנס ליחידה קרבית. צבא לא קיבל אותו, זה מה שעלה בריאיון, אלימות, השתמש בסמים, משהו כזה, והתנה, התנה את זה בדוח של עובד סוציאלי ברווחה.
0: כן. זאת אומרת, אם חוות הדעת תהיה חיובית, כן, על החייל, אז צהל יקבל אותו ליחידה הקרבית.
1: זה היה תלוי בי, אני.
0: אם הוא ילך ליחידה קרבית או לא.
1: ניתן שם בדוי, אחמד, כן. אמא שלו הגיעה לרווחה, הסבירה את התהליך, ואז כל יום הייתה מתקשרת אליו, אומרת לו, אחמד, אתה יודע שהבן שלי רוצה קרבי. אתה תעזור לנו שהוא ייכנס לקרבי. היום השלישי, אחמד, זה תלוי בך. הבן שלנו רוצה קרבי. אחמד, הוא רוצה קרבי. אתה זה שתכניס אותו לקרבי. והוא אומר, אחרי המפגש השלישי, אני לא יכולתי להמשיך. אחמד וקרבי לא הולכים ביחד. הוא אומר, אפילו היא לא הייתה מודעת למה המשמעות של...
0: כן, של הבקשה שלה ממנו.
1: כן, שהיה לו מאוד מאוד מאוד קשה. וגם סרב להמשיך. אז יש כאן מורכבות שהיא לא פשוטה.
0: אתה חושב שאם הזהות האישית שלו הייתה מגובשת, והוא היה יודע לבסט, למשל, את הרגשות שעולים בו בכזה מצב, אתה חושב שהוא היה מצליח לייצר תגובה אחרת שלדעתך הייתה?
1: וגם הבנה יותר עמוקה לחברה הישראלית. תראה, אני מבין את הקושי, אני לא פוסל אותו. קשה.
0: גם אני מבינה.
1: ערבים במדינה חווים...
0: ואני גם מבינה את האימא, אני מבינה
1: לגמרי,
0: את שלושתם.
1: מצד שני, יש הבנה לאימא, המרכזיות של הצבא בחברה הישראלית, המשמעות שלה, המשמעות של שירות הצבאי.
0: מה שהיא חושבת שהבן שלה יוכל להשיג מזה.
1: בדיוק, הסטטוס של קרבי. אז כן, אני גם מבין אותה. וזה משהו שהוא מאוד מורכב וקשה. הייתי אומר אולי, איך מכשרים עובדים סוציאליים בכלל? ובני מאותים בפרט, להחזיק מורכבות. מה הקו המוסרי שנגיד עובדים סוציאליים ערבים לא רוצים לחצות? זה גם משהו שלא מדברים עליו.
0: כן.
1: אין דיבור על זה. מה לגיטימי, מה לא, האם זה מוסרי, האם זה אתי, האם זה לא אתי, האם זה נכון, האם אני אומר שאני לא רוצה לכתוב דוח פסיכוסוציאלי על נער שרוצה להתגייס לצבא, האם יש בזה פגיעה בתחון המדינה, האם זאת עמדה לגיטימית, האם אני יכול, האם זה מוסרי, האם זה אתי, אין על זה דיון.
0: כן.
1: לא מתקיים דיון.
0: וגם אולי על איך בכלל לעשות את זה, איך בכלל לצאת מהמקרה,
1: נכון,
0: איך בכלל מה... להגיד,
1: כלים,
0: למי
1: לגמרי,
0: להגיד,
1: לגמרי.
0: להגיד רק למי שממונה עליי, נכון. או גם להגיד לאמא עצמה, תשמעי, זו סיטואציה ששם אותי במצב שקשה לי. אני החלטתי שזה פוגע ביכולת המקצועית שלי לתת מענה בתיק שלכם, ולכן כן. אני יורד מהתיק הזה.
1: אז הוא בהכחשות, ולא רוצה להמשיך, ומשקר. כן, זה. אז... אנחנו הגענו ישר לסטינג של הטיפול. אנחנו לא דיברנו על הכשרה באקדמיה. האם ההכשרה באקדמיה, כן, הפרקטיקום, העבודה המעשית, נוגעת בזה, וגם שם יש סיפורים, נגיע לזה. אז או שאתה בהכחשה, או שאתה מתמודד עם לרצות, או נמנע מאימות. יש לצערי דוגמה קשה, שאני רוצה גם לשתף.
0: של תגובות קשות.
1: בודדים, כן. של תגובה קשה, לא מוסרית, לא אנושית. ואני לא רוצה להתכחש לקיומה. מה שמשמח שהיה רק 2 מתוך 50.
0: ברעיונות שביצעת
1: כן,
0: במחקר.
1: כן, שדיברו על התעמרות.
0: ניצול של ההבדלים?
1: ניצול של הכוח. שמשהו לא מעובד, משהו מאוד פגוע,
0: בזהות האישית?
1: בזהות האישית והלאומית, שלא עבר תהליכים, ואתה מגיע לעמדת כוח, ושם אתה בעמדת כוח, אתה מוותר על האתיות, אתה מוותר על המקצועיות, אתה רוצה להחזיר מהמקום הפגוע.
0: כן.
1: יש כמה דוגמאות. זו דוגמה קשה, עובד סוציאלי גם טיפל בשומר מועדונים, מאבטח בכניסה למקומות בילוי, שהוא ממוצא רוסי, והוא אומר, זה הזכיר לי את היותי סטודנט באוניברסיטה, וכשהייתי יוצא לבלות בסופי שבוע, היו מזהים את מי שאני, ולא הכניסו אותי, לא לברים, לא לכולם, אבל היה הרבה חוויה של דחייה. והייתי שולף את כרטיס הסטודנט באוניברסיטה, כדי להראות להם, אמנם ערבי, אבל חלק מאוכלוסייה טובה.
0: כן, אני להוכיח, בסדר.
1: בדיוק. ואומר, החוויה הזאת השפיעה עליי מאוד. וכשהגעתי להיות עובד סוציאלי שמטפל בשירות מבחן, הגיע אליי תיק. אני קורא את התיק ואני רואה שמדובר בשומר או מאבטח או סלקטור במעדוני לילה, שמגיע לטיפול, והוא ממוצע רוסי. אישית אני לא הכרתי אותו, הוא אומר. אבל התפקיד והמוצע הזכיר את כל החוויות.
0: כן.
1: והוא אומר, אני החלטתי להחזיר על מה שעשו לי במשך שנים. הוא אומר, הוא היה מגיע לכניסה, לבניין, יש שמירה והבטחה. הוא היה יורד, עובד סוציאלי למטה, אומר לשומרים והמאבטחים, תכניס אותו לחדר, פה תבדקו אותו, פיזית. בודקים אותו פיזית, ואחרי שבודקים אותו פיזית, הוא אומר לו, יש לך תעודת זהות?
0: הוא השואל.
1: כן.
0: יש עליך תעודת זהות.
1: כן, הוא אומר לו, לא, הוא אומר, טוב, תלך הביתה, תביא תעודת זהות ואז תיכנס.
0: וזה מה שהוא עשה על המטופל.
1: כן, וכששאלתי אותו ברעיון, איך הרגשת? הוא אומר, הרגשתי חזק אל מול שהשפיל אותי שנים.
0: כן. זאת אומרת, הוא לא הצליח לראות במי שמולו אדם, סובייקט, אלא הוא ראה בו כמייצג של מקצוע שלם, שגם שייך לקבוצת הרוב, שהדיר אותו במשך שנים.
1: ובנוסף, שהוא לא עבר עיבוד, הוא לא איבד.
0: את החוויה הקשה שהייתה לו.
1: אוקיי, עכשיו, נגיע לתגובה הכי מקצועית, הכי אנושית, הכי אתית. שאלת בראיונות, אולי בזה גם נסיים.
0: כן.
1: עובדים סוציאליים ערבים, שאיבדו את מעגלי הזהויות, בין האזרחי ללאומי והאישי, הכילו יותר טוב את זהותם הפרופסיונלית, כעובדים סוציאליים ערבים ישראלים.
0: כן.
1: הם עובדים סוציאליים, האוכלוסייה הזאת. הם עובדים סוציאליים שבאו מבתים, אוקיי? אקטיביסטים. למדו בבתי ספר שנגעו בזהותם הלאומית והאזרחית.
0: כן, שזה בדרך כלל בתי ספר פרטיים.
1: לגמרי כנסייתיים נוצריים בחיפה, נצרת, שאפשרה מרחב לאיבוד.
0: כן.
1: כי הזרם הממלכתי הערבי לא מאפשר. בהכשרה באוניברסיטה, המדריכה, אולי יהיה פרק על הדרכה, דיברה איתם על מעגלי הזהויות האלה.
0: כן.
1: הם תודעה פוליטית וחברתית מפותחת, הם מבינים את יחסי הכוח בחוץ ואיך הם גולשים פנימה, הם מודעים, אוקיי, לסטטוס שלהם בטיפול. הקבוצה הזאת שבחרה בחירה ישירה, דיברנו על career choice בעבודה סוציאלית, ובאו מבית ומרחב חינוכי שאפשר לדבר על זהותם, ונתנו להם מקום לדבר על זהותם, ואיבדו את זהותם הלאומית, האזרחית והמקצועית, הגיעו, אוקיי? יותר אנושיים, אתיים, ישבו טוב בכיסא, לא נפלו מול קריאות תיגר, או מעליבות, או קשות, ומטופלים לא התאמרו, אלא הובילו בצורה מאוד מאוד אנושית, מקצועית ונכונה, את התהליך.
0: של הטיפול, כן. ואולי אפילו יצרו thirdness, כן. גם בין האנשים שבחדר, וגם כאופציה לחברות שבקונפליקט.
1: כן.
0: נסכם. הכרנו את הדינמיקה שמתרחשת בחדר הטיפול. הזכרנו שלמטפל יש גישה למשאבים הקשורים במצב הטיפולי. לחדר הטיפול עצמו, לחפצים או כלים הקשורים בטיפול, לידע המסייע בהבנה של מה שקורה בחדר. לעתים הטיפול נדרש כדי שהמטפלת תכתוב חוות דעת על המטופלת, ומכל הסיבות הללו ברור שלמטפל יש כוח על המטופל. הכוח שבידיו מגיע לצד אחריות. למטפלת יש אחריות על התהליך שעובר המטופל, אחריות על האפשרות של המטופל לצמוח מהתהליך. במחקריך, סמיר, אתה עוסק במצבים שבהם המטפל הוא ערבי והמטופל הוא יהודי. אחת המשמעויות במצב זה היא שהגישה הרווחת למשאבים חברתיים, למיומנויות שמסייעות בניידות חברתית ובדרך להצלחה, מתהפכת בחדר הטיפול. בחיי היום-יום, בנות ובני קבוצות המיעוט הם אלה שצריכים להתאמץ כדי להשיג משאבים ציבוריים, לתקשר עם קבוצת הרוב שמאיישת משרות של קבלת החלטות, ולעבור יותר מכשולים בדרך. ובמצב שבו עובד סוציאלי מהחברה הערבית בישראל מטפל ביהודי, יחסי ההשפעה מתהפכים. כמו כן, מפגש כזה מכניס על החדר את היחסים הטעונים שבין קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט. את הכעס, את הפחדים, את הסלידה, החשש, הסטריאוטיפים. מפגש כזה מתחיל בדרך כלל באמון נמוך מאוד. ולכן עבודת בניית האמון בין הצדדים היא מהחשובות ביותר בתהליך הטיפול, קל וחומר בתהליך טיפול כזה. רעיונות שערכת עם מטפלות ומטפלים פלסטינים ישראלים ועם מטופלות ומטופלים יהודים חשפו אותך למספר תגובות אפשריות של הצדדים. תגובה אחת היא מנעות והתנגדות. יהודים החושדים בעובד הסוציאלי יעמתו אותו ויוודאו שאינו תומך טרור או פעיל טרור. הם מבקשים להפסיק את הטיפול או לפנות למטפלים יהודים, ומטפלים פלסטינים ישראלים הנמנעים מהמפגש עם אדם מקבוצה עוינת לתחושתם, למשל, אנשים ששירתו בכוחות הביטחון בישראל, גם מחשש וגם מפחד שהם הזדהו עם חוויותיהם. תגובה אחרת אפשרית היא סתירת מעמד, התמודדות עם היפוך הכוחות על ידי התנשאות מצד יהודים, או התמודדות עם היפוך הכוחות על ידי ניסיון להוכיח את המעמד המקצועי ואת הכישורים מצד הפלסטינים הישראלים. תגובה אחרת היא אימות וכעס. המטופלים היהודים יביעו כעס ואף תוקפנות, ינחיחו את כוחם בעזרת סיפורים מהשירות הצבאי. התנהגות שמחזירה שליטה. והמטפלים יביעו כעס גדול כלפי החברה היהודית, במיוחד אם הם יחוו התנשאות. תגובה אפשרית נוספת היא ניסיון למזער הבדלים. היהודים ינסו להתגבר על המתח בדרך של התעלמות מהפיל שבחדר, או בדרך שמאדירה את המטפל הישראלי-פלסטיני כיוצא דופן בחברתו. הפלסטינים הישראלים יתעלמו מהשונות ויחפשו נקודות דמיון אוניברסליות. אפשר גם שישאפו לרצות את המטופל היהודי. תגובה אחרונה אפשרית היא ניצול הבדלים. כלומר, זניחת הזהות המקצועית על ידי המטפל, ופעולה מתוך הפגיעה שעבר המטפל על ידי קבוצת הרוב בעבר, מעין פעולה מטיפה, מחנכת ואפילו נוקמת. התגובה שאותה היית רוצה לטפח היא זאת שמנחיכה את הבדלי הזהויות ממקום שמשרת את הטיפול, את שני הצדדים, מאפשר לשניהם להתפתח, לפעור מרחב משותף, מרחב שלישי, שאיננו רק אני או רק אתה, אלא מרחב של מערכת יחסים, שכולל את שני הצדדים למפגש. זוהי דינמיקה אפשרית, קראנו לה thirdness. השפעתה בחדר הטיפול יכולה לרפא ממש, ואולי אפילו לייצר חלופה למערכות היחסים שבין הקבוצות שמרכיבות את החברה הישראלית. תודה רבה לך, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייץ', תחקירנית התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: למדנו שהזהות האישית שמורכבת מהיבטים לאומיים ואזרחיים ועוד משפיעה על הזהות המקצועית ועל האיכות שבה היא ממומשת לטובת המטרה המקצועית, הטיפולית. הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, יספר על האפשרות לעסוק בזהות פלסטינית ישראלית באופן שיתרום גם לזהות המקצועית של פלסטינים ישראלים. שלום סמיר.
3: שלום.
2: אנחנו ממשיכים את המסע. סיפרת לי כבר על זהות אישית, גם דרך הסיפור האישי שלך, וגם דרך המפגש באוניברסיטה, וגם כן. דרך רעיונות במחקר שעשית, ועל הזהות המקצועית, ואיך הן מושפעות. ואני רוצה עכשיו שנשאל את השאלה הלכאורה מעשית, אבל היא לא ממש מעשית במובן המיידי, מה אפשר לעשות כדי שאותם מטפלים ומטפלות מהחברה הערבית יוכלו להגיע לחדר הטיפול בצורה המיטבית, הכי מוכנים, הכי בשלות כדי לתת את המענה של המקצוע, שאנחנו כרגע מדברים על עבודה סוציאלית, אבל זה בעצם נכון גם בטיפול פסיכולוגי, זה נכון גם בעולם הייעוץ החינוכי. כן, זה נכון בכל דבר שמצריך התייחסות רגשית.
3: כן, אני רוצה להגיד בהתחלה שהמפגש בין המטפל למטופל הוא לא בירח. כלומר, יש קונטקסט. המטפל מגיע מרקע, חשוב להבין את הרקע שלו,
2: כן.
3: איפה הוא גדל. בפרק הראשון גם תיארתי, כן, את הכפר, את היישוב, את ההתעסקות בזהות, ההתוודעות לזהות. אז איפה הוא גדל, איך נגעו בזהותו, במי הוא, בית הספר, אם גם הוא נגע במי הוא, ואחרי זה האקדמיה.
2: כן.
3: מה קורה באקדמיה? סטודנטים ערבים מגיעים צעירים לאקדמיה, 18-19. ובלימודים, בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, האם הלימודים האקדימיים, ובמיוחד בפרקטיקום או בעבודה המעשית, בהכשרה, האם יש שם גם נגיעה גם בלימודים העיוניים במורכבות של זהותם?
2: התייחסות לזה.
3: כן. כלומר, בעבודה סוציאלית, בתואר הראשון, חלק מהלימודים הם בפרקטיקום, בהכשרה, בעבודה המעשית, לצאת לשדה.
2: כן.
3: לצד הלימודים באקדמיה או בקמפוס, הלימודים העיוניים. והמטרה של היציאה לשדה זה גם להכיר את העולם האמיתי. זה הפרקטיקה לצד התיאוריה.
2: כן.
3: זה חלק מהבנייה של הזהות הפרופסיונלית, ההזדהות, הערכים, להכיר את העולם.
2: כי החוויה מלמדת.
3: כן.
2: המפגש עם המציאות מלמד.
3: ובהכשרה יש גם רפלקציה, יש מדריכה. שמלוות הסטודנטים, מלוות עבודתם, במטרה לאבד ולהבנות את הזהות הפרופסיונלית הזאת.
2: זאת אומרת, לעזור להבין איך להתמודד במצבי קיצון, או במצבים לא צפויים, שלא יכולתי בכלל לדמיין שיקרו, או אולי איזה כלים אני עוד יכולה להיחשף אליהם.
3: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית, נכון?
2: כן, כן.
3: הדרכה היא חלק מההתפתחות המקצועית, והיא חשובה במקצועות טיפוליים מאוד.
2: כן.
3: לדעתי חשובה בכל מקצוע.
2: או, אני מה זה שמחה שאמרת את זה, כי יש לי מספר חברות שבחרו להיות מטפלות קליניות, וכשאני שמעתי אותן מתארות את התהליך הזה של הדרכה, הייתי בשוק שזה לא קיים בכל מקצוע.
3: כן.
2: זה צריך להיות קיים בכל מקצוע. איזה דבר נפלא זה
3: ליווי,
2: שאנחנו... ליווי. בדיוק, ליווי וכל ליווי. הזמן התפתחות.
3: נכון, התפתחות.
2: שכלול.
3: שיח רפלקטיבי הוא מאוד חשוב
2: כן.
3: להתפתחות.
2: וזה נכון? גם לא קורה רק אחד על אחד, זה קורה בקבוצות. אז יש שם למידה גם אישית וגם קבוצתית, שזה דבר בעיניי...
3: הדרכה יכולה להיות בקבוצה,
2: מדהים.
3: זה יכול להיות גם באחד
2: אישית,
3: על אחד,
2: כן.
3: זה גם חשוב, זה גם חשוב. הדרכה בכלל הוא סטינג... מאוד חשוב להתפתחות של אנשי מקצוע בכלל, ובמיוחד במקצועות טיפוליים, אני מסכים
2: כן,
3: איתך.
2: כן.
3: אז בלימודים לתואר ראשון יש את ההכשרה שהיא בשדה, ויש גם את הליווי, כן? את ההדרכה.
2: כן.
3: שם פוגשים סוגיות, וחלק מהלמידה וההתפתחות וההבנייה זה להביא את הסוגיה להדרכה, לשיח ולמידה. אז מה יש שם בסטינג של ההדרכה, בכל מה שקשור לסטודנטים ערבים, בני קבוצת מיעוט, שאחרי 3 שנים הם כבר בעולם האמיתי המקצועי, ויש מצב שהם פוגשים מטופלים או צרכני שירות שהם יהודים. ואיך ההדרכה קשורה להכנה הזאת?
2: כן, לבשלות שלהם, להגיע לשטח.
3: כן. בראיונות ובניתוח שאני עשיתי, הגעתי ל3 סוגים של הדרכה שהסטודנטים הערבים חוו בלימודים האקדמיים.
2: תוכל להגיד מילה על כמה אנשים ראיינת?
3: אני ראיינתי 50 סטודנטים לפני 10 שנים.
2: כן. ראיונות עומק.
3: ראיונות עומק, נרטיבים שמתחילים מהילדות, מהכפר, מהיישוב, בית ספר, בילויים,
2: כדי לחשוף
3: משפחה,
2: את תהליך גיבוש הזהות, או
3: בדיוק,
2: את
3: הרקע, איך
2: כן,
3: הרקע בא לידי ביטוי
2: והגלוי.
3: בבחירת המקצוע, איך הרקע,
2: כן,
3: בית ספר, משפחה,
2: כן,
3: כפר, יישוב, איך בא לידי ביטוי בבחירת המקצוע, ואחרי זה האקדמיה, ואז יש לנו את היישוב, הכפר, איפה שגדל, ההכשרה באקדמיה, ואיך שני הדברים האלה באים לידי ביטוי בעולם המקצועי.
2: בשטח.
3: כשאתה פוגש יהודים.
2: כן.
3: מי אתה שם?
2: כן.
3: ואני מדגיש את עניין הזהות בכל הרצף הזה.
2: בוודאי. אז אתה ראיינת, ואז ניתחת ומצאת?
3: ראיינתי, המרואיינים היו מהנגב, מזור המרכז, מהצפון, מדתות שונות, אני מדבר על מרואיינים ערבים, כן?
2: כן.
3: שלמדו באוניברסיטאות בארץ, והיום הם בעבודה. היום הם בשוק העבודה, הם משולבים ועובדים בשדה. והחוויה שלהם היא ברטרו, בהסתכלות אחורה. מניתוח הראיונות, עלו, גם על זה כתבתי מאמר, עלו 3 סוגים של הדרכה. מרואיינים סיפרו על הדרכה שהיא עיוורת לקונטקסט. הדרכה עיוורת. אני קראתי לזה הדרכה עיוורת במאמר. מה הכוונה? שהם עשו את ההדרכה במוסד יהודי לרוב, בית חולים בתל אביב, שירות הרווחה ביפו, או מערב העיר בירושלים, או חיפה. קיבלו הדרכה ממדריכה יהודיה בתוך הארגון או המוסד היהודי.
2: כן.
3: אבל ההדרכה הייתה הדרכה מנותקת מההקשר החברתי, הפוליטי, התרבותי, שבו מתרחשת ההדרכה. כלומר, איך סטודנט ערבי שלומד עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עושה את ההכשרה ואת הפרקטיקום בבית חולים איכילוב, ושם הוא מקבל הדרכה ממדריכה יהודיה, כל זה אין לו מקום בסטינג של ההדרכה. היא לא שואלת אותו, איך אתה מרגיש איתי כמדריכה יהודיה? מה המשמעות של ההדרכה שלך במוסד או בית חולים שהוא יהודי? ובתוך זה יכול להיות שהוא יטפל בערבים. ואז מקבל הדרכה מיהודיה על העבודה שלו מול מטופלים ערבים.
2: כן.
3: יכול להיות שהוא יטפל ביהודים ויקבל הדרכה ממדריכה יהודיה על הטיפול שלו ביהודים. הדרכה עיוורת לא מתייחסת ולא רואה זהות או קונטקסט. זה מפגש בין בני אדם נטולי זהות.
2: כן.
3: הם נשארים בקייס,
2: במקרה הטיפולי,
3: כמה בעבודה.
2: כמה שיותר ניסיון להיות נקי, אבל בעצם אתה אומר, זה לא נקי, זה עיוור.
3: אני אגיד למה. אני אגיד לך למה אני השתמשתי במילה הזאת. הרבה מרואיינים תיארו חוויות מורכבות. אחת המרואיינות תיארה טיפול במסגרת הלימודים לתואר ראשון, במטופלים וחולים עזתים שקיבלו טיפול רפואי באחד מבתי החולים באזור המרכז. וכשהיא פגשה אותם, הסטודנטית הערבייה הרגישה אמפתיה מאוד גדולה אליהם, לאור נסיבות החיים וגם אותה קבוצה. וכשכתבה את הדוח השבועי שהיא צריכה להגיש למדריכה, היא נשארה בגבר בן 40, חולה סכרת, שזקוק לעזרה, אשתו במצוקה, מזמן לא ראה את הילדים שלו, נקודה.
2: מעין פרטים טכניים כאלה.
3: לגמרי.
2: אמפירים.
3: לא רואים אפילו בן אדם, לא רואים קונטקסט, לא רואים כלום. הסטודנטית מפחד לא הביאה את עצמה עד הסוף, כן. כלומר חוויית הלמידה לא הייתה מלאה, כי יש מה ללמוד על זהותה הלאומית במפגש עם פלסטינים עזתים.
2: כן.
3: אולי כשתחזור ליישוב שלה היא תיפגש במשהו שהוא מקביל לזה, ואז מה תתמודד? תסתיר חלקים?

0: מקרה שהוא פגש, ואז הוא יוכל לגשת למקרה יותר
1: מוכן.
0: מוכן.
1: אז רגשית א', רגשית, אבל אי אפשר לנתק את האישי גם מהמקצועי, כלומר, גם אם ברגשי זה מרחב שמאפשר לפורקן, אז זה גם משהו שאני, במקצועי, אני מבינה שבקייס מורכב וקשה, שנוגע בזהותי הלאומית, אני יכולה להעלות אותו בהדרכה, ואם זה פורקן, אני מרגישה יותר, יותר רגוע, הכרה. בזה ש...
0: אנחנו חוזרים למילה הזאת הרבה.
1: כן, כן, חזקה. בזה שהמדריכה מכירה במה שאני חווה, היא לא חייבת לקבל, תכף נגיע גם למדריכות שלא קיבלו, אבל יש recognition.
0: כן.
1: וההכרה היא חשובה.
0: אז זה מצב אחד שזיהית, הדרכה עיוורת להקשר. עיוורת
1: להקשר הפוליטי והחברתי, לקונטקסט, במפגש בין מדריכה יהודיה למודרך ערבי, או לרוב מודרכת ערבייה, שלא לוקחים את המציאות בחוץ. נגיד, הרבה תיארו שהם מגיעים להכשרה, וברקע יש מלחמה על עזה, 2014. או מגיעים להכשרה כשיש פיגוע טרור בתל אביב. ויש הרבה נרצחים, והם נכנסים להדרכה, פוגשים את המדריכה, שמנתקת את הסטינג של ההדרכה מהמציאות החיצונית.
0: וככה
1: העבודה
0: כאן...
1: סוציאלית הופכת להיות משהו שהוא מאוד רזה, מאוד לא נוגע בקונטקסט. זה לא טיפול פוליטי, זאת לא הדרכה פוליטית, לא מכשירים כאן ולא מכינים עובדים סוציאליים או עובדות סוציאליות שלוקחות קונטקסט ומתמודדות עם מורכבות. Mm-hmm. כי המציאות החיצונית חודרת מאוד חזק. Mm-hmm. אז ההדרכה העברת. ההדרכה השנייה היא הדרכה שהיא אמביוולנטית. מה הכוונה אמביוולנטית? הרבה מדריכות יהודיות, אולי אז, אולי היום זה אחרת, לא קיבלו הכנה, וזאת הייתה עבורם הפעם הראשונה שהם מדריכים סטודנט ערבי. אבל גם הסטודנט הערבי לא קיבל אולי הדרכה או הכנה שהוא פוגש מדריכה יהודיה. Okay. שוב, אני מדבר ברטרו, על הרעיונות שעשיתי לפני שנים. כן. יכול להיות שהמצב היום, אני בטוח שהמצב היום באקדמיה הוא אחרת, אבל זה גם מלמד משהו על ההתפתחות. והמפגש הראשון בין השניים הוא מעניין, תוך מודעות מאוד גבוהה, שאחרי על התהליך היא המדריכה ולא המודרך. הוא מתלמד. האמביוולנטי זה שהמדריך היהודי או המדריכה היהודיה לא מבינה את המורכבות של הזהות. ואומרים את דברים שאפשר להבין אותם, שנובעים אולי מתוך פחד. אבל פחד לא מעובד, שמשליחים אותו על המודרך שלהם, מבלי להבין את המשמעות של זה. אני אביא שתי דוגמאות כדי להסביר את זה יותר.
0: כן, בבקשה.
1: אחד המרואיינים שהיה סטודנט, גם התחיל את ההכשרה, את הפרקטיקום, בבית חולים, בשנה ב', וזה היה המפגש הראשון שלו עם מדריכה שהיא יהודייה, וזה המפגש הראשון עבור המדריכה היהודיה עם סטודנט שהוא ערבי, שניהם. ובמפגש הראשון המדריכה היהודיה אמרה לו, תקשיב, אתה מזכיר לי את הבן שלי. הבן שלי הוא בדיוק בגילך. אתה באוניברסיטה, הוא בצבא, הוא בקרבי, ועכשיו הוא על הגבול עם עזה. זה היה בתקופה שהיה מתח.
0: כן.
1: ואם לבן שלי יקרה משהו, אני לא יודע מה לעשות איתך.
0: וואו.
1: אני לא יודע איך זה ישפיע עלינו כאן. עכשיו, מצד אחד, זה הפחד שאפשר להבין אותו של האימא. כן? בטח שאפשר להבין אימא שדואגת לבן שלה. מצד שני, הסטודנט הוא לא אשם.
0: במצב
1: הזה. הוא בתהליך של למידה, במצב הזה הוא לא אשם, הוא בא ללמוד. והוא לא אחראי גם, אם אגיד את זה גס, הוא לא אחראי על הבן שלה, ולא עליה.
0: וגם לא על מעשים שיכולים להיעשות בגבול כלפי הבן שלה.
1: בדיוק, אז אפשר להבין את שני הצדדים. לצד זה, האחריות המקצועית היא על המדריכה. כלומר, יש כאן חשש או פחד לא מעובד כלפי, נגיד, ערבים, שאפשר להבין אותו באמת, שפגש את הפחד הקיומי והקמאי בחדר.
0: כן.
1: בסטינג של ההדרכה, על ההתחלה. עכשיו, זה מה אומר גם, שגם אולי המדריכות צריכות לעבור הדרכה.
0: כן. דיברנו על הבשלות המקצועית של האדם שמגיע לחדר הטיפול בהיפוך יחסי כוחות, אבל לפעמים, גם בלי היפוך יחסי כוחות, יש כל כך הרבה מתח בחדר.
1: אני יכול להעיד שבתל אביב,

0: באוניברסיטה, הם מודעים לזה והזמינו אותי המון לשיחות עם מדריכות. Mm-hmm. הזמינו אותי זה 3-4 פעמים mm-hmm. לימי עיון של מדריכות, והנושא הזה בשנים האחרונות בתל אביב עולה מאוד חזק, לפחות כן. שם אני מלמד, וגם הוזמנתי להרבה שיחות, אז זה כן עולה בשנים האחרונות.
1: אז יכול להיות שאם המטפלת או המדריכה באותו רגע הייתה אומרת, אוקיי, הוא מציף אצלי עכשיו פחד, הוא הזכיר לי את הבן שלי, איך אני שמה את זה בינינו באופן שמיטיב, באופן שמצליח לפרוק את הפחד שלי בלי לשים את האחריות עליו, אבל כן להנחיח את השייכות שלנו לקבוצות שונות.
0: הגישה ההתייחסותית אומרת, אוקיי, אם זה מקדם, אם הקשר כאן מקדם והחשיפה הזאת מקדמת, אז סבבה, ואיך עושים את זה מבלי לעשות רגשי אשם גם אצל המודרך. והאחריות, כאילו, היא שמה, בהרגשה שלו, בריאיון עלה, שהיא שמה את האחריות על הבן שלה,
1: על הכתפיים שלו.
0: אז השאלה, איך אפשר לעשות את זה, ולא רק זה, אלא גם מתי.
1: כן.
0: כלומר, העניין של האימון, זה המפגש הראשון.
1: אולי לא במפגש הראשון.
0: בדיוק, לחכות קצת שיהיה אימון, ואז אפשר לעשות את זה, על זה אני מדבר, איך עושים את זה. לא רק כשהערבים מטפלים ביהודים, אלא גם במקרה הזה, גם כשיהודים מדריכים ערבים.
1: אז זה אמביוולנטי.
0: אוקיי? עוד דוגמה לאמביוולנטיות, מדריכה יהודיה שלא הבינה את המורכבות בין הערבי לישראלי, היא רואה מולה סטודנטית מודרנית, לבושה בצורה שהיא מודרנית, העברית שלה הטובה, אבל גם מדברת על הזהות הערבית שלה.
1: כן.
0: היא מנחיכה אותה.
1: כן.
0: והיא התעמתה עם המודרכת על המקום הזה של למה את לא בוחרת.
1: או-או?
0: כן, כלומר, מה זה הדבר הזה שאת לא פה, לא שם?
1: מה זה היצור כלאיים הזה?
0: כן, ההיברידיות הזאת, ובאה בטענות על זה שהיא מבולבלת ולא מצליחה לייצר זהות שהיא ברורה. עכשיו, מצד אחד, נכון, אנחנו בין הלאומי לאזרחי, זה בורדר ליין, ומרחבי ביניים, ואזורי גבול, וזהות שהיא באמת מורכבת.
1: כן.
0: ומצד שני, התפקיד של ההדרכה, לדבר על זה, לאפשר את זה. ואיך אפשר, מאזורי הגבול, ובורדר ליין, לצמוח. לפעמים אני מרגיש באזורי הגבול, פריבילג. כי אני מכיר את הפלסטינים בטול כרם, אני מכיר את היהודים פה, הנה פה אני מדבר עברית, בפודקאסט בעברית, אני גם יכול לעשות את זה ברמלה. אבל את לא יכולה לעשות את זה.
1: לא.
0: אני יכול להסתכל על גדר ההפרדה מהצד הישראלי ומהצד הפלסטיני. אני קורא את דרוויש בערבית, אני קורא את חיים גורי בעברית. את לא יכולה לעשות את זה. הפלסטיני מרמלה לא יכול לקרוא את חיים גורי בעברית. אז יש כאן מצב היברידי של בורדרליין, שאם מבינים אותו נכון, זה מקום של צמיחה. זה נקרא אזורי גבול, זה מזכיר גם סופרת אמריקאית, שמן זלדובה, סופרת מקסיקאית אמריקאית, שכתבה ספרות ושירה מאוד יפה על אזורי גבול. מה זה זהות באזורי גבול בין המקסיקאי לאמריקאי, ואיך אפשר לצמוח משם. אז אם הייתה מודעות לאזורי גבול האלה, ההדרכה יש לה מקום אחר.
1: אז א', היא הייתה קודם כל מכירה בזהות המורכבת של המודרכת שלה, והדבר השני שאולי היה קורה מזה, זה שזה היה מעצים את המודרכת, מאפשר לה להיות שלמה עם הזהות שלה, מכירה את הזהות של עצמה, ואז גם מגדילה, מצמיחה את הזהות המקצועית.
0: כן, בזה בלשאול נגיד, מהי ישראליות עבורך? במה את ישראלית? מה את אוהבת בישראליות שלך? מה היית רוצה לשנות בישראליות שלך? האם את גאה בזהות הזאת? האם היית רוצה להיות יותר גאה בה? איך היא נבניתה? איך היא התעצבה?
1: כן.
0: ואז לשאול הזהות הלאומית, ואחרי שבודקים ורואים את ה-in-between הזה, אז שואלים על מה המשמעות של להיות עם שתי זהויות ועובד סוציאלי.
1: אתה יודע, זאת כבר פעם שנייה שאתה נותן לי דוגמה למה אפשר היה לעשות כדי לייצר מרחב מיטיב בחדר של ההדרכה או של הטיפול, ואני שמה לב שיש הרבה סקרנות בשיטת העבודה המיטיבה, הרבה שאלת שאלות,
0: כן.
1: הרבה מוכנות לפתוח, הרבה סקרנות אותנטית.
0: מאוד.
1: אני חושבת שזה, וסקרנות גם באה כמובן עם המוכנות להקשיב, כי סתם לשאול שאלות ואחר כך להסתכל על הנייד בזמן שעונים לך, זה לא נחשב.
0: כן.
1: אבל יש כאן משהו, ממש שאני מזהה אותו כבר בדוגמאות שאתה נותן לי, וזה מעניין אם דרך סקרנות אפשר יהיה לחבר אנשים להזדמנות לדבר גם על דברים קצת יותר מפחידים, או שקצת נעלמים מהמודע שלנו.
0: כדי להגיע, את יודעת, בסקרנות אני מסכים, ובסקרנות אתה תהיה גם מוכן לשמוע דברים שהם מסקרנים, אבל אולי מבהלים, מפחידים,
1: כן.
0: שאתה לא מסכים איתם, אבל אתה מאפשר.
1: פתיחות לתשובה.
0: ואני חושב שזה חלק מההתפתחות.
1: כן.
0: כלומר, גם המטפל הערבי, כשיצא לעולם המקצועי ויהיה בשל, הרבה מזה כרוך בזה בבשלות של המדריכה היהודיה, או המדריך היהודי שהוא בעצמו בשל למפגש הזה.
1: Mm-hmm.
0: כלומר, יש כאן מעגלים בתוך מעגלים בתוך מעגלים.
1: כן.
0: כן? זה החשיבות של ההדרכה באקדמיה.
1: סוג הדרכה שלישי?
0: סוג הדרכה שלישי זה הדרכה שהיא מודעת קונטקסט ומודעת mm-hmm. הקשר.
1: Mm-hmm.
0: כך אני קראתי לזה. הדרכה שרואה את הזהות של המודרך. ללא קשר למי הוא ומה הוא, אבל במקרה שלנו אנחנו מדברים על מודרך שהוא ערבי, כן? תראי
1: כן.
0: לעצמך שהמדריך הוא ערבי והמודרך יהודי. זה גם סוגיה בפני עצמה, יש כאלה, כן? אתה רואה זהות, אתה רואה קונטקסט. הדרכה שרואה מבנה וסטרקצ'ר. וההדרכה מתקיימת בתוך מרחב וזמן, והיא פועלת בתוך מקום שאתה רואה אותו ואתה מדבר על המשמעות שלו.
1: כן.
0: אז גם המודרך יש לו רקע, הוא בא עם זהויות, גם המדריך עם רקע, הוא בא עם זהויות, ובמפגש המדריך או המדריכה מזמינה את המודרכת בהכשרה, בפרקטיקום, אחרי שנוצר אמון על המשמעות של המפגש. איך גיל מרגישה איתי כשאני מדריך אותה? האם היא מרגישה שהיא יכולה להביא סוגיות מורכבות שהיא פוגשת במחלקה?
1: כן.
0: אבל שאלות עם אמפתיה, כן? במקום מאוד אמפתי. מה המשמעות של המפגש ביני לבינך כאן? איך את מרגישה כשאת מגיעה לי כאן ויש פיגוע בחוץ, והמדריך שלך הוא ערבי או יהודי? איך זה משליך עלייך כשאת יוצאת מכאן ויש פיגוע בחוץ או מלחמה בעזה, ואת פוגשת מטופל יהודי? ספרי לי, מה עובר עלייך? מה בא לך בפנטזיה? מה באמת? איך את מבססת? וזה בא לידי ביטוי גם בדוחות שכותבים.
1: כן.
0: אוקיי? אני גם אתן דוגמה חזקה מעולה, שתי דוגמאות מאוד חזקות.
1: מעולה.
0: אחת הסטודנטיות עשתה את העבודה מעשית ואת הפרקטיקום, היא למדה בירושלים, והפרקטיקום היה במחנה פליטים שועפט. עכשיו, כל היהודים כמעט לא יודעים מה זה מחנה פליטים של פלסטינים. וספציפית מחנה פליטים שועפט. והמדריכה היהודיה מעולם לא הייתה במחנה פליטים שועפט. כלומר, היא מדריכה על מרחב וזמן שהיא לא מכירה.
1: שהיא לא מכירה.
0: שזה בפני עצמו, כן?
1: כן, זה כמו להגיד למישהו, תדריך את הציירים במאה ה-16.
0: כן.
1: בבקשה. בהצלחה.
0: כן, שזה סוגיה בפני עצמה. עכשיו, המדריכה ערה מאוד לסוגיה הזאת. הסטודנטית מלווה משפחה שמקבלת טיפול בבית חולים בהדסה, בירושלים, והיא מלווה את המשפחה. ואף פעם לא הייתה במחנה פליטים. היא מהצפון.
1: כן.
0: מדברים על נערה שהיא צעירה בגיל 18-19, שפחדה להיכנס למחנה פליטים. מה זה מחנה פליטים? מה יש שם? ונכנסה כמה פעמים וכתבה דוחות על הביקורים שלה. והמדריכה הזו הייתה בדיוק מה שתיארנו מקודם, שהיא רק כותבת על מה היה בינה לבין אשתו, בינה לבין המטופל עצמו, מבלי לתאר...
1: עושה את העבודה העיוורת.
0: טכנית לגמרי.
1: כן.
0: אז היא אמרה לשנייה, איך את מרגישה איתי פה? מה המשמעות של המפגש? איך את מרגישה כסטודנטית ערבייה שלומדת עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית? מה המשמעות של לימידה של מקצוע טיפולי עבור קבוצת מיעוט וגם אישה? איך את מרגישה כשאת מבקרת במחנה הפליטים? את יוצאת מהר הצופים, את נוסעת במונית אולי פלסטינית למחנה פליטים, את עוברת מחסום.
1: כן.
0: מה המשמעות של המחסום שאת עוברת? איך את עוברת אותו? למה הוא לא בדוח? כל השאלות האלה, אוקיי? א', בונים אימון, ב', נותנים מתחושה שאת מבינה מה עובר עליה.
1: כן.
0: אם ניקח את זה למגדרי, אם אני גבר ומדריך אישה, ואני רואה שהיא חוסמת, אבל אני מבין... לא לגמרי, אני לא הייתי שם, אני לא מכיר את עולמך, אין לי תודעה נשקית, יש לי תודעה גברית, אני חושב על העולם בתודעה גברית, כמו שהמדריכה היהודיה חושבת על העולם בתודעה יהודית, אבל אני מבין מה יש שם, דיברתי עם מספיק נשים, קראתי הרבה, חוויתי.
1: אתה גם מספיק מבין שאתה לא מבין.
0: בדיוק.
1: ולכן אתה מתייחס למרחב אי הידיעה.
0: בדיוק, ואז אני יכול להזמין אותך לכתוב על החוויות שלך שאני אולי לא מבין. אז גם שם אותו דבר. זה שהמדריכה מבינה שהיא לא מבינה, והיא מנחיכה את זה, ומזמינה, זה אומר שהיא מבינה קונטקסט. והיא גם אמרה לה, אני אף פעם לא הייתי שם. אני לא מבינה את החוויה שלך, אבל אני רוצה להקשיב. זה מאוד חשוב, זה מלמד, זה מחשל, זה מחזק, אוקיי?
1: וזה אומר שהיא עובדת סוציאלית טובה יותר.
0: וכשהעובדת סוציאלית הזו, התלמידה, הסטודנטית, יוצאת לעולם המקצועי, כשהיא פוגשת מורכבות, כבר הכינו אותה.
1: כן.
0: דוגמה אחרונה, כן. גם מלמדת על הקונטקסט, אחד המרואיינים קיבל הדרכה עם מדריכה יהודיה, והסוגיה של ערבים ויהודים עלתה במפגש. Mm-hmm. איך הוא מרגיש איתה ומה המשמעות של המפגש. והוא אומר שבאחד המפגשים הוא סיפר לה על כתבה שהייתה על פרופסור אדוארד צעיד, את מכירה אותו?
1: כן.
0: כן? שבא לגבול עם לבנון, וצילמו אותו בנספח, נראה לי הארץ, אם אני לא טועה, הרים אבן ורוצה לזרוק על הגבול. עכשיו הוא בפרקטיקום טיפל בנערים ערבים שזרקו אבנים. והיה בוויכוח איתה, היה בוויכוח מולה, זה פלילי, זה ביטחוני, זה משהו שאפשר לעשות, זה כאילו... והיא לא פסלה, היא לא פסלה אותו. היא אפשרה לו להתלבט. היא אפשרה לו לדבר. היא אפשרה לו להעלות את השאלות סביב אלימות. היא הבינה שהוא שאל שאלות גם כערבי, גם כישראלי, גם כעובד סוציאלי, ושהוא בונה את זהותו, וחלק מההבניה של הזהות זה לשאול את השאלות, והיא שיקפה לו את הכל, היא אמרה את כל מה שאני אומר כאן. היא לא פסלה, היא לא אמרה לו, זה טרור, תפסיק כאן, איך אתה אומר את זה? היא לא הסכימה איתו.
1: וזה חשוב לי להגיד.
0: כן.
1: מה שהיא עשתה קרה בתוך חדר שהכלי עבודה שלו הוא מילים. בשום שלב לא הייתה אפשרות שהם יצאו ביחד לזרוק אבנים או יחליטו שהם לא זורקים אבנים או שהיא תגיד לו, אז תזרוק אבנים. זאת אומרת, לא היה שם איזשהו היבט פונקציונלי על הסוגיה שהם מסתכלים עליה. ולכן האפשור של הדיבור על הרגשות ובניית הזהות וכן הלאה, יש לו תהליך מצמיח ובונה שבסוף משפיע על התנהגות שבעיניי תוציא אותו אדם שיותר ברורים לו הגבולות.
0: כן.
1: דווקא ההתלבטות והאפשרות להתלבט בעולם המילים, בעולם ההבעה, לא בעולם המעשה. האפשרות להתלבט בעולם המילה היא מצמיחה בסוף גם בחירה התנהגותית.
0: כן. ואת השאלות שהיא שאלה אותו והתהליך שהוא עבר, אלה שאלות שהוא ייקח, שימי לב, עכשיו בתהליך מקביל למטופלים שלו, שהם בעצמם זורקים אבנים. כלומר, יש כאן תהליך מקביל שהמדריכה ידעה איך להתמודד מולו. המודרך שלה מדבר על תמונה של פרופסור פלסטיני באופן סמלי זורק אבן על הגבול, כאקט של התנגדות במרכאות. סטודנט רואה משהו מעניין.
1: כן. מביא את זה.
0: הוא בעצמו מטפל בנערים שזרקו אבנים. כן. את מבינה את ההקבלות?
1: כן.
0: ואז הוא מביא את זה לתוך סטינג של הדרכה ומדבר על מוסרי, לא מוסרי, לגיטימי, לא לגיטימי, האם זה סוג של התנגדות, האם זה משהו שהוא טרור, והמדריכה יש לה עמדה שזה אלים ואנחנו לא עושים את זה, אבל כן. היא לא פסלה
1: את ההתלבטות.
0: את ההתלבטות.
1: את השאלות.
0: כן.
1: זאת אומרת, גם בסוף היא כן נקטה עמדה,
0: כן.
1: אבל היא לא אמרה לו, אתה אל תעשה את זה, אלא היא אמרה, תהרהר, ואני אגיד לך גם מה דעתי.
0: כן. כלומר, היא הייתה לה עמדה כמדריכה, מה מותר ומה אסור, אוקיי? אבל היא נתנה לו, מכיוון שהוא בתהליך של למידה והבניה של זהות, להתלבט בסטינג של ההדרכה על מה הוא חושב עם זה.
1: ויכול מאוד להיות שהוא ידע לשחזר תהליך כזה בקרב אנשים שההתנהגות הזאת הרבה יותר זמינה להם.
0: בדיוק זה, אותן שאלות שהיא שאלה אותו, אוקיי? הוא לקח את זה למטופלים שלו, אוקיי?
1: והכניס את זה להקשר שלהם, כמובן.
0: את מבינה? כלומר, זה זה. היא אפשרה לו, נתנה לו כלים של לשאול שאלות ולחשוב, ואז הוא לקח את זה, ועשה עם זה, את זה עם המטופלים שלו.
1: זה תהליך חינוכי פר אקסלנס, שקורה בתוך העולם של הטיפול.
0: לגמרי.
1: כן. סמיר, זה בעולם של ההשכלה הגבוהה, זה בעולם של האקדמיה. אבל אנחנו התחלנו את השיחות שלנו עוד בבית הספר. אנחנו התחלנו את הדברים בעצם בשלב מוקדם. ואתה אמרת לי שככל שאנשים מגיעים יותר מגובשים ומגובשות לגבי הזהות הלאומית והאזרחית והפוליטית שלהם, אז הם יכולים לבצע ביצועים במרכאות, to perform, performance יותר טוב גם בעולם המקצועי. ואנחנו רוצות ורוצים אנשים שהם מקצוענים, כי הם מיטיבים עם החברה, קל וחומר בעולמות של טיפול. אז אנחנו רגע, ברשותך, נלך אחורה אל המרחב של בית הספר, אל המרחב הבית ספרי, שגם בו מתגבשת זהות, באופן מכוון או לא, באופן פסיבי או אקטיבי. ואני רוצה לשאול אותך, יש לך גם מחקרים בתחום הזה, מה אפשר לעשות שם, בבית הספר, בחברה הערבית בישראל, עם פלסטינים ישראלים, כדי להביא אנשים יותר בשלים לעולם הפעולה, כן? שזה כן. עולם העבודה,
0: כן.
1: למפגש הזה עם החברה הישראלית, שהיא באמת מגוונת, יש בה גם יהודים וגם ערבים, ויש בתוך היהודים ובתוך הערבים, מלא מלא מלא מלא כן. תתי חברה.
0: כן, לגמרי. אני אדבר על שני דברים. Mm-hmm. הדבר הראשון זה חינוך פוליטי, mm-hmm. לא אידיאולוגי, יש הבדל, תכף אני אסביר.
1: כן, אתה תצטרך להסביר.
0: והדבר השני זה מה שנקרא social emotional learning, או סל, למידה חברתית רגשית.
1: כן.
0: חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי, צבי לם דיבר על זה. חינוך אידיאולוגי זה חינוך שהיה במדינה, נגיד בשנות ה-50, של מפאי. זאת הדרך הנכונה, ואנחנו שם.
1: כן.
0: זה סוג של...
1: אין סטייה ממנה.
0: כן, כן, אינדוקטרינציה, שטיפת מוח. חינוך פוליטי הוא חינוך שמחנך להיות אזרח פעיל, משפיע, להשתתף במשחק הפוליטי. חינוך למורכבות.
1: כן.
0: היכולת להכיל מורכבות, היכולת להתמודד עם דילמות ערכיות.
1: כן, גם להגיב למורכבות הזאת, שיוצרת גם דילמות.
0: והיכרות עם החברה הישראלית, כי היא חברה מגוונת. Mm-hmm. זה החינוך הפוליטי. במקרה שלנו...
1: אז יש בחינוך ספר... הפוליטי יותר תנועה, אני מדמיינת. יש... זאת אומרת, החינוך האידיאולוגי יש בו פחות תנועה. יש ערכים מסוימים, ויש נכון ולא נכון, ובחינוך הפוליטי יש יותר תנועה במרחב שהוא דינמי, במרחב שהוא מגוון, במרחב שהוא מורכב.
0: יותר תנועה, אני מסכים, זה יותר תנועה במרחב שהוא יותר דינמי, לחשוב איך אתה רוצה להשפיע עליו, מי היא החברה הראויה בעיניך, איך היית רוצה להגיע לשם, מהו הטוב המשותף, חינוך למורכבות, ולא לעמדה שהיא שטחית.
1: והטוב הזה הוא יכול להשתנות, כי תנאי החיים שלנו משתנים. בגיל 10 חשבתי כך, ואז בגיל 20 כך, ואז בגיל 30 אחרת.
0: זה מתפתח.
1: בדיוק. זה מותאם למציאות, זה מגיב.
0: אז זה חינוך שהוא חינוך למורכבות, שיכול להכיל עמדה מורכבת ולא שטחית.
1: כן.
0: והיכולת להכיל או להתמודד עם דילמות ערכיות. דילמה ערכית בסוף זה ללכת לקלפי ולהצביע. או אנחנו, את יודעת, מלאים בדילמות ערכיות בחברה הישראלית, מכאן עוד הודעה חדשה. איך אתה מתמודד עם זה?
1: כן. אני חושבת שההבדל הזה שעכשיו הגדרת לנו, הוא הבדל חשוב, כי אני חושבת שרוב היהודים והיהודיות, שלפחות אני מכירה ונתקלת בהם, שומעים על הקשר בין חינוך לבין זהות פלסטינית, והם נבהלים. זאת אומרת, הם אומרים, מה זה חינוך בהקשרים פלסטינים וזהות פלסטינית? זה מבהיל, זה מאיים. כן, זה מיד מוביל לאונרה, לחמאס.
0: אני יכול להבין מאוד את הפחד ואת החשש של יהודים משימוש במילה פלסטיני, ובמיוחד אחרי השביעי לאוקטובר. כן, זה משהו שאני יכול להבין.
1: אז הדגש הזה הוא משמעותי, בין אידיאולוגיה ובין חינוך פוליטי.
0: לגמרי. אבל באותה נימה, יש גם ערבים שמפחדים מהמילה הישראלי ומרגישים בניקור כלפי הדגל. יש כאן משהו שהוא הדדי שצריך להבין אותו.
1: כן.
0: זה מהטונס לפרנס, כן?
1: כן, שדיברנו על זה.
0: חינוך פוליטי זה משהו שהוא כמעט ולא קיים בחינוך הערבי. כלומר, הבית ספר הערבי הוא בית ספר הפוליטי, שזאת עמדה פוליטית, כן? נמנע...
1: כן, זה כמו הדרכה העיוורת.
0: כן. אני חושב שזאת טעות. כי זה מייצר ערבים שבזהותם הלאומית...
1: במובן מסוים הם כאילו גדלים להיות מנותקים ממנה, אבל הם לא באמת מנותקים ממנה, כי הם מושפעים ממנה במציאות ביום יום.
0: הם מנותקים ממנה במובן הזה שאין מרחב שמאפשר להם דיון במי שהם.
1: כן, אין מרחב שמכיר בזה.
0: בצורה חינוכית ומכילה, כן, ומלווה. כדי לאבד את זה. ואז למי פונים? לרשת החברתית. או לרחוב.
1: ושם פוגשים...
0: ושם פוגשים את הכל, ואין מי שמלווה אותם. כן. לצערי הרב, המערכת, כן, היא מונעת חינוך פוליטי ונגיעה במורכבות של זהותנו הלאומית והאזרחית. הקוריקולום הבית ספרי, הקוריקולום הבית ספרי, אין בו התייחסות להיסטוריה הערבית הפלסטינית, ואין בו גיבורי תרבות פלסטינים. Mm-hmm. אנחנו לא לומדים את דרוויש. אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו. אמרתי בפרק הראשון, ההיסטוריה נגמרת ב-48.
1: כן.
0: כל מה שמורכב, אנחנו לא נוגעים בו.
1: ואז יש אולי אפילו איזה דחף עוד יותר ללמוד אותם באיזשהו שלב, כשאתה נחשף לזה או מתוודע לזה, אז אולי יש אפילו איזה דחף להגיב בקיצוניות או בהתלהבות.
0: נכון, ובעיקר כשאתה...
1: לבלוע את ה...
0: כן, כשאתה נחשף ומבין היסטוריה, אז אתה אומר, וואו, מה עשו לי? אז אני כועס מאוד.
1: כן.
0: כן. אני חושב שיש מקום לחינוך פוליטי במערכת החינוך כולה.
1: כן.
0: אבל ספציפית במערכת החינוך הערבית, שתיגע במורכבות של זהות. את יודעת, בבתי הספר עד היום, בעצמאות, נגיד יום שלישי העצמאות, אז ביום שני אנחנו אומרים, מחר חופש, חוזרים ביום רביעי, ממשיכים ללמד. כאילו אתמול לא היה כלום.
1: כלום.
0: טוב, מה המשמעות של היום הזה? איך אתה פוגש אותו? זאת עבודה חינוכית. איך אתה פוגש אותו?
1: זה בדיוק כמו שלא היינו רוצים שילדות וילדים שאנחנו מביאים לעולם יפגשו מין בפעם הראשונה מהרשת החברתית. ככה זה חלק מהזהות, נכון? מין זה חלק מהזהות, זה חלק ממה שאנחנו עושים או מרגישים או מפעיל אותנו, התשוקות וכולי. באותו אופן לא היינו רוצות ורוצים שאנשים יפגשו את הזהות שלהם ברשת.
0: לגמרי.
1: באופן לא מטווח.
0: ואז גיל מגיעים לאקדמיה או עובדים בארומה אחרי כיתה י"ב. ויש את העצמאות, או הזיכרון לחללי צהל, או הצפירה לזיכרון לשואה. Mm-hmm. הם לא יודעים מה לעשות, אז הם הולכים לשירותים.
1: זה שיא המבוכה.
0: לגמרי.
1: שיא המוזרות.
0: אין, לא נוגעים בזה בבית הספר, לא מאבדים אותו, ואז תארי לעצמך מי שלומד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי כמקצוע טיפולי, ויטפל ביהודים, כשאין חינוך פוליטי, לזהות שהיא בריאה ואנושית. Mm-hmm. כלומר, זהות לאומית יכולה להיות זהות לאומית, אנושית, וההפך כן. נכון, יכולה להיות גם פשיסטית. נגיעה בזהות הזאת, במורכבות, במרחב החינוכי, תוך החלה, הדרכה, היא בונה הזהות שהיא בריאה,
1: כן.
0: ואז בזהות המקצועית הם יותר בריאים.
1: אז זה דבר אחד.
0: אז זה החינוך הפוליטי.
1: לדבר על הזהות כן. בחינוך פוליטי.
0: והיום יש השני... טרנד מאוד חזק בעולם, שנקרא סל בחינוך, mm-hmm. Social Emotional Learning, והכוונה היא, מה הן המיומנויות, הרגשיות והחברתיות, שתלמידים צריכים במאה ה-21,
1: כן.
0: כדי להצליח בחיים ולא רק בלימודים. מיומנות קוגניטיבית זה לפרק, לעשות סינתזה, ללמוד משוואה מתמטית, לקרוא טקסט, לדבר עוד שפה, יכולת קוגניטיבית. אנחנו מדברים על יכולות או סקילס שהן חברתיות ורגשיות, כן. מודעות עצמית, ויסות רגשית, תקשורת בין אישית, אמפתיה, קבלת החלטות מושכלת. דווקא בעידן שהוא נקרא ווקה, כן? שהוא תנודתי, עמום, משתנה
1: מהיר. אפילו במהירות, כן. כן. אז המיומנויות האלה נחוצות עוד יותר.
0: לגמרי. אז המיומנויות, כן, של המאה ה-21, בחברה שהיא משתנה, עמומה ותנודתית. ובמחקר האחרון שאני עשיתי, בפוסט דוקטורט עם פרופסור משה תטר, אמרנו, אני רוצה לבדוק איזה מיומנויות רגשיות וחברתיות מיעוט צריך.
1: כן.
0: כדי שיצליח. האם החמש מיומנויות שקסל מדברת עליהן בסל, של מודעות עצמית, ויסות רגשי, קבלת החלטות, תקשורת בין אישית, תודעה חברתית ואמפתיה, הן משהו שהוא אוניברסלי? Mm-hmm. האם נשים בחברה הישראלית, או הייתי שואל, איזה מיומנויות רגשיות חברתיות נשים לאור יחסי הכוח השונים עם הגברים, הן צריכות כדי להצליח.
1: כן.
0: אז אני לקחתי את זה ואמרתי, אוקיי, מה המיעוט צריך? מה המזרחים צריכים כדי שיצליחו? ערבים, קבוצה לטב, כל מי שבשוליים, איזה מיומנויות חברתיות רגשיות הם צריכים במרחב שלנו? ומחקר שכלל מנהלים, מורים, מפקחים.
1: גם בראיונות?
0: בראיונות עומק. Mm-hmm. וגיליתי שהמיומנויות הן אחרות ממה שמשווק באקדמיה כהמיומנויות האוניברסליות.
1: מעניין.
0: כן. מיעוט, אם זה סל, כן, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. יש חמשת המיומנויות שאני הזכרתי, שכאילו הן אוניברסליות, אבל במחקר על מיעוטים ומיומנויות, אנחנו מדברים על טרנספורמטיב סל. הטרנספורמטיב סייל אומר שמיעוט קודם כל עסוק בזהותו. דיברנו על זה מקודם.
1: כן.
0: וזה חלק מה-well-being. כן. כמה את גאה בהיותך אישה.
1: מהשלומות שלי.
0: בדיוק. כמה את גאה במה שאת. וכמה המרחב מאפשר ביטוי למה שאת, כי זה חלק מהאנושיות שלך. ולא מדכאים אותה כאישה. אז א', זהות. זהות במובן הזה שהיא חלק מהגאווה, מהביטחון העצמי. ומי שאתה, מתפיסת הרווחה הנפשית. אז החלק של זהות הוא חלק מהביטחון העצמי, הוא חלק מהגאווה.
1: אז זאת מיומנות שצריך.
0: לגמרי.
1: אז מה שדיברנו עליו מקודם עם החינוך פוליטי, יכול לאפשר את זה.
0: כן, נכון, אבל אני אגיד עוד משהו. בדרך כלל, קבוצות בשוליים מתפקחים התפקחות ראשונה. אבל התפקחות ראשונה היא חשובה, אבל היא יכולה להיות פנאטית. וצריך התפקחות מן ההתפקחות של פעם שנייה, כדי שתתאזן.
1: אוקיי.
0: זה בלאומי, זה במגדרי, זה באתני וכו.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: אז זה בקשר למיומנויות. אז א', זה זהות, דבר שני, זה מוביליות חברתית. איך בין קבוצת מיעוט יכול לעשות מוביליות חברתית בקבוצת הרוב?
1: כן.
0: מה הוא צריך? שפה? מה עוד? וחינוך להתמודדות עם הדרה וגזענות. איזה מיומנויות אני צריך מול אמירות שהן קשות? מה, כל דבר אני אברח, אני אבכה, אני קורבן, או שיש לך דרך להתמודד עם זה. אלה המיומנויות שאני מדבר עליהן, שמקשורים מאוד מאוד לזהותם של מטפלים ערבים, שצריך להקנות אותם כבר בבית הספר, דרך החינוך הפוליטי.
1: כן. אז זה המחקר לגבי סל, בחברה הערבית.
0: כן.
1: אז אלה המסקנות גם? זה מסקנות שאתה כותב במאמר ואתה
0: כן,
1: ממליץ
0: מחבר,
1: ליישם?
0: אני מחבר סל עם מקצועות טיפוליים, ואני אומר שמיומנויות רגשיות וחברתיות עבור קבוצת מיעוט שחיה בתוך קבוצת רוב הן מיומנויות של זהות בריאה, יכולת למוביליות חברתית, חינוך שהוא נגד גזענות והתמודדות, אוקיי? achievement, resilience, חוסן, התמדה.
1: הישגיות, התמדה, כן.
0: לקחת את זה לבית הספר, בתוך החינוך הפוליטי, ואז מגיעים לאקדמיה עם זהות בריאה, יכולת לעשות מוביליות, הם יודעים מי הם, הם גאים בעצמם, בכל מעגלי הזהויות שלהם, ואז נקודת הקפיצה היא אחרת.
1: כן. סמיר, אנחנו בדיוק בשלב, בסדרה שלנו ביחד, שבו אנחנו עושים זום אאוט. אנחנו מסתכלים על כל מה שלמדנו בשלושת הפרקים הללו, ואנחנו מנסים לראות איך אתה רואה את היישום של האפשרות של כל מה שלמדת גם בחברה הכללית. ואנחנו נייחד לכך את פרק 4, את הפרק הרביעי.
0: מצוין.
1: אבל בעצם, ה-thirdness שתיארת לי, האפשרות לייצר את השלישי, אגב, בהייגל, שזה פילוסוף שאני מאוד אוהבת, זה נקרא הסינתזה. זאת אומרת, יש ממש התפתחות רוח שהיא ספירלית, ויש את התזה, זה לכאורה האני, האנטיתזה, זה לכאורה האחר, ויש את הסינתזה, שזאת ההתפתחות של הרוח, שיכולה להכיל גם את התזה, גם את האנטיתזה, ולייצר thirdness. חדש, שמכיל גם את הקצוות, אבל גם משהו יותר משותף, אמצעי, מעורבב, קראנו לזה, וכן הלאה. ואתה, בזכות המחקרים שלך, גם התחלת לראות איך הדבר הזה אפשרי בחברה, לא רק בחדר הטיפול, לא רק באקדמיה, לא רק בהדרכה, לא רק בבית הספר, אלא גם ממש ממש באיזה זום אאוט, איך אנחנו יכולות ויכולים לייצר את ה-thirdness בחברה. אז אנחנו נייחד לכך את הפרק הרביעי, ואתה תספר לי איך, וגם יהיו לנו אורחים שיספרו מה הם תורמים ל-thirdness הכללי.
0: יהיה מעניין.
1: כן.
0: מאוד.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: שלושת הפרקים לימדו אותנו שהקשר בין הזהות האישית, הלאומית והאזרחית, ובין הזהות המקצועית, הינו קשר הדוק בקרב קבוצות מיעוט. שכן הזהות המקצועית יכולה להשפיע על מעמדו של אדם בקבוצת השייכות שלו, וגם בקבוצת הרוב. בפרק הזה שאלנו מה אפשר לעשות כדי להבטיח זהות מקצועית מגובשת ובשלה יותר בקרב פלסטיניות ופלסטינים אזרחי ישראל. מחקרי חסמיר מלמדים שטיפוח וגיבוש זהות מקומית בתוך ההקשר הישראלי-יהודי וההקשר ההיסטורי והעכשווי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני יאפשרו הכרה אישית וקבוצתית בשכבות הזהות המורכבות, יאפשרו מרחב לשאלת שאלות ועיבוד הן בבית הספר, הן בזמן הלימודים באקדמיה. ואז יאפשרו בחירת מקצוע או מימוש מקצוע בדרך שבה יוכלו פלסטינים ישראלים לתרום ולהתרם. בחירה מקצועית המחוברת לזהותם האישית המתקיימת בתוך המרחב ובתוך ההקשר של מדינת ישראל. תהליך טיפוח זהות שכזה קשור בתהליכי חינוך, למשל על ידי חינוך פוליטי. למדנו שיש הבדל בין חינוך פוליטי ובין חינוך אידיאולוגי. חינוך אידיאולוגי גוזר דרך נכונה אחת לחיות בה, וממנה נגזרות אפשרויות מצומצמות יחסית של זהות אישית. חינוך פוליטי לעומת זאת מבקש לפתוח מרחב של למידה, מרחב של התלבטויות וחיפוש, מרחב של קבלת החלטות הנתון לשינוי, תואם את נסיבות החיים המשתנות. חינוך פוליטי מאפשר לרכוש מיומנויות רגשיות ומחשבתיות לגיבוש זהות, מיומנויות שישפיעו על גיבוש הזהות במהלך החיים לנוכח המציאות הדינמית. פעולה נוספת שיכולה לתרום לגיבוש זהות אישית ומקצועית בשלה יותר היא התאמת מודל הלמידה הרגשית-חברתית לצרכיהן של קבוצות מיעוט, בדגש על פלסטינים אזרחי ישראל. מיומנויות הנלמדות במסגרת זו הן מודעות עצמית, ויסות רגשי, תקשורת בין אישית, הרגשה והבאה של אמפתיה וקבלת החלטות מושכלת. ברעיונות עומק שביצעת עם מורות ומורים, מפקחות ומפקחים, גילית שלקבוצת מיעוט נחוצות מיומנויות רגשיות וחברתיות שונות, שאותן כינית מיומנויות חברתיות רגשיות מחוללות שינוי, ובהן היכרות, גיבוש והכרה בזהות האישית בתוך המיעוט, מיומנויות של ניידות חברתית בקבוצת הרוב, למשל למידת שפת הרוב, וחינוך להתמודדות עם הדרה ומפגש עם גזענות. תודה רבה לך, פרק שלישי בסדרה ביחד, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, צוות המעבדה, ותודה לכם ולכן שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.
4: כך התרגשנו לקראת הסאונד הזה הבוקר. בתוכנית, כאילו, אולי גם בחיים האמיתיים, אנחנו, כל אחד ומה שקורה לו בבוקר. בכל מקרה, אנחנו רגילים לחשוב על קאקי כעל סוף התהליך, אבל יכול להיות שלפני יותר מחצי מיליארד שנה, הוא דווקא היה התחלה של משהו גדול ברמה של לשנות את מסלול החיים על פני כדור הארץ. אז כמה חוקרים לקחו על עצמם את המשימה המלוכלכת ונברו בעשרות מאובני צועה מכל העולם והגיעו למסקנה. עלינו לזלזל בקאקי, ואולי אף כדאי לנו להודות לו. אז מה הצועה מאובנת יכולה לספר לנו על הרגע שבו החיים התחילו להסתבך במובן הטוב? ואיך קאקי של יצור קדום אחד אולי עזר לייצר ארוחה ליצורים שבאו אחריו? תעזור לנו להקל היטב את הבשורה הזו. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוויצון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: אז אני מתחילה מהכותרת שממש אי אפשר להתעלם ממנה. עד כמה אפשר לומר שהקאקי עזר לאפשר את החיים כפי שאנחנו מכירים אותם?
5: לפי טענות החוקרים, הרבה.
4: מפתיע, אבל אם אני ממש רגע משילה ציניות והומור, אז גם אני יכולה לראות את הערך בזה, אבל זה מעניין להגיד, הצועה היא מה שיצרה את החיים.
5: בהחלט. זה גם, אין ספק שזה לא מה שיצר את החיים, כי זה קצת עניין של ביצה ותרנגולת.
4: ביצה ותרנגולת זה דרך, כאילו אני, בגלל, בא לי לנסות לחשוב על עוד דימוי, אבל אני לא, אוקיי, כן. בואי נקרא לזה ביצה ותרנגולת. אבל כן, נכון.
5: אבל הרעיון הוא שזה עזר, יצר איזשהו סוג של משוב חיובי שעזר לחיים להתפוצץ, מה שנקרא. אז בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להכיר את מה שנקרא ההתפרצות או ההתפוצצות הקמבריונית. שזה משהו שקרה לפני 540 מיליון שנה בתור הקמבריון. ואז פתאום התחילו להופיע המון המון המון בעלי חיים שונים.
4: כן.
5: היו חיים כבר לפני זה. החיים התחילו ככל הנראה כבר לפני 4 מיליארד שנים. אבל לרוב אורך הזמן הזה, היו חיידקים או חד תאיים אחרים מאוד מאוד פשוטים. לפעמים יצרו מין משטח על קרקעית הים, אבל לא הרבה יותר מזה. לא היו באמת חיים רב תאיים. ואז ממש לפני הקמבריון התחילו להופיע בעלי החיים הראשונים. כבר ממש עם גוף רב תאי, ואנחנו עדיין מדברים על דברים מאוד מאוד קטנים, אבל מתחילים להיות דברים.
4: כן.
5: וקמבריון פתאום, לא רק הם יהיו יותר דברים, אלא בתוך משהו כמו 20 מיליון שנה, שזה מאוד קצר ומונחים אבולוציוניים, או שיש לנו כל כך ארוך.
4: כן.
5: רוב המערכות החיים שאנחנו מכירים היום, כולל אבות אבות אבותינו מהמחלקה של בעלי חוליות, כבר נראים. זאת אומרת, פתאום יש התפוצצות של המון המון המון סוגים שונים של בעלי חיים, שלא הייתה לא לפני זה ולא אחרי זה. התמיינות להמון דברים שונים.
4: כלומר, זו בהחלט, זו נקודת מפנה באבולוציה, ובעצם המחקר הזה בוחן מאובני צועה ממש מאותה תקופה, או שזה מוגזם?
5: ממש מאותה תקופה. לא היו לפני זה. לפני זה פשוט אין מאובנים כאלה. זה נקרא קורפוליטים. מאובנים, כל מאובן שמגיע איכשהו מהקיבה, זה בדרך כלל צועה, ולפעמים גם קי. והם בחנו קורפוליטים שממש מהתקופה הזאת, מהקמבריון כבר יש לא מעט קורפוליטים, רובם מיקרוסקופיים, חלק מהם כי עדיין מדברים על יצורים מאוד קטנים, בעיקר בהתחלה של הקמבריון, אבל ככל שהקמבריון מתקדם, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, הם התחילו לראות קורפוליטים קצת יותר גדולים, עד לכמה סנטימטר, כבר משהו שאפשר לראות בעין ממש, משהו כמו של דגי זהב כאלה שאנחנו רואים לפעמים.
4: כן, גללונים.
5: גללונים קטנים. והם גם ראו שהם נהיים יותר מסובכים, שזה מעיד על מערכת עיכול יותר מסובכת.
4: אז זו באמת השאלה, שזה קצת חוזר למה שאמרת מקודם על הביצה והתרנגולת. אנחנו יודעות להגיד שזו באמת תקופה, באמת נקודת מפנה באבולוציה, ואנחנו רואות את העדויות בצואה, אז האם זה לא באמת רק עדות? איך זה בהכרח מתגלגל גם להיות מאיץ חלקיקים?
5: כן. אז מה שהם טוענים זה שהיה פה סוג של משוב חיובי, שזה משהו שבדרך כלל די צריך בשביל התפרצות כזאת מהירה. ומסתמך על זה שגם היום, אם אנחנו מסתכלים באוקיינוסים, אנחנו רואים שהצואה היא כלי מאוד מאוד חשוב להעביר של, להעברת נוטריאנטים בין אזורים שונים של הים.
4: דשן, כי, ממש דשן.
5: כן, ממש דשן, שזה דבר הגיוני, כי אנחנו יודעים שאנחנו גם במשך אלפי שנים בני אדם השתמשו בצואה כדשן.
4: נכון.
5: אז צואה יש בה חלקיקי פחמן זמינים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי החיים בנויים מפחמן. ויש בה גם ברזל וזרחן וחנקן, שזה הכל דברים שהחיים צריכים. ואנחנו רואים באוקיינוסים היום שהייצור בעצם של מולקולות אורגניות של סוכר, הוא נעשה על ידי פוטוסינתזה, ולכן הוא נעשה באזורים הגבוהים של הים, בעצם ליד פני הים, איפה שהשמש יכולה לחדור. שם אנחנו רואים את האצות וחיידקים כחולים, שבעצם סופגים את אנרגיית השמש ומייצרים אותה, הופכים אותה לסוכרים ולמולקולות אורגניות אחרות, ואז יש בעלי חיים שאוכלים אותם, ובעלי החיים האלה מחרבנים.
4: בהחלט.
5: והצואה שלהם היא חלק ממה שמעביר נוטריאנטים, יחד עם גם גופות שלהם בעצם, הפגרים שלהם שכשהם מתים והם נסחפים למטה, וגם הצואה שלהם מגיעה למטה למעמקי האוקיינוס, וזה מה שמוביא למעמקי האוקיינוס בעצם נוטריאנטים ומאפשר את החיים שם.
4: שזה בעצם מה שאת אומרת, המשוב החיובי שמציעים החוקרים, יותר בעלי חיים, יותר קאקי, ואז יותר בעלי חיים בעקבות הדישון המתמשך הזה.
5: בדיוק, יותר בעלי חיים ויותר בעלי חיים ביותר אזורים. זה בעצם הפך את האזורים שלא היו עד אז בעצם זמינים בכלל לחיים, שזה הקרקעית של הים או עמקי הים במקומות עמוקים, זה הפך אותם למקומות ראויים לחיים. וזה באמת, זה לא רק יותר קאקי, אלא זה גם קאקי יותר גדול ויותר מורכב.
4: שמעיד על מערכת
5: כן, בדיוק. על מערכת עיכול יותר גדולה ויותר מורכבת, שבעלי החיים גדלו, ואנחנו רואים גם, שוב, עם הזמן, אז באמת יותר קאקי, קאקי יותר גדול, וקאקי שיש בו חלקיקים של, בעצם רואים ממש קונחיות מרוסקות וחלקים של בעלי חיים אחרים. אנחנו רואים שזה כבר בעלי חיים שכבר היו ממש ציידים.
4: זהו, אז זה בעצם מספר לנו גם על שרשרת המזון בעצם.
5: בדיוק. זה שרשרות המזון שהתחילו ממש בקמבריון, והם טוענים שבאמת, כמו שאמרת, המשוב החיובי של הצואה, הוא זה שעזר להניע את זה. הם לא טוענים שזה היה גורם שגרם להתפוצצות הקמבריונית, שיהיה ברור, אנחנו יודעים שיש כל מיני גורמים, העלייה בחמצן, שכבת האוזון נוצרה אז, והגנה מקרינה לחיים החדשים, יש כל מיני גורמים. אבל הם טוענים שזה עוד גורם שהם קוראים לו underestimated, כשלא מספיק מסתכלים עליו, לא מספיק לוקחים אותו בחשבון.
4: כן. גם מתייחסים אליו כנראה הרבה פעמים כפסולת.
5: כן, בדיוק. ובעצם הוא היה עוד גורם חשוב בהתפרצות הקמבריונית הזאת.
4: זה יפה. קודם כל, כבוד גדול לקאקי, אני תוהה כמה מידע אפשר לשלוף על צואה מאובנת בת חצי מיליארד שנה. 540 מיליון שנה, זה אני לא מצליחה לתפוס את זה. כלומר, מה באמת אפשר לחלץ מהמאובנים האלה?
5: לא הרבה יותר מהעובדה שזה קיים ואיך זה נראה.
4: אוקיי. למרות שכן, את אומרת כן מצאו פה נגיד שברי קונכיות ודברים כאלה שיכולים ללמד קצת על שרשרת המזון.
5: בגדולים יותר אפשר באמת להוציא את הדברים שהם יותר עמידים כמו קונכיות כאלה.
4: למרות שבעצם, כמו שאת אומרת, עצם הגודל לבדו כבר מספר לנו משהו על החיות שהלכו ונהיו גדולות יותר ומורכבות יותר, ולכן ייצרו צועה שהיא גדולה ומורכבת יותר.
5: בדיוק.
4: זה גם מנגנון שאנחנו עוד, עיקרון שאנחנו עוד ממשיכים לראות היום, של יש לנו, גם היום אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו משוב חיובי, אולי לא בסדר גודל כזה, אבל אנחנו רואים את המנגנון הזה גם היום.
5: הוא ממשיך, כן, הוא ממשיך בעצם לאפשר את החיים או לעזור לחיים לשגשג ממש עמוק בתוך הים. המעבר של הצואה זה חלק מאוד מאוד חשוב, ויש ממש מחקרים על ההשפעה של הצואה של לוויתנים, למשל, על המעבר של נוטריאנטים בים. וזה גם מזכיר לנו שכל שינוי שאנחנו עושים, כמו למשל לצוד לוויתנים ולהפחית מאוד את האוכלוסייה שלהם, מה שקרה למרבה הצער ב-200 השנים האחרונות.
4: כן.
5: אז יש לו השלכות הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו אולי חושבים ברגע המסוים הזה. זה לא רק הלוויתנים, זה גם הרבה מאוד בעלי חיים שתלויים למשל בצואה שלהם, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליו בכלל. אבל כל הוצאה של משתנה מהמשוואה הזאת בעצם יכולות להיות לה בגלל המשוב החיובי הזה השלכות מרחיקות לכת שאנחנו לפעמים לא יכולים בכלל לתאר לעצמנו.
4: כן. זה יפה מאוד, אני גם כמישהי שהיא חובבת אנדרדוגים, אז לא, אבל כמו שאמרת, שיש משהו יפה שגם לשים זרקור על משהו שבדרך כלל לא כל כך שמים עליו זרקור, או לא כל כך נותנים לו את הקרדיט, ובוודאי, באמת, אני מנסה להשיל פה את כל

0: מאוד, ואיזה כיף להתחיל את השבוע, אני חייבת להגיד, עם האייטם הזה. היה מאוד כיף. תודה רבה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר וקל לעיכול.
1: יום טוב, שבוע טוב.
0: תודה. אם הייתם קוראים סיפור בלי לדעת מי כתב אותו, חושבים שהייתם מזהים אם מאחוריו יש אדם או צ'אט GPT. מחקר חדש מצא שלא רק שאנחנו די גרועים בזיהוי, לפעמים אנחנו אפילו נותנים ל-AI ציונים גבוהים יותר ומשבחים במיוחד את הכתיבה שלו. מה זה אומר על עולם הספרות היום, ובעיקר לאן העולם הזה הולך? מה הופך סיפור לטוב, מי שכתב אותו, או פשוט כמה שכיף לקרוא אותו? תדבר איתנו על כך אישה שהיא אמיתית בשר ודם להבנתי. דוקטור נועה שקרג'י, משוררת, עורכת ודוקטור לתקשורת. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אנחנו בעצם מדברות על מחקר שביסר פחות או יותר, שאולי AI כבר כותב סיפורים יותר טוב מאיתנו?
1: כן, קודם כל אני מרגישה שביחס לאייטם הקודם, האייטם הזה ממש יכול להיות משעמם, אבל בואי ננסה בכל זאת.
0: אני פשוט, תראי, אם את רוצה בכל זאת להשחיל את המילה קאקי כל 20 שניות, אנחנו לא נתנגד.
1: לא, אנחנו בספרות, אנחנו משתדלים להתעלם מהצד הזה של החיים.
0: אפשר גם דימויים, את יודעת, דימויים.
1: בדימויים כן, בדימויים אנחנו טובים.
0: כן.
1: תראי, קודם כל המחקר הזה הוא לא ראשון להגיד דבר דומה.
0: כן.
1: והוא כל הזמן הניסיון שלנו כבר מאז אלן טיורינג לנסות להשוות מי טוב יותר אנחנו המחשבים. ובעצם מה שהוא עשה זה שהוא שאל משהו כמו 1680 אמריקאים איזה סיפורים טובים יותר, הסיפורים האנושיים או הסיפורים ש-GPT כתב. הוא נתן בעצם 6 סיפורים, 3 מהם אנושיים, 3 מהם מתוכנתים. וגם בלבל קצת את הקוראים, הוא ביקש מהם לדרג את זה לפי מדד של כמה זה איכותי וכמה זה מסקרן או מעניין, ועל חלק, חלק מהסיפורים שאכן אנושיים הוא אמר שהם אנושיים, וחלק הוא אמר שהם מתוכנתים, וכך הוא נתן להם לבחור, והמחקר גילה אחד שבני אדם מעדיפים את הסיפורים האנושיים מבחינת הידע שלהם, כלומר כשהם יודעים שבן אדם כתב אז הם מעדיפים את זה, אבל זה ברור לנו שזה הטיה מוקדמת, נכון? כולנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחשוב שהסיפורים של AI טובים יותר משלנו. והדבר השני זה שהוא אמר שבפועל הסיפורים המעניינים יותר הם של ה-AI. אז עד כאן המחקר.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו צריכים לשאול למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת כל הזמן.
0: למה באמת?
1: אני חושבת שספרות ובוודאי שירה היא נחשבה במשך דורות רבים לפסגה של היכולת האנושית. ועכשיו כשאנחנו רוצים לבדוק עד כמה המצב חמור, אנחנו כל הזמן לוקחים את הדבר הזה שהוא הפסגה של היכולת האנושית ואומרים, הוא כבר כבש את הדבר הזה, כבר הפסגה של, של האנושיות הוכרעה על ידי מכונה או עוד לא. ותוך כדי שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו מתעלמים מהשאלות הבאמת באמת קריטיות, שאגב גם עולות מהמחקר הזה, והיא מה בני האדם, האם בני האדם בכלל קוראים משהו, ואם הם קוראים מה יכולות הקריאה שלהם, ומה המשמעות של יכולות קריאה שהולכות ומדרדרות.
0: אוקיי, אולי נצלול רגע לזה, כי זה מעניין מה שאת אומרת, כי מה הכוונה? כי ה-AI יודע לשרת את הקלות הזו יותר, הוא יודע לשרת, להפוך באמת את הקריאה לפשוטה יותר?
1: כן, אז ה-AI הוא קודם כל, הטקסט הוא הרבה יותר מפורש, אנחנו... עמית פינצ'בסקי, פרופסור עמית פינצ'בסקי ואני כתבנו מאמר שעוד לא פורסם על דפוסי עריכת שירה של GPT. כי אמרנו, אוקיי, כל הזמן שואלים את הדבר הזה של מי כותב יותר טוב, אבל בוא נשתמש בו כעורך, הוא הרי יש לו את כל הידע בעולם. בוא ניקח אותו לשלב הזה. וגילינו בראש ובראשונה שהוא רוצה שהכל יהיה פשוט יותר, קל יותר, שהטקסט יהיה מפורש ופחות סבוך. כלומר, בשיר שאנחנו, שכתב GPT או שערך GPT, אנחנו לא נשאל למה התכוון המשורר.
0: מה עמד מאחורי הנפש
1: נכון?
0: כן, המורכבת.
1: מאוד מאוד פשוט, אין נפש מורכבת ואין רמיזות ואין סודות שמוסתרים שם, להפך, יש איזה ניסיון לתת שורות תחתונות, כמו שכל אחד מאיתנו כשהוא מריץ שאילתה בבוקר הוא רוצה את השורה התחתונה, הוא לא קורא את כל הטקסט שהוא נותן, נכון? אז כולנו מכירים את הדבר הזה. והמפורשות הזאת היא יוצרת אחד סוג חדש של אוריינות. כן, אנחנו פחות מסוגלים לקרוא טקסט

0: מורכב, ופחות מחפשים את הטקסטים שלנו בתוך ספרים, והטקסטים שלנו הופכים להיות סופר שימושיים, כלומר, אנחנו צריכים אותם כרגע כדי לדעת לאיזה מכבסה לשלוח את הבגד הזה, אבל לא כדי, פחות כדי להישאר עם שאלות.
1: כן.
0: שכשאנחנו קוראות ספר, ובטח כשאנחנו קוראות רומן, יש עניין של משך, והמשך מת. המשך של האינטרנט באיזשהו שלב פגע במימד הזמן, באופן מהותי.
1: זה הולך ומשטח, הולך ומשטח גם את המורכבות, כמו שאת אומרת, וגם אולי את הרגש.
0: בוודאי, כי כל יכולת ההתפתחות שלנו במחשבה היא נובעת מהמשך. כלומר, אנחנו שואלות שאלות מורכבות יותר ויותר, ועדינות יותר ויותר ככל שאנחנו קוראות יותר וכותבות יותר. כי בני אדם רגילים לנסח את העדינות שבמחשבות דרך כתיבה וקריאה.
1: כן.
0: ואם היכולות האלה הולכות ומתנוונות, אז גם היכולות שלנו להבחין בגוונים מאוד מאוד דקים משתנות.
1: כן. זה מעניין, כי בעצם את אומרת לנו, יש איזשהו סיפוק בפשטות ובשיטוח הזה, כלומר אנחנו נהנים מזה כנראה כבני אדם, גם אם זה פוגע לנו אולי ביצירתיות או במחשבה או במורכבות, אבל עדיין האנשים שענו במחקר הזה נתנו ציונים גבוהים יותר כשהם ידעו או כשאמרו להם שבני אדם עומדים מאחורי היצירה. כלומר, הם, כאילו מצד אחד הם לכאורה יותר אוהבים את התוצר של ה-AI, אבל הם רוצים שאדם יעמוד מאחורי זה.
0: חד משמעית. לכן אני חושבת שכל המחקרים האלה, ואני קראתי לא מעט מהם, אז כל המחקרים האלה הם מתבוננים החוצה מה AI מסוגל, מבלי להבין שזה בעצם מחקרים על הטיות של בני אדם. זה בעצם מחקרים על בני אדם אוהבים לקרוא, מה בני אדם אוהבים לחשוב שהוא ספרות, מה בני אדם מדרגים כהצלחה או לא הצלחה. זה שה-AI יכול לעשות, גם זה מצוטט שם בסוף הכתבה בגרדיאן, שהם מצטטים שם איזה פרופסור שהוא אומר, אוקיי, ברור שהוא יכול לכתוב טוב כמונו, החלנו אותו בכל מה שהשגנו, כל הידע האנושי שהשגנו מאות ארוכות של שנים. אז בסדר, אז הוא יכול לכתוב כמו או לא יכול לכתוב כמו, אבל יש שאלה אחד שעולה מהמחקר הזה, אחד של אוקיי, אז מה? נגיד הוא יכול לכתוב יותר טוב, אז מה? אז צריך לסגור את החוגים לכתיבה יוצרת, אז אנשים לא רוצים לספר את הסיפור שלהם? ודאי שהם רוצים. יש איזה מחקר נורא מעניין שאומר שהדבר היחיד שעוד חסר ל-AI זה ה-intention, שזה מה שמבדיל היום בני אדם מ-AI בכתיבה.
1: איך נתרגם את זה לעברית, intention?
0: הכוונה, הרצון לכתוב, ההתכוונות לכתיבה.
1: כן.
0: ה-AI הוא, נכון, הוא לא אכפת לו אם הוא יכתוב היום סיפור או יענה על משהו או לא יעשה כלום. זה חסר משמעות, אבל האדם עדיין זה חשוב לו.
1: כן.
0: הכתיבה, הביטוי העצמי. אז אני חושבת שמה שאנחנו יכולים להסתכל, לצאת ממנו בקריאה של המחקר הזה, זה ש... אנחנו הרבה פעמים מפנים את השאלות החוצה, אבל בעצם השאלות האלה הן מופנות פנימה. מה אנחנו כבני אדם רוצים לחשוב על ספרות? מה אנחנו כבני אדם חושבים שהוא טוב? מה הם ההטיות שלנו? ואנחנו יכולים לשנות את ההטיות שלנו, או להתבונן בהם ברגע שהן עוברות מהלא מודע למודע, אנחנו כבר יכולים אולי לעשות שימוש דווקא יותר יצירתי ב-AI.
1: כן, למרות שאת יודעת, במחקר הזה גם ניסו לתת לאנשים להצליח לפענח האם הטקסט נכתב גם על ידי AI או בן אדם, ולא הצליחו, כלומר, באופן מובהק אפילו. אנחנו לא יודעים לזהות.
0: אבל יש כאלה שכן הצליחו. במחקר הזה הם לא הצליחו, יש מחקרים אחרים שכן הצליחו. מבחן טיורינג נעשה כבר הרבה מאוד שנים, כבר 70 שנה עושים מבחן טיורינג, והתוצאות הן לאט לאט טובות יותר ויותר. וגם זה תלוי ברמת האוריינות של הקוראים. כלומר, מישהו שהוא מכיר היטב טקסטים שבינה מלאכותית כותבת, הוא יכול לזהות הרבה יותר טוב את הטקסטים שלה, מאשר מישהו שהוא קורא ממוצע.
1: אבל זה מעניין, כי דווקא אוריינות ב-AI יכולה לעזור לך לגלות יותר טוב, נכון. ש-AI עומד מאחורי זה, ולא נגיד אוריינות בספרות, לא מישהו שהוא תולעת ספרים, כלומר דווקא, שוב, כאילו איזשהו יתרון לטכנולוגיה, מי שיותר טכנולוג יצליח לעלות על זה יותר טוב, מישהו ספרולוג.
0: כן, אבל אני, בכוונה שלי, אני חושבת שהדבר הנכון הוא להפסיק לעשות את הדיכוטומיה, כי כולנו כבר לא בדיוק רק אנושיים. אנחנו מתייחסים למכשיר שנמצא ביד שלנו כמו איבר חסר.
1: לגמרי.
0: שלא לדבר על מי שיש לו קוצב לב, שלא לדבר על מי שיש לו משקפיים. כולנו כבר יצורים שהם חצי אנושיים וחצי טכנולוגיים, ואולי הבשורה תבוא מזה שנפסיק לחשוב על זה כאיזה ניגוד, אלא לחשוב, אוקיי, איך אנחנו משופרים את היכולות שלנו כשאנחנו עובדים בתוך השיתוף פעולה הזה. איך אנחנו משפרים את היצירתיות שלנו בתוך השיתוף פעולה הזה.
1: יפה, זה משפט ממש חשוב, שבאופן כללי, אולי גם מומחי AI כל הזמן אומרים, הרעיון הוא לא שהוא יחליף אותנו, אלא שנשכיל להשתמש בו כדי להשתפר. הלוואי, את יודעת, בסוף אני כן, הלב קצת מחמיץ באייטמים כאלה, שאני אומרת, מה, הוא כותב יותר טוב, קשה לעלות על זה, כאילו, יש כאן איזה משהו שאני מפחדת שיפגע ביצירתיות, אבל אם יסכילו לעשות את מה שאת אומרת, של לעזר בזה כדי להגביר את היצירתיות ולשפר את היצירה, הלוואי. הלוואי שזה מה שנוכל לעשות.
0: כן, לשם אנחנו מקוות ללכת.
1: אמן ואמן. מעניין מאוד, אז זה הנקודה הסופית, אולי התחלנו בנקודה קצת פסימית, אבל אנחנו מסיימות בטוב את השיחה הזו על המחקר שמראה ש-AI יודע לכתוב סיפורים יפה יפה, לפעמים אולי בטעות יותר מבני אדם, אבל בואו נעבוד ביחד ולא אחד נגד השני. תודה רבה לך, דוקטור נועה שקרג'י, משוררת, עורכת ודוקטור לתקשורת, שיהיה יום נהדר.
0: תודה לך.

0: זה שיר הנושא של האודיסאה, של כריסטופר נולן, נכון? סתם. אבל אנחנו פה לדבר על קולנוע, כן, כריסטופר נולן סילם את כל האודיסאה במצלמות פילם של איימקס, מה שאומר מצלמות ענקיות, רעש מטורף ויותר מ-600 קילומטרים של פילם, וגם עלות זניחה של איזה 5 מיליון דולר. אז למה שמישהו יעשה לעצמו דבר כזה? האם הוואסך שווה את זה? מה כל כך מיוחד בפריים הענקי הזה? והאם כשאנחנו רואים איימקס בישראל, אנחנו בכלל רואים את מה שנולן באמת צילם והתכוון אליו? תכניס אותנו לסרט שנולן חי בו, אליסה קיסר, כימאית וכתבת מדע באתר מכון דוידסון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני מרגישה שאני חצויה, אם צריך להגיד בעברית, איימקס או איימקס? אולי נעשה אישור קו, מה את אומרת? איך את אומרת?
1: אני אומרת איימקס.
0: אנחנו נלך על איימקס. זהו, הרגשתי לי, לא, אמרת איימקס, איימקס. כן, זה כמובן היה הדבר הכי חשוב שנדבר עליו. אז אוקיי. אז הייתה פה יומרה מטורפת של הצילום של הסרט הזה, מודה שלא צפיתי בו עדיין. סליחה. אנחנו נעמיד פנים שכן, אבל זו יומרה מטורפת לצלם סרט בסדר גודל כזה. מה כל כך מיוחד בזה? למה לעשות את הדבר הזה?
1: האמת שאם להשתמש במילותיו של כריסטופר נולן ושל הצלמים וגם של מאט דיימון, בעצם המצלמה של איימקס מתארת בצורה מאוד מאוד מוחשית את איך שהחיים באותו רגע שצילמו את הפריים הזה. היא מאוד לא סלחנית, המצלמה, בגלל שהפריים הוא כל כך כל כך גדול, הוא מכניס המון המון פרטים, הוא מכניס בעצם פי 10 יותר, הפריים עצמו, פי 10 יותר גדול מהפריים הרגיל של מצלמת פילם של 35 מילימטר, ולכן הוא מכניס המון המון פרטים לתמונה עצמה ולפריים עצמו.
0: וזה באמת עד כדי כך ניכר לאדם הממוצע שיושב בקולנוע? באמת הוא מצליח להבחין בכל הפרטים האלה? זה ניכר?
1: תראי, אני ראיתי את הסרט, שוב, אנחנו עוד תכף נכנס לכמה, איך אנחנו בדיוק רואים את הסרט בארץ, ואם זה בעצם כפי שהוא צולם, אבל באמת שהחוויה היא מאוד אימרסיבית, זאת אומרת, אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא בתוך הסרט, והצבעים, ממש האור, לדוגמה, על הפנים של אן האת'רווי, ממש רואים אותו טבעי, הוא לא נראה בעצם כמו, זה אפילו לא נראה כמו לדוגמה בפורקה, שזה נקרא, נראה לך יותר מדי טבעי, כי לא, אפילו זה לא יותר מדי טבעי, יותר מדי מלאכותי, אז פה כן. זה דווקא לא נראה מלאכותי, זה נראה מאוד טבעי כמו, זאת אומרת, אור רגיל של בן אדם גם בקלוז-אפים. מה שכן, המצלמה הזאת לצילום באיימקס הוא מאוד מאוד מקשה על השחקנים ומאוד מאוד מקשה על ההפקה עצמה, וגם על כריסטופר נולן, בעצם בזה שהוא רצה לייצר סרט שהוא כל כך מדויק וכל כך מתאר את העולם בעצם שאנחנו חיים בו, ולא תדעת כמו שעכשיו הרבה סרטים בעצם משתמשים בהמון CGI והמון עיבוד דיגיטלי, ואז מן הסתם את יכולה לעשות מה שאת רוצה ולתקן איזה טעויות שאת רוצה. ברגע שהם צילמו את זה במצלמה של איימקס, אין לך הרבה מקום למשחק, בגלל שהכל חייב להיות מדויק ברגע שמצלמים אותו. בנוסף, לדוגמה, פריימים של זום של אנשים שמדברים, את יודעת, קלוז-אפים, בפילמים רגילים, יש לך יותר מקום עבודה עם זה. לשחקנים יש מקום, יותר מקום לטעויות. אם הם זזים סנטימטר לפה או לשם, זה פחות מורגש במצלמה, בעוד שבאיימקס זה מורגש בטירוף. יש אשכרה בן אדם מסוים שצריך לקבע את השחקן על הסנטימטר, כי אחרת התמונה תזוז ותהיה מטושטשת, ואנחנו לא נראה את זה טוב בעצם בפילם של איימקס בסופו של דבר.
0: נשמע כמו מחיר מאוד גדול בשביל... אני לא מזלזלת כמובן, אבל אני...
1: חכי, זה לא הסוף, זה רק ההתחלה.
0: אוקיי, נכנס. לא, כי אני אומרת, איזו השקעה בשביל מה, אבל אני סתם הייטרית, אני סתם צינית לשם האייטם. בואי נמשיך.
1: כן. כן, תראי, זה כמו שמי דמון אמר, זה לצלם סרט כמו לפני 100 שנה באיזשהו מקום.
0: בדיוק, זה מצחיק.
1: הם ממש צריכים להיות מדויקים בהכל.
0: אבל את יודעת מה, אם אנחנו כבר, אם אני רגע יוצאת החוצה לאיזה משהו יותר פילוסופי, יותר מקרו, יש משהו כל כך יפה, כי אנחנו, כמו שאמרת, יש CGI ויש אפקטים, ואנחנו חיים בעולם כל כך מסונטז וכל כך מלאכותי, שיש משהו כל כך יפה בהשקעה, בתכלס, במציאות, בלנסות להעביר משהו שהוא לא מלאכותי. גם כשרואים איך נראית מצלמת איימקס, את אומרת, מה? זה נראה, זה של פעם.
1: אבל אפילו זה בעצם יש כאן שילוב של פעם לקדמה, כי בעצם אחד מהבעיות או הקשיים של איימקס בעצם זה הרעש שהמצלמה יוצרת, הרי בגלל שהפילם הוא כל כך כל כך גדול, והמצלמה צריכה להזיז את הפילם למול העדשה, לקבע את הפילם, לצלם את התמונה ולהעביר אותה לפילם הבא, ובעצם זה קורה 24 תמונות בשנייה, שזה המון, זה יוצא רעש כמו של מכונת תפירה תעשייתית. בעצם מה שמאוד מקשה על צילום הפילמים, אז כאן נכנס הקדמה נקרא לזה, כי איימקס בעצם יצרו במיוחד בשביל הסרט, קופסה שאותמת את הרעשים של המצלמה, שרק בזכות הקופסה הזאת בעצם היה אפשר לצלם חלקים נרחבים של הסרט, כי אחרת פשוט לא היו שומעים את השחקנים. זאת אחת הסיבות שגם עד עכשיו השתמשו במצלמות של איימקס, בעיקר לצילומים של נוף, או צילומים של קרבות, או את יודעת, לא דיאלוגים ודברים כאלה, כי באמת היה קושי רב לשמוע את השחקנים.
0: כלומר, בעיקר צילמו את זה בדברים שאפשר אחר כך להלביש איזשהו סאונד אחר.
1: בדיוק, כן. בדיוק. וכאן בעצם הם יצרו את הקופסה הזאת שאפשרה לצלם בפועל את הדיאלוגים, למרות שמצד שני, בגלל שהמצלמה עצמה ביחד עם הקופסה היא כל כך ענקית, בעצם השחקנים לא יכלו לראות אחד את השני כשמצלמים את הדיאלוגים, בגלל שהמצלמה הייתה מסתירה.
0: וואו.
1: אז הם הצליחו ממש בצורה, נקרא לזה הכי פשוטה כביכול, לשים מראות בשביל שהשחקן יוכל בעזרת השתקפות לראות את השחקן שהוא מדבר מולו, למרות שהוא בעצם מדבר למצלמה.
0: מדהים. וכבר הזכרנו כמה פעמים את העניין הזה באמת של הפילם. אנחנו מדברים פה על 600 קילומטר של פילם, של מה זה? של
1: צולם, נכון.
0: אני מדמיינת סליל ענק, אני את יודעת, אני חושבת על פילם, אני חושבת על המצלמות, את יודעת שהיינו מגלגלים פעם עם העיפרון.
1: נכון, נכון.
0: אז כזה? בשל 600 קילומטר?
1: תראי, צולם בסך הכל 600 קילומטר של פילם, זה אחר כך כמובן הכל עבר עריכה וכו וכו, אבל כן, זה סלילים עצומים של, אני לא יודעת, פחות או יותר של קוטר מטר, או אפילו יותר, מטר וחצי, משהו כזה, ובשביל סרט אחד שלם צריך בערך 3 סלילים כאלה.
0: זה מטורף.
1: לגמרי.
0: מכיוון שלא נשאר לנו עוד המון זמן, אני רוצה כן שניכנס לעניין, כמו שאמרת, שלא כל מסך, כלומר, יש את הלצלם עם האיימקס, ויש את איך שחווים אותו, כי צריך גם, צריך אולם מיוחד בשביל זה, מסך מסוים, תנאים מסוימים. אז איך עובד הדבר הזה?
1: אז ככה, קודם כל, אנחנו, אחרי שכבר אנחנו צילמנו את הסרט על הפילם, אנחנו רוצים להקרין אותו. בעצם, הקרנות של איימקס, בגלל שהפילם הוא מאוד גדול, יכולות להיות מוקרנות על מסך מאוד גדול. בשביל זה גם אנחנו זקוקים, למקרינים מאוד עוצמתיים שיקרינו את התמונה בצורה טובה, בעצם, כי זה מסך ענקי. אנחנו רוצים שהמקרן יקרין את התמונה בצורה איכותית, שיראו אותה טוב בכל החלקים של המסך. בימינו אנו משתמשים הרבה פעמים באיימקס בשני מקרנים שמבוססים על לייזר, בעצם שמקרנים תמונת 4K במקביל ומלבישים אותם אחת על השנייה בשביל לוודא בעצם שיש באמת שרואים את כל התמונה בצורה האופטימלית. בנוסף, כמובן, יש את עניין השמע בקולנוע, למרות שזה לא מאוד משתנה בין איימקס או לא איימקס, אבל כן, בדרך כלל בסרטי איימקס יש יותר רמקולים, וממש מרגישים את הבאסים ואת הרעידות של הווליום גם בגוף. זאת אומרת, כל הכוונה של איימקס היא לייצר חוויה כמה שיותר אימרסיבית. עכשיו, מה שכן, כריסטופר נולן, כמו שהוא תכנן את הסרט הזה וצילם אותו באיימקס, בשביל להקרין את הסרט, איך שהוא תכנן אותו, בעצם כשהסרט יצא היה רק 41 בתי קולנוע בעולם כולו שיכולים להקרין את זה בעצם מהסרט איימקס המקורי שלו.
0: כל ההשקעה ובסוף יש רק 40 מקומות בעולם שאפשר לראות את זה כמו שהתכוון המשורר.
1: בדיוק, ואף אחד מהם הוא לא בישראל, אני מוכרת להגיד.
0: איני מופתעת. אבל אז בעצם, אז אם אנחנו רואים את זה באולם רגיל, או אפילו אולם שקורא לעצמו איימקס, כי בעצם יש לנו אולמות כאלה בארץ, אבל זה עדיין, את אומרת, זה לא the real deal.
1: נכון, כי היחס בעצם במסך של גובה רוחב של 1.43 ל-1, זה ה-real deal כביכול, זה המצב האופטימלי שבו מוקרן הסרט במלואו, וגם צריך בשביל זה את המקרן של הפילמים בעצם של איימקס, שכאן בארץ זה מקרנים דיגיטליים.
0: ומה, אז מה אנחנו מפספסים בפער הזה?
1: תראי, עושים התאמות, כן? כמובן עושים התאמות, מקטינים קצת את הפריים עצמו, זאת אומרת חותכים בדרך כלל, אם אני לא טועה, מלמעלה ומלמטה, כי המסך יותר, יותר ארוך. וכמובן שאנחנו כן מאבדים, תראי, אני לא ראיתי את הסרט הזה באיך שנולן הגעה אותו, כי
0: לא הלכת לאותם אחד, לאחד מאותם 41 אולמות בעולם.
1: לא טעשתי במיוחד, לא. אני ראיתי את זה באיימקס בארץ,
0: כן.
1: ותראי, אני, בעיניי זה היה מדהים, כן? זה היה מאוד אימרסיבי, אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא בתוך הסרט, גם הצורה שהסרט צילם, זאת אומרת, ממש מרגישים את זה טבעי, לא, הרי כל האורות שהם צילו, כל, לדוגמה אפילו יש איזשהו קטע שהוא במערה, אז הם נסו למערה ביוון, הביאו לשם בובה ענקית של ענק, וכאילו ממש עשו את זה עד כמה שאפשר טבעי, ובאמת מרגישים את זה בסרט, בעיניי.
0: מעניין. אני, לצערי, כמו שאמרתי, אני לא הספקתי עדיין. את יודעת, אוגוסט, ילדים, זה בלגן.
1: וואו, כן. היה לי בייביסיטר סבא סבתא.
0: וגם צריך להביא בייביסיטר לאיזה 8 שעות עם הסרט הזה.
1: 3 שעות, כן, זה לא פשוט.
0: זה קשוח מאוד. אבל אני כן אגיד שעשית מאוד חשק. ולא יודעת, אני אומרת, אין לי זמן לראות אותו פעם אחת, אבל בא לי לראות אותו פעמיים, פעם אחת בחוויית האיימקס, כפי שהתכוון המשורר כאן. אמור, ופעם אחת באולם שהוא לא מספיק טוב, סתם כדי להבין את ההבדלים האלה, כי אני אומרת, החתיכת יומרה הזו לצלם סרט, אני חושבת שזו פעם ראשונה שמצלמים סרט.
1: נכון, פעם ראשונה שכל הסרט צולם במצלמת איימקס.
0: אז אנחנו חייבים להבין אם זה היה שווה את זה, ומאזיננו היקרים, מי מכם שצפה בסרט, אולי בטעות באחד מ-41 האולמות המיועדים בעולם, ספרו לנו אם אתם חושבים שזה היה שווה את זה, זה מאוד מאוד מסקרן, כך או כך שפו על היומרה והיוזמה, נולן, אם אתה מאזין, אתה כמובן מאזין גם. מעניין מאוד, תודה רבה לך, אליסה קיסר,
1: כימאית. תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
0: תודה, תודה, אני אתן את מלוא הקרדיט שלך, כימאית. מאית וכתבת במדע באתר מכון דוויצון. תודה על השיחה הזו, ותמשיכי לראות עוד סרטים, תמליצי לנו.
1: תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
0: תודה.
2: ואתם שומעים את צליליו המרגיעים של הים, כמובן, אבל לא הכל טוב בים, אם כי אני ממליץ על ביקור יומי בים, זה עושה טוב לנפש ולראש, אבל אם חזרתם מהביקור הקיצי הקבוע באילת, אתם יודעים את זה, אתם יודעים את זה כבר הרבה שנים, שוניות האלמוגים בסכנה. מזהירים אותנו באמת הרבה הרבה זמן כבר שבני האדם האגרסיביים וההתנהגות הלא מאוד אקולוגית שלהם לצד ההתחממות הגלובלית שאפשר לשאול האם היא תוצר גם כן של התנהגות בני האדם או משהו טבעי, אבל בכל מקרה שני הדברים האלה, הזיהום וההתחממות, משפיעים לרמה על שוניות האלמוגים היפות שלנו שבאמת נראות הרבה יותר דהויות והרבה פחות מלאות חיים מכפי שהם היו לפני כמה עשורים. זה מאוד לא נעים עבור מי שמשנרקל כמובן, אבל יש לזה מן הסתם גם השפעה הרבה יותר רחבה על האקולוגיה של הים, על כל האיזונים והבלמים שמערכת החי מתחת לפני המים זקוקה להן. מחקר בינלאומי חדש מציע גישה חדשה לגמרי להצלת השוניות ושימורן, ומי שמוביל את הפרויקט הזה שבו שותפים חוקרים מכל העולם הוא פרופסור אורן לוי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. שלום פרופסור אורן לוי.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אז קודם כל תרגיע אותנו, יכול להיות שאנחנו בדרך לראות את השוניות שראינו לפני כמה עשרות שנים, שהיו כל כך צבעוניות ויפות ושוקקות חיים, זה יכול לקרות?
3: לצערי לא נראה ככה. אנחנו מאמינים שחלקם ישרוד את המשבר המתקרב, אבל מרבית השוניות היום בעולם סובלות כבר ממה שנקרא נקודת האל חזור.
2: זה נקודת פתיחה אופטימית וחיובית לשיחה שלנו, אבל חבר'ה, אני אומר למאזינים ולמאזינות, אנחנו, יש לנו גם בשורות חיוביות, אבל לפני שאנחנו מגיעים לבשורות החיוביות, בוא נשאר בנקודה קצת השפופה הזאת שהתחלנו איתה. מה בעצם קורה לשוניות? מה הסכנות? האם זה אשמתנו? האם אנחנו בני האדם עשינו את זה?
3: ההתחממות הגלובלית המואצת ברובה תוצאה של עשייה של בני אדם על פני כדור הארץ, אם זה ברמה המקומית שאנחנו מזהמים ואם זה ברמה הגלובלית של פליטות של דלקים פוסיליים, התחממות של האוקיינוסים, והוכחה לכך שאנחנו כל קיץ מתחילים להרגיש יותר ויותר את עומס החום. עומס החום הזה הוא גם מתבטא בעלייה של טמפרטורות מהים הממוצעת.
2: ואז מה קורה לשוניות?
3: ואלמוגים זה למעשה מערכת שהיא רגישה לשינויים טמפרטורה, של שינויים של בטמפרטורה מסוימת. ומעל סף מסוים למעשה, האלמוגים שהם בעלי חיים מאבדים את השותפים שלהם, את השותפויות שלהם, עם האצות הסימביונטיות שחיות בתוכם, שהם למעשה המקור הגדול, האנרגיה שלהם, להתקיים ולסגשג. ברגע שהסימביוזה הזאת מתפרקת, בגלל עלייה בטמפרטורות מהים, או בגלל זיהומים אחרים שמגיעים מנחלים, או מכל מיני מזהמים כימיים, לדוגמה, היא שוברת את השותפות הזאת, ואנחנו מקבלים למעשה אלבנה. אלבנה זה אומר שאלמוג מאבד את האצות הסימביונטיות, הוא מאבד את מקור האנרגיה שלו, והשונית שלנו מתה. זה לא רק שבעל החיים עצמו אלמוג מת, אלא צריך להבין ששונית אלמוגים זה מערכת אקולוגית מאוד מאוד מסועפת.
2: כן.
3: והמון בעלי חיים נוספים חיים סביב אותה למעשה מערכת של שונית אלמוגים, של האלמוגים עצמם, זה דגים, זה חסרי חוליות. ברגע שהבית, האלמוג עצמו מת, בעצם אין להם איפה להיות, אין להם מקור להסתתר, אין להם מקור למזון, וכל המערכת לאט לאט קורסת.
2: ומה ההשפעה של זה בצורה טיפה יותר? אנחנו כמובן מאוד מאוד לא אוהבים לצלול ולשנרקל ולגלות שהדברים היפים האלה נעלמו, אבל ההשפעה הזאת היא לא רק אסתטית, כמו שאתה אומר, יש פה מערכת אקולוגית, יש פה השפעה ארוכת רחבת היקף נקרא לזה. מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? מה נגרם למערכת האקולוגית הרחבה שמתחת לפני הים, שזה עדות לו או שזה גורם לו?
3: אז קודם כל, המערכת עצמה היא מערכת שלמעלה מחצי מיליארד בני אדם שחיים בסמיכות לשונית האלמוגים, הם מקבלים בצורה ישירה את החלבון שלהם מהים, מהשונית. זה אותו דייג שיוצא לים לאכול, לדוג את ארוחת הצהריים שלו, את ארוחת הערב בצורה ישירה, זה מקור החלבון שלו. שונית אלמוגים זה מקור, זה למעשה מחסום טבעי מפני שינויים של גלים וזרמים מאוד חזקים באוקיינוסים, כגון מקומות שיש בהם טייפונים וסופות ציקלונים, וזה מהווה מחסום טבעי להרבה הרבה מקומות ואנשים שגרים באיים מסוימים ובאזורים מסוימים לאורך קו החוף. היא תומכת במגוון מאוד מאוד גדול של בעלי חיים בכלל, וזה חשוב ליצרנות הראשונית וכל למעשה ספיחה גם של CO2 שמתבצעת על ידי האוקיינוסים.
2: זאת אומרת שאפילו מסיבות אגואיסטיות גרדה, בני האדם אמורים להיות מושקעים בהצלת השוניות, אפילו אם לא אכפת לך בכלל מבעלי החיים או מהטבע, אתה אומר, זה יכול להיות שיהיה טייפון שיפגע בנו רק בגלל שאנחנו לא שומרים על השוניות, או לחילופין, אנחנו נקבע ברעב.
3: לגמרי. אני סתם אספר סיפור אישי, אני לפני חודש וחצי הייתי בפיג'י, והגיעה הזערה על גלים מאוד מאוד גבוהים כתוצאה משערה, ואתה פשוט עומד ורואה איך השונית עוצרת את הכניסה של אותם גלים וזרמים אל היבשה. אז כשאתה רואה את זה בעיניים, אתה מבין את העוצמה של הדבר הזה ואת החשיבות של זה.
2: גם יש סיבה לזה שכדור הארץ הוא כפי שהוא. הטבע יודע, כמה מיליארדי שנים הוא ייצב לעצמו את הדבר שעובד, ואז אנחנו באים והורסים את זה. בוא רגע נעבור למחקר, דיברנו על השוניות, מה היו הגישות עד היום? הרי אני, זה לא, אתם לא הראשונים שאומרים, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות משהו ולהציל את השוניות. מה עשו עד עכשיו, ואז מזה, אולי תגיד לנו מה אתם עושים אחרת.
3: אז פה זה לא מחקר, כמו שכולנו מכירים, עשינו ניסוי, והנה התוצאות, והנה הגרפים. פה זה הייתה איזושהי, מה שנקרא, מאמר שהוא מאמר דעה. מאמר דעה שלמעשה טוען, כמו שאתה קצת אמרת בתחילת דבריך, מרבית האנשים בעולם לא רואים בעיניים מה זה שונית אלמוגים. לא יוצא להם באופן קבוע ללכת לשונית, לצלול, לשנרקל. ושאנשים לא רואים את המבנה הזה, הם לא מודעים בהכרח מה זה לאבד את המבנה הזה. ובמקרה הזה המדע מציע את הדרך. אנחנו יודעים למה השוניות הולכות ונעלמות, למה הן נכחדות. וזה משהו שכלי, אבל אנחנו במאמר הזה רצינו להביע את ה, להניע את הרגש ההומני בבני אדם, על ידי כך שאנחנו בעצם נקשור בין מדע, מה שאנחנו יודעים לעשות ולהביא לשולחן, לבין מה שנקרא אומנות. אומנות מדברת לרגש, עיצוב מדבר לרגש, וזה שינויים שיכולים הרבה פעמים להניע הרבה יותר מהלכים גדולים, כשאדם חש את מה שעתיד להשתנות, שהוא מתחבר אליו בצורה דרך הלב ולא דרך השכל, אז אני חושב שמהלכים נוספים יכולים לעשות כדי לעצור את ההידרדרות הגלובלית הזאת.
2: זאת אומרת, אתם בעצם מניחים את זה, סליחה שאני מנסח את זה ככה, לפתחנו. אתם אומרים, חבר'ה, אנחנו המדענים יודעים מה הולכים לקרות, מה הולך לקרות, אנחנו נצטרך לחבר אתכם למאבק, ואז אתם תצטרכו לפעול בעקבות החיבור שאנחנו נעשה ביניכם לבין המאבק להצלת השוניות. איך אבל יוצרים את החיבור הזה בפועל, ובעצם אולי תגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות?
3: אז מה שיצרנו למעשה במאמר דאז, והעיתון באמת עיתון מכובד, החליט לקחת גם איתנו את הצעד הזה ולפרסם מאמר שהוא קצת שונה מהנורמה, היא למעשה שהקמנו עכשיו קונסורציום בינלאומי, שהקונסורציום הזה מאגד גם מדענים וגם אומנים ומעצבים. וזה רק תחילת הדרך בעצם למצוא איזושהי קהילה, שהקהילה הזאת עכשיו תתחיל לייצר מפגשים שונים ולהעלות רעיונות שונים, באמת לעשות איזה משהו שהוא גלובלי וגדול כדי להעלות את המודעות. אז המאמר זה רק תחילת הדרך, הקונסורציום נוצר. לפני שלושה שבועות הייתי בכנס, כל ארבע שנים יש לנו כנס בינלאומי של כל חוקרי השוניות בעולם, השתתפו בו כמעט 3,000 חוקרים, ובכנס הזה היה לנו מושב שהתעסק במדע ואומנות ועיצוב, ובאו אפילו אומנים מכל מיני מקומות בעולם, כדי להציג מה הם עושים לטובת הצלה של שוניות אלמוגים, כי יש כאלה שכן מתעסקים בזה, ויצרנו את המאגד הזה, והמאגד הזה עכשיו יוצא לדרך, מתוך כוונה קצת לגייס כסף כדי שנוכל להתחיל לעשות פעילות. בשלב מאוחר יותר באמת לעשות משהו שהוא גדול יותר, עם גופים גדולים יותר. זה לא רק משהו שהוא של ממשלות, זה צריך להיות משהו שהוא בין ממשלתי ללא גבולות, באמת לתוך מחשבה של המטרה הזאת.
2: ואיך זה יגיע בסופו של דבר? אני מבין שבסופו של דבר צרכן הקצה של הדבר, של האירוע הזה, זה צריך להיות אני בסופו של דבר. איך זה יגיע אליי?
3: זה יכול להיות תערוכות שנודדות בעולם בין בתי ספר ואוניברסיטאות, זה יכול להיות על ידי יצירה של סרטים ואומנות ופסטיבלים. אני לא חושב שזה יהיה במימד אחד, זה אמור להיות בכמה מימדים, אבל שוב, לצורך זה אנחנו צריכים יותר את האומנים והמעצבים למיניהם, כי להם יש הרבה פעמים את הדרך שלהם להביע מה שאני יודע להביע בכתב ובגרפים, הם יודעים להביע את זה בצורה אחרת.
2: אתם צריכים איזה מישהו שיוציא אתכם מחדרי המעבדות ומחדרי המחקר, ויביא אתכם אל הציבור הרחב, וזה הדרך, גישה חדשה להציל את השוניות. אני מבין שבסופו של דבר זה תמיד, כמו תמיד, על הכתפיים שלי, בסדר גמור, אני אקח את התפקיד הזה. פרופסור אורן לוי, אני מקווה שהנימה המדחדכת שהייתה בתחילת התוכנית, קצת שינתה, קצת שונתה.
3: כן. אנחנו נסכם בזה שבוא נציל את מה שקיים וטוב כדי לטובת כולנו.
2: בהחלט כך נעשה. אתה יכול לסמוך עליי שאני בפנים, פרופסור אורן לוי, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. תודה רבה לך.
3: תודה לך, ביי ביי.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, אבל בפרק הזה אני לא רוצה לדבר הרבה. האמת, כמעט בכלל לא. בפרק הזה אני רוצה לתת לאיציק לדבר.
3: אז שמי איציק רומבי, אני בן 37 מכפר חבד, חרדי כמובן.
2: איציק רומבי הוא חבדניק ג'ינג'י עם אנרגיה כובשת. פגשתי אותו לראשונה בקיץ 2013. ישבנו בקפה ארומה בממילה בירושלים, לפגישה שאני זוכר עד היום, כי היא הייתה גם מאירת עיניים בשבילי, וגם כי הלהט שבו איציק דיבר היה יוצא דופן. הוא היה אז יזם הייטק חרדי צעיר בן 30 בסך הכל, מאוד מאוד חריג בנוף. מאוד חריג כי פשוט לא היה כל כך נוף של יזמי הייטק חרדים. וזו בדיוק הייתה הבעיה מבחינתו. כשאיציק דיבר על תעסוקת חרדים ועל חרדים בהייטק, הייתה לו אש בעיניים. הוא דיבר על איך הממשלה לא עושה מספיק בשביל לשלב חרדים בהייטק, איך לחרדים צעירים אין רול מודלס שהם יכולים לחכות, איך זו הדרך היחידה לפרוץ את המעגל הזה שבו חרדים לא הולכים לעבוד בגלל הפחד מהצבא, ואיך בסופו של דבר זה ישתלם לכולם. הוא אמר ועשה. הוא הספיק להקים מאז את פורום ההייטק החרדי, ומשם הוא התגלגל עד שלפני כמה שנים הוא הקים את ביזמקס, מרכז תעסוקה ויזמות וחדשנות גדול בירושלים, שמיועד לגברים חרדים. זה גם סוג של WeWork לגברים חרדים, איציק מספר שפועלות בו כבר 100 חברות, וגם מרכז של הכשרות וסדנאות וידע. מלבד זה, הוא גם ראש צוות התעסוקה של המכון החרדי למחקרי מדיניות בירושלים. אם יש מישהו בישראל שמבין ומכיר לעומק את העולם של תעסוקת חרדים ושל הציבור החרדי בכלל, זה איציק קרומבי. נפגשתי איתו שוב לפני חודש וגיליתי שהוא מתוסכל, מאוד מאוד מתוסכל. מתוסכל מזה שכבר במשך כמעט עשור הוא מקדיש כמעט את כל מרצו וזמנו, וגם הממשלה ממש מתאמצת למען האמת, וחרדים מצטרפים לשוק העבודה ולהשכלה הגבוהה ואפילו להייטק, אבל זה פשוט לא עוזר. או ליתר דיוק, זה לא מדביק את הקצב, זה לא מדביק את הפער. כשנפגשנו לראשונה, שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה, כלומר, האחוז מקרב גברים חרדים בגילאי 25 עד 64, שאשכרה מחפשים עבודה או עובדים, השיעור הזה עמד אז על 44% בלבד. זה סופר נמוך. שנתיים לאחר מכן, השיעור הזה עלה ל-52%, ואני זוכר את תחושת התרוממות הרוח שהנה זה קורה, באמת, בלי שום ציניות, וגם איציק זוכר את זה. העניין הוא שמאז, מאז זה נתקע. מאז ועד היום שיעור ההשתתפות של גברים חרדים נשאר 52%, די קבוע. וזה מתסכל את איציק, מאוד מתסכל. ועכשיו עם מה שקורה בחברה החרדית והקורונה, התסכול הזה גדל שבעתיים. אז הצעתי לו שנדבר על זה. בפעם האחרונה שפגשתי אותך לפני, כמה זה, נגיד חודש וחצי, סדר גודל, נראית לי הרבה יותר מיואש מבדרך כלל. ואני אשמח שתסביר לי למה.
3: מיואש זה לא הגדרה נכונה. אם הייתי מיואש, כנראה שלא הייתי, כנראה שהייתי מרים ידיים, אבל לא. האמת שאין לנו פריבילגיה להרים ידיים, גם אם הייתי מיואש. הסיפור של תעסוקת חרדים, ובעיקר כשאנחנו מדברים על תעסוקת חרדים בהייטק, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו נעשה עכשיו גוגל, נכתוב שילוב חרדים בהייטק או זה, אנחנו נראה כל מיני כתבות על פריצות דרך ועל קפיצות מדרגה ב-52%, עכשיו איזה דו, 52% גידול, וכל מיני מספרים מאוד מאוד איזה. בסוף, אני מתעסק בתחום הזה כבר, אני חושב שפעם ראשונה שדיברנו וכתבת על ה... התראיינתי אצלך בכלכליסט, אני חושב, 2012 או 2013, ומאז בעצם הושקעו המון המון המון מאמצים בסיפור הזה של שילוב גברים חרדים בהייטק. בדגש על גברים, כי אצל נשים, כמו שאמרנו, הסיפור הוא קצת שונה, בלימודים, בתעסוקה, ביזמות, בעצם בכל האספקטים האלה. ובעצם יש פה תופעה שאנחנו מסתכלים, ומצד אחד אנחנו רואים שיש הרבה מאוד שחקנים שפעילים בתחום הזה, זה אומר תעשייה ואקדמיה והממשלה, והיו תוכניות והוקצו כספים, באמת סכומים יחסית לנושאים אחרים, נגיד, שרלוונטיים בחברה החרדית, סכומים מטורפים, כאילו עשרות מיליונים על כל מיני תוכניות, אבל כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אנחנו בערך מ-2012-2013, שאנחנו מדברים שאז פחות או יותר גם התחילו למדוד, כי לפני זה מספרים היו מאוד מאוד קטנים, אנחנו בסטגנציה כמעט מוחלטת. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים בסוף על המספרים, כמעט בכל היבט שאני מסתכל עליו, אם אני מסתכל על כמות מסך החרדים העובדים, כמה מתוכם עובדים בהייטק, אם אני מסתכל מסך העובדים בהייטק, כמה מתוכם הם חרדים, בשתי המספרים האלה אנחנו מסתכלים, אנחנו ממש פלט. לא הזזנו את המחט במילימטר. אנחנו מדברים על 1.6% מסך החרדים שמועסקים בהייטק, זאת אומרת, כמה מתוך המועסקים בהייטק הם חרדים, אז אנחנו מסתכלים על, ב-2012 היינו ב-1.6, עכשיו אנחנו ב-1.7%, שזה, עוד פעם, החברה החרדית היא 12% מהאוכלוסייה כבר, עם קצב גידול מטורף, זאת אומרת, ואנחנו לגמרי פלט, היה שנים שהיו טיפה עלייה, טיפה ירידה, זה מספרים קטנים, אז גם קשה למדוד את זה. גם כשאנחנו מסתכלים על כמה אחוז מבין האנשים החרדים העובדים, אתה אומר, אוקיי, יותר חרדים יוצאים לעבוד, אז גם יותר חרדים ילכו למקצועות עם פריון יותר גבוה, וילכו להייטק. כי קצב הגידול של חרדים בתעסוקה בשנים האלה עלה. אבל עדיין המספר של החרדים, מתוך החרדים העובדים גם, שעובדים בהייטק, הוא גם נשאר אותו דבר. אנחנו גם היינו ב 4.8% והגענו ל-4.9%, זאת אומרת, ממש לא הזזנו. ואפילו שאני מסתכל על המספרים, זאת אומרת, בסוף אני מסתכל, אני אומר, אוקיי, אז מה, אז לא קרה כלום? אז כן, אז במספרים עלינו. אבל הגידול הוא כל כך קטן, שאנחנו מדברים על קצב של 200 איש בשנה, 250 איש בשנה, 150 איש בשנה, מספרים כל כך זעומים, שאנחנו לא מצליחים להזיז את המחט. ואז באמת אתה אומר מיואש, זה לא עניין של מיואש, אבל אנחנו מנסים לחשוב, רגע, כל כך הרבה תוכניות היו, וכל כך הרבה כסף הושקע, וכל כך הרבה אנשים רוצים, ולא צריכנו להזיז את המחט. בסוף המחט נשארה, התודעה השתנתה. יש תודעה, גם בתוך החברה החרדית, וגם בחברה הכללית, שזה כבר לא איזה משהו שאם אתה שם את המילים חרדים והייטק, מה שהיה לפני 10 שנים, היית אומר חרדים והייטק, איך אומרים בחרדית, ביידיש, ספסניש, זה לא שייך, זה לא קשור. היום, כן, יש הבנה שחרדים יכולים להיות בהייטק, אנחנו יכולים לראות בכל מיני חברות הייטק, אנשי הייטק חרדים, אבל אנחנו לא מצליחים להזיז את המחט, ובסוף אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מצמצמים את הפערים, איך אנחנו מייצרים יותר הכנסה בחברה החרדית, ואיך אנחנו תורמים לשוק ההייטק, לענף ההייטק שמשווע לעובדים, ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה.
4: למה?
3: זו שאלה ש... וואו, באמת שאין לי עליה תשובה מדויקת, וזה מה שאנחנו מנסים להבין. הפרויקט שאנחנו עושים עכשיו, זה אנחנו מנסים עכשיו לעשות איזשהו מחקר, כדי להבין באמת את החסמים, את ההזדמנויות. אנחנו, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו גם ממפים את מה שקורה בתעשיית ההייטק, מאיפה אנשים הגיעו, איפה הם עובדים. אנחנו בודקים את האפקטיביות של כל התוכניות הקיימות. אני חושב שחלק מהסיפור זה פיזור של משאבים. זאת אומרת, יש מלא יזמויות קטנות שמנסות לעבוד. אין שום תוכנית מוסדרת שמנסה לעשות את זה, לא ממשלתית ולא פרטית. זאת אומרת, גם לא לפילנטרופיה, יש כל מיני ניסיונות לעשות דברים כאלה. אבל גם היום אני מבין שהאתגר הוא הרבה יותר משמעותי ממה שחשבנו. זאת אומרת, אם בתחילת הדרך אמרנו, אוקיי, רגע, יש איזושהי בעיה, שיש, המעסיקים פחות רוצים, המעסיקים פחות מודעים לסיפור, ויש כל מיני חסמים, בוא ננסה לשבור את תקרת הזכוכית, ולאפשר ליותר גברים ונשים חרדיות להשתלב בתעשייה. בדומה למה שנגיד הייתי חושב שיקרה, נגיד, עם זה שיש פחות נשים בתעשייה. יש פחות נשים בתעשייה גם מכל מיני מאפיינים, אבל חלק מזה זה לא כל כך אתגר שהוא כל כך משמעותי, או אפילו אם אני מסתכל על ערבים. על גברים ערבים, שגם יש שם בעיה, וגם יש כל מיני ניסיונות לעשות. אז גם כן, אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, בסופו של דבר, אבל אנשים מגיעים עם איזשהו בסיס, עם איזשהו רקע. בחברה החרדית, גברים חרדים, הפערים שהם אנחנו מנסים לסגור לבחור חרדי, לצורך העניין, בוא ניקח איזשהו פרסונה. בחור חרדי למד בישיבות, בגיל 19, 20, 21, התחתן, הוא בהתחלה עוד יושב בכולל, מהר מאוד כבר יש לו ילד, בגיל 22, 23, 24, הוא רק מתחיל לחשוב פתאום מה הוא עושה עם החיים שלו. ובגיל הזה עכשיו, נגיד שיש לו מוטיבציה, ונגיד גם שיש לו את היכולות, לא לכולם יש את היכולות, ולא לכולם מתאימים מבחינת מבחינה קוגניטיבית, כישורים מיומנויות, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות את הצעד הזה. מה בעצם האופציה שיש לו? הוא צריך עכשיו ללכת, ולפחות שנה ייקח לו, רק להשלים את, את הכישורים הבסיסיים, של, של, אפילו עברית, בשפה של, נדבר על הבנת הנקרא, ולשון, שהוא לא למד בבית ספר, הוא למד, הוא יודע לדבר עברית כמובן, אבל זה לא, הוא לא רגיל לכתוב חיבור, הוא לא רגיל לכתוב סיכום, לקחת איזשהו ספר, איזשהו מאמר, ולכתוב עליו עבודה. אז גם בדברים האלה, וגם באנגלית, מתמטיקה, כל הדברים, ואחרי זה מפה, הוא צריך עכשיו להתחיל לסגור פער, וללמוד את החלק המקצועי. זאת אומרת, גם אם הוא בא כמו, הוא מגיע לאותה דרגת כישורים ומיומנויות, של מישהו שסיים תיכון עם בגרות, או זה. ועל זה יש גם את הפערים התרבותיים והחברתיים. אין לו רול מודלס, המשפחה שלו, הוא לא רואה שיש לו גיסים, דודים, אחים, שכנים שבתחום הזה. גם בבית כנסת או בקהילה, לא אנשי הייטק, הם הדמויות שאליהם אתה אומר, וואלה, אני קורא בעיתון, קראתי על זה, אני רואה אנשי הייטק, אני רואה אנשים שמתפרנסים טוב, אני רואה משפחות, אני רואה מעמד ביניים שמבוסס, ואני אומר, אוקיי, זה המקום שאני רוצה להיות בו, לא כולם רוצים להיות עכשיו לעשות אקזיטים של איזה, מעמד ביניים, אנחנו מדברים. והשילוב הזה, וצריך להבין גם שבזמן הזה הוא כבר צריך בדרך כלל לפרנס. אז נגיד גם משתו עובדת, והוא גר בפריפריה, הוא לא גר במרכז העיר, והוא חי ברמת חיים צנועה, עדיין בסופו של דבר הוא צריך להביא משכורת הביתה, והפער הזה הוא פער הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לתאר שצריך לסגור. ואז איך אתה סוגר את הפער הזה? כשהפער הוא לא רק פער טכני, זאת אומרת,

אני לא אצליח להגיע לשם, אני לא באמת אצליח לעשות את זה, כן, הוא עשה והוא עשה, בדרך כלל זה גם הרבה פעמים, גם מספרים הקטנים האלה של חרדים שאמרנו שהשתלבו, הרבה פעמים זה חוצניקים, זה חרדים יותר מודרניים, זה בוגרים של ישיבות תיכוניות, זאת אומרת, זה פחות המיינסטרים החרדי, ודבר שני, הוא לא מאמין שהוא יצליח לעשות את זה ולהישאר אותו אברך שהוא לפני זה. זאת אומרת, הוא מבין, הוא יודע, ואני לא יודע אם יש דרך בכלל, כי בסופו של דבר זה גם, כאילו, זה לא איזושהי אמונה שאתה אומר, איזושהי תפיסה שאתה אומר, אני יכול לשנות אותה, בסוף הוא ישתנה. בסוף, כשאתה מסוגר בתוך הקהילה ואתה עובד בתוך הקהילה, אתה לא תהיה אותו בן אדם, כמו שאתה תהיה כשאתה יוצא החוצה. והפחד הזה, והפחד משינוי, הוא פחד גדול. הוא פחד גדול שאנשים אומרים לעצמם, רגע, אז האם שווה לי בכלל לעשות את הצעד הזה? יש הרבה פעמים, אנחנו מנסים להגיד, רגע, מה בעצם החסם המרכזי, למה בעצם החרדים לא הולכים לעבוד? אז, או אפילו למה החרדים לא הולכים לצבא? אז תמיד שאנחנו נעשה בדיקה שטחית כזאת, אפילו אם אני אעשה סקר בישראל אצל רוב האנשים, יגידו לך, החרדים לא זה, כי הם הולכים ללמוד תורה. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי טכנית הם לא הולכים, כי הם לומדים תורה. אבל שאלה מה הסיבה ומה התוצאה. והסיבה האמיתית, ואני גם יוכיח את זה באיזושהי דרך, זה שהם לומדים תורה כי הם לא רוצים ללכת לעבוד, ולא שהם לא הולכים לעבוד בגלל שהם לומדים תורה. אנחנו יכולים, שנייה אני אסביר, לצורך העניין, הפחד משינוי הוא הרבה יותר גדול מאשר הפחד מלא ללמוד תורה. הקהילה החרדית בעצם מבוססת על התבדלות, מבוססת על זה שאנחנו רוצים להישאר כקהילה סגורה. עכשיו אתה יכול להגיד, זה המנהיגים הרוחניים, הרבנים, הפוליטיקאים, whatever, סוגרים את הקהילה בתוך, מה שנוהגים להגיד, גטאות כדי שלא ייצאו החוצה. כן, בוודאי. בוודאי שזה חלק מהסיפור. למה הם עושים את זה? אז אם אני אלך עכשיו היה על זה עכשיו, האמת גם דיבור, זה גם נע סביב הקורונה. בעצם, אנחנו יכולים לראות בקורונה, בעצם, אני חושב שזה בדיוק אותה סיבה שגורמת לחרדים לא ללכת לעבוד, אותה סיבה שגורמת לחרדים לא לשמור על ההנחיות של הקורונה. אני אומר, חרדים לא כהכללה, כמובן. רוב מכריע של החרדים כן שומר, אבל קהילות מסוימות שלא שומרות, ולא שלא שומרות בשוליים וככה על הדרך, אלא החליטו באופן גורף שלא לשמור, זו אותה סיבה שגורמת להם לא ללכת לעבוד. הסיבה בעצם אומרת, כדי לשמור, אני אשתמש במושג שאולי יהיה לחלק מהאנשים קשה, בטח, דווקא אני חושב אפילו לאנשים דתיים ולא חרדים, יהיה עוד יותר קשה לשמוע את המונח הזה, אבל כדי לשמור על העם היהודי, אני צריך להתבדל. כדי לשמור על העם היהודי, אני צריך להתנתק מכל מה שקורה מסביבי. יש פרופסור פרידמן בישיב אוניברסיטי בניו יורק, הוא פרופסור להיסטוריה של העם היהודי, הוא נותן קורס מאוד ככה מפורסם, וכל הסטודנטים מחכים, והוא מתחיל את הקורס שלו בהיסטוריה של העם היהודי, והוא אומר, לפני שאני רוצה ללמד אתכם את ההיסטוריה של העם היהודי, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד שאתם לא יודעים. העם היהודי מת. אין עם יהודי. אז מה ההיסטוריה של העם היהודי? הוא אומר, בעצם אם אני מסתכל לאורך ההיסטוריה, נגיד, בוא ניקח את העם הסיני, או המצרי, זה פחות או יותר אותו עם, שנשאר באותו מקום, עם אותם פחות או יותר תפיסות ותרבות בצורה כזאת או אחרת, כמובן שעברה שינויים לאורך שנים, בטח אני מסתכל בפרספקטיבה של נדעי אלפי שנים, פחות או יותר זה אותו עם, עבר, גדל, קטן, שינויים דמוגרפיים כאלה ואחרים. העם היהודי, בעצם כמו סוג של משפך, כל פעם גדל, הצטמצם, הצטמצם, הצטמצם, רובו נמחק, וצמח מחדש. אנחנו מסתכלים על יציאת מצרים, האתוס הגדול, שאנחנו כל כך מדברים עליו, פסח, מתן תורה, קריאת ים סוף, כל הסיפור הזה, בפרשנות של הפסוקים שאנחנו מסתכלים, אנחנו קוראים בפרשת שמות, בספר שמות, בפרשת ועירה, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, הפרשנים אומרים, רש"י אומר, חמישית מהעם יצא. זאת אומרת, רוב עם ישראל לא יצא ממצרים אחרי משה רבנו. שמשה רבנו אמר, יוצאים, אנחנו הפכנו לעם,

0: הוא קם בוקר אחד ואמר, בוא, יוצאים? רוב העם לא הלך אחריו. רוב העם נשאר במצרים. מי אלה האנשים שכן יצאו? אז רש"י אומר, אלה שלא שינו שמם, לבושם ולשונם. בעברית, המתבדלים. זאת אומרת, רוב העם התערבב במצרים, עבד, whatever, היו עבדים, לא היו עבדים, לא משנה, אבל בצורה כזאת או אחרת. והיה את הקבוצה הזאת של האנשים, שבעצם התבדלה מהאוכלוסייה, והיא זכתה בזכות הגדולה הזאת של יציאת מצרים, ואחרי זה מתן תורה, והפכו להיות העם. ו-80% מהעם בעצם, או 95%, זה שאינם אומרים, 5%, 20%, יש איזה ויכוח מה הכוונה חמושים, אבל בסופו של דבר, שלא לא, לא היה חלק מהעם. ואחרי זה אנחנו יכולים להסתכל גם כן אחרי זה בתקופת בית ראשון, גם עם כל המחלוקות שהיו, ואחרי זה בתקופת בית שני, ובגלות בבל, כמה שחזרו לארץ אחרי חורבן בית שני, זה עוד פעם היו קבוצה קטנה, או אפילו בתקופת החורבן, תן לי יבנה וחכמה, אז תן לי איזושהי קבוצה קטנה, והקבוצה, ורוב העם בסופו של דבר התייוון, ואחרי זה כך הלאה וכך הלאה, ואנחנו יכולים להסתכל על זה גם בתקופות קצת יותר קרובות, אנחנו יכולים להסתכל באירופה, עם תנועת ההשכלה, סך הכל לא לפני הרבה שנים בראייה היסטורית, אנחנו יכולים להסתכל על זה, על יהדות ארצות הברית, אחוז ההתבוללות ביהדות ארצות הברית הוא מטורף. ובעצם, אז מי נשאר? אלה שהתבדלו. ואז בעצם, בוא ננסה רגע להסתכל על על התפיסה שעומדת אצל המנהיגים הרוחניים החרדים, אומרים, כשאני שומר על הקהילה שלי כקהילה סגורה ומתבדלת, אני בעצם מחזיק את העם היהודי. זה לא, עכשיו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין של, שאני אומר, אני חייב לרקוד בשמחת תורה, כי זה איזושהי מצווה גדולה שאני מחזיק אותה, ואם אני לא רקוד בשמחת תורה, כי ראיתי הרבה אנשים ברשתות החברתיות, בטוויטר, אמרו, אז לא תתפללו במניין. בסדר, יש מחלה. קורה, אוקיי. לא, זה אם אני לא אשמור על הקהילה, כי קהילה סגורה ומתבדלת, אני מאבד בעצם את המהות של השמירה, והסיפור הזה הוא כדי, כי אני מסתכל קדימה, ואני רגע כן התעכב דווקא בקורונה, אז אנחנו נגיד נסתכל על קהילות מסוימות שאומרות, יהיה בסדר. ומה זה אומר יהיה בסדר? הרי יש מחלה, אנשים ימותו. אתם מוכנים? הם לא אומרים את זה על השולחן, אבל בראייה מסוימת של מנהיגים חרדים, הם אומרים, זה כמו שבמלחמה, שעכשיו צהל יוצא למלחמה, ימותו חיילים, אנחנו מבינים שבמלחמה מתים, כאילו זה עכשיו שום ראש הממשלה יגיד, כן, אני מוכן שימותו עכשיו 20 איש כדי שזה לא, אבל אנחנו יודעים שזה מה שהולך לקרות, כי אנחנו מבינים שיש פה משהו גדול יותר, כי אנחנו רוצים לשמור על העם, על המדינה, על השלמות שלנו כאזרחים פה ועל הביטחון שלנו, ולפעמים צריך להקריב מחירים. אז גם פה צריך בעצם להקריב, צריך להקריב באיזשהו מובן מחירים, גם בחיי אדם, כדי לשמור על משהו שהוא גדול, כדי לשמור על העם. ואני אחזור רגע לנושא התעסוקה. אז גם בנושא התעסוקה בעצם, ותעסוקה, צבא, אקדמיה, לא משנה, כל דבר שבעצם הוא מדבר על השתלבות ויציאה מתוך המסגרת הקהילתית, הוא בעצם איום על הקהילה, הוא איום על הדת ועל השלמות של העם היהודי. בעצם אנחנו מסתכלים, זה לא משהו שאני לא מצפה שמישהו יגיד, אוקיי, נכון, הם שומרים על העם היהודי, אז אני, לא, אבל בוא רגע נבין את הנרטיב של מה קורה בתוך הסיפור החרדי. אז בתוך הסיפור החרדי, ההתבדלות הזאת זה השמירה על העם היהודי. וכשאתה מנסה להחזיק כזה דבר חזק, אז אני חוזר לייאוש הזה, זה כוחות מאוד מאוד חזקים. זאת אומרת, זה כוח אחד שמצד אחד אומר, אי אפשר לצאת, אסור לצאת ולפרק את לא אגיד הגמוניה, אבל את ההתבדלות הזאת. ומצד שני אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, סבבה, אני לא רוצה לשנות אף אחד, באמת שלא, בטח לא כחרדי בעצמי, ואז אני אומר, רגע, אבל יש פה מצב כלכלי שלא יכול להמשיך ככה, לא יכול להמשיך, גם אם אנחנו מסתכלים גם אם אנחנו מסתכלים על התחזית הדמוגרפית, ואנחנו אומרים, זה אותך, זה שטויות, אנשים יחזרו בשאלה חלקם, והם לא יהיו לגמרי אותם חרדים, וזה, והתחזיות האלה שאנחנו נגיע ל-25%, 28% בעוד 20-30 שנה, הם לא התממשו. יכול להיות. לא נכנס עכשיו רגע לזה. בוא נניח שהם לא התממשו. בוא נלך רגע על מצב הזה. האם המדינה יכולה להמשיך להתקיים כש-10% מהאוכלוסייה הם, בוא נשים את זה רגע על השולחן, הם גירעוניים. זה אוכלוסייה שהיא גירעונית בבסיס שלה. מפעל לא היה ממשיך להחזיק, אם זה היה תלוי בו, להמשיך פס ייצור מסוים של 10% מהבקבוקים שהוא מייצר, מהכוסות, מהשעונים, מהפלאפונים שהוא מייצר, שהוא גירעוני, שהוא רק מייצר כסף, הוא לא מרוויח. אז יגיד לך חרדי, כן, אבל אנחנו לומדים תורה, אנחנו שומרים על העם, יש לזה ערך. סבבה, יש לזה ערך, וזה בסדר שאתה אומר, יש לי ערכים מסוימים שאני מוכן בשביל הערכים האלה, כאילו, לגרוע מהמאזן הכלכלי, כי יש, כי החלק הרוחני יותר חשוב. אבל האזרחים והמדינה לא יכולה להמשיך להחזיק את זה לאורך זמן. ואנחנו יכולים להסתכל עכשיו, בדוגמה מהיום, בלי להסתכל עכשיו 20 שנה קדימה, אנחנו מסתכלים על ירושלים. ירושלים היום 28% מהאנשים בכוח העבודה הם חרדים. החרדים הם אוכלוסייה מאוד מאוד צעירה. אנחנו גם יכולים לראות את זה עכשיו בכמות המתים בקורונה, שאומרים 12% מהחרדים, מהמתים הם חרדים, אבל החרדים בשכבת הגיל העליונה הם רק 3-4%. אז גם במתים יש יותר. אבל אם אנחנו נסתכל על ירושלים, ש-28% מהכוח העבודה, מהאנשים בגילי העבודה, לא בכוח העבודה בפועל, הם חרדים, העירייה לא יכולה היום לספק את השירות הבסיסי, המינימלי לתושב, על ידי ההכנסות שלה עצמה, כמו כל עיר אחרת בישראל. היא לא יכולה.
1: קרומבי מזכיר כאן את ירושלים לא במקרה. דיברנו על ירושלים לא פעם בחיות כיס. למשל, בפרק 55, הקרב על ירושלים. עיר הבירה שלנו היא עיר עם דמוגרפיה שמבחינה כלכלית היא פשוט הורגת אותה. בירושלים גרים בערך 950 אלף אנשים. שליש מתוכם חרדים. כמעט 40% ערבים. כהכללה, שני המגזרים האלה מאוד מאוד עניים, ולכן הם זוכים להנחות רבות בארנונה, וכמעט שלא מכניסים כסף לקופת העירייה. למעשה להפך, הם עולים לעירייה הרבה מאוד כסף בשירותים שהיא צריכה לתת. וכך יוצא שהעיר פשוט לא מסוגלת לעמוד על הרגליים בלי הנשמה מלאכותית של קופת המדינה כל שנה. וירושלים, לפי קרומבי, ואני מאוד מסכים איתו, היא סוג של מיקרוקוסמוס לחברה הישראלית כולה. סוג של הצצה לעתיד של כולנו.
0: אם אנחנו מנתקים רגע את המדינה מהעיר, ואנחנו אומרים לעיר תתקיימי כמו כל עיר אחרת, כמו שתל אביב מתקיימת, רעננה, פתח תקווה או כל עיר אחרת, או אפילו כמו בני ברק, שלבני ברק יש דווקא איזשהו ספינוף נפרד של אזור תעשייה שמייצר להכנסות, אבל אז אנחנו מסתכלים על ירושלים, אין לעירייה כסף לפנות זבל. אין לעירייה כסף לפנות זבל. אז מה שקורה זה שמדינת ישראל נותנת מענק איזון, שכבר סביב המיליארד שקל בשנה, כל שנה, כדי בעצם לאפשר לעיר הזאת, יש גם את הסיפור של האוכלוסייה הערבית בירושלים, שגם, זאת אומרת, ההכנסות שלה הן שונות, אבל גם אם אני מסתכל רק על האוכלוסייה החרדית, ורק על החלק, נגיד, לא בקטע הזה, אבל אם אני מסתכל רק על האוכלוסייה היהודית בעיר, ואני מסתכל על החרדים מסך האוכלוסייה היהודית בעיר, אז העירייה לא יכולה להחזיק את זה, כי פשוט אנשים פחות עובדים, ואנשים פחות משלמים מיסים, ואז איך אתה מצליח להחזיק את זה? אז עכשיו יש לנו, כשזה עיר אחת, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז המדינה נותנת מיליארד שקל. איפשהו זה נבלע בתוך התקציב שאין, ואיפשהו מסתדרים עם זה. מה יקרה כשזה יהיה כל המדינה? מי יכניס פה את כל הסיפור הזה?
1: אני רוצה לשאול אותך משהו. בשנים האחרונות, בכל מה שאני התעסקתי בנושא הזה של חרדים ותעסוקה, יש איזשהו מחנה כזה ש... אני כל הזמן חשבתי שזו רכבת שיצאה מהתחנה, ולא ניתן יהיה לעצור את זה. זה נכון שהמיינסטרים הוא בהתבדלות, כמו שאמרת, ולא רוצה לשמוע על זה, אבל אני חשבתי שאם המגמה הזאת תמשיך, ורצוי שהיא תואץ, אבל אפילו אם היא תמשיך, זה יגיע לאיזושהי נקודה שתהיה מסה קריטית, כך שאותם צעירים חרדים שהזכרת, יראו את הרול מודלס בשכונה שלהם, יראו מספיק אנשים, אחד מהם אמר לי, באותה כתבה שריאנתי אותך, זה היה הדור אתם כאילו הייתם הדור הזה שפורץ את הדרך. ואחד מהם אמר לי, כשיהיו מספיק חרדים ממזדה מעבודה בשכונה, אז זה יעבוד, כי יהיו מספיק חבר'ה צעירים שגידו, הנה, אפשר, גם אני יכול להגיע למזדה. אז אני אמנתי בתפיסה הזאת של המסה הקריטית שתיווצר, ואז להנהגה החרדית לא תישאר ברירה. כי אם היא תרצה לממש את האלקטורט שלה, היא תהיה חייבת לשנות. וחשבתי שרואים את הניצנים האלה אפילו בכנסת כבר לאט לאט, אולי קצת בגפני. ונדמה לי שטעיתי. כל הזמן היה איזה מחנה כזה שאומר, לא, לא, לא, אתה לא מבין, זה טיפה בים, קצב הריבוי הטבעי הוא כל כך גבוה, שזה מילי אחוזים, זה אין, לא תגיע למסה הקריטית הזאת, לא יקרה. מה נכון?
0: עובדתית כנראה שטעית. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אני גם חשבתי כמוך יותר, שזה משהו שיקרה בצורה יותר מועצת. ואפילו לא מועצת, אבל זה, המספרים ידברו. אין מסה קריטית, אפילו לא קרוב לזה. אנחנו, לצערי, לא מצליחים לייצר את השכבה של חרדים שנשארים חרדים בתוך הקהילה ועובדים ומתפרנסים בצורה טובה, אני אגיד את זה ככה, במקצועות חופשיים וכאלה. אנחנו כן רואים גידול של חרדים שעובדים, אבל זה יותר הפריפריה החרדית. ואז אנחנו בעצם, זה מחזיר אותי לסיפור של הדמוגרפיה, שבעצם אני אומר, אוקיי, נגיד, אז החרדים יגדלו, בגלל שיש קצב גידול, אבל לא כולם יהיו חרדים מיינסטרימים, יהיו חרדים יותר, נקרא לזה, יותר מודרניים, ואז החרדים היותר מודרניים האלה בסדר, אז הם גם יותר יעבדו. אבל עדיין אז אנחנו נשאר עדיין עם 10% מהאוכלוסייה הזאת, ובמספרים מוחלטים זה גם גדל, שעדיין יישארו מנותקים מהעולם הזה של תעסוקה. ואז איך אתה מצליח לייצר בתוך החברה החרדית, בתוך המיינסטרים החרדי, שכבת אוכלוסייה שהיא גם חרדית וגם עובדת. לא להגיד, אוקיי, אז שיצאו קצת מהעולם העבודה, ואני חושב שיש פה כוחות, אני אתן לך דוגמה, יש פה כוחות שמתנגדים גם לסיפור הזה. יש זרם לא קטן בישראל, אם זה בתקשורת או בכל מיני עמותות או פקידים או זה, שבעצם אומרים, אנחנו לא נאפשר לחרדים את המקום הזה, שניתן להם את הפריבילגיה הזאת לצורך העניין, שהם יכולים גם להיות בעצם חרדים ולהתבדל, ועדיין להיות בתוך המקום, בתוך עולם התעסוקה, אנחנו ננסה להכריח אותם לצאת ולהיות כמו כולם. והדבר הזה, אני חושב שהוא אחד הכוחות המאוד מאוד חזקים מהצד השני. זאת אומרת, דיברנו על הסיפור בתוך החברה החרדית, מה הזרם שמנסה למשוך לצד אחד. מהצד השני, בעצם יש זרם שמנסה, בוא נגיד את זה רגע על השולחן, מנסה לשנות את החרדים. הוא אומר, תשתנו. אתם רוצים ללכת לאקדמיה, אתם רוצים ללכת לעבודה. תשתנו. אתם לא יכולים לעשות את זה גם וגם. אמרה לי לפני שבוע, דמות כלכלית בחירה, נגיד את זה ככה, הדרך היחידה, זה להרעיב את החרדים. להרעיב את החרדים עד שהם ירצו לצאת. ופשוט לבטל את כל הקצבאות, כאילו לאפס, לחתוך בצורה הזה, לייצר את זה על סמך מבחני הכנסה ועניינים, וזה מה שיגרום לחרדים לצאת לעבוד. וזה טעות. זה טעות. כי החלק, הכוח, האמונה הרוחנית הזאת, יותר חזקה מהדבר הכלכלי. אנחנו מנסים להסתכל לפי הערכים המערביים, שאנחנו אומרים, רגע, רמת חיים כלכלית, כסף, זה מנוע מאוד מאוד חזק. יש מהצד השני מנוע שמבוסס היסטורית על תפיסות של אלפי שנים ושל אמונה מאוד מאוד חזקה, שהוא יותר חזק. וכשאנחנו מנסים שתי כוחות כאלה להילחם אחד בשני, אנחנו לא נצליח. ומה שקורה עכשיו, אם אתה שואל אותי, אז מה עושים בעצם? אז מי צודק ואיך משנים את זה? השינוי יבוא משבירה של שני הצדדים בהתנגדות הזאת ובחוסר אמון הזה, בהבנה שהחרדים מפחדים להשתלב כי, הם מאמינים שאם הם ישתלבו בתעסוקה, אז ישנו אותם. ובהבנה של הציבור הכללי מהמדרון החלקלק, מה שמשתמשים ככה בזה, שבעצם אם אנחנו ניתן לחרדים את המקום הזה, אז בסוף זה ישפיע על כלינו, בסוף הם ירצו לשנות אותנו.
1: אני שנייה רוצה לאתגר אותך, כי גם ב-2003 וגם ב-2008, ראינו שהתמריץ הכלכלי כן עובד. כשהקצבאות נחתכו ב-2003, זה עלה את שיעור השתתפות, וב-2008, במשבר הכלכלי, כשנגמר הכסף מחול, שיעור השתתפות עלה. גם אחרי הדיור, אגב, תרמו לזה.
0: מה היה הפער בין, שואל אותך שאלה, אני אציג את זה, מה היה הפער בין, באחוזי התעסוקה, בין גברים חרדים לגברים חילונים בשנת 2000? לפני שנתניהו נכנס וקיצץ את הקצבאות, ולפני המשבר הכלכלי.
1: אני לא זוכר.
0: אז הפער היה 34.5%. מה הפער היום? 34.4. מה אני אומר? זה מתחבר למי האנשים שיוצאים. זאת אומרת, נכון שיותר חרדים יצאו לעבוד, כי כל השוק יצא יותר לעבוד. זאת אומרת, היה פה דברים שכוחות השוק השפיעו עליהם, וגרמו בעצם לעלייה בכל שיעורי התעסוקה בישראל בכלל. אגב, אותם שיעורים גם בכל העולם קרו באותם שנים. זאת אומרת, ב-20 שנה האחרונות, יותר אנשים עובדים גם בארצות הברית וגם באירופה, ובהרבה מקומות יש עלייה בשיעורי התעסוקה של גברים. ואז אנחנו מסתכלים בעצם גם, זה כמובן גם השפיע על החברה החרדית, וכמובן שהסיפור הכלכלי הוא פקטור. אי אפשר להגיד, אם נקצץ קצבאות זה לא ישפיע. בסוף אנשים צריכים לשים לחם על השולחן, וברור שמשלב מסוים. אבל הפער הזה הוא לא מספיק. הפער הזה הוא לא מספיק. אני אתן לך רגע לנסות להיכנס רגע לראש של משפחה חרדית. בסדר? דיברנו מקודם על אותו אברך עם שני ילדים, הוא בן 24-25, הוא אפילו נגיד, ניקח אותו בגיל 30, כבר עם 3-4 ילדים. והוא עכשיו יושב לומד בכולל. אשתה עובדת, והוא לא עובד. והוא מקבל קצבה של 1,800 שקל, הוא מקבל עוד קצת הבטחת הכנסה, או מה שזה לא יהיה, כן, איזושהי דברים, הוא מקבל קצת הנחה בארנונה, הוא מקבל קצת איזה פוסה למזון מהקהילה, הזה, הוא מקבל איזה מלגה מהכולל. הערכות מדברות, וזה מאוד משתנה בין קהילות לקהילות, אבל ההטבה שלו היא נעה סביב ה-5,000 שקל. עכשיו, מה אני אגיד? בוא נוריד לו את זה, נוריד לו את זה ל-4,000 שקל. בסדר? נכון? כי בסוף אתה לא יכול, כאילו, לא יהיה לך מאיפה לשאוב ארנונה למישהו שלא עובד, נכון? אז כאילו, הוא לא ישלם את זה בסוף, אז את ההטבה הוא יקבל, זה שווה כסף. מתוך 5,000 שקל אלה חלק זה הטבות וחלק זה משהו מקבל, אבל בכל זאת. עכשיו הוא יצא לעבוד. מה הדרך שלו לצאת לעבוד? אין לו מקצוע, אין לו זה, אוקיי, הוא גם לא רואה את עצמו משתלב, אז הוא ילך ויהיה שוטף כלים במסעדה. אז הוא ילך, יהיה מוכר בחנות מקולית, או לא יודע מה. אז מה הוא ירוויח? 6,000 שקל. אוקיי, מה עשינו? לא שינינו שום דבר. נכון שזה גרום ל... אנחנו נגיד, אוקיי, אחוזי התעסוקה עלו. האם הוא עדיין יהיה גירעוני למדינה? הוא עדיין יהיה גירעוני למדינה. כי הוא יחזיק 3-4 ילדים, והוא ירוויח 6,000 שקל. אז לא עשינו כלום. אם אנחנו רוצים לייצר שינוי, אנחנו צריכים להבין, אנחנו רוצים שהוא ירוויח 17,000 שקל. אנחנו רוצים שהוא ירוויח 20,000 שקל. אנחנו רוצים שהוא יהיה, אנחנו רוצים לייצר מעמד ביניים. ואת המעמד ביניים הזה אנחנו לא נייצר על ידי הלחץ הכלכלי הזה. הלחץ הכלכלי הזה הוא יכול לעשות שינויים כאלה ואחרים בקטנה, במספרים קטנים, ושינויים שיראו לנו כאילו עשינו, כי נגרום ליותר אולי אנשים לצאת לעבוד, כי בלית ברירה, אבל בכוח זה לא באמת יעבוד. אנחנו לא נצליח בכוח לעשות את זה. אנחנו נצליח, כמו שאמרתי, שאנחנו נשבור את הקונפליקט הזה בין השמירה על אורח חיים החרדי, הרוחני, והקהילתיות וההתבדלות, ולבין היציאה לעבודה, אז אנחנו נצליח באמת לעשות שינוי. זאת אומרת, כשאנחנו, דיברנו על מגמות שהיו מ-2003-2008, בוא נרקח רגע דוגמה, את סיפור החרדים באקדמיה. בסדר? באנו ב-2003-2004, היו משהו כמו 400 סטודנטים חרדים. מספרים כלום, כאילו זה. באו המדינה ואמרה, אנחנו רוצים שחרדים ילכו לאקדמיה, אנחנו מבינים את החשיבות שאנשים יהיה להם תואר, וילמדו מקצוע, ויוכלו להשתלב. עכשיו, נשים רגע את נושא איזה תארים למדו, כי הרבה באמת למדו תארים שבסוף לא היו רלוונטיים לשוק התעסוקה, למדו הרבה משפטים ומנהל עסקים, לא משנה. אבל בסופו של דבר אני חושב שעצם זה שבן אדם צריך לעבור את המסלול הזה של תואר, הכישורים והמיומנויות שהוא מקבל כדי לעבוד בשוק העבודה הם גבוהים, ואנחנו רואים גם בסופו של דבר את השכר הממוצע של חרדים עם תארים ובלי תארים, אנחנו רואים פערים גדולים. מה שקרה בעצם זה המדינה והמכללות וכולם אמרו, העיקר ניתן להם שילמדו, שיעשו את זה בהפרדה, שיעשו את זה לא בהפרדה, איך שהם רוצים, העיקר שישתלבו. ומה שקרה זה שהרבה מאוד חרדים באמת הלכו לאקדמיה. אנחנו מדברים היום על מספרים הרבה יותר גדולים, אנחנו מדברים כבר על 17 אלף כבר סטודנטים חרדים, אנחנו הגענו. ואז מה קרה פתאום? עכשיו המדינה אומרת, רגע, למה אנחנו מאפשרים להם בהפרדה? הם הולכים גם בלי זה. או, יש טענה אחרת שבתוך מבקר המדינה אמר, קבעו יעדים, אמרו בוא נעשה הפרדה, ובעקבות ההפרדה אנחנו רוצים להגיע לאיזה שהם מספרים, לא זוכר את המספר שהיה, ולא הגיעו. אז אמרו, הנה, הפרדה לא עזרה. ולמרות שעשינו הפרדה, זה לא עבד. אז בואו נבטל את ההפרדה. ובעצם יש על זה בגץ, ויש על זה דיוני, ובמלאג, והכל. וכרגע בעצם לא מאפשרים הפרדה בתואר שני, מאפשרים רק בתואר ראשון. זה איזשהו משהו באמצע. התהליך הזה הוא ברקס. הוא ברקס עצום בתוך החברה החרדית לתהליכי השתלבות. כי בעצם אומרים להם, כאילו, פתחנו קצת דלת, ניסינו, אבל אנחנו לא באמת רוצים לתת לכם, אנחנו לא באמת מאפשרים לכם לחיות את החיים שלכם ואת האורך החיים שלכם, הנפרד, המתבדל, עם ערכים שונים שמתנגשים עם הערכים הכלליים במדינה. ואז אנחנו עוד פעם חוזרים לשאלה, אם אנחנו רוצים להיות צודקים ולהגיד, לא, יש ערכים שלא, כאילו, שוויון ובין המינים ומעורבות והשתלבות בחברה הישראלית, זה הדבר הכי חשוב, או שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים בעצם לאפשר לחרדים לשמור על הבידול שלהם, ועדיין כמה שיותר להשתלב. וזה הכוחות שכל הזמן מושכים.
1: זה קונפליקט שאתה מאמין שאפשר לפתור?
0: אני חושב שאין לנו ברירה. אני חושב שאין לנו ברירה. אין לנו ברירה, אלא לפתור אותו. אני חושב שחלק מהסיפור, נגיד, הרבה פעמים מנסים להשוות למה שקורה בארצות הברית, מה שקורה במדינות אחרות. אז הקונפליקט הזה, הוא מבוסס על זה שבישראל יש שני דברים. אחד, זה בגלל שאנחנו קור היתוך, עדיין במובן מסוים, ומנסים שכולם יהיו, כולנו יהודים, או כולנו ישראלים, כולנו נדבר את אותה ישראליות, וכולנו נחיה את אותם ערכים, ומה שלא קורה בחלק מהמדינות האחרות, לדוגמה בארצות הברית, כל אחד, יש הרבה יותר חופש בדבר הזה, אבל גם, אני חייב רגע לשים את זה על השולחן, זה גם חלק, גם החלק של החרדים. זאת אומרת, אתה לא יכול לתפוס את המקל משני הקצוות. מצד אחד, המעורבות של החרדים בחיים של האזרחים החילוניים בישראל היא גבוהה. רבנות, קשרות, מלא מלא נושאים שאנחנו יכולים לפתוח פה עכשיו, שאנחנו אומרים, כן, זה מדינה יהודית, וזה מדינה יהודית, אנחנו צריכים שכולם יתחתנו ברבנות, ואם אתה גרוש ואתה רוצה להתחתן עם אם אתה כהן, אתה רוצה להתחתן עם גרושה, אתה לא יכול. כי אנחנו מדינה יהודית. בסדר, אוקיי, אנחנו צודקים. אז בא מישהו אחר ואומר, אבל אנחנו מדינה ליברלית, אנחנו מדינה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית, לא יכולים להיות הפרדה. ואז משהו פה בחוזה הזה, הוא משני הצדדים. משהו בחוזה הזה, משהו בשינוי הזה, צריך להתבצע, משהו צריך לעשות איזשהו, צריך לנסות להתכנס לאיזשהו חוזה חדש, ביחסים בין קבוצות האוכלוסייה, אני לא מדבר, זה רלוונטי לחרדים, זה רלוונטי גם לקבוצות אחרות, גם אפשר לדבר על האוכלוסייה הערבית, גם יש נושאים שקשורים לאותו דבר, שבעצם אומר, אתה רוצה שאני אפשר לך את החיים שלך, אבל אתה צריך גם לאפשר לי את החיים שלי. וככל שאנחנו נצליח למצוא, גם המנהיגות הפוליטית החרדית, וגם המנהיגות הכללית, לצאת מהמשחק הזה של המאבקי כוח האלה, בין אחד לשני, כמו...
2: רגע, רגע, אבל תקן אותי אם אני טועה, הקורונה לקחת אותנו דווקא לכיוון ההפוך.
0: תסביר.
2: מאבקי הכוח האלה רק מתחדדים. ראשי ערים חרדיות מצפצפים, כמו שאמרת, אין, יפתחו את מערכת החינוך היום, לא מעניין את שום דבר. זאת אומרת, והמחנה החילוני, או איך שאתה לא רוצה להגדיר אותה, זה לא חילונים.
0: ישראלים, בוא נגיד את זה.
2: סבבה, אני חושב שמידת הסובלנות וההבנה לצרכים הייחודיים של החברה החרדית, נראה לי שהם נשחקים. כי את המחיר הכלכלי משלמים כולם.
0: הסיפור עכשיו בקורונה, אני חושב, חידד מאוד בעצם את את האוטונומיה החרדית שקיימת. בעצם קיימת פה חידד מאוד לחברה הישראלית ולכולם, ואגב גם לתוך החברה החרדית, שבעצם יש פה חברה שלא מקבלת את הסמכות של המדינה. לא מקבלת את הסמכות של המדינה. בואו נשים את זה רגע על השולחן. מבחינת החרדים, המדינה היא איזשהו סמכות שנייה, שסבבה נשמע לה כשזה מסתדר, אבל בסוף אנחנו מחליטים בעצמנו. ואם אדמו"ר מסוים מחליט שמבחינתו הקורונה זה לא אישו, אז עזוב את זה שיש פה חברה שלמה שמחליטה, שכקולקטיב החליטה שיש כרגע מגפה, ואנחנו, זה, אין סולידריות. אין סולידריות, לא אכפת ממה שקורה בדבר הזה. אני חושב שזה דווקא חידד את מה שאמרתי מקודם, כי, אני לא אגיד לך עכשיו רגע אם זה דבר חיובי או לא חיובי, אבל החברה החרדית צריכה להגיד לעצמה, סבבה רגע, אנחנו אוטונומיה? אנחנו רוצים לעשות מה שבא לנו? נגיד שבצורה כזאת או אחרת זה בסדר? אז תנו גם לאחרים לעשות מה שבא לכם. אתה לא יכול להגיד, אני אוטונומיה, אני מתנהג איך שבא לי, כל המדינה תהיה סגורה, ואנחנו נמשיך לעשות טישים, אז רגע שנייה סיפור של שוליים, כן הפגנות, לא הפגנות, כרוב מכריע של המדינה, מסתגר, עסקים, בתי ספר, כל מה שאנחנו, זה כולם נפגעים כלכלית, חיי משפחה, דיכאונות, מה שאתה רק רוצה, ואנחנו לא, אנחנו בעולם נפרד. שנייה, אתם בעולם נפרד, סבב? אז תנו גם לנו לחיות בעולם נפרד. ומשהו בסיפור הזה, דווקא אני חושב שנגיד, הסיפור של הקורונה רק חידד, לא הפוך, לא סתר את מה שאמרתי מקודם, רק חידד עוד יותר את המקום הזה.
2: אבל הוא לוקח אותנו למקום של, אתה יודע מה, פאק איט, שיעשו מה שהם רוצים, שישבו בערים שלהם, שיאכלו בקורונה, שימותו בקורונה, אבל שלא יגולים במערכת הבריאות, או להרחיב את זה, כמו שאמרת עכשיו, שיתנו לי לנסוע בשבת בתחבורה ציבורית, כי סבבה, אתם רוצים ככה, שבו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו יהודה וישראלים ככה. זה נראה לי שאנחנו הולכים יותר לשם, מאשר למקום שאמרת שאנחנו צריכים ללכת אליו, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה.
0: אני חושב שהמצב האופטימלי, זה הבנה שקבוצות, יש את הנאום השבטים, המפורסם של נשיא ריבלין, שאגב, אני לא אוהב את ההגדרה הזאת של שבטים, זה, אבל בסופו של דבר בסדר, יש פה קבוצה, יש פה ארבעה שבטים, שכל אחד בעצם הוא כבר, הוא לא לשון מוזניים בשום דבר, גם פוליטית כבר, אנחנו רואים שמה שהחרדים תמיד היו על לשון מוזניים, הם כבר מאבדים את המקום שלהם. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, כל קבוצה צריכה לדעת, לגלות סולידריות כלפי שאר הקבוצות, ועדיין, בסדר, ניתן לכל אחד בדברים מסוימים ניתן לה את העצמאות שלה, צורה כזאת או אחרת, ודברים מסוימים אנחנו נהיה קולקטיב, עדיין אנחנו נחיה פה כחברה אחת. לאורך זמן אי אפשר בלי זה. לאורך זמן אנחנו לא באמת יכול, אי אפשר באמת לייצר אוטונומיה בתוך מדינה. אי אפשר לנהל ככה דברים. שום חברה עסקית לא הייתה מצליחה להתנהל שיש לה בתוך החברה, תחת ההנהלה, יש דירקטוריון, יש מנכ״ל, יש סמנכ״ל עם זה, ויש איזו יחידה אחת בתוך הזה שמתנהלת בעצמה איך שבא לה. אין עושים תוכנית שיווק כזאת, הוא מחליט שהוא עושה משהו אחר, אז הוא לא מקשיב לזה. זה לא יכול לעבוד. זה לא באמת יכול לעבוד. אבל לשם אנחנו הולכים כרגע.
2: זה מוזר שאתה חוזר כל הזמן על הדוגמאות האלה של ההיגיון העסקי, כשהחברה שאתה מתאר לא, ההיגיון הזה לא חל עליה.
0: נכון, נכון, אבל בסוף, כשאנחנו מנסים להסתכל על מדינה, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להסתכל ולהגיד ערכים וזה, אבל בסוף יש פה גם כלכלה שאנחנו צריכים להחזיק אותה. ואת הכלכלה הזאת, הכלכלה היא הרי אמונה, כלכלה זה דבר שהוא וירטואלי, הוא לא זה. וכלכלה מבוססת על אמון ועל הבנה של תפיסות חברתיות. וכדי שהתפיסות החברתיות האלה יחזיקו, אנחנו צריכים לקבוע איזשהו חוזה בין הקבוצות. עכשיו, יש פה באמת שני כיוונים שזה יכול ללכת. זה ילך לאחד מהם. זה ילך או למצב שהחרדים אומרים, אנחנו אוטונומיה, ואז אנחנו כחרדים וכל החברה החרדית צריכה להבין, שאם היא אומרת, אנחנו אוטונומיה, אז יש לזה גם מחיר מהצד השני. אתה לא יכול להגיד, אני אוטונומיה, ואל תתערבו לי בצורה כל כך קיצונית, אבל אני אמשיך להתערב לכם. זה פשוט התפוצץ לחרדים בפנים. ואז יכול להיות שבצורה כזאת, בסופו של דבר, משהו פה ישתנה. יכול להיות שבסופו של דבר, בצורה כזאת, החרדים, כן, גם נגיד, אם אני מדבר על אקדמיה, אוקיי, ברגע שאתם אוטונומיה, תעשו מה שבא לכם, תקימו מכללות, תעשו זה, תקציבית, מה יהיה, אני מאמין שאת החלק הזה נסגור. אבל האם אנחנו רוצים, ואם אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה, האם אנחנו חושבים שהמדינה באמת תוכל להתקיים, שיש בה אוטונומיות כאלה, שהחברה הערבית תגיד, אני לא מקשיבה, אני עושה מה שבא לי, החברה החרדית תגיד, אני עושה מה שבא לי, החברה הדתית-לאומית, החברה החילונית, כל חברה תגיד, אני מתנהל בעצמי, זה לא יחזיק מים. זה לא יחזיק מים, אנחנו כבר היום רואים את השסעים ואת הפילוגים האלה בתוך החברה החרדית, ובתוך החברה הישראלית, ואגב, גם בתוך החברה החרדית עצמה. לאורך זמן זה לא יחזיק, ויש פה גם שאלה, אני חושב שיש עוד נקודה שהקורונה מאוד מאוד חידדה, שזה גם מאוד מתחבר עוד פעם, גם לנושא של תעסוקה ושל אקדמיה, של היזמות, וכמעט בכל אספקט שאנחנו מדברים עליו, אפילו בנושא של דיור, אני מסתכל. למדינה יש גם, כאילו, חרדים כמובן יש להם חלק בזה, באוטונומיה הזאת, אבל למדינה יש חלק לא יותר קטן בזה. למה אני מתכוון? המדינה אף פעם לא מדברת עם החרדים כאינדיבידואל. היא מדברת עם הקהילה. היא תמיד מדברת עם ההנהגה החרדית, היא מדברת עם האינדיבידואל החרדי. האזרח בישראל היום, ברעננה, הוא לא שומר על הקורונה, כי הוא דיברו עם ראש העיר, או עם איזה מנהיג לא יודע מה, והוא אמר, האם אנחנו צריכים לשמור יותר, או צריך לשמור פחות. כל אחד אומר, אני לוקח את החלק שלי, ואני צריך את זה שלי. החרדי בכלל לא חושב ככה. עכשיו, הוא לא חושב ככה מעצם זה שהוא חי בקהילה, אבל הוא גם לא חושב ככה, כי גם המדינה לא מדברת איתו כאינדיבידואל. המדינה מדברת עם קהילה, כקהילה, וכשאתה לא מתייחס לבן אדם כפרט. אני אתן לך את זה כדוגמה עכשיו, שאפשר לראות את זה בצורה מאוד חזקה, נגיד, סביב ההפרות בקורונה. מה קורה כשמגיעה משטרה לטיש בבני ברק של אדמור כזה ואחר, ורואה שיש שם 1,000 איש? למי הם פונים? הם לא מגיעים נכנסים, כמו שיש עכשיו הפגנה שהיה הפרת הנחיות, תפסו אחד-אחד את מי שהיו בקו הראשון לצורך העניין, ונתנו להם דוחות ועצרו אותם ו-whatever, פיזרו אותם בצורה כזאת או אחרת. לא חיפשו איזה מנהיג, הלכו לדבר איתו, ומה קורה בחברה החרדית? המשטרה, היא אפילו לא מדברת עם השוטרים נכנסים, הם בכלל, הם לא מסתכלים על החסידים כמשהו שאני יכול לדבר איתו בכלל. וזה משהו שהוא הוא, הוא, הוא דו צדדי, זאת אומרת, זה משהו שמצד אחד החברה החרדית דורשת את זה, ומצד שני גם ההנהגה, וזה לא רק ההנהגה, זה אפילו אם אני אסתכל על קופות החולים, בסדר? תן דוגמה מעולם אחר, קח את קופת החולים הכללית, מכבי, whatever. אתה יש לך, באיזה קופת חולים שאתה לא זה, יש לך רופא משפחה, מרפאה, ואם יש לך בעיה, אתה מדבר עם המנהלת של המרפאה, וזהו, נכון? אותו דבר, בית חולים, הדסה. אני רוצה ללכת, יהיה לי בעיה עם הדסה, אני אדבר עם המנהל מחלקה, פניות הציבור, אם יהיה לי איזשהו משהו. החרדי לא מדבר עם המחלקה. החרדי, בכל קופות חולים החרדיות, יש מנהל קשרי קהילה. תקן. הוא האיש קשר של הקהילה, ולכל קהילה יש את המנהל קשרי קהילה שלה, הוא האיש קשר מול המוסד הרפואי. ולצורך העניין, אם אני עכשיו צריך בדיקת קורונה, והמרפאה סגורה, או שיש לי איזשהו משהו, אני לא עושה מה שבא לי, אני פונה למנהל קשרי קהילה, והוא האיש קשר שלי. כי גם הדבר הזה כל כך חלחל, שגם צורך העניין החברות העסקיות, קופת חולים לא במובן הזה, אבל בסוף הסיפור הכלכלי שם, מדברים, רגילים לדבר לקהילה כקהילה, כקולקטיב, ולא כאינדיבידואל, והסיפור הזה הוא אחד הדברים שאני חושב שהקורונה תשנה.
2: שאלה אחרונה לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים. על הסקאלה שבין אופטימי לפסימי, סופר אופטימי וסופר פסימי, איפה אתה? ובאמצע זה לא תשובה חוקית.
0: אני סופר פסימי, אני לצערי, אני סופר פסימי, ואני יודע שדווקא לכן, דווקא לכן צריך לעשות עוד יותר כדי שזה ישתנה. כי כרגע אנחנו הולכים, אנחנו במסלול התנגשות פסיכי. מסלול התנגשות פסיכי בביתים חברתיים, כלכליים, כמעט כל דבר, בריאותיים, שסעים, כמעט בכל דבר, החברה החרדית והחברה הישראלית עכשיו, זה היום הרגשה של מצורה ללכת ברחוב כחרדי. זה מסתכלים עליך
2: מפיץ קורונה, לפחות.
0: לא, אני לא חושב שזה, לא, אני לא חושב שהסיפור הוא, אני לא חושב שהסיפור הוא הבריאותי. אני חושב שמסתכלים עליך כמישהו שלא אכפת לו ממה שקורה פה, שמצפצף עלינו, שאני צריך לסבול ולשבת בסגר, והילדים שלא ילמדו, ואתה תעשה מה שבא לך, כי אתה מצפצף עלינו. החוסר סולידריות הזה, היא הפגיעת באמון הכי חזקה שיכולה להיות, ואין ברירה. כאילו, אני חושב שכל הצדדים חייבים לנסות לבנות פה משהו אחר, צריך ממש לרענן את הסיסטם, ואני חושב שדווקא בקורונה, אני אגיד שזה נשמע רע, אבל אני חושב שכמה שהמצב עכשיו יהיה יותר גרוע, זה יהיה לנו יותר טוב. כי כמה שיהיה פה את הערס הזה כרגע, נצליח לבנות משהו חדש, כי חייבים לבנות משהו חדש. לגמרי.
1: הנושא הזה של תעסוקת חרדים ושל החברה החרדית בכלל הוא מאוד מאוד מורכב, מלא בהרבה מאוד גוונים וזוויות, והאמת שלא ניתן להקיף את כולו ביושר בפרק אחד. האמת שספק עם סדרת פרקים שלמה תספיק לכל ההיבטים של הסיפור הזה, אבל היי, זה לא שנפסיק לנסות. למען האמת, אם הנושא הזה מעניין אתכם, חפשו פרקים קודמים שלנו בנושא הזה, כמו למשל פרק 23, קוד ברמה, או פרק 117, לא הכל מטומטם, או פרק 106, החוק שלא גייס אף אחד. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפופורט. במערכת חיות כיס חברות גם דנה פרנק וצליל אברהם. תודה גם לילד דודי מרשת ב'. כרגיל אשמח מאוד מאוד לשמוע את הביקורת שלכם על הפרק הזה. חפשו אותי בטוויטר או בפייסבוק וכתבו לי שם, זה הכי נוח. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור. קנטורות.
1: שרון קנטור, סקרנית.

שלום, סקרנית, היום עם אירוע מעניין בתקופת מעבר זו. אילון מאסק, רגע, צריך רעשן כל פעם שאומרים אילון מאסק, או שסתם יורדות לי פה נקודות במשחק הזה? anyway, אילון מאסק מתכנן לבצע את אחד מקיצוצי המשרות הגדולים בתולדות ארצות הברית, ולהחליף אלפי עובדים בצ'טבוטים. העובדים שכבר התנסו עם המערכת החדשה, ובעצם מסייעים בכך אולי להחלפה עתידית שלהם עצמם, אומרים שהבוט בינתיים, ציטוט, טוב כמו מתמחה. והם לא מתכוונים להחמיא, אני חוששת. האם זוהי תחילתה של ההחלפה הגדולה? נשוחח על כך, וגם על, על הזוכים בפרס טיורינג, וגם לרגל סדרת הרצאות חדשה, נעסוק באחת השאלות הגדולות בפילוסופיה. מהו טבע? ולסיום, נהיה עם תערוכה חדשה שמהלכת על הקו שבין הפיזי לטכנולוגי ובין האוטומטי לנשלט. עורכת את השעה, יחד איתי, ביביאנה דייטש, מפיק עומרי קפלן, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, פתיח מבריק, גלברט. אני שרון קנטור, בואו נתחיל.

0: למידה באמצעות חיזוקים. זה נשמע כמו טקטיקה בסיסית של משרד החינוך, אבל זה מה שעמד בבסיס העבודה של זוכי פרס טיורינג, הנובל של מדעי המחשב, בו זכו בתחילת החודש שניים מוותיקי התחום. יספר ויסביר ידידנו, הדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס שבאוסטין. שלום.
1: שלום, שלום, יום
0: שלום.
1: טוב.
0: שלום, טוב לשמוע אותך. כן. לפני שנגיע לפרס טיורינג החשוב, פשוט אני מקבלת פה תוספת כל פעם שאני אומרת אילון מאסק, אז נורא חשוב לי. אתה בטח ביושבך באמריקה הגדולה, שמעת על מה שכונה כאן בכותרות הטיהור הגדול, שזה החלפה של עובדים בעצם בצ'טבוטים?
1: את אולי מקבלת איזה בונוס נחמד כל פעם שמזכירה את אילון מאסק. דומה שאילון מאסק הוא שמח לעשות זאת חינם אין כסף, כי הוא בהחלט מנחיח את עצמו על כל במה אפשרית, פחות או יותר, זו תקופה ארוכה, אבל בוודאי מאז היבחרו של דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית בפעם השנייה. הסוכנות שזכתה לריברנדינג שהוא עומד בראשה, כאמור היא דוג' Department of Government Efficiency, והם מבצעים, אני לא יודע אם אפשר להשתמש לנקוט במילה טיהור בדיוק, אבל אין ספק שהם מסתובבים שם בדימוי שמאסק עצמו בחר, בעצם מסוך חשמלי, ומקצצים מכל הבעל היד בעידון והפינס שמערבים שימוש במסוך חשמלי.
0: זה מה שמעניין, זה כאילו מסוך חשמלי מחד, וטכנולוגיות נורא מתקדמות מידך.
1: נכון, למבית מהצד זה יכול להיראות מאוד מאוד קראותי, אבל זו אג'נדה סמי סדורה לפחות במישור הרטורי. למשל, אם אתה מדבר עם אינטלקטואלים אמריקאים מימין, לא מזמן התארח מרטין גרי, שהוא כתב ספר מאוד מוכר, שנקרא Revolt of the Public, והוא התראיין אצל עזרא קליין מהניו יורק טיימס, והוא דיבר בעצם בשבחו של מאסק, על כך שהוא עמל להחדיר בינה מלאכותית לשדורות הממשל, ואי אפשר היה לעשות את זה בצורה שאיננה אגרסיבית, כי זה ארגונים שזזים מאוד מאוד לאט, ושזה כביכול will unleash הדאטה, זאת אומרת, יעזור לרתום את כוחו של המידע שתמון בידי הרשות הפדרלית.
0: אבל בוא נדבר רגע, אתה יודע, לא פחות על פוליטיקה, אלא על הצד הטכני, על מה מדובר בעצם?
1: על פניו, מה שידוע לנו, זה כבר סוג של קורא, זאת אומרת, אותה סוכנות דוג'ה שיקה צ'אטבוט, סוכן בינה מלאכותית, שאמור לסייע לעובדי ממשל פדרליים, לבצע משימות יומיומיות כמו כתיבה של אימיילים, סיכום טיוטות וכדומה, מין קלוד פנימי לשירותי ממשלה, אם תרצי. ובמקביל יש גם ובמקביל מחלקת המדינה, State Department מתעניינת באקטיבית בשימוש בבינה מלאכותית כדי לעקוב ולנטר אחרי חשבונות מדיה חברתית של אזרחים זרים, שזה כבר מפלרטט עם הדיסטופי. כן, מפלרטט עם הדיסטופי. והדבר הבאמת מעניין פה הוא ההשלכות מבחינת ביטחון מידע ומבחינת פרטיות. הרי אחד הדברים ש מנחים, הלכו היסטורית לפחות, ודומה שמשפרים כרגע, את היחס של הממשל האמריקאי למידע, היה עם סוג של מידור והפרדת כוחות. זאת אומרת, אף סוכנות אין גישה לכל המידע, מכל האגפים השונים, אתה לא רוצה להצליב יותר מידע מקורות. עכשיו, ברור שיש פה גם מגבלה שמחלישה את היכולת שלך לרתום מידע, אבל הרעיון שאתה תיתן לסוכנות, שבסופו של מובלת לשחקן חיצוני, שהוא גם בעל עניין, צריך לזכור שאילון מאסק הוא לא רק פה איזה מתנדב נטול עניינים עסקיים, הוא הרי המייסד והבעלים של XAI, שבנתה את גרוק, שמתעקשים לדחוף לנו בכל שירשור טוויטר סלאש אקס כרגע, ו יש יותר מלחישה במסדרונות, גם משם ממשל וגם הציבור והעיתונות, על כך שמדובר למעשה בניגוד עניינים מאוד קיצוני, זאת אומרת, יש המון התנגדות, אז זה נחשב למשהו מאוד מעורר מחלוקת.
0: היית אומר שההתמקדות שלנו, אולי בפן האנושי, אותם עובדים שהאימיילים יכתבו עבורם על ידי צ'טבוט, זה התמקדות בדבר הלא נכון, כי בעצם מדובר פה שוב על מלחמה על המידע.
1: כן, וזה בהחלט מה שניסיתי, אולי במגושמות מסוימת לנקודה שניסיתי להגיע אליה, ש במרוץ החימוש הגדול בין חברות הבינה המלאכותית, בסופו של יום כולם מבינים בגדול איך המודלים האלה נבנים. זאת אומרת, יש עדיין חידושים טכנולוגיים לא מאוד קטנים, לא זניחים, זאת אומרת, רק כמו דיפסיק, מהרבה מתשומת הלב שהם הרוויחו ביושר, מגיעה סביב כל מיני חידושים שאפשרו לבנות מודלים מאוד מתוחכמים, בעלות הרבה יותר נמוכה. אבל בסופו של יום, הנכס האמיתי, המפריד האמיתי, זה גישה למידע. ואם פתאום לאחד השחקנים יש גישה לכל מאגרי המידע הממשלתיים, ורק להם, יש פה יתרון מסחרי מאוד מאוד מאוד גדול, וזה מייצר גם ניגוד עניינים מאוד מאוד עמוק, וגם חששות מאוד מאוד אמיתיים לגבי ביטחון מידע, פרטיות, ריכוזיות של כוח, שבדרך בגישתו לממשל, ואלה לא שאלות שניתן להם מענה יותר מדי מספק עד כה.
0: בוא נעבור לפרסי טיורינג, כי בטח שיקח לך זמן מסוים להסביר לי בדיוק על מה ניתן הפרס השנה.
1: הזוכים האטריים בפרס, אנדרו ברדו וריץ' סאטן, והם נחשבים למייסדים של ענף מחקר מאוד גדול בבינה מלאכותית, שנקרא למידה באמצעות חיזוקים, או reinforcement learning באנגלית.
0: שמה ההבדל בין למידה באמצעות חיזוקים לאופני למידה האחרים?
1: או, מצוין. אז כדי להבין טיפה את ההקשר הרחב יותר, צריך להבין שבגדול, למידה חישובית machine learning היא הכוח המניע של הרבה מועדון החשבי של אלגוריתמי בינה מלאכותית. בתוך למידה חישובית יש שלוש דיסציפלינות מרכזיות. הראשונה והקלאסית ביותר היא מה שנקרא למידה מפוקחת, supervised learning. בתרחיש הזה אני נותן לך דוגמאות, ואני נותן איזשהו פלט שאמור להיות משוייך לדוגמאות האלה. המודל אמור ללמוד, להכליל מהדוגמאות שנתתי להן, דוגמה עם פלט, לדוגמאות שאין להן פלט, לייסר את הפלט בעצמו. למשל, אני מביא לך זוגות נעליים, ואני אומר, אלה נעלי ריצה, אלה נעלי הליכה, אלה נעלי ריקוד, והמודל אמור ללמוד כך שאני מראה לו עכשיו זוג נעליים ללא התווית, והוא אמור לחזות את התווית. לחילופין, יש משהו שנקרא למידה לא מפוקחת, שזה אני פשוט מביא לך המון המון המון נעליים, המודל אמור ללמוד בעצמו שיש סוגים שונים של נעליים עם כל מיני תכונות מבניות, יש נעליים עם עקב, יש נעליים בלי עקב, יש נעליים עם רפידה ונעליים ברפידה, יש נעליים צבעוניות ונעליים לא צבעוניות וכן הלאה וכן הלאה.
0: ואז הוא מסווג אותם אך ורק לפי האטריבוטים שלהם, והוא לא יודע למה הם משמשות, או שזה פחות
1: רלוונטי? הוא אמור לזהות מבנים וקטגוריות בתוך המידע בעצמו. עכשיו, שימי לב שבסופו של דבר, שתי הפרדיגמות האלה הן פרדיגמות one shot, קרי אני נותן קלט ואני מצפה לפלט. הסוג השלישי, ובמובנים מסוימים המורכב ביותר, הוא מה שקרוי למידה באמצעות חיזוקים, או reinforcement learning. וזה תרחיש שבו לא מדובר ממש סתם במודל, אלא בסוכן שנעזר במודל, והסוכן אמור לקבל החלטות לאורך זמן, ולפעול בסביבה, ומה שבעצם קורה זה שהמודל מבצע פעולות בתוך איזושהי סביבה, מקבל פידבק על הפעולות, ומעדכן את אופן שבו אמור להתנהג בהתאם.
0: תחשבי רגע, רגע, על איזה סוכנים אתה מדובר? אתה אומר לי סביבות, סוכנים, אני, כזרו לך, מגיעה מהעולם הפיזי.
1: אוקיי, אז למשל תחשבי על רכב אוטונומי שאמור ממש להתנהד בסביבה. עכשיו, אם הרכב הזה מבצע פנייה לא נכונה, אז הוא עכשיו חייב לתקן את התוצאה של המעשה שהוא עשה. זאת אומרת, יש לו מצב שתלוי בעולם החיצון, כמו שאת אמרת, גם את נמצאת בעולם החיצון, אז אנחנו עכשיו מדברים על עולם, על עולם שבו גם המודל נמצא בעולם החיצון הזה, הוא פועל, מקבל החלטה, הוא נוקט באיזושהי פעולה, מקבל איזשהו פידבק, חיזוק על הפעולה הזאת,
0: כאילו אחלה, אחלה או לא אחלה לצורך העניין, זה סוג החיזוק?
1: לצורך העניין, אני עכשיו רכב אוטונומי, אני אמור להגיע לארלוזורוב, פניתי שמאלה, האם אני קרוב יותר לארלוזורוב או רחוק יותר מארלוזורוב? לצורך העניין, סתם כדוגמה.
0: מה, זה משחק חם קר גדול בתוך המילה המלאכותית?
1: אז אגב, זה אחד. זאת תראי, כל דבר החל מ... כל דבר החל מ... אפרופו מתחמם, תרמוסטט חכם, הוא גם סוג של דבר כזה. זאת אומרת, הוא מנסה לשמור על טמפרטורות בטווח, טווח רצוי. הוא מחליט מתי להפעיל ומתי לחבות ובאיזה עוצמה, ולפי הוא רואה מה הטמפרטורה שהוא חש, הוא יודע אם הוא צריך לשנות את אופן הפעולה של המזגן. אז גם תרמוסטט חכם הוא סוג של מכונה שמקבלת החלטות, מבצעת פעולות, ועל סמך התוצאה של הפעולות האלה, מעדכנת את הנחות המוצא שלה, ומנסה להחזות איך היא אמורה לפעול בהמשך.
0: עכשיו, מה החידוש של סאטון וברטו, ומאלה עולמות הם לקחו בעצם את העבודה שלהם?
1: סאטון וברטו בעצם, כאילו במיוחד סאטון, אבל הם שניהם היו חוקרי בינה מלאכותית, והם באו מעולם של מדעי הקוגניציה, וחקר בעלי חיים, והם אמרו, שאלו את עצמם את השאלה, הרי גם חיות בטבע, לא רק בני אדם, חיות בטבע הם גם סוכנים שמנהלים סוג של אינטראקציה עם הסביבה, מקבלים החלטות, פועלים על פיהם ומנהלים.

0: תהליכי החלטה מרקובים, אם תרצי, ודרך הפורמולציה הזאת, וחידוש אלגוריתם מאוד מחוכם, שנקרא Temporal Difference Learning, או למידה על ידי הפרש חיזויים נקרא לזה, הם בעצם הציגו את השדרה האלגוריתמית הבסיסית, שהיא עד היום למידה באמצעות חיזוקים. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שזה כל החידוש, יש פה עוד חידושים, אבל בגדול בליבה, זה הבסיס של הבסיס, שעל בסיסו כל התיאוריה, גם המתמטית וגם האלגוריתמית, של איך באמת לבנות מודלים שמסוגלים לעשות את ללמוד את הסוג הזה של למידה, שהיא אגב למידה מאוד מורכבת, כי תחשבי על הסיטואציה. את בקניון ואת מחפשת, לא יודע, את השירותים. יש לך באיזשהו הסתעפות, את צריכה לקחת ימינה או שמאלה, את לוקחת שמאלה, ומסתבר שהשירותים בכלל היו במסדרון השני, שהיית צריכה לקחת ימינה. את תגלי שעשית טעות, יכול להיות רק עד שתגיעי לסוף המסדרון. זאת אומרת, יש הפרשי זמנים פוטנציאלית די גדולים בין מקור ההחלטה שגרמה לתוצאה לא רצויה, לבין מתי אתה מגלה בפועל שההחלטה הייתה לא טובה. ולפעמים לדעת לזהות בדיעבד איפה פנית לא נכון, זה לא טריוויאלי, לא מתמטית, וגם לבני אדם לפעמים זה לא טריוויאלי. ולכן זו נחשבת למשפחת בעיות מאוד מורכבת, והאלגוריתמים שהם פיתחו הם מתוחכמים קשים, שיש באופן יסודי משהו מאוד מאוד מאוד אלגנטי ובסיסי ופשוט, שכאמור שוב שואל המון מעולמות הקוגניציה, ואיך למידה נעשית במוח, שוב כהשראה, לא כאחד לאחד, אבל לתרומות באמת עצומות, וזה פרס טורינג ראוי מאין כמותו.
1: אני מודה לך. דוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס באוסטין, על כך שהסברת לנו וגם שהשכמת קום עבורנו. תודה רבה.
0: בשמחה.

0: סקרנית, כאן תרבות. רמת הנדיב, שהיא אחד המקומות היפים ביותר בארץ, לא כל ספק, פתחה את שעריה לסדרת הרצאות בנושא שכותרתו משכה את עינינו, והכותרת היא, מה זה טבע? מה זה טבע? זה... זאת באמת שאלה. כשאנחנו אומרים שאנחנו יוצאים לטבע, אנחנו כמובן מתכוונים לעצים, אולי לאיזה שביל ליד נחל חרב, אבל מה באמת יכול לחשב כטבע? אנחנו בעצמנו, זה טבע, כן? ומה שאנחנו עושים זה טבע? איפה עובר הגבול? בין הטבעי למלאכותי. תוליך אותנו בשביל הזה. הפרופסור רות לורנד היא פרופסור אמריתה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ואחת המרצות בסדרה הזו. שלום.
1: שלום.
0: מהי השאלה הראשונה הנכונה לשאול אותך לדעתך?
1: כיוון שאני עוסקת בפילוסופיה ולא במדעים, אז אולי השאלה היא מה היו העמדות הרווחות בפילוסופיה בנושא הזה. מהי תפיסת הטבע בהיסטוריה של הפילוסופיה?
0: כן, וגם האם בכלל עשו את ההבחנה הזו כפי שאנחנו עושים אותה היום?
1: כן, לא בדיוק כמו שעושים אותה היום, ההבחנות האלה משתנות, אבל כן. אבל כן, הפילוסופיה מקדימה בהרבה מובנים את הפרקטיקה האנושית. אז אולי נתחיל במושג הטבע היווני, שהוא התייחס בדרך כלל לחומרי, אבל אריסטו למשל כלל את הטבע ככוליות העולם שבו שולט החומר ושולטים הרגשות, הוא ייחס רגשות גם לבעלי חיים, אבל התבונה האנושית היא משהו שמשותף לאדם עם אלוהים. זאת אומרת שזה משהו שהוא מחוץ לטבע במובן מסוים, או מוליך את האדם אל משהו גבוה מן הטבע.
0: רגע, לפי אריסטו, כל החומרי הוא בעצם כלול בתוך ההגדרה של טבע?
1: כן, החומרי והרגשי, ומצבים נמוכים יותר של הנפש.
0: אוקיי.
1: אבל מה שאין אצל אריסטו, מה שאין במחשבה היוונית, זה הקשר בין הבנת הטבע, או בין מה שקוראים מדע, מדע בשביל אריסטו, או בכלל בתקופתו היה ענף בפילוסופיה, אין קשר לפרקטיקה. זאת אומרת, מדע לחוד, ידיעת הטבע לחוד, והפרקטיקה של מה עושים עם זה, או איך חיים ביום יום. הקשר הזה הוא לא קיים בפילוסופיה הזאת. זה לא אומר שאנשים לא עשו פרקטיקה.
0: כן, הם עשו רק היא לא הייתה חלק מפילוסופיה.
1: כן, ולא קשרו את זה לתובנות או לתיאוריות על הטבע.
0: כן.
1: זה מעניין שבשביל אריסטו הפילוסופיה היא סוג של האדונים, והפרקטיקה, כמו למשל הרפואה, אפילו היא סוג של העבדים.
0: לא נשמע לי, כאילו נשמע לי הגיוני באיזשהו אופן.
1: כן, עבודות השירות.
0: באיזשהו אופן, זה נשמע קצת מזלזל, אבל זה לא, אנחנו צריכים את עבודות השירות האלו, נכון?
1: בוודאי, בוודאי. אבל החיבור בין עבודות השירות, נדמה להם ככה, לבין המדע או תיאוריות מדעיות, נעשה באופן מובהק, צריך להגיד זאת התפתחות, כמובן שום דבר לא קורה ביום אחד, אבל באופן מובהק, במאה ה-17, עם הפילוסופיה של פרנסיס בייקון.
0: אוקיי, שמה היחס שלו לחלוקה הזו, נגיד, בין טבעי לבין מה שאינו טבעי, נקרא לו בשלב הזה?
1: הוא ראה את ההבחנה בין אדם לטבע, כהבחנה בין מי שמבין וצריך, יש לו צרכים, והטבע הוא מה שמסביבנו, ובמובן לפעמים יש מאבק. במאבק הזה האדם צריך לנצח. הוא יכול לנצח באמצעות המדע. הטבע הוא מה שיכול לעבוד בשבילנו, הוא יכול לעבוד נגדנו, הוא במובן מסוים אדיש לאדם, אבל האדם לא אדיש לטבע.
0: אבל הוא דבר שיש להכניע אותו? אז זה משהו פראי שאנחנו צריכים נגיד לשלוט בו?
1: כן, לא מפני שהוא פראי, אלא אנחנו צריכים לשלוט בו כדי להשתמש בו.
0: אוקיי.
1: הוא אומר, למשל, עלינו להמס ולפרק את הטבע לחלוטין.
0: נו, בהחלט אפשר להגיד שהצלחנו בזה.
1: במידה מסוימת. כי הוא רואה את העניין של, ופה הקישור בין מדע לפרקטיקה, או מה שאנחנו קוראים טכנולוגיה, הוא הראייה שהמדע צריך להביא לגילויים והמצאות. וזה צריך לזכור, פרנסיס בייקון זה אחרי עידן התגליות.
0: כן.
1: קולומבוס, ובעיקר ענף הספנות תרם הרבה להמצאות חדשות כמו מצפן ומאמצעי ניווט, וכמובן הספנות עצמה. הרעיון שהאופק נפתח והאדם יכול להרחיב את אופקה ולנצל את כל הידע שלו לתועלתו. כן. זה הרעיון שהוא יחסית קשור למחשבה המודרנית. לא נמצא בעת העתיקה באופן הזה.
0: ונגיד, אם נדבר על שפינוזה לצורך העניין, הוא כן, כן. רואה איזשהו מכלול, נכון? הוא מכליל את האדם בתוך הטבע.
1: כן, כן. שפינוזה, זה מעניין, שהוא יוצר את הקשר בין מדע לטבע בכיוון מאוד פורה ומעניין אחר. למשל, בהקדמה לחלק השלישי באתיקה, הוא אומר שיש כאלה שחושבים שהאדם בתוך הטבע הוא מעין ממלכה בתוך ממלכה. זאת אומרת שיש לו חוקיות משלו והוא לא חלק מן הטבע. הוא מפנה את זה בעיקר כביקורת על, גם על בייקון וגם על דקארט. לפי שפינוזה, האדם הוא חלק מהטבע בכל המובנים. לא רק הצד הגופני, אלא גם האספקט הנפשי. זאת אומרת, בעצם הגופני והנפשי אצל האדם הם שני אספקטים של אותו עניין, שקיים גם, שני האספקטים האלה הם נכונים לגבי כל הטבע. לכן, אם אפשר מדע פיזיקה שעוסק בחומרי, באותו מובן אפשרי מדע פסיכולוגיה שעוסק בנפשי. עקרונית אין הבדל.
0: כן.
1: וזה צעד מאוד משמעותי, כי אצל דקארט קודמו, ומושא הביקורת של שפינוזה, יש הבחנה חדה בין גוף לנפש. הגופני הוא באמת מושא למחקר מדעי, והנפשי לא.
0: בואי ניקח נגיד את שניהם, נגיד את דקארט ואת שפינוזה לצורך העניין, וננסה לחשוב, שוב תרגיל, כי זה דבר שאנחנו עוסקים בו הרבה, מה הם היו אומרים על תוצרי הטכנולוגיה הקיימים היום, על בינה מלאכותית לצורך העניין?
1: כן. לא, זה כמובן השערה וניחוש.
0: בטח, זה תרגיל.
1: ברור, אבל נדמה לי שדקארט היה רואה בזה משהו שאנחנו יכולים עדיין להיות מחוצה לו, זאת אומרת, זה לא משתלט עלינו, מפני כמובן, אנחנו מדברים על טכנולוגיה שהיא מעשה ידי אדם.
0: כן.
1: לא מאבק עם הטבע, אלא זה נקודה מעניינת. ככל שהטכנולוגיה מתפתחת יותר, היא הופכת להיות גם חלק ממה שעובד נגד האדם, במובן מסוים. זאת אומרת, מתגלות הבעיות. אז AI, במובן הזה, הוא איזשהו מאבק שאו שזה יעבוד בשבילנו או נגדנו, אבל בכך משאיר את חופש הבחירה לאדם. זאת אומרת, טוען שאנחנו חופשיים בכל מקרה לבחור, וזה המיוחד לאדם. את זה אי אפשר לייצר באופן מלאכותי.
0: ושפינוזה.
1: נדמה לי שאני יכולה לקחת את זה מבקר.
0: כן.
1: זאת אומרת שמה לא יהיה ב-AI, יכולה להיות אינפורמציה אינסופית, ותוכנות עיבוד של האינפורמציה הזאת, וקישורים אינסופיים, אין תפיסה ערכית, נגיד ככה. אין חופש בחירה ב-AI. את זה יש לאדם.
0: כן. השאלות המוסריות נשארות אצל האדם.
1: כן. לעומת זה, אצל שפינוזה, לא. הנפש האנושית היא כמו מכונה. משוכללת מאוד, כן? מורכבת. אבל גם גוף האדם הוא מכונה מורכבת. זאת אומרת, זה שני אספקטים של אותו דבר. ככל שהאחד מורכב, גם השני מורכב. ככל שהאחד מתוחכם, גם השני מתוחכם. זאת אומרת, אין הבדל עקרוני. ולכן, אם AI יש בו איזושהי עליונות על הכוח התבונה של האדם, או כוח המחשבה שלו, אז יש עליונות. ואף אחד לא אמר, או בוודאי שפינוזה לא טוען, שהאדם הוא עליון באיזשהו מובן.
0: אז אנחנו יכולות לחשוב, אם אנחנו ממשיכות רגע את שפינוזה, שבעצם כל יצירי האדם, כולל הבינה המלאכותית, הם בעצם חלק מאותה כוליות טבעית.
1: כן. כן, בהחלט. שום דבר בתפיסה של שפינוזה איננו חורג מן הטבע. אין דבר כזה, לא טבעי.
0: כן, והטבע הוא גם אלוהות באיזשהו אופן, אותה קוליות, כן. נכון?
1: הקוליות היא האלוהות, היא הטבע, היא העצם היחידי שקיים, וכל מה שמתרחש, מתרחש בתוך זה, בהתאם לחוקיות הכוללת. אין שום חריגות. כן, זה גם איזשהו דטרמיניזם מאוד מחמיר, שחל באותה מידה על התודעה, על הנפש, כמו שזה חל על החומרי והגופני.
0: אני יכולה לשאול אותך באופן אישי? לעמדתך מול העולם שהולך והופך למשהו שהוא, שדעת, לכאורה ומבט ראשון מלאכותי יותר, אבל גם בו זמנית אולי מאוחד יותר וטבעי יותר?
1: לא יודעת, הדעה האישית שלי לא שווה הרבה מפני שהיא נסמכת על התרשמות. אני לא אשת מדע, אבל ההתרשמות שלי היא שעם כל המצאה או איזושהי התקדמות טכנולוגית מרשימה, איזושהי קפיצה, תמיד עולה השאלה הזאת, החרדה מפני הצד השלילי או ה-by-products, כן, התוצאות הנלוות של השימוש באותה טכנולוגיה, כמו למשל עם הטלפון, כן, או הטלפון המתוחכם, החכם. כן. החשש הזה שעכשיו כל אדם יהיה סגור בתוך עצמו וכו' וכו', ואנחנו רואים שבפועל זה לא מה שקורה, שבמובן מסוים הטלפון מאפשר, הטלפון החכם מאפשר הרבה יותר קשרים בין בני אדם.
0: אבל הם אולי באמת פחות פיזיים קצת, אולי הם כן איחוד של חשיבה, של מוח, של רעיונות יותר מהכל, אבל אולי הם כן יוצרים איזושהי גדר פיזית.
1: כן, יכול להיות. כמובן שבכל קדמה טכנולוגית יש יתרונות ויש חסרונות, וזה טעם אישי מה אנחנו רואים כגובר על מה. אבל יש גם היתרונות האלה, ולא תמיד החסרונות שמנבאים אותם, אלה החסרונות שבאמת נגלה אותם. זה מה שאני רוצה להגיד, לא שאין חסרונות.
0: כן.
1: בכל דבר אנחנו מבטרים על משהו. כשיש לנו מכונית, אנחנו מבטרים על ההליכה ברגל, אנחנו מבטרים על מיומנויות מסוימות. בתעשייה, במהפכה התעשייתית, היה מרד נגד הטכנולוגיה החדשה,
0: כן.
1: שיתרה בני אדם.
0: נכון, אבל אני חושבת שכרגע היום השאלה היא האם, נגיד בעוד שמכונית, יכולנו לומר בבירור, כן, מכונית היא פחות טבעית מהרגליים שלנו, לצורך העניין. אז כן. יכול להיות שההבחנה הזו היא כבר פחות ברורה כשאנחנו ניגשות לבינה מלאכותית כפי שהיא היום, לעבוד עם מין מוח משותף גדול כזה.
1: כן, נכון שזה נראה כאילו במידה מסוימת ניצחנו את הטבע, ולכן הפכנו את הכל לכל מה שאנחנו עושים כהטבע שסובב אותנו. זה לא לגמרי, נכון? למשל ברפואה, אנחנו עדיין מתקלים בבעיות שהן לא קשורות בטכנולוגיה שלנו, או מנסים לפענח אותן, אבל בוודאי שהטכנולוגיה שסובבת אותנו משנה את הסביבה שלנו ככה שהמלאכותי הוא הטבעי. כן, טבעי כן. לנו להתעורר בבוקר וישר לקח את הטלפון. הטלפון הופך להיות חלק איזה איבר נוסף, או המחשב, או אמצעים טכנולוגיים, מזגן, או אני יודע, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו חיים בלי הטכנולוגיה הזאת. אז במובן הזה, כן, זה הופך להיות הדבר הטבעי. אבל אז שוב על השאלה, כמו שהייתה לנו מלחמה בטבע לפני כן, אולי עכשיו תהיה מלחמה בטכנולוגיה, במידה מסוימת, בנזקים או בנזקים המשוערים שאנחנו מייחסים לה.
0: כן, נזכיר שוב, אני מודה לך מאוד שדיברת לנו, נזכיר שההרצאה הבאה שלך בסדרה מה זה טבע תארך בסוף החודש, ב-31 לשלישי, ויש כמובן גם עוד הרצאות נוספות, מוזמנים המאזינים לאתר של רמת הנדיב כדי לשמוע עליהן, ואני מאוד מודה לך על השיחה, פרופסור רות לורנד, פרופסור אמריטה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. תודה.
1: תודה. תודה רבה, ואם אני יכולה רק להוסיף המלצה אישית, כדאי לבקר ברמת הנדיב גם בגלל הטבע.
0: חזרת לחלוקה המסורתית שם אני שומעת. בטח, כאמור, פתחנו בכך, זה באמת אחד המקומות היפים בארץ. תודה רבה.
1: בבקשה,
0: שמחה. סקרנית, בכאן תרבות. כי מנגנו אנחנו רוצים לנסות ולשמוע מה יש לעולם האומנות לומר על המפגש בין אדם למכונה. האומנית ליאת סגל יצרה מכונה שרושמת קולות. כן, קצת כמו נגיד פטיפון, אבל הפוך. העבודות שלה מוצגות כעת בגלריה זוזו שבעמק חפר במסגרת תערוכה קבוצתית ששמה לא בשאיפה כי אם במורד הנשיפה. ננסה להבין מה היא עושה וגם לשמוע קצת הדגמות ככל הניתן. נגיד שלום לליאת סגל, אומנית מדיה עכשווית. שלום.
2: היי שרון,
0: אני תפייה פה. ממש ממש שמחים שאת פה גם. אז כמו שאמרנו, תערוכה קבוצתית, לא רק עבודות שלך, אבל אנחנו נצמדנו אליהם, כי נראה היה לנו שמתארות המפגש הזה שמעניין אותנו בין היצירה האנושית לבין יצירת המכונה, ובין גם, אני אגיד, היצירה הספונטנית ליצירה המתוכננת. האם זה נכון?
2: זה בהחלט נכון. אני מסתכלת באופן כללי על העבודות שלי די לפי מה שתיארת, זאת אומרת, אני מנסה להגיע למשהו שמצד אחד יש בו הרבה אנושיות, כי זה מה שמעניין אותי, ומצד שני, החומר גלם שלי והטכניקה שלי היא טכנולוגיות מכל מיני סוגים, אני באה במקור מעולם הטכנולוגיה.
0: רגע, רגע, מה זאת אומרת? את באה במקור מעולם הטכנולוגיה? ספרי לנו על זה קצת? אוקיי.
2: אז אני במקור באה ממדע וטכנולוגיה, יש לי רקע במדעי המחשב ובביולוגיה, ועבדתי בתעשייה כחוקרת במייקרוסופט במשך שנים, עד לפני 15 שנה בערך, שאז התחלתי לשחק בתור גיק עם אלקטרוניקה, והתחלתי לבנות כל מיני פרויקטים גיקים די מטופשים בהתחלה, ולאט לאט הם תפסו נפח, והתחלתי לדבר באמצעותם ולספר דברים שאני מרגישה וחושבת, והבנתי שבעצם אני עושה אומנות.
0: וואו, זה מזכיר לי להבדיל, יש איזה כזה משפיענית ידועה שעושה, אני חושבת, רובוטים חסרי פשר כאלה שאני מאוד מאוד אוהבת, שכחתי כרגע את שמה. אבל מה שאת אומרת, זה שבעצם היית בתוך העולם שהוא עולם שנקרא לו תכליתי. והתחלת לשחק בתוך העולם התכליתי, והגעת לנקודה שבו הדברים שהם לכאורה באים לומר משהו על נפש האדם והאנושיות, ולא בהכרח לשרת משהו, זה בעצם מה שעניין אותך.
2: כן, אפשר להגיד שאני מפתחת היום טכנולוגיות לא שימושיות, נקרא לזה.
0: שזה מהדברים השימושיים ביותר לנפש, טכנולוגיות לא שימושיות.
2: לנפש שלי זה בטוח.
0: אוקיי. בואי תארי לנו בעצם מה את עושה בעבודות שיוצגו בתערוכה הזו.
2: אז בתערוכה אני מציגה רישומים שנוצרו באמצעות מכונה שבניתי בסטודיו, זה הכל רדי, שום דבר הוא לא רדי מייד, זה הכל מכונות שאני בונה end-to-end מהתוכנה והמכניקה והאלקטרוניקה, ככה שהן גם לא מוצר מדף, ומבחינתי זה דבר שהוא עקרוני. במובן שנכנסות גם הפרעות ורעש גם מכני, ופה נכנסת גם האנושיות. בעיניי.
0: רגע, זאת אומרת, את קושרת את העובדה שאת זו שבונה את המכונות ושהם לא מוצר מדף לכך שיש בהם גם גליצ'ים למיניהם?
2: אני חושבת שהגליצ'ים הם יד האומן שלי. הם הבחירות הקטנות שאני עושה, במקום שאם הייתי כותבת איזשהו ספק ושולחת למפעל שיצרו עבור את המכונה, אז היו מנסים להצמד כמה שיותר על הספק הרשמי, וכשאני בונה את המכונות בעצמי, אני קצת, אני בוחרת את הגליצ'ים שמתאימים לי. זאת אומרת, אם יש איזו הפרעה שנכנסת, ופתאום היא נכנסת כמשהו שמרגיש לי, ואני משתמשת במילה מרגיש, נכון, אז היא נכנסת אל העבודה, והיא הופכת להיות חלק מהמכונה, ובמקרה הזה, זה בעצם הדבר. זאת אומרת, אני בניתי מכונה שדוגמת את הקולות, והיא לא מנסה לדגום באיכות הכי גבוהה כדי לשחזר את הכל, את יודעת, כמו שאנחנו עושים בעצם בפטיפון. בפטיפון אנחנו רוצים להגיע לדיוק ולהיות כמה שיותר נאמנים למקור. פה אני לא מנסה לעשות דגימה שהיא מאוד מדויקת, אלא שתקבל איזשהו אסנס של הסאונד. מה זה האסנס? זה כבר נתון לפרשנות. אבל once שדגמתי את הקולות, אני נותנת להם ביטוי ברישום, במקרה הזה זה רישום באמצעות דיו על נייר, אבל התעסקתי בכל מיני מדיומים עם המכונה הזאת.
0: אוקיי, בואי תארי לנו בעצם את המכונה, אמרת שאת בוא, מה יש בה, מה המחלקים שלה, איך היא עובדת?
2: אז המכונה נראית משהו כמו איפשהו בין פטיפון לאובניים, אפשר לומר, זה קשור גם לזה שבמקור השתמשתי בה כדי לרשום על גבי צלחות קרמיקה, היא נעשתה בשיתוף פעולה עם אומן קרמיקה, רואי מעיין, שבעצם רשמנו קולות על צלחות קרמיקה שנראו גם כמו תקליטים קצת, כמו ויניל. והיום אני משתמשת בה, באופן הזה, אבל היא עדיין מכילה את אותם אלמנטים, וחוץ מזה שיש בה מין זרוע רובוטית שרושמת את הקולות, כשהנייר מסתובב מתחת, כמו בפטיפון, אז יש גם אוסף של כפתורים וחוגות, שאיתם באופן אולד סקול כזה, זה לא נראה הייטקי, אני מזיזה תוך כדי הרישום את הכפתורים האלה, ומשפיעה על פרמטרים של המכונה, וכאן נכנסת שוב יד האומן שלי להקלטה.
0: כן. אבל כיצד בעצם היא מתרגמת בכלל את הצלילים שמוכנסים לכלל רטט ורישום?
2: אז בעיקרון, הגלי קול בעצם משפיעים על תנועת הזרוע הרובוטית הזאת. היא זזה, נגיד, ימינה ושמאלה, כשהדף מסתובב תחתיה. רק שפה יכולות לעשות הרבה פעולות, אני יכולה שהיא תהיה מאוד רגישה על הסאונד, אני יכולה להשפיע על כמה מהר היא זזה על פני הרדיוס של העיגול שמסתובב, על איפה מתחיל הרישום ואיפה נגמר הרישום. יש המון פרמטרים שבעצם משפיעים על אם הרישום ירגיש רך או קצני, ופה אני נכנסת ואני משפיעה תוך כדי הרישום על הפרמטרים האלה, ונותנת את הפרשנות שלי לקול שאני שומעת.
0: כן. זה בעצם מין דואט ויזואלי יחד עם, עם הסאונד ועם המכונה.
2: לגמרי.
0: ובעצם גם המכונה מתרגמת תדרים שונים, גם על זה את יכולה לשלוט, נכון? כלומר, עד כמה, נגיד, תדרים נמוכים ישפיעו על הרטט לעומת גבוהים, צלילים ארוכים, צלילים קצרים, דברים כאלו?
2: אז זה יותר ברמה באמת של, כמו שאנחנו רואים, את יודעת, סנסוגרף או מוניטור דופק, שהיא מייצגת את הסאונד, היא לא עושה עיבוד או שלא, או את יודעת, אין פה איזה עיבוד קול מתוחכם במובן הזה. אבל תוך כדי, באמת, אם אני פתאום אומרת לה, עכשיו תהי נורא רגישה, אז היא תייצר תנודות מאוד מאוד מאוד חזקות ביחס לסאונד שיכול להיות חלש גם באותו רגע.
0: בואי נשמע רגע את, את מה שנקרא הקלט, את הדברים שאיתם עבדת. בואי רק לפני שנשמע, תסבירי לנו בעצם עם אלה קבצים עבדת.
2: אז אני קיבלתי ערוצי סאונד של נגנים של תזמורת אנדלוסית, שבעצם כל נגן מנגן על הכלי שלו, בקטע שקוראים לו משליה. המשליה זאת בעצם יצירת מבוא לתזמורת, לפני שהיא מתחילה לנגן את הקטע האמיתי במרכאות, שברגע הזה, זה מין רגע של כיוון כלים, של הסתנכרנות פנימית לקראת הסינכרון החיצוני, נגיד, של הנגנים.
0: אבל זה כמו שאנחנו נכנסים, נגיד, לשמוע בפילרמונית, והרגע הזה של כיוון התזמורת, שהוא כמובן רגע מופלא בעיניי, ואחד הרגעים הכי אהובים בקונצרט, זה כזה, או שזו בעצם מין יצירה בפני עצמה?
2: אז זה איפשהו באמצע, כי זה נשמע, זאת אומרת, אני כששמעתי את הקטעים האלה בהתחלה, חשבתי שזה יותר באזור של באמת אילתורים האלה, אבל מסתבר שזה נכתב כאילתור, אבל זה נכתב מראש.
0: אוקיי. ואת מקבלת את הערוצים הללו ביחד, או כל ערוץ בנפרד?
2: אז אני קיבלתי גם וגם. קיבלתי את הערוצים האלה חלק בנפרד, והם מצוירים בעצם, הם רשומים בנפרד. חלק שכולם, כל הנגנים ביחד, וחלק זה משחקים שאני עשיתי, שאני בחרתי לייצר מין יצירה חדשה עם הערוצים האלה, ופתאום יש עוד וכינור, שבמקור הם נגנו בנפרד, ואני חיברתי אותם.
0: בואי נשמע, משליה אמרת שזה נקרא?
2: משליה.
0: אוקיי, בואו נשמע.

0: שוי, אילו אני מנהל הרדיו, כל בוקר מתחיל בשעה כזאת, ללא כל הפרעות אגב. בעצם, יש סיבה שבחרת באנדלוסית? משהו ספציפית בצלילים האלו משך אותך לעבוד עם זה?
1: האמת שאני השתתפתי גם אז בתערוכה הקבוצתית שהייתה כולה סביב המשליה. אני לא הכרתי את זה לפני זה, וכשבעצם פנו אליי כדי לעשות עבודה אל התערוכה, אז מיד הבנתי שאני רוצה לעשות משהו עם הערוצים השונים. אבל זאת הייתה נקודת הפתיחה של אותה תערוכה.
0: כן. עכשיו יש לנו קטע נוסף שבעצם מדגים את מה שאת עושה עם, עם הקטעים האלו, נכון? את רוצה להסביר לנו טיפה מה נשמע?
1: אז אנחנו הולכים בעצם לשמוע את אותם קטעים שיצאתי מהם, רק שהפעם אני הקלטתי אותם בזמן הרישום על המכונה, ושומעים בנוסף לקטעים עצמם את הקולות של המכונה, שאגב במין איזה פידבק לופ משפיעים אולי גם על מה שאנחנו רואים בסופו של דבר ברישום, כי המכונה קולטת גם את עצמה.
0: יפה, בואו נשמע את זה.

0: אז בעצם אנחנו שומעים עכשיו את הצלילים של יצירת הרישום הזה, נכון? שהוא משותף לך ולמכונה מתוך הצלילים האלו של האנדלוסית.
1: כן, זה מעניין, כי בדרך כלל אני משתמשת בקטע הזה כווידאו, כמשהו שאנחנו רואים ולא שומעים, ופתאום כשצריך לתאר בכל משהו שמאוד ויזואלי, אני פתאום עושה את מה שבעצם המכונה עושה, היא מתארת בויזואלי משהו ששומעים בדרך כלל.
0: כן, ואנחנו פה, כן, החזרנו את הכל לתוך רדיו, עשינו פה עוד איזשהו, נכון, עוד איזשהו שינוי, שינוי מדיום מוזר. ליאת, תראי, אנחנו באמת מנסים בתוכנית הזאת להטוות איזה מפה, ללכת באיזה שביל לא ברור, במה שאנחנו מרגישים שהוא באמת תקופת ביניים, למרות שאומרים את זה כבר יותר מדי זמן תקופת ביניים, אני לא יודעת אם זה נכון בכלל, על באמת המעבר הזה ליצירה שהיא אולי יצירה משותפת, אפשר להגיד, בין אדם למכונה. איך את רואה את התקופה הזו ולאן היא הולכת? בתור בן אדם שכמו שאמרת, היה שם לפני הרבה מאוד שנים, את המכונות שלך את בונה הרבה לפני שהמושג AI היה שגור בכל פה.
1: אני מתייחסת לטכנולוגיה כאיזה enhancement של האנושיות שלנו, זאת אומרת של כלים שעוברים לנו ליצור ולהביע את עצמנו באופן יותר טוב. באותה מידה עיפרון ועץ זה גם טכנולוגיות שהיו פעם חדשות. אז אני לא נבהלת כל כך בהקשר הזה מטכנולוגיות חדשות, אלא להפך, הן מרגשות אותי. ספציפית, אני מרגישה שזאת האחריות שלנו קודם כל לעשות איתם משהו משמעותי. דווקא אולי בגלל שאני באה מעולם הטק, אני יודעת שאת הכוונות של הטק זה לא מה שאני הייתי רוצה לראות בתור איך שנראה עתיד האנושות, אלא דווקא מתוך עולם התרבות, מתוך עולם האמנות, מתוך עולם של אנשים אומנים, הייתי רוצה לראות שימוש באותם כלים טכנולוגיים סופר חדשים ומתקדמים, ושקצב הפיתוח שלהם הולך וגדל.
0: כן, השאלה היא לגבי, אני חושבת תמיד לגבי, נקרא לזה, הצרכנים במרכאות, האנשים שהם אלו שצריכים גם להמשיך ולשמוע ולצרוך את האמנות. עד כמה השם הזה ישתנה ככל שנחשף ליותר ויותר יצירות שהן נגיד לחלוטין דיגיטליות?
1: אז גם יצירות שהן לחלוטין דיגיטליות, אני חושבת שלפחות איך שאני רואה את זה כרגע, את יודעת, אולי אני אופתע, אבל מה שהופך אותן למעניינות הן הכוונה האנושית. ואת יודעת, אנחנו יכולים לייצר אין סוף דברים, אבל בסוף גם תהליך אוצרותי פה הוא תהליך משמעותי, וכשאנחנו מדברים עם AI, אנחנו נותנים לו את הפרומפטים. שוב, זה דברים שהם נכונים לרגע הזה, העתיד הוא לא ידוע.
0: העתיד הוא בעתיד, כן.
1: העתיד הוא בעתיד לחלוטין. אני חושבת ששוב, האנושיות נמצאת איפשהו באיזה sweet spot שעלינו לשים עליו את האצבע. אם אני מסתכלת על טכנולוגיות שבהן אני משתמשת, אז אני מנסה לייצר איזשהו מתח בין מצד אחד משהו שהוא באמת מאוד טכנולוגי, בשליטה מדויק, לעומת משהו שהוא בצד השני מאוד מאוד אקראי ורועש לחלוטין, ואני מנסה להיות באיזשהו אזור באמצע. כי באזור הזה באמצע אני מוצאת את המקומות שמעניינים אותי. אז זה לא שונה בהקשר הזה, אני חושבת, מאיך שאנחנו נראה יצירה באמצעות טכנולוגיות חדשות. אפילו אם הן דיגיטליות לחלוטין.
0: נהדר, אני ממש ממש מודה לך על השיחה ומזכירה לכולם שאת העבודות שלך ניתן לראות עכשיו, בשבועות אלו, בגלריה זוזו שבאזור התעשייה עמק חפר. התערוכה כולה קבוצתית נקראת לא בשאיפה כי אם במורד הנשיפה, ואני מודה לך מאוד. ליאת סגל, אומנית מדיה עכשווית, מוזמנים גם לאתר שלך כדי להתרשם מהעבודות.
1: תודה רבה,
0: שרון. נתראות, ביי. עד כאן סקרנית לשבוע הזה. ערכה איתי יחד את השעה ויויאנה דייט, שפיק עומרי קפלן, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. אני שרון קנטור, נפרדת מכם. נתראות.

0: התוכנית מאחורי הקלעים בשידור נוסף כאן תרבות.
1: שלום למאזינים. עם סיום עונת הקונצרטים ה-88 של הפילרמונית הישראלית, ובתום 42 שנה כנגן טרומבון הבאס, נפרדה התזמורת בניצוחו של להב שני בקונצרט מרגש ממיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר שלה. פרק חיים שלמים, מוזיקליים ואישיים הגיע לסיומו, וגם אנחנו כאן נשדר לכבודו בשנית את סדרת השיחות המשעשעות ומרחיבות הדעת על אחורי הקלעים של תזמורת סימפונית. אתם מוזמנים להצטרף ולהאזין לנו.

0: לכלי הנשיפה ממתכת ובראשם הטרומבונים, תפקיד בולט ומשמעותי ליצירת האווירה הדרמטית האפלה שביקש המלחין סרגי פרוקופייב להעביר במחול האבירים מתוך היצירה לבלט רומאו ויוליה שהלחין. התזמורת מופיעה כאן במלוא תפארתה בהובלתם של קבוצת נגני הברס, וברקע אנחנו שומעים את נגני התזמורת הפילרמונית הישראלית, וביניהם גם את האורח שלנו היום במאחורי הקלעים, נגן טרומבון הבאס מיכה דייביס, שסיפר בחלק הראשון ששמענו על המתרחש בתזמורות סימפוניות מחוץ לעולם הקונצרטים, ועל הבחירה שלו בכלי הייחודי הזה. מיכה דייביס הוא נגן טרומבון הבאס בפילרמונית כבר 40 שנה, וממקום מושבו בשורה האחורית על הבמה הוא צופה ורואה ושומע, הוא מצוי גם בכל ההתרחשויות שמתקיימות בתוך גוף כזה, אוסף של אומנים, נשים עם אגו, והמוזיקה שנשמעת לקהל לרוב אולי הרמונית, אבל תחתיה רוחשות מערכות יחסים, גם דיס-הרמוניות, קשרים אישיים עם מנצחים וסולנים, וגם תקלות בלתי צפויות ורגעים מרגשים ומשעשעים. דייביס, שאינו רק מוזיקאי ותיק ונגן בכלי מיוחד במינו, הוא גם מספר סיפורים מחונן, עם זיכרון פנומנלי, ועברו עליו אין ספור מצבים, אירועים, מפגשים וחוויות במהלך שנותיו הרבות בתזמורת. והוא איתנו גם בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים של התזמורת הסימפונית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שוב שלום מיכה.
1: שלום.
0: אז בחירה בכלי מסוים זו סוגיה מעניינת, בייחוד שזה לא כינור, סנטר או חליל, אבל ההדיוטות שבינינו איכשהו מתשתשים ההבדלים בתוך הסקציות. כלומר, כן נבחין בין כלי קשת לכלי נשיפה, אבל בתוך מחלקת הברס, חצוצרה, קרן יער, טרומבון ועוד טרומבון בס, מה מייחד את הכלי הזה, את הצליל שלו, את אופן הנגינה? בוא נכיר אותו טיפה.
1: האב הקדמון של הכלים שלנו זה השופר, כי הצורה שנושפים בו, עם השפתיים מקובצות והזרמת אוויר, גרם לכך שתקעות רואות וגילו שהשופר הוא כלי שיכול להוציא ציל חזק, ובמיוחד אחרי זה שהפכו אותו לכלי מתחתי עם פייה, גילו שיש לו ערך רב בתקופה שהיה צריך כלי שיודיע הודות מרחוק, והיו חצוצרות קדמוניות, אפילו אמרו שבבית המקדש היו שתי חצוצות עשויות מקשה אחת, כסף, משהו, מקשה אחת. בכל אופן, השתמשו בכלי הזה בתור כלי תרועה. לא כלי שיכל נגן מנגינות, כמו חליל, או כינור, או נבל, אלא כלי שתוקע תרועות חזקות. וככה השתמשו בכלי הזה בתור חצוצרה, הרומאים השתמשו בכלי שנקרא בוצ'ינה, או טובה, קראו לזה טובה, כי טובה זה טיוב, זה צינור, בלטינית. עכשיו, בימי הביניים נגני חצוצה יקמו את הכלי שלהם כדי שאפשר להלביש על הכתף, וקראו לזה קרן ציידים או קרן יער. אבל אחרי כמה זמן נמאס להם לנגן רק תרועות, אז הם המציאו את הטרומבון במאה ה-13, בשעה 2 אחרי צהריים. הבינו שאם אתה מוסיף צינור שנפתח ונסגר, אתה יכול לשנות את הגובה של הצליל. והטרומבון היה כלי המתכת הראשון שניגן כרומטי. והחליטו לבנות משפחה של טרומבון לכל גובה. היה טרומבון סופרן, שהוא נראה בגודל של חצוצרה של היום, טרומבון אלט, לפי הקולות במקהלה, טרומבון טנור, שהוא הכי נפוץ, וטרומבון בס. נוסף עליו יש טרומבון קונטרה בס.
0: באמת?
1: שווגנר הכניס לשימוש באופרות שלו.
0: שגם אתה מנגן עליו אם צריך? אין וגנר, נכון.
1: לא, יש כאלה שמשתמשים בזה גם ביצירות של שטראוס, אבל הוא לא כתב טרומבון קונטרבאס. כן, ביצירה אחת או שניים, אבל אפשר לנגן את התפקיד בקלות בטרומבון בס. ובמאה ה-19, כשהמציאו את השסתומים, גם בנו טרומבון שסתומים. שהוא מאוד זריז, וורדי ורוסיני, במיוחד וורדי והמלחיני האופרה האיטלקים, השתמשו בטרומבון ולב. אפשר לנגן בו טריל, כשאי אפשר לנגן בטרומבון רגיל. ואפשר לנגן קטעים מאוד מהירים. שטרומבון רגיל לא יכול, כן? הוא מוגבל במהירות שלו. אלא אם כן אתה ממש וירטואוז גדול, אתה יכול לנגן, אבל הרבה יותר קל לנגן מהר במעבר בין שסתומים. אבל הציל שלו היה נחות מהטרומבון של הצינור הרגיל, ולכן הוא איכשהו נכחד עם השנים. וכיום רק נגני ג'אז אולי מנגנים על טרומבון עם שסתומים.
0: אם נתייחס לרגע לצליל שלו, לצבע שלו, נראה לי שאי אפשר שלא לשים לב שהקול שלך, מיכה, שהוא קול רדיופוני מושלם,
1: תודה.
0: הקול שלך מזכיר מאוד את גון הצליל של הכלי שלך.
1: כן, זה אני... אני לא יודע, ברגע שהקול שלי נעשה נמוך, אז התחלתי יותר להזדהות עם הטרומון, אבל ניגנתי טרומון טנור וניגנתי דברים גבוהים, אז הקול שלי היה יותר נמוך מהצים, אבל ברגע שעברתי לטרומון בס, הרגשתי מצוין, כי הרגשתי שאני יכול לנגן, יש כל נגינה ברגיסטר נמוך פחות מעייפת את השפתיים, וזה היה מזל שלי, כי יש לי חניכיים קצת רגישות. אם הייתי מנגן רגיסטר גבוה, הייתי לוחץ את החניכיים, ויכול להיות שהייתי צריך להפסיק לנגן בשלב מסוים. אז המעבר לטרומון בס היה בא בדיוק בזמן שהרופא שיניים אמר, כדאי שתעבור לנגן דברים נמוכים, כי החניכיים שלך לא יחזיקו את הלחץ שאתה משתמש בו. אבל בתל מלין הייתי שר במקהלת הבאס.
0: אז זהו, בעצם נכון עליך גם קריירה כזמר אופרה, לא רק נגנתי זמורת.
1: הייתי יכול להיות זמר אופרה אם לא היה לי גרון כל כך רגיש, שאחרי, הנה, אפילו עכשיו אני מרגיש אותו מאותת לי שאני אסתום את הבן, אבל אני אעבור את זה בשלום. אבל כפי שסיפרתי, אני ניגנתי באופרה הישראלית הישנה, ויום אחד יצאתי בהפסקה, ושרתי לעצמי אחת מהאריות שהיו בחלק הראשון, ופגש אותי על המדרגות, זה זמר מהאופרה, מרדכי בן שחר ז"ל, והוא אומר לי, איזה יופי של קול יש לך, איפה אתה, אתה סטודנט לפיתוח קול? אמרתי, לא, זה הקול שלי הרגיל. הוא באמת, תשמע, זה כישרון שחבל, קול כזה חבל
0: לפספס.
1: אז אמרתי, כן, נכון, השבצתי לפניו בקול הנמוך שלי. הוא אומר, וואו, איזה בס, אז אולי תבוא תלמד אצלי פיתוח קול. קיצור, למדתי שירה, אבל כל המנגרון שלי חטף דלקות. למדתי איטלקית, ובאותה תקופה עשינו ריגולטו באופרה, ויש קטע בריגולטו בסוף מערכה שלישית שהסוהר בבית סוהר פוקד על השוטרים לפתוח את השער ולהכניס איזה רוזן מסוים שנכנס לסכסוך עם הדוקס. וזה הולך ככה, אני מקווה שיצא לי. עכשיו אני צרוד קצת, כי דיברתי כבר הרבה זמן. אבל חשבתי, הזמר ששר מאחוריי, כי הזמר היה צריך לשיר את זה מאחורי הבמה. הוא ירד לבור של הנגנים, לפית, ועמד מאחורי הטרומונים ותמיד היה שר את זה, והרגשתי שאני יכול לשיר את זה יותר טוב, הייתי שחצן גדול. אז אמרתי למורה שלי, אתה יכול לסדר לי לשיר את זה פעם אחת? אני בן כה יושב שם. הוא אומר, כן. ואז למחרת הייתי צריך לשיר את זה בהופעה, ועד שהגיע הקטע הזה, התחלתי להתרגש נורא, והלך לי הכל כבר לפני שהתחלתי לשיר, וכשהתחלתי לשיר, יצא לי קול של תרנגול הודו. וכולם מתו מצחוק שם, ו... זה, והגאון הלך לי לאיזה חודשיים, לא יכולתי לדבר כמעט. ואז אמרתי, טוב, זה חתך את העניין, אני מתמסר רק לטרומון.
0: נגמרה רק הקריירה לתרומון. של זמר האופרה.
1: התחילה ונגמרה הקריירה. כן. וזהו, ואז אני מתמסר רק לטרומון, שזה יצא לטובה.
0: כל זה כאמור קורה לפני הגיוס, ואז מגיע זמן הצבא, בידיעה שאתה עומד לנגן בתזמורת צה"ל, ופתאום משבצים אותך להיות מש"ק אפסנאות. סופו של דבר שאתה כן מגיע לתזמורת, ובהמשך אפילו מתכבד לשמש שרביטן התזמורת, בעצם המנצח של התזמורת כשהיא מנגנת תוך כדי צעידה, וזוכה לנגן ולנצח בטקס הגעתו של הנשיא סאדאת לארץ, ואחר כך מתכסים בסיני עם תזמורת הצבא המצרי.
1: נכון, היו כמה דברים בתזמורת צהל, שאני עד היום מברך שהגעתי לשם. דבר ראשון, שם פגשתי את אשתי, שהיא מנגנת בפילהרמונית הקלרינט, שהיא נכנסה בשער, אז אני אמרתי לכל העם, הודעתי זאת, הולכת להיות אשתי, תתרחקו ממנה לכל הגברים. ועוד דבר זה שהייתי סולן של תזמור צהל, וניגנתי את עלי שלכת עם התזמורת.
0: אז הנה הקלטה שלך מנגן עם תזמורת צהל את עלי שלכת. דן כנר מכריז עליך וקורא לך בטעות מיכאל.
2: מי אמר שהחיילים שלנו קשוחים ונוקשים? מי אמר שלחייל לא עצוב בסתיו ובחורף, בדיוק כמו לשאר הבחורים אם יש כאלה הסנטימנטליים? מי אמר שחייל שצועד בקצב בסדירה, מוצפת עלים כמושים של שלכת, איננו נזכר באותו זמן בך האוהבת אותו וליבו הומה אלייך? עלי שלכת, עם תזמורת צהל, בניצוחו של רב סרן יצחק גרציאני, ועם הסולן, נגן הטרומבון, טוראי ראשון, מיכאל דייוויס.

0: בתזמור צהל גם זיקו נתן לי להיות שרביטן, שזה מנצח על מסדרים, ובאמת זה היה תקופה מיוחדת שהגיע אנואר סאדאת לארץ, היינו בשדה תופן, ניגענו את התקווה ואת ההמנון המצרי, והרגשנו שאנחנו שייכים למשק כנפי ההיסטוריה. ואחרי זה בעקבות זה הוחזרו קטעים מסיני, ואנחנו היינו בכמה תקסים של החזרת, זה לא החזירו סיני בבת אחד, אני זוכר זה היה טקס ענק, ומול תזמור צהל הייתה תזמור את הצבא המצרי. דבר ראשון ששמנו הבדל בין שתי התזמורות, לא רק שהתזמורת שלנו הרבה יותר טובה, אלא שאנחנו מנגנים מרשים, שיש שם מנגינה, יש מנגינות נגדיות, יש בס, יש הרמוניות, יש הכל שם, זה כמו סימפוניה, כי עד אז די זלזלנו בשירי לכת, אבל פתאום כשהתזמורת המצרית התחילה לנגן, ושם כולם מנגנים את המנגינה, חוץ מכלי הקשה, מהטובה עד לפיקולו, את אותה מנגינה. אין הרמוניה, יש רק מלודיה.
1: אוניסונו.
0: אוניסונו מלמטה עד למעלה וממש לא מכוון. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את תזמורת הצבא של סוריה וזה, מקבלות את פוטין. זה זיופים שלא שמעו דברים כאלה. אז אנחנו ניגענו ופתאום התחלנו להגיד, וואו, איזה יופי של מרשים יש לנו.
1: אנחנו מנגנים טוב.
0: ובהפסקה התחלנו...

0: ניסו רציניים. ואני לא הבנתי מה, רק בגלל איזו פקודה, פתאום אנחנו שוב אויבים או משהו, אני לא יודע. אבל אז אמרו להם, זה בסדר, אז שוב חזרנו ונעשה נוסח בקים, ויש לי כמה תמונות באלבום שלנו עם חיילים מצרים, וזה היה נורא מרגש.
1: הרבה חוויות מרגשות, מקצועיות, לאומיות ואישיות אתה חווה במהלך השירות בתזמורת צה"ל, שם אתה גם מכיר את רעייתך לעתיד שלי. אתם אחד הזוגות בתזמורת, גם ארבעת ילדיכם מנגנים בכלי נשיפה ממתכת באופן מקצועי.
0: חלק מהם. יש שתי בנות ושני בנים. הבן הגדול, בן דייביס, הוא מנגן באופרה הישראלית. הוא נגן קרן פנטסטי, ושתי הבנות מנגנות בריטון, חובבני, כן? ענבל, הבת השנייה, היא הייתה נגן כל כך פנטסטית, שהיא נגנה סולו עם הפילהרמונית, בניצוח זובין מטה. והבן הצעיר, אמיר, הוא כותב מוזיקה, הוא פסנתרן, הוא זמר, אבל הוא גם מנגן, הוא מנגן בבריטון ובחצוצרה, ויש לנו הרכב משפחתי. ואנחנו מופיעים בכל מיני מקומות, הכל בהתנדבות. אנחנו עם הרכב משפחתי נוסעים למפונים מכל מיני מקומות. יש לנו בקרוב קונצרט בסורוקה, בבאר שבע. זהו, וזה נורא כיף לנגן ביחד. וזה גם למטרה טובה תמיד.
1: הבנתי ששלי גם ארגנה בזמנו את הקונצרט.
0: לתנאים הומניים לגלעד
1: שליט. לגלעד שליט. כן. אני יודעת שאתם גם מדי ערב, אתה ואשתך יוצאים לרחוב כדי לעמוד ולדרוש את השבתם של החטופים. נכון. וכאן, תרשו לי, כעורכת להוסיף השבוע, התבשרנו על שיבת כל החטופים החיים משבי חמאס, ורגע לפני נסיעת התזמורת הפילרמונית לניו יורק לסדרת קונצרטים, מיכה וחבריו מן התזמורת בכלי הנשיפה ממתכת, הקליטו את הקטע הבא לכבוד חזרתם המיוחלת כל כך של החטופים.

0: אתם גם נוסעים כמובן יחד לסיורי התזמורת בחול, אבל, כך סיפרת לי, אתם מעדיפים לשהות בחדרים נפרדים, עוד נבין בהמשך מדוע בעצם, ושם הרחק מן הבית אתם, נגני התזמורת, מתנסים בחוויות מסירות ומרגשות ומאתגרות לא פעם, ולמי אם לא לך מיכה קוראים אירועים מוזרים מסוכנים, כן, כן, היית לא פעם בסכנת חיים אי שם בחול, פעם הצילה אותך נגנית בסון, ופעם הפסנתרנית מרתה ארגריך, עוד תספר על כך, אבל הנה, אחוות מוזיקאים, וגם אירועים מאוד מפתיעים יש לומר, כמו הודעה שאתה מקבל במלון, בפריז, מגברת מסתורית שמחפשת אותך.
1: כן, היה לנו הופעה של הראשונה של מאלר באולם בפריז, וכשחזרנו למלון הילטון, נכנסנו לחדר, זה עוד לפני שהתחלנו לגור בחדרים נפרדים. אני רואה שהנורה האדומה בטלפון מהבהבת, אז התקשרתי למטה לטלפוניה.
0: מרכזיה.
1: מרכזיה, נכון. ואמרו, מישהי מחפשת אותך וביקשה שתתקשר, קוראים לה הילרי. עכשיו, הילרי
0: זה הייתה... לא הילרי קלינטון.
1: לא, במקרה זה לא. אז הילרי ביקשה שתתקשר. אז אני תיארתי לעצמי שמדובר באשתי, כי הייתה לה חברה בשם הילרי, שהייתה נגנית בסון מסקוטלנד. וחשבנו, אולי במקרה היא ידעה שאנחנו פה, אז שלי מתקשרת למספר הזה, ומסתבר שזה הילרי אחרת לגמרי, ושהיא לא מכירה, ושלא מובן מה הסיפור. אז התקשרתי בחזרה למרכזייה. זה בירור, ומה הסתבר? ששבוע לפנינו, במלון, שהה מיילס דייביס הגדול, ו... ההודעה הייתה לאם דייביס, על ידי אחד בשם הילרי. הם לא כתבו מיילס, הם כתבו אם דייביס.
0: אם דייביס זה נותן... גם אתה?
1: זה גם אני, נכון? אם דייביס. אז ככה קיבלתי טלפון של...
0: שהיה מיועד, כן. אותו. אז גם זה קורה במהלך הסיורים שלכם, אבל כמובן פגישות ואירועים יוצאי דופן מיפן ועד ארצות הברית. רק לאחרונה חזרה התזמורת מסיור בסן פרנסיסקו עם המנצח להב שני, כשבמהלך הקונצרט נשמעו קריאות מן הקהל, Free Palestine, וגם בלונדון פרצו פרו-פלסטינים לעולם וניסו לשבש את מהלך הקונצרט. אז רגע אחד התזמורת נרגשת מול קהל נלהב ומנגנת את התקווה, רגע לאחר מכן נשמעות קריאות נגדה, ואף על פי כן התזמורת

0: המשיכה לנגן, הציבה חזית אחידה, ואין ספק שיש כוח מרשים לקבוצת נגנים גדולה שעושה מוזיקה יחד, בייחוד ברגעים כאלה. אז איך אתם מרגישים, איך בעצם מנגנים כשנשמעות צעקות כאלה מכיוון הקהל?
1: בלונדון היינו מופתעים, זה היה פעם ראשונה, אבל בסן פרנסיסקו ידענו שזה עלול להיות, והזהירו אותנו ואם זה קורה, אנחנו ממשיכים לנגן. ובאמת בסן פרנסיסקו היה הפגנה בחוץ, ובפנים היו כמה אנשים שקנו כרטיסים והתכוונו להפריע. והתחלנו עם ההמנון האמריקאי, קבל בתשואות, ואז ניגענו את התקווה, ואז מישהו משורה ראשונה צעק Free Palestine, ואוטומטית הקהל הגיב, עם ישראל חי, ככה, כיסו את הצעקות של הזה בעם ישראל חי, הוציאו את המפריע או מפריעה, וחשבנו שאולי הסתפקו בזה, ואז באמצע יצירה לצ'לו, כל נדרי של בלוך שניגן הרן מלצר, פתאום מישהו עוד צועק עליו, Tell your government to stop killing Palestinians. אבל הוא המשיך לנגן, וגם את הזה הוציאו בזמן שהוא מנגן. ואז בחלק השני נוגנה חמישית של צ'ייקובסקי. זה מתחיל בסולו קרן יער מאוד יפה, והתפללתי שאף אחד לא יפריע שם באמצע. ואיך שזה נגמר, והכינורות מנגנת, נעמד גבר או אישה, לא ברור, הוא נראה כמו גבר עם סמלה ירוקה גדולה, והתחיל לצעוק, You are representative of a genocidal government. והוא צרח וצרח. אבל היו אנשים מהקהל שניסו להשתיק אותו, ודחפו אותו מתחת לכיסא, אני לא יודע מה. אז מצד אחד צרחות, מצד שני מוזיקה מאוד שקטה רומנטית, שזה נשמע לגמרי סוריאליסטי.
0: אבל איך מנגנים בסיטואציה הזאת?
1: לא, ממשיכים לנגן. אנחנו כבר מוכנים להשתיק.
0: להתנתק.
1: זה היה מאוד עצוב, כל העסק הזה. והרבה פעמים אנחנו אחר כך מתמודדים לזה בעזרת הומור שחור. כל זה. אבל באותו רגע זה היה פשוט מאוד טרגי, ובסוף התשואות של הקהל, הם כאילו הרגישו שאנחנו במצוקה, והם ניסו, הם לא הפסיקו
0: לעודד
1: אותנו
0: כן.
1: בסוף.
0: אתם נוסעים שנים יחד לסיורים. עכשיו, יש מלונות שכשמישהו נכנס לחדר לבד, הוא גם יכול לקבל הצעות מסוימות מהמלון, נכון? קיבלת הצעה כזו?
1: אני לא, אבל המורה לקלרינט של שלי, דיק לסר, זיכרונו לברכה, קיבל כמה הצעות. זה היה במלון רוסיה במוסקווה, והתזמורת הגיעה לשם פעם ראשונה, ובכל קומה שמנו לב שבקצה של המסדרון יש עמדה שם עם שולחן ושתי כיסאות, ויושב שם איש קג"ב כנראה, למרות שלא היה כתוב עליו קג"ב, זה היה די ברור, וזונה. איך ידענו שהיא זונה? כי איך שנכנסנו לחדר, התחילו לקבל טלפון, כל הרווקים. הם היו מסתכלים לראות מי שנכנס לבד, היו מתקשרים אליו ואומרים לו, סר, you want Russian sex. עכשיו, התקשרו לדיק לסר והעירו אותו כמה פעמים, וזה התחיל להצבן אותו. הוא כל פעם מסרב להם באדיבות, no thank you. ואז בשלוש בבוקר, טלפון, אז הוא מרים את הטלפון וצועק, leave me alone, I don't want Russian sex. ואז מהצד השני אשתו אומרת, דיק, על מה אתה מדבר? זה היה מאוד מביך בשבילו. הקונצרט במוסקווה היה מאוד מרגש. פרלמן ניגן את הקונצרטו של צ'ייקובסקי, ואחרי זה בעיתון כתבו שהיה צריך להגיע פרלמן כדי ללמד את הכנרים הרוסים איך באמת צריך לנגן צ'ייקובסקי, שזה היה מחמד פה.
0: מעניין.
1: הרבה נגנים שהגיעו מרוסיה נפגשו שם עם אנשים שהם הכירו. אנשים שבאו במיוחד והם היו, התגודדו ליד הבמה וקראו, ג'ניה, ג'ניה, אידי סודה, וניגשים ומתחבקים וזה, ואחרי הקונצרט ניגשו אליי שני גברים, והם הציג את עצמם כנגני טרומבון יהודים. מסתבר שאחד מהם היה טרומבוניסט מאוד ידוע ברוסיה, ששוסטקוביץ' אפילו כתב לו תפקידים מיוחדים, גריגורי חרסונסקי, והם ניגשו אליי ואמרו שהם רוצים לברוח מרוסיה, ושאלו אותי אם יש מקומות עבודה בישראל. ואמרתי, כן, מתפנים כמה זה, ובאמת הם עלו וקיבלו ג'ובים בתזמות חיפה ובתזמות...

0: עוד רגע באמת יוצא דופן, הפעם בסיור שלכם בארגנטינה, ומפגש עם יהודי מדמשק שרץ אחריך.
1: כן, עוזי שלב הבסוניס, ליאור איתן החלילן ואני, הסתובבנו ברחובות בואנוס איירס, והגענו לאיזה חנות שהציגו שם בחלון רבה, מעילי אור, והסתבר שהם מאוד זולים יחסית למקומות אחרים. עוזי ואני מדדנו והחלטנו לקנות, ואז עמדנו בחוץ, ליאור התלבט, לקנות או לא לקנות? וניהלנו שיחה בעברית, והיה זה אדם מבוגר שעמד סמוך ליד חנות שנייה, והוא שמע אותנו מדברים עברית, והוא ניגש אלינו ואומר שלום עליכם, אז אמרנו שלום עליכם, ואז הוא שאל בערבית אם מישהו יודע ערבית. עכשיו עוזי היה קצין במודיעין, הוא יודע ערבית פנטסטית, אז הוא אומר כן, אני מדבר ערבית. הם התחילו לדבר ביניהם, בינתיים אני שם לב שהאדם הזה מסתכל על הטישרט שלי שהיה כתוב באותיות עבריות התזמות הפילהרמונית הצעירה שניגנתי שם, אז קיבלתי חולצה כזה, ואז הוא אמר לי משהו, ועוזי תרגם, הוא שאל אם אני יכול לתת לו את החולצה הזאת. אז בהתחלה הבנתי לה מה הוא צריך מהחולצה של טישרט ישנה, אבל אז עוזי הסביר לי שהוא יהודי שעלה מדמשק, ואז הבנתי שהאותיות בעברית מאוד חשובות לו. אז ניגשתי לחנות אחרת, קניתי חולצה בזמן שמדברים, ואז נתתי לו את הטישרט, והוא נורא התרגש, והוא אמר, חכה, אני רוצה לתת לך משהו בתמורה. אמרתי, לא, מה פתאום, זה חולצה, תיקח בבקשה, זה מתנה. הוא נורא התרגש, אבל אחרי זה הלכנו, ופתאום הוא רץ אחרינו עם שקית נייר גדולה, נותן לי, אומר, בבקשה כך, ואני מסתכל פנימה, ואני לא מאמין, זה היה מעיל פרווה. מסתבר שהוא היה בעל חנות למעילי פרווה, ואני אומר לו, אתה נותן לי מעיל פרווה בשביל טישרט ישנה? הוא אומר, זה לא חשוב, אתה, מה שעשית כל כך ריגש אותי שהייתי חייב לתת לך את המעיל פרווה, וזה התפרסם בעיתונים בארץ. מהתזמות התחילו להסתובב עם טישרט, בתקווה שיהיה למזל כמון.
0: לקבל מעילי פרווה. אז בסיורים מרחק מן הבית, אתה גם מגיע פעמיים לסכנת חיים, ומתברר שמוזיקאים יכולים לא רק לנגן, אלא גם להציל חבר.
1: כן, היה לי סיפור כזה באזרבייג'אן, וזה ארץ מוסלמית, וזה שאפילו אומרת הישראלית הוזמנה, זה היה אירוע היסטורי. אחד מהבקרים היה לנו חופשי, והציעו לקחת אותנו לראות אזור מדברי כזה, ששם יש גבעות, שמתוכן יוצא לב הקרה אפורה כזאת, יוצאת מתוך האדמה בצורת בועות ככה, וזה ממש כמו לעמוד על סף של הרגש, רק שהלב הקרה ולא רותחת. ואנחנו עמדנו מסביב וצילמנו את הבועות הענקיות, ואני כנראה דרכתי לא נכון, בגלל שרציתי זווית צילום טוב, ואני דרכתי על רגל אחת, התקרבתי יותר מדי, ופתאום מצאתי את עצמי באמצע הלב ההכרה הזאת, שכולם מסתכלים מסביבי וצועקים, Oh my God, אוי ואבוי. אבל במקום לעזור לי, הם היו עסוקים בלצלם וזה. ואני מרגיש שאני מתחיל לשקוע. וזה גבעה של איזה 4 מטר. ואני אומר, מישהו מוכן להושיט לי יד להוציא אותי? ואז אני שומע את האיש ביטחון אומר, תיזהרו, הוא ימשוך אתכם פנימה.
0: וואו.
1: רציתי להגיד לו, תודה רבה. אבל אמרתי, אז אולי תעשו שרשרת. אני חשבתי בהיגיון למרות
0: המצב. כן.
1: ובאמת, כמה נגני מיתר שם עשו שרשרת, ומשכו אותי החוצה. אני עומד בחוץ, אפור לגמרי. בשוק, ופתאום אני רואה נגנית בסון אורחת, מירי זיסקינד, גם תבולה בלהבה כזאת, ואני אומר, אה, גם את נפלת? היא אומרת, לא, אני קפצתי להציל אותך, ואני אמרתי, וואו, זה כל כך מרגש.
0: כן, זה לא הפעם היחידה שניצלת, בפעם אחרת זו הייתה לא פחות ולא יותר הפסנתרנית הגדולה, מרתה ארגריך, שהביאה את הישועה.
1: זה לא עניין של חיים ומוות כמו פה, אבל יש לי בעיות לב כבר כמה שנים. בברטיסלבה היה לי התקף של דפיקות לב מאוד מהירות, וחזרתי למלון ומצאתי את הרופא, ואומר, אתה מיד הולך להתאשפז עכשיו. אמרתי, אבל יש לנו קונצרט הערב. הוא אומר, זה מצב חמור מאוד, אנחנו חייבים ללכת לבית חולים. והגענו לבית חולים, בדקו אותי כל מיני בדיקות ותרופות וזה, ואז הוא אומר, אתה נשאר למעקב עד מחר בבוקר. אמרתי, לא, יש לי קונצרט הערב, אני חייב ללכת לקונצרט. ומה, אתה השתגעת? זה עניין בריאותי מאוד רציני. אמרתי, לא, אני חייב ללכת, אף אחד לא יכול להחליף אותי, כי זה לא נגן טוטי שאם אחד... ולא היה עוד מי שנגן את התפקיד שלי, וזה היה יצירה חיי גיבור של סטראוס, והרגשתי כאילו שאני אהיה הגיבור הגדול ביצירה. בסוף הם נכנעו ונתנו לי מלא כדורים. הגעתי לקונצרט, והייתי די חלש, כן? אבל התלבשתי, לקחתי את הטרומון, עליתי, ואז אני זוכר שלפני שזובין עלה, הוא הציץ לבמה, הסתכל עליי, והוא עושה לי תנועה של לב, שהוא מאוד אוהב מה שעשיתי, אז זה כבר היה שווה את ה...
0: כן.
1: זהו, ואני ישבתי על הבמה, ואני רואה כנרים ככה, יושבים מנגנים ומסתכלים עליי במבט מאוד מודאג, ואמרו לי שזה נראה כאלה שאני תכף נופל, ושרדתי זה, וחזרתי לבית חולים.
0: חיי גיבור, ממש.
1: כן, ממש חיי גיבור. אבל הייתי מאז צריך להיות בטיפול תרופתי, והיה קונצרט אחד שאני שכחתי את התרופות במלון ולא יכלתי לחזור, ואז ביררו פה ושם, ואבי שושני גילה שלמרתה אולי יש לה גם בעיות של פרפור פרוזדורים. אז ניגשתי לה והיא נתנה לי כדורים, וזה עזר לי לעבור את הקונצרט הזה, אז מאוד שמחתי שמרתה ארחרי ש...
0: כן. אחוות לבבות. אגב, בזכות אחד הסיורים שלכם במזרח הרחוק, ניצלת במרכאות מכנס תעבורתי, כמובן בזכות העובדה שהשופט חובב מוזיקה ומנוי של הפילרמונית.
1: כן, זה היה בשנה הראשונה שלי בתזמורת. אני נסעתי ברחוב הירקון מצפון דרומה, והגעתי לאיזה אזור שהיו שם איזה כמה רמזורים, ולא היה ברור לאן כל רמזור הולך, ואחד מהם הפך לירוק. אז חשבתי שזה הרמזור שלי, אז נסעתי. אני הייתי על וספה אז, ועצרו אותי שני שוטרים בצד הדרך. בסדר, תביא בינתיים את הניירת שלך, ואני מראה להם, והם אומרים, תשמע, אנחנו מבטרים לך על זה שעברת בזה, אבל... אתה שלושה חודשים נוסע בלי ביטוח רכב, אתה יודע את זה? אמרתי, אוי ואבוי. בכל אופן, הוזמנתי לבית משפט, לתעבורה, והשופט מביט בי והוא אומר, איך קוראים לך? בן כמה אתה? בפפה? איפה אתה עובד? אז אני אומר, אני מנגן בפילהרמונית הישראלית, אז פתאום הוא, הפנים שלו...
0: אורו,
1: התמלאו חיוך גדול, הוא אומר, באמת? אני ואשתי הם מנויים של הפילהרמונית הישראלית, אז... פתאום הוא, הפנים שלו...
0: אורו,
1: התמלאו חיוך גדול, הוא אומר, באמת? אני ואשתי הם מנויים של הפילהרמונית. אמרתי, אני מאוד שמח לשמוע. אומר, אתמול היינו בקונצרט, אתה ניגנת אתמול? אמרתי, כן. אומר, הפסנתרן ניגן איזה הדרן, והוא לא יודע מה זה. ואני אמרתי שזה שופן, ואשתי חשבה שזה שוברט. מה זה היה? אז האמת היא שאני לא זכרתי בדיוק, אבל מכיוון שהוא אמר שהוא בחר בשופן, אז אמרתי, כן, כן, זה היה שופן. אז 50% שצדקתי. אז הוא אומר, ידעתי, אני אתקשר עוד מעט לאשתי בהפסקה, ואני אספר לה שיש לי פה נגן מהפילהרמונית, ושהוא אומר שזה באמת מה שאני אמרתי. ואז הוא מתחיל לשאול אותי, ומה אתם מנגנים בקונצרט הבא, ומה עם זה, והוא התחיל לשאול אותי שאלות על הפילהרמונית, ובינתיים כל הנהגים אחרים מסתכלים, לא מאמינים למה שהם חווים. ובסוף הוא אומר, טוב, אני אבדוק מה קרה פה, ואז הוא רואה, אני רואה שאתה שלושה חודשים נוסע בלי ביטוח רכב. אמרתי, כן, אני ממש מצטער על זה. אז הוא אומר, חכה רגע, הוא מתחיל לחשוב, מגרד את הראש, הוא אומר, רגע, לפני שלושה חודשים הייתם בסיור במזרח הרחוק, נכון? באוסטרליה. אמרתי, כן, נכון, כבוד השופט. הוא אומר, נו, אם היית בחוץ לארץ, איך יכלת לטפל בעניינים האלה? אז אני משחרר אותך, רק פעם הבאה תשים לב לדברים.
0: אז הסיורים האלה מזמנים לכם גם שהייה חברתית יחד מסוג שונה, עדיין לעתים מוזיקה יחד, אבל בסיטואציה הרבה יותר משוחררת, אפילו פרועה.
1: הסיור הראשון בהונגריה... היה בשנות ה-90, בקונצרט ניגענו את החמישית של מאלר, ובסוף הקונצרט חיכתה לנו הפתעה גדולה מצד הקהל. הקהל מחה כפיים בהתלהבות, ופתאום הפסיקו למחוא כפיים ביחד, פתאום היה שקט, כאילו איזה יד מנצחת אליהם, ואז הם מתחילים למחוא כפיים ככה. ביחד, הכל...
0: עד שלרנדו.
1: ואז
0: מחיאות
1: כפיים, ופתאום...
0: נפל המיקרופון.
1: ופתאום הם הפסיקו בבת אחד, ואנחנו מסתכלים מסביב לראות מי מנצח עליהם, ועוד פעם, מתחילים עד שלרנדו כזה של מחיאות כפיים, עד מחיאות כפיים סורות, ושוב, זה נפסק, ורואים עליהם שהם נהנים לראות את התגובות הנדהמות שלנו. אחרי הקונצרט, הגענו למסעדה קרובה, מסעדה גדולה, חלק מהנגנים, וגם יצחק פרלמן שהיה סולן בקונצרט הזה, וגם זובין מטה, וישבנו סביב שולחן גדול, מסעדה צוענית, והיה שם תזמורת צוענית, היה שם נגן צימבליון, שזה סוג של כלי הקשה כזה, שמתופפים על המיתרים עם כפיות כאלה מעץ, ויש שימוש בכלי הזה ברפסודיה ההונגרית של ליסט, אחת מהרפסודיות ההונגריות, אני חושב מספר 4, וגם ביצירה הריאנו של קודאי, תפקיד לכלי העממי הזה. היה שם שני כנרים, אחד היה הסולן הגדול, הוא הסתובב בין השולחנות וניגן כל מיני קטעים וירטואוזיים,

0: פאדם פאם פאם פאדם פאם פאם פאם פאם, דברים כאלה, והתזמות שלו נשארה מאחורה בצל. במיוחד הנגן כינור שני, שהוא היה נראה כמו איזה רוצח כזה מאיזה אופרה מפחידה. הוא עמד בצל, היה לו צלקת גדולה לפרצוף. ואז פרלמן פתאום אומר לנו, אל תקשיבו לכנר הסולן פה, אלא תקשיבו מה הכנר השני עושה. הוא מנגן סינקופות במהירות שצריך טכניקה שאני אפילו לא יכול לעשות את זה. ופתאום כולם מסתובבים, מסתכלים על הצועני הזה, ונדהמים מה... לא ברור איך הוא מחזיק סינקופות, זה נורא קשה גם לנגנים הכי טובים. ופה מדובר בנגן של מסעדות, ופתאום רואים על הבעת פנים שלו שהוא פעם ראשונה בכל חייו הארוכים שפתאום יש את אורות הבמה עליו, הוא בספוטלייט, והוא לא יודע איך להגיב. ומצד שני הכנר הסולן, שכנראה היה הבוס שלהם ששילם להם, מסתובב לראות על מה כולנו מסתכלים, והוא נראה כועס כאילו הוא גונב לו את ההצגה. מה החוצפה הזו? הוא משלם לו כסף והוא גונב לו את ההצגה. לא מזמן היינו בקליבלנד, האמריקאים קוראים לזה Mistake on the Lake. היה צריך להיות על קונצרט, היה נורא קר, זה היה באמצע החורף. אז בערב אחד פשוט הנגנים העבירו הודעה שמתארגנת הופעה בלובי, שכל אחד יביא תווים, או את הכלי, וינגנו ביחד, ומצאו כל מיני קטעים, ולאב שני המנצח שלנו הגיע, והוא ליווה כל אחד בפסנתר, הבחור הזה גאון גדול, ניגן ביד ימין קונצ'רטו אחד וביד שמאל ליווי לקונצ'רטו שני, יראה לנו כל מיני להטוטים מדהימים.
1: וואו.
0: וכל אחד ניגן משהו, זה היה פשוט חוויה של עשיית מוזיקה בשביל הכיף.
1: כן.
0: לא, כי יש כאלה שמוצאים את הכלים מהארגז רק אם ישלמים להם, כן? אבל זה ממש עשיית מוזיקה בשביל הכיף.
1: זה הצד האחר של התזמורת, ממש ב...
0: ככה הקבוצה של הטרומבונים, אצלנו אנחנו מנגנים המון פעמים בשביל הכיף, אני כותב עיבודים, ואני בא בבוקר, אני שואל, אתם עושים משהו בהפסקה? אומרים, הבאת עיבוד חדש, בטח, מה השיר? וכן, בטח, בשמחה, ואז מוצאים איזה פינה בהיכל התרבות, איפה שיש אקוסטיקה טובה, קוראים את זה פעם אחת, ואז מקליטים את זה, וזה לא תמיד מושלם, כי אנחנו, אני לא רוצה לטרטר אותם, בכל זאת, הם עושים לי סוג של טובה, אבל אנחנו קוראים פעם אחת ומעלים מה שיש, לרוב דברים שאנחנו לא מנגנים בתזמורת, שירים ישראלים, או כל מיני דברים לפסנתר.

0: וזה פשוט תענוג לעבוד איתם, יש כזאת הרמוניה נפלאה וזה יוצא כל כך יפה, ואני אחרי זה מקשיב לזה שוב ושוב וממש מתענג על ה...
1: שמע, זה נשמע יותר מלהיב מהקונצרט הרשמי אפילו.
0: הרבה פעמים, תאמין. כן. ואנחנו אחרי זה צריכים לעלות ולנגן איזה סימפוניה שניגענו 1,000 פעמים. אז בטח...
1: זה להתאוורר קצת.
0: כן, אנחנו צריכים להתפרנס מהנגינה, כן? ולפעמים מזמינים אותנו לכל מיני הופעות, שזה לא כיף גדול. אתה נוסע עד לחיפה ומנגן איזה משהו שאתה לא כל כך אוהב.
1: איך באמת, מעבר למחויבות ולהתפרנס, איך באמת כשמנגנים משהו שכבר באמת ניגנתם המון פעמים, למשל השביעית של בטהובן, אתם נגנים
0: זה מלא.
1: בלי סוף.
0: ראשית כל, כשאני נכנסתי, היה הרבה יותר קהל מינויים, אז היה צריך לחזור על אותו קונצרט, וזה 7-8 פעמים, וזה באמת כבר, אחרי כל החזרות, אחרי קונצרט שלישי, אתה אומר, נו, טוב, אוקיי, זה מספיק לנו.
1: כן.
0: אבל כיום, בגלל המצב שיש פחות מינויים, ויש יותר קהל שבא לקנות כרטיסים, אז יש יותר קונצרטים, ויש פחות חזרה על אותה יצירה. אנחנו, סך הכל, אם אתה רוצה פרופורציות, יש נגנים בחוצה, שזה החיים שלהם, הם מנגנים בברודווי, איזה הצגה, והם יכולים להשתגע, הם אחרי זה הולכים לסנטרל פארק לנגן עם איזה תזמות שלא תהיה, איזה ג'אז, הרכב ג'אז, רק לנקות את הראש.
1: אבל אצלכם באמת, כשאתם מנגנים שוב ושוב את אותה יצירה, ואולי גם יצירה שאתם לא ממש אוהבים, איך מרגישים עם זה, איך זה משפיע על הנגינה?
0: לא, אנחנו מנגנים את המקסימום שלנו, אנחנו בכל זאת קהל בא ושילם, אנחנו לא נעשה ברדק.
1: אתם מקצוענים.
0: אנחנו נכנסים למוד של אנחנו נגנים מקצועיים, ויצא לי המון פעמים שאני ניגנתי בסיטואציות שאני לא אהבתי את המוזיקה, אבל אני יודע שבסוף יש לי כסף ואני הולך איתו למכולת, כן?
1: אז מצד אחד אתם מנגנים יחד בקונצרטים, מבלים יחד בסיורים, בבתי המלון, במסעדות, יש אווירה נהדרת, אבל בוא נזכור שזאת חבורת נגנים, ומן הסתם יש גם קנאה, יש אינטריגות, יש עניין של מעמדות, ויש כמובן הבדלי מנטליות, במיוחד בין נגנים ישראלים לנגנים בתזמורות בחול.
0: נגני תזמורת, כמו בכל מקום, לא יודע, הם סובלים, אבל יש להם עניין של האגו שלהם. הם מרגישים שלפעמים לא נותנים להם את הכבוד הראוי, או שהם לא במקום שהם יכלו להיות, ואני גם... התמודדתי עם הבעיות אגו שלי. כשאני הייתי חדש בתזמורת, אני מאוד שמחתי שאני בתזמורת, וכל מי שאיר לי, אני קיבלתי את זה בברכה, במיוחד מהקבוצת טרומבונים, כי הם היו מבוגרים ממני, והם היו המורים שלי, ואני רציתי שילמדו אותי מהניסיון שלהם. אבל אז שהם התבגרו ויצאו, הם עזבו את התזמורת, הגיע דור חדש, ופתאום אני מוצא את עצמי שאני לא הכי צעיר, ויש נגנים צעירים ממני. ועכשיו אני זקן הקבוצה, או התזמורת, ואם יבוא נגן צעיר ויעיר לי הערות, אני אנסה לקבל את זה, תלוי איך הוא יגיד לי, אבל אני יודע שמצד שני יהיה לי פה מלחמה של האגו, מי זה החצוף הזה, שמהיר לי, הרי שאני נכנסתי לפעמים אומרת, הוא עדיין לא נולד אפילו, כן? זה קורה לכולם, כן? אני נלחם בזה, יש לי למשל בעיה, הייתה לי בעיה, כבר אין לי, אפילו דבר פשוט כמו שקוראים לטרומון, בס טרומון שלישי, כי לפעמים המלחין כותב טרומון ראשון, שני, שלישי. אבל יש מלחינים שקוראים טרומון ראשון, שני וטרומון בס, וזה כבר עושה אותי כאילו...
1: מיוחד.
0: איזו ישות מיוחדת.
1: כן.
0: והיה באמת סיפור עם זובין מטה, שהיה בחינה לקרן שנייה, קרן נמוכה, ואני בתור זה שכותב עיבודים לכלי מתכת בתזמור, אני מכיר מצוין את כל הכלים, כלי המתכת. אני חושב שאני מאוד יכול להועיל בתור אחד מהשופטים באודיציה. ובבחינה ספציפית לא הזמינו אותי להיות בחבר השופטים, למרות כל הניסיון שיש לי וההיכרות שלי עם זה, ואז אני שאלתי את האינספקטור, למה לא הזמנתם אותי? אז הוא אומר, אתה לא ראש קבוצה. עכשיו, את מי כן הזמינו? איזה טרומוניסטי שהגיע חודשיים לפני זה. נגנית מסוינת, ואני בטוח שיש לה גם ניסיון, אבל אני לא חושב שיש לה ניסיון כמו שלי. אז מבחינת היגיון, וגם מישהו שמגיע לפני חודשיים, כבר הוא מחליט את מי מקבלים, וזה הרגיש לי שזה זלזול
1: כן, במעמד.
0: במעמד שלי. אז ניגשתי לזובין ואמרתי לו, אני חייב to protest, למחות על זה שלא הזמין אותי לבחינה. אז הוא ישר קורא לפרסונל מנג'ר, אומר, למה לא הזמנתם את מיכה? אז הוא אומר, הוא רק טרומבון בס. אז זובין אומר, רק טרומבון בס? ואז הוא אומר, בייס טרומבון is a different entity, כן? זה ישות אחרת, ואתם חייבים להזמין אותו בתור... ואני מאוד אהבתי זה, כן? אפילו רשמתי זה על נייר ושמתי בחדר של הפרסונל מנג'ר, בייס טרומבון is a different entity, ושהוא צריך להתייחס אליי כמו אל נגן ראשון בקבוצה שלי. יש נגני טנור ויש טרומבון בס, וככה אני גם הרגשתי רוב החיים שלי. אני לא סתם טרומבון שלישי, וכל פעם... שאומרים טרומבון שלישי, אני אומר, טרומבון בס, בבקשה.
1: כן. בעצם יכול להיות שהטרומבון ראשון הוא בכלל תלמיד שלך.
0: נכון. יש מכם שניסרו איזו תקופה מסוימת, איזה מישהו שלמד אצלי, אני הכנתי אותו לבחינה, אבל לא, אבל יש לו בעיה, כי אומרים לו, אתה עכשיו ראש הקבוצה, ואתה אחראי על הקבוצה, שהיא תתפקד כמו נגן אחד, אז נותנים לו את המסר הזה, שהוא צריך להיות מאוד אסרטיבי שם. מצד שני, אומרים לו, תשמע, אתה חדש, כדאי לך להקשיב לקבוצה שלך, יש להם ניסיון, והם רוצים את טובתך, כן? אם תצליח זה גם לטובת הסקציה, אז תקשיב לניסיון שלהם, ואל תנחית להם הוראות כמו איזה קונצרט מייסטר. וזה קרה עם נגן אחד שהיה תלמיד שלי. אני אומר לו כל מיני דברים מהניסיון שלי. אל תעשה ככה ואל תעשה ככה, והוא אומר, למה? אבל זה יותר יפה ככה. אמרתי, יכול להיות, זה עניין של טעם, אבל אם אתה רוצה לנגן כמו שזובין רוצה, אז תעשה כך וכך וכך. אני מכיר את הטעם של זובין מצוין. אם אתה רוצה לעבור את השנה הזאת בהצלחה, תאמין לי שאני אעזור לך, כן? אני רוצה שתצליח, כי אתה נגן נפלא, אבל אתה עדיין חסר ניסיון. והוא בסוף עשה מה שהוא רצה, וזובין בא והתלונן, ובדיוק הדברים שאני אמרתי, כן? ואני התחלתי, אני מרגיש שאני לא מקבל מספיק כבוד ממנו בתור מישהו שיש לו ניסיון, והוא מתייחס אליי כמו איזה נגן במורד הקבוצה, כן?
1: למרות שהיית מורה שלו.
0: כן, אז, אבל אמרו לו, תשמע, אתה חייב להוביל את הקבוצה, כן? אז הוא מסכן, הוא כן, הוא...
1: אבל לפי מה קובעים מי ינהל את הקבוצה?
0: זהו, ברוב הקבוצות, הנגן הכי טוב מנגן את התפקיד הראשון. אבל יש קבוצות בקרנות ובטרומבונים שיש שני סוגי נגנים. נגנים של רגיסטר גבוה ונגנים של רגיסטר נמוך. אבל זה אותם קרנות, זה אותם כלים, כן? בטרומבונים יש גדלים שונים. אז זה כמו במקלה, שיהיו שני זמרי טנור וזמר בס אחד. ואני הזמר בס, וזה נראה לי מטופש שזמר טנור הראשון, הוא יהיה מעליי מבחינה היררכית.
1: זה בתלונות. מוסכמה כן. בינלאומית?
0: זה תלוי איפה זה היה גם, כי בגרמניה למשל, במאה ה-19, היה טרומון אלט, טרומון טנור וטרומון בס, והטרומון בס הוא היה ראש הקבוצה, משום מה, והוא קיבל את התפקידים הכי חשובים, היה לו את הכלי הכי, עם הציל הכי טוב, ובצרפת בינתיים היו שלושה נגני טנור בקבוצה, ואז החליטו שהנגן הכי טוב ינגן את ה... כי לנגן ברגיסטר גבוה אתה צריך מיומנות מאוד גבוהה. אז הנגן הראשי, הוא יכול להיות שהוא לא המוזיקאי הכי טוב, ובעל ניסיון לא הכי גדול, אבל הוא יכול לעשות את הבולרו הכי טוב, כן? שזה ברגיסטר מאוד גבוה, והרבה נגנים בורחים מהסולו הזה.

0: אז החליטו, זה הטרומבון הראשון, זה החצוצרה הראשונה, זה הקרן הראשונה, והם ה... זה וזה בעיה של הרבה נגני טרומבון בס, האגו. מי אתה נגן טנור שתגיד לי, נגן טרומבון בס, מה לעשות? מי שמחה להיות מבחינה מוזיקלית מעליי, כן? אבל הם באו וקיבלו את הג'וב שהציעו להם. אז זה בעיות אגו שאני הייתי צריך להתמודד איתם, ואני חושב ש...
1: לפעמים גם קיבלת הערות מסקציות אחרות.
0: נכון, יש תזמורות, אסור לך להעיר לאף אחד, כן? ראש הקבוצה שלך אולי יכול להגיד לך משהו, אבל אף אחד אחר לא יכול להעיר לך בכלל. אבל אצלנו זה לא ככה, כי יש מנטליות ישראלית, כל אחד אומר מה שבא לו, ומה שהוא חושב. כמובן למטרות טובות, אני לא חושב כדי להשפיל איזה נגן אחר. אבל לפעמים יצא שקבוצת החצוצות הייתה מלפנינו, והם שומעים כל דבר שאנחנו מנגנים, וכולם פרופסורים ידועים, ואז הם מסתובבים, אחד מסתובב ואומר, אתה קצת סוחב, אתה קצת גבוה. ואחרי, בהתחלה אני מקבל תודה, תודה, בסדר, אני אשתדל. אבל אחרי כמה זמן אני אומר, אוקיי, מספיק ללמד אותי פה, והפעם הבאה, אז אני אמרתי לו, תשמע, אם יש לך הערה אליי, אני מבקש, תפנה אותה לראש הקבוצה שלך, חצוצה ראשון. אם הוא יראה לראוי, הוא יפנה לראש הקבוצה שלי, ואם הוא יראה לראוי, הוא יעיר לי את ההערה. אני מבקש שלא תסתובב אליי ותתחיל להגיד לי איך לנגן.
1: תפנה בצינורות המקובלים.
0: בדיוק. אז הוא אומר, מה, מיכה, זה הכל הערות בונות. אמרתי, כן, אני בסדר, אבל יש גבול לכמה שאני יכול לקבל את זה, כן? כשאני התחלתי את הקריירה שלי, זה היה בגיל 16, בגיל מאוד צעיר, וזה היה באופרה הישראלית. נגן הטרומבון הראשון, ראובן בלפר, הוא היה נגן מאוד ותיק שם, הוא כבר הכיר את כל הרפרטואר בעל פה, ויש אופרות ששם אנחנו מנגנים איזה ציל פעם אחת בחמש דקות, עושים פו, ואז נחים, ויש לנו מלא הפסקות לספור. אז הוא קרא ספר בזמן הזה, וכשהגיע הזמן... הוא היה מכניס לי מכה בצלעות עם המרפק, כדי שאני אתעורר גם. למרות שאני ידעתי כבר מתי, למרות גילי הצעיר, אבל הוא היה כבר אוטומטית, מכניס זה, ואז נותן כניסה, והיינו מגיעים פאפ, ואם זה לא היה ביחד, הוא היה אומר בכל העם, ביחד, ככה מנגנים, לך תשתין, כל מיני דברים מוזרים כאלה. ואני למדתי שזה כמו קבוצה של להקה של זאבים, יש פה אלפה מייל וזה, ו... עכשיו, הוא לא היה נגן כל כך טוב, והוא עשה הרבה שגיאות, ניגן לא נקי, ואני ידעתי מהשגיאות שלו, ויכלתי להעיר לו, אבל מי אני, פישר בן 16, אומר לטרומבוניסט בן 60, לא ישמעו על דבר כזה, כן? הוא היה מעיף אותי מכל המדרגות. אבל, היה פעם אחת שכבר צברתי מספיק אומץ, אבל הוא גם התחיל לתת לי כבוד, כי נורא התקדמתי בנגינה, ואז היה איזה קטע באופרה פליאצ'י, שהוא כל הזמן ניגן לו בקצב, ואני הבנתי למה זה בלגן, והוא לא הבין בעצמו למה זה בלגן. אז יכלתי להגיד לו, הבעיה זה שאתה שם מנגן, פרם, פרם, פרם, ביקום, פרם, פרם, פרם, פרם, פרם, תגדגדת. עכשיו, לא אכלתי להגיד לו, אתה עושה, אז אני אמרתי לו, אני חושב שאנחנו מנגנים לו נכון, ומה זה השטויות האלה? ואז אני שרתי לו, פרם, פרם, פרם, פרם, פרם. ומה פתאום, זה הכל בסדר, תמיד ניגנתי והכל היה בסדר. אמרתי, אוקיי, אני מתנצל. אבל אחרי זה ראיתי בהפסקה שהוא בודק את התווים, ושהוא קולט שהוא...
1: טעה.
0: שהוא טעה, אבל הוא לא יכל להביא את עצמו להגיד, אתה צודק, וזה, מה פתאום. אבל, בהופעה הבאה זה הסתדר. ואנחנו לא דיברנו על זה, אני יכול לדבר עכשיו כי הוא מזמן כבר לא איתנו, אבל קיבלתי ממנו המון ניסיון, וגם על איך מתנהגים בתוך, עכשיו בתזמורות אחרות, אם נגן ישראלי מתקבל לתזמורות אמריקאית למשל, כדאי לו טוב מאוד לדעת מה המגבלות של ההתנהגות שלו, ומה הוא יכול לעשות גם כשהוא מנגן תפקיד. היה זה נגן קרן, חבר שלי שהוא בא לנגן עם הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוח זובין מטה, הוא ניגן קרן חמישית, והיה איזה סולו לקרן חמישית, איזה משפט מוזיקלי מאוד יפה, שאפשר לעצב אותו לפה או לשם, ואז הוא החליט לחכות על איזה ציל אחד, ועל הצליל השני טיפה להזדרז, שזה עושה את זה מאוד מוזיקלי כזה. ואז הקרדן הראשון הסתובב אליו, בכעס, והוא אומר, אני לא אנבל את הפה באנגלית, הוא אומר, מה לעזאזל אתה עושה? אז הקרדן, האורח אמר, אני חשבתי שזובין יואב, אם אני נגן את זה ככה. אז זה גוער בו אומר, אנחנו לא משלמים לך לחשוב, אתה תנגן מה שכתבו לך בתווים, ואם נרצה משהו מיוחד, אחד, אנחנו כבר נבקש ממך. זה מנטליות של הרבה תזמות מאוד קשוחות, נקראות באנגלית cutthroat orchestras, של שחיטה כזה, שאתה צריך להתנהג, הם באים ממש לעבוד ולא לעסוק בחיי חברה, והם סופר מקצועיים והם נגנים פנטסטיים, אבל הם... יש שם חוקי התנהגות שאין אצלנו בארץ. וזה לטוב ולרע, כן? כי יש כאלה אצלנו שהם מגזימים עם הברדק שהם עושים. אבל יש אווירה יותר של... שבאים לעשות מוזיקה בכיף. לא רק לעבוד ולנגן כמו מכונה. כן, יש מדי פעם ריבים בין נגנים, גם על הבמה, לא בזמן קונצרטים כמובן, ויש מקרים קיצוניים, כי יש נגנים שהם בגלל המתח של העבודה שלהם, הם קצת כמה ברגים משתחררים להם. היה קרנן אחד בברלין ששלף עולר על הנגן הקרן השנייה, אחרי זה פיתרו אותו כמובן. הוא היה קרנן פנטסטי, מאוד ידוע, אבל הוא היה קצת...
1: חמום מוח.
0: חמום מוח. יש מקרים שאני זוכר באחד הסיורים הראשונים ללוס אנג'לס. שם ניגענו בהוליווד בול, וזובין היה סופר עצבני, כי המון כוכבי קולנוע עמדו לבוא לקונצרט הזה. והיה סימפוניה שביעית של בטהובן, שאין בזה טרומונים, אז אנחנו היינו בחדרי הלבשה, ושמענו דרך המערכת קריזה מה קורה על הבמה. פתאום אנחנו שומעים צרחות... זובין צורח וזה, ואז אנחנו רצנו לראות מה קורה. המסתבר שמרדכי רכטמן הסתובב ואמר לקרנות שם שהנגנים מנגנים לא נכון, והם לא הקשיבו לו. הם סברו שצריך נגן אחרת, אבל הוא... ואז זובין אומר, מרדכי, מה הבעיה? תשב בבקשה. ואז רכטמן עמד ככה, החזיק את הבסון, ונופף עם האצבע שלו בצורה חמורה. הוא אומר, no, maestro, the horns are playing wrong. אז הוא אומר, אין לי זמן לזה עכשיו, יש לנו רפרטואר שלם לחסות בחזרה הזאת, תשב בבקשה. הוא אומר, no, maestro, אנחנו אמורים לנגן את זה ביחד. ואז זובין איבד את זה והתחיל לצרוח. השתגע לגמרי. הייתה לנו טרומבוניסטית בשם אמה, הייתה טרומבוניסטית אנגליה שהגיעה מנורווגיה, והיא, היה לה את המנטליות הזה שאם מישהו צריך להעיר זה רק הנגן הטרומבון הראשי, והיו לי כמה חיכוכים איתה, עכשיו אני קצת מתבייס בזה כי הייתי יכול להיות יותר חכם, אבל בהתחלה היא התייעצה איתנו, אמרו לה, כדאי לך להתייעץ, איך אוהבים את זה בתזמורת, ואחרי כמה זמן זה התחיל עם מייסה, שאנחנו מספרים לה כל מיני, דרך אגב, פה כדאי לעשות ככה וזה, היא אמרה, אוקיי, בסדר, אני תפסתי את העסק, אין צורך לספר לי כל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו, בגלל הטבע שלנו, המשכנו, כשיש לנו משהו להגיד מוזיקלית, אנחנו אומרים את זה, כי אנחנו עושים מוזיקה ביחד, אנחנו לא מקבלים הנחתות מלמעלה, לא תמיד, כלומר, תמיד המנצח קובע, והמלחין גם, אבל לפעמים אפשר לנגן ככה וככה, והיה לי המון ויכוחים עם הנגן טובה שלנו, אבל זה תמיד בחברות מאוד גדולה, ותמיד הגענו לעמק השווה, וגם עם הנגן תרומות שני שהיה מורה שלי, יהושע פסטרנק, ועם הנגני תרומות ראשון, היה לנו ממש שיחות מוזיקליות חשובות, אבל לפעמים זה מפריע.
1: ויכוחים מוזיקליים.
0: זה מפריע על הבמה, כי המנצח בדיוק מדבר עם זה, ושומעים כל מיני שיחות. אבל זה שיחות על מוזיקה, זה לא על מכבי תל אביב, כן. אז עם אמא היה כנראה צריך לנהוג אחרת, והיה איזה מקרה שניגענו סימפוניה ברי מינור של סזר פרנק, ויש קטע שם שיש איזה דיסוננט צורמני שנפטר מיד. וזה דברים שקורים הרבה במוזיקה, זה ליצור מתח ולהרפות. והדיסוננס היה בתורמון שני, ומשום מה הוא ניגן איזה שקט מדי לטעמי, למרות שזה לא התפקיד שלי, ואני אמור להתעסק הרבה בעניינים שלי, כן? אבל מכיוון זה יהושע, אנחנו חברים טובים, אז אומר, יהושע, אני חושב שאתה כדאי שתבליט את הדיסוננס הזה, כי זה משהו מיוחד. אם תנגן שקט, זה סתם יישמע כמו שגיאה. צריך להבליט את זה, וזה דיסוננס מאוד חשוב, שאחר כך נפטר, והמתח וההרפאיה מאוד חשוב שם. ואז אמא הסתובבה ואומרת, What are you saying to Joshua? Joshua מנגן, just fine, אתה לא צריך להעיר לו הערות. אם מישהו צריך להעירות, אני אעשה את זה, ואני מבקשת שלא תעירו הערות פה. ואז ניגענו שוב את זה, הגענו לדיסוננס, ויהושע שוב ניגן שקט. ואז המנצח הפסיק, ואמר תורמון שני, יש לך דיסוננס מאוד חשוב, אני רוצה שתבליט אותו, ובדיוק חזר על מילה במילה, על מה שאני אמרתי, לא וגם לה. וזה היה, זה מאוד מטופש, אבל זה קצת הרגיז, והסתכלה עליי, ואני רק כדי להרפות, הוצאתי ללשון ככה, אבל ממש בחברות, בצחוק, כדי להרפות את המתח, אבל היא לא קיבלה את זה טוב, היא אומרת, what is it, a kindergarten here? טוב, אז אני התחלתי להיזהר בהערות שלי, ואני החכמתי מאז, הבנתי איפה מותר לי, איפה אסור לי, וזה לא התזמות רק שלי, אלא עוד נגנים יש שם.
2: ולא רק נגנים, אלא גם מנצחים, כפי ששמענו בחלק הראשון, אתם אומנם מחויבים לקבל את מרותם כמובן, אבל הם לא תמיד מתחשבים בנגנים, ולפעמים מגלים קשיחות יתר, כמו למשל המנצח כריסטוף פון דוכנני.
0: כריסטוף פון דוכנני, שהוא מנצח מאוד ידוע, ממשפחה מאוד ידועה, סבא שלו היה מלחין הונגרי, אבא שלו היה אחד מהמתנגדים לנאצים ולהיטלר, והוא ניסה להתנקש בחייו, וזו פעולה שלו, משהו קצת כמו פון שטאופנברג. דוכנני הנכד, כלומר זה כריסטוף פון דוכנני, הוא נפטר לאחרונה, היה תענוג לעבוד איתו, אמנם הוא אמר, תדעו לכם, החזרות איתי משעממות, אבל בקונצרט זה הולך להיות הצלחה גדולה, ובאמת ככה היה, הוא היה מאוד, עבד בצורה מאוד מתודית, והוא היה מאוד נחמד אלינו, והקונצרטים איתו היו מאוד מוצלחים. הוא הביא את התזמורת לנגן ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא לא נראה טיפוס סנטימנטלי, והוא לא כמו דודמל, וזובין סחף אותנו להתרגשויות, אבל הביצוע היה נהדר. אבל אני הבנתי שבתזמורות אחרות הוא יותר קשוח. כנראה בגלל שאנחנו יהודים והוא גרמני, אז הוא לא מרשה לעצמו כמו עם מזור. מזור כן נרשה לעצמו בסופו של דבר. אבל הוא היה סופר מנומס. אני זוכר שהיה פעם איזה סרט תעודה על תזמורת פילהרמוניה מלונדון, והראו את השגרת חיים שלהם, והראו בוקר אחד בחדר של המאסטרו, הוא היה אז המנהל המוזיקלי שלהם. זה הראה כמה שהוא טיפוס, יכול להיות טיפוס קר וקשוח. רואים את האינספקטור, מדבר איתו במאסטרו, יש כמה נושאים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. מחר, זה יום מאוד חשוב ב-Royal Academy of Music, המלכה, עוד מעלתה מגיעה, והיא נותנת תעודות הוקרה לפרופסורים הוותיקים שם. אחד מהפרופסורים זה הפרופסור לטרומון, שהוא מנגן פה טרומון שני, והוא אמור לקבל מהידיים המלכותיות של זה. מחר עושים ברמס ראשונה, טרומונים מנגנים רק בפרק האחרון. האם אתה מוכן לוותר לו כדי שהוא יוכל להיות באירוע המרגש הזה? אז לא, נושא הבא, מה השאלה הבאה? ואני הייתי בשוק, כי אני בטוח שזובין מת היה משחרר. אבל הוא היה מאוד קשוח. זה די נפוץ, הקשיחות הזאת.
2: מה שאתה אומר פה, שהוא הקובע ולא המלכה.
0: בדיוק. עוד מעלה, אתה תצטרך
2: כן, לחכות למועד אחר. אז בנקודה הזאת, מיכה, נצא להפסקה נוספת, נזמין גם את המאזינים שלנו להמתין ולהצטרף אלינו במועד השידור של החלק השלישי של התוכנית שלנו איתך. הסיפורים עוד רבים, החוויות, האנקדוטות, כל ההתרחשויות מאחורי הקלעים של תזמורת סימפונית גדולה, הרבה נגנים, אגו, תחרותיות, אבל גם רגעים מרגשים מאוד, מיוחדים מאוד, משעשעים לא פעם, שאתה חווה וזוכר לספר לנו אחרי 40 שנה כנגן טרומבון הבאס בפילהרמונית הישראלית. מיכה דייביס, אני מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום ובשבוע שעבר, ונמשיך כמובן גם בשבוע הבא בשש, על מה באמת קורה בתוך תזמורת לפני, אחרי ובין הקונצרטים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, השידור החוזר בשבת ב-2 בצהריים. את התוכנית הזאת ואת כל תוכניות מאחורי הקלעים תוכלו למצוא ביישומון לצד כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני מול המדף של היין בסופר. יש פה מלא סוגים של יין. רובם מקומיים, ואני מזה גם כמה מותגים מובילים. המחיר די בסדר למרבה הפלא. יש מלא מבצעים. אפשר להשיג יין בבין 25 ל-50 שקלים לבקבוק. יש גם קצת יינות מיובעים, אבל רובם מקומיים וכולם כשרים. אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחקר אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. יין ישמח לבב אנוש, ככה אומרים. והוא באמת נמצא שם בכל קידוש, הרמת כוסית חגיגית בעבודה, או אפילו בסוף יום קשה. למרות מה שהייתם חושבים, אנחנו בישראל לא צרכני יין גדולים. קצת יותר מ5 ליטר צורך ישראלי בממוצע בשנה, לעומת הצרפתי, השותה 42 ליטר. אני, באופן אישי, צרכן עוד יותר קטן, למרות שאני מאוד אוהב יין, ועוד מעט תגלו למה. תסיסת סוכר והפיכתו לאלכוהול הייתה כנראה אחת מפרקטיקות עיבוד המזון הראשונות בעולם. זה סך הכל די פשוט. לוקחים נוזל מתוק, נגיד תירוש ענבים, נותנים לו ליצוס באוויר הפתוח, השמרים מהאוויר מגיעים, מציסים את הסוכר לאלכוהול, והרי לכם משקה אלכוהולי. כך התחיל האלכוהול, וכך גם נוצר היין, כי הרי בענבים יש הרבה סוכר. האמת היא שאנחנו קוראים יין למיץ ענבים שתסס, אבל יש עוד הרבה סוגי יין מסוגים אחרים של מיצים. יין צימוקים, יין תמרים, יין רימונים ועוד. אבל אנחנו ננסה להתרכז היום ביין ענבים הנמצא אצלנו בראש הרשימה. ואם מישהו ידבר על יין או יציע לנו יין, מיד נדע שכוונתו היא יין ענבים. אחד ממקורות הלימוד שלי על אוכל מקומי הוא כתבי נושאים. כתביהם של אנשים שתרו את הארץ לפני מאות שנים וכתבו את רשמיהם. משם עולה שיין היה חשוב פה וחלק מהמסע של כל אדם שהגיע לארץ, וגם שהיה הרבה יין ביתי. הנושאים באזורנו מתארים שכולם שתו יין ביתי שהכינו פה בעצמם, בקנט חרס, מענבי החצר שלהם. מאז עבר היין די הרבה גלגולים, עד שהגענו ליין שאנחנו שותים היום. ובתור היסטוריון, זה החלק שהכי מעניין אותי ביין. איך היה היין בעבר, ובמה הוא שונה מהיין של היום? היין שאנחנו שותים היום הוא מה שאני קורא יין מתוכנן. מה זאת אומרת? יין הוא תוצר של תהליך תסיסה טבעי של מיץ ענבים, אבל כדי ליצור לו חיי מדף ארוכים ואחידות יחסית בטעמים, לאורך כל ההיסטוריה חיפשו דרכים לשלוט בתהליך. לפני מאות שנים, האפשרויות שלנו היו מוגבלות, אבל במאה ה-19 החל שימוש נרחב בגופרית בייצור יין. אחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם בתווית של היין הוא הכיתוב מכיל גופרית דו-חמצנית.
3: הם רוצים אחידות והם לא רוצים בעיות.
2: זו נטלי שמנסה להסביר לי את הסיבה לשימוש בגופרית.
3: קוראים לי נטלי שפריר, יש לי חברה מתוקה בשם אסיסי עינות פרא, יש לי תואר ראשון במדעי הגסטרונומיה. ואני מאוד מאוד אוהבת את הנושא הזה של מה אנחנו אוכלים ושותים ואיך זה מקרב בינינו או מרחיק בינינו.
2: אחידות וחיי מדף הם הבסיס לתעשיית המזון המודרנית, וגופרית מספקת את שני אלו.
3: גופרית זה איזשהו חומר חיטוי, כאילו יש לו איזושהי מטרה, השאלה היא למה משתמשים בו בכמות שמשתמשים בו, למה זה בסיסי כל כך כמו שאתה שואל.
2: גופרית דו-חמצנית היא תרכובת אורגנית שמשמשת את האדם בייצור מזון כבר מימי קדם, והיא גם חומר מחטא חזק שעוצר את התסיסה וגם מונע חמצון.
3: מצד אחד, יין זה מוצר שכאילו מתפתח, מתיישן, נכון? זה כאילו אחד הערכים הגבוהים של יין, זה שאתה מיישן אותו והוא משתבח עם השנים. מצד שני, יננים מאוד לא רוצים להוציא מוצר שהם לא בטוחים איך הוא איתם. אבל הם לא בטוחים איך הוא איתם, כי כל היופי זה שהוא מתיישן והוא מתפתח. יש איזה משהו בלעבוד בלי גופרית או עם מעט מאוד גופרית שנורא מלחיץ הרבה עיננים, כי כאילו יש להם פחות שליטה על המוצר המוגמר, אבל בעצם גם ככה אין להם הרבה שליטה על המוצר. כאילו, יש פה איזה משהו, איזה דיסוננס כזה מצחיק.
2: כיום הגענו לסוג של C. אנחנו שולטים בתסיסת היין. אחרי שבוצרים את הענבים, מוסיפים לתירוש גופרית, הגופרית הורגת את החיידקים והשמרים, ואז מוסיפים שמרים כאלה שנוצרו במעבדה. אלו המדויקים ליין שנרצה. אבל הגופרית, היא גם יכולה להיות בעייתית לאנשים מסוימים. תלוי בכמות, כמובן.
3: אני חושבת שיש הרבה דרכים לוודא שתקלות מסוימות לא יקרו, אבל גופרית היא כאילו הנוחה שבהם, או הבטוחה שבהם, או... אז השאלה היא כמה מוסיפים על זה, וכמה חיוני להוסיף על זה. אנחנו משענעים יין, למשל. האם אתה משענע יין מצפון הארץ לדרום הארץ, ובאקלים פה, ובלא משנה מה, יכול להיות שיטיב עם היין שהוא יקבל 10 מיליגרם גופרית, אבל למה הוא צריך 150 מיליגרם גופרית? למה הוא צריך גופרית גם אחרי שבוצרים את הענבים, וגם אחרי הציסה, וגם לפני התיקון, וגם לפני הביקבוק?
2: לי, באופן אישי, יש קשר מיוחד לגופרית. איני סביל אליה. תנו לי שלוק של יין, ספרו עד 10 ותדעו כמה גופרית הוסיפו ליין. אני אגלה לכם שגם אצל הרבה אנשים שסובלים מחמרמורת בבוקר שאחרי שתיית היין, זה במקרים רבים לא בגלל היין, זה בגלל הגופרית. מוזמנים לנסות ולהתרשם בעצמכם. אחרי הוספת הגופרית, ובמהלך התסיסה עושים כל מיני תיקוני חומצה, ומצלילים את היין עם כל מיני חומרים, ובסוף יוצא יין שתמיד יהיה באותו טעם ומראה.
3: בישראל ברובם גם חומצה עדיין תהיה, נגיד, כי חם פה מאוד, ומאבדים פה הרבה חומצה.
2: וחוץ מהגופרית יש גם מסייע ייצור. אלו חומרים שמוזכרים בתקן, אפשר להשתמש בהם בתהליכי הייצור, אבל לא צריך לרשום אותם על האריזה ברשימת הרכיבים. מסייע ייצור יש בתקן של כל מוצר מזון. על פי המחוקק, הסיבה לאי רישום מסייע ייצור היא שהם רק מסייעים בייצור, ולכן אין להם משמעות מבחינת המוצר עצמו. אך בתקנות גם רשום כמה יכולה להיות השארייתיות שלהם במוצר. אז אין להם השפעה? בתקן של היין יש 47 חומרים מסייעי ייצור. עם עניין מסייעי ייצור קשה מאוד להתמודד, כי אמנם זה לא אומר שכולם משתמשים בהם, אבל לנו, כצרכנים, אין דרך לדעת. אז ביין יש גופרית ויכולים להיות גם מסייעי ייצור. אני... בגלל הבעיה שלי עם גופרית, גיליתי את עולם היינות הטבעיים. יין טבעי זה יין שלא הוסיפו לו כל חומר, כלום. נטלי מתארת את הפעם הראשונה שטעמה יין טבעי.
3: קודם כל הרגשתי פרי, דבר ראשון. כאילו הרגשתי משהו בוהק יותר, כמו שאתה רואה איזה אור בהיר כזה, או כמו שאתה רואה פתאום תמונה בצבעים חדים יותר, או לא יודעת, זה היה ממש ככה, כאילו זאת הייתה התחושה שלי.
2: יין טבעי זו קטגוריה שהולכת ומתרחבת בעולם.
3: יש תקן ליין טבעי שיצא במרץ 2020, בצרפת, נקרא וין נטור, ויש לזה שתי וריאציות. אחד זה וין נטור, שמאפשר תוספת של עד 30 מיליגרם גופרית לליטר, ואחד זה וין נטור סון סולפית, אז בלי גופרית מוספת בכלל.
2: גם ביינות הטבעיים שראיתי, היה כתוב על פי התקן שיש בהם גופרית. זה כי בעצם בכל יין, בתהליך הייצור שלו, נוצרת בו מעט גופרית.
3: בגלל זה הרבה פעמים אני אקבל את השאלה, למה אם אתם מביאים יינות טבעיים בלי גופרית, כתוב מאחורה על הבקבוק שזה מכיל גופרית דו-חמצנית. כי אין לי חוק שמרשה לי, נגיד, לכתוב מכיל גופרית דו-חמצנית ללא גופרית מוספת.
2: אז אם יין טבעי הוא כל כך טוב, למה אני לא רואה יין טבעי בסופר?
3: זה מוצר שהסופר לא יודע ב-100%, ב-1000% איך הוא יטעם לך כשאתה מגיע הביתה. כשהוא מוכר לך ביסלי, הוא מוכר לך טפו צ'יפס, הוא מוכר לך חלב, הוא יודע ב-1000% איך הוא יטעם כשאתה מקבל אותו בבית.
2: אבל יין טבעי בעצם לא יטעם אותו דבר בכל פעם. כל בקבוק יהיה בטעם קצת אחר.
3: כי זה ריסקי, הסופר לא ממוזג כל הזמן, ואולי זה לא במקרר, ואתה תיקח את זה ותשים את זה בבגז שלך, ותגיע הביתה ואתה תתלונן שהיין שלך תוסס, ותרצה להחזיר את המוצר. אני לא יודעת אם סופר יודע איך למכור מוצר כזה. או הלקוחות, יכול להיות שהדרישה צריכה לבוא מהלקוחות שכבר יודעים להתמודד עם מוצר כזה, ואומרים, אוקיי, הבנו, אנחנו לא מפחדים עם מוצרים כאלה, אתם יכולים לשים לנו את זה על המדף. אבל אנחנו לא שם בכלל.
2: הזיכרונות הראשונים שלי מיין הם מיין הקידוש יין הפטישים שהיינו לוגמים ממנו שלוק בארוחת השבת. אני הייתי הצעיר ביותר משישה אחים ואחיות, ותמיד היה מגיע אליי השלוק האחרון. וכשהייתי בסופר שמתי לב שכל היינות כשרים, ועניין אותי להבין מה יכול להיות כשר או לא כשר ביין.
4: יש עניין של אורלה ומעשרות.
2: זה גבי סדן.
4: אני בעלים של יקב שנקרא כרם שבו, קורם, בעל הכרם, מאבד את הכרם ובעל היקב, מזה 17 שנה. בהכשרתי אני גם קורם וגם ינן.
5: תגיד, איך הגעת בכלל ליין?
4: הגעתי ליין כי ברחתי מהפקולטה למשפטים. למדתי שנה ושבועיים מהפקולטה למשפטים בתל אביב. והשבועיים היו קשים מאוד, השבועיים השניים. ואז הבנתי שאני צריך ללכת לעשות את מה שמעניין אותי.
2: נחזור לכשרות.
4: תורלה זה לא דבר מאוד משמעותי, כי בכל וכה אנחנו בדרך כלל לא בוצרים בשנה השנייה של הגידול. ומעשרות זה דבר שגם אפשר להתמודד איתו, זה מעצבן, אבל אפשר להתמודד איתו.
2: אורלה היא האיסור להשתמש בפרי בשלוש שנים הראשונות של העץ. זה גם ככה קורה בקרמים. ומעשרות, אלו התרומות המחויבות לעניים ולכהנים בבית המקדש, הנהוגות בהלכות הכשרות.
4: אבל הדבר המשמעותי, העיקרי, זה שאני, אם אני ארצה לייצר יין כשר, אני לא יכול לגעת ביין שאני מייצר. בגדול, אני לא יכול שיהיה לי מפתח ליקב שבו אני מייצר את היין שלי. כי צריך יהודי שומר מצוות, שאינו מחלל שבת בפרסיה, ואני נוטה לחלל שבת בפרסיה.
2: כדי שיין יהיה כשר, צריך לייצר אותו יהודי שומר מצוות. זה מבחין אותו ממוצרי מזון אחרים. לדוגמה, אני יכול לייצר רסק עגבניות, להיות יהודי לא שומר מצוות, או אפילו גוי, ועדיין הרסק שהשווק יהיה כשר. אבל ביין זה בלתי אפשרי.
4: הסיפור של קשור ביין קשור לתקופה שבה יין היה קשור מאוד לפולחן, רוב הדברים מבוססים על הלכה שקשורה ליין נסך, יין שנוסח לעבודה זרה, עוד שזה לא כל כך רלוונטי לחיים שלנו היום.
2: יין נסך הוא יין שנתנסך לעבודה.

0: של גויים, ושם עולה חשש שאם הבן של השכן יזמין את הבת שלי לכוס יין, דברים יכולים להידרדר. כן, השילוב של שני הדברים האלה ושל כוח, כסף וכבוד, גורם לזה שאנחנו תקועים עם הקשרות של היין מאוד.
1: יותר מזה, על פי התקן הישראלי ליין, אם אני מייצר פה בישראל יין לא כשר, אני חייב לכתוב עליו שהוא לא כשר. לא מספיק שלא אכתוב עליו שהוא כשר. וזה משהו שקיים רק ביין. על הגווניה לא כשרה, לא כתוב שהיא לא כשרה.
0: אני כותב את זה בלי בעיה, אני לא מסתיר את זה, אבל כאילו זה כמו לכתוב על מוצרים שהם לא אורגניים, שהם לא כתומים. או לא מותבת, כאילו זה חתיכת דבר. חלק לא כותבים את זה על תווית, וחלק כותבים את זה בקטן, לא שיש הרבה יצרנים שיין לא קשר היום, אבל אני כותב את זה בפונט החוקי, וכותב את זה גדול, ואין לי בעיה עם זה.
1: ואולי אתם תוהים איך מעולם לא נתקלתם ביין כזה, כי בסופר, כמו שראינו, יש רק יין קשר.
0: יהודי דתי מאוד שהולך לסופר בניו יורק, יכול לקנות שם יין קשר, הוא ממילא יחפש את החותמת, אבל פה זה עניין צרכני לגמרי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו עומדים על זכותנו לקנות יין לא קשר בסופר, או חלב לא קשר בסופר, אז יכול להיות שהיינו במצב יותר טוב, ואנחנו לא.
1: גבי לא מבין למה הסופר לא יכול למכור זה לצד זה יין קשר, ולא קשר.
0: יש פה בפירוש אקט כוחני מאוד של המגזר הדתי, כיוון שזה בקבוק שהוא חתום, אין שום בעיה שיהיה סקציה של יין לא קשר. לא מדובר פה בחזיר שמסתובב על שיפוד באמצע הסניף, ולא מדובר פה בפירות ים בתפזורת או משהו כזה.
1: אז ראינו שבסופר יש רק יין קשר ורק יין מתוכנן, ככה לפחות אני קורא לזה, כזה שהוסיפו לו גופרית ולעיתים גם מסייע ייצור. אבל בישראל יש גם הרבה יעיננים וגם קורמים קטנים שאת היינות שלהם אפשר למצוא מחוץ לסופר. אפשר לקנות מהם באופן ישיר או בחנויות יין מתמחות. אמנם יש פה קהילה של יעיננים ושל קורמים, אבל זה לא כמו באירופה. הקהילה פה קטנה, אין לה מסורת של מאות שנים מאחוריה, וגם המדינה לא ממש בסיפור. אחד ההסברים של נטלי לכך שיש פה פחות יין טבעי, זה העניין הזה.
2: כלומר, באירופה אם אתה עושה חקלאות שהיא סביבתית ומקיימת וביודינמית, ואם אתה עושה דברים שהם, יש בהם פן קהילתי או יש בהם פן תורם, אז אתה מקבל תמיכה. אז אני חושבת שיעננים ישראלים מתקשים לעשות את ה-leap of faith הזה, לעשות את הצעד הזה, כי הם באמת מאוד לבד, ואם משהו יקרה, ואם הם יאבדו תוצרת, ואם הסחורה הסופית לא תצא טוב, הם לבדם, שזה באמת קשה.
1: לא להיות לבד. אני חושב שבכל תחום, קהילה היא הבסיס, מחזקת, תומכת, מאפשרת. גם גבי מסכים.
0: כשאתה עושה יין בצופת, אתה מאוד עטוף. אתה עטוף בקולגות, יש הרבה מאוד תעטוף בתשתיות, זאת אומרת, אם צריך להחליף איזה משהו באמצע בציר, אז אפשר. אז ענף היין בארץ הוא כל כך קטן, שבאמת הכל אתה צריך כזה קצת לעשות בעצמך, להמציא בעצמך. יש מעט מאוד עם מי לחלוק, יש מעט מאוד במי להתייעץ, ויש מעט מאוד על מי לסמוך. במובן הזה, לי זה קשה.
1: מה שחסר לקורמים ולעיננים הוא תמיכה של המדינה. אם שמתם לב, העניין הזה חוזר על עצמו פה בחיי מדף כמעט בכל פרק העוסק בחקלאות. המדינה פה לא תומכת בחקלאות.
2: בסבסוד.
3: בסבסוד.
2: מרשם סבסוד ממשלתי. אתה יודע, לפחות בקומוניזם סבסדו להם יין.
0: הייצור עולה יותר, גם בגלל שאנחנו לא נהנים מסובסידיות בחקלאות, מה שבאירופה חקלאי טוב זה חקלאי שיודע להתקיים באופן משמעותי מסובסידיות. תיינות מאוד מאוד זולים, באירופה אי אפשר לייצר. זאת אומרת, עושים את החשבון, בקבוק, קק, זה, אי אפשר לייצר את זה בלי סובסידיה.
1: כמדינה חפצה בחקלאות, שרואה בחקלאות מקומית ומסורתית נכס אסטרטגי, היינו צריכים לתמוך במגדלים, לעודד גידול סביבתי של קרמים בארץ, במקומות שהם גם פנינות של טבע ותיירות, כמו ערי הגליל, רמת הגולן, וליצור סביבם קהילות של קורמים ויננים.
0: להיות ינן בארץ, כאילו אני מגדל ענבים על הגבול, וחי כמה מאות מטרים מהגבול, זה לא היה קל בשנים האחרונות.

0: זה לא רק שהקורמים והעיננים לא מקבלים תמיכה מהמדינה, היא גם מקשה עליהם.
1: איפה שיש לנו רגולציה של הצרפתים אין, ואני אומר בתור מישהו שבונה עקב עכשיו, נגיד משרד הבריאות, כל הנושא המיקרוביולוגי מאוד מאוד מטריד אותה. שלא בצדק באופן מוחלט. זה אומר שהם מבקשים איתנו דברים שהם בלתי אפשריים, היעדר עובש בחדר חביות וכל מיני דברים כאלה, שכל מי שהיה במרטף עבר באיזשהו מקום אחר בעולם יודע שזה חלק גדול מה... ובאמת כל מיני דברים שהם דרישות מגוחות לחלוטין, ועם זה אנחנו מתמודדים וזה עולה לנו המון כסף והרבה מאוד שערות שנתלשות.
0: מה שגבי אומר הוא שיין זה לא כמו נקניק תעשייתי, יש פה תסיסה, ושלא כמו בנקניק אנחנו צריכים את החיידקים והעובשים בשביל התסיסה של היין. אבל מבחינת משרד הבריאות, היקף של גבי בגליל ומפעל נקניקים צפוני צריכים לענות לאותן דרישות רגולטוריות. אז, בתור מגדל ואינן, גם חסרה פה קהילה עוטפת ומדינה שתתמוך בחקלאים כלכלית ותנסה להימנע מלהפריע עם רגולציה. עשיתי פה סיבוב. הייתי בסופר, יצאתי למגדלים והיקבים הקטנים, ועכשיו אני חוזר לשתות את היין שלי בבית. עניין אותי כמה יין נטלי וגבי שותים.
2: אני כבר הגעתי לשלב בקריירה שהסנדלר קצת הולך יחף, וכאילו אין לי כוח יותר לשתות יין. אני כן, זה חלק גדול מהחיים שלי, וממה שאני חג הסביבו, אז אני אשתה תמיד איזה כוס ביום לפחות. אין ספק שלשתות היינות האלה זה מקל על הגוף שלי.
1: שאלה טובה, פחות ממה שהייתי רוצה. יש תגובה טבעית לבן אדם שבא מיום עבודה שבו מתעסק עם יין. אנחנו רוצים לשתות משהו אחר. אני מניח שאם הייתי עורך דין, הייתי שותה יותר יין ממה שאני
0: שותה יין. יין הוא לא מוצר יסוד כמו לחם או חלב. אנחנו לא צריכים אותו כדי לחיות, אבל כמעט בכל תרבות בוחרים לתת לו מקום בשולחן. בדרך כלל, כדי לציין רגעים מיוחדים יחד, כי יין הוא משקה של מפגש, משקה חברתי ותרבותי.
1: קודם כל אמרת תרבות יין, אני לא בטוח שאנחנו עוד שם, כי זו אמירה יומרנית תרבות יין. אני חושב שלטוב ולרע יש משהו מהישראליות שבא לידי ביטוי כמובן גם ביחס שלנו ליין. א', אנחנו סקרנים בתור קהל, לומדים יחסית מהר, לא שמרנים, גם בטח בצד של הצרכנים. זה חושף אותנו לטוב ולרע לטרנדים עולמיים כאלה או אחרים.
0: כמו שסיפרתי, היין הטבעי שאני שותה, זה שנטלי מביאה מחול ומספר מצומצם מאוד של יקבים מקומיים מייצר, הוא יין שלא נמצא בסופר.
2: ישראל היא מדינה שמרנית, והטעם שלנו ביין הוא עדיין שמרני. עכשיו זה קצת משתנה, צריכת היין הלבן עולה, וצריכת היין האדום יורד, אבל כן בסוף אוהבים פה יינות מלאים, כבדים יותר, שעוברים התיישנות בעץ, ושהם כאילו יש לנו איזה סטנדרט מסוים.
0: ניסיתי לברר איזה יין בכל זאת כדאי לקנות בסופר, או שבכלל סופר זה לא מקום ליין?
1: אפשר למצוא עסקאות טובות יותר באופן מפתיע בעינות ישראלים, צריך לשתות גם וגם, כי זה חלק מתרבות של יין, אבל אני חושב שאפשר, צריך לחפש. אפשר לקנות ישירות מיקבים.
3: יש לך איזה כלל אצבע לאיך, נגיד אני יש לי רק את הסופר כאופציה, האם יש לך כלל אצבע לאיך אני בוחר יין בסופר?
1: נסות לא להסתכל על דווקא על שמות ומדליות וכל מיני דברים כאלה. צריך לעשות ניסוי ותהייה. כאילו, לאו דווקא היקר יותר טוב יותר. נסות להגדיר תקציב, לנסות משהו, להתמיד איתו, מדי פעם לנסות דברים חדשים. כמו בכל דבר.
0: אפשר גם להכין יין ביתי, אפילו ליטר או שניים. הוא לא יוצא בטעמים של יין מהיקב, אבל זה מאוד מספק להכין מעט יין בבית. איך תעשו את זה? דבר ראשון צריך ענבי יין. אלו לא ענבים רגילים. צריך למצוא ענבים ממש מתוקים שמתאימים ליין. ואז לסחוט אותם. אפשר לדרוך בצורה המסורתית, אבל אפשר גם למעוך ידנית. ואז מכניסים אותם, כולל הזגים והזרעים, לתוך צנצנת גדולה עם פתח רחב, ועל הפתח שמים בד עם גומיה. ככה משאירים 10 ימים. אחרי 10 ימים, מסננים את הנוזל ומעבירים לבקבוק, ועל הפייה של הבקבוק משחילים בלון. כך שלא ייכנס חמצן חדש, אבל כן יהיה מקום לגזים לצאת, כדי שלא יפוצצו את הבקבוק. אחרי חודש, מורידים את הבלון ושמים פקק. זהו, יש לכם יין ביתי. לחיים. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק עדי אפרת. עורך הסאונד הוא טל ונינג. דרור רוטשטיין היה על הביצוע הטכני. תודה לרות על מגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזמנתם.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אני עומד עכשיו בסופר מול אחד המדפים החשובים ביותר. הוא מקרר ענק ונותנים לו פה מרחב גדול ומקום של כבוד. בתוך חלק מרכזי במקרר הזה עומדות שורות שורות של אריזות קרטון. לפי המיתוג, נראה שרובן של חברה אחת. בשלב הזה, אתם כבר בטוח יודעים איפה אני. אני עומד מול מוצר המזון המבורקד הנמכר ביותר בישראל. בין אוגוסט 22 לאוגוסט 23 נמכרו בישראל יותר מ-97 מיליון יחידות של חלב 3% של תנובה בקרטון. כן, החלב הפשוט בקרטון הוא מוצר מספר אחת. לידו יש עוד אין ספור סוגי חלב. אני רואה חלב של שטראוס, חלב בסקית, ואפילו חלב מלא בטעם של פעם. אבל אין ספק מי שולט. הייתם חושבים שתנובה, יצרניתו של אותו מוצר, תרצה לספר עליו ועל ההיסטוריה המעניינת שלו. אבל לא. תנובה לא ממש הסכימה לדבר איתי, אז בלית ברירה עשיתי דרך עוקפת וניסיתי ללמוד בעצמי כמה שיותר על המוצר הזה ששולט במדף. יצאתי למשימת ליקוט מידע כדי להבין איך הפך החלב בקרטון למשמעותי כל כך בחיים של הישראלי, למרות שעד לפני כמה אלפי שנים הוא לא היה חלק מהתזונה האנושית. מה זה בכלל אומר שכתוב על הקרטון מפוסטר על, 3% והומוגני, ואיך או האם יכול להיות שלמוצר משמעותי כל כך בתזונה שלנו אין תקן? אתם מאזינים לפרק הראשון בעונה השנייה של ההסקט חיי מדף. אני אורי מאיר צ'יזיק, ובכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו. איפה הוא מגיע, ומה ההיסטוריה שלו. בפרק הזה, כמו שכבר הבנתם, אני עוסק בחלב. קרטון חלב. עוד נחזור לתנובה וננסה להסביר איך היא הפכה לסמל של החלב. זה נראה לנו כאילו החלב תמיד היה שם, ותמיד בני האדם צריכו חלב ממש כמו שצריכו בשר או ירקות, אבל זה לא ממש כך. לאורך רוב האבולוציה האנושית, אף אחד לא ממש חשב שיש צורך להשתמש בחלב של בעלי חיים. זה לא נשמע ממש הגיוני. צריכת חלב בקרב בני האדם קשורה למהפכה לא כל כך מוכרת ששמה מהפכת מוצרי המשנה. זה השלב שבו התחלנו להשתמש בבעלי חיים לא רק בשביל הבשר שלהם. אסביר. אם לאכול בשר התחלנו ממש ממש מזמן, לפני מיליוני שנים, והמהפכה החקלאית התרחשה רק לפני 10,000 שנה, אז פה אנחנו מדברים על אירוע הרבה יותר קרוב. רק לפני 4,000 עד 6,000 שנה, שזה מעט מאוד במונחים של אבולוציה. איך אנחנו יודעים את זה? טוב, זה כבר מדע אבולוציוני תזונתי מהמדרגה הראשונה. אבל אני מאמין בכם. נתחיל מההתחלה. לכל בעל חיים יונק, יש בחלב שלו סוכר, שנקרא לקטוז, בטח כבר שמעתם עליו. הלקטוז הזה הוא דו סוכר. משמע, הוא מורכב משתי מולקולות של סוכר מחוברות זו לזו. אחת קוראים לה גלוקוז, והשנייה גלקטוז. הכלל הראשון שלומדים כשלומדים על סוכר, הוא שהגוף שלנו מסוגל להשתמש ולהכניס למחזור הדם אך ורק חד סוכרים. ולכן, כדי שנוכל להשתמש בדו סוכר או ברב סוכר, אנחנו קודם כל צריכים להיות מסוגלים לפרק אותו. כך גם עם הלקטוז. כדי להקל את הלקטוז, אנחנו צריכים קודם כל לפרקו, הרי הוא דו סוכר. לכן, כל תינוק לאורך האבולוציה נולד עם אנזים שפועל במערכת העיכול שלו שנקרא לקטז. והאנזים הזה תפקידו לפרק את הלקטוז בחלב האם, כדי שהתינוק יוכל לפרק את הסוכר, יעכל אותו ויוכל לשרוד. כל תינוק נולד עם היכולת הזו פשוט כי לאורך האבולוציה שלנו, תינוק שלא היה יכול לפרק את הסוכר בחלב האם, סיכוייו לשרוד היו אפסיים. ילד ממשיך לייצר לקטז עד תום גיל הינקות. תום גיל הינקות, לא עכשיו, כשהיינו לקטים ציידים, הוא בין גיל 5-7. אז הגוף מפסיק לייצר לקטז כי הוא כבר לא צריך אותו. עכשיו זה הופך לעוד יותר מעניין, ממש מפוצץ את המוח. איך אנחנו יודעים איפה צרכו חלב בעולם לאורך ההיסטוריה ואיפה לא? אנחנו יודעים את זה בזכות הסבילות ללקטוז. אי סבילות ללקטוז אצל מבוגרים היא ברירת מחדל. אבל במקומות בהם באלפי השנים האחרונות היה צורך תזונתי בצריכת חלב ומוצריו, נוצר יתרון גנטי לתקלה, למוטציה, לתכונה שמאפשרת לאדם בוגר להמשיך לייצר לקטז. כך שבמקומות האלה גדל במשך אלפי שנים אחוז הבוגרים באוכלוסייה שסביל ללקטוז. התקלה הפכה ליתרון. וכך במקומות שבהם אחוז גדול יותר מהמבוגרים היה סביל ללקטוז, משמע יכול להקל לקטוז גם בגיל הבגרות, שם צריכו חלב לאורך ההיסטוריה. ובמקומות שלא היה בהם אחוז גבוה של סבילים ללקטוז, להפך. לדוגמה, יש שרשרת הרים שמתחילה באלפים ומסתיימת בצפון סין, שם וצפונית לשם ראו עדרים גדולים. ושם אחוז הסבילות ללקטוז באוכלוסייה הבוגרת מגיע ל-80 ואפילו ל-90 אחוז. לעומת זאת, יש מקומות באפריקה שבהם יש רק 2 אחוזים של סבילות ללקטוז, ובסין יש 10 אחוזים של סבילות ללקטוז. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, מה אחוז הסבילות ללקטוז אצלנו? פה. במחקר שנערך בישראל בשנת 2013 על קבוצה מדגמית של אוכלוסייה, נמצא כי בממוצע, אחוז הסבילות ללקטוז באוכלוסייה היהודית הוא סביב 10 אחוזים. בקרב האשכנזים הוא 17 אחוז, עיראקים 7 אחוזים, מרוקאים 18 אחוז. משמע, קרוב ל-90 אחוז מהאוכלוסייה היהודית בישראל סובלת מרמה מסוימת של אי-סבילות ללקטוז. רגע, אז אם רוב האוכלוסייה לא סבילה ללקטוז, איך יכול להיות שזה המוצר הכי נצרך? איך כולם אוכלים ושותים חלב כל הזמן? והכל בסדר. אז דבר ראשון, לא. לא הכל בסדר, אבל רגע ברצינות. אי סבילות ללקטוז יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. זו לא תופעה שמובילה אתכם מיד לבית חולים. אבל כן יכולה לגרום לצרבת, גזים, שלשול, פריחה, מיגרנה. עכשיו תעשו בעצמכם את החשבון. נחזור לסופר. כשעמדתי מול קרטון החלב, רשמתי לי את כל הפרטים. על הקרטון של החלב הספציפי שעליו אנחנו מדברים, רשומים 3 פרטים, וכמו בכל מוצר, הדבר הראשון שמעניין אותי הוא לחקור את העיבוד שלו. וסקרן אותי לברר מה זה אומר, 3%, מפוסטרל, הומוגני. בשביל זה נסעתי לפגוש את מיכאל.
5: זה חומר הגלם הכי מרתק שיש. כל המורכבויות הכי גדולות שיש בהנדסת מזון נמצאות בחלב. אתגרים קולינריים, אתגרים סנסוריים של חישה, שזה גם ברמת המרקם, תחושת הפה, גם רמת הריח, המראה, פשוט מדהים.
0: בקיצור, האיש מאוהב בחלב.
5: כן, כן, כבר 19 שנה, וזה לא נגמר, ואני נהנה ללמד את זה גם.
0: נראה שמצאתי את האדם הנכון. כששאלתי אנשים עם מי לדבר, כולם מיד אמרו, דבר עם מיכאל אוזן, הוא המומחה הכי גדול, וגם האיש הכי נחמד בתחום.
5: היום בתפקיד של מנהל מרכז פיתוח וחדשנות של החברה המרכזית למשקאות, שנקרא דקור, בישראל זה המותגים המוכרים שלה, זה קוקה קולה, פריגת, נביעות, טרה, מולר, משק צורל, קרסברג, טובורג ועוד. לפני זה 17 שנה בתפקידים טכנולוגיים שונים במחלבת טרה.
0: ניסיתי לפרק איתו את מה שכתוב על קרטון החלב. חזרתי לטקסט, 3% מפוסטר על, הומוגני, וביקשתי ממנו לעשות לי פרשנות. אז התחלנו מפסטור.
6: טוב,
0: פסטור אני מכיר, למה מפסטרים? לואי פסטר, שכולכם בטח כבר שמעתם עליו וזוכרים אותו, היה מדען צרפתי בין המאה ה-19, שפיתח את תיאוריית החיידקים, והמציא את תהליך הפסטור, שנקרא על שמו כמובן. פיסטור אומר שמעלים את הטמפרטורה של הנוזל כדי להרוג חיידקים, ואז מקררים אותו וכך מעריכים את חיי המדף שלו. את הפיסטור הראשון פסטר ביצע בשנת 1862. כיום, פיסטור רגיל של חלב הוא בטמפרטורה של 60 מעלות ל-20 דקות, והוא מחויב בחוק. משמע, אם מישהו מציע לכם לקנות ממנו חלב לא מפוסטר, הוא יכול ללכת לכלא. זה נועד לשמור על הבטיחות שלנו. אבל רגע, על האריזה שלנו לא כתוב רק פסטור, כתוב פסטור על, ופסטור על הוא כבר משהו אחר.
5: פסטור בתנאים יותר מחמירים מאשר הפסטור המינימלי.
0: זה שלא ייפסטר.
5: ואז זה מאפשר בעיקר חיים עדף ארוכים יותר. עדיין בתנאים שלא פוגעים בערכים התזונתיים של החלב.
0: אז אם פסטור רגיל הוא כ-60 מעלות ל-20 דקות, אז פסטור על הוא
5: לא פחות מ-72-73 מעלות 15 שניות.
0: לנו, זה לא נשמע שינוי משמעותי, אבל לכל הוספה של כל מעלה יש משמעויות גם על חיי המדף והמהירות של הפסטור, אבל גם על מבנה החלבון.
5: גבינות למשל לא יעברו פסטור על, כי אתה משנה את מבנה החלבון, ואז אתה יכול לגרום להגבנה שונה.
0: מה שמיכאל אומר זה שבעצם מבחינה כימית, אנחנו יודעים שהטמפרטורה הגבוהה משנה את הרכב החלבון, ולכן זה ישנה את האופן שבו הוא מתגבן. לכן, לא עושים פסטור על אם מתכוונים לייצר גבינה, אלא רק לחלב ניגר. ואני מוסיף פה שאנחנו לא יודעים איך שינוי מבנה החלבון משפיע על היכולת שלנו להקל את אותו חלב. דרך אגב, יש עוד סוג של פסטור שנקרא אולטרה פיסטור.
5: נקרא אולטרה היי טמפרצ'ר, מגיעים לטמפרטורות יותר גבוהות, זמנים קצרים יותר, אתה משיג יותר חיידקים מזיקים, עם פחות נזק לחלב. וזה מה שנקרא חלב עמיד.
0: זה סוג פיסטור שנפוץ יותר באירופה, ולא דורש להחזיק את החלב בקירור. בישראל חלב עמיד פחות פופולרי. אבל תזכרו את עניין החלב העמיד באירופה, כי נחזור אליו בפרק על חלב צמחי. כן, כן, יש אחד כזה בדרך. טוב, אז הבנו מה זה פסטור על, אבל איך מגיעים למצב שבו החלב מכיל בדיוק 3% שומן? פרה לא מייצרת חלב ברמת שומן אחידה, למרות שזה יכול להיות סטארט-אפ די מגניב. אז הכל פה קורה במקביל, כשמכשירים מאוד מתוחכמים וגדולים, במקביל לפסטור גם מפרידים ומסדרים את כמות השומן. בקיצור, מה שהם עושים, הם מפרידים מהחלב את השומן, ומחזירים אותו ברמת השומן הרצויה.
5: אתה רוצה כמויות אדירות של חלב 3% שומן או 1% שומן, אז אתה עושה את זה באופן רציף, עם מכשיר מאוד משוכלל שנקרא סטנדומט, לפי הצפיפויות הוא מזהה שאתה באחוז שומן מסוים, והוא מתקן. לוקח מהזרם הרזה, כמות יותר קטנה אם זה שומן נמוך מדי, או יותר גדולה, מחזיר שמנת.
0: שנייה. זכרתי שגם ראיתי פה איפשהו חלב מלא. חלב מלא בטעם של פעם, ממש ליד החלב שלנו. גם של תנובה ורק יותר יקר. אז מה ההבדל בין החלב הזה שאנחנו דנים בו עכשיו, לבין חלב מלא? מתברר שגם פה התשובה לא כל כך פשוטה. חלב מלא הוא חלב שיש בו את כמות השומן המקורית שהייתה בחלב כשהגיע מהרפת. זה לא אומר שהוא לא מומגן או מפוסטר על, זה רק ענייני השומן. וגם את זה על פי התקן יש שתי דרכים לעשות. הראשונה היא להשאיר אותו כמו שהוא ולא להפריד את השומן. זו הדרך ההגיונית. והדרך השנייה היא ללכת הפוך על הפוך.
5: או אפשרות שנייה זה שאתה תחזיר את אחוז השומן לרמה שהיא דומה למקור.
0: בקיצור, מה שהוא אומר זה שחלב מלא על פי התקן יכול להיות חלב מלא או חלב ממולא, כזה שהוציאו לו את כמות השומן והחזירו שומן. משמע, אין כמעט הבדל בין סוגי החלב חוץ מהעיצוב והמחיר כמובן. נחזור לחלב שלנו. אחרי פסטורל והפרדה והחזרה, מעבירים את החלב הימגון. זוכרים שכתוב עליו שהוא הומוגני? הימגון, או האחדה בעברית, זו הדרך לגרום לכך שלא יהיו גושים בחלב.
5: אנחנו רוצים שהחלב יישאר הומוגני. אז להמגן את החלב זה להפוך אותו למצב שהוא יישאר הומוגני יותר זמן. שהשומן לא יצטבר, לא יעבור תהליך שנקרא קרימינג, קרימינג שון נוצר קרים. זקני הדור עוד זוכרים שפעם היו מוכרים חלב לא מומגן, ואז היה לך שמנת למעלה וחלב רזה למטה.
0: ואיך זה קורה? אף אחד אחרי לא אוהב גושים בחלב, אז...
5: צריך להעביר את זה בתוך בוכנות ולחץ גבוה. מה שקורה בגלל המהירות הגבוהה, נוצרים כוחות גזירה ששוברים את טיפות השומן לחלקיקים מאוד קטנים, לטיפות מאוד קטנות. ואז כשהטיפות הן מספיק קטנות, וגם בזכות חלבונים שמסתפחים מסביב, מונעים היפרדות, ואז לפי חוק סטוקס...
0: רגע, חוק סטוקס, זה מעניין. בשנת 1851 ניסח את החוק הזה הפיזיקאי האנגלי ג'ורג' סטוקס. החוק אומר שככל שחלקי קטן יותר, מהירות ההיפרדות שלו תהיה נמוכה יותר. במקרה שלנו, ככל שמולקולת השומן קטנה יותר, היכולת שלה להיפרד ולצוף תהיה נמוכה יותר. וכך יעבור יותר זמן, הרבה יותר, עד שיווצרו גושים על פני החלב. אבל זה לא רק זה. האחדה הזו, שהיא תהליך מאוד אגרסיבי, גם משפיעה על היכולת להכין מהחלב הזה גבינה או חמאה. זה משנה את המבנה של החלב. יש עוד נושא שסקרן אותי. חיי המדף. בכל זאת אנחנו בפודקאסט חיי מדף. הרי הפיסטור והאחדה הן לא טכנולוגיות חדשות. ועדיין אני שם לב שתוקף החלב כל הזמן מתארך ומתארך. אני זוכר שההורים שלי עוד היום מקבלים את החלב מהחלבן בבקבוקי זכוכית עם תוקף של ימים ספורים. אני שתיתי כשהייתי ילד חלב בסקית עם תוקף של שבוע. אבל עכשיו שמתי לב שחיי המדף של החלב מגיעים ליותר מחודש.
5: היום זה נע, הייתי אומר, בין 25 ל-35, 40 יום, תלוי לא רק ברמת הפיסטור, תלוי מאוד גם באיך הוא נערז. כי יש הבדל אם הוא נערז בסקית, שזה צורת האריזה הכי פרימיטיבית שיש, הכי פחות שומרת על החלב, לבין הוא נשמר בקרטון או בבקבוק.
0: עכשיו אתם, אם כבר הזנתם לעונה הראשונה של ההסקט, הרי זוכרים שחיי המדף הם הגורם המשמעותי ביותר בכלכלת המזון המודרנית.
5: חשוב להבין שכל היצרנים, כל המחלבות, עושים את כל המאמץ להאריך את חיי המדף.
0: חיי מדף. לפני שעזבתי את מיכאל, נזכרתי בעוד סיפור שרציתי לברר עליו. כשכתבתי את הספר הפוליטיקה של האוכל, התעניינתי בתקן של החלב. זכרתי משירותי במכון התקנים שהוא ישן ושעובדים על תקן חדש. אז התקשרתי למזכירת הוועדה לתקנון חלב ומוצריו במכון, וניסיתי לברר מה קורה עם התקן. היא סיפרה לי שכל פעם הם מעבירים את התקן לממונה על התקינה במשרד הכלכלה. הוא מחזיר אותו עם הערות. ואז הם מתקנים ושולחים לו בחזרה. ואז שוב הוא שולח את ההערות, והם שוב מתקנים ושולחים לו בחזרה. ואז שוב, ושוב, וכששאלתי אותה, תגידי, כמה זמן זה כבר ככה? אז היא אמרה לי, אני עובדת במכון רק 13 שנים. אז ביררתי עם מיכאל מה המצב.
5: ניסינו בתחילת שנות ה-2000, אולי אפילו קצת לפני, ניסינו לעשות רוויזיה שנמשכה בקצב של מכון התקנים וכל הגופים. כמעט 10 שנים, רק לעשות גרסה חדשה, ואז זה נכנס לכל מסדרונות הבירוקרטיה, ועד היום לא קיבל אישור ולא יצא.
0: התקן של החלב של היום הוא תקן ישן מאוד. התקן הישראלי לחלב, תקן ישראלי 284, הוא תקן שנכתב ונחתם בשנות ה-80, כן, המאה הקודמת, לפני כמעט 50 שנה. וכן, במשך 20 שנה עבדו על התקן, ומאז הוא תקוע במסדרונות הבירוקרטיה. בדרך כלל מאשימים בזה את מכון התקנים, אבל פה דווקא לא הוא אשם. אחרי כל העבודה הקשה של חברי הוועדה, הממשלה ביטלה את התקן הקודם, כדי שנעבוד לפי התקן האירופי. זוכרים את מה שטוב לאירופה טוב לישראל? אז ביטלו את התקן, אבל שכחו לבדוק לפני מה קורה עם התקן האירופי.
5: אין בעצם תקנים באירופה. יש לכל מדינה את התקן שלה, אבל לא תקן כללי של האיחוד האירופי.
0: הוועדה זעמה.
5: זה פשוט מטורף. עשינו סוג של שביתה איטלקית, לא מגיעים לישיבות.
0: המהלך הזה השאיר אותנו בעצם בלי תקן לחלב. דרך אגב, אם זה מרגיש לכם כמו דז'ה-וו, אתם זוכרים בטח סיפור מאוד דומה מהעונה הראשונה שלנו, מהתקן של הקמח המלא. ממליץ לחזור ולהאזין.
5: אז לכאורה זה פרוץ. אז לרוב אנחנו כן מסתמכים על אותם תקנים ישנים, כי אנחנו לפחות יש לנו על מה להסתמך. מישהו חשב מתישהו שזה נכון.
0: אז הסברנו איך התחילו בני אדם לצרוך חלב, ואז ביררנו מה עובר החלב במחלבה, אבל גם גילינו שבעצם פה לא צריכו כמעט חלב לאורך ההיסטוריה. אז איך בכל זאת הפך החלב לחלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו, עד שהוא הפך למוצר הכי נמכר בישראל? חשוב להדגיש עוד משהו במה שלמדנו עד כה. לאורך ההיסטוריה, באופן כללי, בשום מקום לא צריכו חלב ניגר כמו שאנחנו צריכים אותו היום, כחלק מהתזונה היומיומית שלנו. למה? כי הרי אז לא היה מקרר, ולא היה סופר, וחלב גם התקלקל, והוא גם תוצר עונתי. לא היה חלב כל השנה לאורך ההיסטוריה. לכן את החלב היו מאבדים לכל מיני גבינות, שאפשר היה לשמר לאורך זמן, ולא חייבים לצרוך אותן ממש במקום, באותו הרגע. אבל בכל זאת, היום אנחנו כן צורכים חלב ניגר. איך זה קרה? פה נכנסת תנובה לתמונה. כן, אותה תנובה שאנחנו מכירים כמונופול תאגידי בבעלות סינית, הייתה בתחילת דרכה, עוד לפני הקמת המדינה, שרת החקלאות וההספקה המקומית. הכל התחיל בעליות הראשונות שהקימו יישובים חקלאיים, שראו בעבודת האדמה את הציונות האמיתית וחלמו לספק מזון ליישוב המתפתח. פרות לא היו פה, כי הרי לא צריכו פה חלב. אבל זה לא ריפה את ידיהם, והם הביאו פרות מאירופה כדי לספק חלב וגבינות ליישוב הצעיר. אבל מהר מאוד גילו שהעסק הזה של לקחת את החלב וליצור ממנו מוצרים ולהעביר את אותם מוצרים בהם חלב בבקבוקים לעיר, הוא לא כל כך פשוט. כדי לפתור את הבעיה הזו, ההסתדרות הציונית הקימה את תנובה בשנת 1926 כקואופרטיב, אגודה שיתופית. התפקיד של תנובה היה לקחת את החלב מהרפתות בכל היישובים החקלאים החלוציים, להפוך אותו לחלב בבקבוק או לגבינה, ולמכור אותו בערים. ככה תנובה צברה את הכוח שלה. היא נתנה פתרון ושירתה את החקלאים. אבל אז היא לא הייתה חברה פרטית, היא הייתה אגודה שיתופית. עכשיו, כשכבר יש חלב בכל סופר, רגע, אבל בדיוק ראיתי ששר האוצר פרסם תמונה של המכולת ביישוב שלו, בלי חלב על המדף. שר האוצר. אז תנובה כבר לא מביאה את החלב עם האוטו הירוק? מי בעצם אחראי שיהיה לנו חלב על המדף בסופר? אבל כמו שאתם כבר בטח מבינים, כדי להתיר את הסבך הזה ולהבין, בשביל זה נצטרך עוד פרק. פרק שיעסוק בשאלה איך מנוהל שוק החלב המקומי. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק. תפיק עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. טכנאית ההקלטה הייתה חן עוז, ותודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להאזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
3: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות.
3: בצירוף מקרים קוסמי, בבוקר שבו הונח על שולחני ספרה החדש של האורחת הבאה שלי, סבתה הוכרזה קלת פרס מפעל חיים של אקום בתחום הספרות. הסבתא היא הסופרת שולמית לפיד, מבחירות הכותבות בספרות הישראלית, מי שהביאה לנו את גיוני ואצל בבו, וכמובן את הבלשית עם כפות הרגליים הכי גדולות, ליזי בדיחי. אבל לא רק הסבתא היא סופרת מפורסמת, גם הסבא יוסף תומי לפיד, שכתב בסוגות שונות, עד היום אני משתמש בספר פפריקה שלו, גם הדוד יאיר לפיד, שכתב יותר ספרים, יותר פזמונים ויותר טורים מכולנו יחד, גם הדודה לי לפיד, כמובן סופרת מוכרת ואהובה, וגם האמא מרב רוט, שלצד המקצוע הרציני שלה, פסיכואנליטיקאית, היא גם מחברת ספרים מדהימים מה קורה לקורא, ומלחמות יצרים שנעים בתווך שבין פסיכולוגיה לספרות, והנה גם היא הנכדה, הבת והאחיינית נטרות, מוציאה ספר ביקורים, תמר המשקרת קוראים לספר, הוא ראה אור כעת בהוצאת כתר. נברך לשלום את הסופרת נטרות, שלום לך.
4: שלום, אני הגעתי למסקנה שאני לא מקורית.
3: במשפחה שלך פחות.
4: עכשיו זה אמרתי, בוא
3: נה,
4: אני לא מקורית.
3: לא, אבל תשמעי, בואי נהיה רגע, בואי נגיד דברים. אם הסבתא שלי הייתה שולמית לפיד, ואם הדוד שלי היה יאיר לפיד, והדוד עלי לפיד, והאימא מרב רות, אני לא הייתי מתקרב בחיים למכונת הכתיבה.
4: אני, קודם כל מזל שאני על הלפטופ כתבתי.
3: אוקיי.
4: אבל אני לא תכננתי לכתוב את הספר הזה, זה לא היה בכוונה. זאת הייתה ממש טעות אנוש. אני קראתי מאמר של אימא שלי, אפלה ופלה, על שקרנים בחדר הטיפול, ופשוט הבנתי את כל עלילת הספר, ברגע היא קפצה ועלתה לעיני רוחי, ואז טלפנתי אליה, אמרתי, אימא, יש לי רעיון לספר, בואי נכתוב ביחד, והיא ענתה, 4 בבוקר, תעזבי אותי בשקט.
3: ולא אכפת לי אפילו אם את משקרת עכשיו, נטע.
4: האמת זה היה 2. אני תמיד מאחררת את השעה לעוד טיפה בכל פעם שאני אספר את הסיפור הזה. וכך נולד לו הספר.
3: את יודעת, אימא, מרב רות, הפסיכואנליטיקאית כמובן, כתבה מאוד יפה ביום שהספר שלך יצא, היא כתבה ברשתות החברתיות שהיא זוכרת עצמה כילדה, צועדת צעדים קטנטנים, לא להפריע לאימא כותבת, והנה כך וכך שנים אחר כך, היא מצאה עצמה בדיוק באותם צעדים, רק שהבת שלה כתבה עכשיו.
4: כן, היא
3: התקשרה
4: אליי בוכה, ביום צאת הספר, והיה אירוע מאוד מרגש במובן הבינדורי הזה.
3: מה זה אומר בית כותב, או בית שבו הכתיבה היא כמו מים, כמו לחם, כמו דיבור?
4: אם הייתי מכירה משהו אחר, הייתי יודעת לאבחן משהו. אין לי, זה הבית שלי, אני כותבת מאז שאני זוכרת את עצמי. הידיעה שאני אכתוב, זאת הייתה איזו עובדה מלידה, אני ראיתי את זה כמובן מאליו. ואז כשהבנתי שזה מבהיל, אמרתי, לעולם הספרים. בגיל 11, אני כתבתי, יש לי עדיין מודפס על השידה מעל המחשב בבית ילדותי, מודפס עותק של מחזה ששלחתי לסבתי, עם הערותיה בכתב יד.
3: וואו. קשוחה? קשוחה?
4: קשוחה אך נדיבה.
3: אוקיי.
4: ולדוד שלי, שציינת, אני שלחתי לו תסריט שנה לאחר מכן, שעליו הוא ענה, זה לא טוב נקודת, לא יודעת לכתוב, ילדה בת 12, והוא נתן לי שבוע הבא את סיפור של רוברט מקי, שזאת הנחל תסריטאות. אבל אני אמרתי, אני אשאר בתחומים האלה. ספרים,
3: הוא אפילו, הוא כתב את פתח הדבר לרוברט מקי, נכון? בגרסה העברית, כן.
4: נכון מאוד, בוא נעת, זה ככה בשלוף. כן, ואז אני תכננתי להישאר בתחומי, ואכן כתבתי מחזות, ואכן כתבתי, ואני עובדת כתסריטאית. והספר הזה פשוט לא הייתה ברירה.
3: ואת לא חוששת מההשוואות? שולמית לפיד היא לא.
4: עכשיו כן.
3: עכשיו כן.
4: עכשיו אני חוששת, תודה. תודה, אם לא היו לי מספיק פחדים בנוגע לספר הזה, אני מעריכה את זה ואת השיחה הזאת. ואתה תשמע מהפסיכולוגית שלי.
3: ולשאלה?
4: ולשאלה איזו?
3: את חוששת מהשוואות?
4: אני חוששת מהכל. כן, מה זאת אומרת? תראה, שולמית לפיד, אני באמת לא. אני גם לעולם לא אהיה. היא כבר הייתה, היא עודה.
3: כן.
4: היא זוכה בפרס אקום, ובצדק. כן. היא אחת הסופרות האהובות עליי, ואני לא היא, אני. לטוב ולרע.
3: תגידי מילה על סבתא, אנחנו כמובן הזמנו אותה כאן לתוכנית, רצינו נורא שהיא תהיה איתנו ביום בו היא הוכרזה, קלת פרס מפעל חיים, זה לא יתאפשר, אבל תגידי משהו על הסבתא שהיא.
4: היא, הספר הראשון שהדפיסו לי במרכאות, שזה שאני כתבתי ופשוט אמא שלך להדפסה ליום הולדת, קוראים לו סבתא קול. וזה על הסבתא המגניבה בתבל, וכמובן הכוונה היא לסבתא שלי. האישה היא החברה הכי טובה שלי. אני גרה ביחידת הדיור, עדיין בגלל 25 מבית, להגיד, אני גרה ביחידת דיור מעליה. ב-10 בלילה, אם משעמם לי, אני מסמסת לה ואנחנו רואות דחת סרט. בגיל 14, היא הכירה לי את הרנטינו. ממזרים חסרי כבוד. היא המורה שלי, והיא החברה, היא באמת אחת החברות הכי קרובות שלי. היא אדם שאני זקוקה לו, ואוהבת, ותלויה בו לעתים.
3: איזה כיף. היא קראה?
4: בטח. היא הייתה הקוראת האחרונה מהמשפחה בסבב. אני התחלתי באמא, אבא, דודיה, יאיר, ואז סבתא האחרונה. וסבתא אמרה, זה טוב מאוד, קראתי זה בנשימה אחת, חסרה לי נקודת אור בחושך, נקודת האור של סטניסלבסקי. היא אמרה, כי כשסטניסלבסקי היה עושה לילה, הוא היה צריך נקודת אור בשביל נשימה שם. וכך נולד לו קו העלילה האהוב עליי בספר.
3: יפה.
4: בזכות ההערה הזו שלה.
3: בזכות האור שהיא ביקשה, או נקודת האור שהיא כן. ביקשה. למרות שזה ספר, נכון, גם אני גמעתי אותו הלילה, זה ספר שאתה טועה באיזה עיניים סבתא יכולה לקרוא אותו, כן? כי הוא מאוד מהכאן ועכשיו, הוא מאוד מהילדה בת 25.
4: סבתא שלי, זאת שאתה זוכרת ליזי בדיחי, ציינת את ליזי בדיחי.
3: איך אני לא... אוהבת ליזי בדיחי.
4: איך אני אוהבת את ליזי בדיחי. אתה זוכרת פילגש בגבעה?
3: כן.
4: תדמיין ילדה קוראת את הסצנות...
3: וואו, אז את מחזירה לה עכשיו.
4: אני מחזירה לה ביג טיים, מגיע לה.
3: בדיוק, בדיוק. מה רצית? מי זאת התמרה המשקרת הזאת? או לחילופין, בא לי לשאול אותך למה שקרים כל כך מרגשים אותך.
4: קודם כל, כי אסור לשקר בבית שלי. זה פשע. מגיל מאוד צעיר, אמא שלי הוציאה אחד מספריה, זה אהבת אמת כאהבת האמת.
3: כן.
4: אז אני כנקמה, וואי, פתאום הבנתי. היא הוציאה ספר אהבת אמת כאהבת האמת, ואני הוצאתי תמרה משקרת. איזה ילדה נקמנית, לא חשבתי על זה עד עכשיו.
3: בשביל זה יש לך אותי.
4: תודה לך. גם על זה תשמע מהפסיכולוגית שלי. יש לכם שיחה אחר כך, עוד ארוכה. אז אני מניחה שזה הדבר ראשון. הדבר שני, אנחנו שייכים לדור, אני שייכת לדור שנולד אחרי האמת. אנחנו בעידן הפוסט-אמת.
3: כן.
4: הספר הזה הוא לא רק על אמת במובן הליטרלי של אמת ושקר, אני מדבר ומתכוון לדבר אחר, זה במובן של אין שום תפיסה להיאחז בה של זו המציאות. אנחנו מקיאים נרטיבים לאינסטגרם, מקיאים אותם חזרה עלינו, כל אחד רואה את האמת שהוא בוחר בה. זה מטריד, וזה קשה לגדול בחיים כאלה. אני לא היה לי אינסטגרם עד עכשיו. עכשיו, שזה מצחיק, פתחתי את האינסטגרם כדי לקדם את הספר, שזה מאוד אירוני.
3: כן.
4: אבל אני ניסיתי להימנע מזה, ולא הצלחתי מזה. זו תחושה שהיא מקררת עצמות. זה לא נעים בכלל. ולכן זה בהחלט עיסוק גדול שיש לי.
3: אז זה מעניין, כי ייתכן אחרי הדברים שאת אומרת לי, ייתכן שמי שכתבה את הספר הזה זו נטע השחקנית, כי רק כך יכולת להיכנס לאורה של שקרנית כמוה.
4: או שנטע השחקנית היא כותבת, ולכן היא יכולה להיכנס לאורן של הדברים שהיא משחקת.
3: אוקיי, אוקיי. אוקיי. תשמעי, אני לא אוהב את, מה אני אגיד, את גישת, את גישת הספרות הנשית, אבל אני משוכנע שנשים קראו ויקראו, רבות אני מניח, את הספר הזה בצורה שונה ממה שאני קראתי אותה.
4: אני יודעת את זה כבר.
3: אה, כן?
4: נשים וגברים מגיבות ומגיבים מאוד אחרת לספר.
3: תגידי לי את ההבדלי, אני חשבתי שהיא משוגעת, אני חשבתי שהיא פסיכופתית, אני לא הבנתי למה היא עושה את מה שהיא עושה, אז תני לי באמת את ההבדלים שאת מקבלת בקריאות של האנשים.
4: חשבת שהיא משוגעת ופסיכופתית גם בסוף?
3: לא דיברנו על הסוף, חכי, עוד לא דיברנו על הסוף.
4: בסדר, בסדר, בסדר. נשים מגיבות בדרך כלל ביו, זאת אני. וגברים אומרים מה שאתה אומר, כל פעם. מאה ממאה. זה מאוד, quote unquote, female rage.
3: כן. ואת ה-female rage את מבינה? את הזעם הנשי אליו את כן יכולה להתחבר?
4: בוודאי, מה זאת אומרת? אי אפשר לכתוב דבר כזה אם את לא מרגישה קצת זעם, לא?
3: כן, כן. אז גם האפלים, אבל גם הרבה מאוד הומור יש בדבר הזה. מצאתי את עצמי צוחק.
4: איזה כיף. כן, אני מאמינה שאי אפשר בלי לצחוק. אני, אם אני רואה משהו ולא צוחקת, אני גם לא בוכה. אני גם באה מקומדיה בעיקרון.
3: כן.
4: אני, סליחה שאנחנו סוטים למסלול אחר, אבל קופה ראשית זאת סדרה שאני כותבת בה לבד בבית, זה הסיטקום שאני משחקת בו אחר בשנים. קומדיה זה הברד אנד באטר שלי, ואני מאוד אוהבת.
3: הספר לידך קיבל לי שנקרא קצת.
4: אוי, איזה כיף. במקרה שנותים בראש, כן.
3: לא שאני יודע איפה, לאיזה עמוד את לוקחת אותי?
4: לעמוד 19.
3: 19? כי נראה לי, היה לי סימון והעלמתי אותו. הנה, יאללה, תתחילי.
4: אני להגיד לנו איפה אנחנו?
3: יאללה.
4: אנחנו בלוויה של אמא של הגיבורה. היא בדיוק נזכרת בקלסטרופוביה של אמא. כבוד הרב, חכה שנייה, ואם היא לא מתה, מה אם ידעו הריגה? אולי צריך לראות לה בראש, לחתוך אותה בגרזן, לשרוף, משהו. רק לא לכלוא בקבר תת-קרקעי. אלוהים, בבקשה תעשה שאין דבר כזה חיים אחרי המוות, כי אם יש, ואם את תמתה את עצמה מתחת לאדמה, היא כנראה תתאבד. מגישים לי את חפירה, אני קפואה. בוהה באמא המחוסה. אני מפחדת להסיר ממנה את מבטי. כמו במוזיאון, כשאני נתקעת נצח לפני איזה פסל, מרוב אימה שברגע שאפנה לו את גבי, הוא יחייך.
3: והוא חייך אחרי שיפנית לו את הגב.
4: אני לא יודעת, לא הייתי עם הפנים אליו.
3: מה החלום שלך על הספר הזה, נטע?
4: מה החלום שלי? שהוא יהיה רב מחר

0: הצלילים היפים האלה שאליזר כהן שר את שיר כלולות לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. חתן פרס ישראל, המחזאי ניסים אלוני, נולד היום לפני 100 שנים. הוא נולד בשם ניסים לוי בתל אביב, וכבר כשהיה בן 27 עלה המחזה הוא הראשון החזר מכל המלך בתיאטרון הבימה. חנה רובינה הייתה כוכבת ההצגה, והמחזה זכה להצלחה. יצירות שלו זכו לעיבודים, כמובן הגלולה, דוד פרלוב, הקלה וצייד הפרפרים, רם לוי. הוא אפילו כתב מערכונים עבור שלישיית הגשש החיוור. השיר הזה ששמענו עכשיו עם יזהר כהן, הוא גם כתב אותו. נדבר בו, נחגוג אותו ואת היצירה שלו. נמצא איתנו כעת אילם אלוני, מורה ללשון, אחיינו של ניסים אלוני. אילם, בוקר טוב. תודה רבה לך שאתה נמצא כאן איתנו באולפן. זה יום עבורך, העובדה שדוד שלך חשוב מציין היום יום הולדת 100?
1: כן, אני לא יודע אם אני הייתי חוגג את זה, אם לא הייתם זה, אבל איכשהו יוצא שזה יום, אז זה נחמד, אני מצטרף לדבר הזה. גם ביום שישי שעבר כבר היה איזושהי... בצוותא ארגנו איזשהו בוקר לציין את הדבר הזה, אז... כן, זה הפך להיות אירוע.
0: אבל היינו רוצים שתהיה חגיגה גדולה יותר, נכון? גם בפסטיבל המשוררים, בשירה בנטולה, יש ערב לכבודו על העברית שלו, אבל היינו רוצים שתהיה חגיגה גדולה יותר בתיאטרונים הישראלים ברגע הזמן. למה לא בעצם? יש לנו איזושהי מחשבה למה החגיגה לא קורית?
1: איזו חגיגה? למה לא מעלים יותר?
0: למה לא מעלים מחדש את המחזות שלו?
1: זו שאלה שאנחנו שנים כבר שואלים אותה, עוד מהתקופה שבעצם גם שניסים חי, זאת אומרת, בעצם נשאלת השאלה עוד לפני זה, למה ניסים הוא לא הצלחה כזאת מסחרית גדולה, או... יש לזה הרבה תשובות, אנחנו ננסה היום, אחד הקטעים שהבאתי לכאן להקריא, אולי קשור לזה. אני חושב שתמיד הייתה איזושהי האשמה כלפי ניסים, גם מצד אפילו התיאטרון, מצד המבינים כביכול, לא רק מצד הקהל, שהוא כאילו לא אקטואלי, הוא לא מובן, הוא לא כותב על פה, זה נורא קשה, זה לא מסחרי, הקהל לא מבין את זה, ההפקות נורא מסובכות, למרות שהם לא כולם, יש לו גם הפקות מאוד פשוטות, הקלה וצד הפרפרים, זה שני שחקנים, לא כולם מסובכות, וגם בסופו של דבר, הוא כותב על פה, הוא ממש כותב על פה, הוא פשוט לא עושה את זה בצורה מאוד מאוד ישירה וברורה וקלה אולי תמיד, אז...
0: שזה איזשהו פער נורא מעניין, נכון? מצד אחד הוא יכול לעשות את היצירה הראשונה שלו, המאוד משמעותית, החזר מכל המלך, ומצד שני הוא יכול לכתוב סקטשים לגשש החיוור, אז העברית שלו קיימת גם כאן וגם כאן.
1: כן, כן, אני חושב... כמובן שהיצירה של הגשש התקבלה הרבה הרבה יותר טוב, וזה הרבה יותר קל לעיכול, כן. כי זה ממש לכתוב על פה, כן. בלי פערים.
0: כן.
1: אז... אבל גם בהחזרה מכל המלך, הוא כותב על פה, בלי פערים, אתה יודע. אני עכשיו הסתכלתי על זה, כי רציתי להכין איזה קטע לקראת המפגש שלנו, אז בחטף כזה קרים, אתה יודע. קראתי את כל ה... את כל המחזה. ופתאום ראיתי שבאיזשהו מקום, רחבעם, ואני לא אנקוט כאן בשום סד פוליטי, ואני לא... אבל רחבעם קורא למתנגדים שלו, לאפרטים, לאלה של השבט של ירובעם, הוא קורא להם, הם חמוצי פנים.
0: נחמד, מזכיר חמוצים, משהו? כן, חמוצים.
1: מזכיר משהו?
0: גם כן. יש לנו ראש ממשלה שאומר חמוצים.
1: זה בשנת 53 נכתב.
0: אז אולי הוא לקח את זה מניסים הלך, אתה יודע, אולי בנימין נתניהו קרא את ניסים אלוני. אני רוצה שנדבר רגע על הבית, על הבית שלכם ועל הבית של ניסים. בוא נשמע רגע אחד איזשהם קולות של ניסים עצמו מדבר על ההורים שלו.
2: ההורים שלך באו להצגות שלך?
3: ההורים שלי הם אנשים מבוגרים ביותר, ובשעתו, לפני כמה שנים, באו להצגות.

0: תמיד, לא לכל ההצגות, אבל באו. אני זוכר שהיו באים כשעתיים לפני הזמן, ויושבים על הספסל ומחכים. אבל אני לא יודע אם הם אמרו לי אף פעם מילה על ההצגה. באו לנשק והלכו.
1: זה הקשר שלהם ליצירה שלך?
0: כן, אפשר לומר כך בלב שלם. כלומר, אני לא יודע מה מתרחש במוחו של בן אדם אף פעם, לעולם. אבל אם לסכם, זה מה שאתה סיכמת כעת. באו, נשקו והלכו.
2: באו, נשקו והלכו, זה מתוך ראיון שקיים איתו יוסי גרבר, גרבר בזמן אמת, חיי באומנות, יחד עם ניסי מלוני. ככה הוא מתאר את זה בצורה נורא פשוטה. באו, נשקו והלכו. It makes sense to you? זה נשמע לך הגיוני?
3: קודם כל, אני הייתי מאוד קטן, אני לא הייתי בהצגות של ניסים, אבל it makes sense to me completely. סבא וסבתא שלי היו אנשים מאוד מאוד פשוטים, לא קשורים לעולם התיאטרון בשום צורה שהיא, אז אני מניח שכל תפקידם היה לבוא, לא יודע כמה הבינו מההצגה, לנשק וללכת.
2: כי זה מה שהורים עושים.
3: כן, אני חושב שבתוך תוכם הם בטוח היו מאוד מאוד גאים בניסים, ניסים הוא... אבל כמה הם הבינו, כמה הם התחברו, אני קשה לי להאמין.
2: הוא היה מודל בבית? דוד ניסים? ההוא מתל אביב?
3: בבית שאני גדלתי בו? כן, כאילו, כן ולא, כי בתור ילד, גם אני, גם, זאת אומרת, אצלי בבית, גם אני, גם אחותי, זה לא תיאטרון, לא היה איזה מסעת נפשנו, לא הכרנו שחקנים, זה לא היה, זה, הוא לא במאי קולנוע,
2: כן.
3: במאי תיאטרון.
2: כן.
3: אבל כן, זה היה כזה, הדוד הזה שגר בתל אביב, אנחנו גרנו ברמת גן, הדוד הזה שגר בתל אביב, שצריך לנסוע להביא אותו לליל סדר, כי אין לו אוטו, הוא נוסע רק במוניות, והוא כזה, יש לו איזו עילה כזאת בוהמיאנית מגניבה, והוא מגיע עם חברים שלו, עם יוסל ברגנר ואשתו, וזה כאילו... כן, זה היה כיף שהוא בא לביקור בליל סדר. אבל להגיד לך ש...
2: אז מתי התאהבת בדוד הזה, או בעבודה של הדוד הזה?
3: לצערי, אחרי מותו. אני, כאילו, התחלתי איתו שיח, לא, התחלתי איתו שיח כבר לפני קצת, כשהייתי בן גיל הנעורים, 15-16, התחלתי להגיע עם אבא שלי בימי שישי, היה להם פרלמנט קבוע כזה של יום שישי, בחמש אחר הצהריים, יושבים אצל ניסים, וגם יוסל ברגנר שם, ויוסי בנה, כל הגוורדיה, ואני מסתופף איתם. אז זה התחיל קצת שם, אבל לא הספקתי ליהנות מזה הרבה מאוד, כי ממש שנה, שנתיים אחר כך זה כבר השבץ הראשון, או אפילו פחות, ואחר כך אני התגייסתי ונסה... לא זכיתי בחייו להיות מאוד מאוד קרוב אליו, או לדבר איתו על יצירה, כי גם אז לא הייתי בכלל קשור לתיאטרון, ולא התעניינתי בתיאטרון. כל החיידק הזה נכנס בי אחרי מותו.
2: וכשהוא הלך, מה הייתה היצירה הראשונה שהתאהבת בה?
3: אני חושב שקראתי את... אני חושב שהתחלתי עם הקלה בצייד הפרפרים, נדמה לי. כן. אבל אני פשוט בלעתי את כל המקרה, קראתי את כולם ככה, כן. בבליעה.
2: זה מעניין, כי גם היום כשמשוחחים עם גילה אלמגור, זו יצירה שהיא מדברת עליה כל הזמן. לא משנה כמה מאות אולי תפקידים שהיא עשתה בחייה, זו יצירה שהיא חוזרת אליה כל הזמן. קרא לנו, קרא עבורנו ברשותך משהו מתוך דוד שלך ומשם נתקדם.
3: בסדר, אז אם דיברנו על ה... אתה גם הזכרת את החזר מכל המלך, ודיברנו על העניין הזה של האקטואליות, אז נתחיל עם זה. אני אתן קצת רקע בשביל שהדבר יהיה טיפה ברור. אז כולנו מכירים את הסיפור של ירובעם בן נבט והמרד שלו בשלמה. נכון, הוא מורד, אחיה השילוני, לא משנה, אומר לו שהוא צריך למרוד בשלמה והוא יקבל את המלכות על עשרת השבטים האחרים, והמרד נכשל, הוא גולה למצרים לעשר שנים, ואז הוא חוזר יום של ההמלכה של רחבעם, הבן של שלמה, וכולם באים אליו בהאשמות. גם בני העם שלו, וגם אחיה השילוני שמסיר את ידו ממנו בטענה שהוא בוגד. הוא מצרי.
2: כן.
3: הוא פורנר.
2: כן.
3: בסדר? אז הוא אומר כך על ההאשמות האלה. אני אשיב היום לדברי הסוד אשר בפי נביא האלוהים. קום, זעק אליי השילוני, הרי מידך במלך על כשלמה זנח את אלוהיו לשאת עיניים אל עמים זרים, וישראל עם לבדד ישכון. הרמתי יד במלך, במלך בני אפרים, בממשלתו, ביועציו, באציליו, אשר אכלו את כל מיטב הארץ. אני הרמתי יד לגדוע את הפשע, להסיר את החמאס, אך לא לתת לאחיה השילוני את השלטון בארץ ישראל. על כן מצרי אני. כי אם, ותשמע את הקטע הזה, כי אם האיש אשר דובר בישראל על גוי קדוש, ממלכת כהנים, עברי הוא, אני מצרי, על כי אני דובר על לחם. אם האיש אשר רוצה מעיניו מראות את כל הארצות סביבו, עברי הוא, אני מצרי, על כי את שלום ירושלים אני רואה בעיר דמשק.
2: מדהים, מדהים.
3: 53, גואל.
2: כן, כן.
3: וזה אני את... רואה את שלום ירושלים בעיר דמשק.
2: לפני 70 שנים. לפני 70 שנים. אני רוצה שנשמע עוד קטע, גם הוא מתוך הרעיון שיוסי גרבר קיים איתו, וזה התגובה שלו, של ניסים אלוני, כשהוא רואה את היצירות שלו על הבמה.
0: עשו בסטודיו של ניסן נתיב קטעים מתוך המחזות שלי. כשהלכתי לשם, הלכתי בלי פחד, בדרך כלל אני עולה בפחד, אפילו לא שתיתי, כלום. ישבתי בעולם, אמרו לי זה לא טוב, אז מה? אז אני יושב, פתאום אני רואה, אני לא האמנתי עד כמה אני חושף כאילו את עצמי, ככה היה נדמה לי, שוב. וזה, בכל מקום מצאתי שם את עצמי, עד כמה שאני יכול לדון על עצמי.
1: אחד העיתונים כתב שאתה ישבת ובכית, זה נכון.
0: כן, כן, זה נכון.
2: ישב ובכה כשהוא ראה את העבודה שלו. איפה הוא ראה את עצמו במחזות שלו?
3: אני לא יודע.
2: אתה רואה אותו במחזות שלו?
3: אני תראה, יש איזה תמה שחוזרת הרבה מאוד אצל ניסים, וזה התמה של האבא והבן. המלך, המלך המסועב, המנוון, והמלך הצעיר, או מה שהוא קרא, זה שמגיע מן העניים. אוקיי? זה תמה שחוזרת אצלו, ואני לא זוכר אפילו אם אני מדמיין את הדבר הזה שהוא אמר, או שאני... אבל יכול להיות שאני עושה פרפרזה על דברים שהוא אמר. יש לו איזשהו רעיון שבן, בשביל להפוך להיות בעצמו אבא, צריך לרצוח אבא.
2: כן.
3: זה, אני לא חושב שזה רעיון של ניסים.
2: לא, רצח אב, כן.
3: לא, אבל זה לא סתם רצח אב, זה אתה צריך לרצוח את האב בשביל להיות בעצמך אב.
2: כן.
3: והדבר הזה, אז אני חושב, שוב פעם, אני חושב, נגיד, אני חושב שניסים רואה את עצמו יותר בבין עניים הזה, במלך החדש, המורד. אם כבר, אני רואה אותו שם.
2: ולכן גם אתה מזהה את הכתיבה. אבל זה מעניין כאשר בוחנים את העובדה שהוא היה צריך לחזור אל התנך, שהוא היה צריך לחזור לא רק אל התמה, אלא אפילו השפה התנכית, כדי בגיל 26-7 להביא את היצירה הראשונה הגדולה שלו אל תיאטרון הבימה, הוא היה צריך לדבר את הזמן ההוא כדי להביא את התמונה של הזמן הזה.
3: זה מה שהוא עושה כל הזמן, זו הרחקה. במקרה הזה הוא בוחר הרחקה אל עולם התנך, ובצוענים של יפו הוא מרחיק אותנו לאיזה עולם דמיוני אחר, ובנסיכה האמריקאית פתאום יש נסיכה אמריקאית. זאת אומרת, הוא תמיד עושה את ההרחקה הזאת כדי...
2: לדבר.
3: כדי לדבר בדיוק על הכאן ועכשיו, אבל לא דרך הכאן ועכשיו.
2: יש הבדל, אולי נגיד על זה עוד מילה לפני שניפרד, יש פער, לא הבדל, יש פער בין התפיסה שלו, כמחזאי גאון, לבין בפועל העובדה שהיצירות שלו נלמדות, מוצגות, מהוללות.
3: יש פער באיך שהוא נתפס, כן, אצל הקהל, כן, ובתיאטר. כן, כן, יש פער. תראה, אני כן חושב שחוגגים את ניסים ומעלים את ניסים. כרגע לצערי קצת דל, יש... כרגע איזושהי הפקה, יותר תרגום שלו, משרתם של שני אדונים, שרץ בחן. אבל יש איזה דיבור, אולי אני לא רוצה פה... יש איזה דיבור שאולי הצוענים של יפו חוזר בקרוב, אני לא אגיד איפה.
2: יפה.
3: לא אגיד איפה.
2: יפה.
3: אבל יש דיבור על זה. הוא לא מעולל מספיק, הוא לא מוצג מספיק בעיניי. הוא צריך להיות כמו שייקספיר. צריך להיות 50 הפקות בשנה. אבל...
2: אבל הנה,
3: אולי עוד נגיע לשם.
2: בדיוק, נתת חצי כותרת. מילה לסיום, זיכרון אחד שלך איתו, עם האיש שתמיד תיקח איתך?
3: מסטיק אלמה.
2: אוקיי, תסביר, תסביר.
3: כשאני סיפרתי לך, כשהיינו מגיעים לקחת אותו, זה תמיד היה לו מסטיק כזה,
2: הוורוד הארוך הזה?
3: צהוב.
2: צהוב, נכון, כן.
3: צהוב, תמיד, הוא תמיד היה מציע מסטיק כשהוא היה נכנס לאוטו. נדמה לי שזה אלמה, אני לא בטוח. אבל זה הזיכרון שלי. וגם חגורות כאלה, חגורות אור. נו, זה זיכרונות של ילד מפגרים כאלה.
2: זיכרונות יפים. ניסי מלוני, היום ממש בן 100, אילה מלוני, מורה ללשון, האחיין של ניסים. תודה רבה לך שבאת לבקר אותנו באולפן. גם כן תרבות.

0: הצלילים היפים שאתם שומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, הם יום אחרי יום, סינגל שני מתוך אלבום שבדרך, אלבום בכורה לנעמי בניון. יש בי אסיר, היא אומרת בשיר שנושם סדיר, המילים הללו מגלות את השיר כולו, האסיר שבתוכנו, בתוך כולנו, זה שלא מאפשר לנו להיות חלק מה, זה שיוצר ומקיים בתוכנו את הפער, הדיסוננס, בין החוץ לבין הפנים. נעמי בניון, שלמשמע העומק שבקולה בחיים לא הייתם מאמינים שהיא רק בת 16, ולמשמע גון קולה לא הייתם מאמינים בחיים שהיא ביתו של אחד מגדולי זמרנו, אמיר בניון, נמצאת איתנו כעת. נעמי בניון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: את בטוחה שאת בת 16?
1: פעם אחרונה שבדקתי.
0: אולי תבדקי שוב.
1: אני אדכן אותך, אני אבדוק עוד פעם
0: תשמעי, זה פשוט משוגע.
1: אני שמחה לשמוע, אתה לא היחיד שאומר את זה, שמחתי.
0: זה תמיד היה ככה? תמיד היית איש בוגר, אישה בוגרת בתוך גוף של נערה?
1: לחלוטין. ממש לגמרי, כאילו גם בגילאים, אני עוד זוכרת שכשהייתי ילדה בת שש, אז אנשים סביבי היו אומרים לי, רגע, את נראית בת שש, אני יוצא עם את העיניים, ואת לא בת שש, את בת 20. כן. כאילו, זה תמיד היה ככה.
0: כן. איפה את הרגשת את זה, נעמי?
1: בזה קל להגיד בחיים שלי, אבל כל צעד באמת שאני עושה בחיים שלי, אם זה בתוך, אם זה במובן החברתי, אם זה במובן מקצועי, אם זה באמת בדברים הכי הכי קטנים והכי גדולים, אני תמיד לא מתאימה כאילו לגיל, אני קצת גדולה יותר.
0: זה גם משליך על היום-יום, על בית הספר, על השיעורים, על החבריות?
1: מאוד, כן. קודם כל, רוב החברים שלי לא בגיל שלי. רובם יותר גדולים ממני בשלוש, ארבע, אפילו חמש שנים. ומעבר לזה, אני כאילו בבית ספר שהוא מיוחד, כי אני לא הצלחתי להכיל פשוט בית ספר סטנדרטי. אז זה גם נובע מהדבר הזה.
0: מיוחד איך, נעמי?
1: זה בית ספר שאין בו, הוא עובד בשיטת צדברי, קוראים לזה, זאת אומרת שיש שוויון כללי, זה סוג של דמוקרטי, אין שיעורים, אין שכבות, זה בית ספר קטן עם הרבה הרבה הרבה, עם טווח גילאים מאוד רחב, שבסוף נותנים לי את הרשות לבחור מה לעשות. וכן, שזה בגלל הפער הזה בגיל של, אני מרגישה שלא יכולים לבחור לי מה לעשות.
0: כן. מי יכול עלייך בכלל, תגידי? מי יכול עלייך? יש עוד בבית הספר נעמי בניונים כאלה, אנשים שהמרכיב האישיותי שלהם דומה לשלך?
1: כולם שם ככה. זה ממש המקום שמאגד אנשים כמוני.
0: זאת אומרת שאם את מגיעה בבוקר לבית הספר, את מתחילה שבוע הבא, כן? את עולה ליוד א' או ליוד ב'?
1: יוד א'.
0: ליוד א'. את תגיעי ליוד א' והרדיו מפוצץ שיר חדש שלך, איך יהיו התגובות?
1: אנשים ישמחו בשבילי, יגידו לי כל הכבוד, וימשיכו ביום שלהם. כאילו, לא יתנו לזה להיכנס יותר מדי לחיים.
0: אבל גם לא לכיוון רע, נכון, נעמי?
1: לא לכיוון רע.
0: לא מוקדם מדי אלבום כבר בגיל שלך?
1: לא, משתי סיבות, גם בגלל...
0: סיבה ראשונה, כי רציתי כבר בגיל 12 להוציא את האלבום.
1: יפה מאוד. גם כזה. וגם בגלל שאני כאילו עוד לא נכנסנו לנושא, אבל אני ידעתי ואני עדיין יודעת שהדרך שלי לא תהיה סטנדרטית ושאולי תהיה גם ארוכה, אז שווה להתחיל עכשיו.
0: למה את כבר היום בגיל 16 יודעת שהדרך לא תהיה, את אומרת סטנדרטית, אני רוצה לבחור במילה סלולה?
1: בגלל ש... למרות מה שנקרא ייחוסי המשפחתי, או בגללו אפילו, אני לא כל כך אוכלים אותי עדיין. אנשים, וזה מתבטא גם תגובות של, אתה יודע, מה זה? כאילו, מה זה? אנחנו קצת בשוק ממה שעושה. אז אני לא חושבת שזה הולך להיעלם בקרוב.
0: אבל זה לא שיר שאפשר לחבר אותו לאמיר בניון, למרות הייחוס המשפחתי שלך. הטון הוא אחר, הקול הוא אחר, הסגנון המוסיקלי הוא אחר, העיבוד הוא אחר, ההפקה המוסיקלית היא אחרת.
1: לגמרי, ובגלל זה אנשים קצת לא מבינים מה, למה הוצאתי כזה דבר, כי מבחינתם אני, הם ציפו כנראה, לשיר עם חליל נאי ודרבוקות, וזה מה שכנראה עבר להם בראש, והם לא קיבלו את זה.
0: אבל כן קיבלו את הקול הענק של האבא שלך, כן?
1: תודה.
0: איך זה להיות הבת שלו?
1: לא יודעת, כמו להיות בת של כולם, סתם, כאילו, הוא פשוט אבא שלי. אז תמיד שואלים אותי, איך זה להיות הבת שלו? לא יודעת, הוא אבא שלי. אז, אבל זה טוב, קיבלתי חינוך טוב, אז טוב.
0: והעיסוק המוסיקלי זה מתוך העובדה שפשוט לא יכולת לברוח?
1: לא יכולתי לבחור אחרת. בכלל. כאילו, אני גם כשרציתי עוד לעשות דברים אחרים ודברים שעניינו אותי, אז תמיד בסוף זה נגמר בעין. אני כאילו לא מצליחה לעשות דברים שהם לא מוזיקה. כאילו, אני זה פשוט לא עובד.
0: האלבום מוכן כולו, נעמי?
1: עוד לא, בעבודה.
0: ומה שאנחנו שמענו זה היה שיר שני, סינגל הבכורה היה להיות בן אדם, וגם הוא זכה לביקורות משוגעות מצד כל מבקרי המוסיקה. את פוחדת מהביקורות הטובות האלה, או שהן מרגיעים, או שהן מרגיעות אותך?
1: זה מרגיע אותי, זה לא מפחיד אותי, כי אני, אין לי עוד מה להציע מעבר לאומנות ולמוזיקה, וברגע שאוהבים את זה אני שמחה, וזהו זה.
0: תשמעי, אני זקן כבר, כן? אני לא אהיה כאן. אבל איפה תהיי בגיל 50?
1: וואי. אני מקווה שאני אהיה בן אדם ששומעים אותו בכל בית, להיות של כולם, לא רק של זווית ספציפית של החברה. ולהיות
0: שזה מה שאת חשה כלפי אבא? שהוא רק לזווית?
1: לא, האמת שלא. אני חשב כלפיו שהוא הכי לא מוגדר והכי לכולם.
0: נכון.
1: אז כזה. כאילו ממש להיות כמו בקטע הזה, ולהיות בריאה ושמחה.
0: תשמעי, כבוד גדול, אנחנו בוודאי עוד נדבר שוב, כאמור, אני זקן מדי, אבל את עוד תגיעי מאוד מאוד רחוק. נעמי בניון, האזינו לה בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים לצלילים, יום אחרי יום, כך קוראים לסינגל החדש. נעמי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה. גם כן תרבות.
0: נברך את האורחת הבאה שלנו, הדוקטור יערה קידר, היסטוריונית של אופנה, על ספרה החדש, סמלת הסקנדל של מדאם איקס. זה ספר יפהפה, כריכה אהבה, שבו היא מבקשת מאיתנו להתבונן באומנות ולראות אופנה. היא מבקשת מאיתנו לשאול מה אופנה בתוך אומנות, מספרת על תרבות, על היסטוריה, על אנושות. כל פרק בספר מדבר יצירה מרובנס ורמברנט ועד פרידה קאר, לו וגוסטב קלימט. אנחנו נברך לשלום את הדוקטור יערה קידר, מחברת סמלת הסקנדל של מדאם איקס, עוצרת והיסטוריונית אופנה, שנמצאת איתנו. בוקר טוב יערה.
2: בוקר טוב,
0: איך
2: הייתי רוצה שתראה את החיוך שיש לי על הפנים עכשיו.
0: תשמעי, ברכות רבות על הספר הבאמת יפהפה הזה. כמה שנים עבדת עליו?
2: שש שנים בעבודה, 9 פרקים שבאמת כל אחד מהם צולל דרך יצירת מופת אחרת אל הקשר הזה בין אופנה ואומנות, אבל כמו שהגדרת, זה קשר הרבה יותר רחב, זו דרך להסתכל על העולם ועל החברה ועל מי שאנחנו.
0: הנישה הזו שבו את נמצאת, זה עולם ומלואו, כן? זו רק מילה כמובן. יצרת אותה יש מאין במידה רבה והיוות אותה אל לב השיח התרבותי בישראל.
2: זה מאוד מרגש אותי שאתה אומר את זה. זה נכון, התחלתי בעצם את הדרך שלי לפני 8 שנים. התחלתי בהרצאות, בסיורים במוזיאון המטרופוליטן כשגרתי בניו יורק, וזה במקביל בעצם לעבודה של האוצרות במוזיאון העיצוב חולון בשנים האחרונות. וזאת הייתה איזו כמיהה שלי שקצת התגלגלתי אליה לא לגמרי במתכוון, מתוך רצון באמת לספר, תמיד אהבתי לספר סיפורים, ותמיד אהבתי את העולם הזה שהגעתי אליו של עולם האופנה, אבל תמיד אמרתי גם, זה חייב להיות יותר מבגד, זה לא יכול להיות שזה מסתכם בגובה המכפלת או הצבע של הבד, זה הרבה יותר עמוק.
0: אבל גם הסתכלת על העולם, נכון? הסתכלת על העולם ואמרת, למה שם זה עובד ופה בישראל זה פחות? למה בעולם התערוכות הנצפות והמבוקרות ביותר הן תערוכות אופנה? וכאן אצלנו אנחנו בקושי הבנו על מה מדברים.
2: נכון, זה היה ממש החלום, ואני יודעת שזה גם היה חלום קצת יומרני, כי אני גדלתי והתחנכתי במוזיאון המטרופוליטן, עשיתי שם גם התמחות של 2 במכון התלבושות, והיה לי חלום לעשות בארץ, ליצור תערוכות כמו במטרופוליטן, כמו בוויקטוריה ואלברט. בהתחלה הרימו גבה, אני אשתף אותך למשל שכשעצרתי את התערוכה על רונית אלקבט, זה היה 2017, היה מישהו שאמר לי, לא חבל, המוזיאון יעמוד רק 5 חודשים.
0: וואו.
2: וזו הפכה להיות התערוכה הכי מצליחה בתולדות המוזיאון עד אז, כמובן בגלל רונית אלקבט, אבל אני חושבת שהזווית הזו של האופנה, של הלבוש, של מה שאנחנו בוחרים לעטוף את עצמנו בו, מספר כל כך הרבה כשהאדם בתוך הבגד בוחר לעשות את זה. כן, כמובן שזה לא כל בגד, אלא סיפורים ספציפיים.
0: תגידי מילה על העבודה שם, במטרופוליטן, במכון התלבושות שלהם. איך זה מרגיש לגעת בסמלה או בבגד או בבד בין כמה? 200? 300?
2: כן, לפעמים גם יותר. האמת שזה מטורף. זה גן עדן עלי אדמות, זה אחד מאוספי האופנה והלבוש הגדולים בעולם, ושם בתוך המטרופוליטן גם באמת גיליתי את הכוח הזה של דרך הבגד להבין היסטוריה שלמה, לחפש בתוכו סימנים ושרידים, במיוחד למי שחיו בתוך הבגד, כי זה מספר לנו כל כך הרבה. כשבגדים הצרו את הצעדים של נשים במכפלות, זה מחובר באופן ישיר למצבן בעולם, למעמד החברתי. כשהמכוחים הפכו להיות אדוקים, הרבה פעמים זה סיפר לנו בדיוק על המצב הזה, למה 400 שנה נשים הסתובבו עם מכוחים, או מה קורה כשהן נפרדות מהם, מה קורה כשהגוף מתאפשר לו לנוע בעולם. יש קשר ישיר, אנחנו רואים את זה באופנה, שכשהבגדים משתחררים, למשל, יותר ויותר נשים מקבלות את זכות ההצבעה בעולם. את הזכות הזו שכולנו נממש ב-27 באוקטובר. אני כל הזמן, אני חייבת לומר, מסתכלת מסביב ואומרת, מה היה קורה עם כל הנשים שאני רואה עכשיו ברחוב? לא היו יכולות להצביע. זה מדהים אותי. אנחנו רואים את השינוי הזה, למשל, כשנשים מתחילות להצביע ברחבי העולם, אנחנו רואים אותו בבגדים, כשמכפלות מתקצרות, כשהשיער מתקצר, כשהגוף הופך חופשי.
0: זה בדיוק מביא אותנו אל סמלת הסקנדל של מדאם איקס, נכון? שהיא זו שמאתרת, תשמעי, צריך להגיד משהו, הספר יפהפה, הוא כבד נורא, הייתי צריך כמה אנשים שיעזרו לי כדי לסחוב אותו, אבל הוא באמת יפהפה, הדרך בה עיצבתם אותו. למה בחרת דווקא באותה, את יודעת מה, מי זאת המדאם איקס הזאת?
2: אז קודם כל, לגבי העיצוב של הספר, אני חייבת לתת את הקרדיט לנעמה נחושתאי, שהיא מעצבת מופלאה, שלשמחתי גם יושבת בהרצאות שלי בשנים האחרונות, אז היא מחוברת לעולם שלי, וממש הרגשתי שבאמת היא הצליחה להעביר משהו מאיך שאני רוצה לספר את הסיפורים אל תוך הספר, וזה כיף שהוא צבעוני והכותרות גדולות, ויש בו מאות של תמונות. לגבי מדאם אקס, בעצם איתה תמיד הייתי מסיימת את הסיורים שלי במוזיאון המטרופוליטן. זה היה רגע נורא מרגש שהייתי מסתכלת מסביב בסוף הסיפור, ותמיד היו דמעות בחדר. על פניו אנחנו רואים אישה בסמלת ערב שחורה, נכון? לא, כן. לא חושבת שהיינו עוצרים סביבה ואומרים סקנדל.
0: אבל נאה.
2: אבל נאה ויפה, ויש לה אור מאוד בהיר. זה ציור של ג'ון סינגר סארג'נט, שהיה בן 26 כשהוא צייר אותה, והמטרה שלו הייתה ליצור דיוקן שבעצם דרכו הוא יפרוץ את הדרך, הוא יציג אותו בתערוכת הסלון בפריז, וסוף סוף יהפוך להיות אומן מהשורה הראשונה. אבל כשהדיוקן הזה נחשף בתערוכה, התחולל סקנדל שממש הוריד את שניהם למחתרת בבת אחת. הסמלה הייתה הדוקה מדי, חשופה מדי לתקופה, אנחנו בסוף המאה.
0: והיא הייתה אשת חברה, נכון? היא הייתה, היופי שלה היה ידוע ומוכר.
2: בדיוק, היא הייתה מפורסמת, ולכן כשראו אותה מיד ידעו שזו היא, זיהו אותה, אבל לא שיערו שהיא תראה בציבור בסמלה כל כך חשופה, כל כך צמודה, שידעו שבגלל שהיא כל כך צמודה, זה סימן שמתחת לסמלה היא לא לובשת שום דבר.
0: כן.
2: וזאת שערורייה בפני עצמה, על גבול הפורנו, לתקופה, זו תקופה כל כך שמרנית, הקהל כעס מאוד, דרשו להוריד את הדיוקן מהקיר.
0: 1880, נכון?
2: 84. והמשפחה ממש התחננה בפני הצייר להוריד את הציור מהקיר של התערוכה, והוא מסרב. בסופו של דבר היא מקבלת ביקורות קשות גם בתקשורת וקריקטורות מבזות שמתפרסמות עליה. היא ממש נעלמת מהעין הציבורית בעקבות מה שקרה שם. והוא ממש עוזב את פריז שפוף ואבל, ומפסיק לצייר למשך 7 שנים.
0: ואת בוחרת בזה למה?
2: חשוב לומר שבמקור השמלה צוירה גם כשהכתפייה שלה שמוטה אל הצד. זאת אומרת, זה היה נראה כאילו עוד רגע גם החזה שלה יחשף. רק כשהוא היה עם עצמו שנים מאוחר יותר, הוא מתקן את הכתפייה, אגב, ומחזיר אותה אל המקום, ובסופו של דבר מעביר את הציור אל המטרופוליטן. זה לוקח הרבה מאוד זמן עד שאנשים מגלים מחדש את מדאם אקס, והיום היא נחשבת לאחד המאסטרפיסים הגדולים של העולם. למה בחרתי בה? אני חושבת שהיא מספרת כל כך הרבה גם על השינוי של תקופות, על איך נקודת המבט של חברה יכולה להשתנות או שלא. אני חושבת שהיא מספרת לנו כל כך הרבה איך סמלה אחת יכולה ליצור שערורייה, זה נכון גם הרבה מאוד פרקים נוספים בספר, גם במקרה של מרי אנטואנט. סמלה שאנחנו לכאורה הרבה פעמים פותרים אותה כפריט לבוש, אוקיי, כמה כבר יכול להיות בתוכו, אבל מתגלה בתוכו עולם שלם שמספר לנו גם על אהבה, גם על כמיהות ועל חלומות, וגם על חלומות ושברם, אבל גם היכולת לצמוח מחדש. היא היום אחת הנשים האהובות והמפורסמות בעולם מבלי לדעת. קראו לה בסופו של דבר מדאם אקס, כי ג'ון סינגר סארג'נט ביקש לשנות את השם כדי לשמור על הזהות שלה. והיום מדאם אקס עוד יותר מפורסמת ממדאם גוטרו.
0: 160 שנים אחרי אנחנו עוד מדברים עליה ועל הסמלה ועל הציור היפהפה הזה. תגידי מילה לסיום, דוקטור קידר, אני נהנה לקרוא לך דוקטור קידר, כי רק קיבלת את הדוקטורט שלך עכשיו.
2: תודה.
0: את גם יודעת למכור או את רק יודעת היסטוריה ולכתוב ספרים יפים?
2: אם אני יודעת גם מה?
0: למכור.
2: למכור.
0: כן.
2: וואו, זאת שאלה טובה. אני חושבת שלמכור מעולם לא הייתה המטרה שלי בשום דבר שאני עושה, אבל גיליתי שכשאני מחוברת בכל נימי נפשי למה שאני עושה, אנשים רוצים בזה. אם זה בהרצאות, אם זה בתערוכות, אם זה בספר, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו בשבילי. אני לוקחת את זה באמת כזכות גדולה מאוד. ואני מרגישה שזאת ממש הדרך שלי לאסוף לתוך מקום חדש כל פעם את מה שאני עושה ואוהבת. אז הפעם זה נאגד אל תוך ספר שהוא, אני חושבת שהוא גם ספר מתנה מושלם, זאת הייתה חלק מהמחשבה שלי, ואני חושבת שאנשים זקוקים למתנות, אז זה טוב.
0: הנה מחרת. איפה משיגים אותו?
2: הוא הגיע היום לכל חנויות הספרים בסטימצקי, הוא כבר נמצא אתמול בערב, הייתי בהרצאה בחיפה ונכנסתי אל החנות הצמודה בסטימצקי, ראיתי אותו על המדף.
0: והתעלפת.
2: נמסתי שם, וכמובן אונליין, באתר של הוצאת מודן, ובכל חנויות הספרים הקרובות לביתכם.
0: מברוק עלייך, סמלת הסקנדל של מדאם אקס של יערה קידר. יערה, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה מעומק ליבי, תודה רבה.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: עם אלעד ברנוי.
3: שלום, אני אלעד ברנוי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והיום אנחנו חוזרים מפגרת החגים מחויכים מתמיד, הישר לפרק לכבוד אלבומה החדש של טיילור סוויפט, The Life of a Showgirl, חייה של נערת שעשועים. יש המון על מה לדבר, אז אנחנו מיד הולכים לצלול עמוק לתוכו, ומי שבא לכאן לאולפן כדי לעזור לי בעניין הזה, היא הסופרת, התסריטאית ועיתונאית התרבות דפנה לוסטיג. שלום דפנה.
4: היי. היי.
3: לפני שנתחיל, אני רגע רוצה להנחיח את נשימת הרווחה הזאת, שאנחנו יכולים פתאום לנשום, נכון?
4: מטורף, כן.
3: הסתיימה המלחמה, נחתמה העסקה.
4: וואו.
3: כל החטופים החיים חזרו הביתה, החללים גם הם מוחזרים, נקווה שכמה שיותר מהר, אבל זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו מזה שנתיים יכולים לדבר כאן על תרבות פופ בלי שיהיה ברקע נכון. איזה משהו כזה מעיב עלינו.
4: נכון, ובלי כזה כל הזמן לסיים במתפלל לשלומם ולשובם. כל דבר הוא מלווה, כאילו אפילו לא אוהב מוזיקת פופ, שזה מתנה שקיבלנו בחינם בעולם, אז זה מלווה בכל כך הרבה צער ומועקה. אז כן, אז איזה יופי שהשתחררנו, שהם השתחררו.
3: אז עכשיו יש לנו הזדמנות לדבר על טיילור סוויפט, על האלבום החדש, שזה אירוע תמיד כשזה קורה, זה האלבום ה-12 שלה, הוא נקרא The Life of a Showgirl, חייה של נערת שעשועים. היא מוציאה אותו בשלושה באוקטובר, שזה כמובן לא מקרי, כמו כל דבר אצל טיילור סוויפט, 3 באוקטובר זה תאריך איקוני מתוך הסרט Mean Girls, שזו לדעתי אגב תמה חוזרת באלבום להיות קצת Mean Girl. זה אלבום עם הפקה של מקס מרטין ושלבק, שהם, אפשר להגיד שהם מפיקים אגדיים כאלה, נכון? הם עשו את Reputation, הם עשו את Blinding Light של The Weeknd, Break Free של אריאנה גרנדה, זה כאילו...
4: הם הקוקה-קולה של המפיקי מוזיקה, זאת אומרת, הם הטעם הכי פופולרי והכי מסחרי, אני חושבת.
3: אז ציפינו...
4: לא, בוא, הם גאונים, אי אפשר לקחת את זה מהם.
3: לא, גם צריך להגיד, קוקה-קולה זה גאונות. כלומר, זה באמת, יש לזה את כל... זה גאונות, זה טעים מאוד.
4: זה תרבות פופולרית, אם לא קוקה-קולה. אז כזה רק של מפיקי פופ.
3: אז בעצם טיילור מכריזה על האלבום, ואנחנו שומעים שמי שהולך להפיק אותו זה באמת הקוקה-קולה של המפיקים, שזה מקס מרטין ושלבק, ולא ג'ק אנטונוף, כלומר, פחות סאונד אפלולי. אנחנו מצפים למשהו יותר אופורי, יותר פופי כזה. זה נקרא The Life of a Showgirl, אז יש איזה, אנחנו כבר מקבלים איזה תמה אסתטית כזאת של נערת שעשועים. אני רוצה שדווקא נתחיל בתגובות לאלבום, ואני חושב שהתגובות מצד המעריצות, אולי הכי פחות נלוות שהיו, גם פחות נלוות מהתגובות לאלבום הקודם, The Tortured Poets Department, שקיבל ביקורות מעורבות.
5: This is a sad day to be a Swiftie, and that's just my truth.
6: If you listen to the new Taylor Swift album with your ears, I think you're going to be happy, but if you listen with your brain, I think you're going to be confused.
7: I have folklore tattooed on my fucking knuckles, like, this is not a secret. I want to talk about this album and why it is so extremely disappointing.
3: האם, דפנה, בתור סוויפטית אני רוצה לשאול אותך, האם זה יום עצוב להיות סוויפטית?
4: לא, ממש לא. טיילור סוויפט עצמה התייחסה לביקורות, שהיא כנראה צפתה אותן מגיעות, היא דיברה על זה בריאיון שהיא נתנה אצל זיין לו בפודקאסטים של אפל, שהוא בעיניי הריאיון הכי ענייני מוזיקלית שהיא נתנה, זאת אומרת אם מישהו רוצה ללכת ולשמוע את הריאיון הכי, שמתייחס בעצם הכי לתהליך הכתיבה והיצירה של Life of a Showgirl, הריאיון עם זיין לו הוא מתייחס לזה בצורה הכי רצינית, והיא אומרת שם, אינני משטרת האומנות. זה יצא יחסית ויראלי, אולי פחות ממה שאמור להיות.
3: האמת שיש לנו איזה קטע אחד מתוך הרעיון, בואו נשמע.
8: Yeah, I mean, I welcome the chaos. The rule of show business is, if it's the first week of my album release, and you are saying either my name or my album title, you're helping. And art, have a lot of respect for people's subjective opinions on art. I'm not the art police.
4: היא אומרת בהמשך של המשפט הזה, קודם כל היא כמובן סותמת לסוויפטיות הלא מרוצות את הפך, חמודות, אמרתן? תרמתן. אין בעיה, תודה. היא בהמשך אומרת, בהיקף יצירה כמו שלי, אני גם מקבלת את זה שיצירות שונות מתאימות למעריצים ולמעריצות שלי בזמנים שונים של החיים. זאת אומרת, האישה ששמענו שקעקעת פולקלור על, על מה זה היה? על הנקל שלה, על פרק ידה, על מפרקי ידה, כן, מין הסתם היא כנראה לא הטיפוס של A Life of a Showgirl, אבל אולי בעת מאושרת יותר בחיי, היא כן תהיה. אני לא מסכימה איתן, אני חושבת שזה אלבום מקסים.
3: אנחנו הולכים ממש לצלול לאלבום, אני רוצה רגע לספר שכמו כל אלבום של טיילור סוויפט, זה האלבום הכי מצליח שלה.
4: טוב, זה מספרים לא משוגעים.
3: כן, זה מספרים באמת חסרי תקדים. כן צריך להגיד שיש לה גם טריקים שהיא עושה בשביל להעצים מאוד את המחירות שלה, למשל, התקליט ויניל יצא ב-28 גרסאות, בשבוע הראשון עוד יצאו 28 גרסאות. כן. עכשיו זה אומר שמעריצות צרופות ירצו כמה. כן. וזה ממש מגדיל מחירות, קשה נורא להתחרות בדבר הזה. וקורה כאן משהו מעניין שלצד נקרא לזה חמיצות מסוימת שיש מצד הרבה סוויפטיות, דווקא המבקרים עכשיו פתאום אומרים וואלה, ברולינג סטון קיבל ציון 100, וכמעט בכל מקום הוא מקבל שבחים, וקורה כן. כאן איזשהו משהו מעניין, כאילו היא מתקבלת יותר על ידי המבקרים ופחות על ידי המעריצים, שזה ממש ההפך המוחלט ממה שתמיד היה.
4: נכון. אני חושבת שבשבילה זה בוודאי פוך שהוא משמח אותה. זה גם כן נבחר למשל לאדיטור ספיק בניו יורק טיימס, מה שלא היה באלבום הקודם. נכון. אני מסתכלת על זה מהמקום שאני חושבת שבסופו של דבר, על אף שהיא הלכה פה למפיקי פופ מאוד מאוד מסחרים וללחנים מאוד קליטים וכמעט לפשטנות מוזיקלית, בוודאי לעומת הטקסט, היא מספרת פה סיפור מורכב. אני רואה את האלבום הזה כסיפורה אישי, אבל בעצם כאלגוריה. אבל אולי כשנצלול באמת לשירים השונים, אז נראה איך זה קורה.
3: אני רוצה שנתחיל מהשיר הראשון באלבום, והשיר האהוב עליי באופן אישי.

0: אז השיר הראשון באלבום נקרא Fate of Ophelia, גורלה של אופיליה. זה הדמות של אופיליה מהמחזה המלט של שייקספיר. זו דמות טרגית, שאחרי שאביה פולוניוס נרצח... וואי, כמעט באתי לתת אזהרת ספוילר.
1: למי שלא יודע מה קורה בהמלט.
0: אז הרד ספוילר להמלט, אבא של אפולוניוס נרצח בשגגה, היא מטפסת על עץ ערבה כדי לקטוף פרחים, נופלת לנחל ומתה. הדימוי הזה של אופיליה שוכבת בתוך הנחל הוא מאוד מפורסם, יש ציור של ג'ון אברט מילי שהיא כזה עטופה בפרחים, והעטיפה של האלבום היא ממש מחווה לדבר הזה, רק שבמקום פרחים היא עטורה באבני חן מלאכותיות כאלה של שואו גרל. מה זה לדעתך שהיא שם את הדבר הזה כל כך בפרונט, את אופיליה?
1: אני חושבת שמאחר ואני מסתכלת על האלבום הזה כעל בחינה של נשים שהן אייקוניות וגדולות מהחיים, השיר הבא יהיה אליזבת טיילור, אוקיי? לאורך השנים היא הלכה, תראה, זו יומרה גדולה, אבל היא הלכה לגיבורה הכי טרגית ושינתה את גורלה. בחדר משלח של וירג'יניה וולף, שואלת וירג'יניה וולף שוב ושוב את השאלה, מה היה קורה אם לשייקספיר הייתה אחות, ואחות של שייקספיר הייתה כותבת את המחזות השייקספירים, איזה סוף היה לנשים במחזות השייקספירים, לא הייתה כותבת אותן אחותו, ברוכת הכישרון, בדיוק כמו רק שהיא אישה. אני לא קראתי את זה בשום מקום, אבל בגלל שממש לאחרונה קראתי שוב את חדר משלך, זה לא מפסיק להדהד לי, שבאה טיילור סוויפט ואומרת, תשמעו חברים, אני טיילור סוויפט ואתם לא. אז אם מישהי תכתוב מחדש את גורלה של אופיליה, זו יכולה להיות אני. ואני חושבת שזה מין דרך גם לעשות את הפתיחה הכי גרנדיוזית, ולהגיד, אנחנו רגילים לראות אותנו כמטורפות, משוגעות, הרי הגורל של אופיליה הוא ספק מוות, ספק התאבדות, נכון. תמיד משהו מאוד על הסף, אבל בעצם מגיעה לנו אהבה, ואז זה מצטמצם לסיפור האישי של טיילור, שזה הרי אלבום שהוא כולו מוקדש לטרוויס ארוסה.
0: נכון.
1: אז זה מין עובד כל הזמן בשני מישורים, האלבום הזה. בעיניי בשיר הזה, כמו שאתה אמרת, זה עובד הכי יפה.
0: אני רוצה לקרוא קטע מתוך המלט, קטע שאני מאוד מאוד אוהב, בתרגום של שלונסקי, כי אני חושב שזה מאוד טיילור סוויפט. ואני אסביר מה קורה. זה ממש לקראת הסוף, לפני מותה של אופיליה. היא בעצם עולה על הבמה, כמו שאמרת, שייקספיר לא מאוד אהב נשים כנראה. היא עולה והיא מין משוגעת כזאת, והיא כזה... כן. היא עושה שם משהו... מאוד לא, מאוד לא ספרותי, וגם מאוד לא תיאטרון. היא בעצם אומרת את הסמלים של הפרחים שבעולם. כלומר, היא בעצם הורסת את המטאפורות. היא עולה על הבמה, והיא אומרת כך. הנה כלי לרים, והיא סגולה למזכרת. אנה ובי, זוכרי נינה. והנה אמנון ותמר, והוא למחשבות. והנה שחלי מים ויוניות. והנה פיגם בשבילך, והנה גם בשבילי. נוכל לכנותו בשם צמח חסד לשבתות, אך עלייך לשאת את פיגמך בדרך מיוחד. והנה גם מרגנית, אמרתי לתת לך גם סיגליות, אך כולן נבלו במות עליי אבי. אומרים כי הוא מת מיתה יפה. עכשיו, למה זה מזכיר לי את טיילור סוויפט? Mm-hmm. כי אני חושב שטיילור סוויפט מאוד אוהבת להגיד לנו על מה היא שרה. כלומר, להגיד לנו את המטאפורות, לשתול איסטר אגז. להגיד, הפרח הזה, הכוונה שלו היא כזאת. הצבע כתום, התכוונתי לזה. התאריך הזה הוא התאריך הזה. וזה איזה מין רגע כזה באופיליה שאני חושב שאולי גם כזה מצליחה לזהות את עצמה בו.
1: כן, נכון. תראה, טיילור סוויפט, בסופו של דבר, היא החבילה כולה. זאת אומרת, שאתה אומר, היא מצליחה להוציא 4 מיליון עותקים בעידן שבו אנשים לא קונים עותקים פיזיים. זאת אומרת, היא מצליחה להוציא בשבוע 4 מיליון עותקים, סי שהיא שוברת מ-2015, שהיה שייך לאדל בעידן שהוא טרום הספוטיפיי. זה בגלל שהיא שיווקית אדירה. טיילור סוויפט היא השילוב המושלם של הגבוה והנמוך, והיא גם אשת עסקים מכוננת. זאת אומרת, היא מבינה שכדי שנתחבר לאלבום, הוא צריך להיות במידה מסוימת המוני. הוא לא יכול להיות מחוקם מדי. אתה יודע, כשהלכה על המחוקם, זה עבד לה גם. אבל הפעם, מאחר והיא חוקרת את תמת השואו גרל,
0: כן.
1: זה חייב להיות גם פשטני וזרחני באיזשהו אופן, אז אולי במובן הזה היא באמת רוצה שנבין על מה היא מדברת.
0: כן, היא אמרה, היא גם אמרה ברעיון הזה שהזכרת מקודם, היא אמרה שזה אלבום פחות רציני באלבומים קודמים, יותר שובבי, יותר הומוריסטי, יותר סטירי, ונראה לי שהיא אוהבת לתת את הרפרנסים, ושאנשים יודעים מהם הרפרנסים.
1: זה מקל על ההזדהות. עם מי שהיה בארסטור, אני הייתי בארסטור בליסבון,
0: רק נגיד ארסטור זה הסיבוב ההופעות של טיילור סוויפט, סיבוב ההופעות הגדול ביותר בהיסטוריה,
1: הרווחי ביותר בהיסטוריה. אתה רואה את מידת ההזדהות האדירה של הסוויפטיות והסוויפטים עם טיילור. וזה נובע בעיניי ממבט מאוד חריף ומאוד חכם על בדיוק על מה שאתה מדבר עליו. על גם להיות בגבוה, אבל גם כל הזמן למסור מעצמה, למסור מידע להקל.
0: כן. אני חושב שיש משהו, תראי, אני, הנטייה הטבעית שלי היא לסלוט מזה שכל הזמן אומרים לי מה המטאפורה, או שהרפרנס מאוד מאוד ברור. אבל אני כן חושב שיש איזשהו מעשה של נדיבות בדבר הזה של להכניס את כולם פנימה. כלומר, לבוא ולהגיד לכולם, זאת אופיליה, זאת אליזבת טיילור, זה ג'ורג' מייקל שעוד מעט נגיע אליו, זאת לנה דל ריי,

0: תגובתך.
1: תראה, היא סך, האלבום הזה הוא אכן סך כל השואו גרלס בעולם המודרני. זה בדיוק הדבר הזה. זה עדיין שיר מאוד מאוד מאוד טיילור סוויפטי.
0: כן.
1: בסופו של דבר, כשאתה הולך לקוקה קולה, כשאת הולכת לקוקה קולה של המפיקים, את גם מקבלת גנריות, אין מה לומר.
0: אפרופו של
1: זה שיר אבל מאוד מאוד מאוד יפה.
0: Fate of Ophelia, כן. אני חושב שזה שיר, זה שיר שכששמתי פליי על, כאילו לאלבום, והוא התחיל, אמרתי עצמי, וואו, זה הולך להיות אלבום.
1: צפוי לי משהו מדהים.
0: כן.
1: ואז המשיך.
0: התחושה לא החזיקה, אני מודה, אבל אני רוצה שנעבור לנערת שעשועים אחרת. I...

0: אז היא בעצם ממקמת את עצמה על איזשהו ציר, נכון, של נערות שעשועים. כלומר, היא הולכת על איזה מין מובן רחב של נערות שעשועים, שזה נשות הבידור, שעומדות על הבמה ומוסרות את נפשן ואת חייהן כדי לבדר את הקהל. כן. בקטע הקצר הזה ששמענו, אגב, שיר מצוין גם.
1: וואו, איזה שיר.
0: שיר מצוין
1: גם. זאת פתיחה מדהימה לאלבום.
0: כן, כן.
1: כאילו, אליזבת טיילר שמענו עכשיו, וקודם אופיליה.
0: ואז היא אומרת כאן, Hollywood hates me. והדבר הזה שכל תגובה, זה גם איזה ממד שחוזר כאן. אז היא רואה את עצמה כהמשך של אותן נשים.
1: כן, אני חושבת שכן, אני חושבת שמה שטיילור סוויפט עושה, קודם כל, בעיניי זה השיר שהוא הכי טיילור סוויפטי באלבום. גם בלחן שלו, גם בטקסט. משגע שלו. היא כל כך חכמה. נגיד, תשמע, אני סוויפטי. אני באמת, אין לי בעיה עם השירים הגרועים, אני אוהבת גם אותם.
0: אנחנו נגיע לטקסט, לי יש המון בעיות עם הטקסט באלבום הזה.
1: אבל בצדק, אני מבינה למה. אליזבת טיילר הוא השיר הטיילור סוויפטי המושלם בעיניי, שיש בו גם טקסט מאוד מעניין, הוא גם נוגע מאוד חזק בתרבות פופ, והוא גם מולחן מדהים, וגם ווקלית היא נשמעת בו מצוין. כן, היא ממקמת את עצמה בתוך נערות השעשועים הכי גדולות והכי חשובות. ומה שאני אוהבת שטיילור עושה באלבום הזה, ובפרט באליזבת טיילור, זה שהיא לא מתעלמת והיא לא מצטנעת מההישג של להיות טיילור סוויפט. בסופו של דבר אנחנו מדברים על האומנית הגדולה של דורה. בואו נגיד את זה, וסליחה לכל הבי-הייב ולכל המונסטרס של גאגה ולכל מעריצי צ'ארלי. טיילור קברה לכולן ולכולם, כן? גם אין תופעה מוזיקלית או כלכלית שדומה לטיילור סוויפט. אני לא יודעת. תקן אותי, בחמישים שנים, קשה לשפוט את זה בפרמטרים, בגלל שהעולם היה אחר לגמרי.
0: מבחינה, רוב אלה שמודדים את זה, אז כאילו כן משווים אותה למייקל ג'קסון, אומרים שהיחיד שמתחרה זה מייקל ג'קסון, אבל הרבה פרשנים אומרים
1: שגם אליו יש רפרנס באלבום.
0: כן, לגמרי, הוא נגיע אליו.
1: כן.
0: אבל גם, אבל יש כאלה שאומרים שגם את זה היא כבר עברה.
1: בדיוק, אז היא עולה משל עצמה, ואני מרגישה שבאלבום הזה, ואני מאוד אוהבת את זה, כי נגיד על מדונה, תמיד אמרו, היא לא יודעת להתבגר. היא כל הזמן מנסה להיות מה שהיא לא. וטיילור, לא רק שהיא יודעת להתבגר, היא גם יודעת להחזיק מאוד, מאוד טוב ומאוד יציב את מה שהיא. תראה, יש פה כמובן המון אגו, אבל כן, היא יכולה למקם את עצמה בקלות בשושלת של אנשים הכי חשובות בהיסטוריה של הבידור, וזה יהיה אמיתי. ועדיין, להשתמש באליזבת טיילור כדימוי.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה מה שאני כל כך אוהבת באלבום הזה. זה כל הזמן עליה, וזה כל הזמן הדימוי, וזה כל הזמן נע על הציר הכפול הזה.
0: יש שורה כאן שאני מאוד אוהב, Don't you ever end up anything but mine, שזה שורה הכי טיילור סוויפטית בעולם, וזה ממש שורה שמוצאת חן בעיניים באלבום. אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו לגבי התמה של נערת השעשועים, כי אני, כשיצא כל האסתטיקה של האלבום, כל התמונות וזה, אז אני, את יודעת, אני ציפיתי לקבל

0: כזה פלאפר גרל, כזה וגאס, כלי נשיפה, מעט וממתכת וסקסופון. כאילו ציפיתי לשמוע את זה.
1: אוקיי.
0: או אפילו את זה.

0: כאילו כשאומרים לי חיה של נערת שעשועים, אז אני אומר, תלחין זה, כלומר, תלחין זה עד הסוף. זה כמו שדוג'ה קט הוציאה אלבום 80's, ואני אומר לעצמי, אוקיי, סאונד 80's מגניב, ואז אני מסתכל, אני אומר לעצמי, אבל מה עוד 80's כאן? כאילו, זה רק סאונד 80's. חסר לי זה משהו קוהרנטי, וכאן זה הפוך. כאן יש את האסתטיקה, ויש לי את הסיפור, אבל מה שאין לי זה את הסאונד של
1: השואוגרל. נכון. אתה יודע, אני חושבת, קודם כל, התלבושות היא הביאה באמת את התלבושות המקוריות של רוברט מקי, שהוא באמת אומן על... זאת אומרת, הוא היה מלביש את שר,
0: בדיוק,
1: כלומר...
0: בדיוק, כן, הוא ממש יצר את המראה של שר.
1: כשאני, אגב, כשאני ראיתי את העטיפה של האלבום בפעם הראשונה, ועוד לא הכרתי את הרפרנס לציור המפורסם של אופיליה, נחרדתי. נחרדתי, זה פשוט, מה זה הכיעור הזה? אני לא חושבת שטיילור יכולה להחזיק, היא לא ריי, והיא לא אמי ויינהאוס. כן. היא לא יכולה, היא אפילו לא ליידי גאגה עם טוני בנט.
0: כן.
1: היכולות הווקליות של טיילור הן מוגבלות. מהממות הן אך מוגבלות.
0: כן.
1: ואני חושבת שאחד הכוחות של טיילור תמיד היה, שהיא לגמרי יודעת את זה, כוחותיה הן בכתיבה, בהפקה, בחזון, ובכלכלה.
0: כן.
1: ולכן אני מבינה את הציפייה, אבל ברגע גם שאתה שומע שמי שיפיקו את האלבום זה מקס מרטין ושלבק, אתה מבין שצפוי לנו אלבום פופ,
0: כן.
1: וזה אלבום פופ, כאילו, וזה נכון שהיא לא עשתה פופ הרבה שנים, אבל זה פשוט אלבום פופ, וגם בזה היא טובה.
0: כן.
1: כאילו, אני לא חושבת שהיא יכולה להחזיק באמת את מה שאתה מדבר עליו.
0: כן, מה שאני מדמיין, כאילו את כל המקי משהו גדול מהחיים הזה, הוא באמת דורש, אני חושב שאת צודקת לגבי העניין הווקלי, בטח.
1: דורש גם איזה תיאטרליות נורא גדולה.
0: נכון, נכון, ואיזה דינמיות ומשהו כזה. אני כן זוכר אותה מופיעה ורוקדת, והיא כן זזה טוב, והיא כן מצליחה להחזיק תלבושות שהן כן דומות לתלבושות של מקי, אבל אני מבין מה את אומרת.
1: אני חושבת שגם אם נתייחס לאלבום הקאנטרי של ביונסה,
0: כן, דוגמה מעולה.
1: אז זהו, אז אתה רוצה, בסוף את רוצה, כוכבת הפופ החשובה של דורך, להשיג משהו שלא נראה מלאכותי, ולא נראה מודבק.
0: ואת חושבת שאצל ביונסה זה כן נראה מודבק?
1: אצל ביונסה, זאת אומרת, קשה לחבר את שני הקצוות. בסוף היא זוכה בגרמי ואיכשהו הקצוות מתחברים. האם זה עדיין מרגיש מודבק? בעיניי כן. חשבתי הרבה כששמעתי את האלבום הזה של טיילור סוויפט ואת העבודה היפה עם הדימויים והאלגוריות על החידוש הפחות מוצלח של ביונסה לג'ולין, איך שם זה לא עבד כל כך טוב.
0: מעניין, זה מעניין מה שאת אומרת. קאובוי קארטר בעיניי זה ממש דוגמה מעניינת לדיון כאן, כי זה בטח אלבום שנעשה בו הרבה מחקר, כלומר זה אלבום שממש צלל לתוך הסאונד, גם ברנסנס היא צללה לסאונד הזה של ה...
1: וזה עבד יותר טוב,
0: כן.
1: כי זה יותר בזהות שלה.
0: כן, כן, אני מבין מה את אומרת, אז כן, אז אוקיי, אני יכול לסלוח כאן על זה, שלפחות לא היה את ה... הנה, את רואה? זה מה שקורה, זה...
1: לא היה את הקרינג'.
0: כן, לא היה את ה... נכון, כי מה שהיה קורה זה שהיינו אומרים שזה מתאמץ. זה מתאמץ להיות משהו שזה לא. וכן צריך להגיד, הקליפ של Fate of Ophelia, קליפ מאלף.
1: שהיא כתבה ובאימה.
0: והוא מאוד שואו גרלי. אז כן, אז אוקיי, את יודעת, בסדר, אני קיבלתי. קיבלתי את הטיעון.
1: תודה, לאד.
0: טוב, אני רוצה שנמשיך לאחד השירים הכי מעוררי מחלוקת באלבום.
1: אוקיי. Okay.

0: אוקיי.
1: שלום טראביס.
0: לשיר הזה קוראים, לשיר הזה קוראים ווד. אם יש ילדים שמאזינים, אז אל תאזינו לקטע הבא בבקשה, אוקיי? כי אנחנו הולכים לדבר על איבר המין של בן זוגה של טיילור סוויפט, כי על זה השיר.
1: או בעצם על המיניות של טיילור סוויפט.
0: כן.
1: שזה אירוע גדול באלבום הזה, בעיניי. היא גם אומרת באותו רעיון שאנחנו מדברים עליו, שהיא, אתה יודע, זה מצחיק, היא אומרת לזיין לאו, זה אלבום סקסי, זה אלבום שובב, זה אלבום פלרטטני, זה אלבום כיפי. חוץ מלהגיד, זה אלבום שבו אני חרמנית, זה אלבום שבו אני מינית ובוערת, היא לא אומרת את המילה, כי בכל זאת household name וכמו משחק קופסה, היא מגיל 3 עד גיל 99, נכון? כולם אוהבים את טיילור סוויפט, כולם יכולים לשמוע את טיילור סוויפט. אבל בסוף, זה האלבום, בתפיסה שלי, זה האלבום הכי מיני שלה, שבו היא מצליחה לומר, וזה גם חלק מהאונינג של מישהי, כן, תפסתי גבר מהמם, כן, הווד הוא knock on wood, לא צריכה להסביר, אני חושבת שזה מובן.
0: לא, לא, אנחנו הולכים להסביר. אנחנו הולכים להסביר כי אני אגיד לך מה...
1: לא, כי יש פה גם את הכפל משמעותי, I ain't got to knock on wood.
0: יש כאן הרבה... זה חלק מהעניין כאן עם ה... פה גם בעיניי מתחיל הדיון על הכתיבה של טיילור סוויפט. כי אני, באמת, אני חושב שהשיר הזה כשיר הוא שיר מוצלח, אוקיי? אני מאוד נהניתי להזין לו. כשקראתי את המילים אני נחרדתי, אוקיי? ולא נחרדתי כי אני איזה פוריטן. נחרדתי כי זה... לא כתיבה טובה, אוקיי? אני רגע רוצה להקריא לכם. Forgive me, it sounds cocky. Cocky, cock, כן? He dickmatized me and opened my eyes. Redwood tree, and it ain't hard to see. His love was the key that opened my thighs.
1: לא מהשירים, אחי. תשמע, זה לא Evermore, אוקיי? זה לא מהיצירות הטקסטואליות הכי גדולות של טיילור סוויפט.
0: היא אומרת, I don't need to catch the bouquet to know a hard rock is on the way. כאילו, מה שמפתיע אותי כאן זה מ-0 ל-100 הזה. כאילו, יש פה משהו של כזה, אוקיי, עכשיו אני מדברת על מין, אז הנה מיליון דימויים על כאילו, על עץ ועל אבן ועל...
1: נכון, אני מסכימה איתך. אגב, אני מודה שזה שיר שאני לא אוהבת, לא בכתיבה, לא באיך שהיא נשמעת בו, זה טיילור של פעם, אבל לא בקטע טוב, כאילו, היא נשמעת קטנה, השירה שלה נשמעת קטנה, יש בו משהו מאוד מצומצם, גם בטקסט, חתונה, סקס, סקס, חתונה, וכולי. אני כן חושבת, וזה נכון שאני מסכימה, פעם אני מסכימה איתך שזה לא יצא פה כל כך טוב, שבדימוי השלם של השואוגרל, היה לה מאוד מאוד חשוב לומר, כן, הן גם מאוד מאוד חרמניות.
0: כן.
1: אתם, והיא תדבר על זה גם בקנסלד, שהוא שיר שאני כן מאוד אוהבת, והיא אומרת, בקנסלד, זאת אומרת, בעולם הפנימי שלי קורים הרבה דברים, אתם לא רוצים לדעת עליהם, אבל הם חלק ממני.
0: כן.
1: או בעולם הפנימי שלי, או של החברים שלי. אז פה זה יצא לא טוב, כן. אבל אני חושבת שזה חלק מהלהגיד, נערות השעשועים, אתם רואים את הזוהר, אבל הם גם נותרות עינה, ועל זה נדבר כשנדבר על צ'ארלי, והן גם מיניות ברמות שלפעמים יכולות להיות מביכות, והן גם נורא רוצות בסוף להתחתן, זאת אומרת, בווישליסט היא תגיד, מה אני רוצה? ילדים! מה סך הכל אני רוצה היום? ילדים!
0: אני חושב שקרינג' זה מפתח מאוד חזק בשביל לאהוב את טיילור סוויפט. כלומר, אותי לימדו את זה, שכדי לאהוב את טיילור סוויפט, צריך לעבור איזשהו סף של קרינג' שיש בהרבה, כמו קרינג' של לקרוא יומן של מישהו, שהוא כאילו מאוד מאוד מאוד חשוף, ולפעמים too much, וברגע שמתגברים על זה, זה עוזר. אבל כאילו לשמוע מישהי מאורסת ומספרת לחברות שלה על כמה איבר המין של ארוסה גדול, זה מעבר ליכולות שלי.
1: גדול וקשה.
0: כן, אני לא יכול לשאת את זה. אני לא יכול לשאת את זה. הזכרת מקודם את זה שמייקל ג'קסון מבקר כאן. בוא נשמע רגע את הפתיח של ווד. ועכשיו בוא נשמע את הפתיח של I Want You Back.
1: אני חושבת שאתה מאוד צדקת קודם שאמרת שהיא מוסרת לקהל מאוד מאוד בקלות את המידע. זאת אומרת, גם באלבום הזה, ברמה של הרפרנסים המוזיקליים, זה נמסר מאוד מאוד מקלות. נורא קל לך לזהות שזה נשמע כמו ג'קסון 5.
0: כן.
1: בהני, מאוד מאוד קל לך לזהות, שזה נשמע כמו מריה קרי של סוף שנות ה-90, כזה אמצע סוף שנות ה-90. פייט אוף אופיליה,
0: לא, באקשלי רומנטיק, שאנחנו נדבר עליו, זה נשמע כמו Where is my mind של...
1: נשמע פיקסיס, ערוץ אחד מהשיר של הפיקסיס לגמרי. כן. אני, ביותי סלחנית מאוד כלפי טיילור סוויפט, רציתי לומר שהיא בוחנת את השואו גרל על כל הנושא, זאת אומרת, מבחינתה, גם קורטני לאב, היא באקצ'לי רומנטית, זאת אומרת, גם נערות הרוק הקסאכיסטיות, נאמר, של הפיקסיז, או של הברידרס, או קורטני לאב, הם שואו גרלס, עם הגורל של השואו גרל, וגם כמובן, מייקל ג'קסון. זאת אומרת, זה יריעה מאוד רחבה. ככה אני קראתי את כל הרפרנסים המאוד ברורים, המוזיקליים האלה.
0: אז אני רוצה שנדבר על השיר עם הרפרנס, כנראה הכי ברור באלבום.
1: I

0: עוד פעם, התייחסות לאיבר מין זכרי.
1: כן, כן, אני בשלב הזה בחיים שלה, אלעד, אני גם רוצה להזכיר לך שנשים מאמצע שנות ה-30 לחייהם,
0: כן.
1: הם, מה שקורה לנו, אתם לא יכולים להבין את זה. אתם לא יכולים להבין את זה. קורה לנו משהו מיני שאתם לא יכולים להבין.
0: התעוררות מינית כזאת.
1: זה עליית דרגה מטורפת בדברים שקורים. ואם טיילור, פרה עליה, מצאה את הפרטנר שעוזר לה להגיע לשם, אז אתה תשמע את זה בשירים שלה, כי בסוף, מה היא כתיבה טובה? יגיד לך כל מורה או מורה לכתיבה. כשאתה כותב על הדברים שקורים לך, מה שהמורה שלי מירי חנוך אומרת, אתה כותב על מה שקורה לך מתחת לאף. וזה כנראה מה שקורה לה. כנראה כל היום עושה סקס נפלא עם טראביס.
0: לבריאות שיהיה להם. אז השיר פאט הפיגור, זה התפרסם עוד לפני שיצא האלבום, שהיא ביקשה את הזכויות לשיר פאט הפיגור של ג'ורג' מייקל. בואו נשמע אותו.

0: חייב להגיד ש...
1: גם ג'ורג' מייקל הוא שואוגרל.
0: כן, זה נכון. זה נכון. אני חייב להגיד ששמעתי שהיא מבקשת את הרשות על השיר, אז אני נבעטתי.
1: כן?
0: כי זה אחד השירים האוהבים עליי בעולם. מי שעוקב אחרי באינסטגרם גם יודע שזה ה-theme song שלי, אני שם אותו כמעט כל יום בסטורי שלי.
1: אני ממליצה מאוד לעקוב אחרי הלד באינסטגרם.
0: זה שיר מאוד... זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. הוא גם היה בסצנה מאוד מאוד איקונית, בסרט בייבי גרל, שממש לאחרונה עם ניקול קידמן.
1: סצנה סקסיקונית.
0: כן.
1: שהוא חוזר לה.
0: בדיוק. אז זה שיר מאוד מעניין, אני חושב, ויש בו באמת את הרפרנס המאוד מאוד ברור, אבל לדעתי כדי להבין באמת את השיר, צריך להתייחס לעוד רפרנס, הוא טיפה יותר אלום. זו שורה שהיא אומרת, "Mistake my kindness for weakness and find your card canceled." שזה למעשה ציטוט של אנה דל ריי.

0: איזה יופי.
1: זה קטע מתוך השיר היפה ביותר בעולם, Mariner's Apartment Complex של לאנה דל ריי. אני חושב שמה שהיא עושה כאן, אם אני מבין נכון, זה לדמיין את עצמה בתור הגבר, בתור דמות האב.
0: כן.
1: בשיר של לאנה, היא מדמיינת ממש את ההיפוך תפקידים במין, היא אומרת, I'm your man, let me in, וכאן היא אומרת, זאת טיילור, היא טיפה יותר... ישירה.
0: כן, היא טיפה יותר מחוספסת, לאנה היא מאוד פואטית.
1: כן, לאנה פואטית בדיוק, והיא לא, היא כזה בוא, אני אהיה הדמות אבא, אני אשתה את המשקה החום, בוא תשב במשרד שלי, וגם יש לי את האיבר מין הכי גדול בעולם.
0: בנוסף לכך.
1: כן, אבל זה מעניין אני חושב, שבתוך אלבום על Life of a Showgirl, פתאום לשים שיר על להיות father figure.
0: נכון, זה לא צפוי, בעיניי זה על סף האניגמטי, כי זה באמת סוטה. מהתמה הקלאסית. אני חושבת שזה שיר שעוסק באגו, ובמובן הזה הוא כן מתכתב עם שואוגרלס. בסוף אני חושבת שהוא מתייחס, יש לה כבר שיר שנקרא The Man, שמדבר על מה היה קורה, שיר מאוד מצליח ואהוב,
1: כן.
0: מה היה קורה אם הייתי, אם הייתי הגבר, כן. במערכת הקיומית הזאת.
1: כן. שזה תמה שמעסיקה אותה באופן כללי, זה גם דבר שהיא אמרה, שאם היא הייתה גבר, היא הייתה מצליחה יותר. כלומר, היא אמרה את זה לפני שהיא הפכה להיות...
0: איך אפשר כרגע כן. להצליח יותר?
1: בדיוק, כן.
0: אבל כן, אני חושבת שפה זה מתייחס, בעיניי באופן ישיר, לקנייה של הזכויות על השירים שלה, למה שהיא חובה בחיים שלה, והיא גם דיברה על זה עכשיו, בראיונות האחרונים, למה שהיא חובה בחיים שלה, כגזל, גזלו ממנה את האפשרות להיות הבעלים של השירים שלה, ובאמת המאמץ האדיר והבלתי נתפס שהיא עשתה בלהקליט את כל האלבומים האלה מחדש.
1: כן.
0: יש טוענים שהשיר הזה מתייחס למי שמראש מכר את המאסטרים שלה, ששמו סקוט ברוסקטה, לא ברוסקטה, בורצ'טה. אבל אז במובן הזה הוא באמת לא כל כך שייך לאלבום, הוא גם כאילו פחות פופי, כשאתה שומע שהיא הולכת לעשות ג'ורג' מייקל, אתה מצפה לאיזשהו רפרנס מאוד פופי.
1: אבל עכשיו באמת ממש עשית לי פתאום איזה יוריקה כזה, כי דיברת וחשבתי על עצמי על השיר לוליטה של את ינקרי.

0: היא מדברת מנקודת המבט של האמרגן, וזה אמרגן נצלן, ו... את יודעת, זה נראה כאילו הוא ממש מנצל אותה מינית בסופו של דבר בשיר, והוא לוקח את מי שהיא, וכאילו באיזשהו אופן, אני חושב מהדברים שלך אני מרגיש, שהיא מדברת על השואוגרל ועל השואוגרל, ועכשיו היא מדברת על הדמות הזאת שנמצאת מאחורי הקלעים, ולוקח משהו מהשואוגרל.
1: נכון, ואני חושבת שהיא מדברת באיזשהו אופן אוטופי פוטוריסטי על הגלגול החדש של השואוגרלס, זאת אומרת, פה היא לא מתייחסת לשואוגרל מהעבר, אלא למי שהיא, כשואוגרל המודרנית, שיכולה כבר גם לקחת שליטה.
0: כן.
1: עם מספיק אומץ, כי אתה יודע, מעבר לכסף ואמצעים, בסוף מה שטיילור סוויפט עשתה עם הקלטת הגרסאות מחדש, זה אומץ וחריצות.
0: כן.
1: ועם מספיק אומץ ומקוריות, את יכולה לשנות את הפייט שלך, את גורלך. כן.

0: That was a lie.
1: אני רוצה שנדבר רגע על הכתיבה של טיילור סוויפט, כי טיילור סוויפט, תאהבו אותו או לא, היא כותבת שירים מכוננת.
2: כותבת מכוננת.
1: כן.
2: ממש
1: והיא יודעת, היא יודעת לבנות עולם, היא יודעת לכתוב דמות, היא יודעת להעביר תחושה, והיא יודעת לעשות את זה לאורך המון שנים. שוב, לא חייבים לאהוב את הסגנון, אבל סקיל אי אפשר להתווכח עם זה.
2: קיים.
1: אבל, אני חושב שבאלבום הזה יש איזושהי הידרדרות בכתיבה שלה, אני מצטער אם זה פוגע במישהו, אבל יש שורות שאני באמת יושב מולן ואני אומר עצמי, איך זה יכול להיות? אז הזכרתי כמה כבר מתוך השיר רוד, שבאמת שורות שאני מנסה לשכוח. אני רוצה רגע שנשמע קטע מתוך השיר Eldest Daughter.

0: היא אומרת כאן, זה גם נהיה מים עכשיו באינטרנט, every eldest daughter was the first lamb to the slaughter, so we all dressed up as wolves, and we looked fire.
1: כן.
0: מה?
1: תראה, אני, eldest daughter הוא שיר שהוא קצת אניגמטי עבורי, בהתחלה אמרו שהוא השיר שהכי שייך לעידנים הכאילו איכותיים של טיילור סוויפט, כאילו לפולקלור ולאברמור, אני לא מרגישה את זה.
0: כי יש משהו בכן בשירה שמזכיר את זה באיזשהו אופן, אני חושב אולי בבוקל.
1: כן, ובהפקה ובשקט וכו'. בגדול זה שיר על תרבות האינטרנט.
0: כן.
1: בעצם, נכון? על תרבות הקומנטים והממים וכו'.
0: כן, השיר מתחיל ב-Everybody's so punk on the internet, everybody's unbothered till they're not, every joke's just trolling and memes. גם... כאילו שימשים במטאפורות, כאילו למה הכל טרולס ומימס, כאילו את מבינה מה אני אומר? זה כאילו משהו קצת מוזר.
1: אני מסכימה איתך, אני חושבת שיש פה באלבום עדיין את כתיבתה המכוננת של טיילור, ואני בכלל חושבת שלאור זה שהיא מנסה לעשות פה איזה, לבנות פה איזה דמות על של שוגר לאורך הזמנים, ולאור זה שהיא כתבה ובימה כבר כמה קליפים נפלאים, ובעיניי הכי טוב זה האחרון, אופיליה.
0: אופיליה, כן. הקליפ, באמת קליפ יפהפה.
1: תחשוב על התסריט שלו.
0: כן.
1: תחשוב
0: כן.
1: על הבימוי של הצילום שלו. תחשוב כמה איסטר אקזי שתלה בו, הגשה שאובססיבית לחפש את המתמון. כאילו, אני חושבת אני אגיד לך את האמת, שזה קטן עליה כבר. היא צריכה לכתוב ספר, היא צריכה לכתוב סרט, היא כבר בעולמות אחרים, היא כתבה את האלבום הזה בברייקים בין הופעות, זאת אומרת, אתה מסיימת. ארסטור, נאמר ברומא, ואז נוסעת לשוודיה, כותבת, מקליטה, חוזרת לארסטור. אני מודה, זאת אומרת, כי שאלו אותה, מתי הספקת? אז שם היא הספיקה את זה, היא עבדה עליו יחסית לא הרבה זמן, אם אני זוכרת נכון, היא עבדה עליו חודשיים. אני חושבת שאתה שומע את זה. חלק מהשירים באלבום סובלים מזה, אבל אני גם רוצה להזכיר שאלבומי פופ מעטים הם האלבומים שמתחילתם ועד סופם הם אחידים ברמה של השירים. וטיילור בזה, אגב, אף פעם לא הייתה שונה.
0: כן.
1: תמיד יש לה פילרים, תמיד יש לה שירים שאתה אומר, בטח באלבום הקודם, שאתה אומר כאילו, מותק, אפשר היה להוציא את זה, זה לא חובה.
0: כן, כן, באלבום הקודם, כן, אפשר היה
1: וגם להוריד. וגם בו, מי ארוך היום טיילור סוויפט? מי שווה מול טיילור סוויפט, ויגיד לה, מה מזה, לא כל כך טוב.
0: אבל זה חלק מהבעיה, כאילו, ברגע שמישהי מקבלת, כאילו, מישהו מגיע למעמד כזה שהוא מעמד שכל דבר שהוא עושה הוא זהב, אז בואו לא ניגע בזה. ואז אנחנו נשארים עם באמת שורות, נגיד אחת השורות הכי נלעגות מהאלבום, ובצדק לדעתי, זה מהשיר Cancelled, שהולכת ככה. Did your girl boss too close to the sun? Did they catch you having far too? Did your girl boss too close to the sun?
1: זה רפרנס למשהו שאמרו על חברתה בלייק לייבלי.
0: אוקיי.
1: כן, כן. זה דבר שאם אני הבנתי נכון, מההצפה המשוגעת שהייתה באינסטגרם ובטיק טוק סביב האלבום הזה של טיילור סוויפט, שבו גם נגיד, זה כמויות תוכן שאתה לא יכול... את יודע, בן זוג שלי, ג'וני, באיזשהו שלב... הוא אמר לי, כמה פעמים את יכולה לשמוע את אופיליה? ואז אמרתי לו, לא, אני לא שומעת כן. כל הזמן את אופיליה. זה פשוט כל דבר שעולה לי ברילס או בטיק טוק, מכיל התייחסות לטיילור סוויפט, אז שומעים בו את אופיליה.
0: דפנה, אני חיפשתי היום ריל בשביל הפרק, אוקיי? ואני ממש מצאתי את עצמי, ופשוט לא, כבר לא ידעתי של מי זה. ידעתי מה יש בו, ופשוט הלכתי לפולווינג, וממש גללתי, אני לא מגזים, 300 רילס עד שהגעתי אליו, אבל זה הכל,
1: הכל
0: זה כמויות אדירות של תוכן.
1: אחד מהרילזים האלה טען שהשורה הזאת היא לא אמורה להיות נלעגת, היא מתייחסת למשהו שאמרו על בלייק לייבלי, בהקשר לתביעת התרדה מינית הגדולה שהייתה לה בשנה שעברה.
0: כן.
1: אני אגב לא מבינה למה זה כזה משפט גרוע, כך או כך.
0: די, דפנה, די. בואי נסביר, אוקיי? זה כאילו איקרוס שהתקרב מדי לשמש עם הכנפיים שלו וזה, אבל האם היית גרל בוס יותר מדי קרוב לשמש? זה too much.
1: לא עובד לך.
0: אני לא יכול לעשות את זה.
1: אני אוהבת את השיר הזה, אני מודה שאני במיעוט.
0: את השיר Cancelled.
1: אני אוהבת את Cancelled. אני חושבת שזה התייחסות מאוד מאוד... יפה לתרבות הביטול.
0: כן, אני חושב שאנחנו לא רחוק היום שאני אעשה פרק, שאני אסוף את כל הטקסטים שנכתבו מאומנים של, שבוטלו, למרות שהיא לא בוטלה, אבל היא מדברת על זה שחברים שלה בוטלו, ואני חושב שיצאו הרבה שירים יפים, גם לאתר מיינר יש שירים יפים אחרי הביטול שלו, ולקניה יש כאלה, וזה רגע מעניין לכתוב מתוכו.
1: נכון.
0: זה לא ייכנס לך לתודה של שירים האלה.
1: בסדר, ב-12 אלבומים עם כל כך הרבה שירים, לא, זה לא ייכנס לך. תראה, זה גם שאלה מה מהאלבום הזה כן ייכנס.
0: כן. אז זהו.
1: זה לא כל כך ברור. אתה יודע, כרגע בבילבורד יש לך 12 מקומות ראשונים, שהם כולם שירים של טיילור סוויפט. אז כאילו, בוא נראה.
0: תראה, אני חושב ש-Fate of Ophelia זה ברור שהוא נכנס להיכל תהילה של טיילור סוויפט, זה אחד השירים הכי טובים שלה ever, לדעתי. אני כן אגיד, יש לנו שיר אחד לדבר עליו, אבל אני כן אגיד שאני לא חושב שהאלבום הזה הוא בטופ 5 אלבומים של טיילור סוויפט.
1: לא, אני מסכימה איתך, הוא לא יהיה בטופ 5. אני חושבת שמקטרגיו של האלבום יאהבו אותו יותר עם הזמן.
0: יפה.
1: אני חושבת שיש בו עומקים נסתרים.
0: אני חושב גם שזו תכונה של טיילור סוויפט, וגם אני חושב שזה באופן כללי תכונה של פופ קולצ'ר, שזה ציפיות. אנחנו מצפים למשהו, אני אתן דוגמה, אנחנו עוד רגע נזכיר, כשיצא אלבום רימיקסים של צ'רלי אקסי אקס, אני חיכיתי כמו לא יודע מה לסימפתי איז דה נייף עם ריאנה גרנדה, ואז שמעתי אותו, ואמרתי רגע, לא יכול להיות. שמעתי שוב, אבל איפה, ההוק, איפה הקטע שריאנה גרנדה צועקת? וזה לא היה.
1: כן.
0: והתאכזבתי, וזה היה השיר השני הכי נשמע שלי באותה שנה אחרי זה. כלומר, יש את הציפיות שלנו, ואני חושב שמעריצי תרבות פופ הרבה פעמים באים עם ציפיות בלתי אפשריות, בטח אליה.
1: אי אפשר לעמוד בציפיות.
0: אי אפשר, זהו. ואז אם מתרחקים מזה, פתאום את מאזינה וכזה, או.
1: אני חושבת שבכלל, רגע שנייה לפני שנדבר על השיר, על סלע המחלוקת הגדול של האלבום, בכלל, כל הנושא, כל הרעיון של להוציא עכשיו את האלבום הזה, היה גם מתוך הבנה שאם היא תחכה יותר מדי זמן, זה כבר יהיה, היא קורא לעצמה איזשהו בור. היא טיפול, היא לא תוכל לעמוד בציפייה הזאת. היה עדיף לעשות משהו עכשווי, מהיר, שייתן איזשהו טראפיק, ואני גם רואה את האלבום הזה כאלבום מעבר, עבורה. זה, אז הוא קצת פופי, וייתכן שהוא קצת פשטני, עדיין יש בו פנינים. יכול להיות שבעקבות השיחה איתך אני אוהבת אותו פחות. אבל הוא גם אלבום מעבר, כי תחשוב שאלבומי הבאים של טיילור סוויפט יהיו האלבומים של טיילור סוויפט הנשואה.
0: נכון.
1: טיילור סוויפט עם צרות של אישה נשואה, שהולכת לטיפול זוגי. אני מהמקום שלי בחיים, אני מחכה לזה ברמות.
0: זה כמו שאני כמובן מחכה...
1: אבל זה יהיה הרבה יותר בורגני ומבוגר.
0: שזה מצחיק, כי מראש יש משהו קצת בורגני ומבוגר בטיילור סוויפט. אני מאוד... זה מחכה לאלבום ההורות של לנה, שאני מאחל לה, אם היא רוצה, שיהיה לה ילדים, אבל אני ממש מדמיין מה זה יהיה אלבום שלה, זה לראה בתור אימא, ואני בעצם, וואו.
1: וואו.
0: טוב, אין ברירה.
1: בוא נדבר על זה.
0: אנחנו צריכים לדבר על זה.

טוב, אז השיר Actually Romantic הוא שיר ש... בואי נתחיל מזה שזה ספקולציות, אוקיי? זה, הספקולציה אומרת שזה שיר שהוא שיר תשובה לצ'רלי אקסי אקס, ולשיר שצ'רלי אקסי אקס כתבה על טיילור סוויפט, אבל אולי צריך לחדד שזה לא רק שיר תגובה לשיר, אלא שיר תגובה לתקופה שלמה בדיוק. שבה צ'רלי התייחסה באיזשהו אופן לטיילור. השיר שאנחנו מדברים עליו הוא Sympathy is a Knife, שהיה באלבום ברט של צ'רלי אקסי אקס.

0: מה שקורה כאן זה שבעצם אנחנו שומעים שיר אחד של צ'רלי אקס, אני נותן את הצד שלי, בסדר? את הצד שלי, ואז את תתני את הצד שלך, דפנה. אני קורא את הסיטואציה ככזו. צ'רלי אקס אקס מוציאה את השיר Sympathy is a Knife, שיר שבו היא מדברת על חוסר הביטחון שהבחורה הזאת גורמת לה. הבחורה הזאת היא טיילור סוויפט. יש ברקע את זה שהבן זוג של צ'רלי אקס אקס הוא ג'ורג' דניאל, מתופף להקת 1975. באותה להקה היה מתי הילי, האקס, לתקופה מאוד מאוד קצרה של טיילור סוויפט, שהיא גם כתבה עליו את השיר The Smallest Man on Earth. לא משתגעת על האיש הזה. הם נפרדו, ומתוך כל הסיפור הזה יצא, האמת שזה לא, אני צריך גם ללכת עוד אחורה. צ'רלי הייתה מחממת את הטור הופעות של טיילור סוויפט. כן, way back, ב-2018, אם אני לא טועה, 2017, יחד עם קמילה קבאו. וכבר אז לצ'רלי היו grievances קטנים, כל מיני השגות לגבי הקהל של טיילור. היא אמרה, נמאס לי להופיע מול קהל של בנות חמש, נמאס לי להיות מופע פתח. היא הייתה מאוד sassy ביחס לכל הדבר הזה, אבל תמיד היא הכישה את זה, שזה מכוון לטיילור סוויפט. כשיצא Sympathy is a Knife, אז כולם אמרו, אוקיי, זה השיר. אז היא שרה שם על חוסר הביטחון שלה, ועל זה שהיא לעולם לא תהיה כמוה, והיא from the other side. ומנגד, טיילור סוויפט כתבה את Actually Romantic, שכבר בעצם בשם של השיר יש קריצה לשיר Everything is Romantic של צ'רלי אקס אקס, ופה היא לא שרה על חוסר הביטחון שלה.
1: לא. וואו. זה שיר עם כתיבה, זה מה שנקרא revenge writing ברמה הכי גבוהה. מה יש שם? הצ'יוואווה קטנה שנובחת עליי מהתיק?
0: Like a toy chihuahua barking at me for a tiny purse, that's how much it hurts. כמו צ'יוואווה צעצוע נובחת עליי מתוך תיק קטנטן, ככה זה כואב לי.
1: זה כתוב טוב בעיניך?
0: זה כתוב מזעזע בעיניי.
1: באמת?
0: זה ממש, תראי, מה זה כתוב מזעזע? המסר עובר, אבל אני חי בעולם שבו הדימוי של צ'יוואווה מתוך תיק הוא דימוי נלעג, כאילו הוא דימוי שאני יכול לראות אותו בסדרה הכי גרועה בנטפליקס, ואני אראה אותו ואני אבין מה זה אומר. אז כשמישהו יושב וכותב את הדימוי הזה, כן. בתור, אז אני אומר לעצמי, זה מגוחך, לא יכול להיות שזה הדימוי שאתה זה. אז אומרים, זה אולי סתירה על שירי נקמה ושירי דיס.
1: אני חושבת שזה הכל. אין לי ספק שהיא גם רצתה לנעוץ את צ'רלי, וגם כנראה את אוליביה רודריגו, וגם, אתה יודע, לנעוץ את הנשים שקוראות לה בורינג ברבי, שזה בעצם הלב של השיר.
0: נכון.
1: שמעתי שקראת לי בורינג ברבי, וגם את זה שכאילו, את שמחה שהוא עשה לי גוסטינג, פה אני מזדהה איתה. את לא יכולה בתור אישה בעולם להיות שמחה שמישהו עשה למישהי גוסטינג. אני חושבת ש... תראה, זה שוב, זה לא מהשירים הגדולים שלה. אבל זה שיר שהוא מחושב במובן שזה הדבר הראשון שכולם דיברו עליו.
0: כן.
1: כשיצא האלבום. הוא משאיר את טיילור אנושית. אם טיילור הייתה היום ביונסה, וזה אחד הבונוסים הגדולים של טיילור, תמיד היה. שהיא תמיד תראה לך, תמיד תמיד תראה לך ובעיקר לך, כמו מישהי שעוד דקה מכניסה אותך ביחד עם בלייק לייבלי וסלינה גומז ואילנה חיים לחבורה, סבבה? ועוד דקה את הולכת איתם לאכול באיפשהו בניו יורק. היא תמיד נראית לך מאוד מאוד מאוד מאוד נגישה. זה נעוץ גם בכתיבה הזאת שמדברת הרבה על פגמים ועל חולשות. לרוב זה היה על שברונות לב. עכשיו היא גם מדברת, זאת אומרת, לרוב לאחרונה זה היה על שברונות לב. באלבום הזה היא גם מדברת על מה שאנחנו רואים פה, שזה סוג של זעם או שנאה.
0: כן.
1: ואני חושבת, זאת אומרת, שזה משאיר אותה מאוד אנושית. אז במובן הזה, אני אוהבת שהשיר הזה קיים באלבום, ואני חושבת שהוא גם מתייחס באופן רחב, באופן כללי לאנושיות של השואו גרל.
0: כן.
1: שיש לה הרבה שונאות והרבה שונאים, ויש מחיר להצלחה.
0: נראה לי ש...
1: והיא מגרדת להרבה אנשים... אתה יודע, צ'רלי אומרת, את באה לי לא טוב במובן שאת מגרדת אותי בפצעים שלי.
0: נכון.
1: אני רואה את ההצלחה האדירה נכון. שלך, אני רואה את הבלונד המושלם שלך.
0: כן.
1: וצ'רלי באמת מהצד השני. זאת אומרת, הם באמת השליל אחד של השנייה.
0: מאוד.
1: צ'רלי רק מהשנת.
0: כן, כן.
1: כל המוזיקה שלה היא אפקטים קוליים.
0: היא שרה כל הזמן לעשות סמים בשירותים. כן, היא ממש ההפך המוחלט.
1: כאילו, היא מתגאה בדברים האלה. ואתה יודע, אני חושבת שזה עשה את שלו ברמה הכלכלית, וזה עשה את שלו ברמה של להשאיר אותה אנושית. האם זה באמת על זה? אני לא יודעת. האם זה שיר טוב? ככה, ככה.
0: תראי, זה מתחבר לציטוט ששמענו בהתחלה של טיילור, שהיא אומרת, כל עוד אתם מזכירים את השם שלי, כל עוד אתם מזכירים את הזה, אתם עושים לי טובה. אני חושב שבמקרה הזה, כמובן שגם צ'רלי זכתה מזה הרבה, עכשיו גם קיבלה שער בוואניטי פייר, זה לא במקרה. אומרים שהיא גם עובדת על משהו חדש.
1: כן, היא כמובן העלתה את התמונה האניגמטית יומיים אחרי, שהיא באולפן עובדת על משהו. הנה, אני באולפן עובדת על משהו.
0: כן, אז כולם מרוויחים, כמובן. היה ממש, מישהו כתב בטוויטר מאוד מאוד הצחיק אותי, שהוא כתב כזה, הומואים מעלים את סימפתי איזה נייף, לצ'רלי אקס אקס, כאילו הם זורקים את האבן הראשונה בסטונוול, כאילו התחושה של כאילו איזה מין מאבק גדול שקורה עכשיו, וזה ברור שבסוף כאילו כולם מרוויחים מהסיפור הזה.
1: אני חושבת שגם צ'רלי מתייחסת לדברים האלה במוזיקה שלה, זאת אומרת, כל היחסים שלה עם לורד מבוססים גם על הדבר הזה.
0: נכון, כן. גם באלבום ברט יש שיר שנכתב על לורד, שאחרי זה הפך להיות רימיקס משותף. לא נראה לי שהולך לצאת רימיקס משותף לטיילור סוויפט ולצ'רלי.
1: לא חושבת.
0: אני מתקשה מאוד לדמיין את זה.
1: לא חושבת, ובכלל, אתה יודע, טיילור סוויפט בחרה את היורשת. וזה השיר האחרון באלבום.

0: סברינה קרפנטר.
1: כן.
0: ואולי גם צריך להגיד...
1: אגב, בוא גם נגיד שהיא בחרה דורשת לבנה מאוד, עם רפרנס חזק לפינאפ גרל. אני מרגישה שהדבר שהכי מפריע לי באלבום הזה, זה כמה הוא לא מגוון מבחינה אתנית. הוא האלבום הכי לבן ששמעתי בחיים.
0: 100% מסכים. תראי, אני חושב שסברינה זה ממש הנקודה שצריך לנעוץ אותה, כי סברינה זה גם ההשפעה, העניין של המיניות. כלומר, זה שהיא פתאום מדברת על... גם בשיר הזה, actually romantic, היא אומרת, you're making me wet, ובכלל כל השיח המין כליל, אבל מאוד מאוד מיני. ואני חושב שכן, סברינה קרפנטר חיממה אותה בארז טור, זה באמת הביא אותה לגדולה, להיות אחת הזמרות הכי מצליחות היום, והשיר הסוגר הוא אכן איתה. אני חושב שהאלבום הזה הוא מאוד, ובכלל סברינה, וזה גם מתחבר לסידני סוויני, זה הכל מגה קודד, כאילו make America great again, זה מקודד לזה, כלומר זה לא באופן ישיר עושה את זה, זה לא אומר את זה, אבל זה כן מדבר על ואל אמריקה מאוד מאוד לבנה.
1: מאוד לבנה. זה הכי מפתיע אותי שאני רואה רילס של פאנס לא לבנים, כי, ואת יודע, ההופעה הייתה הכל מהכל, שאתה הולך לארז טור, יש שם כל כך הרבה אנשים, אתה רואה הכל מהכל. אבל זה בסוף מגה קודד בדיוק כמו שאתה אומר, על אף שהיא שנועת נפשו של הנשיא טראמפ, והיא כן, דמוקרטית.
0: כן.
1: אבל השותף והחבר הכי טוב של הבן זוג שלה, מהקבוצת פוטבול, משפחת ממוז נדמה לי, הם רפובליקנים ידועים. כן. זאת אומרת, יש שם איזה...
0: כן, ואני חושב שסברינה היא מאוד מאוד על התפר הזה של איזושהי אמריקה של פעם. זה גם אגב, זה לא צריך אפילו להיות make America great again במובן הפוליטי הישיר, אלא במובן הערכי, כלומר, של אמריקה של פעם.
1: כן, ולכן היא אומרת בווישליסט, מה אני רוצה? ילדים שיראו כמוך, ילדים שיראו כמוך. הרי שגם הבן זוג שלה הוא תפאר את הגבר הלבן בסופו של דבר מבחינת איך שהוא נראה ומה שהוא מייצג. אז כן, זה חזרה לערכיות, זה חזרה לערכים מאוד שמרניים.
0: דפנה, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה, איפה את היום עומדת בתור סוויפטית, ומה כן. את מצפה קדימה לטיילור?
1: אני מרגישה סוויפטית, אתה יודע, אני מרגישה סוויפטית קשישה יחסית, אבל כאמור, לייפו ושוגר מדבר עליי, אני אוהבת אותו, אני כל הזמן תוהה, באיזה מקום הוא יהיה בסיכום ספוטיפיי השנתי שלי?
0: מה, זה זמן מאוד קצר, אוקטובר זה...
1: נכון.
0: זה מסיק לספור בסוף החודש לדעתי.
1: בסוף החודש?
0: אני חושב שכן. כי זה באחד בדצמבר, ממש בתחילת דצמבר זה עולה,
1: נכון, זה מופיע, נכון. אוקיי, אלגוריתם עובד. אני מצפה לבאות, אבל אני באמת צלחנית כלפי האלבום הזה, כי אני רואה אותו כאלבום העבר שלה מרווקה מיוסרת לאישה נשואה ומשועממת. וכאמור, אני מאוד מצפה לחלק בחיים שבו זה מצחיק אותי שהיא מפנטזת על חיי הניסויים, אבל היא עוד לא יודעת מה צפוי לה. אצל אומניות כמו לנה, נדמה לך שהן ידעו מראש שהולך להיות קשה מאוד. ועצוב מאוד. טיילור היא על איזה ענן עכשיו, אז אני מצפה להתרסקות האומנותית, זה יביא אלבום טוב.
0: טוב, נאחל רק טוב לטיילור סוויפט. דפנה לוסטיג, תודה רבה לך.
1: תודה, אלעד, תודה.
0: וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שנהניתם. נשמח כרגיל לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. טיילור סוויפט איכשהו תמיד מעורר תגובות מאוד מאוד עזות. אני מקווה שאלה לא סוג התגובות שנקבל, אבל גם אותן אנחנו נקבל באהבה. אני גם מזכיר שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי או באפל. 5 כוכבים סוויפטיות, בבקשה, תתנו את האהבה שלכם גם אלינו. תודה לעורכת אל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: סביב לעולם ב-88, עם משה מורד.
3: 88.
2: כאן 88.

ערב טוב, מסביב לעולם ב-88, מדי יום שישי, ב-10 הערב, אנחנו מסיימים את השבוע, ואנחנו גם בקרוב מסיימים את חודש אוגוסט. מתקרבים לסתיו. אחרי התוכנית, אחת התוכניות הקודמות שבה השמעתי מבחר של אפרו ג'אז, אפרו ביט, אפרו פאנק, מוזיקה פופולרית מאפריקה, פן אפריקאית אם תרצו. קיבלתי הרבה בקשות להשמיע עוד, אז הנה, זה מה שנעשה היום. נתחיל בג'וג'ו, מוזיקת הג'וג'ו, מניגריה, שהתחילה ככה כבר בשנות ה-30, התפתחה, הצטרפו אליה דברים, אלמנטים ממוזיקת היורובה המסורתית יש שם, תופים, תופי היורובה, יחד עם הגיטרות העדינות של מוזיקת הפאן וויין, שהייתה פופולרית אז, ועוד יותר הצטרפו גם כלים אלקטרוניים, ועוד. אז הנה מתחילים עם מלך הג'וג'ו, כפי שהוא כונה, קינג סני עדה. אז אני נעימה, אני משה מורד, ביחד אנחנו בשעה באפריקה.

כן, ג'וג'ו היילייט. וכל המוזיקה הפופולרית האפריקאית שפותחה אחר כך לאפרוביט, אפרופנק ועוד. אנחנו שומעים דברים ממש מתחילת הדרך. כאן היינו בקטע מגיניה, הרכב מ-1962, הוקם כבר בגיניה, בלה אסה בלאדם. אנחנו ממשיכים שעה שכולה אפריקה, מוזיקת ריקודים פן-אפריקאית, פט תומאס, קוואשיבו אריה בנד.

גם היפה קולו של שיקלו מסנגל. הנה ג'מה טרוטר, אף פעם לא מאוחר מדי. ואל מלי, אליף אל קטורי, יחד עם רי קודר באלבום הנפלא, טוקינג טימבקטו. הקטע הזה. שעה של אפריקה עכשווית. יש גם דברים ישנים מאוד, אבל עדיין אנחנו עכשיו בקונטמפורי, זה כשהפכה להיות פן אפריקאית.

0: ustedes, por primera vez en Puerto Rico, Manu Dubango, Salma Cosa.
1: כן, עכשיו אנחנו באפריקה של הדיאספורה. זה קטע סלסה נפלאה, סול מקוסה של מנו דיבנגו במקור מקמרון, אנחנו בביצוע של פניה אולסטארס.

0: Are you listening, Mr. President? Open your ears.
1: Ken, I'm a soldier's orchestra. Mr. President, are you listening? Freedom, no go die. מוזיקת המחאה שנכנסה חזק מאוד לתוך האפרוביט שרה שם. עם זה אנחנו מסיימים את התוכנית היום. מקווה שנהניתם. אני משה מורד, אני אפגש בתוכנית הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
2: היום בגבוהה גבוהה שיחה על מקיאוולי ועלינו. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. מעטים ההוגים בהיסטוריה ששמם הפך סמל לאורמה, צביעות והיעדר מוסריות, כמו זה של ניקולו מקיאוולי. בנסיך, מסה הפוליטית מהמאה ה-16, מקיאוולי מסביר למי שתאהב בשלטון איך להגיע אליו, ולמי שנמצא בשלטון איך לשמר אותו, כשהמטרה מקדשת את האמצעים. אבל האם המטרה הקדושה היא רק השגה ושימור הכוח? לא ממש. זה מורכב יותר, ולמורכבות הזו נקדיש את התוכנית היום. רגע לפני הבחירות, כשהפוליטיקה הישראלית סוערת והרמומית מאי פעם, נצלול אל מחשבתו של מקיאוולי, נשאל האם היא ראויה לשמה הרע, ונברר האם היא יכולה להסביר דבר או שניים על הפוליטיקה שלנו היום, כאן בישראל 2026. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא פרופסור ניקול הוכנר, מרצה במחלקה למדע המדינה וראשת התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום ניקול.
4: שלום ויויאנה, ותודה על ההזמנה.
2: תודה לך שהגעת. ספרי לנו, האם אנחנו חיים בעידן של מקיאוולי?
4: האמת, אני חושבת שלא. ואנחנו לא בעידן של מקיאוולי, כי לא למדנו את השיעור האמיתי של מקיאוולי. אנחנו אוחזות במין קריקטורה כזאת של מקיאוולי, ואני שמחה להיות פה כדי לנפץ את הקריקטורה הזאת ולספר על מקיאוולי האמיתי. ומקיאוולי העמוק יותר, והמקיאוולי לא רק של הנסיך, אלא גם של היצירות האחרות, הוא מקיאוולי שקודם כל בא לפרק מיתוס מאוד מאוד חשוב בפילוסופיה הפוליטית, והמיתוס של הקונסנזוס, של האחדות, של השלום הפנימי בתוך החברה, כדבר היקר ערך של כל חברה האנושית. ומקיאוולי בא, והדבר הראשון שאני חושבת שזה המקוריות החשובה מאוד, והדברים שאני לומדת ממנו, הוא שפילוג היא ברכה. הוא בא כנגד מסורת קלאסית, שמזוהה לעתים, למשל, עם קיקרו, שבא ומייצר קשר סיבתי מאוד מאוד ברור בין עשייה של צדק לבין תוצאות של צדק. כלומר, ההתנהגות והתוצאות הולכות ביחד. אם את משקרת, גוזלת, גונבת דעת, רוצחת, את מתנהגת בצורה רעה, התוצאות יהיו רעות. מתנהגת בצורה טובה, התוצאות יהיו טובות. ומקיאוולי בעצם פה מייצר אמירה מאוד מאוד חשובה על הפוריות של הפילוג, על התוצאות הטובות של הרוע. וזה עוד לא היה הוגה, נועז ואמיץ כמו מקיאוולי, שבא ומדבר בשם הפילוג וגם בשם ההתנהלות הלא מוסרית, כעשויה להביא תוצאות טובות.
2: ואת אומרת שזה לא מאפיין את העידן שלנו עכשיו.
4: אני חושבת שזה לא מאפיין את העידן של עכשיו, לא כי אין לנו פילוג, אלא כי אנחנו ממשיכים לראות את הפילוג כדבר שהוא המחלה, הוא הדבר המוליך אותנו שולל, הוא הדבר שמביא אותנו למצב הקטסטרופלי ביותר. לא מעט פעמים ולא מעט משפחות, גם של החטופים וגם של משפחות שכולות וגם של פוליטיקאים, אומרים, הנה הפתולוגיה הגרועה ביותר של החברה הישראלית, זה המחלוקת, זה הפילוג, זה הסכסוך, זה הקונפליקטים שיש כן. לנו פנימה. ודווקא אני גם באה ממקיאוולי, אבל גם ממסורת יהודית, שהמחלוקת, הפולמוס, הם דווקא הדבר הכי פורה, הכי תוסס, שמביא ברכה לחברה האנושית.
5: לפני שאנחנו צוללים יותר להגות שלו, לשאול אותך קצת על הקשר היסטורי, קצת כמה מילים עליו, על מקיאוולי עצמו.
4: אז מקיאוולי קודם כל באה ממשפחה שהיא לא משפחת אצולה, והוא לא איש כנסייה כמו הרבה הוגים בימי הביניים, המוקדמים והמאוחרים. ומקיאוולי גם לא איש השכלה, הוא לא האומניסט שיושב בספריות והוא איש אוניברסיטה. הוא איש עשייה, הוא בא מעשייה פוליטית. הוא יליד 1469 ובגיל מאוד מאוד צעיר, הוא מקבל משרה בחירה בפקידות הבחירה של הרפובליקה של פירנזה. והוא מתפקד כסוג של ראש הלשכה הדיפלומטית של פירנזה, ומבלה כמעט 15 שנה בפוליטיקה. כל הכתיבה שלו בא מהכשל הפוליטי האישי שלו. כלומר, הוא קשור קשר אדוק לתחייה הרפובליקנית. במאה ה-15, משפחת מדיצ'י, סוג של חמולה כזאת, משתלטת על הרפובליקה של פירנזה, ובעצם הופכת את זה לשלטון יחיד, לשלטון של אותה משפחה והרשת שלה. ב-1494, הצרפתים עוברים את האלפים וכובשים את צפון איטליה עד נפולי. זה מביא לטלטלה פוליטית מאוד מאוד גדולה, והמדיצ'י בורחים. וזה מאפשר בפירנזה להחיות את המשטר הרפובליקני.
5: משטר רפובליקני, משטר של העם.
4: זה יותר מורכב מזה, זה לא משטר של העם, אבל זה משטר שמאפשר ייצוג של עם. יש אספות, יש כינוס מאוד גדול. מקיאוולי הוא חלק מההנהגה הרפובליקנית בעד להרחיב את המעגלים האלה, אבל הרפובליקה זה לא רק מוסדות, זה גם אידיאולוגיה ששמה במרכז בין היתר א', את הליברטס, את החירות הרפובליקנית, וגם את מתן הדין וחשבון של ההנהגה. כלומר, ההנהגה חייבת להיות אחראית למעשיה. מקיאוולי מתכתב עם ההיסטוריה הרומית העתיקה הזאת, הסוד של הרפובליקה, והכשל שהביא בסופו של דבר את הקיסרות הרומית. הוא מקדיש את הנסיך לנסיכויות ולבני מדיצ'י. עכשיו, בתחילת הנסיך הוא אומר, יש שתי סיטואציות פוליטיות. סיטואציה של נסיכויות וסיטואציה של רפובליקות. ברפובליקות דיברתי על זה ביצירה אחרת, וזה כמובן הדיונים על עשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליביוס. זאת אומרת שאו שהשלטון מבוזר, או שהשלטון מרוכז. בנסיך, לכאורה, הוא מדבר על סיטואציה שבו יש מנהיג אחד שמחזיק בכוח. איך הוא צריך לנהוג? כדי לשמור על הכוח, כפי שאמרת בפתיח שלך. וברפובליקות, להפך, השאלה היא איך רפובליקות מייצרות מין חיסון אנטי שחיתות, אנטי ניוון, אנטי הידרדרות, שמאפשרות להן להחזיק מעמד לאורך זמן. אז לכאורה הוא לא נוקט עמדה. הוא מדבר גם על נסיכויות וגם על רפובליקות. הפרשנים הם מתחלקים לשניים. אלה שחושבים שפה הוא משרת את הנסיך ופה הוא משרת את העם, והפרשנים שאומרים בעצם יש יותר מן המשותף מאשר מהנפרד בין שני הצדדים האלה של אותו מטבע, והוא כיצד להחזיק בשלטון.
5: כיוון שאנחנו מדברים על הפוליטיקה היום, ואנחנו מדברים על, גם על מקיאווליזם, כן? אז בואי נשאר בצד הזה של המטבע, אחר כך נכניס, מתוכו כבר תבוא המורכבות, כן? שאנחנו מדברים עליה. ובואי נדבר קצת על, על הנקודות שמבחינתך הן העיקריות בספר הזה, ואני חושבת שהראשונה שאנחנו יכולות לדבר עליה זה, לאן הספר הזה חותר? מהי המטרה? בסופו של דבר.
4: של הנסיך.
5: של הנסיך.
4: אז שאלה גדולה. על פניו, המטרה של הנסיך, כשי לשליטים, ולתת להם טיפים. זה שייך לז'אנר גדול שנקרא מראות לנסיכים, שבו אני צריכה להסתכל במראה ולראות איך אני צריכה להיראות. רוב הז'אנר הזה, בימי הביניים, הוא כמובן קטלוג אינסופי של מידות טובות. תהיה צדיק, תהיה נדיב, תן צדקה, תגיד אמת, תשמור על המילה שלך. כמובן, מקיאוולי לוקח את כל השאלות האלה במרכז הנסיך שלו, ושואל אותם שאלות, אלא נותן כמובן תשובות הפוכות. אתה צריך להיות צדיק, או כמובן אתה צריך להיות רשע. אתה צריך להיות נדיב או קמצן, כמובן.
5: למה כמובן אתה צריך להיות רשע? למה?
4: אצל מקיאוולי?
5: כן.
4: אחד מהתובנות של מקיאוולי, הן בנסיך והן ביצירות האחרות, זה שבפוליטיקה מה שחשוב זה השורה התחתונה. כמו בעסק. זאת אומרת, הוא תוצאתני. מה שלא תעשה, מה שקובע בסוף זה התוצאה. הגישה הקלאסית טוענת שאם אתה מתנהג טוב, יהיה לך טוב. אם אתה מתנהג רע, יהיה רע. מקיאוולי שובר את הקשר התוצאתני הזה בין טוב לטוב ורע לרע. ואומר, ופה יש מהפכה מאוד גדולה, קודם כל באמצעים, כל האמצעים קשרים, וב' שתוצאה טובה יכולה גם לצמוח ממעשה רע. זאת אומרת שהוא מכשיר, הוא נותן גושפנקה אתית להתנהלות שהיא לא עולמת כדי להוביל לתוצאה טובה. ופה הוא שובר את הקודש הקודשים של האתיקה הקלאסית שהתנהגות לא נאותה לעולם לא תביא טובה.
5: אבל מהי התוצאה הטובה?
4: מהי תוצאה הטובה?
5: כן.
4: בקריאה שטחית, התוצאה הטובה היא שאתה מחזיק בשלטון. זאת אומרת שהתוצאה הטובה היא להחזיק בכוח. איך להנציח את השליטה שלך בכוח. זה התוצאה הרצויה הראשונה.
5: כן.
4: בקריאה יותר מעמיקה, יש עוד דבר מלבד כוח, וזה חירות. זה אותה אידיאולוגיה רפובליקנית שבמרכז יש את הליברטס.
5: כלומר, גם בעצות לנסיך, הטוב בסופו של דבר, יש בו מימד רפובליקני, שהוא לא רק שימור הכוח.
4: זה מאוד עדין.
5: אוקיי.
4: אחד מהביטויים של מקיאוולי זה איך אתה יכול לוודא שלא יפילו אותך, שלא יקשרו קשר נגדך. והתשובה היא שהעם יהיה לך ידיד. זאת אומרת שהעדה העממית היא החיסון הטוב ביותר להחזיק בשלטון. אחד מהפרקים המצוטטים בנסיך הוא פרק 5. כי בפרק 5 מקיאוולי שואל מה אתה עושה כשאתה כובש מקום חדש כדי להחזיק שמה בשלטון. ויש כמה דרכים. דרך אחת היא פשוט להרוס, להרחיב. לחסל את הכל. הוא אומר ככה, אין דרך בטוחה לשלוט בהם מלבד להחיוון. ומי שנעשה בעליה של עיר שמורגלת בחיי חופש ואינו הורס אותה, עליו לצפות שתהרוס אותו. זאת אומרת שאם אתה משתלט על עיר, מה זה מורגלת לחיי חירות? זאת אומרת שהיא רפובליקה ואתה נסיך. אם אתה לא מרחיב אותה, אם אתה לא מוחק אותה, אין לך סיכוי. אבל יש עוד אופציה.

0: אל נומה של הליברטס, והיא לא תאפשר לך לרמוס אותה. היא תמיד תזכור, ופה אולי אלמנט אחד שמאוד חשוב אצל מקיאוולי, הזיכרון והשכחה. אבל אם אתה נותן להם, נותן לאזרחים להיות אזרחים, אז אתה יכול להיות רגוע. כלומר, יש גם טיפ אירוני, שאם אתה רוצה להשתלט, תן להם לחיות חיי חירות.
1: אתה בא, אתה רוצה לשלוט על מקום חדש, או שתרמוס אותו ותתחיל מחדש, או שתבין אותם ותלך איתם.
0: בדיוק. זאת אומרת שיש גם אפשרות לראות בכל מיני פינות בנסיך, סיטואציה שכדי לשמור על העיר החופשית, אתה נותן לה להיות חופשית. ואולי פה איזשהו צומת שבו ההנהגה הנסיכותית לא סותרת את ההשתוקקות של הרפובליקה. אם כי בדיונים יש תובנות מאוד חשובות למקיאוולי, והוא מבין שיותר מחירות בני האדם רוצים ביטחון.
1: אופס.
0: כן, ופה אני חושבת שמה שחשוב לחשוב מה זה חירות בנסיבות כאלה, כי את רומזת ללוויתן של אופס, גם אופס אפשר לפרש אותו כליברל. זאת אומרת שנכון, יש לנו את העננה הזאת של הלוויתן, אבל הוא רק מנטרל את האפשרות שיש לנו לנזק הדדי. וברגע שהשלטון הכל יכול הזה מנטרל את הנזק ההדדי, הוא מאפשר לנו להיות חופשיים.
1: אז מה זה חופשי אצל מקיאוולי?
0: אני הייתי רוצה להזמין אותך ואת המאזינים להיכנס לקטע קטן בספר השני של הדיונים, פרק שני. וככה הוא מדבר על הערים החופשיות. כל הערים והארצות חיות בחופש, הולכות מחיל לחיל. קודם כל, תובנה ראשונה של מקיאוולי, ערים חופשיות מסגשגות. למה? כי רואים בהם אוכלוסיות גדולות יותר, מפני שהניסויים חופשיים יותר, ולכן מוציאים חן יותר בעיני הבריות. כי כל אחד מוליד בחפץ לב את הילדים שהוא חושב שיוכל לפרנס, אין הוא חושש שנכסי משפחתו יילקחו ממנו, והוא יודע שלא זו בלבד שהם נולדים חופשיים ולא משועבדים, אלא שהם גם יכולים להעשות נסיכים, באמצעות מידתם הטובה. רואים את האושר עם עין, צומח שם ביתר שאת, ואין זה שבא מן החקלאות, ואין זה שבא מן המלאכות. עוד משפט אחד. כי כל אחד מחביר ברצון בדבר הזה, ומשתדל לרחוש את אותן טובים, שהוא חושב שברגע שרכש אותם, יוכל ליהנות מהם. מכאן נובע שבני האדם המתחרים זה בזה חושבים על תועלת פרטית וציבורית, ואין האחת ואין האחרת גדלות מכך באורח מפליא. ציטוט קצת ארוך, אבל מה אני לומדת מזה? שני דברים. דבר ראשון, אי חשש. חירות זה קודם כל לא לחשוש. זאת אומרת שיש לך, אתה פותח עסק ואתה משקיע. ואתה יודע שבעוד שנה, שנתיים, חמש שנים, אתה תוכל להתפרנס מזה. אתה מקים משפחה, אתה מוליד ילדים, אתה יודע שהם יוכלו להתפתח, והאי חשש הזה הוא הסוד של החירות. חירות זה קודם כל לא לחשוש. אבל יש גם את התחרות הזאת. כלומר, אתה מתחרה עם האחרים, ואתה יודע שיש, מה הוא אומר? גם הילד שלך יוכל להיות נסיך. כלומר, יש מוביליות חברתית. אתה לא במצב של כיפאון. החירות זה שיש מוביליות, יש סירקולציה, יש דברים שמתפתחים. גם במישור של העסקים, אבל גם במישור של המעלית החברתית. זאת אומרת שאפשר לעלות ולרגת. ואצל מקיאוולי, שום דבר לא נשאר במקום. דברים נמצאים כל הזמן בתנועה. והחירות זה לא רק האי חשש. החירות זה גם התקווה להיות בתנועה ולטפס מעלה מעלה.
1: מה שאת הקראת לנו עכשיו זה לא קטע שהוא לא מהנסיך. ובשביל להחזיר אותנו לנסיך, אני רוצה רגע שנשמע קטע שראש הממשלה מדבר אחרי ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה.
2: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא

0: שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו.
1: זה ממש כאילו ההפך מהחיים ברפובליקה, נשמע. זה הפחדה שאנחנו לא יוצאים ממנה.
2: תראי, זה הפוך ולא הפוך. קודם כל, מקיאוולי מלמד אותנו שרגשות הם נכס פוליטי לכל דבר. יש לו ניתוח מאוד מדוקדק של רגשות, אמון, אי אמון, אהבה, שנאה, יראה, קנאה, פחד. אז קודם כל, ראש הממשלה שלנו מבין את זה היטב. המשחק הפוליטי הוא גם משחק ברגשות. אין ספק. עכשיו, אם הוא היה קורא, אם נתניהו היה קורא את מקיאוולי, הוא היה מגלה שיש דבר אחד מסוכן מאוד, והוא שנאה. כי כששונאים אותך, השנאה כל כך חזקה, כל כך עזה, שלא מרפים ממנה. בצורה לפעמים
1: שונאים עיוורת. אותך, את מתכוונת עלינו האזרחים. כשהאזרחים שונאים את המנהיג.
2: כן. עכשיו, אהבה זה לא הדרך. כי שאומנם ציטטתי את העניין הזה שאומר שהעם יהיה לך ידיד, אבל ידיד שמפחד ממך. כלומר, צריך יראה מסוימת. אבל בוודאי נתניהו לומד ממקיאוולי על המניפולציה הרגשית הזאת. כי היא קריטית, אבל היא מאוד מאוד עדינה. עבור מקיאוולי, העם צריך לפחד ממך, אחרת אתה תלוי בו. אם אתה תלוי באהבה, מה זה להיות בקשרי אהבה? זה להיות תלויים. בקשרי יראה, זה לא להיות תלויים. עבור מקיאוולי, בני האדם הפכפכים, מתחמקים מסכנות, ורווח, מחפשים, מתחבזים.
1: כל בני האדם.
2: כל בני האדם. זה הנחת העבודה. כלומר, אתה לא יכול לסמוך על אף אחד. אבל בני האדם, אני מצטטת, חוששים פחות לפגוע במי שמעורר אהבה, מאשר במי שמעורר יראה. כי את האהבה, הוא אומר, מחזיק קשר של מחויבות שבני האדם, מכיוון שהם רעים, מתנתקים כל אימת שמזדמן תועלת אישית. אבל את היראה מחזיק פחד מפני עונש, שאינו נוטש אותך לעולם. מה לומד מזה מקיאוולי? אל תיגע ברכוש של האזרחים שלך, ובנשים של האזרחים שלך. כל השאר בלי לחשוש. אני אצטט. אם יאלץ לשפוך את דמו של מישהו, עליו לעשות זאת כשיש הצדקה ראויה ועילה ברורה. אך בראש ובראשונה עליו להתנזר מרכושם של אחרים, כי בני האדם שוכחים את מות אביהם מהר יותר מאשר את אובדם נכסיהם. זאת אומרת, כשאתה גורם למוות, אז אנחנו נהפוך אותם לגיבורים שנפלו למען המולדת. על המוות אנחנו נסלח, אבל העושק אנחנו לא נסלח. יכול להיות שהתקדמנו והצלחנו למצוא היום מנהיגים שמצליחים להשכיח גם את המוות וגם את העושק. ופה אני חושבת שיש למקיאוולי עוד משהו להגיד, לא רק ניהול רגשות, אלא גם ניהול הדמיון הפוליטי. זאת אומרת, הוא אומר בפרק 15, אני לא מדבר פה על מדינות בעולם האידאות מושלמות שאף אחד לא ראה. אני גם לא רוצה להתייחס איך בני אדם צריכים היו להתנהג, אלא איך הם פועלים בפועל. אז לכאורה, מקיאוולי אומר, הדמיון לא מעניין אותי, האידיאלים לא מעניין אותי, אני רוצה לדבר על התכלס. אבל מה יש בתכלס? בתכלס יש נראות. ואיך אנחנו בונים נראות, במונחים של היום, בונים קונספציה. ובקונספציה הזאת, אפרופו הקטע שהבאנו מקודם, יש לאיראן צצת אטום. מחר בבוקר, פאף, הם מחריבים את כל מדינת ישראל. אני, המשיח, באתי והצלתי אתכם ממוות ממשי ומיידי. אנחנו יכולים קצת לשמוע בתקשורת, גם הישראלית וגם הזרה, ולפקפק. אולי באמת לאיראן אין פצצת אטום מחר בבוקר.
1: או לסרוגין, אנחנו יכולים להגיד, וואו, איזה מזל שהבן אדם הזה בשלטון, והוא הציל אותנו מהפצצה.
2: מדיוק. אז יש פה היגיון בתוך הנרטיב הזה, ואם אנחנו בתוך הקונספציה הזאת, אז בלעדיו היינו מתים. אז אנחנו חייבים לו. יש את ההערצה, לא רק כן. את עירת הכבוד, יש את ההערצה. אבל אם אנחנו מכניסים סיכה קטנה לתוך הבלון הזה, פאף, כמו שהיה לנו בשביעי לאוקטובר, ואנחנו רואים שחמאס לא מורתע, שמחר בבוקר אין פצצת אטום לאיראן, אז יכול להיות שכל הבימוי הזה בעצם לא מחזיק מים. אבל מאוד קל לעם לתת לנרטיב שמורחים לו לארגן את עולמו. הקדמה לנסיך מקיאוולי אומר, מי הייתי? הייתי פקיד, אמנם פקיד בכיר, אבל מי אני כדי לתת טיפים למלכים, לנסיכים, לראשי הממשלות? אני רק פקיד קטן, זה כמו אחד ממשרד האוצר יוצא לפנסיה ועכשיו יכתוב לנו ספר, וגם אנחנו נגיד לו, טוב, בסדר, עכשיו אתה חכם אחרי מעשה. אז מקיאוולי אומר, מה יש לי לספר לכם? אז הוא אומר, זה כמו בדימוי של צייר. אני למטה, ואתם למעלה. אבל אני כמו צייר, רואה בפסגה מה שקורה, ואני במישור.
1: מביט מלמטה על מה שקורה למעלה.
2: על מה שקורה. אז אני לא רואה במטבחון מה שקורה, אבל אני מסתכל עליכם, ואתם מסתכלים במישור. עכשיו, מה רוצה מקיאוולי להגיד בדימוי הזה? קודם כל, הוא רוצה להגיד, אני מסתכל עליכם. הרבה פעמים העם לא מסתכל. הוא סומך בעיניים עצומות. זה הטעות הראשונה. ובית, המנהיגים לעתים
1: לא מסתכלים על העם.
2: בדיוק, לא קשובים. קודם כל, אנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות. ופה אולי אחד מהמתחים והפרדוקסים הגדולים של מקיאוולי. מצד אחד, אמרנו מקודם, כדי להיות חופשי, אתה צריך להיות באי חשש. אבל כדי להישאר חופשי, אתה צריך להיות ערני. כלומר, אתה צריך להיות כל הזמן...
1: להביט.
2: בדיוק. להביט ולראות מתי משרתי הציבור מקדמים את הביטחון הזה שאתה מעוניין כדי לפתח את העסק שלך ואת המשפחה שלך ואת הפרנסה שלך, ומתי הם כבר מתנהגים בעושק והם פוגעים בך.
1: כלומר, העצות הן לא רק לנסיך.
2: בוודאי. זה הפרשנות החתרנית ולדעתי המתבקשת של הנסיך. על הנסיך, בגלל שמקיאוולי בא מהעשייה הרפובליקנית, הוא לא כותב לנסיך. הוא כותב לא פחות מהנסיך לעם. זאת אומרת, אתם תהיו ערניים ותראו מי עולה לשלטון. מי מנהיג אתכם? ייתכן, יש פרשנות כזאת, שכדי להציל את העם מעצמו, הוא זקוק למנהיג. שכמו רומולוס, שהרג את אחיו רמוס, כלומר הכל מתחיל ברצח מתועב, אבל בסופו של דבר, מה רומולוס עושה? הוא מקים את הסנאט. כלומר, על רקע רצח מתועב ושפיכות דמים, כלומר מה שהוא רע, הוא עושה משהו טוב. זה המודל של מקיאוולי. יכול להיות שאנחנו צריכים אחד שיציל אותנו, אבל הוא יציל אותנו לא אם הוא יחזיק את השלטון, אלא אם הוא יאפשר את הזעזוע הזה, שבסופו של דבר יחזיר את השלטון לעם. עכשיו, זה לא שהעם צריך להיות בשלטון. למקיאוולי אין גישה דמוקרטית שיתופית כזאת שהעם הוא חלק, אבל העם הוא מבקר המדינה. העם הוא כל מיני מעגלים ואספות ותפקידים שכל הזמן באים ומבקרים. גם בעניין התקשורת, כי זה גם חלק מהעניין.
1: כן.
2: מה התפקיד של התקשורת? להסתכל. עם מושחת זה עם רדום. זה עם שנפל לתוך קונספציה שמייצר לו עיוורון. עם לא מושחת זה עם שיודע לצאת לרחוב מתי שהוא צריך להילחם על חירותו. עד כדי כך אומר מקיאוולי, כשההנהגה רוצה לצאת לעוד כיבוש ועוד כיבוש, כי האימפריאליזם הולך עם הרפובליקניזם בעת העתיקה, הוא לא מתגייס, הוא מסרב להתגייס. הוא יוצא מרומא ואומר, עד שאתה לא ממנה עכשיו מייצגי עם ומקדם את האינטרסים של העם, אנחנו לא מתגייסים. הסירוב הזה הוא חלק מהמורשת הרפובליקנית.
1: מעין דיאלקטיקה בין העם לשלטון, שכל הזמן יש במתח, שהלמטה מסתכל למעלה, הלמעלה מסתכל למטה, ואף אחד לא יוצא פרייר מהסיפור הזה, לפחות באידאל המקיאוולי. אבל אנחנו התחלנו, כשהתחלנו לדבר את השיחה הזאת, דיברת על החשיבות של הפילוג. עכשיו, בדיאלקטיקה הזו, יש שם פילוג, כן? יש את הלמעלה ויש את הלמטה. אבל היום הפילוג מורגש בישראל אחרת. בואי נחזור לפילוג המקיאווליסטי, או סליחה, הפילוג של מקיאוולי, ונחשוב איתו על ישראל.
2: אז קודם כל, כדי לדייק ולא להפוך ממקיאוולי מה שאנחנו רוצים לשמוע ולא מה שהוא אמר, בואו נגדיר את הלמעלה למטה הזה. כלומר, הפילוג הוא בין השניים. יש מתח, והמתח הזה הוא בריא. זה מה שהוא רוצה להגיד. אבל למעלה יש, הוא קורא להם הגדולים. איך הוא מאפיין את הגדולים? הוא מאפיין את הגדולים בהשתוקקות. מה ההשתוקקות של הגדולים? זה למשל בפרק 9 בנסיך, למי שרוצה לבדוק אחר כך, הגדולים משתוקקים לשלוט, לרדות. זה תאוות הכוח, זה מה שמניע אותם. והקטנים, זאת אומרת, העם למטה, במישור, מה מאפיין אותם? הם לא רוצים שישלטו עליהם.
1: הם רוצים חירות.
2: הם לא רוצים, בדיוק. הם לא רוצים שירדו עליהם, שידרכו עליהם. והמתח בין השניים מייצר שלוש אופציות. אופציה אחת, הגדולים מובילים, ואז יש לנו נסיכות, פרינציפטו. אופציה אחרת, העם במישור, הוא בעל המשקל הרב יותר, אבל אין להם עניין לשלוט. ולכן אנחנו בליסנזה, זאת אומרת בהפקרות. כי יש אצל מקיאוולי נשלטים ושליטים. הוא לא באיזשהו סוג של אנרכיה או שלטון עצמי שיתופי מלא.
1: כן.
2: צריך להיות הנהגה. מתי יש לנו סיטואציה בריאה, והדימוי הרפואי כל הזמן מלווה את הכתיבה הפרקית, פוליטית פילוסופית של מקיאוולי, מתי שיש לנו מאזן. זאת אומרת שיש, כמו בכוחות פיזיקליים, את הגדולים שמושכים כדי להנהיג, ואת העם במישור שמונע מהם לתפוס את כל ההוגה, ואז יש לנו ליברטס. לא פרינציפטו ולא ליסנציה, אלא יש לנו ליברטס. והליברטס הוא באימות של השניים. עכשיו, כשמקיאוולי בדיונים מדבר על ההיסטוריה הרומית, הוא מתכתב עם כל ההיסטוריונים שאמרו למה הרפובליקה הרומית קרסה, בגלל העימותים בין העם לבין האליטות. ומקיאוולי אומר, אתם לא הבנתם כלום. העימות בין העם לאליטות הוא זה ששמר מאות שנים את רומא חופשית. למה? כי העם טבע את חלקו, והוא טבע נציגים, והוא מנע חקיקה, וכשהיה צריך, הוא סירב להתגייס לצבא, סירב לשלם מיסים, וההתנהלות הזאת, האקטיבית, ברגעים שהיו נחוצים, הוא זה ששמר על החירות הרפובליקנית.
1: אבל מה קורה כשחצי מהעם נמצא במקום מתבונן, מבקר, מפגין, מתנגד, והחצי השני תומך במדיניות של השלטון, והפילוג הוא לא, הוא בתוך העם, בין שני הצדדים האלה.
2: גם אצל מקיאוולי יש שתי סיטואציות. יש סיטואציה של קונפליקט פורה, אנטגוניזם שהיא ברכה, אני קוראת לזה גם לפעמים הפוריות של הרוע,
1: כן.
2: כי זה קו שמוביל את כל הכתיבה של מקיאוולי, אבל יש גם קונפליקט הרסני. יש גם קונפליקט שבסופו של דבר מביא להרס הדדי. השאלה, מה המוטיבציה של הקונפליקט. אני חוזרת למקיאוולי, אבל אני גם חוזרת להיום. מה המוטיבציה? אם המוטיבציה היא בסופו של דבר הטוב שלנו כעם, אנחנו לא רוצים להשתלט על הכוח, אנחנו רוצים רק שלא ידרכו עלינו. ואם הטוב של הנסיך הוא לא רק הכוח, אלא גם להטיב, כלומר גם הקשב הזה, הם רואים את האנשים במישור, נכון, הם רוצים להחזיק בשלטון, אבל הם רואים את האנשים במישור, בסופו של דבר זה יכול להביא ברכה. אבל אם המוטיבציה שלנו היא כוח, אז הלך עלינו מה שנקרא. והוא נותן דוגמאות גם ברפובליקה הרומית, כאשר הגרקים, הנציגי העם, לא באים לקדם את טובת העם, אלא הם נדבקו בתאוות הכוח. זאת אומרת, אלה שהיו צריכים לייצג את העם, מה המוטיבציה שלהם? כוח. זאת אומרת שההשתוקקות של הגדולים וההשתוקקות של אלה שעומדים כן. מולם, היא אותה השתוקקות, ואז זה הופך להיות רעיל והרסני. ובמקום להיות פורה, הקונפליקט הופך להיות הרסני. אבל זה דורש בעצם מהעם להפסיק לראות שהנציגים שלהם לא באים לטובתם, אלא הם הפכו, הם בעצמם, לתאווי כוח. ואז מה שיש לנו? התנגשות בין תאווי כוח לתאווי כוח. וזה קטסטרופה.
1: פה אנחנו נמצאים לדעתך?
2: תראי, יכול להיות. יכול להיות, כי יש דבר שמאפיין את הדמוקרטיה בקריסתה היום, וזה הדיכוטומיה, הפרגמנטציה הזאת, שבו הפסקנו לראות את החבילה של כולנו ביחד. וכל סקטור, כמו שאומרים בארץ, מקדם רק את שלו. אם אנחנו בסיטואציה כזאת, באמת המצב הוא קטלני. זאת אומרת שאנחנו הפסקנו להיות קשובים זה לזה. אבל אני יכולה גם להסתייג מראייה דרמטית כזאת. כי אני תמיד רוצה להזכיר מה היה בשמיני לאוקטובר. ובשמיני לאוקטובר יש לנו גם חרדים וגם אחים לנשק, אנשי מרכז, אנשי פריפריה, אנשים שהיו בצבא, אנשים שלא היו בצבא, שהתגייסו כולם ביחד. זאת אומרת שאני חושבת שלא הכל עבוד. לא הכל עבוד, ואנחנו עדיין מסוגלים לגייס אנרגיות כדי להנהיג את החברה, שבסופו של דבר מאפשרת לכל אחד להיות בקונפליקט עם השני, אבל להטיב עם כולם. אבל אנחנו חייבים להתעורר, הייתי אומרת, על שני דברים. קודם כל, על החשש הזה מתאוות הכוח, ובית, אנחנו צריכים לזכור, כי העם מושחת לא פחות מההנהגה. מקיאוולי גם נכנס לתוך מסורת כזאת שרואה שחיתות, לא רק במקבלי ההחלטות, אלא גם העם מושחת. והעם שסומך יותר מדי על ההנהגה שלו, בסופו של דבר נופל. יש דבר מאוד פשוט שאפשר ללמוד מהרפובליקה הרומית. כן. פקידי שלטון ברפובליקה הרומית והקונסולים, שהם היסוד המלוכני ברפובליקה הרומית, קודם כל היו שניים עם זכות וטו. כלומר, קודם כל יש לנו כבר את הניטרול ההדדי באופן מוסדי מובנה שם. אבל הם תפקדו שנה. שנה והלכו הביתה. זה מאוד מאוד פשוט. וזה אצל אריסטו גם. יש פעם אתה שליט, פעם אתה נשלט. כלומר, יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, עוד לא נכנסנו לזה אצל מקיאוולי, זה זמן. זה גם עיתוי נכון, זה גם ראיית הנולד, אבל זה גם לא להישאר יותר מדי זמן באותו מקום, כי הדברים נמצאים בתנועה. כשהנהגה נמצאת בשלטון יותר מדי זמן, בעצם הריקבון מתחיל להתפתח. וזה התפקיד שלנו, במיוחד באקלים דמוקרטים כמו שלנו, שיש כהונה ופרק זמן. זהו, עשית את שלך, תודה רבה, נהדר, הופ, אנחנו מעבירים את השלטון לידיים אחרות.
1: זו השחתה של העם, כי אנחנו לא מחליפים את מי שיותר מדי זמן בשלטון. זו הכוונה שלך, כי התחלת מלדבר על גם השחתה של העם, ובסוף הגענו שוב אל הנסיכים שלנו.
2: כל הנושא הפוליטי, גם מוסדי וגם אנושי, הוא מתבונן על המבנה של המוסדות, כמו תפקידים, פרק זמן של כהונה וכו', חוקים, אבל גם על בני האדם. ופה אני חושבת שמקיאוולי ערני לזה שהתפקיד שלנו כעם הוא לוודא שהאנשים משרתים את הטוב המשותף. ואם לא, נצא לרחוב. אפרופו זמן, יכול להיות שיצאנו לרחוב מוקדם מדי, או מאוחר מדי. יכול להיות שבגלל שמקיאוולי תוצאתני, יכול להיות שהמחאה לא הצליחה.
1: היו לה פיקים. בסופו של דבר, העם היה מאוד פעיל, והיו פיקים של הצלחה, והיו גם, זה הפך להיות מין רעש רקע כזה. המחאה הייתה כמו רעש רקע, ואף אחד לא מתייחס לדבר הזה שקורה שוב ושוב, כן. כל שבוע אנשים יוצאים. אוקיי.
2: קודם כל, אם אני חושבת במונחים מקיאווליסטיים, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. זאת אומרת שימים יגידו. יכול להיות שבסוף אנחנו נספר סיפור שאנחנו נגיד, וואו, שנים רבות. מאז משפט נתניהו שעוד לא הסתיים, וההפיכה, והשביעי לאוקטובר, וכל סוגיית החטופים והמלחמה לא נגמרת, יש פה סיפור מופלא ומרומם שיהווה מודל לדורות. או שאנחנו נדבר על כישלון, אף אחד לא יודע. אני חושבת שפה מקיאוולי לא מעוניין להיות איש מדעי המדינה, הוא מעוניין להיות היסטוריון, ולהגיד בסוף הכל אימור. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך הדברים האלה ייגמרו. יש לו טיפ בפרק שמיני בנסיך לגבי טוב ורוע וזמן. את הרוע צריך לעשות בבת אחת ולהפסיק עם זה. ואת הטוב צריך לעשות טיפין, טיפין, טיפין, טיפין. יש מחיר מאוד כבד לחברה וגם למוחים שהמחאה היא כל כך פרוסה על זמן. כלומר, כשזה עובד טוב, זה מהפכה מאוד מאוד עוצמתית, אבל בפרק זמן מסוים. כי מהפכה לא יכולה להיות לנצח. ומחאה לא יכולה להיות לנצח.
1: ומה עם מלחמה?
2: גם מלחמה, בוודאי. גם מלחמה. מקיאוולי אומר את זה, פה אתה הורג אחד, ופה אתה הורג אחד, ופה אתה הורג אחד, ובסוף אתה כל הזמן עם נשק ביד, וכל הזמן אתה בחשש, וזה רעיל. זה בוודאות. ואילו היית עושה, כמובן זה בתיאוריה, אבל הוא נותן דוגמאות, שבנג וגמרנו, ואז אתה יכול להיות טוב. והעם, אפרופו שכחה וזיכרון, זוכר את הטוב הזה שאתה נותן טיפין, טיפין, לאט, לאט, לאט, לאט. אבל אם אתה כל הזמן עם הרע, אז בסופו של דבר כן, זה יושב. אני חושבת שלצערי, הנושא של השנאה, אקטואלי מאוד, והוא עשוי בסופו של דבר לא רק להפיל את השלטון, אלא להקריס את החברה. ואנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר מהרעלים האלה שנשארים לנו. אפרופו, ברפובליקה הרומית רצחו את יוליוס קיסר, אבל הקיסריזם נשאר. ולכן השאלה היא לא מנהיג אחד שיוצא מהבמה הפוליטית בצורה כזאת או אחרת. השאלה היא איך אתה קודם כל מנקה את המערכת מהרעלים האלה. והדימוי של מקיאוולי הוא תמיד רפואי. כלומר, יש פה פתולוגיות. והדרך הטובה ביותר זה רפואה מונעת. קודם כל לראות את הנולד ולמנוע את הדברים האלה. ולא תמיד יש תרופה. כי זה כמו גוף, בסופו של דבר הוא נהיה חולה, הוא מזדקן, הוא מתנוון. ולעיתים, כשהמחלה מאוד מאוד ברורה, כבר אין מרפא.
1: וגם לא נשכח שאין סוף. אין סוף להיסטוריה. אלא אם, כן? אבל גם כשאמרת שזה, אין לדעת איך זה ייגמר, מה זאת אומרת ייגמר? ייגמר ואז יקרה עוד משהו.
2: כן, אבל בפרק ה-25 בנסיך, מקיאוולי אומר, וזה מאוד, זה חוזר אליו לא מעט פעמים, שני אנשים עושים אותו דבר. אחד מצליח, השני לא מצליח. אפשר גם לחשוב על הבורסה, כן? אחד משקיע והשני משקיע. אבל הם בזמנים אחרים. אחד מצליח והשני כושל. הם עשו בדיוק אותו דבר. או אתה יכול למצוא סיטואציה ששני אנשים עושים דברים מאוד מאוד שונים. אחד מאוד נדיב והשני מאוד קמצן. אחד יש לו פוליטיקה כלכלית כזאת והשני להפך. ושניהם מצליחים. אז מה אתה לומד מזה? ופה למקיאוולי יש ביטוי מאוד מאוד חשוב, זה איכויות הזמנים. כלומר, העיתוי הוא קריטי. פעם לעשות מלחמה, זה הדבר הנכון לעשות. כן? אנחנו עושים 6 ימים, פף. לפעמים המלחמה לא מסתיימת, והשאלה היא גם איך אתה מתרגם את הדברים האלה לכדי נכס לטובת הכלל.
1: את יודעת, התחלתי את השיחה הזאת כשכל הזמן מהדד לי בראש, למה הוא פילוסוף בעצם? למה אנחנו חושבים עליו כפילוסוף פוליטי? השיחה שלנו מבהירה לי שהמורכבויות שהוא מאפשר להגיע אליהם, הם בהחלט של פילוסוף. הם בהחלט, זה לא ספר עצות קטן לנסיך. יש פה מורכבות שלמה מרומזת, לא מרומזת, שמאפשרת לנו לבחון את התקופה. ועם זה אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. סיבוב עשינו. התחלנו עם האם אנחנו חיים בתקופה של מקיאוולי, ואני רוצה שנסיים עם אותה שאלה במעין סיכום שלך. האם אנחנו חיים בתקופה של מקיאוולי?
2: אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה אחרת לחלוטין, אבל יש לנו הרבה מה ללמוד ממקיאוולי. זה שאנחנו נהנים מחירות, מאי חשש, אנחנו לא יודעים להיות אסירי תודה לחירות. כי כשאנחנו נהנים מהחירות, אנחנו לא יודעים לזהות את זה ולראות את זה. למשל, כשאני גדלתי בתוך מדינה שהייתה בשלום ולמדתי והתפתחתי והצלחתי לעשות דברים שאולי ההורים שלי לא הצליחו לעשות, אני חושבת שזה הכל בזכות החריצות שלי וההשקעה שלי. אבל לא, כל התנאים האלה אפשרו לי לפרוח ולצמוח, ולכן זה מחייב אותי. מה שחירות לא יודעת לייצר זה המחויבות ההדדית. החירות נותנת לנו המון, אנחנו צריכים לתת לחירות חזרה. ומי שקורא את מקיאוולי כנדרש, מבין שיש פה איזשהו בגם. ופה אני חושבת שאנחנו מצד אחד חיים בתקופה של מקיאוולי, כי העם שכח את תפקידו של הערנות הזאת. אני לא רוצה להיות בכנסת, אבל אני חייבת להיות ערנית, ואני חייבת להיות מחויבת לחירות. חירות זה לא רק זכויות. חירות זה קודם כל אסירות תודה. וברגע שאני אדע להיות אסירת תודה, ולהתגייס למען האי חשש הזה, אז אני אדע לחשוש מכל אחד שרוצה לרמוס את החירות שלי. וזה אנחנו צריכים ללמוד מחדש.
1: פרופסור ניקול אוכנר, מרצה במחלקה למדע המדינה וראשת התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך.
2: תודה ויליאנה.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ולאמיר שמואלי. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
2: את קוראת לתוכנית שלך גבוה גבוה, אבל בעצם מקיאוולי כפילוסוף היה ממליץ לך לקרוא לזה נמוך נמוך. למה? כי הפילוסופיה הפוליטית לא רוצה לקחת אותנו למטאפיזיקה, לאסתטיקה, לאתיקה גבוה גבוה. הפילוסופיה הפוליטית לוקחת אותנו נמוך אל המציאות. פילוסופיה פוליטית זה לרדת, וזה לא הופך אותנו לפחות פילוסופים. להפך, אנחנו פילוסופים פוליטיים בגלל שאנחנו יורדים למציאות. נמוך נמוך אל המציאות, אל הפוליטיקה, אל הגועל הנפש הזה. והפילוסוף חייב להסתכל ולנסות להבין נמוך נמוך כדי לרומם אותנו גבוה גבוה.
1: זהו, זה מחזיר אותנו למקיאוולי שמסתכל למעלה.
2: בדיוק.
1: והנסיך מסתכל למטה, אז צריך בדיוק. גם וגם.
2: בדיוק.

0: גן עדן עוד נחש.
1: לעשות לך קיצי קיצי.
2: Don't talk to me.
3: אנחנו כאן תרבות.
4: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
5: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
6: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד שמחה להיות עם תום יער, סטנדאפיסטית, קומיקאית, שחקנית. שחקנית?
7: קומדיה.
6: קומדיה, אוקיי,
7: בסדר. קומיקאית, סטנדאפיסטית.
6: שתלמד אותי איך ליזום.
7: איך ליזום.
6: מה עניין עם תום?
7: שלום.
6: שלום.
7: אני סבבה.
6: שאני חושבת שכאילו לי זה מאוד ברור, ברגע שכאילו מצאנו תאריך, אז חשבתי, פתאום הייתי כזה, איך ליזום? ברור, מה השאלה?
7: נכון.
6: אבל אני לא יודעת אם זה יהיה ברור לבן אדם שלא מכיר אותך בכך, לבן אדם שמכיר אותך מארץ נהדרת.
7: כן, אני מבינה מה את אומרת.
6: אוקיי.
7: ליזום זה לא הדבר הראשון, היית אומרת איך להצחיק, או איך לעמוד על במה, כן.
6: בדיוק.
7: בסדר, בסדר.
6: את בעצם התחלת, כן. את מה שנקרא הסטנדאפ אלטרנטיבי, זאת המצאה שלך.
7: נכון מאוד. אני פשוט, אני אגיד לך למה את אומרת, אני מבינה מה את אומרת. אדם שמכיר אותי היום בתור המצחיקה, הוא לא יודע, הוא חושב שניתנו לי הדברים האלה.
6: לא
7: הוא לא יודע שלקחתי.
6: לך, מה זה לקחתי?
7: נכון.
6: יצרת, ברת.
7: נכון, אני לא מרבה לדבר על זה.
6: וזה, אני יודעת שלא, אבל זה סיפור מדהים.
7: מדהים, נכון. אז בואי, אני אעזור לך רגע לקטר את הכותרת.
6: בבקשה.
7: את רצית לדבר איתי על ההתחלה של הקריירה שלי, שהייתה ערב סטנדאפ אלטרנטיבי נקרא לזה, לא יודעת, כאילו.
6: אלטרנטיבי הוא היה.
7: השנה היא 2011, אני אעזור לך.
6: השנה היא 2011, אני יודעת את זה.
7: סוף מחאת האוהלים.
6: נכון, זה היה סוף מחאת האוהלים.
7: היא גם דחפה אותי.
6: זה היה בהשפעה, נכון, בטח.
7: והעיר, למי ששומע והוא מתחת לגיל מסוים, העיר הרגישה אפשרית. לעשות בדברים, והיה אווירה של זרימה, שלא נאמר שאחרי מחאת האוהלים היה אווירה וודסטוקית כמעט, לא יודעת אם בישראל, אבל בעיר, בתל אביב, כאילו.
6: נכון.
7: אז מתוך הדבר הזה, תגידי, תעזרי לי שאני לא אצא.
6: מתוך הדבר הזה, אני רק אגיד, אני עקבתי אחריך בפייסבוק לפני הסטנדאפ.
7: עוד לפני הסטנדאפ, כן.
6: בגלל שפעם אחת חיפשתי משהו בגוגל, לא זוכרת מה. ואז הגעתי
7: מרק תום ים. סתם,
6: לא.
7: סתם.
6: ואז הגעתי לבלוג, והייתי כזה
7: בטח.
6: ונכנסתי לבלוג, וזה היה בלוג מחוק כבר, זה היה כזה בארכיון של
7: בטח,
6: גוגל.
7: בטח, בטח.
6: ואני
7: עשיתי המון דברים מאוד משונים,
6: אבל
7: מצחיק, כאילו, כדי להצחיק.
6: צחקתי בכל, והייתי כזה, what the fuck,
7: כן.
6: מי זאת? כאילו, לא קראתי
7: נכון.
6: מישהו כותב ככה, ואז היה כתוב תום יער, והייתי כזה, אני מחפשת חפשת את השרמוטה הזאת.
7: מי אותה השרמוטה?
6: מי השרמוטה הזאת?
7: כן.
6: ואז חיפשתי אותך בפייסבוק ולא היה שם כלום, אבל פעם בכמה זמן הייתי בודקת.
7: נכון.
6: הייתי כזה, בוא נראה אם תום יער עשתה משהו מצחיק.
7: נכון.
6: ובמשך שנתיים, אני חושבת שהיה סרטון אחד שאת רוכבת על אופניים או משהו, ואז ב-2011 היה מחפשת מצחיקנים מקומיים לערב סטנדאפ.
7: זה יפה.
6: קודם כל, מי את כשאת כותבת את הפוסט הזה? בת כמה את?
7: 23. אני בסוף מחאת האוהלים.
6: שבה היית פעילה וגם היית מתחפשת, נכון?
7: כל מיני דברים קרו. כל מיני דברים. באמת, הרבה הרבה דברים עשיתי. כתבתי בעיתונים, והייתי כזה, כל מה שקשור למצחיק, כאילו היה קורה. אני במצב, כאילו, אני עובדת בכל מיני עבודות מזדמנות, אני כאילו, אין לי משהו שהוא שלי, ואני מבינה מחברים, ואני יודעת את זה כבר, כי אני הייתי מצחיקה כל החיים, אני מבינה שכנראה המצחיקות היא כנראה תהיה מה שאני אעשה. אז אני הולכת לכתוב בטיימאוט, ואני כותבת בעיתון שקראו לו רייטינג, שהיה
6: הכי מצחיק.
7: מדהים, בו. מדהים, כתבתי שם כמה שהייתי, אני עדיין כאילו מעריכה את זה שבכלל זה קרה.
6: זה בגילים, עיתון מדהים.
7: זה היה עיתון מעולה, ועשיתי שם טור, והיה לי כיף בחיים. אבל לא כסף. ואני ילדה, ואני מבינה שאני צריכה שלהצחיק זה מה שאני רוצה לעשות, ואני לא רוצה להיות שחקנית כי זה דוחה, זה מקצוע שאין לי קשר אליו, וכאילו, אני לא מעוניין, זה לא מעניין אותי, כאילו. ואז אני עושה את הדבר הטבעי, ואני הולכת לקאמל קומדי קלאב, שהיה אז בתחנה המרכזית, החדשה, whatever.
6: חדשה.
7: כן, הישנה זה היה מוזר. אם זה היה כאילו, פה, בואו. לא, אז הייתי בקאמל כמה פעמים, ובלי להרבות השחרות, לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי גם מגדרית, גם בשפה, גם בקהל. לא הבנתי שאני כאילו, אין לי איפה להופיע, בקיצור.
6: את זוכרת עם איזה בדיחות עלית?
7: כן.
6: איזה?
7: למה החלומות שלי חושבים שאני כל כך מטומטמת, שצריך להסביר לי הכל? חלמתי שאני נכנסת בשער וכתוב החיים. מה, אני לא יודע את זה? כל מיני כאלה. שהשעון המעורר שלי נכנס לי לחלום, ולא זוכר. הרבה היה על חלומות, היה על פייסבוק קצת, וכמובן איזה משהו גסויות, כאילו, שאני מאוד אוהבת. כאילו, זה באמת מצחיק אותי, וזה תמיד היה
6: את מסעת. את מדהימה בזה גם.
7: אני חושבת שאני באמת, תודה רבה, אני נהנית מזה. אני אוהבת, היום זה ירד ב-90%, כאילו, את מגיעה היום להופעה שלי, זה לא קורה. זה אחרי הרבה מאמץ והרבה עבודה, להבין שלא כולם ממש אוהבים את זה. אבל הבסיס, זה באמת, זה על התפר שבין, כאילו, כמובן, זיונים, היטלר, זה, לפלוץ עם נודים, מחזור. כאילו, זה
6: שלשול היה גם.
7: שלשולי, בטח, לא, כל הדבר הזה הוא הבסיס שלי, והיום כשאני אדם מכובד, ויש לי הופעות אמיתיות, ואני, כמו שאת אומרת, בטלוויזיה וזה, אז אני מאוד מאוד למדתי שכאילו צריך להחזיק את זה מעט אחורה. אני כן אספר שכשאני במרפסת שלי עם אנשים, זה נהדר. אני שם פול און, עדיין, מתברר שעדיין זה מצחיק אותי. אז ההומור היה מאוד, כאילו, נתתי לך את הדוגמאות על החלומות, וזה סתם כי את זה אני זוכרת, אבל אני זוכרת גם, כאילו, בקאמל, אני ממש זוכרת כמה בנים עושים, כשאני מדבר. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אני זוכרת את התחושה של המיקרופון והחושך, וכאילו, אני מרגישה שאני לא במקום הנכון לי, כל כך.
6: ועלית שם רק פעם אחת?
7: כמה פעמים, וגם הייתי בעוד כמה מפגשים עם עוד כל מיני אנשים בסדנה, לא משנה.
6: לא, כן משנה.
7: היה דברים מאוד הבנתי שזה כנראה סטנדאפ קומדי, זה יהיה החיים שלי כנראה, וגם אהבתי תמיד את המקצוע, כלומר, הבנתי את הקראפט, היום אני יודעת שלא הבנתי כלום, ושרק היום אולי אני אבין, ועוד 20 שנה אני אתראיין ואגיד שאז גם לא הבנתי, אבל אני מעריכה את הקראפט ואני אוהבת אותו, ואין לי איפה להופיע. בעבודות, סט העבודות שהייתי עובדת, חוץ מזה שעבדתי באמת בכל מסעדה, כל בית קפה, כל בר, במקביל, גם עבדתי כזה נייט לייף. הייתי יוצאת ולא יודעת, מייחצנת, הייתי יוצאת הרבה, והכרתי הרבה אנשים. ופתאום חשבתי לעצמי, מה אני צריכה? אמרתי, כאילו, אני צריכה במה, נכון? ואני צריכה קהל ומיקרופון, כאילו, זה כזה סימפל. התחלתי לנסות לדמיין מה אני בעצם רוצה לעשות, כי באמת ההגעות האלה לקאמל, הרגשתי שגם כשאני בודקת את החומרים, כאילו חומרים, זה ילדה...
6: חומרים?
7: לא, לא, זה ילדה בת שנתיים, זה לא חומרים, זה לא כלום, זה קשקוש בלבוש, זה אני עושה שטויות.
6: אני לא מוכנה שתגידי את זה.
7: אני מוכנה.
6: ואני אסביר לך למה.
7: טוב.
6: די, בגלל שזאת ההתחלה שלך.
7: נכון.
6: אז איך את יכולה כאילו לחרבן על היסודות? נכון, היסודות זה לא מרפסת.
7: מה זאת אומרת? לחרבן על היסודות, זה משם, מזה זה בא, מהכאב הגדול. סתם, אז אני חושבת שאני מנסה להקטין את זה, והסיבה שאני מנסה להקטין את זה, אני חושבת, זה כי זה היה מאוד גדול, כשזה נשמע אידיוטי, כי אנשים אולי לא מכירים את זה, אבל זה לפני 20, לא יודעת, איך?
6: 15 שנה.
7: לפני 15 שנה. זה היה ביג דיל. התחיל, באתי ל... עזבי שמות אנשים, אני, כל מי שפגשתי בדרך מאוד מעריכה, וננסה להימנע משמות. אבל הגעתי לאוזן בר, לאנשים נהדרים, שלימים נהיו חברים שלי, ואמרתי לו, תן לי לעשות ערב, והוא אמר לי, בפירוש לא.
6: אשכרה.
7: בפירוש לא. ואמרתי לו, אני ממש מבקשת, וקבעתי תאריך, ונכנסתי מהשנייה שהתאריך הזה נקבע, לחיים, זה נשמע, לחיים עד שאני חיה היום.
6: וואו.
7: אמיתי. כאילו זה היה החלטה כל כך מוטרפת, אמרתי, אני אעשה ערב סטנדאפ. איך עושים ערב סטנדאפ שיר? כמו שאמרתי לך, צריך מיקרופון ובמה, פוסטר, נכון? איך עושים? מציירים.
6: ציירת את הפוסטר?
7: איך תולים אותו? תולים. איך מספרים עליו? מספרים. מה לובשים? שחור. כאילו, זה היה, הרגיש כמעט קל מדי. הערב סטנדאפ הראשון, ואז באמת כתבתי את הפוסט הזה שאת זוכרת, והגיעו אנשים שחלק מהם היו איתי עד הסוף. כאילו, עד שזה נגמר...
6: בפורמט הזה.
7: בפורמט הזה.
6: בפורמט הזה שזה כמה סטנדאפיסטים, כל אחד עושה 10 דקות בערך.
7: כותבים ביחד את החומרים.
6: אשכרה, הייתם כותבים ביחד.
7: כי הרגיש, הכל היה...
6: קיבוץ.
7: ילדותי, כן. קיבוצי, סבבה. ילדותי ואינטואיטיבי, מאוד. אז כאילו, אמרתי, לא, אני לא יכולה שהוא יהיה לא טוב. אז נשב... עכשיו אמרתי, חוכמת המוח כברת, כאילו, נעשה... אז הוא עזר, והוא עזר, וזה, וזה התחיל להיות בדירה המאוד קטנה שלי, סיגריות, ביסלי, כל הדבר הזה, וכותבים. ובאיזשהו מקום, פתאום אני מצאתי את עצמי, בגיל 23, קצת בוסית. דבר שנשאר איתי, כאילו, עד היום. שם גיליתי שיש לי את היכולת, אני לא ידעתי את זה.
6: מה זה אומר להיות בוסית?
7: לחתוך. להגיד זה לא, ללכת עם האינטואיציה, להגיד זה לא מצחיק עכשיו. מה, מי את? מי שמח? עכשיו, once הערב סטנדאפ התחיל קצת, מה זה קצת? אני רוצה בשיא הצניעות, תספרי בבקשה מה שקרה שם.
6: בסדר. באתי עם אחותי.
7: כן.
6: האוזן היה די מלא. נכון?
7: זה אחר כך היה תורים.
6: לא, אחר, אני לא יודעת על איזה הראשון.
7: הראשון זה טירוף.
6: אחר כך זה היה סולדאוט תוך שנייה.
7: נכון.
6: כולנו זוכרים, נגיע לזה. הראשון,
7: הבנתי.
6: אבל היה די מלא. ואז עלו כמה אנשים שלא הכרתי, ואמרתי, אחותי, חכי, חכי, תום יארי מצחיקה. אני קראתי פוסט שלה לפני שנתיים, כאילו, ואז עלית, והיית מצחיקה.
7: כן.
6: ואני זוכרת שעלית ואמרת, באתם, באמת באתם. וזה היה ממש חמוד, כאילו, היית נורא חמודה. ואז אחרי זה, ואני זוכרת, וכנראה בקהל היו מלא חברים שלך, את יודעת, אנחנו באנו מהאינטרנט.
7: כן.
6: אבל הייתה לך דמות גם, איך קראו לה בת?
7: לא זוכרת, אבל עשינו שטויות שם גדולות. הייתה פראות פעם, שאני מקווה שמי שמקשיב לזה ולא יודע, שיהנה מכמה שאנחנו נהננו, ומי שזוכר, זוכר. הייתה פראות, הייתה פראות על ה... במה, לא רק בערב שלי, בכללי, בכל התקופה הזאת, כל ה-2011 הזה, הטלוויזיה הייתה גם פרועה יותר, היה ביפ, היה, כאילו, היינו בספר, היה משהו אחר, כאילו.
6: היה משהו אחר, פחות כסף בכל הדברים האלה.
7: פחות כסף, פחות פוליטיקלי קורקט.
6: כן.
7: כל הדבר היה
6: נכון, זה היה לפני מיטו.
7: לפני הכל.
6: יכולת להגיד מה שאת רוצה.
7: אני אמרתי דברים, אוליאל גולן הופיע
6: ב-2011 במחאת הזה. שרת את מלות אחי הלום.
7: כן, רגיל, זמר, רגיל.
6: בטח.
7: בעולם.
6: ולא היה ישראל הראשונה, ישראל השנייה.
7: לא היה את זה גם נכון. עכשיו, אני לא רוצה לדכא, אבל לא היה גם את הדבר, את האסון שהיה לנו. כל הדבר הזה, ואני גם חושבת שהקורונה הייתה,
6: כאילו, אם היו אומרים, תהיה מגפה, מגפה לנו כזה, לא, לא תהיה.
7: סבבה, נפתח אוהל, כן, זה לא יקרה. הייתה תמימות.
6: יותר מתמימות, הייתה גם איזושהי, אני חושבת, אומניפוטנציה כזאת של אנשים צעירים, של אנחנו, זה באמת, העולם הוא שלנו, תל אביב הייתה הרבה יותר זול,

0: כזה, את הולכת ואת רואה שאנשים שם כי זה המקום להיות בו, וכאילו...
1: אני מרגישה שהשיחה הזאת יכולה להיות הריפוי שלי על הרגעים הפחות טובים שהיו לי בתקופה הזאת, כי אני בקושי נזכרת בזה ובקושי מדברת על זה, אבל
0: באמת?
1: זה...
0: באמת?
1: כן.
0: אני חושבת על זה יותר ממך נראה לי.
1: אני מתארת לי. אם רצית, כל הפעמים שסימסת לי בוי, ואפילו אם זה שלוש.
0: אני עוד לפני זה אבל חושבת על זה, אני חושבת על זה.
1: זה נורא משונה שזה קרה, כן.
0: מה? שמה קרה הדבר הזה?
1: שהדבר הזה קרה.
0: כי בעצם אם אנחנו מדברות על יוזמה באופן כללי, מה שאני אוהבת בזה זה שאני חושבת שמה שאת יזמת, הוא לא שונה מבן אדם שחושב, יש לי רעיון לחברת סייבר,
1: ממש.
0: או מבן אדם שאומר, אני מכין מיונז ממש טוב, ואני רוצה לעשות מזה כסף.
1: נכון.
0: כאילו, זה בסופו של דבר די אותו דבר.
1: אני יכולה להשוות לך את זה, זה מוזר. לא, יש לי בית קפה, את תהית בו.
0: אני יודעת, וזאת אחת השאלות
1: אבל,
0: שלי.
1: אבל יש משהו בזה שהוא נורא סימפל, גם. רוצה הופעה, צריכה במה, צריכה אולם, צריכה כרטיסים, צריכה דלת, נכון? אותו דבר לימים, השריר היזמי, גם בקפה, אמרתי, מה צריך? מקום, נכון? קפה, כיסא. הדברים הם מאוד פשוטים כשהם מסתכלים על החיים כמשחק מחשב.
0: כן, בעצם כאילו... אומרת, מה פרקטית אני צריכה? בוא נפרק כלום, את זה שנייה לדברים שאני
1: כן,
0: צריכה.
1: כן, כן. לא היה לי את הקולות בראש שיש לי היום בתור אישה, כאילו, בת 38. אין, לא היה לי את הקולות האלה. הכל היה נראה איזי.
0: מצד שני,
1: כן.
0: חשבתי על זה שיש משהו בגיל 20,
1: נכון.
0: כשאת קולטת שהשנים מתחילות, שאת בת 23, ואת כזה, הייתי בת 21 לפני שנייה, עכשיו אני בת 23.
1: נכון.
0: עוד שנייה אני אהיה בת 30. כן, יש איזשהו טיקטוק של שעון של, מה אני עושה עם החיים שלי? אני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי, כי זה החיים שלי
1: זה
0: עכשיו.
1: זה מאוד של גיל 26, מה שאת מתארת, זה נורא.
0: לא הרגשת את זה?
1: אני זקנה, אני בת 26. בעיקר, אני נפעמת מ... את בגיל שלי, נכון?
0: כן, נראה לי. את 88.
1: 87, לא משנה. בסדר. בסדר, אותו דבר, 37. כן. כמה הקול הזה של פאק מהר, הוא נרגע. כאילו הדבר הזה של להגיד, אני מבוגרת, אני בת 30, אתה קולט שאני בת 30, אין לך את זה יותר. את מתקרבת לגיל 40 ויש איזושהי...
0: לי לא היה את זה גם בגיל 20. אני חושבת ש... לא, לא היה לי את זה. מרגע שכאילו התחלתי לעשות את מה שאני רוצה, אז הכל הזה פשוט ביי. אבל לפני זה הייתי כזה, מה אני עושה עם החיים שלי?
1: כן, כן. לא, זה ודאי.
0: אז היה לך את זה.
1: היה את זה.
0: וזה אחד הדברים אולי שהביאו... כאילו זה אחד הדברים שהביאו אותך...
1: זה 100%. 100%. הערב הראשון היה ערב באמת פראי ומוצלח, ומיד אחריו החברים מהאוזנבר אמרו, יאללה, עוד.
0: את חשבת כשקבעת את הראשון
1: לא,
0: שיהיה עוד אחד?
1: לא, לא חשבתי כלום. הערב הראשון היה נהדר ומעניין, ואחריו זה ממש, הרכבת נסעה. הרכבת נסעה.
0: כי מה?
1: ואני זה... היום בנסיעה עדיין.
0: אחרי הערב הראשון, קודם כל,
1: בערב איך הרגשת? השני הגיעו...
0: רגע, אני מחזיר עוד אחורה. נגמר הערב, את יורדת מהבמה.
1: מה זה פאקינג היה? מה זה פאקינג היה?
0: בקטע טוב?
1: כן, או... כן, כל הכבוד, כל הכבוד, ואנחנו... טוב, זה באמת, 10 אנשים שישמעו את זה ויצחקו בגלל שהם זה, ישבנו בסטריץ,
0: בטח.
1: ואף לנו המוח. לא האמנו שבכלל הדבר קורה, ובערב השני... ואחריו בשלישי הרביעי, אני כבר לא זוכרת, הגיעו כל האנשים המבוגרים האחראים של הטלוויזיה, של העיתונים, של, כלומר, זה היה מאוד אוברוולמינג, אני היום מבינה כאילו כמה אוברוולמינג זה היה, אבל זה כאילו אמרו לי, הנה מולי, הייתי כאילו, אוקיי.
0: מולי סגב, כן, אורך של ארץ נדר.
1: כן, כן, וזה אנשים, זה כל כך היה, והיינו ממש, הייתי קטנה, וחוצפני, כאילו, אין חרדה, אין פחד, כאילו משהו כזה...
0: כי אין לך כלום, ואת יכולה להשיג הכל.
1: נכון.
0: אין לך מה לאבד. נגמר הערב הראשון, ואת מרגישה, אוקיי, זה קורה. זה הפתיע אותך?
1: כן.
0: כי מה חשבת שיקרה? כאילו המטרה הייתה רק לסיים את הערב הזה, ואז פתאום היית כזה, וואו.
1: ואז נמות, נראה מה יקרה, לא יודעת. כן, ובאיזשהו... תראי, אני כן אגיד, אחת הסיבות שהרגשתי שאני כן שמחה דווקא, כאילו לבוא ולדבר על זה פה, זה... כי יש, זה פשוט לא דיברתי על זה, כאילו באף מקום, שכן צריך להיזכר שהייתי מאוד מאוד צעירה, והרבה מהמערכות יחסים, והרבה מההתקשרויות שהיו לי עם האנשים, נגמרו רע מאוד.

0: אמיתי.
1: מה זה רלוונטי?
0: כאילו... זה רלוונטי כי אני רוצה להסביר במקום בוגר ומפויס כמה תינוקת הייתי, בידיעה שאנשים שהתנהלו איתי היו גם תינוקות. יש סט של כלים מאוד מצומצם שיש לך בגיל 26-25, ואתם מפגרים כאילו. והיום ממקום מאוד מאוד מאוד מפויס ומאוד גם צנוע וסליחה, אני ממש הייתי צעירה מדי כדי ליזום משהו. תראי, היה איזשהו אימפקט. בגלל שאני זה אני, אז אני לא יודעת באמת שזה אימפקט של הדבר. אבל אני כן ספגתי את זה המון המון שנים שאני שינית כאילו את הדבר הזה, וזה מרגיש לי ענק.
1: רגע, את מה ספחת?
0: זה לא מחמוד, זה את ה... אולי את התחלת משהו.
1: אבל זה נכון.
0: אני יודעת, וזה היום אני יודעת להגיד, אבל כאילו אני הייתי מאוד מבויה, לא יודעת, כאילו לא רוצה לשמוע, לא יודעת מה היה שם, חוסר בגרות כאילו. ואני כן מבינה שהתחיל מזה משהו, כי אני גם רואה שהתחיל מזה משהו. אני אנסה להסביר לאדם שאינו יודע. הערב סטנדאפ שלי פתח מיליון.
1: נכון.
0: מיליון ערבי סטנדאפ באותו ז'אנר, באותם סוגים של מקומות, ופתח קריירות ביניהם, תסלחי לי,
1: את שיר ראובן. תודה.
0: שיר ראובן התחילה... 100%. נכון?
1: 100%.
0: את היית... אני מרגישה שנתתי איזשהו... כאילו, נכון אומרים, פתחתי דלת? כאילו הבאתי וולה לדלת ושברתי דלת.
1: חד משמעית.
0: אז וי בנים עכשיו, שזה גם נחמד, אני מאוד מכבדת בנים, אבל שמתי בוולה דלת... שלפניה עמדה עדי אשכנזי, אני מרגישה, והייתה כזה, שלום, אני פה לבד. לבנות, שבאמת הן באות להצחיק עכשיו אותך. והרבה פעמים הן בוחרות ב... לא היה פודקאסטים, אבל עיתונות, פודקאסט, הנחיה.
1: נכון.
0: ולא הולכות לקור של האומנות, הקומדיה שהיא סטנדאפ, אבל באמת. וזה המהות. היום... אני עושה הרבה דברים, את יודעת, אני אוהבת לעשות מאוד דמויות, ותמיד אהבתי דמויות, וזה חלק ענק ממני וזה, אבל שומעת? סטנדאפ. ותמיד היה ככה. ומהרגע שעליתי שם על הבמה, אני זוכרת את הרגע שאמרתי, כן, זה היה העניין של הקהל. בראש, אני אומרת, זה לא הייתי עם הקהל, אוקיי. עכשיו נתמקד בקהל הזה, ולימים, אחרי, לא יודעת, 10 שנים, אני היום מרגישה ש... כאילו, התמקצעתי והתרחבתי לרמה שאני, כאילו...
1: יכולה להופיע בקאמל והכל יהיה מדהים.
0: יכולה להופיע באותו קאמל גם.
1: בדיוק. כאילו,
0: כן, באותו ערב. יש משהו בקראפט הזה של סטנדאפ, שאני מאוד, אני ממש בהיראת, אני כאילו מכבדת אותו מאוד, ואני אוהבת, ואני אוהבת את של חול. אני מזכירה ש-2012-13 זה תקופה של כאילו, לואי.
1: שלוי נהיה...
0: אירוע...
1: הסדרה שלו יצאה ב-2011, אני חושבת,
0: אז,
1: לא?
0: אז לוי היה וואו.
1: כן.
0: והיה בנות של לינה דונם, ש...
1: נכון.
0: היום הלכה לאיבוד.
1: הקשבת לספר? קראת את הספר? עזבי,
0: הבן אדם, אני סיימתי. סיימתי את המערכת יחסים איתה. וזה הרבה לפני כל מה שאנחנו מכיר, כאילו כל הדבר הזה של סטנד, לא יודעת. ואני הרגשתי שאולי נתתי... איזה בוסט למקצוע הזה, שהיה קצת לאה.
1: חד משמעית.
0: הוא היה מעט לאה.
1: הוא היה לאה מאוד, וגם אם רצית לראות סטנדאפ, אז היית שומעת את אותן בדיחות פחות או יותר, על אותם נושאים פחות או יותר.
0: יש, אבל היו מעולים.
1: היו מעולים תמיד. היו
0: יש לשלום הסייג את ההופעה, והסייג לחוכמה שתיקה, שהיא עם הסיגריה והטבריה.
1: הופעה מדהימה.
0: מכירה אותה בעל פה עד היום, ואני... אני באמת חושבת שזה השפיע עליי, כאילו, אני זוכרת שאני לא זוכרת איפה, ורואים את זה אנשים בטלוויזיה, כאילו, אולי בכנרת, לא יודעת. ואני כאילו, איך? ומה זה השטויות האלה? וכאילו, את ממש ראית שזה כמעט אפשרי, יעקב כהן גם, לא משנה, אבל כאילו, את רואה, ואת אומרת, וואי, גם אני כאילו מצחיקה כזה. כאילו, את מגיעה ואת רוצה גם.
1: 100%, היו את הסופרסטרים, אבל אני מתכוונת לזה ש... אם היית באה, אני אהבתי סטנדאפ כאילו תמיד, אז כן. הייתי רוצה לראות סטנדאפ, וכאילו הייתי נגיד סתם באה לבמות פתוחות וכאלה בתור כן. חיילת, ושם את רואה שעולה בן אדם ועושה לך את אותן בדיחות. לזה התכוונתי, אני לא מדברת על זה שהיו
0: כוחבים. בתוכן, את מתכוונת, לא, תוכן, נכון, יפה, זה אמירה נכונה שלא חשבתי לה, והיא גם, נכון, היא נכונה. היה לנו תכנים, אמרתי שאני לא אגיד שמות וזה, אבל כאילו, ניב מג'אר, אהוב, חמוד, מתוק, אני ממש זוכרת שעולה, אני זוכרת בדיחות של אנשים, עד עצם היום הזה, וואו, הם היו כל כך מצחיקים, אני לא יודעת, עזבי.
1: נו.
0: כולם היו מצחיקים, לא יודעת, בדיחות...
1: תסיימי את המשפט.
0: אני אסיים את המשפט. את יודעת מה, לא, אני אגיד בדיחה של ליאור אמסטרדמסקי, שהוא אח של שאול אמסטרדמסקי.
1: בוודאי.
0: שאמר, אני לא אשכח, זה כל כך מצחיק. הוא סיפר על הרוסיות, על הזרות שהיה לו בחיים, עם אמא שלו. אני זוכרת שני קטעים מהדברים שאמא שלו הייתה אורזת לו לבית ספר. וואי, זה מצחיק. איתה לוקחת פיטה, שמה גבינה ועוד פיטה. הם היו בטיול שנתי, והיה צריך להביא בקבוק, אז היא רוקנה קטשופ.
1: לא.
0: עכשיו, ובדיחה על הרגליות גם הייתה מדהימה.
1: הרגליות היה...
0: הרגליות זה עד היום, כן. עד היום הכי מצחיק. אני לא רוצה לחתור ולהגיד את זה לא טוב כמו. והוא גם הקריא את הקופסה של הרגליות.
1: זה היה... יש את זה ביוטיוב עדיין, אני חושבת.
0: אני חושבת, אפשר לחפש את זה. היו המון חברויות והמון התחלות של דברים, אירמי, גלית, אנשים שהיו חברים, זה כאילו, זה הכי הכי, זה הדבר הכי נייס שקרה לי בחיים, חוץ מהילד שלי, באמת. וזה נגמר בטעם רע, ואני חושבת שזה בגלל... המפעל הזה היה לו יסודות כל כך ראויים, ופתאום נהיה ביג, ופתאום שוב, ביג בגבולות, כאילו בטיימאוט זה היה ביג, אבל זה פתאום התחיל לגדול ולגדול ולגדול, ואני הרגשתי שאני יש לי שתי אופציות עכשיו, עוד מזה או עוד מזה. אני מצביעה על עצמי כשאני אומרת, ושוב, כאילו זה קרה מאוד מהר. זה גם קרה מהר, וזה גם היה מפתיע, אבל מספיק לאורך זמן שאת כבר מתרגלת. מבינה?
1: כן, בטח. אבל אני מחזירה אותך לזה שהזכרת את אמסטרדמסקי, כי רצית לדבר על התוכן.
0: נכון, נכון, תודה. אז התכנים היו מאוד אחרים ממה שהיית באמת מקבלת בטלוויזיה, או בקאמל, או בוואטאבר.
1: וזה גם השפיע על סטנדאפיסטים אחרים. אני זוכרת שראיתי את שחר חסון עושה פתאום קטע על מזרחיות, והייתי כזה, אתה לא שמעתי אותך מדבר על זה קודם. כאילו, תמיד דיברת על זה שסבתא שלך תימניה וזה, אבל לא על מזרחיות.
0: כן. שחר, אני רוצה להגיד, הוא המאסטר בעיניי.
1: חד משמעית.
0: זה המאסטר שלנו.
1: אין שום שאלה.
0: ובחריצותו, ובטוב ליבו, ובזה, באמת אין גלות. והוא תמיד היה גם טוב, אבל זה כאילו... נפתח איזה, כן, משהו קרה שם, אני לא יודעת להסביר את זה, ואני לא חיה את זה כאילו ביום יום, כי באמת, כמו שאמרתי, הרכבת הזאת התחילה לנסוע, בתוך 4-5-6 ערבים, אני כבר בפגישות בקשת. כאילו, אני כבר מתחילה לעשות מופע. כאילו, זה היה נורא מהר, זה נורא, כן.
1: רגע, בואי נחזור אחורה.
0: כן.
1: את עושה עוד ערב.
0: נכון.
1: בערב השני, את כבר מרגישה שזה נהיה משהו, שזה נהיה דבר, שנהיה דיבור, מגיע יותר קהל?
0: כן, ואני... לא, היה תורים, יש לי... אני בטח בטלפון אריקסון, זוכרת שהיה טלפונים, כי היה כל מיני כאלה. היה תורים, אוזנבר זה בקינג ג'ורג', והיה תור כאילו, כאילו כל הלמעלה של הסדרה, וזה בהתחלה הבסיס של הנפש אומר... הם מפגרים, הם לא יודעים שזה גרוע, כאילו כזה, אבל כן יש איזשהו אלמנט שמתחדד בי ואומר, כן, כן, זה כן טוב, זה סבבה. והם באים בצדק. ואז אנחנו עושים שני ערבים בערב, עם אחרים, ואז אנחנו עושים עוד דברים ועוד דברים, וזה הגיע לסי בערב שעשיתי במועדון, שקראו לו הקומפורט, שכבר איננו, זה היה, לדעתי, 1,000+ אנשים.
1: וואו.
0: כן. עם הופעות והופעות מוזיקה שרלוונטיות, וקומיקסים, ושם אני זוכרת שאני כבר כאילו, אני לא מפיקה. כאילו, למה ש... את מבינה? אני כאילו, כן. אין סיבה שאני אעבוד, וזה היה צריך ממש לקחת החלטה, ואת מספרת על גיל 20, שאת אומרת, לאן החיים שלי הולכים, השעון מתקתק, אז הרגשתי את זה, ופתאום זה היה כזה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע יותר מדי מהר קרה. שזה גם החוויה שלי, כאילו, מזה, זה הכל קרה מאוד מהר.
1: איך ידעת לעבור את השלבים האלה? איך ידעת מה לעשות? היו לך חוקים שעשית לעצמך?
0: כלום.
1: היו לך יעדים? כאילו, באיזה שלב אמרת, אני רוצה את זה.
0: כלום, כלום.
1: כלום?
0: כלום. חיה, חיית פרה. פשוט ככה.
1: אינסטינקטים.
0: אינסטינקטים חייתיים. הוא טוב, הוא לא טוב. זה מצחיק, זה לא מצחיק. בסוף אני חושבת שכאילו באוצרות ה... בסוף הרי על מה התפוצצו הדברים.
1: רגע, בואי נספר למי שהוא מכיר אם את רוצה. בטח. אם את רוצה להיכנס להתפוצצות. אז בעצם מה שהיה ערב, שקראו לו ערב הסטנדאפ של תום יער.
0: נכון.
1: שבו הופיעו עוד כל מיני סטנדאפיסטים. אירמי שיק בלום.
0: היה לזה כמה...
1: גלגולים.
0: גלגולים, אבל
1: בסוף.
0: בסוף, בסוף, כן.
1: אז מי היה שם?
0: אירמי וגלית.
1: גלית חוגי.
0: גלית חוגי. וניבוש ו...
1: ניב מג'אר.
0: אמסטרדמסקי. ואריאל וייסמן, ואסף קפלנסקי, שהיה מאוד חמודי, והגיעו כל מיני, היה עוד אנשים, אני כבר כאילו לא זוכרת.
1: ואז הפסקתם להופיע כערב.
0: נכון.
1: שזה גם, אני חושבת, את יודעת, גם על
0: התחלות... למה? זה היה נהדר, הם עשו שלהם, ואני עשיתי שלי. אבל... זה דווקא פתח עוד 1,000 ערוצים של 1,000 ערוצים, ואז... פתאום אתם, הנכדים או הילדים, אתם הגעתם, ואז אחריכם הגיעו נכדים, ואז הגיעו עוד, ופתאום היה עוד ועוד, דווקא זה היה סבבה גם במקום שאני כאילו הייתי בו. זה היה נראה לי מתבקש, כאילו.
1: חשבתי שזה התכוון בפיצוץ פשוט, להתפצלות הזאת.
0: לא, אני אומרת לך, ברמה האישית, איפה היו חיכוכים באישי, על תוכן, על מי את... שתגידי לי שזה לא מצחיק. אז תלך, תעשה ערב שלך.
1: אשכרה. כזה. כאילו, את היית צריכה לאשר את הבדיחות שאנשים עולים איתם?
0: וזה מה שאני אומרת לך, שהיזמות הזאת, היא מביאה איתה הרבה פעמים, במיוחד לאנשים משוגעים. אני מדברת על אחרים, לא עליי או משהו כזה. ברגע שאת אישה, ואת אישה כאילו ספציפית, ואת אדם קצת איזה, אז... זה... עולה מעל גדותיו, כאילו.
1: היה לך איזשהו ליווי? מאיזה שעב מישהו ליווה אותך?
0: כן.
1: מי?
0: המנהל שלי עד היום, אבירם בוכריס.
1: איך התחילה המערכת יחסים? הוא הגיע...
0: הגיע לערב השני, ומאז אנחנו ביחד.
1: אשכרה?
0: כן, 15 שנה.
1: כמה זה חשוב, ליווי?
0: הכי, הוא לא ליווה את הערב סטנדאפ, הוא ליווה רק את תום.
1: ברור, אבל אני מתכוונת...
0: הכי חשוב
1: שוב,
0: בעולם.
1: אם אנחנו פותחים את זה ליזמות כללית, את מספרת שהלך ליווי יחסית מההתחלה. כן. ואני שואלת כמה זה חשוב ליווי לבן אדם שרוצה ליצור משהו, לייצר משהו, שיהיה מאחוריו, בצדדה ומעלה.
0: הכי חשוב, אם זה אבירם ואני, זה יש ליווי שהוא כאילו, דברים שאני לא חושבת עליהם, בהקשר המקצועי כאילו שלי.
1: דברים כמו בתוך, לאן לגדול? או...
0: מה כן, ובעיקר מה לא. וגם בתוכן, יש לנו הרבה, אנחנו כאילו, זה נהיה משהו פתאום, אחרי שאת לבד לא יכולה לעשות את זה. כאילו, כאמן, כיוצר, את לא יכולה, צריכה כל הזמן איזה הכוונה מבוגר. אני התחלתי להגיד עכשיו, נזכרתי על העסקים שלנו, שאת תמיד צריכה מישהו שהוא מהמקצוע. זה מה שאני משתדלת לעשות. אם אני נכנסת לדבר שאני לא מכירה, שדה שאני לא יודעת, 4 שנים יש לי בית קפה בפלורנטין, שוב, אני לא הולכת עכשיו ומנהלת ומדברת עם ספקים, אבל כאילו יש... איזשהו ליווי שאת צריכה לקבל מאיש שזה המקצוע שלו, ותמיד אני אומרת, אתם עושים זה? אוקיי, אמיתי, מישהו אמיתי שעובד בזה. כאילו, רוצים לעשות מסיבה? סבבה, תביאו מפיק אמיתי שעושה. כאילו, נראה לי שיש ליזום, ויש לעשות טוב. אני משתדלת לעשות, אני לא עושה הרבה דברים יזמיים יותר, אבל אני משתדלת שזה יהיה נייס, שדברים יהיו טובים, שאם אני מזמינה להופעה, אני משתדלת, את החיים לפעמים זה, אבל אני משתדלת להיות לעניין, להיות בדבר, כאילו אם אני עושה עכשיו ארוחת ערב גם, להיות סדרה, זה לא משנה מה זה, והרבה פעמים את לא יכולה לעשות את זה לבד. את צריכה סביבך אנשים, כמו שכתבנו ביחד את הבדיחות, צריך מישהו שהוא איש מקצוע. כאילו, אני מאוד מאמינה ב... אנשי מקצוע.
1: ואיך את יודעת את מי לבחור? כאילו, מה באינטואיציה שלך אמר לך על אבירם? זה הבן אדם.
0: אוי, זה היה ברגע. ברגע. יש קו שאת מדברת עם בן אדם, ואת רואה בעיניים שאתם מבינים? זהו, מספיק.
1: יצא לך לטעות באנשים?
0: לא ממש.
1: אשכרה?
0: כן, לא ממש.
1: מה זה אומר לא ממש?
0: לא חושבת. כאילו, אני מאוד מאוד, תראי, אנחנו מכירות, אבל אנחנו לא באמת מכירות.
1: נכון.
0: הרמה שלי חשוב שיהיה לי כיף, היא משהו שצריך שנייה להבין אותו. לי צריך להיות כל הזמן כיף, אני עובדת בזה. כיף הכוונה נוח, סבבי, מצחיקי, וכיף. זה נשמע ילדותי ומפגר, אבל זה באמת מאוד חשוב לי. לכן אני עובדת רק עם אנשים חמודים. אני לעולם לא אעבוד עם לא חמודים. וכשאני מזהה את החמודים, אני עובדת עם החמודים, ואני חושבת שגם בהקשר של הערב סטנדאפ, וגם בהקשר של כל שאר הדברים, והקריירה והסדרות שאני עושה, whatever שאני עושה, בגלל שאני עובדת רק עם, תרשי לי להגיד, בובלך, אני לא מוכנה, במיוחד בנים בובלך, שזה אני לא אסבול, בן לא בובי. לא אסבול את זה. בת אני עוד יכולה, כאילו, את יודעת, יש לי הרבה סלחנות, ואני כאילו, אני מאוד אחות. כאילו, בנות יכולות ממש לחרבן לי על הראש גם. אבל בן, אני לא אסבול, לא בובי. ולכן, אני חושבת שהבחירות שעשיתי, היו בחירות טובות באנשים, כי רציתי שיהיה לי כיף וצחוקים עם האנשים, וואנס יש דיבור וצחוקים, השאר יסתדר. והרבה פעמים האנשים החמודים, הם גם אנשי מקצוע טובים, אז הרווחתי.
1: זאת יצאה מעולה.
0: אני מאוד שמחה שעשיתי את היזמות הזאת, אני לא מבינה באיזה חוצפה גם. כאילו, היום אני אומרת, איך הייתי, בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. בחיים.
1: את לא צריכה לעשות את זה עוד פעם.
0: כן, עשיתי את זה, נכון. אבל קשה להסביר כמה מוצלח זה הרגיש, וכמה סטרס זה הביא לדברים שאני מאוד לא מוסטרסת מהם היום. זה כאילו מאוד, באמת התקופה הייתה אחרת. זה היה כזה, פאק, 100 איש, אני לא מקטינה את זה, זה כן,
1: ברור,
0: זה פשוט בגלל שאני...
1: ברור, מ-0 ל-100 איש, זה מטורף.
0: בדיוק. ומ-100 ל-1,000 זה לא.
1: פחות.
0: פחות,
1: כן.
0: זה לא לא, אבל זה פחות.
1: זה פחות.
0: כן, אני חושבת שיש only so much אחריות, או החלטיות שאת יכולה כאילו, שיכול להיות לך בגילאים האלה. כאילו ב-24-5... שומעת? אני יודעת שיש אנשים שהם הורים בגיל הזה, אבל כאילו, אני חושבת, אני זוכרת את התחושה עכשיו שאני מדברת איתך על זה, שיושב עליי, כאילו...
1: מה יושב עלייך?
0: לא יודע, למה עשיתי את זה? כאילו...
1: למה עשיתי את זה?
0: כן.
1: את הערב, כאילו?
0: כן, פתאום הרבה רוצים להשתתף, נגיד. הצלחה הזאת היא קרתה נורא מהר, והיה שם המון המון בלבול, כי אני מזכירה, רציתי להצחיק, זהו. רציתי שיהיה לי איפה להופיע, ושיהיה לי במה להופיע בה. אז ייצרתי את זה, וזה קצת גדל יותר ממה שיכולתי להכיל בגילי, אז.
1: כן.
0: גם ביחסי אנוש שלי, וגם בהבנה שלי של דברים, וגם... כן, אפילו כלכלי, מה שאת מדברת. כאילו, הכל היה כזה... savage.
1: רציתי לשאול דווקא על כישלונות, אמרת שהכל הולך כל כך קל וזה, ובטוח היו גם כישלונות, בטוח היו גם נקודות קשות.
0: זה לא כישלונות כמו שזה חוסר התאמה אמיתי. כאילו, התכנים שלי בסטנדאפ היום הם 1,000,000% אני, ההופעה החדשה היא 1,000% אני, זה האישה שמדברת איתך עכשיו. והרבה שנים זה לא היה האישה שמדברת איתך עכשיו. זה היה איזה משהו... שאני מרגישה שרצה לבעוט ורצה, כאילו הייתי מאוד שם. אז זה לא כישלונות, זה פשוט חוסר, זה לא מתחבר. אם אני בארץ נהדרת מ-2010, עוד מעט 11 שנה בארץ נהדרת. דבר נהדר שקרה לי שהוא גם, כאילו היום במציאות שלו, זה הפסגה, זה מה שאת רוצה כקומיקאית. במיוחד שאני עושה דמויות, זה וכיף. כיף בצורה מטורפת שם. אני אוהבת להיות שם, באמת לא, לא נעים לומר, אני באה לכיף, כאילו, לצחוקים. ויש משהו בלהיות שם, נגיד, בשלוש, ארבע שנים הראשונות, שזה היה גם מאוד בבום, שמגיע קהל להופעה שלי, והוא לא מקבל מה שהוא חשב. ואני חושבת ששם, זה לא היה כישלון, אני חושבת ששם לא הגעתי ארוחה מספיק. כאילו, אנשים שבאו להופעה שלי ב... שוב, שלוש, ארבע, מצחיק אם אני כל פעם יעלה, שבע, עשר שנים, הראשונות שלי בארץ, חשב שהוא ישמע משהו אחר, וקיבל ערב הסטנדאפ של שבים על הרצפה באוזנבר, גם שזה היה בזאפה. תוכן וויז, רק תוכן. וחשבתי בהתחלה, ונלחמתי בזה, וחשבתי, הם רוצים שאני אהיה סאחית, זה היה כאילו כותרת, שזה שטויות בראש. once את נהיית סאחית, יש קבלה אמיתית של הסאחיות שלך, והיא נעימה, והיא מפנקת, והיא סבבה. ואז מתוך המקום הזה להופיע, היום אני כאילו מרגישה שאני מתנערת מכאילו טראומה קצת שהיה לי ביזמות הזאת, אבל בעצם יזמתי לי קריירה.
1: כן. חד משמעית. אבל עכשיו את מדברת במקום מאוד שלם ומפויס, ואת נותנת לי כבר את הדוח, את הניתוח מופע.
0: אני נותנת לך את הריפורט, נכון.
1: אני מעניין אותי באותו רגע, כאילו לעלות לבמה ולהרגיש שזה לא קורה. כרגע. או
0: בטח, אפילו... כל השנים הראשונות של הביג.
1: אז יותר מעניין אותי איך מתגברים על זה. אני חושבת שוב על הבן אדם שאומר, אני הולך להכין מיונז ולמכור אותו, כן. והוא יוצא עם
0: ואז
1: הצנצנות.
0: ואז הוא נתקע והצנצנות נשברות, ומתברר שהן לא עמידות לחום והן עושות סלמונלה.
1: יותר כן, נשברות, כן. לא מוכר כלום. אף, מישהו טועם אומר לא טעים וזהו.
0: זהו. איך אתה לא מוותר, את מנסה?
1: על הרגע הזה, כן. על הרגע שבו את אומרת, קודם כל, האם יש רגע שאת אומרת, אולי אני לא צריך... כאילו, את יודעת, האם אני לא צריכה לעשות את זה, וגם איך, לא, אני כן צריכה לעשות את זה. כאילו, וגם איך זה מרגיש, כאילו, שנייה, תתארי לי את הרגש הזה, כי בתוך יזמות, כמו שאמרת, זה להמציא יש מעין.
0: נכון.
1: ויש רגעים שאת לא מצליחה להמציא יש מעין, שזה היה עין וזה נשאר עין, או שזה חצי יש. ומעניין אותי הרגעים האלה ואיך צולחים אותם וממשיכים.
0: אני הופכת את זה רגע. כשאת עשית סטנדאפ, בפעם הראשונה שעשית, באיזה שנה זה היה?
1: 2014.
0: כן, לקח לך איזה שנתיים ככה לזה, ונכנע, שלוש. את טובה. אנחנו יודעות שאת טובה. נכון, שיר? את טובה. עלית. היית טובה. נכון?
1: בפעם הראשונה, ראשונה?
0: בפעם השלישית, אבל היית טובה.
1: הייתי טובה.
0: ובטוב הזה, את מוותרת על מה שאני קוראת לו לקבל צחוק?
1: סמים.
0: אי אפשר. אי אפשר. וגם אני בערב הראשון או השני או השלישי, שכבר צברתי כאילו ניסיון יחסית, והיום שאני... הכי הרבה, באמת שאלוהים יעזור, הדבר הזה של לקבל את הצחוק, אי אפשר, אין לזה, את לא יכולה להפסיק. אז האיש עם המיונז הגיע במקור למיונז, בתור ילד שצחקו עליו בבית ספר מיונז, ואהב לאכול צלת תפוחי אדמה, וזה הביך אותו, שזה בתוך קריך, כי זה פחממה ופחממה, וגם אתה כאילו רוסי, לא הבנתי. אז הוא אוהב את המיונז שלו, והוא לוקח ואומר, כוס אום, יצא לי מיונז טעים. אז הצנצנת, לא משנה, אני אפתור את זה. אבל אני באמת טוב במיונז, והוא טועם את המיונז, והוא לא משקר לעצמו. אחרי המקלחת שהוא אומר, אני אידיוט, אני אפס, הוא אוכל את המיונז ואומר, די, זה טעים. אם זה המצב, ממשיכים. אם אתה לא טוב, אתה יודע גם, אני מעריכה. כאילו, יש הרבה אספקטים בניהול אנשים, שבגלל שיש לנו הרבה עובדים, ואני מתחום הטלוויזיה, הבמה, הקומדיה, אני אומרת לך, אני פחות טובה בזה. ואני התעקשתי שנים ארוכות, לא, נעשה ישיבת צוות. לא, את לא, את מצורפת, את מדברת לא לעניין, את קופצת מנושא לנושא, אני ADHD, כאילו, הכי מובחה, מה זה? תראי אותי. וללכת ככה ראש בקיר, טעות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש אנשים שיעשו את זה יותר טוב, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע, לא מנהלת את עצמי, לא אומרת להם, סתם, עשיתי תוכנית אוכל פה בפלטפורמה הזאת.
1: בתאגיד.
0: בתאגיד שלנו, שאנחנו אוהבים והוא טוב. עשיתי תוכנית אוכל.
1: בפצצה.
0: תודה רבה. בישלתי, עשיתי, תתתה. בסוף, את מביאה בן אדם, שהוא הבק אופיס של האוכל, והוא אומר לך, זה לא יתאים, זה יתאים, אנשי תוכן, טובים. מה זאת אומרת?
1: לא ידעתי שאת שקר של אוכל שבדק לך את המנות.
0: בוודאי, אנחנו לא, מה אנחנו, פסיכים?
1: לא חשבתי על זה.
0: את חושבת שאנחנו פסיכים?
1: לא, אני לא חשבתי אף פעם אנחנו עושים תוכנית אוכל.
0: אז גם אני לא.
1: פשוט חשבתי, לא אוכל, טעים.
0: בדיוק. ואני אוהבת, זה התחביב שלי, אני עד היום, זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, לבשל. תניחו לי לישן שחטה ולבשל, ולשמוע, אני אגיד פודקאסט, כי זה זה, אבל אני ממש לא שומעת פודקאסט, זה כאילו מוזיקה 90s, סבבה? ואז יש לי אושר, ואני מבשלת וכיף לי. אבל עדיין אני לא אתיימר, כאילו לעשות עכשיו תוכנית האוכל עם... אז הבאנו תמר יחילו, והבאנו ATL, והבאנו אנשים שיודעים לעשות, ועשינו את זה. לכבד, כאילו את המקצ... את מבינה? סטנדאפ אני יודעת.
1: כן.
0: אבל...
1: להציל סמכויות איפה שצריך להציל סמכויות.
0: נכון. אז לגבי האיש עם המיונז.
1: כן.
0: אם הוא טוב, הוא ילך ראש בקיר. הדבר הכי שצריך זה באמת להתניע ולהבין, מה זה הלייף, שיר? מה זה הלייף האלה? באמת. זה שטות. זה משחק מחשב, זה לא אמיתי. אפשר לעשות מה שרוצים. את רוצה בית קפה? תעשי בית קפה. את רוצה... את יזם, איך הפודקאסט הזה קרה?
1: גם באמצעות יוזמה.
0: שלך.
1: נכון, בטח.
0: את יזמת.
1: נכון.
0: כיצד יזמת?
1: במקור, רציתי לעשות את זה לבד.
0: בבית. ואז,
1: כאילו באולפן, אבל לבד.
0: אבל כאילו רגיל, כן.
1: וקלטתי שני פרקים לבד. ואז תומר מהתאגיד אמר, תשמעי, יש לך רעיון לפודקאסט, אמרתי לו, האמת שקלטתי שני פרקים. ואז הוא אמר...
0: מי היו בפרקים, סתם מעניין?
1: ענת קם וג'אקו.
0: שהיו בסוף באמיתים.
1: בטח, כן, לקחנו את הפרקים האלה לפה, אחלה פרקים.
0: הפרקים שאלה, זה בבית הוקלט, באולפן?
1: לא בבית, באולפן, כן.
0: כן, אבל כאילו לא פה.
1: לא פה. לא פה, וגם הפורמט היה בוא נשתקר, וזה היה טיפה...
0: בלנק היסטורי כזה.
1: לא, פשוט כאילו רציתי שיחה. כאילו, רציתי שיחה, רציתי לנהל שיחה, לא רציתי לרעיין.
0: תראי, את גם רוצה לנהל שיחה וגם שכולם ישמעו.
1: אני...
0: את לא רוצה לנהל שיחה פרטית.
1: הנה, כמו איתך. אנחנו, כמו שאורת מכירות הרבה זמן, אני שאלתי אותך פה שאלות שעניינו אותי על ההתחלה של זה,
0: נכון.
1: בגלל שבאמת, אני אחרי 3 שנים הצטרפתי, וגם את מסלול חיי, זה מאוד שינה. כאילו, הרגע הזה שלך, בת 23, השפיע על רגע שלי בגיל 25, וכשראיתי את הפוסט שלך בגיל 20 ו-whatever, חשבתי, אני יודעת שאני אהיה בזה, פשוט אני עוד לא שם.
0: עוד לא שם,
1: כאילו,
0: מותק.
1: מה שהרגשתי, אני עוד לא שם. אני לא יודעת מה אני צריכה לעבור, אבל עוד לא עברתי אותו. מה יפה בסטנדאפ? שזה באמת את. ולא אני מתכוונת, זה את לבד. זה גם, את יודעת, אנשים אומרים, איזה מפחיד זה סטנדאפ, איזה, ואני חושבת, אבל זה פאקינג כיף.
0: זה הקושי שלי, תמיד דיברנו על זה שהיה לנו אסון, ודיברנו על הקורונה לפני, וכל הדברים שליוו אותנו ופוצעים לנו את הנפש וזה וזה. אחת הסיבות, אני באמת חושבת שאני באמת קשה לי עם ה... מה, השבוע? היום האחד הזה, אני יודעת, זה כמו מישהו שהוא מכור נגיד לספורט, קצת כמוני וכל זה, שאומר, פאק, אני לא יכול להתאמן, אין... וואנס אני מבינה שמורידים שוב את השלטר במדינה הזאת, אני מבינה שמורידים את השלטר, ומיד, אני אומרת, קהל, סטנדאפ. עכשיו, זה לא, בואי, זה לא ממקום פרנסתי, זה לא ממקום אגו, אני אוהבת את זה, אני אוהבת, תקשיבי, זה, לא היה לי איפה לעשות את מה שאני אוהבת כל כך, וזה מזה התחיל, ואני חושבת שמזה היזמות היא כאילו, אני די גאה בה. אני גאה, אוקיי, אני גאה בה.
1: צריכה להיות.
0: אני, כן, תקשיבי, אני אוהבת את זה. וכשסוגרים את השלטר, ואני מבינה שלא יהיה הופעות עכשיו, זה שוב פעם, זה פאקינג, כאילו, כואב, את מבינה?
1: בטח שאני מבינה, כן. זה גם הדבר הראשון שאני חשבתי. איך שסגרו את זה, הייתי כזה, אוי ואבוי, אבל יש מלא דברים.
0: יש עבודה, ויש, נכון, גם עבודה, גם, אני חייבת לומר שגם עבודה אני מאוד אוהבת.
1: לעבוד זה כיף,
0: כאילו... אוי, זה נהדר. אם אנחנו עובדים, כן. שוב, לעבוד זה כיף, אם אתם עובדים במקצוע המדהים שלנו, שנקרא תקשורת, ו...
1: לא, אבל כאילו, יש אנשים ש... כאילו, אתה יודע, זאת שאלה שלה, אם את אוהבת את זה,
0: יש הרבה אנשים שלא אוהבים את העבודה שלהם.
1: כן.
0: ואנחנו באים, אנחנו באות כיוצרות קומיות, קומיקאיות, כל אחת בתחום שלה, בדרניות, לשמח אותם ולהנעים את הזמן שלהם. ומהנעמה הזאת מתחיל להיות איזה, אני רוצה לעשות ככה, אבל אני לא אעשה את זה. הנעמה הדדית, שכאילו הנעימות של זה שהוא צוחק ממני, ויש איזו הקלה כזאת, זה עבודה שלנו.
1: עכשיו כשתיארת את זה, חשבתי, איזה מוזר זה באיזשהו אופן.
0: מוזר.
1: כאילו, שאת רוצה שמישהו אחר יצחק, וזה מה שכיף לך.
0: ובכלל, מה זה לצחוק? הוא שאל אותי הילד שלי, למה, מה זה? ושמענו ביוטיוב דברים. למה צוחקים? הקופים היו מתקשרים ככה, ושאת מחייכת, את מראה על השני, כאילו דברים פיזיים.
1: כן.
0: הבנת? כאילו, מה זה?
1: זה כל כך יפה שכשאת מצליחה להוציא ממישהו את הדבר החמוד הילדי והלא נשלט הזה, את מרגישה אהובה.
0: הפתעה, זה להרגיש אהובה.
1: לצערנו.
0: ולהרגיש במקום הנכון לך.
1: כן.
0: אני ממש אסירת תודה וברת מזל באמת, שאני עובד, ואני מתלוננת הרבה במקצוע, אני כאילו באה להם צילם של פרסמת, ואני כאילו, למה? זה חלום, אני הגשמתי את החלום שלי, בדרך הכלכלה מעט, אבל להצחיק, כאילו להיות, לעשות את זה. ובזה אני ממש, בזה אני גאה ככה.
1: בצדק.
0: תודה.
1: שאלה לסיום, שאלה
0: כן,
1: אחרונה.
0: כן, בטח. אפשר עוד 10, אני נורא נהנית.
1: אני גם, אבל
0: אין לנו זמן. אבל החיים הם, לא אנחנו מחליטות.
1: מה היית אומרת לבן אדם בן 23, שגם יש לו חלום שאין לו מושג איך להגשים, איזה הצעה היית נותנת לו?
0: שהדברים יותר קלים ממה שהוא חושב. אם יש לך את המיונז, החיים הם, זה פשוט. אני מרגישה שזה כלים שזה נורא קל. אני לא יודעת להסביר, אולי זה לי קל. Do it, כאילו, מה עוד אפשר להגיד? Do it. כאילו, כי בגיל 38 אתה לא תעשה את זה, אתה תרצה לנוח. כאילו, אתה תעשה את זה עכשיו. כי אחר כך אתה תהיה זקן ותרצה תמסתל בבית ולשחק עם החתול.
1: למרות שזה תקף לכל גיל, אני משערת שכאילו מי שבן 38 ולא הגשים את זה, אז דו אית עכשיו, כי בגיל 50
0: נכון, יהיה הכל, לך את הכל זה. נכון, הכל יחסי כן. לזה, נכון.
1: טוב, תום, תודה רבה.
0: וואו, שמחתי מאוד.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שאפשר לעשות בהם סאבסקרייב. וזהו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, לטל נרונסקי המפיק, לתום יער, חמה שדיברה איתי בנדיבות, לבובה סלוצקי על הצילום, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, לי שעשי לי את הפודקאסט. נראה לי שזהו. תודה לי, תודה לכם, תודה לכולם. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: עכשיו, התוכנית מה שקרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שקרוך עם מאיה סלע.
2: שלום, אנחנו מה שקרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
1: עכשיו במה שקרוך, מה קורה?
2: נכון, אנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, ועוד כמה הרגלי ספרים וספרייה. היום אנחנו עם העיתונאי, בהידיעה, כן, ירון לונדון, שהשתתף בשבוע הבא בפסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה, שהתקיים במוזיאון תל אביב. ירון לונדון הוא גם שלנו, אני חייבת לומר, פה בכאן יש לו הסקט שנקרא אבא תעזור, בכאן הסקטים עם ביתו דניאלה לונדון דקל. שלום ירון לונדון.
3: שלום לך.
2: אתה תשתתף באירוע שבו אתה תקרא מתוך העולם של אתמול, של סטפן צווייג. תספר לי קצת על האירוע, מה מהות האירוע הזה?
3: יזם את זה הפסנתרן המצוין יהודה אינבר. הוא חשב על אירוע של געגוע לאיזו תרבות מתמוטטת, או שהתמוטטה. וסטפן צווייג, הסופר היהודי ההאבסבורגי, האוטו-הונגרי שהתאבד ב-1942 בעקבות עליית הנאצים לשלטון,
2: כן,
3: הוא אולי הספר שלו המופת או העדות המרשימה ביותר להתמוטטותה של ציוויליזציה מפוארת כתוצאה מכוחות רעים, כתוצאה מפשיזם, דיקטטורה וכדומה. אז הערב הזה, המופע שלנו, מבוסס על קטעים מתוך מוסיקה קלאסית אירופית, ובמוקד שלו יצירה מאוד מאוד מעניינת. המשורר החשוב רילקה,
2: כן,
3: כתב ביצירת ביקורים שמתארת קרב במאה ה-17, נדמה לי, כן, שבו האימפריה האבסבורגית נלחמת נגד הטורקים. ונער אחד שהוא נער דגל, פעם היה קורנץ, יוצא למלחמה, ובסופו של דבר, אחרי פגישה עם נערה אהובה, ואחרי איזה חיים הוללים ורבויי דם, הוא נהרג. והאם מחכה לו התשובה, כאשר המפקד הפלוגה שלו, שליח מטעם מפקד הפלוגה, בא להודיע לה שהילד נפל. עכשיו, למה זה מעניין? כי אדם ממוצא יהודי, אביו התנצר, ששמו ויקטור אולמן,
2: כן,
3: כשהוא היה אסיר, העובדה שאביו התנצר, כמובן, כמו אצל רבים אחרים,
2: לא עזר
3: לו להינצל, כן, מהציפרניים, והוא נשלח להשמדה, אבל במחנה הריכוז הוא ממשיך לכתום, והוא כותב לחן ליצירה הזאת, שנמשכת בערך כחצי שעה, ותרגם אותה המשורר שהיה ידוע מאוד בזמנו, יצחק שנהר. העברית לא קלה, ואני קורא, ויהודה אינבר מנגן, ואנחנו צריכים להתאמן הרבה כדי להתאים את קצב הקריאה שלי לנגינה.
2: כן.
3: זאת יצירה יפה מאוד באוזניי, אף על פי שאני לא מתיימר להבין בסוג המוסיקה הזה. זו מוסיקה מודרנית, היא קצת קשורה לשנברג ולמוסיקה המודרנית הזאת של תחילת המאה הקודמת, אבל היא יפה מאוד בעיניי, ואני קורא כמיטב יכולתי וגרוני. זהו, זה הסיפור, ויש עוד יצירות שיהודה מנגן. זה ערב שימשך בערך שעה וחצי, אני חושב, משהו כזה, אז אני מתאמן על זה, כי זה לא קל לקרוא.
2: אתה מתאמן בבית, יושב וקורא את זה, או איתו ביחד?
3: לא, אתמול הייתה לנו חזרה ראשונה, ועבדנו כשלוש שעות, וביום ראשון אנחנו עוד פעם, וביום שני שוב. זה לא עבודה קלה.
2: אוקיי, אבל בדרך כלל אתה לא צריך כבר להתאמן. גם בהסקט שלכם, הוא פותח אותו עם שיר בדרך כלל, או סוגר, אתה נשמע לי כמו, אתה כבר, את זה אתה כבר יודע לעשות.
3: אני חושב שאני יודע לקרוא שירה לא רע, אבל אני צריך לפעמים לחשוב מה אני עושה, כי האינטרפטציה יש לה משמעות לגבי פרשנות השיר, אבל כמובן שיר קצר זה לא כמו חצי שירה קביעה.
2: נכון. אני רוצה לשאול אותך, ירון, לחזור לצוויג, לשאול אותך אם אתה, זה פשוט שאלה שמנקרת במוחי כל השנים, אז אותך אני רוצה לשאול את השאלה הזאת, האם אתה מבין את ההתאבדות שלו? משהו, אני מודה שמשהו בי תמיד מתקומם על הבחירה הזאת שלו, כי אני תמיד, המחשבה שלי, הרי הצלחת להימלט, תחזיק מעמד, תתעקש, תלחם, מה פתאום אתה מתאבד? נכון שבעולם של אתמול בעצם זה ההסבר לדבר הזה, וזה ספר שיצא אחרי, אחרי מותו, ואתה כאילו, אתה, נכון, אתה קורא את זה, אתה מבין את העולם שהוא איבד, אבל הוא היה בסך הכל בן 60. הוא עוד יכול היה להמשיך.
3: א', 60 ב-1942 זה לא 60 של היום.
2: כן.
3: הילדים שלי בני 60. אז אני רואה בהם ילדים, כולל בדניאלה. אבל תראה, אני לא, כדי להבין מהו המניע האחרון להתאבדותו של אדם, מדוע יש כאלה שחושקים את שיניהם, יוצאים ממחנה השמדה ובונים משפחה חדשה ומהגרים לארץ חדשה. מדוע אמא שלי שאיבדה את הוריה כמה חודשים אחרי שהיא באה לבקר אותם בגולה, הם נרצחו. מדוע היא לא דיברה על זה והמשיכה לבנות את חייה? אני אינני יודע מהו ההסבר.
2: כן.
3: אבל אני חושב ששטפן צווייג מסביר את זה היטב. אדם שהיה כל כך חשוב, הספרים שלו היו חביבים על כל מרכז אירופה.
2: כן.
3: הוא היה, העולם הזה הבטוח שבו הוא חי, הוא גם מתאר אותו היטב. הוא אומר, אני גדלתי במשפחה יהודית עשירה. היו, כך הוא אומר אפילו, כשתי רבבות יהודים כאלה בווינה או באוסטריה, יהודים עשירים, מדושנים, והם בנו את התרבות האוסטרו-הונגרית הזאת. פרויד בא משם.
2: כן.
3: ומי לא בא משם? כל ויטגנשטיין בא משם. כולם באו התרומה של היהדות הזאת, האוסטרו-הונגרית, מהאימפריה הזו, שבסך הכל דאגה ליהודים, אולי הייתה האימפריה החנונה ביותר כלפי יהודים, והיא קיימת כמעט 1,000 שנה. פתאום הכל מתרסק, ולא נותר לו דבר בעולם, לא מולדת, לא חברים, הכל בגד בו.
2: כן.
3: ואז הוא טועה לברזיל, לאמריקה, הוא לא מבין את המנטליות, לא טוב לו, והחיים לא ראויים יותר. אני יכול להבין דבר כזה.
2: האופציה הציונית גם, האופציה הציונית זה לא דבר שהוא לקח בחשבון, הוא היה יכול לבוא לפה, אנחנו מדברים על שנת 42, הוא היה יכול לשבת פה עם אוגו ברגמן ומרטין בובר ומגנס, ואפילו עם אלזה לסקר שילר. הוא היה יכול אולי בירושלים, לא? דמיין לעצמך.
3: אז רבים אלה לא החזיקו מעמד כאן.
2: כן, נכון. לא, המלחמה הייתה נגמרת. אני מניחה שב-42 הוא פשוט לא יכול היה לדמיין לעצמו שכל האירוע הזה ייגמר יום אחד, והוא יוכל לחזור לו לווינה.
3: מה שקרה ליהדות הזאת, האוסטרו-הונגרית והגרמנית, משנות ה-30, ואילך, זה פרשה מרתקת.
2: נכון.
3: אז באמת מיעוט, אלה שהם בעצם הקימו את האוניברסיטה בירושלים, יסודות, אושיות התרבות שלנו, אושיות המדע שלנו, זה לא רק זה גם אוסטיון, זה יהודים שבעצם הם פולנים או מזרח אירופים שהיגרו ולמדו בברלין, והם לא גרמנים במקורם, כמו יצחק שנהר זה שתרגם את רילקה.
2: כן.
3: הוא יהודי מאוקראינה.
2: כן.
3: אבל התרבות, אפילו אבי שהיה יהודי אוקראיני, התרבות הגרמנית, התיאטרון הגרמני, השפיע על חייו. זה תרבות נורא חשובה בהיסטוריה היהודית, והם מגיעים אין, אז חלק מצליח לאחז בשיניו, לא קל.
2: כן.
3: היהדות הזאת של רחביה, את יודעת, של אוניברסיטה, וחלק לא מצליח, וחלק מאגר נכנע, מאגר לאמריקה אם הוא יכול. המון יהודים כאלה.
2: נכון.
3: תראי, אפרים קישון, חברי שכתבנו ביחד את ספר שלו, דיאלוגים, שאני מראיין אותו, והוא תמיד התבונן ליהודים האלה שברחו מהונגריה, שהייתה תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית, שגם הם היו במידה רבה גרמנים. והוא הביט מערבה תמיד לאמריקה, למשל, היה הומוריסט אחד יהודי גרמני, מאוד ידוע, שהיה רשתות העיתונות האמריקאית, פרסמו אותו בעשרות עיתונים, ארט בקוולד, או בוכפלד, כן?
2: כן.
3: או במאים יהודים אמריקאים שבנו את הוליווד, הומוריסטים יהודים גרמנים שהפכו לאמריקאים ובנו את הוליווד. והוא הביט עליהם לפעמים, נדמה לי, קצת בקנאה.
2: כן.
3: כן. הוא נשאר עם התרבות האירופית והיה כל כך פופולרי בגרמניה, אחר כך גם בהונגריה, אבל הוא לא עשה את אותה קריירה שהם עשו. כן. וכן.
2: הדרך שלא נלקחה, כן, זה תמיד
3: כן, הדרך שלא נלקחה, הוא נשאר עד שהוא נבהל מהשלטון הקומוניסטי שהשתלט על הונגריה והצליח לברוח לכאן, לעלות לכאן, בלי שהוא היה ציוני אגב.
2: כן.
3: הוא לא היה. הוא הפך פה לציוני קנאי, וגם הוא לא החזיק מעמד פה וישב בשוויץ.
2: נכון,
3: כן?
2: נכון.
3: אז מה...
2: לא קל פה, השמש הזאת לא קלה.
3: אפילו לי, שאני צבע רגילית 40, את יודעת...
2: כן.
3: את יודעת כמה אנשים כמוני נותרו כאן, חיים?
2: כמה?
3: כלומר, ישראלים, יהודים... לא ערבים, אלא יהודים שנולדו לפני 48, או כמוני אפילו ב-40. כמה מאיתנו נותרו?
2: אתם הולכים ומתמעטים, אני מניחה.
3: לא, כמה באחוזים?
2: לא יודעת, לא יודעת כמה.
3: נחשינו.
2: 10%.
3: 0.25 בערך.
2: באמת? תגיד, אתה בודד?
3: לא, אני מוקף במשפחה גדולה, ויש לי 8 נכדים, 6 נכדות מהם. אני לא בודד בכלל.
2: אבל הדבר הזה של לדבר עם אנשים כמוך, חברים, אתה יודע, שיש לכם איזה אותו... משפחה זה משהו אחר, אי אפשר באמת לדבר עם משפחה.
3: אני חי, תשמעי, בגיל 86, היום עלו לי דרך אגב.
2: מזל טוב, אוקיי.
3: כן, תודה רבה. אני חי בשדה קטל, תשמעי.
2: כן.
3: בטח, כל יום, בטח אחר, אבל אני מרגיש כמו האחרון על הגבעה, את יודעת, לרגליי פזורות עצמות.
2: סליחה שאני צוחקת.
3: לא, לא, באמת, אני מתחיל להתרגל לזה, כלומר, יש רגע אחד שאתה אומר, רגע, אני הרי לא אלך לכל הלוויה.
2: כן.
3: אני רגיש לשמש, יש לי בעיות אור, אני לא יכול ללכת לכל הלוויה.
2: אוקיי.
3: אז אתה מתרגל, אתה אומר, אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: אני יכולה להגיד לך שאבא שלי, עליו השלום, הוא היה אומר, באיזשהו שלב בחיים, כשהוא היה מבוגר כבר, הוא אמר, אני לא הולך יותר להלוויות, ההלוויה הבאה שאני אלך אליה, זה ההלוויה של עצמי, מספיק, כאילו,
3: חלאס עם הדבר הזה. באמת, אז תמסרי דרישת שלום לאבא שלך, תגידי לו שאני כבר בא.
2: רגע, אבל יש לך, אז זה לא הנושא שלנו בכלל, אבל אני חייבת לשאול, אתה מפחד? יש לך פחד מוות?
3: ממש לא.
2: באמת?
3: ממש לא, אבל זה? אני עבדתי על זה הרבה שנים.
2: אוקיי, אז אפשר לעבוד על הפחד.
3: אני בגיל מאוד צעיר, הרגלתי את עצמי למחשבה שאני כנראה לא אהיה האיש הראשון בתולדות המין האנושי שיזכה לחיי נצח.
2: כן, אוקיי.
3: וכנראה צריך להתרגל למחשבה שיום אחד אפרד.
2: כי זו מחשבה קשה, קשה לנו עם מותנו.
3: מאוד, מאוד, מאוד. אבל אני אומר לך שאפשר לחנך את עצמך לעניין.

0: אני קראתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, ועכשיו חזרתי אליו, וזה נובלה די ארוכה, מאוד משעשעת, מאוד יפה, אז קראתי אותה, ותוך כדי קריאה, כיוון שהלשון האגנונית היא, למרות שהסתגלתי אליה, פחות או יותר, אני, היא לא הלשון שלי, כן. זה לשון של התורה בעל פה, את יודעת, של התלמוד וכו'.
1: כן.
0: ומדי פעם אני מתעשה ובודק, ברוך השם יש AI היום, וקל מאוד לבדוק דברים שלא מוכברים לי. ואחר כך אני קורא עוד ספר בין זה לזה, ספר יוצא מן הכלל שנקרא השחר של הכל, מעט שני מדענים בעלי מוניטין, האחד ארכיאולוג והשני אנתרופולוג,
1: כן.
0: שמנסים לסתור את הדעה המקובלת בדבר התפתחותו של אי השוויון הכלכלי, ובכלל, נאמר, הם מעררים על התפיסה, הייתי אומר, שמניחה את הכל בידי הגורל, שאנחנו מצווים להיות דרקים. או חראים,
1: כן.
0: ואנחנו יכולים להיות לבנות חברה טובה וצודקת, כי יש לזה תקדימים בהיסטוריה שבדרך כלל היסטוריונים לא נוטים להביט לשם. התגליות האחרונות בארכיאולוגיה בתחומים אחרים המתחככים בארכיאולוגיה כנראה שמוכיחים לנו, או לפחות לשני המחברים, שאפשר לבנות, או היו אפילו חברות צודקות או יותר משלנו, וחברות טובות יותר משלנו, ואפשר לקבל השראה מהם.
1: נכון, הם בעצם, אני לא יודעת אם הם מספרים מחדש את ההיסטוריה, או מאירים פינות שלא סיפרו לנו עד עכשיו.
0: נכון.
1: או שניהם, איזה שילוב של שניהם.
0: קראת את הספר? קראת את זה?
1: כן, כן, כן, אנחנו פה דיברנו על הספר הזה.
0: יצא בהוצאת רדיקל.
1: נכון.
0: יצא בהוצאת רדיקל, זה הוצאה חלוצית יוצאת מן הכלל, ובמקרה דיברתי עם המול שלהם, אתמול, שאלתי אותו, איך אתה מחזיק מעמד, תגיד, היום בעולם הספרים הזה האכזרי, אתה מוציא ספר כזה, כמה אנשים יקראו אותו? אז הוא אמר לי ש80% מהתקציב, הם מוציאים מבין 12 ספרים בשנה, ו80% מהתקציב שלהם מכוסה על ידי קניית ספרים, ו20% הם צריכים ללכת לחזר על התקחים כדי להשיג את ה-20%
1: לקרנות, כן.
0: אבל זה ההישג יוצא מן הכלל.
1: נכון, נכון. זו הוצאה שהתבססה והיא באמת די מצליחה. יש לה מנויים גם, יש לו עובד.
0: כן, כן.
1: איתמר ויצמן, נכון.
0: נכון, נכון. רב בחור, כן.
1: ירון, אתה מסמן כשאתה קורא בספרים, אתה מסמן אותי בעת, בעיפרון?
0: כן, לעתים קרובות, כן, כן. יש ספרים שזה חשוב לי לסמן.
1: אוקיי, זה לא, אין לך איזה חרדת קודש, אסור לקשקש בספר, או משהו מהסוג הזה?
0: לא, כבר לא, כבר לא.
1: איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
0: היא לא מסודרת.
1: היא לא מסודרת, אוקיי.
0: היא בלגן היום ונורא, אבל למזלי, הספרייה שלי משותף, אני שותף בה. אני רק אחד מבעלים של בת זוגי, מיכל זמיר.
1: כן.
0: שיש לה תואר שני בספרות, והיא מאוד, היא קראה הרבה יותר ממני בחייה, קצרים יותר. היא יודעת כל ספר איך הוא מונח, אבל בחדר שלי, ספרייה שלי, יש הרבה יותר ספרי שימוש.
1: כן.
0: והבלגן הוא מזעזע. ואני האמת היא, שאני לא מוצא את הידיים מהרגליים, וזה נורא והיום, כי בעצם הספרים שאמורים היו להיות ספרי שימוש, אינם בשימוש כלל.
1: תמיד מוצאים אותם אחרי, נכון? אתה כאילו מחפש משהו ולא מוצא, ואתה כבר לא צריך אותו, שבועיים אחרי זה הוא צץ.
0: אם אתה אומר, אוי, ותופח על המצח. הרי זה היה לי מתחת הידיים, מתחת הידיים.
1: ככה זה קורה. אתה משאיל ספרים אם מישהו בא אליך הביתה, חבר, ורוצה לקחת איזה ספר מהספרייה שלך?
0: בעבר כן. היום יש הרבה מאוד ספרים שכבר לא כל כך אכפת לי לתת אותם. אני לא מעז לזרוק אותם.
1: כן.
0: אבל אם בא מישהו ורוצה, חושק בהם משום מה, אז לעתים קרובות אין לי בעיה לתת לו בידיעה שהוא לא יחזר אליי יותר.
1: בדיוק, פשוט יודעים.
0: אבל זה ממש בזמן האחרון.
1: כן,
0: כן, אוקיי. זה בזמן האחרון.
1: אבל קודם לכן לא נתת, לא השאלת.
0: כן, השאלתי והצטערתי.
1: אוקיי. זהו, זה יחסים קשים עם הנושא הזה יש בדרך כלל.
0: נכון.
1: זה לא קל. כן.
0: נכון,
1: אוקיי.
0: נכון.
1: ירון לונדון, בוא נגיד שוב שהאירוע הזה שדיברנו עליו, העולם של אתמול, יתקיים בשבוע הבא, ביום חמישי, במסגרת פסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה, במוזיאון תל אביב לאומנות. יש שם כמובן עוד אירועים שאתם...

0: כן, זה דני ליטני, ציף ציף מעל הרציף, טקסט של ירון לונדון. השיר שאני אוהבת, שיר מגניב. בשבוע שעבר, אני אגיד לכם, הוכרזו הזוכים בפרסי אקום בתחום הספרות. ביניהם היה פרס אקום על שם דליה רביקוביץ' על מפעל חיים בתחום הספרות, שיוענק השנה לסופרת שולמית לפיד. פרס אקום על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום היצירה בתחום הפרוזה, שיוענק לספר נושאים עיקרים של שואה מידן. ופרס אקום על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום היצירה בתחום השירה, שיוענק למשורר עמוס נוי על ספרו צער נופל על העולם כמו צל. בנימוקי הוועדה נכתב כך: בתעצומות תוגה וגעגוע ובכוח כישופה של השפה מקימים שירי הספר לתחייה את מי שאינה עמוד וחוברים זה לזה בריקוד רפאים עברי מקברי שלרגעים מהם לבלוע אל תוכו גם את החי. אך בזכות מוזיקליות, משחקיות לשונית מיומנת ופואטיקה רוויית אנושיות, הומור וחמלה, נשזרים המתים ומה שעבד במעגל החיים ושומרים אותו. שלום למשורר, חוקר התרבות והמורה, עמוס נוי.
1: בוקר טוב.
0: שלום, שלום. בסדר גמור. ברכות לבביות, שזה, אתה מקבל פה פרס על ספר שעוד לא יצא, זה פרס לעידוד.
1: נכון.
0: שאומרים לך כך ותוציא אותו.
1: נכון, נכון, וככה יקרה.
0: יש בזה משהו מאוד יפה לתת. בדרך כלל, תודה, אנחנו רגילים שנותנים פרסים אחרי.
1: נכון.
0: ופה אומרים לך, הנה, אנחנו רוצים לעזור לך, כי זה ספר כזה טוב. זה... חשבת לקחת את הכסף ולברוח?
1: אז זה התוכנית שלי.
0: לא,
1: אבל,
0: יפה.
1: אבל שישאר בינינו.
0: אף אחד לא שומע אותנו.
1: בדיוק.
0: אז מה זה עושה למשורר? אתה יודע, אנחנו כולנו צינים, ומספרים בדיחות, דחקות, בסדר, אבל מה זה עושה? כן, באמת, כשמקבלים פרס כזה. זה לא יכול להיות שאנחנו רק צינים לגבי זה.
1: לא, אני חושב שאנחנו גם וגם, כל נושא הפרסים הוא מאוד סבוך.
0: כן.
1: ואנחנו מסובכים ולא נעים לנו, ופתאום אנחנו לא מצועפי עיניים, אלא אנחנו פתאום שמחים בכיבודים.
0: כן.
1: אולי זה מוציא אותנו כתנונים וכו'. אני לא חשבתי שאני אקבל את הפרס. קיבלתי פרס גורי לפני כמה שנים על הספר הראשון, ומאז אני מגיש ולא מקבל, אז הפסקתי גם להגיש להרבה מקומות. וגם הספר הזה שאני הייתי חסר ביטחון ביחס אליו, והפרס משמח אותי. זאת אומרת, אנחנו רוצים שאנשים יאהבו אותנו, גם אם אנחנו לא כל כך אוהבים את עצמנו, נגיד, או את הסיטואציה. אני מאוד שמחתי בפרס הזה, מאוד התרגשתי, ובאופן מיוחד התרגשתי מהנימוקים שעכשיו קראת.
0: כן.
1: אני אמרתי שצריך לתת פרס גם לנימוקים.
0: נכון. כן, צריך לייסד. פרס נימוקים.
1: כן, לייסד. פרס נכון. לנימוקי השופטים.
0: כן.
1: אפשר גם פרס לדחיות יצירתיות. כן.
0: תספר לנו על הספר הזה שלך, שיהיה ספר השירה השלישי וחצי שלך, אפשר להגיד. אם סופרים גם את היינו משונים, שירים משנת מלחמה, שאתה הוצאת ביחד עם רוני אלדד ואריאל זינדר ב-2024.
1: נכון, וכמה שירים מתוכו יהיו גם בספר החדש, אבל ברובו זה שירים, אולי מה שמאפיין אותם זה הצער שמופיע בשם הספר, והם נכתבו רובם אחרי 7 באוקטובר, במהלך הזמן, אבל לא בשנה הראשונה בדרך כלל, ואני לא יודע, קשה לי לאפיין אותו, חוץ מלאפיין שאני הייתי הרבה יותר חסר ביטחון ביחס אליו, גם כי העולם השתנה והעולם נהיה עצוב ונראה לנו לפעמים טיפשי וחסר תועלת לכתוב שירים, ובטח
0: כן.
1: לכתוב שירים אישיים. השירים האלה נוגעים במצב, אבל לא באופן ישיר, כמעט לא באופן ישיר, אבל אבל במודעות למצב, וזה באמת זה עצב שהמצב הזה מחלחל לתוך השירים הכללי, לא רק עצב פרטי על אובדן ופרטי, אלא גם על אובדנים כלליים וגם על מעשים שאנחנו עושים שאחרים עושים לנו וכו'.
0: זה קשה לכתוב שירה אחרי מין אסונות כאלה בסדר גודל
1: אני
0: כזה?
1: אני חושב שקשה לעשות הרבה דברים.
0: כן.
1: כולל יצירה. זה באמת קשה לי, אני רואה שאחרים הוציאו ספרי שירה יוצאים מהכלל בשנתיים האחרונות.
0: כן.
1: אבל ממש, כן, אבל לי קשה, זאת אומרת, אחרי זה אני מסתכל על זה ואני אומר, כאילו, מה זה הדבר הזה? כאילו, עשרות אלפים מתים, העולם משתנה, העולם מתחמם.
0: העולם נשרף, ואני כותב שירה.
1: כן, בדיוק. כאילו, אם הייתי נירון לפחות, אז הייתה לי הצדקה.
0: אולי אתה מוכן לקרוא לנו מהספר החדש שעוד לא יצא, בבחורה עולמית, שיר.
1: אני קורא שיר בבחורה עולמית, שנקרא שנאה. והשנאה, כן, יש רגש כזה. טוב, אז אני קורא אותו.
0: בבקשה.
1: הבית חרב, באין קירות, צפים חלונותיו בחלל הריק, כמו עיניים שנעקרו מהערובות. התאבטו אנשי החיל, כגדמי עצים שקפאו בסופה, ושחו בנות השיר כולן, תחת מסע העיניים. בוכים החלונות בלי קור ודמעות, רק חתול הבית שבין ההריסות קורא בכתבי גתה, מי הוא מקונן, מי ירפא את מחאוביו של האיש אשר לגם שנאת אדם משפעת האהבה. בוכים החלונות בלי קול ודמעות.
0: בוכים החלונות. מה, בוא נדבר על שם הספר. צער נופל על העולם כמו צל. זה שורה שלך משם?
1: זה שורה משיר שמופיע בספר, שיר שהוא ארוך, שנכתב למרבה הפלא לפני 7 באוקטובר.
0: כבר אז נפל הצער על העולם?
1: אז לא, הרגשתי אותו מגיע. וזה שיר שבעצם מתוך תודעה, אני יודע, משל חייל, של שם ג' ששומר על הבסיס, ובאופק הוא רואה את הפרשים שמתגודדים, והוא די מסתול ומדבר כל מיני דברים, ובין היתר השורה חוזרת שם בכל מיני הקשרים, זה צער נופל על העולם כמו צל.
0: מה, אתה הרגשת שזה הולך לקרות האסון הזה? אתה חושב שהרגשת את זה ככה?
1: אז על זה אני יכול לקרוא עוד שיר, ואז אני אגיד משהו.
0: בהחלט.
1: אני אענה לשאלתך קצת עם שיר. זה שיר שנקרא חייל בן 70, והוא נכתב בשבוע שלפני 7 באוקטובר, שהיה השבוע שבו מלאו 50 שנה למלחמת יום כיפור.
0: נכון.
1: ובאותו שבוע יצא לי פעמיים לדבר על חיים גורי ונתן אלתרמן, ועל המלחמה אצלם, ועל הפער בין תחושת השליחות ההיסטורית שלהם לבין העצב הטרגי שלהם על המחיר.
0: כן.
1: ואצל אנשים בקהל שחלק גדול ממנו היה בוגרי מלחמת יום כיפור. וכל הזמן התעסקתי בטראומה של יום כיפור, שאיכשהו חלחלה גם בחיי, ובתור בן אדם לא צעיר. וכתבתי את השיר הזה 3 ימים לפני 7 באוקטובר, והוא נקרא חייל בן 70. ובמובן, וזה היה באמת נכתב, כשברור לי שהטראומה, והטראומה היא לא מדוברת מספיק, הכי גדולה בתולדותינו היא מלחמת יום כיפור.
0: כן.
1: ובאה המציאות ותפכה על פניי באופן הכי כואב שיש. לילי מאשן כל הלילה בקורסה במרפסת. בקיץ משעין את גבוי חשוף אל הקיר הצונן. בחורף מתקרבל בשמיכה ומביט איך אור הירח משתקף בטיפות הגשם כמו כדורים נוטבים. בעץ השחור יש תנשמת שאומרת לו במכשיר הקשר, לילי, האם שומע? לילי, עברו כבר 50 שנה, לך לישון. לילי שותק, צריך להיות משוגע כדי לדבר עם תנשמת. ולילי לא משוגע, הוא רק מאשן.
0: אז אני לא יודעת, הרגשת את המלחמה הקודמת או את הבאה?
1: כן. אז אני הרגשתי שזה חוסר תוחלת, כן, למרות, ולא הרגשתי כמובן את המלחמה הבאה, אבל הרגשתי איזה תקיעות, ובאמת המסע הזה של כמה מלחמות שאנשים בני דורי עברו, והשתיקה להם, והעמדת הפנים שהכל רגיל, ונורמלי, וחוגגים, ומסיבות, זה העיק עליי, כנראה. לא בתור נביא פוליטי או אחר, אלא בתור שמי שהמועקה הזו, הפער בין המועקה ובין היומיום, הציב אותי, דיכא אותי. עדיין.
0: אז קיבלת את 7 באוקטובר. כדי כן. לתמוך בך. אני רוצה לשאול אותך, עמוס נוי, אתה בעצם גם חוקר תרבות ופולקלור.
1: נכון.
0: הייתי צריכה לומר דוקטור עמוס נוי, יצאת מארון השירה...
1: אני לא אסלח לך.
0: הנה, אני מתקנת. דוקטור עמוס נוי, שלום לך. יצאת מארון השירה בגיל מאוחר יחסית, שפתאום אמרת, אני משורר. אני מניחה שפשוט היית גם קודם, אבל לא אמרת את זה בכל רם ולא הוצאת ספרים. ומעניין אותי, איך זה לזוז פתאום בעולם הזה של השירה והספרות?
1: באתי באמת מבוגר, גם לדוקטורט באתי מבוגר, עשיתי תואר ראשון במתמטיקה ותואר שני במדעי המחשב, ואז הלכתי לעבוד בזה, אפשר להגיד, וגם בעיתונות, ואת הדוקטורט עשיתי מאוחר, אז לכל מקום הגעתי מאוחר. אז גם תמיד הרגשתי זר ומוזר, זאת אומרת, לא הבנתי את הכללים, או חשבתי שאני לא מבין את הכללים, ועמדתי בצד, בהשקות הראשונות של אחרים שהייתי בא לשמוע, אז עמדתי מבועל כזה ליד הקיר, כמו ילד בן 16 בנסיבה, כאילו שלא הסתכלו לו על הגב, ובאמת היה לי מוזר, זה עולם מוזר, וגם אגב עולם הפרסים, שאם אנחנו, או הקיבוצים, או זה שקצת מזכיר את עולם המלגות האקדמי, הרבה תסכולים, והרבה כאילו אתה קצת בז לעצמך על זה שזה מטריד אותך.
0: כן.
1: וכאילו, אני פעם אמרתי עוד שהייתי בהייטק, שדיברו על כיבודים, אז אמרתי, אני לא מתכוון להפסיד במשחק שאני בז לכלליו.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני לא שמח מכללי המשחק, אבל אני מתכוון לעשות כל מה שאני יכול בשביל לשחק אותו טוב. כן, אז זה הרגשתי, זה מאוד מוזר. עדיין זה מוזר לי, יש הרבה דברים מוזרים, אבל גם יש בזה הרבה יופי, והכרתי הרבה משוררים ומשוררות משום מקום, אפשר להגיד, לא כי אנחנו בחבורה ולא כי אנחנו בכתב עת ולא כי אנחנו אלא מהשירה.
0: הבנת כבר גם את הפוליטיקה של העולם הזה, שיש בה הרבה פוליטיקה.
1: מה באמת?
0: חבורות האלה, לא שמת לב, זה תום.
1: תום הילדות. כן, יש, וזה באמת מוזר, בעיקר שבאתי מאוחר. לדוגמה, אנשים לא סבלו, אנשים לא סבלו אותי גם בגלל האופי שלי אולי, אבל יש אנשים שלא סבלו אותי בגלל שהם חשבו שאני בחבורה אחת, ויש כאלה שלא סבלו אותי כי אני בחבורה אחרת, שתי חבורות שונות ומנוגדות.
0: כן.
1: ואפילו הצאתי בתור חוקר, בכנס של האגודה הסוציולוגית, על משהו שקראתי לו הפרפורמנס הסוציו-פואטי, ודיברתי גם על חבורות, זאת אומרת, יש פה היבט סוציולוגי.
0: נכון.
1: ובאמת הדבר הזה, שזה מישהו לא סובל אותי כי הוא מזהה אותי עם הוק, ומישהו אחר לא סובל אותי כי הוא מזהה אותי עם ארס פואטיקה, ואני לא באמת פה ולא פה, כן, וזה שתי קבוצות שאין להם ביניהם שום קשר, ומישהו שזה לא קשור לשירה, כן? הפוליטיקה הזו היא הרבה פעמים לא קשורה לשירה, או שהשירה היא רק טריגר בשביל דברים אחרים.
0: אבל העניין הזה שבן אדם עוזב את ההייטק, אוקיי, בשביל לעשות דוקטורט, שזה כבר בסדר, נגיד, אנשים אומרים, סוף סוף הוא יהיה רופא לדוקטורט בתרבות ופולקלור, ואז הוא נהיה משורר. אני לא יודעת, זה לא המהלך שאמא יהודיה הייתה מוחאת לו כפיים.
1: כשזהו, שאמא שלי נפטרה, רק אז הרשיתי לעצמי.
0: אוקיי.
1: כשאת ויובל ריאנתם אותי על הספר הראשון, אז יובל שאל אותי, למה, איך זה, מה זה עושית, הייטק והולכים לשירה?
0: כן.
1: אז אמרתי לו, הלכתי בעקבות הכסף הגדול, וככה בזבזתי דקה מהרעיון על הצחוק שלכם.
0: טוב, עמוס נוי, מתי יצא הספר? ואיפה? זה גם לא פשוט כל העסק.
1: הוא כבר ערוך. כבר יש מסע ומתן מתקדם עם הוצאה, ואני מקווה שתוך כמה חודשים. אני עוד לא יכול להגיד את ההוצאה, אבל אני... כשאני ידע, אני אפרסם את זה.
0: אז אנחנו נחכה לספר שיקראו לו צער נופל על העולם כמו צל. ברכות על פרס אקום על שם שלמה תנאי לעידוד פרסום היצירה. עמוס נוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: להתראות.
0: ביי, להתראות. אתמול שמענו שהאונייה אלטלנה נמצאה בשלמותה בעומק 503 מטרים ליד חופי ישראל, אחרי 78 שנות צלילה. ככה הודיעו שר המורשת עמיחי אליהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הם הודיעו ככה, בתום חודשים ארוכים של תכנון קפדני והערכות, הושלם הלילה המבצע לאיתור אוניית אלטלנה. האיתור בוצע באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. נזכיר שאלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, על הסיפון היו עולים, גם לוחמי אצ"ל, היה נשק, ציוד צבאי. בן גוריון רצה שהנשק שעל האונייה יימסר לצה"ל, הצבא החדש שרק הוקם. בגין רצה שהנשק ישמש את לוחמי האצ"ל. במהלך האימות סביב העניין הזה נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. האמת, קיבלתי את הפוש עם הידיעה הזאת אתמול במהלך השידור, פוש מכאן, והתרגשתי, אבל המשכתי כרגיל, כי אני כזאת. התרגשתי כי אבא שלי בא לאלטלנה לארץ, אז כבר דמיינתי לעצמי, זה היה עניין פרטי לגמרי שלי, דמיינתי לעצמי איך ימצאו עכשיו את המזוודה שלו. אבל האם באמת אנחנו צריכים את האונייה האמיתית, כשיש לנו את הסמל הזה בראש ועל הראש? ומה הסמל בעצם? כשהייתי בכיתה ח' עשיתי עבודה על אלטלנה, והיה עבודה שנתית. אז אני עשיתי על אלטלנה, והכותרת שלה הייתה, כיצד נמנעה מלחמת אחים? אבל האם נמנעה מלחמת אחים, או שאלטלנה היא דווקא סמל של מלחמת אחים ופילוג? נדבר על כך עם דוקטור אבי שילון. אבי שילון הוא היסטוריון וסופר, עורך סדרת ספריית אופקים בעם עובד, הוא גם מחבר הביוגרפיה של בגין, הוא כתב גם את הספר בן גוריון אפילוג, וגם את הספר מימין לציונות, זה התחומים שלו, מימין לציונות שיצא בעם עובד. שלום אבי שילון.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר אור, תודה שבאת. נמנעה מלחמת אחים? כשכתבתי בכיתה ח' איך נמנעה מלחמת אחים, וחשבתי שאני מספרת איך היא נמנעה, האם היא נמנעה או שאנחנו בפילוג נצחי?
2: שאלה מאוד טובה, כי אפשר להסתכל על אלטלנה, לא אפילו לא מכמה זוויות. במובן הבסיסי, כן, נמנעה מלחמת אחים, בכך שאחרי הפרשה באו לבגין כמה מהחסידים שלו, ואמרו לו, אוקיי, עכשיו אין דרך אחרת, אנחנו הולכים להתנקש או לנקום בבן גוריון. וגם אם פיזית המעשה הזה לא היה נעשה, התחושה בקרב אנשי האצ"ל שעלו רק מהמחתרת עם הקמת המדינה, הייתה שנעשה להם עוול שמוכרחים להגיב עליו, ובהקשר הזה בגין בעצם אמר את המשפט המפורסם, מלחמת אחים לעולם לא.
0: כן.
2: אבל אם את שואלת מה הייתה הפרשה, אז הפרשה עצמה הייתה סוג של מלחמת אחים בסקייל יותר קטן, זאת אומרת, עוד לפני שהאונייה נפרקה, האירוניה היא שכולם מדברים על זה שירו על האונייה. אבל כשירו על האונייה, רוב האנשים כבר ירדו ממנה.
0: ירדו בוויטקין בעצם.
2: בדיוק, בדיוק. כן. וגם רוב הנשק נפרק. כך שמה שבאמת הסיפור היה, היה כשהייתה בצר ויטקין, ואז היו קרבות של ממש בין אנשי אצ"ל לצה"ל, שזה גם מסורבל, כי זה אנשי אצ"ל שכבר התגייסו לצה"ל, ושמעו שמגיעה האונייה, ואנשי הגנה שכבר התגייסו לצה"ל, תוקפים אותם, אז הם ערכו מהיחידות, וירו אחד על השני. כך שבמובנים מסוימים, יש לנו כאן מלחמת אחים קטנה, שבעצם נמנעה מלהתפתח לדבר יותר גדול. אפשר גם להסתכל על זה כהמשך של הסזון, הפעמים שאנשי אצ"ל נרדפו על ידי הגנה בגלל שהם הלכו על דרך של פיגועים נגד בריטניה, ואפשר להסתכל מאוד זווית, לחבר את זה גם לזה שבן גוריון פירק את הפלמ"ח, ולזה שכעבור שנתיים הוא החליט על הסכם השילומים שגם הוא עם גרמניה, שגם הוא עורר מחלוקת, ואז לומר שאלטלנה, פירוק הפלמ"ח, הסכם השילומים, הם כולם צעדים, בוא נאמר, ברוטליים, שבן גוריון נוקט בהם, אבל שמבססים את המדינה על חוק אחד ומרות אחד ומדינה שמתפקדת. כך שיש הרבה זוויות להסתכל על הסיפור הזה.
0: מה בגין חשב ברבות השנים על האירוע הזה? האם הוא חשב שהוא אולי טעה שהוא לא מסר את... מה היו המחשבות שלו?
2: אז זה גם שאלה טובה, כי הנרטיב סביב הפרשה גם הלך והשתנה. בשנים הראשונות הוא ראה באלטלנה סמל לעוינות של בן גוריון ושל הממסד ולאכזריות ולטעות קשה. ורק בחלוף, נאמר, משנות ה-60 וה-70 בוודאי, כשהוא נהיה ראש הממשלה, אז הוא כבר מציג את טלטלנה דווקא כסמל למניעת מלחמת אחים.
0: כן.
2: כך שגם הנרטיב של הפרשה בעיני בגין, הוא משתנה או מתעצב אחרת, הוא עצמו למעשה היה דמות, בוא נאמר, שחלק מהאחריות כמובן נופל עליה, אבל חלק ממה שקרה נובע דווקא מזה שבהתחלה הוא לא רצה להביא את טלטלנה, ופלג יותר רדיקלי באצ"ל לחץ עליו כן להביא את טלטלנה, ולאחר מכן הוא דווקא רצה לקבל את ההנחיות של משרד הביטחון ולחלק את הנשק כמו שהם רוצים, אבל פלג רדיקלי יותר לחץ עליו, לא, בוא נודיע שהנשק הזה, בוא נבקש שכל פעם שמחלקים את הנשק, אז החיילים ידעו שזה הגיע בזכות האצ"ל. ובעצם בגין נכנע ללחץ מצד הרדיקלים בתוך האצ"ל, לשנות את הדרישות שלו במסע ומתן מול משרד הביטחון, ככה שחלק מהפרשה הזאת בכלל קשור למתחים פנימיים בתוך האצ"ל, ולאופן שבו בגין לא תפקד נכון בניהול של העברת האונייה למשרד הביטחון.
0: יש לנו בעצם, זה נשמע כאילו מה שאתה מספר זה קרה אתמול בעצם, זאת אומרת באיזשהו אופן לא הרבה השתנה עם ה... עם הרדיקלים, ועם היחסים האלה של מי שמושכים את החבל, ואיך בסוף פועלים. מכל הצדדים אולי, אני לא יודעת.
2: מבחינת המתחים, אז אפשר לא... ואגב, לא אמרנו רק דבר אחד, שגם בן גוריון הוא לא סתמים בפרשה, הוא ידע שהאונייה תגיע, והוא יכל לנהל את זה בצורה אחרת, והוא לא סיפר לממשלה שכבר היה מסע ומתן, הממשלה הופתעה לשמוע ש... פתאום האונייה מגיעה, אז ככה שגם יש את החלק של בן גוריון. לשאלתך, אני חושב שהמתחים אז היו אפילו יותר עמוקים, כי זה בשעת מלחמה, זה קבוצות מאוד אידיאולוגיות, היום יש הרבה אימותים, אבל הם פחות מאוגנים באידיאולוגיה עמוקה, ומה שנותר דומה זה באמת הפיצול והפילוג, וזה את זה בן גוריון חשב לפתור בדרך שלו, בכוח.
0: איך אתה חושב, שזה משנה שמצאו עכשיו את טלטלנה? אני התרגשתי בקטע, אבל פשוט בגלל שזה, הרגשתי משהו פרטי, אתה יודע, דש מאבא. אבל מה זה משנה שמצאו, מה הם עשו עם זה עכשיו? מה הם הציבו את זה כאנדרטה איפשהו? הרי אוניות קוברים בים, לא?
2: אז זהו, אז מה שמשנה הוא האם יעשו את מה שאת עושה, או מה שאני מנסה לעשות, וזה לדבר על הפרשה, ולחשוב עליה, ולראות... מה נכון, מה לא נכון, גם סתם ללמוד, אבל מה ש... ואז זה באמת אירוע חשוב בתולדות ישראל, חשוב להכיר אותו. אבל לדעתי או להתרשמותי, מה שהם מנסים לעשות בחשיפת האונייה, זה בעצם לקבע את הנרטיב המקורי של הפרשה, תראו איך השמאל פגע בימין.
0: כן.
2: ונתניהו אתמול אמר אפילו שאם הנשק היה נפרק, המלחמת העצמאות הייתה מסתיימת יותר מהר, שזה לא נכון, כי רוב הנשק כן נפרק, וזה גם לא הנשק שהכריע את המלחמה, אבל זה דוגמה לאיך השימוש בהצלת האונייה, נקרא לזה, או משייתה מן המים, משמש דווקא להמשך המאבק בין ימין לשמאל, ואז למה צריך אותה בכלל? כלומר, השאלה איזה תוכן אנחנו נותנים לה... לאירוע הזה, כי האונייה בפני עצמה, יש אנדרטה בתל אביב, התותח נמצא, אני חושב, בעמי בסיסי צהל.
0: כן.
2: ומה שחשוב הוא לדבר עליה, לא להקים עוד אנדרטאות.
0: וגם, אתה יודע, הרעיון הזה שאתה יכול להמציא מחדש את ההיסטוריה כל הזמן, לקבוע איזה נרטיב, וככה עכשיו, ועכשיו ככה יספרו את הסיפור. כאילו, אין איזה, אני מבינה שהאמת זה עניין בעייתי, ויש כל מיני גרסאות, אבל בכל זאת, כאילו, אפשר להתרחק מהאמת כמה שרוצים, ולהמציא.
2: נכון, עובדה למשל שבשנים שלאחר הפרשה אף אחד לא חשב בעצם להאשים את רבין, ובשנים כי רבין היה שם כקצין והוא קיבל הוראה לראות על האונייה.
0: כן.
2: רבין עצמו חשף את זה לימים בזיכרונות שלו ואמר שזה היה אחד הרגעים הקשים בחייו, הוא מילא רק את הפקודה, ופתאום בשנים האחרונות מכניסים אותו לסיפור כנבל שירה על האונייה, ולכן אם הוא ירה על יהודים, אז בוא נאמר, או שזה מוצדק, או שזה לפחות קרמטי, שיהודי רצח אותו.
0: כן, אל תתפלו אחרי זה, שמתנגשים בו בראש הממשלה.
2: בדיוק, אז זה מנרטיב חדש שנוצר לפרשה, ומצד אחד הנרטיבים החדשים משמרים אותה, מצד שני הם מרחיקים אותנו מהאמת, כי יש אמת בסיסית בפרשה הזאת.
0: נכון. אז מה, איך אתה כהיסטוריון, זה משהו שאפשר להילחם בו בכלל? עם האמת ההיסטורית? בדבר הזה שקורה עכשיו, המחול שדים סביב הדבר הזה שמצאו את אלטלנה?
2: להילחם ממש לא, את יודעת, אני מלמד את זה בשיעורים או כשמדברים או כשכתבתי, ומי ש... ואני מנסה באמת להציג את זה משני הכיוונים ולהעלות מחשבות על הפרשה הזאת מזוויות שונות. אתה לא יכול להילחם עם, את יודעת, בציבור הרחב, אם הממשלה מצליחה לטעת בו נרטיב מסוים, אבל זאת אומרת, אתה לא יכול לנצח, התכוונתי, אבל כן. המלחמה היא פשוט בלהתעקש על מה שאתה יודע ולשתף כמה שיותר אנשים בזה.
0: אלטלנה, השם של האונייה, אני רוצה רגע להתעכב על זה. הם קראו לה אונייה אלטלנה, זה שם ספרותי למדי, בגלל זה אני רוצה להתעכב על זה, כי זה נדנדה באיטלקית, וזה היה השם העת של ז'בוטינסקי. כמובן מראשי הציונות, אבל גם בוא ננחס אותו אלינו, עם כל הכבוד לציונות, סופר, משורר, מתרגם, איש ספרות. ותראה מה זה, נתנו שם כזה יפה לאונייה, ותסתכל מה, איפה, לאן היא לקחה אותנו, נכון?
2: אז יכול להיות שזה צריך להיות הלקח, לתת שמות יותר בנאליים ופחות יפים.
0: המעפילים, כן, נכון. טוב, אתה יודע, היה איזה מעבר כזה, אני חושבת, בכל זאת, בגין, נכון שהוא היה מודר בזמנו, לא אמרו את שמו, הוא היה האיש שיושב ליד חבר הכנסת בדר, נכון? אבל הוא כן הלך אחרי זה לשלטון, הוא כן היה ראש ממשלה, והנרטיב הזה שלהם נשאר מן הנרטיב של הקורבנות והמודרים, ואלה שצריכים כל הזמן להילחם על מקומם, כאילו שהם לא במרכז העשייה.
2: נכון, ופה קודם כל לא של כולם, כן? זה של קבוצה ספציפית בתוך הימים שיש לה היום אחיזה בשלטון, שבאמת מתייחסת למרות כל השנים בשלטון, עדיין מתייחסת, רואה את עצמה, כולל נתניהו, אני חושב, חלק מהקבוצה המודרת והמופלאה שהם היו,
0: כן.
2: שהם היו ככה. אבל יש לזה צידוק כמובן, את יודעת, את לא יכולה להתעלם וזו הנוכחות של ההיסטוריה עדיין בימינו, כן? זה תמיד ככה. ויש בזה גם חבל ואפילו טיפשות ועיכוב של המציאות, כי דברים שקרו, הם קרו, אבל כמו שאת אומרת, אם בגין עצמו ידע לעשות את ה... מעבר הזה, את הטרנזישן מאופוזיציונר רדיקלי למי שמנהיג את ישראל ומנסה לאחד אותה תחת המחנה המשותף של הדת היהודית, או אם בסופו של דבר הימין מצליח לשלוט במשך 15 עשורים כמעט ברציפות, אז יותר נכון לפעמים אפילו להסתכל על הצד השני בחמלה, לא רק בעוינות וברצון להמשך הנקמה.
0: כן. טוב, זה אולי אחרי הבחירות. אולי. דוקטור אבי שילון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לך.
0: להתראות.
2: ביי ביי.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, וננסה כבר לבוא אל פרשת השבוע של השבת אשר באופק, פרשת כי תבוא. זוהי הפרשה השביעית של ספר דברים, כאמור נאומו האחרון של משה, אלו הם הדברים, דברי משה, מה ש... רצה לדבר אלינו המנהיג ברגע האחרון. אני בכל פעם אומר שהמורשה שלו היא מורשה מילולית, כלומר, יש תוכן לדבריו. הם מצביעים על עולם המעשה, אבל הכוח המניע של המציאות אלו מילים. ועד כמה אתה צריך להיות עדין בהן. לפעמים אתה משתמש במילים חריפות, אבל השיקולים לגבי המילים החריפות אלו שיקולים עדינים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נמצאים בישורת האחרונה. הלא יש שיאמרו שכל השנים האחרונות היו ההכנה הזאת אל הבחירות האלה, אבל אנחנו נמצאים בישורת האחרונה. עוד רגע בחירות, ואני חושב שזה שלב שבו המילים, אנשים משתמשים בהן, בחזון נחרצות, מילים גדולות כל כך, והן זורקים אותן לחלל האוויר, כאילו זו הסחורה הזולה ביותר. הדברים. מה שאומרים, ולא היא, לפחות לא בספר העתיק שאנחנו נביט בו עתה. פרשת כי תבוא, זוהי הפרשה השביעית, המספר הזה מבחינת התודעה, יש לו מקום, כן, שאין למעלה ממנו אולי, בתודעה היהודית, זהו הזמן של השבת, וזו פרשה שעוסקת במי שבא הביתה, ואפשר לומר שהשבת, כן, היא איזה בית מן השבוע, מן העמל. והיה כי תבוא אל הארץ. אתה בא אל הארץ. בשבוע שעבר, פרשת כי תצא. אתה יוצא למלחמה. עכשיו אתה בא אל הבית. כלומר, אפשר לראות את שני הציוויים הללו. הם נשמעים ציוויים אולי ברגע הראשון, אבל אלו תיאורים. אתה תצא למלחמה. כי תצא, זה קורה, כי ככה זה קורה, כי תבוא אל הארץ. האנושי בעולם, הוא יוצא למלחמות, והוא מבקש לשוב הביתה. שני הצדדים האלה קיימים בו, ואני חושב על מי ששבו הביתה. חברים שלי, בני גילי, שאמרו שהמסע הזה לשוב הביתה, הוא איננו פשוט. לכאורה הם כבר שבו לביתם, אולי... הם יצטרכו ללכת במציאות הישראלית לעוד סבב מילואים ועוד סבב מילואים כידוע. אבל הם שבו אולי מן הקרבות הגדולים, והם עדיין בעצם בדרך, גם אם הם כבר נחו במיטתם. הם עדיין בדרך לחזור הביתה, ממה שראו מימי המלחמה. כך שלבוא הביתה זו כמיהה אנושית יסודית והיא לא פשוטה. ואולי בגלל זה, גם הפרשה מדברת איתנו על השאלה, מה אתה עושה כשאתה בא לארצך? וזו ארץ שאתה מבקש לראות בבית, אבל לא היית בה דורות, ועכשיו אתה רוצה לשוב לביתך. מה אתה עושה כשאתה שב? והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה, כן, באת אל הארץ, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה, בעצם מתארים לנו את הבאת הביקורים, אל המקום אשר יבחר, כלומר בית המקדש. אתה מביא את הביקורים, ביקורי גידוליך, אבל מן המילים הללו, אתה מיד חייב להסיק, שהדבר הראשון שאתה עושה, אחרי שבאת, התיישבת, הנה, אתה בארץ. מה אתה עושה? אתה נוטע משהו. אתה שותל משהו. כלומר, אתה מבקש להצמיח דבר מה בארץ הזאת אשר באת אליה. במקום אשר באת אליה. ואני חושב שזה נכון לכל מקום שהאדם בא אליו ומבקש שיהיה מקומו, שיהיה ביתו. מה אתה אמור לנסות? להצמיח. תנסה להצמיח דבר מה. תנסה להפריח משהו במקום הזה. כלומר, להיות מי שתורם לו. לא רק מי שלוקח את מה שכבר פרח בו, עלה בו יפה, אלא לנסות להיות מישהו שמטפח.
מישהו שעובד את הגן הזה שבאת אליו. מישהו שנותר את הכרם. כלומר, נותן משהו למקום. הלא, יש איזו נטייה אנושית, אתה בא למקום חדש, במיוחד אם אתה חושב שהוא שלך, ואתה תיקח ממנו ותיקח ממנו, כי עכשיו הוא שלך, ואני בעל הבית. אבל פה יש בעל בית מסוג מאוד אחר. בעל בית שמטפח את האדמה, שמבקש לתת לדבר מה. והמילה הזאת, השורש הזה של נתינה, הוא חוזר בפרשה הזאת. ואני חושב שזו תודעה שצריך לדעת לאמץ אותה. להיות מי שמצמיח במקום שאליו אתה בא. זאת תהיה התנועה שלך בעולם. כל כך הרבה פעמים אנחנו נתקלים במי שהם בארץ, בביתם, אבל אני חושב שהרוח שהם מביאים היא לא רוח שמצמיחה. היא רוח שמשחיתה, רוח שאוכלת. במיוחד בתקופה של בחירות, אני חושב שאחת המשימות של האדם שמתבונן באירוע הפוליטי, שמנסה אגב לא להיות בלוע על ידו לחלוטין, כי אנחנו יכולים בקלות להישאב לתוך הדבר הזה, כאילו אין דבר מלבד הזהות הפוליטית שלנו. כאילו זה השדה היחיד, אם אנחנו כבר מדברים על שדות ועל צמיחה. ולנסות להטות אוזן, להרגיש מי מהקולות, זה אפילו לא משנה, בוודאי זה משנה לכל אחד ואחד, והוא צריך לעשות את ההכרעות שלו, הכרעותיו הערכיות, אבל עוד לפני שאתה אומר, הוא בימין או בשמאל, וכל שאר הכתבים שאתה יכול להעמיד לפניך. האם הוא מישהו שמילותיו הן מילים שמצמיחות, או שהאנרגיה המרכזית שלו זה כילוי משאבים של החברה? צד אחד שורף צד אחר. ומה נשאר אחר כך? האם אתה משאיר אחריך אדמה חרוכה? אפשר לעשות לעצמך הנפשות, להשאיר אדמה חרוכה. לא זאת אנו מבקשים. אנחנו רוצים להיות אלה, שכאשר הם מרגישים במקומם, בביתם, משהו צומח.

פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה. זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר, אנו צופים לקראת שעה גדולה. זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר. חוצפים אנו גורל ביד רמה, נושאים בלב תקווה יוקדת. אנו זוכרים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת. אנו זוכרים כי יש

פנינו אל השמש העולה, שמענו את איתמר רוטשילד ואירן וייץ בגרסה שלהם לשיר הזה, מתוך הסדרה של מודי ורון, הקיבוץ. כן, ולחשוב, אפשר לדון על דרכה של התנועה הקיבוצית והציונות העובדת באופן הזה, אבל הייתה איזו תודעה של הפרחה. אני בא למקום ואני רוצה שהאדמה שאני אותיר אחריי תהיה אדמה פורחת. והשלב הבא, הצמחת דבר מה, גידלת. מה קורה אחר כך? באמת מה השלב הבא במהלך? אתה לוקח את הביקורים, על פי הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, הולך לבית המקדש, ואז יש טקס עם הכהן. אתה אומר דבר מה שמכונה וידוי ביקורים. אתה אומר טקסט על הביקורים האלה שאתה נותן. אני חושב שבשלב ראשון, כן, יש כאן את המסורת הזאת של דברים. ספר דברים, לדבר, מילים, כוחה של המילה. לא רק הצמחתי, והנה אני איש אדמה, ושבתי לארצי כדי שאוכל להיות איש אדמה, אולי עד עכשיו הייתי נע ונד, ולא היו לי אלא מילים, עכשיו יש לי את מקומי, ואני יכול, מפני שאני במקומי, לעשות דברים כאלה ואחרים. לא. לא רק מעשים. גם המילים, גם למילים יש מקום וחשיבות. ואם באת אל ארצך, אם הצמחת בדבר מה, אתה גם צריך לדעת לדבר על זה. כי אולי יש איזו סכנה שאתה תתמכר, כן, לאדמתיות הזאת. ואתה תשכח שיש גם איזה מימד של דיבור. המימד של הדיבור הוא המימד של הרעיונות. ואני חושב שהאיזון הזה הוא איזון שחוזר על עצמו בסיפור המקראי, בדבריו של משה. אתה לא יכול להיות רק דבר אחד. אתה צריך לדעת לצאת למלחמות, אף על פי שאתה רוצה לשבת בשלווה. ואתה צריך גם לדעת לדבר, לומר משהו על הסיפור שלך, אף על פי שעכשיו אתה רוצה מעשים ולא סיפורים. כי אי אפשר. אי אפשר זה בלא זה. ומה אתה אומר כאשר אתה מביא את ביקוריך? המילים הראשונות שהן מפורסמות מאוד, הן מן ההגדה של פסח, ארמי עובד אבי, וירד מצרים. ארמי עובד אבי.

אבל אני הולך עם הפירוש של אבן עזרא, שהעובד היה יעקב עצמו, ויעקב הוא ישראל. הוא אבי האומה שאנחנו קוראים על שמו. הוא הסיפור שלנו ממש. והוא ידע היטב ללכת לאיבוד, וזה נכון גם להיסטוריה שלנו, גם לעכשיו שלנו, אנחנו יודעים ללכת לאיבוד. הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ואתה מגולל פה את הסיפור ההיסטורי. וכאשר אתה מגולל את הסיפור ההיסטורי, מדוע אתה עושה זאת? באת לסמוך בביקורים, אולי תאמר, אני מודה לאל, כן, יש פה איזשהו רצון, לא להשאיר את הדברים רק ברמת המעשה, אלא גם לומר בשפתיך שאתה מודה על המציאות הזאת, שיש לך בית ויש לך חלקה לגדל בגידולים. זה גם משהו. כי יש אנשים שאומרים, יש הורים שאומרים, אני לא צריך שהבן שלי יודע לי, כשאני רואה אותו, אוכל מן המזון שנתתי לו, והאור שבפניו, בעיניו, די לי בזה. וזה אולי נכון שההורה יאמר כך, אבל הבן צריך גם לבטא במילים את תודתו. יש ערך למה שאתה אומר. וגם כאן היינו מצפים שתהיה רק תודה על הביקורים, על כך שהם צמחו. לא. יש פה סיפור היסטורי שלם, מלא תלאות, יש בו צד גם של היות אבוד כאמור. למה אתה חוזר אל הסיפור הזה? במשך שנים, המחשבה המרכזית שהייתה לי היא שאתה רוצה הקשר היסטורי. אתה באת לביתך, אתה רוצה להרגיש שאתה לא מתחיל מאפס. יש לך סיפור, אתה חלק מסיפור, אם אתה חלק מסיפור שהיו בו גם עליות ומורדות, אתה תצליח לעבור את העליות והמורדות של חייך. אתה רוצה גם צידוק היסטורי, אנחנו מכירים זאת מן המציאות שלנו. אתה רוצה לומר, אני לא באתי לכאן על דעת עצמי בלא שום קשר למקום הזה. אלא כבר יעקב, הוא בא מארץ ישראל, הוא נדד ממנה, אבל הוא בא ממנה. ויש גם פרשנים שאומרים שהרמי עובד אבי זה בעצם אברהם, אז גם אברהם הוא כבר עשה לך לך לכנען. אנחנו חלק מן הסיפור הזה. וזה באמת דבר אחד, אבל יש משהו נוסף. כשאתה מספר על עצמך, הרמי עובד אבי וירד מצרימה, ואתה מספר על כך שבמצרים, בהתחלה, היו העברים מתי מעט, והם גדלו ונתעצמו, ואחר כך כל סיפור שיעבוד מצרים, ויציאת מצרים, עד שבאת לארץ הזאת, כשאתה מספר את הסיפור הזה כך, אתה בעצם אומר, קרה משהו. הדרך הזאת שעברנו, הייתה בצמיחה. אנחנו רגילים, אני חושב, בתודעה היהודית, משך דורות לפחות היינו רגילים לדבר על ירידת הדורות. איזו תודעה כזאת שהקדמונים, הם היו על איזו פסגה שהיא מרקיעת שחקים, ואנחנו כאן למטה. ואוי ואבוי לנו. תמיד היו אגב דמויות שראו אותן כמי שחוזרות אחורה, ממשה עד משה, ממשה רבנו, לרבי משה בן מימון, הרמב״ם, לא קם כמשה. אבל איזו תודעה של ירידת הדורות. התודעה הזאת היא תודעה קיימת. בייחוד, אני חושב, היא נתחזקה במאות האחרונות. אבל היא לא התודעה היחידה. יש גם תודעה שתמיד הייתה במחשבה היהודית ובנבואה היהודית של התקדמות והתפתחות, ואתה עובר דרך, ואתה גדל, ואתה צומח, ואתה גם בדברים מסוימים משתפר ומתעלה. אנחנו מאמינים שהאדם יכול לעלות במעלה. ויהיו שם רגעים גם של איזו נפילה אחור וצעד קדימה, שניים אחורה, אבל יש עלייה. וכאשר אתה ניצב עם הפירות החדשים של חייך, אתה אומר לעצמך, כן, אני עושה פה איזו דרך, והיא דרך יפה, זו הדרך הביתה, זו דרך שנכון ללכת בה. ואפילו שיש בה רגעים קשים, הצעד הבא, יכול להיות שיהיה יפה יותר מקודמו.

רונה קינן מבצעת את בדרך הביתה של ישראל ברייט, השמחות. אנחנו עדיין בדרך, אבל אנחנו יכולים כבר להגיד שיש לנו בית, ויש הרבה עבודה בבית הזה, ויש הרבה עבודה על השדה שאנחנו רוצים לטפח בבית הזה. ובכל שנה אני חושב על העובדה הזאת, שבפרשה הזאת, פרשת כי תבוא, שרבים רואים בה בראש ובראשונה פרשת הברכה והכללה. ברכה וכללה, מושגים שכבר נזכרו בפנינו, ממש זה מכבר, בספר דברים, בפרשת ראה, יש ברכה, יש כללה, אתה צריך לראות זאת ולבחור. והנה, הפרשה הזאת מפרטת את הברכה ואת הכללה. גם מעמד הברכה והכללה, הר גריזים והר עיבל, מעמד שצריך לערוך אותו כשבאים אל הארץ, ממש באופן מוחשי, ארצי, לראות שיש ברכה וכללה. ואגב, גם הטקס הזה יש בו ערים ועמידה ויש גם מילים. לא רק דימוי שהוא דימוי כמו הר שניצב לפניך, אלא גם מילים שאתה מוסיף לזה. ובפרשה הזאת פירוט. במיוחד זכו לאנשים הפירוט של הכללות. אם אתה לא תשמע לדברי האל, כללות נוראות, מגפות, רעב, פחד. ובסוף כל הכללות הללו, ויש תחושה, כן, שזה תהליך של כללות הולכות ומחמירות, הגלות. ובכל שנה אני חושב על זה, כן, שהגלות מחכה, והפרשנים והחושבים, משך היסטוריה כל כך ארוכה, חשבו על זאת. מדוע הגלות היא הכללה הנוראה מכולן? כל מיני מיטות משונות שהוזכרו לפני כן. האם זה פחות מן הגלות, אם זה קורה בארצך? כן. יש משהו, כנראה, באנושי שצריך בית. דברים נוראים עוברים עליך בעולם, בין אם אתה בביתך, ובין אם אתה לא בביתך. אבל כשיש לך בית, אתה לפחות אומר, יש לי איזה מקום לנסות אולי להצליח מי שנותר ללקק בו את הפצעים, להשתקם. אבל אם אין לך בית, אפילו התקווה הזאת, אפילו הנשימה הזאת, הרווחה הקטנה הזאת, אין לך. אדם זקוק לבית בעולם, זה דבר כל כך בסיסי. גם הנודדים הגדולים ביותר, שרוצים, כן, בעצם לצאת חוצץ נגד ההתאהבות הזאת בבית, והם נודדים ממקום למקום, ממלון למלון, מבקתה לבקתה, ויש דמויות כאלה. אתה רואה איך הן, הדמויות הללו מנסות, בכל זאת שיהיה איזה בית, הבית יכול להיות חפץ או רעיון, שהוא יהיה הבית, הוא יהיה המקום הקבוע, זו נטייה נפשית כל כך בסיסית. והשנה, כולם מדברים על האודיסאה של הומרוס. השירה היוונית העתיקה המופלאה הזאת, בגלל הסרט המפורסם שיצא וביקש לאבד אותה. ובאודיסאה, יש רגע שאני חושב הוא מבהיר בצורה הנפלאה ביותר מהו בית. ועד כמה בית הוא דבר עמוק. אודיסאוס, המפקד הגדול שלחם במלחמת יוון טרויה, הוא רוצה לשוב לביתו. זו האודיסאה, זה המסע שלו. האודיסאה שלו, לשוב לאיתקה, לשוב לביתו, לשוב לאשתו פנלופה, לשוב לבנו טלמחוס. הוא רוצה לשוב אל הבית ואל המשפחה, ו... תלאות רבות עוברות עליו בדרך עם חייליו, ולקראת סוף המסע הוא מוצא את עצמו על האי של קליפסו. קליפסו היא נימפה, היא בת אלים, והיא יפהפייה, ויש לה אי יפהפה. והיא בעצם מצילה את אודיסאוס שספינתו, כן, נהרסת והוא נסחף. היא מצילה אותו. והיא מתאהבת בו, והוא רוצה
והיא רוצה שהוא יהיה האהוב שלה, והם יחיו חיים נפלאים, באי היפהפה, והיא יופיה הוא יופי של אלה, והיא גם מציעה לו חיי נצח, היא ממש אומרת לו, חיי נצח אני יכולה לתת לך. הוא כל הזמן רוצה ללכת הביתה, אף על פי שמתואר בשיר, היופי והעונג של האיש של קליפסו. אודיסאוס רוצה ללכת הביתה, ואני קורא מן האודיסאה, בתרגומו של אהרון שבתאי, היא אומרת לו, אודיסאוס פיקח, עדיין אתה לאות מיד ללכת הביתה אל ארצך? והשאלה הזאת שלה היא לא סתם, מפני שאם היה נשאר כאן, הוא מקים איתה את הבית, היית פטור מהמוות, היא אומרת לו. והיא יודעת שהוא רוצה לראות את אשתו, ויום יום השתוקק לה. אבל אזכיר, אומרת קליפסו, שאינני נופלת ממנה במאומה, לא בגוף ולא בחן. אין זה מדרך הטבע שנשים יתחרו עם אלות בקומה וביופי. אומרת קליפסו לאודיסאוס, תישאר איתי כאן, אני יכולה להעניק לך חיי נצח, כי אני אלה, פטור מן המוות, ואני יותר יפה מאשתך, אני אלה, היא בת אנוש. מה עונה אודיסאוס על הדברים האלה? הוא אומר לה, אני יודע את כל מה שאת אומרת, אלא שזה רצוני, אל ביתי אני מתגעגע. כל מה שאת אומרת נכון, את יותר יפה, את יכולה לתת לי חיי נצח, אחרי זה יופי כאן באי, אבל אני רוצה הביתה. אדם רוצה אל המקום שהוא מרגיש שהוא ביתו, הוא זקוק לזה. כמובן כשהוא אומר אני רוצה הביתה, בזה גלום גם, אני רוצה לאשתי, פנה לו פעולה היא לא יפה, כמוך, אבל בשבילי היא היפה מכולם, בשבילי היא יפה ממך, כי היא הבית שלי, אל ביתי אני מתגעגע. זה כל הסיפור כולו. אודיסאוס הוא גנרל גדול, יש לו ספינה מלאת חיילים, יכול היה לעצור בדרך בכל מיני מקומות, להשתקע, אבל האדם רוצה הביתה.

0: speak with Leonard. He's a sportsman. He's a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: מחיאות הכפיים ללני כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בן ניסן הכהן, שרוצה לבוא הביתה. הוא אומר, אני הולך הביתה, going home. בסוף צריך ללכת הביתה. עכשיו, כן, מהו הבית? זו שאלה בפני עצמה, אבל אדם צריך בית. הסמכות. לא רק כתבו את השורה הנפלאה, כן, בדרך הביתה, את אומרת, בסוף עוד יהיה לנו טוב, אלא גם אדם צריך בית. והם אחר כך מעמידים בספק את האמירה הזאת, אבל הם חוזרים אליה, אדם צריך בית. וזה נכון, אדם צריך בית. ואם יש תחושת בית, אפשר למצוא את התחושה הזאת אצל הנביא ישעיהו, בהפטרת הנחמה, אנחנו עדיין עם הפטרות הנחמה, כלומר, הקטע מן הנביא ישעיהו שקוראים עם פרשת כי תבוא, והוא מדבר אל ירושלים. ירושלים שהאור זרח עליה. ירושלים שהיא מקום שכולם באים אליו. מקום שכולם באים אליו גם מבחוץ. גם מי שהם לא בני ירושלים, אז בוודאי ליושביו הוא בית. כי אתה רוצה לבוא למקום שאתה רואה שמי שנמצא בו מרגיש בו בבית. ואני רוצה לומר משהו על המילים הפותחות. קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. זו הנבואה של ישעיהו, שיהיה זמן, שזאת תהיה התחושה, שכבוד השם זרח על ירושלים. ואגב, אני אזכיר את הצירוף שאני מזכיר מדי שנה, שמסיים את ההפטרה הזאת, על כל הנבואות החיוביות שבה. אני השם בעיתה אחישנה, בעיתה בעת הנכונה, יש אמרו בעת הגאולה, בעת הישועה, בעת הנכונה של הדברים הללו, אני אחיש. בעת, זה בזמנו של הדבר, מתי שהוא צריך לקרות. ודבר שהוא מוחש, הוא דבר שאתה האצת בו לקרות. אז לכאורה יש כאן סתירה, אבל היא מתיישבת בקלות רבה מאוד, כי אני חושב שאין מי שחי בעולם הזה ולא חש שלפעמים, כשדברים לא בזמנם, הם פשוט לא יכולים לקרות לא מהר ולא לאט. אם אתה מנסה לעשות את זה, כשזה לא הזמן הנכון, אז גם צעדי צו לא יועילו. ואם זה הזמן הנכון, אז יקרה מהר מאוד. באיתם הדברים מתקדמים מהר. באיתה אחישנה, כשיגיע הרגע הנכון, יהיה רגע נכון, וברגע הנכון, אתה תרגיש שהדבר הואץ. כי זאת תכונתו של הרגע הנכון, וזה... ואני חושב שזה יסוד קיומי שאנחנו יכולים ללכת איתו. ואת זאת אני מזכיר מדי שנה. ולכן השנה רציתי להוסיף משהו. על הפתיחה הזאת, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אם אומרים לעיר, גם אם אומרים למישהי, למישהו, קומי אורי, קיבה אורך. עכשיו, אפשר לומר שהאור של ירושלים הוא אורו של האל. ואני חושב, שלא סתם, יש כאן, קיבה אורך וכבוד השם עלייך זרח. האור שלך והכבוד של השם שזורח עלייך, הם דומים זה לזה אבל מפרידים ביניהם. כי אולי זאת הגאולה. מה מאפשר את התחושה שזרח עליך כבוד האל? שאתה תגלה את אורך שלך. בך יש אור. בירושלים יש אור. אור אפשרי הוא תמיד שם. אבל רוב הזמן הוא מחוסה. יהיה זמן, תהיה זריחה כזאת, שתחתיה גם אתה יכול להעיר, גם ירושלים יכולה להעיר. אור שכבר היה בה, אור שכבר היה באנשיה, אפשרות האור קיימת, ולא פעם החושך מחסה, יש איזו אפלה שמשתלטת. אבל האור קיים, ואני חושב שזה דבר מה מעודד מאוד. כבר עכשיו, גם בימים חשוכים של המציאות האנושית דהיום והמצב הישראלי דהיום, כל כוחות האור קיימים בתוך הדברים. ואנחנו ראינו אותם לרגעים, להבזקים. הם שם. זה לא אור חיצוני, וזה לא אור מלאכותי. זה מה שיש כאן. ואם זה ישנו כאן, מתישהו, זה גם יכול, וצריך להתפלל שזה עוד יאיר. יום אחד.

אנחנו שמענו את האבנים המתגלגלות, The Rolling Stones, עם Shine a Light. האל הטוב, הלוואי, שאורו יזרח עליך, כמו שזה אצל הנביא ישעיהו, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אנחנו עדיין באים אל הארץ הזאת, אנחנו עדיין מנסים להבין איך, איך באים אליה. השנים שחלפו מ-48, לא רבות הן במונחים של נצח. הנה, אנחנו עדיין דיברנו כאן, כמובן, גם על המקרא, גם על האודיסאה. יצירות מן העולם העתיק, מילים מן העולם העתיק, והן הולכות עד הנה. אז בוודאי השנים שחלפו מתשך, הן מעטות, ואנחנו עדיין לומדים לבוא אל הארץ הזאת, ואיך לחיות ביחד, ו... לומדים לימודים קשים, כן? לימודים עם טעויות, עם משגים, כי אנחנו אנושיים. אבל חלק מהאנושיות, לבוא אל הארץ, לחפש בית. ואני רוצה לסיים עם מישהו ממש חלק מהחיפוש הזה, של הבית בארץ הזאת, החיפוש העברי. חיים גורי, קראתי אותו רק לא מזמן, כשמדברים על ברכה ועל כללה, הזכרתי אז שיש לו ספר שלם, איבל, הר הכללה. ואני רוצה לקרוא ממנו, גם היום, שיר שקראתי פעמים רבות, אני חושב, לאורך השנים, עוד על הגשם. עכשיו תאמרו, אנחנו בקיץ, גם בירושלים חם, בתל אביב, אוי ואבוי. אנחנו עדיין ממש בקיץ, אבל אנחנו בזמן שתקופת החום, לאט לאט, גם על פי מקורותינו, נחלשת, לפחות לזאת אנחנו מקווים, זה הסדר הטוב. וגם, היה איזה גשם מוזר שניתח פתאום. איזה סמל ראשוני. בשיר שהקרא חיים גורי, מבקש גשם, הוא מבקש אותו עוד מתשרי, שיהיה גשם ממשי, נטול הפוגות. אנחנו רגע לפני תשרי, ואולי התפילה שלנו, שבשנה הזאת הגשם יהיה בתשרי, לא נצטרך להגיד, כבר מתשרי אנחנו מחכים לגשם ממשי. ובארץ ישראל, בארץ הזאת עצמאה למים, בארץ הזאת שצימאון, זו אחת הכללות הקשות בה. גשם, מים, הם אור, אנחנו מדברים על אור שזרח. אז אני אקרא מחיים גורי, שגם אהב את האודיסאה, וכתב עליה שירים שצריך לדבר בהם, על אודיסאוס, על איתקה שלו. אחר שאקרא מחיים גורי, אנחנו נשמע את שיין, כן, אנחנו רוצים לזרוח, דולי פרטון, שאך הלכה מאימנו, זמרת הקאנטרי הנפלאה הזאת, הלכה מן העולם בגיל 80, והשירה שלה, איתה ניפרד, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם אתם מוזמנים לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם, מאוד אשמח שתעקבו אחריי, אתם גם יכולים לכתוב לי שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו ערוץ, אש זרה, באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי, לכתוב לי גם. ועכשיו, חיים גורי, עוד על הגשם. הנה גשם ללא הפוגות שאליו התפללת החל מתשרי, והנה עוד ברקים מעליך, וכמו נענה לקולך שב ונאור הרעם הרחוק, ונזכר והולך וקרב להיות גם שלך. ירושלים של אבנים כבדות, של זיתים ושל חושך. ואתה יודע ועד, בין השמורת שנייה לשלישית, שאתה רק שתיקה ארוכה, שאתה מים רבים, שעל פניך עוברים הדברים שאינם מוטלים בספק, שהיו מעולם, שלעולם לא ימותו בך.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: שלום לכם, מאזיני התבודדות. התוכנית יצאה לפגרת קיץ קצרצרה ותחזור בקרוב. בינתיים, בשבועות הקרובים, אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסקט מבית התבודדות. איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
2: כל מה שמתחולל סביבנו, הן בהקשר הפוליטי והחברתי, והן בהקשר של המלחמה ושל משבר האקלים, כל ההתרחשויות האלה, דרמטיות ככל שיהיו, הן סימפטומים לשינוי ושבר עמוקים הרבה יותר. לא הם הסיפור הגדול של מה שמתחולל פה. לא הם הסיבות האמיתיות להתרוקנות המערכת הפוליטית מתוכן, להתפוררות הפרדיגמה של עידן הפוליטיקה שליוותה אותנו כ-150 שנה, לכלכלה העולמית הדוהרת אל התרסקות, למלחמות אינסופיות, למדינות לאום שכמעט מעצם הגדרתן, מעצם המבנה שלהן והתודעה הפנימית שעל בסיסה הן נוצרו, לא יכולות לתת מענה למשברים שמאיימים על עצם הכדור כולו, כלומר על עצם המשחק. ויש להדגיש שוב וביתר סט כי המאבק האזרחי המתחולל עכשיו בישראל, כמו בעוד ועוד מדינות בעולם, בשונה מהמאבקים במאה ה-20, הוא לא עוד מאבק בתוך מגרש וכללי משחק ברורים, שבהן מדינות הלאום הן האלוהים שעומד במרכז, ושממנו הכל יוצא ואליו הכל חוזר. המאבק עכשיו הוא המאבק על איך מגדירים את המשחק החדש, איך מגדירים את הכללים שלו, על זה בעצם במודע, או שלא במודע, נאבקים כל מי שנאבקים באמת על העתיד שלהם. כל מי שמבינים בחוש ובשכל שהאנושות ניצבת כרגע לפני פנייה, שאחריה אף אחד לא באמת יודע מה מחכה.
3: איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
4: פנינו אל השמש, העולה דרכנו שוב פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש.
2: שלום, אני יאיר אסולין, אתם על ההסקט איך נולדים מחדש. לפני כחצי שנה פרסמתי ספר בשם הזה, איך נולדים מחדש, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה. בו ניסיתי לחשוב ולברר את השאלות הגדולות של הזמן הייחודי שבו אנו חיים, ומתוכו גם הטקסט שאיתו פתחתי. עכשיו אני יוצא למסע של מפגש עם אנשים שמתעסקים גם הם בשאלות האלה. כל אחת ואחד מנקודת המבט שלהם, מתוך שאיפה להעמיק את השיחה ואת החשיבה ואת החיפוש. לא בהכרח כדי למצוא פתרונות, בטח לא פתרונות פשוטים, אלא קודם כל כדי לנסח את נקודת המבט הנכונה. ולדייק עוד ועוד את השאלות והאתגרים וההזדמנויות הגדולות שתמונות בו. פרופסור נאוה לויט בינון היא מן החוקרות הבולטות בהעמקת המבט בנפש ובמוח האנושי. מי שמתעקשת לחבר בין מדע מדויק לתבונה וחמלה, תוך מתן מקום אמיתי לאנושי על כל מורכבויותיו. מחקריה ופועלה הציבורי מנסחים מבט רדיקלי שורשי על גמישות התודעה ועל היכולת שלנו להשתנות ולרפא. ביקשתי לשוחח איתה על השאלה המרכזית של הזמן הזה, אל הצו המרכזי התמון בו, כמו כותרת הפודקאסט שלנו, איך נולדים מחדש. על הפלא הזה של הלידה מחדש, על הכלים הפרקטיים כדי לממש אותו, על האתגרים, ועל מה נדרש מהתודעה ומהנפש כדי לצלוח את מסע הזמן הזה, צינור הביוב של ההיסטוריה, כפי שקרא לו ויקטור הוגו, הסופר הצרפתי הגדול, צינור אפל ומצחין, שבסופו יכול להיות ואנו נדאג שכך יהיה גם אור גדול.

0: שלום נאוה.
1: שלום יאיר.
0: אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו באמת בכותרת הגדולה הזאת, הכותרת הגדולה שמלווה אני חושב את האנושות מאז ומעולם, והיא הכותרת הזאת של האפשרות להיוולד מחדש. גם כחוקרת מוח וגם כמישהי שעסוקה באמת בנפש האדם, כמו שאמרתי, על כל המורכבויות שלו, איך את ניגשת לאמירה הזאת, לאפשרות הזאת של הלידה מחדש?
1: אני חושבת שאם מסתכלים על ההיסטוריה האנושית מנקודת מבט קוגניטיבית, אז בעצם אפשר לראות שיחד עם המשברים הרבים הגדולים שהתרחשו בהיסטוריה, כל פעם יש לידה מחדש קוגניטיבית. כשאני מדברת קוגניטיבית, אני לא מתייחסת להגדרה הצרה של קוגניציה, אלא קוגניציה בעצם המצב התודעה שיש בו גם את היכולות הקוגניטיביות רגשיות, קשביות, חושיות, כן, כל המערכות שלנו ביחד, כן? ובעצם אחד מהדברים המאוד מעניינים זה שנראה שכל פעם שיש איזשהו משבר שאפשר להסביר אותו מבחינה מוחית, מה הכוונה במשבר, כשאנחנו חווים משבר, זה בעצם כאשר המוח שלנו מאבד את היכולת שלו להבין את המציאות. אנחנו יכולים לדבר על איך זה קורה. אבל כל פעם שזה קורה, בעצם אנחנו רואים התפתחות של, בשפה, בוא נגיד, שלי, פסיכוטכנולוגיות, כן? שזה בעצם כמו סוג של שדרוג מערכת ההפעלה, שמאפשרת להתקרב מחדש למציאות, להתקרב מחדש לעולם, בעצם לייצר סוג של מסגרת חדשה או פריים חדש שדרכו המוח מסתכל על המציאות. אני בכוונה ככה מדברת את השפה המוחית, כן. כרגע. וכשאנחנו בעצם משנים פריים, אז אנחנו גם משנים את העולם, ובעצם נולדים מחדש. או יכולים לפגוש את העולם בצורה אחרת, לפגוש אחרים בצורה אחרת, ליצור מסגרות חדשות, דרך המבנים המשותפים שאנחנו עושים כאשר המוחות שלנו מסונכרנים, ואז אנחנו בעצם יכולים להיוולד מחדש. וזה בעצם, אפשר לומר שהעברים הקדמונים, הנביאים, עוד לפניהם השמנים, הנצרות, הסטואים, הפילוסופים היוונים, המיסטיקנים, המדע, כן? המערבי, זה כל פעם היה בעצם איזה, זה היה פסיכוטכנולוגיות שנועדו לעשות מה? בעצם לסגור את הפער בין הניסיון של המוח שלנו לחזות את המציאות, החוויה שאנחנו לא מצליחים לחזות, שזה בעצם חוויה של משבר, ואז בעצם הפסיכוטכנולוגיות האלה, זה היה שדרוגים של מערכות ההפעלה, כדי שנוכל לסגור את הפער, ולהתאים את עצמנו מחדש, בעצם לאפשר חיזויים משודרגים יותר של המציאות.
0: ואיך בעצם קורה התהליך הזה מבחינה מוחית? מה קורה במוח?
1: אז אחד מהדברים ככה באמת מדהימים או המרגשים שבעיניי קורים היום בעולם של מדעי המוח, זה שאנחנו שינינו פרדיגמה, אפרופו, אגב, אני חושבת שהשינוי פרדיגמה הזאת היא קשורה גם כן לתהליך של הלידה מחדש, כי הרבה זמן, כשאני למשל הייתי במכון ויצמן בתור סטודנטית, אז הפרדיגמה המובילה הייתה שהמוח הוא מחשב, ואנחנו בעצם מנסים להבין את מערכות האינפוט ומערכות האוטפוט ואת האלגוריתם שיש שם באמצע. אבל באיזשהו שלב התחילו להבין שזה פשוט לא מחזיק מים המטאפורה הזאת, האנלוגיה הזאת. ובעצם עברו לאנלוגיה חדשה, והיא שהמוח שלנו מערכת חיזוי. זה מערכת שבעצם כל הזמן, היא לא רק קולטת את העולם, אלא היא מנסה כל הזמן לנבא ולחזות מה קורה עכשיו, מה יקרה בעתיד, מה חשוב, מה מסוכן, במי אפשר לתת אמון, מי אני ומה עליי לעשות.
0: כלומר, אם נגיד מתרגמים את מה שאת אומרת לבני אדם בכלל, את אומרת, בני אדם הם לא, וזה מתחבר לשיחות שהיו לנו פה גם אפרופו באמת הבינה המלאכותית, הם לא מכונות או הם לא מחשבים משודרגים, אלא הם בעצם, אנחנו מסתובבים בעולם כל הזמן ומנסים לחזות, כולנו.
1: נכון, ואנחנו עושים את זה, איך אנחנו חוזים את זה, אנחנו לא נולדים עם מערכת חיזוי אחת, אלא אנחנו בונים מודלים בעולם, והמודלים האלה הם תלויים בניסיון, בחוויה האישית שלנו, בחוויה של הקולקטיב שאנחנו גדלנו לתוכו, בשכונה שגדלנו בתוכה, בחינוך שקיבלנו, בסיפורים ששמענו וקראנו, בחשיפה שלנו לחוויות וניסיונות של אחרים. ולכן כל אדם יש לו בעצם את המודלים שלו הספציפיים, וגם מודלים קולקטיביים שקשורים לקולקטיב שבו אנחנו גדלים. ובעצם עם המודלים האלה אנחנו מנסים לפרש את המציאות באמצעות, בעצם אפשר ככה לומר שבעצם הדרך של המוח שלנו לעשות את החיזוי של המציאות זה דרך לולאות. לולאות של קשב, רגש, פרשנות ופעולה. אז ככה, מה שאני מצפה דרך החיזוי שיקרה, ישפיע על איפה יהיה תשומת הלב שלי ומה אני אקלוט. איפה שתשומת הלב והקשב שלי ישפיע על הרגש שלי, התגובה הרגשית שלי. התגובה הרגשית שלי תשפיע על הפרשנות שלי. הפרשנות שלי תשפיע על הפעולה שלי. הפעולה שלי תשפיע על מה אני מצפה שיקרה ברגע הבא. ואז בעצם יש לנו פה לולאות. לולאות כאלה מאוד משמעותיות, שדרכם אנחנו בעצם פוגשים את המציאות. כאשר הדברים עובדים כמו שצריך, או כאשר, בוא נגיד, התרבות, מה התרבות עושה? התרבות אמורה לעזור לנו, לעזור לקבוצות, לארגן את המודלים המשותפים לניבוי המציאות, ולכן הלופים האלה, הלולאות האלה, אמורות ככה לתת לנו פידבק שהדברים מסתדרים, כי כל פעם אנחנו מתקרבים יותר ויותר למציאות, אנחנו לא מופתעים. בעצם, מה זה הפתעה? הפתעה זה כאשר אנחנו, כשיש פער בין הניבוי לבין האינפוט, בין התגובה של המציאות אלינו. כשאנחנו מופתעים, כשאנחנו מרגישים ניכור, כאשר אנחנו מרגישים לא בבית במציאות, הדברים לא מובנים לנו, אנחנו מרגישים חווה של התפרקות, אנחנו מרגישים שאין לנו שפה משותפת עם האחרים במציאות, זה סימן שמשהו במודלים שלנו הפסיק להיות מסוגל לחזות את המציאות, כי זה לא אמור לקרות לנו הרבה הפתעות.
0: שמבחינתנו זו טרגדיה.
1: זה טרגדיה, זה חשיכה, חוויית חשיכה, כן? כי מה זה, אם אנחנו היום מבינים שהדרך היחידה שלנו לראות משהו, זה כל כך רדיקלי, שהיום התיאוריות המובילות של המוח אומרות, אתה לא יכול לראות משהו בלי שכל המוח שלך יעשה לזה פרדיקציה. אז כשאני לא מצליחה לעשות לזה משהו פרדיקציה, אז אני חוויה של חשיכה. נכון, ואני חושבת שזה מאוד מתאר חוויות של תקופות של קרייסיס, של משבר.
0: אותו דימוי באמת של הצינור הביוב של ההיסטוריה, של האפלה הזאת.
1: נכון.
0: שאני חושב שכולנו מרגישים את זה ממש על בשרנו.
1: כן, וזה הסימן, זה הסימן של מה שקורה עכשיו, זה סימן שהמודלים שלנו, המודלים שלנו האישיים והקולקטיביים, הפסיקו לנבא בצורה טובה את המציאות. וזה הרגעים שבהם בתוך החשיכה הזאת, כן? מה המוח שלנו יודע לעשות בצורה מאוד טובה ואדפטיבית, רק זה לוקח קצת זמן, לבנות מודלים חדשים. וזה הבריאה החדשה שאתה מדבר עליה. אבל זה לוקח זמן, כי הוא לא יושב, אין שם איזה איש קטן שיושב ואומר, טוב, צריך לבנות מודלים חדשים. זה יושב על ניסוי וטעייה. זה יושב על מצבים של הצלחה או כישלון.
0: אבל האם זה מיד, מבחינת הקוגניציה, מיד ברגע שיש חושך, זה מתרגם אני צריך לבנות מודל חדש, או שיש, כמו אני חושב שאנחנו רואים במציאות שלנו, פושבק לחוויית החושך, או איזו התכחשות, לזה שבעצם החושך הזה הוא לא חושך, ואיזשהו ניסיון להסביר למה אין שינויים גדולים, ולמה המודל עדיין כן עובד, למרות שברור לנו שהוא לא עובד, אותם פערים שאנחנו מכירים אותם, בטח בדיונים על פרדיגמות, כמו אצל תומס קון ואצל אחרים, אבל אני חושב ברמה האנושית הכי בסיסית, החוסר יכולת להכיר בשבר, כתנאי הכרחי בכלל להתחיל את התהליך של יצירת מודל חדש.
1: אם המודל הלולאתי הזה, כן, המודל הזה של החיזוי והעבודה הזאת עם הלולאות יכולה באמת לייצר מצב של בני אדם מצליחים לעשות דברים מדהימים בעולם, יש לה גם, כמו כל דבר, גם את נקודות החולשה שלה. ובעצם אנחנו יכולים להגיע למצב שדווקא העבודה הזאת בלולאות יכולה להסתבך ולגרום לכך שהלולאות נסגרות על עצמן. אוקיי? זאת אומרת, הקשב למשל, הקשב מצטמצם, כשהקשב שלי מצטמצם, למשל, במצב של סכנה, במצב של איום, במצב של טראומה, אוקיי? הקשב מצטמצם, הרגש מתעצם, הפרשנות נעשית נוקשה, הפעולות שנעשות מנסות לחזק את אותו מודל ראשוני, ואז אנחנו בעצם מגיעים, נכנסים למצב שיש חוקר בקנדה,

0: יש גם כל מיני תהליכים חברתיים שהרבה פעמים יכולים לחזק את העיבוד הטפילי הזה, הפרזיטי הזה. בדיוק כמו שווירוסים יכולים לתפוס מחשב ובעצם לגרום למערכת הפעלה שלו לעבוד בכיוונים אחרים, או אותו דבר וירוסים על הגוף שלנו, כן? גם
1: לא,
0: גוף.
1: אני חושב שכאילו דווקא אני מרגיש, זה תמיד אני חושב שספרות מלמדת אותנו מאוד מאוד חזק, שזה לא... שהתגובות, שהדבר הכי נכון כלפי התגובות האלה הוא לא לשפוט אותן. נכון. קודם כל להכיר בהן.
0: נכון.
1: יש משהו גם במושג הזה של העיבוד הפילי, שהוא כאילו שיפוטי קצת. ואני אומר, אני חושב אני אפילו לא יודע אם זה טפילי או לא בהכרח, כמו שזה ברור שזה לא משרת אותנו. בתוך התהליכים או בתוך הזמן, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים היום, עוד לפני שמייצרים סיפור חדש, הוא כמו שאמרת, הוא תהליך ארוך ומורכב, שזה רק בסוף הדרך מקבלים תורה. זה היכולת להכיר בכלל. בהבנה שהלולאות האלה לא עובדות.
0: אז פה אתה כבר מדבר על הפסיכוטכנולוגיות שמאפשרות לנו להשתחרר מהדבר הזה. המילת הפילית פה היא באמת נשמע, יכולה לשמע כמו שיפוטיות, אבל הכוונה פה יותר שבעצם, כיוון שאין שם איש קטן שמנהל את כל הסיפור הזה, אז הטפיליות פה היא בעצם העובדה שבעצם משהו יכול לנצל את אותו מנגנון מדהים של המוח שלנו, שאפשר לנו להגיע לירח, לנצל אותו או לתפוס אותו ולהכניס אותו לאיזושהי ספירלה שהולכת ולוקדת אותנו. והדרך באמת, אם אתה, אני חושבת שאפשר גם לדבר על הדוגמאות שזה בעולם, כן? זאת אומרת, כן. אנחנו רואים בקצוות של נגיד של הקשת הפוליטית, אפשר לראות בעצם גם בקצה אחד וגם בקצה השני, מצב שבו שבו בעצם יש סוג של התעלמות מחלקים גדולים של העולם, ויש איזשהו שכנוע או חוויה שאני מבינה מאוד מאוד את המציאות, כי אני מסתכלת עליה דרך פריזמה מסוימת, אני את כל הפרשנות אני עושה דרך הפריזמה הזאת, גם את הפעולות, ואז הדברים נראים מאוד מסתדרים, כן. ויש חוויה, דווקא שם הרבה פעמים אין את חוויה של משבר, נכון?
1: נכון.
0: אבל זה בעצם, זה בדיוק את הפיליות של המערכת, שבעצם אומר, בעצם לא מאפשרת לראות את הדבר הזה.
1: בעצם את אומרת שבזמנים של משבר, מה שקורה, זה שמצד אחד יש את מי שחווים את המשבר, והם באמת במשבר, והם מתחילים בתהליך של בירור וחקירה, ולראשונה אולי בחייהם הם הכירו בזה שהם בכלל חיים בתוך פרדיגמה, ושיש להם איזו מסגרת כזו, אבל היא התעררה והם מסתכלים עליה. אבל מהצד השני, אפרופו באמת השיחה שלה, איך נולדים מחדש, יש כאלה שהוודאות שלהם דווקא מתחזקת.
0: נכון.
1: בגלל שהסקופ הולך ומצטמצם, אז הוודאות הולכת וגדלה. ואז כן. נוצר בעצם המאבק בין האלה שהכל עכשיו הרבה יותר ברור להם ממה שהיה ברור להם לפני, לבין האלה שאומרים שום דבר לא ברור.
0: אפשר גם מתוך ההסתכלות הזאת להבין למה הרשתות חברתיות הן בעצם מראות את המצב. כי אנחנו כולנו מסתובבים בתוך מין בועות כאלה, שנותנות לנו את האשליה, שאנחנו מקבלים פידבק, שכאילו צמצנו את הפער למציאות. אבל אנחנו בעצם לא רואים את כל חלקי המציאות האחרים, שבהם האופן שבו אנחנו מפרשים את הדברים, ומנבאים את הדברים, רחוק מאוד מהאינפוט האמיתי שמגיע. וזו אחת אני חושבת, האתגרים הגדולים של התקופה, זה שאנחנו צריכים להתמודד עם הרשתות החברתיות, שמייצרות את הבועות האלה, אלגוריתמים, ובעצם מאוד מקשות על בני אדם, גם אנשים שהיו רוצים לדעת, שהיה חשוב להם להיות אנשים ערים בעולם, מתקשים לראות בעצם את העיבוד הטפילי הזה.
1: מעניין, נשתמש במושג הזה ערים, ואחד הדברים שאני עסוק בהם לא מעט, זה באמת השפה שהפקרנו. והמושג הזה של ערות, של הווק בעצם, הוא מושג שהפקרנו. כלומר, יש משהו, אני חושב שגם בשיח הרשתות החברתיות, שוודאי יש עליהם הרבה ביקורת והרבה מה לומר, אני חושב שאנחנו כאנשים, כתולדה של אנשי המאה ה-20, או חצי השני של המאה ה-20, הגענו עם שריר מאוד מאוד חלש, כדי לראות את הדברים שאת מדברת עליהם.
0: נכון.
1: הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה.
0: נכון.
1: כלומר, הרשתות במובן הזה הן גם סימפטום אולי, לעובדה שאנחנו פשוט מאוד חלשים בהסתכלות המורכבת הזו, ביכולת באמת לשאול שאלות יסוד, כן? מי בכלל דמיין שיש מציאות אחרת חוץ מהמציאות שבה חיינו, שכשזה מתערער ועוברים באמת מהמה לאיך, איך מגדירים את המשחק בכלל, אז אין לנו כלים להתמודד עם הדבר הזה. יש לנו מעט מאוד.
0: נכון, אבל בעצם יש לנו כלים, רק שאנחנו צריכים לחזור אליהם.
1: נכון.
0: כי בעצם לאורך כל ההיסטוריה, בני אדם, כמו שאמרנו, פיתחו פסיכוטכנולוגיות. פסיכוטכנולוגיות בהגדה.

0: הדרה, זה בדרך כלל כלים קולקטיביים או תרבותיים, שיודעים להניע את הקשב, את מערכות הרגש והביסות הרגשות, את מערכות הפרשנות, כן? כדי שניכנס מחדש, או בוא נגיד יותר נכון, לצאת מהלופים שהקורסים מתוך עצמם, ללופים החדשים, או ללופים הבריאים, או ללופים המתרחבים אל המציאות. ולכן, אתה יודע, אם אנחנו הולכים לנביאים, כן, אז בצורת הסתכלות דרך העיניים הקוגניטיביות, אז הנביאים הם בעצם היו, היו מפעילים פסיכוטכנולוגיות קולקטיביות, שהיו באים ואומרים, היי, אתם לא שמתם לב, אבל בעצם השדה הרלוונטיות שלכם כרגע, שהוא מתייחס, אתה יודע יותר טוב ממני, אבל מתייחס בכבוד רגב מדי לכוח, להשפעה, לתקסים מסוים, לסוג מסוים של תקסים, ולא מתייחס לעניים ולמסכנים ולהיבטים המוסריים שלכם, אז זה אומר שמשהו בקשב שלכם, בלופים, בחיזוי, כן, כרגע התעקם, בבקשה, תחזרו לכוונות המקוריות ותפתחו מחדש את הקשב, תפתחו מחדש את שדה הרלוונטיות הקולקטיבי, זה בעצם מה שהנביאים אמרו. הבודה, כן, הבחור שהתעורר, ההוא שהתעורר, כן, זה הפירוש של הבודה, של בעצם, אני חושבת שהוא, ממש אפשר לומר, הוא היה הבין את ההבנה הזאת שאנחנו מבינים כחוקרי מוח, הוא הבין את זה באופן אינטואיטיבי, כי בעצם אפשר להגיד פסיכוטכנולוגיות, הפרקטיקות שהוא פיתח, או שהוא הציע, שכמובן התיישבו על פרקטיקות שהיו עוד הרבה לפניו, אבל הוא עשה לזה פיינטונינג, הייתה הבנה שבאופן אינטואיטיבי, שיש את העיבוד הטפילי הזה, שהולך ומצמצם, כתוצאה מכך הדבר הזה מגביר סבל, כי אנחנו בעצם לא מרגישים שיש לנו אחיזה בעולם. אני רגע פותחת סוגריים, ואני רוצה להגיד משהו חשוב. בעצם, כאשר אנחנו כאשר המערכת הזאת עובדת בצורה מיטבית, אנחנו מרגישים שיש לנו אחיזה בעולם, כי אנחנו פועלים על העולם, והעולם מגיב אלינו, המציאות מגיבה אלינו, לא רק המציאות המצומצמת שלנו, בתוך השבט שלנו, בתוך הבועות שאנחנו נמצאים, בכל מקום שאנחנו נהיה בעולם, אנחנו נפעל על העולם, והעולם יגיב כמו שאנחנו מצפים, כמו שהמוח חוזה. זה חוויה של אחיזה טובה בעולם. תחשוב על בעצם באמנויות לחימה, נכון? האחיזה הנכונה מביאה הרבה שליטה ויכולת בעצם לנהל את הכוח שלי ושל האחר בצורה מיטיבה. אז אפשר ככה להסתכל במטאפורה של האחיזה הזאת בעולם. כאשר אנחנו בעצם מאבדים את היכולת חיזוי, האחיזה הזאת מתרופפת, והדבר הזה מייצר מצוקה מאוד גדולה, כי יש פער בין החיזוי לבין האינפוט שהעולם נותן לנו, הפער הזה מפעיל את מערכות הסטרס, כי מערכות הסטרס באות ואומרות, אני לא יודעת להגיד אם ברגע הבא אני אהיה בטוחה, אם ברגע הרגע הבא הוא, אין שם סכנה, אז אני כבר מכינה את עצמי, וצריכה להיות מוכנה להתמודד עם סכנה מאוד גדולה. מערכות הסטרס פועלות, ואז אנחנו מרגישים סטרס ולחץ וסבל, ובעצם מה שאותו בודה, אותו נסיך סידרתה הבין, כשהוא ישב שם בשעות רבות של מדיטציה, הוא בעצם התחיל להבין שאם הוא מכוונה נכון את מערכות הקשב, הרגש, התפיסה, הפרשנות והפעולה לתוך לופים שמאפשרים לו אחיזה טובה במציאות, בעצם הדבר הזה מצמצם את הפער, מצמצם את טעות החיזוי, ולכן מצמצם את הסבל. זו הייתה ההבנה העמוקה שלו, כן? ולכן אני חושבת שהסיבה שדברים כמו פרקטיקות, כמו מיינדפולנס, שהם בעצם נגזרות של ההבנות והתרגולים שפותחו, הם היום כוח רלוונטיות, בגלל שהם באופן ישיר עובדות על מערכות הקשב, רגש ופרשנות שלנו.
1: זה מעניין, אני לוקח מהדברים המרתקים שאמרת, את ההבנה, אני חושב, תדייקי אותי אם אני אומר את זה נכון, שיש זמנים, בזמנים היציבים, בזמנים שהלופים עובדים, בעצם אני חושב, אחד האתגרים האנושיים הגדולים הוא המיקוד. כשאתה מרגיש בטוח, אתה צריך לדעת במה אתה מתמקד בתוך הלופ שעובד.
0: מה רלוונטי, מה חשוב.
1: מה רלוונטי לך.
0: נכון.
1: ואז פתאום מגיעים הזמנים שלנו, ופתאום האתגר הכי גדול הוא הפך המיקוד.
0: נכון.
1: הוא ההרחבה, הוא היכולת לפתוח את התמונה כמה שיותר רחב. כשזה מנוגד לגמרי, אני רואה את זה הרבה בעבודה עם ארגונים, מנוגד לגמרי לכל האתוס הארגוני, התאגידי של המאה ה-20, שאמר, איך אנחנו ממקדים את העובדים שלנו, את העובד, תהיה ממוקד במה שאתה עושה, ופתאום הסקיל הכי חשוב הוא דווקא להיות עמוק, לא ממוקד אלא עמוק, רחב, להגיע לשורשים של הדברים, ויש איזה כמעט מאבק, אני חושב, בין שתי הנקודות מבט האלה.
0: נכון, אבל כן צריך לומר שגם בעולם הארגוני, היום הפרקטיקות המובילות, כמו תיאוריות U, פרקטיקות שפותחו ב-MIT, הן דווקא יושבות על המקום הזה, נכון. שאתה מתחיל עם זה, שאתה מכוונן את מערכות הקשב, הרגש, התפיסה, הפרשנות, מאפשר לעצמך גם להיות מסוגל רגע להשתחרר מהמודלים, מהמודלים שלך, שזה בעצם כל מה שאתה יודע על העבר של הארגון שלך, להיות בהווה לרגע, בלי העבר, שזה קצת, זה אפשרות להשתחרר מהמודל, נכון? ואז לנסות מתוך המקום הזה, לחוש יחד עם אחרים, את שדה הרלוונטיות החדש. זה ממש ככה, הפרקטיקות היום שמאוד מאוד צוברות תאוצה, אני גם רואה פה בארץ.
1: אני חושב שהן מתחילות להיכנס פנימה, אבל עדיין בין האתוסים השונים,
0: כן.
1: יש את המתח הזה מאוד מאוד חזק, והרעיון הזה של התתמקד.
0: נכון.
1: כן, מול ההבנה, שאני חושב שגם בינה מלאכותית מלמדת אותנו באופן מדהים, שהתפקיד של בני אדם הוא לא להתמקד, בטח לא בזמנים כאלה.
0: בדיוק, אני חושבת שזה חשוב ממש נכון. להגיד את זה. בזמנים שבהם יש יציבות,
1: אז ניקוד הוא האתגר הכי גדול.
0: ושהתרבות באמת מצליחה לארגן את המודלים, ואנשים מסכימים על אותם פרשנויות וחיזויים של העולם, זאת אומרת, אם אתה ואני מסתכלים על הדברים באופן דומה, ואנחנו יכולים לשתף פעולה, אז אנחנו מרגישים שמשהו עובד לנו, אז אתה באמת יכול להתמקד, אתה יכול לעשות זום אין, אתה יכול באמת להיכנס יותר ככה כמו שאתה אומר, מה אני יכול לעשות, נכון? אני חושבת, אצלך זה, מה...
1: לא, זה בזמנים של מה, נכון? כן,
0: בזמנים של מה, יותר בדואינג, נכון? ואני חושבת שמה שבאמת נדרש בזמנים שבהם פתאום הפסיכוטכנולוגיות האלה, התרבות, לא מאפשרת לנו לעשות פרדיקציות משותפות טובות, אנחנו בעצם צריכים לעשות זום אאוט, לפתוח מחדש את תשומת הלב והקשב, להיות מסוגלים לנהל רגשות, כי כבר אמרנו שרגשות משפיעות על הפרשנות שלנו, אז כמה זה חשוב לנהל רגשות, כן? ואני חושבת שאחד מהדברים שאני רואה הרבה, זה שאנשים הרבה פעמים חושבים שהם נהלים רגשות, אבל הם עובדים, הם ממשיכים לעבוד עם הפרשנות השכלית, אפילו בעברית, אגב, יש, באנגלית אומרים sense making, ובעברית אומרים לעשות שכל.
1: כן.
0: שזה מעניין. אולי אתה יודע מילה יותר טובה, אבל לא צריך למצוא מילה יותר טובה, sense making. ושכל, זה לא הדרך הטובה, כנראה, לעשות, להבין מה רלוונטי ומה חשוב, בתקופות שבעצם אותם מודלים של השכל בעצם כבר קרסו.
1: אני מאוד מסכים עם זה, אני חושב, אני רוצה כן לחזור לקוגניציה, ככה אנחנו מתקדמים בשיחה שלנו, ושוב לשאול על הרגע, הוא שבעיניי הוא אגב הרגע, הוא הרגע הכי חשוב במקום שבו אנחנו נמצאים, והוא האתגר הכי גדול, וזה הרגע הזה שבו אתה מכיר שעלולות לא עובדות. ואז מה אתה עושה, ומה הקוגניציה עושה בהקשר הזה. כלומר, לי ברור, מנקודת המבט שלי, שהאתגר המרכזי בנקודה הזאת היא לעשות את מה שאני קורא לו קניבליזם עצמי. שזה אקט שהוא אקט באמת מאוד עצוב ומורכב ואפילו טרגי. לוותר על הרבה מאוד דברים, על הדברים שהיה קשה לוותר עליהם, על הדברים שהם באמת משורש זהותך, כדי לאפשר לתהליך החדש לקרוא. שאלה אם זה מה שקורה גם בקוגניציה.
0: אז אני חושבת שבאמת היכולת, אחד מהדברים קרו במהלך ההיסטוריה האנושית, מבחינה קוגניטיבית, שאגב, אני חושבת שיש אנשים שטוענים שממש העברים הקדמונים היו אולי הראשונים שניצלו את זה, זה בעצם היכולות של המטה-קוגניציה. להסתכל על המחשבה, להסתכל על ההתנהגות שלי, לראות בעצם את הנחות היסוד ואת הפרשנויות שהן לא מיטיבות, למשל מבחינה מוסרית, כן? בעצם היכולת הזאת היא להביא קשב אל המחשבה, אל הנחות היסוד, אל הפרשנויות, זה בעצם, אתה קורא לזה קניבליזם עצמי, אני קוראת לזה הרחבת, או באמת היכולת שלנו לעדכן את המודלים, המודלים הפנימיים.
1: אני תמיד מתעקש על המושג הזה של הקניבליזם עצמי, למרות שהוא...
0: כי אתה מרגיש שצריך לשחרר משהו.
1: לא, לא, קודם כל, כי אני מרגיש שזה רגע קשה.
0: כן.
1: זה רגע שמצריך לעשות את הדבר... הבלתי נתפס, אני כן. חושב, לבני אדם, וזה באמת לאכול את עצמם במובן כן. מסוים.
0: כן, זה, כמו, זה כמו שילדים, שיש את המשחק הזה, שאתה המנקי, איך אומר זה, סולם, רגע ברכה לי המילה ושטה, כמו קופיף, צריך לעבור
1: משלב לשלב.
0: משלב לשלב, נכון? ויש את הרגע הזה שרגע לפני שאתה בשלב הבא, אתה צריך לשחרר את השלב הקודם, וזה באמת מאוד מאוד מפחיד, כי זה בעצם רגע של חשיכה, נכון? וזה באמת מאוד מאוד מפחיד, ואתה בעצם בא ואומר, בקניבליזם העצמי, אתה בא ואומר, אי אפשר, חייבים בעצם לעבור דרך איזשהו שלב מאוד מאוד קשה.
1: לא, כי אני מקשיב לשיחה שלנו, ואני מסתכל גם על הרצף של הפודקאסט הזה, ואני ככה על תגובות של אנשים מהספר, ועל כל המכלול. אני מאמין שהזמן שלנו זמן באמת עם הזדמנויות אדירות, ואפשר לעשות בו דברים, והשיחה שלנו עכשיו מגלמת לבני אדם באמת את היכולת לקחת חלק ביצירת הלולאות החדשות, שזה דבר שהוא mind blowing בהרבה מאוד רמות.
0: המודלים הפנימיים שמניעים את הלולאות, כן.
1: וגם המודלים החברתיים החיצוניים, נכון. וגם המון המון דברים, פתאום אנחנו כן. באמת, התפקיד שלנו והאתגר שלנו הוא לנסח כללי משחק חדשים.
0: נכון.
1: אני חושב, שלנו, של הילדים שלנו, אבל זה פה. ואל מול הדבר הזה, תמיד חשוב לי, עם השנים למדתי להבין את החשיבות של זה, להדגיש שזה לא רק יפה וכיף וזורח,
0: כן.
1: אלא יש פה, זה ממש מלחמה.
0: כן.
1: זה מאבק, הלידה מחדש היא מצריכה גם עמדה מוסרית, אגב, מאוד נכון. חזקה, אבל גם עמדה קיומית שבאה ואומרת, אנחנו יוצאים למלחמה הזאת של הלידה מחדש, כי אחרת, אני חושב שאז נופלים ללופ הזה, ללופ הטפילי.
0: נכון. וזה ממש, אני אומרת לסטודנטים שלי שזה, אנחנו באמת בזמנים שבהם אנחנו נצטרך לעשות עדכון גרסה, והעדכון גרסה הזה, כרגיל, הוא תמיד צריך לעבור דרך איזה כזה dark night כזה, כן? דרך איזשהו חשיכה וקושי מאוד גדול, ושהקושי הגדול הזה, זה הוא גם סימן לדבר הזה, ואתה אפילו לוקח את זה ואתה אומר, לא יהיה אפשר לעשות את התהליך הזה בלי שאנחנו נעבור דרך חוויה של חרדה, של דאג, של פחד, אולי אפילו של חוויה של חוסר אחיזה בעולם, שאנחנו בעצם מאבדים אחיזה. אנחנו בעצם מאבדים אחיזה לפני שאנחנו נוכל לתפוס את האחיזה הבאה. ואני כן רוצה לומר שאני חושבת שאני לא אומרת את זה, אני לא הראשונה שאומרת את זה, אני בעצם ככה חלק מקבוצה שהולכת וגדלה של חוקרי קוגניציה, מוח ופילוסופים, שבעצם ואומרים, בעצם צברנו עד כה הרבה מאוד פסיכוטכנולוגיות ממסורות וויזדום שונות רבות וגם המדע, וכל פעם בעצם כאילו הלכנו על אחת, או שאפילו מסתכלים על זה, הזרמים המיסטיים יש להם פסיכולוגיה אחד, הבודיסטים יש להם אחת, המדענים יש להם אחת אחרת, ובעצם כנראה שאנחנו בתקופה שבעצם אנחנו נצטרך לעשות איזושהי אינטגרציה של הרבה מאוד פסיכוטכנולוגיות, כן, אנחנו נצטרך אקולוגיה שלמה של פסיכוטכנולוגיות, כדי שאנחנו נוכל לעשות את המהלך שאתה מדבר עליו ולצלוח אותו, כיוון שהאתגר הוא באמת מאוד מאוד גדול, כיוון שבעצם מה שקורה זה שכל פעם שבני אדם הצליחו לצלוח את המשבר, לפתח פסיכוטכנולוגיות, לשדרג את מערכת ההפעלה שלהם, הם בעצם, התוצאה שזה גם היה שהם סיבכו את העולם עוד. ובעצם אנחנו הולכים ומסבכים את העולם שלנו עוד ועוד ועוד, כל פעם, עד כדי שאנחנו בעצם צריכים עכשיו, כנראה אקולוגיה של של הרבה מאוד הפסיכוטכנולוגיות שלנו, גם הדברים שפותחו בכיוון של המיסטיקה, שאפשר לדבר על המשמעות הקוגניטיבית של זה, גם הפילוסופיה, גם כלים של המיינדפולנס הבודהיזם, גם הכלים של המדע, כל הדברים האלה נצטרך לגייס אותם בשביל שנוכל ביחד לצלוח כחברה את המשבר הנוכחי.
1: אז אני אגיד רק שאני חושב שכל החלוקות האלה הן חלוקות שאנחנו נחשב את זה נקודת המבט שאנחנו באים איתה, של אנשים שגדלו בזמנים של מה, אבל אנחנו רואים דווקא בזמנים של איך קודמים במאה ה-16, במאה ה-19, שהכל באמת נמס, או כל הנקודות מבט התפוגגו אחת לתוך השנייה, ופתאום מדענים נהיו גם קצת מיסטיקנים, ופתאום כל הערבוב הזה שאת מדברת עליו, שאני ממש מסכים שהוא הכרחי, הוא חלק ממה שאני חושב אנחנו צריכים ללמוד לחזור ולעשות.
0: כן.
1: לערבב בין נקודות מבט, לערבב בין דברים כדי לאפשר לדבר החדש להיווצר. כן.
0: ואני רוצה רק לומר שאני מרגישה שאנחנו בזמנים מאוד מרגישים, אם אני רגע שמה את כל הקשיים של התקופה, כי גם המדע, גם מדע פיזיקה, גם מדע ביולוגיה, למי שעוקב, מתחיל להגיע למקומות שלעשות את הגשר, נגיד, לעולמות הרוח, כבר לא כל כך קשה. זה לא שני עולמות שהם כל כך נפרדים. מדענים מאוד מאוד בכירים מדברים על תופעות ודברים שפותחים, בוא נגיד, הרבה סקרנות אל מה זה הקיום, מה זה הנשגה, האם יש דבר כזה, משהו שהוא מעבר, המעבר הזה. ואני חושבת שבאמת, אם כל אחד מאיתנו באמת יסכים, כמו שאתה אומר, לעשות קצת מהקניבליזם, אני אקח את הביטוי שלך, הקניבליזם העצמי, אנחנו המדענים, כן, שאולי ככה קצת ניכנס לעמדה קצת יותר ענווה, לגבי גבולות הפסיכוטכנולוגיות שלנו, וגם אנשים של כל מיני מסורות רוח, גם שם צריכה להיות ענווה, ובאמת ההבנה שאנחנו צריכים להתחבר ביחד, אולי במאה ה-16 זה יכול להתבטא, להתגלם בבן אדם אחד, אני חושבת שהיום זה כנראה אנחנו נצטרך אקולוגיה של אני קודם זה wise elders כאלה.
1: תמיד זה אקולוגיה, אני חושב.
0: תמיד.
1: אני חושב שפשוט אולי היום יותר קל לראות, כי יש פלטפורמות שבהן אתה רואה את החיבור הזה יותר בפשטות. תודה רבה, פרופסור נאוה לויט בן נון.
0: תודה רבה. על השיחה הזו.
2: איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולי.
1: הגענו לסיומו הזמני של המסע הזה בעקבות הספר שלי, איך נולדים מחדש, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה. מסע שמעצם הגדרתו ביקש ומבקש להיות רק פתח למסעות רבים ולשיחות רבות. מסע שביקש בעיקר להיות שאלה גדולה, ברור, להצביע על הזמן הזה, על הייחודיות שלו, על האתגרים וההזדמנויות הגדולות שיש בו. לפני סיום ולפני קטע מתוך הטקסט איתו בחרנו לסיים את הספר, ואיתו אנחנו בוחרים לסגור גם את העסקת הזה. אני רוצה להודות למי שאפשרו למסע הזה לקרות. לנדב אלפרין שערך אותנו, לטל נרונסקי שהיה על ההפקה, לטל ניסן שעזרה לנו הרבה, לתומר מיכלזון מנהל כאן עסקתים וכאן תרבות, לעידו תמריס המנכ״ל הרדיו, ולמשתתפים הנוספים במסע הזה. פרופסור יואב שואם, פרופסור אמנון רז קרקוצקין, לרב אברהם מרדכי גוטליב, לפרופסור נאוה לויט בן נון. מטרת העסקת הזה בדיוק כפי שהיא מטרת הספר, כמו שהטבענו על גבו, הוא לעבור מיד ליד ולחולל שינוי. כל אחת ואחד מכם שותפים לדבר הזה.
2: איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולי.
1: לאיש שכתב לי שהוא מבין לגמרי את הניתוח על סוף עידן הפוליטיקה, ושהוא רואה ומרגיש את זה, אבל מפחד, חסר אונים, כתבתי שאני שותף לחוסר האונים שלו, לאי הידיעה. כתבתי לו שאין לי יכולת להציע כרגע פתרונות קסם, שאין לי יכולת וגם לא יכולה להיות, להשקיט את אי הוודאות, את תחושת הריק. שזה בדיוק הזמן שבו אנחנו נמצאים, שזו בדיוק התחושה. שכל מי שמבטיח פתרונות קסם, מוליך בכחש שסופו עוד פעם התרסקות. אחר כך כתבתי לו שיש רק דבר אחד שאני יודע, והוא שלהאחז בעבר רק כי חוסר האונים של העתיד מציף, זו הטעות הגדולה ביותר. כתבתי לו שהיכולת לסמן את מה שכבר ברור שלא עובד, לגדר את הסיכונים, לנסות ולהבין את ההקשר שבתוכו חוסר האונים הזה פועל, אלה הדברים היחידים שאנחנו באמת יכולים לעשות בזמן הזה. לפעמים כתבתי לו, היא העשייה כביכול, העצירה, ההתבוננות, שאלת השאלות, היא העשייה האפקטיבית והחזקה ביותר. שומרנו מן העושים אשר גבורתם המעשים, ציטטתי לו את השורה האלמותית של נתן זך, בתוך שיר לימים הנוראים. העושים שגבורתם היא המעשים ולא המחשבה או ההתבוננות, הם המסוכנים ביותר. אלא שהכמיהה לפתרונות קסם בזמן הזה, למשיחים במובן השטחי של משיח, לפעולות מיידיות, הדיבור הכאילו מפוקח, קונקרטי, זה אבי אבות הכישלון החברתי בישראל היום. בשיח הזה חסר הסבלנות שלא מבין את הערך הקריטי של תהליך, של הביקורת, של ההטלת ספק, של השאלות, שבז לכל זה, ששואל שוב ושוב, אבל מה אתה מציע? בשיח הזה רק מי שאין לו באמת מה לומר, שמצטט גביעות של רעיונות ישנים, מתקיים. כמו אותם אנשים שמתעקשים להעמיס בכלים את המייבש המקולקל, כרם הביאו להם מייבש כלים חדש. הצחנה שתצוף ברורה מאליה. חייבים להבין שהסתובבות סביב הישן, ההיאחזות המחשבתית בו, מחלישה את הציבור ואת האפשרות שלנו ליצור בעתיד מסגרת שתשמור על החירות והכוח שלנו. אזרחים חלשים אף פעם לא יצליחו להיאבק על החירות שלהם. המטרה הראשונה של כל מי שאכפת להם מהמקום הזה, היא לדאוג לכך שהאזרחים עצמם, לא הרעיונות, לא האידיאולוגיות, יהיו חזקים. שיהיה להם אוויר לנשום. אוויר שרק בעזרתו הם יוכלו, בסוף אולי, להוליד את כולנו מחדש.

0: פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה. זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר, אנו צופים לקראת שעה גדולה. זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר.
1: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
2: כן, כן. העובדה שאנחנו מזהמים את המים שלנו, וזה משפיע מאוד על מי ששוחה בהם, היא לא חדשה. אבל מה קורה כשאותם מזהמים הם תרופות וסמים? מחקר חדש בחן מה קורה לדגי סלמון שצורכים בעל כורחם קוקאין, והמשמעויות לא כל כך חגיגיות. תסחי איתנו נגד הזרם עם הרבה יותר מדי אנרגיה, כנראה, הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אז מה קורה לדגים שלוקחים בטעות סמים?
3: או, אז קודם כל, כמו שאמרת, זה לא חדש שאנחנו מזהמים את הסביבה, נכון? אנחנו יצורים מאוד מאוד, איך נקרא לזה, פעילים. כן. אנחנו מייצרים הרבה מאוד חומרים. אנחנו לא תמיד מתחשבים בסביבה שלנו, והסביבה שלנו מזוהמת בכל מיני חומרים. אבל כשחושבים על מזהמים, לא חושבים בדרך כלל על תרופות או על סמים. ובני אדם צורכים כל מיני חומרים באמת שהם ככה פעילים ביולוגית, חומרים פסיכואקטיביים, תרופות וסמים שהגוף שלנו מפרק אותם. ואז השאריות של החומרים האלה, זה לא שאנחנו הולכים וזורקים אותם לנהר הקרוב, או ככה למקורות המים שלנו, אלא הגוף שלנו מפרק אותם, ושאריות של החומרים האלה, ותוצרי פירוק של החומרים האלה, מופרשים בשתן, בצואה שלנו, נאספים למערכות של טיפול שפחים, שגם הן מנסות לנקות, כלומר, הכוונה כאן היא טובה, אנחנו מנסים לנקות ככה את המים לפני שאנחנו משחררים אותם חזרה לסביבה. חלק באמת אפשר להסיר אותם ומסירים אותם ככה מהמאגרים האלה, אבל לא את כולם. וככה אנחנו מגיעים למקורות המים שלנו, למקורות מים טבעיים, כל מיני חומרים שלא נועדו להיות שם. זה לחומרים שבמקור הם נועדו כדי להשפיע על מערכת עצבים של בני אדם, ואז בכמויות מאוד מאוד קטנות החומרים האלה פוגשים בעלי חיים שיש להם מערכת עצבים שבנויה על עקרונות מאוד מאוד דומים, ופה מתחילה הבעיה. עכשיו, המחקר הזה שנספר עליו היום זה מחקר שמתמקד בעיקר באמת בקוקאין ובתוצר הפירוק שלו, שזה בנזואילקוגנין, שזה גם חומר ביולוגית, ולחומרים שגילו אותם במקורות מים עיליים ברחבי העולם, אפילו בשפחים, במקורות שמגיעים משפחים מטופלים, ומדדו ריכוזים ככה מאוד מאוד יפים. באוסטרליה מדדו ריכוזים של 3,000 ננוגרם לליטר של קוקאין, ועוד משהו כמו 22,000 ננוגרם לליטר של תוצר הפירוק שלו.
2: אני חייבת רגע להתעכב לנקודה הזו, כי אני תוהה באמת כמה, כלומר, הכמויות שאת אומרת מודה, אני לא כל כך מצליחה להבין, לכמת אותן. ואני אומרת, האם זה לא טיפה בים? כלומר, הים הוא גדול, הנהר הוא גדול, יש הרשפע של מים, אז את רוצה להגיד לי שאיזה ננו קטנטן של סם, של קוקאין, באמת יש לו עד כדי כך משמעות?
3: אז זאת באמת כמות, קודם כל, זאת באמת כמות מאוד מאוד קטנה. באמת, זה באמת כמות קטנה, וזאת כמות קטנה שאפילו אני אומרת, באמת כשמשחררים אותה למים בשפחים, אנחנו אומרים, זה נורא קטן, זה בסדר.
2: אני אפילו אומרת, בשפחים בטח יש עוד כל כך הרבה צרות ודברים אחרים, שאני אומרת, אולי הטיפ-טיפה קוקאין, אולי זה אפילו יעזור להם, סתם, לא באמת, אבל אני אומרת, אני שואלת כמה זה...
3: זה פחות יעשה להם נעים, כשהם מתים מכל השאר.
2: את יודעת, הם ירוצו ממש מהר, ממש. אבל אני תוהה באמת כמה זה משמעותי הדבר הזה.
3: וזה בדיוק המחקר הזה, כי באמת זה כמויות מאוד מאוד קטנות, והן כמויות שאנחנו יכולים אפילו להגיד ככה בגישה של בני אדמים, זה זניח. אבל זה בדיוק מה שהמחקר הזה מנסה לברר, האם הכמויות הקטנות האלה, שאני אומרת לך 3,000 ננוגרם, זה הרי ממש מעט 3,000 ננוגרם, האם יש לזה איזושהי השפעה? כי בסופו של דבר, כל דבר שאתה עושה, כל חומר שאתה משחרר לסביבה, יש סיכוי שיש לו השפעה שאתה לא רואה אותה. וזה בדיוק מה שמנסים לבדוק כאן. Mm-hmm. והנקודה החשובה כאן זה שזה לא איזה שם, שהחומרים האלה הם לא רק נוכחים במים. כלומר, זה לא ששחררתי עכשיו חומר שלא נעים לדגים. אלה חומרים שהם פעילים ביולוגית, כי קוקאין משפיע על מערכות תקשורת במוח. על מערכות, על חומרים כמו דופמין וסרטונין, וזה שולט בהתנהגות, זה שולט בתנועה, זה שולט ברגש, נגיד, בזהירות על דגים, והמזהמים האלה, כמו קוקאין, יכולים ממש לשבש התנהגויות של בעלי חיים בטבע, למרות שהן בכמויות כל כך קטנות, וזאת בדיוק הייתה השאלה. עכשיו, במחקרים קודמים כבר ראו שקוקאין יכול להצטבר ברקמות של בעלי חיים ימיים, בעלי חיים ימיים, כלומר גם במוח, ולשנות התנהגות, ובדקו את זה על סרטנים מאוד מאוד פשוטים, דפניות, שאנחנו ככה מכירים אותם, הם נורא חמודים, וכשהם נחשפים לקוקאין רואים שהם שוחים יותר מהר. ומפגינים גם התנהגות כזאת שהיא יותר נטילת סיכונים ופחות אכילה. כלומר, זו התנהגות שהיא נשמעת, אוקיי, אז היא שוחה יותר מהר, מה הסיפור?
2: אז אני גם, אני אומרת, היא נשמע לי אפילו יעיל.
3: או, אבל זה משבש, כי כל דבר קטן שאת משנה בהתנהגות של יצור חי, את אולי משנה את היכולת שלו לשרוד בטבע, את היכולת שלו להתמודד עם כל מיני סכנות, ואת לא באמת יודעת מה את משנה ומה את משנה בהתנהגות שלו. ומה שהם עשו כאן, הם רצו לראות, בגלל שהם ראו כבר שקוקאין יכול להסתדר ברקמות של בעלי חיים ובמוח ולשנות התנהגות, אז במחקר הזה הם רצו לצאת מהמעבדה, כי בדרך כלל אתה עושה את המחקרים האלה במעבדות, אתה עושה את זה באקווריום, ורצו לצאת אל הטבע ולראות מה קורה באמת בטבע, איזה השפעה יש ליצורים האלה כשנמצאים בסביבת המחייה הטבעית שלהם. אז הם בחרו כאן את הסלמון האטלנטי, שאנחנו מכירים אותו, שהסלמונים הם באמת דגים שאנחנו מכירים אותם, והם יצורים שמתחילים את החיים שלהם באזורים גדולים, ויוצאים לנדידה, ולכן ההתנהגות שלהם היא התנהגות חשובה מבחינה גם אקולוגית, ונגיד גם כלכלית, כי זה מין שאנחנו נעזרים בו כדי לשרוד ולהתקיים ולאכול וליהנות. עכשיו, זה מין שגם ככה נמצא תחת לחצים סביבתיים, יש להם שינוי אקלים, ויש להם סחרים, ויש להם שינוי של בתי גידול, ויש להם גם זיהומים מכל מיני צורות, ומחלות ודייג, ורצו לראות האם גם החומרים האלה, שכמו שאת אומרת, מה קצת טיפונת ננוגרמים של קוקאין,
2: כן.
3: מה זה עושה. ומחו 105 דגי סלמון צעירים יחסית, שהם גיגלו אותם באיזשהו אזור סגור, וחילקו אותם לשלוש קבוצות, והם שמו להם שתלים שמשחררים בגוף שתל קטן, לשחרור איתי של החומרים האלה של קוקאין ושל בנזואיקוגנין, תוצר הפירוק שלו. קבוצת הביקורת, הם שמו שתל שלא משחרר בכלל חומר, כדי לראות האם השתל עצמו יש לו איזושהי השפעה.
2: בגלל המשקל שלו, בעצם ההתערבות ההזרה בגוף.
3: בדיוק. והם שמו להם גם איזשהו שתל, איזשהו משדר אקוסטי קטן, כדי לעקוב אחריהם, ובאזור הזה שהם עשו את המחקר, שזה אגם טבעי גדול מאוד, שנמצא אי שם בשוודיה, פיזרו ככה את הסלמונים, ופיזרו בכל האגם, המון המון מקלטים כדי לראות איפה הדגים האלה מסתובבים. עכשיו, כשהם שחררו אותם, מהרגע שהם שחררו אותם למים, מהמדגה אל תוך המים, הם התחילו ככה, הם נעלמו, לא ראו אותם יותר, וכל מה שהם ראו זה מין מסך כזה, זה נורא יפה התמונה של זה, עם נקודות. ומתחילים לראות את הפיזור של נקודות, וכל נקודה מספרת לנו סיפור אחר, האם זה דג שרק שמו לו שתל בלי כלום, האם זה דג ששמו לו את החומרים, ורצו לראות מה זה עושה. עכשיו, הם ראו שברגע שהם שחררו אותם למים, הם כולם שחו נורא נורא מהר, כי ברגע שאתה משחרר ככה דגים, אחרי שהם היו כל כך הרבה זמן סגורים, הם נורא נורא פעילים ונורא נורא מסתובבים, וכולם זזים הרבה. אבל אז הם ראו שלמעשה, מהר מאוד, הדגים, הדגי ביקורת, היו מאוד מאוד ככה בהתנהגות זהירה כזאת, יותר ביתית. הם לאט לאט המרחקים של השחייה שלהם נעשו יותר קצרים, הם נשארו קרובים יחסית לאזור שבו שחררו אותם, אבל הדגים שנחשפו לחומרים, בעיקר כאלה שנחשפו לתוצרי הפירוק של הקוקאין, המשיכו לזוז ולזוז יותר. והאפקט הזה היה הרבה יותר חזק ככל שהזמן התקדם, כי בחודש השני של הניסויים שחו פי 1.5 יותר מהדגי ביקורת, ואחרי חודשיים הם כבר שחו פי 2 יותר מדגי הביקורת, כלומר, הם שחו הרבה יותר, והם השתמשו אחרת במרחב. כלומר, הפיזור שלהם מראה שבמקום ללכת לסתום ליד נקודות מרוכזות באגם, ליד נקודות השחרור, הם ככה תופסים אזימותים ושוחים הרבה הרבה יותר רחוק, למרחקים שהם 12 קילומטרים יותר מדגי הביקורת.
2: שזה כן. הרבה מאוד. אנחנו כמובן, אנחנו מדברות על חשיפה מתמשכת לחומר, נכון? זה לא חשיפה חד פעמית.
3: אז הוא חשיפה מתמשכת לחומר איטית מאוד וכמויות קטנות מאוד.
2: מייקרודוזינג, מה שנקרא.
3: האם החומרים האלה גם מצטברים במוח?
2: כן.
3: כן. כלומר, ברגע הם שוחררו בגוף הם רוצים, אז הם עשו את הבדיקה, וראו שבאמת החומרים האלה, השתלים, לא היו רק איזשהו סימון. הם ממש יצרו חשיפה ממשית, הם מצטבר במוח, ויוצר חשיפה ממשית של מערכת העצבים לחומרים. עכשיו, אחד הממצאים היותר מעניינים במחקר, זה שדווקא תוצר הפירוק השפיע יותר מהקוקאין עצמו. עכשיו, זה חשוב, כי תמיד בדיונים סביבתיים אומרים, לא, זה לא החומר האמיתי, אין קוקאין במים. כמות היא מאוד מאוד קטנה, אבל תוצרי הפירוק הרבה פעמים, בגלל שהפירוק הוא איטי יחסית, התוצרי הפירוק הרבה פעמים, הריכוז שלהם הוא הרבה יותר גבוה מהחומר עצמו. וזה מטריד מבחינה אקולוגית, כי אם תוצר הפירוק משפיע בצורה ביולוגית, בצורה כל כך חזקה, אז יוצר לנו איזושהי השפעה שאנחנו, קשה לנו לצפות אותה. ותנועה של דג אולי נשמע לאנשים תנועה שהוא שולי. אבל דג, התנועה שלו קובעת איזה מזון הוא ימצא, איזה טורפים הוא יפגוש, עם איזה פרטים אחרים הוא יבוא במגע, האם הוא יזדווג ויעמיד צאצאים חדשים, האם הוא ישרוד בטבע, האם הוא יצליח להתרבות, איך הוא יתרבה. עכשיו, אם חומר מזהם גורם לדג לשחות יותר מדי, להתפזר רחוק יותר, בעיקר דג שהאורח החיים שלו תלוי בנדידה, זה אולי משנה את סיכוי ההישרדות שלו. יכול להיות שזה משפר את סיכוי ההישרדות שלו, אנחנו לא יודעים, וחשוב להגיד שהם לא מצאו הבדל בהישרדות בין הקבוצות השונות.
2: כלומר, לא הייתה יותר תחלואה או תמותה בקרב הדגים שנחשפו לחומרים.
3: והמאמר לא אומר קוקאין הורג סלמונים. הוא אומר משהו הרבה יותר עדין, אבל הוא כן מדאיג, כי החומר הזה פעיל, הוא לא הורג אותם, הוא כן משנה את הדרך שבה הם חיים, זה מאמר שככה מרים דגל קטן בגוונים של אדום, ואומר, שימו לב, יש חומרים שאנחנו לא מסתכלים עליהם, כי כמו שאת אומרת, זה לא הבעיה הגדולה שלנו, אבל יש לו השפעה שאולי אנחנו ככה מפספסים, ולאורך זמן אנחנו נראה את התוצאות שלה.
2: כן, אנחנו מתמקדים בחומר עצמו, ופחות, ולא חושבים מספיק על כמה שגם התוצרי לוואי שלו הם משמעותיים, אולי אפילו יותר. וכמובן, אם אנחנו חושבים עלינו, אנחנו במרכז, בני האדם, כשזה נוגע לדגי מאכל, אז כמובן שאולי החומרים האלה עוד בטעות התגלגלו אלינו בחזרה, וזה כמובן גם צריך להדאיג מאוד.
3: ונתחיל לשחות רחוק יותר.
2: כן, בהחלט. תודה ששחית איתנו למרחקים האלה, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום טוב, ותודה רבה על השיחה הזאת.
3: ביי.
1: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אז כן, אילן בחוכמתו, כשבנינו את הדמות של מירי, אז בראש שלנו, אני, במאי, ואני ודני, ואמרנו, אוקיי, בוא, שים פאה כמו שצריך, נארגן חציצים, נוריד שערות וזה, ואמר, לא, לא, לא, זה ככה. אני מה שאני, ואני רק שם את הדברים. ובהתחלה אמרנו, תקשיב, זה לא יכול לעבוד. מבחינתנו תמיד היה בראש דמויות בז'יז'ינה, מזה וזה, ולא דברים שכאילו... והוא הבין משהו שלא הבנו אותו בהתחלה, שהוא נרמל משהו שבקהילת הלהט"ב נורא אהבו, שפתאום זה הפך את זה ליותר ויותר קונצנזוס. זאת אומרת, גם אנשים שהם באים ממשפחות, מה שנקרא, יותר שמרניות, או אפילו דתיים וכו', היו באים ואומרים, תקשיב, מירי, זה גומר אותנו מצחוק, אנחנו נורא אוהבים אותה.
2: תשמע, הוא בחיים לא עשה בלקפייס.
1: והוא לא עשה בלקפייס בעצם לדמות, שזה הגאוניות שלו, ששוב, אני כבמאי בהתחלה לא ראיתי את זה, כי אני דרשתי, אמרתי לו, לא, אתה חייב לסדר את זה, והוא אמר לי, לא, לא, זה הקטע. ורק ממש, הרבה שנים בדיעבד, הבנתי את הגאוניות של הדבר, ואת מה שזה נרמל, גם עבור הקהילה, שזה מדהים, כי זה פשוט נתן להם ביטוי, ונתן להם מקום, והפך את זה לפן ולהומור. וברגע שההומור הוא נוגע בצורה מדויקת וחמה, לא שחלטנית מדי, חמה, שזה היתרון שיש באחד העם, אז זה עוזר נורא לשבור את הקרח.
3: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
4: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
2: אני גילי איזיקוביץ'.
4: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות המשפיעות ביותר על התרבות הישראלית.
2: בצוות התוכנית, עמרי קפלן שעורך ולהיצדוק על ההפקה, גיא בן וייס על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: אחד העם אחד היא כנראה המקרה המוקדם והמרשים ביותר של ויראליות בטלוויזיה הישראלית. אף אחד לא חשב שהדמויות שלה יהפכו לגיבורות תרבות ושכמה ממטבעות הלשון שהיא טבעה ייכנסו ללקסיקון הכל ישראלי, אבל זה מה שקרה. קרה, אבל לא ממש מההתחלה. בהתחלה, קיץ 2003, הייתה סדרת טלוויזיה מלאה בדמויות קיצוניות ובדיחות בוטות, שבה כולם אמרו את הדברים הפוגעניים ביותר והמשיכו לחיות זה לצד זה בשנאה ובנחת, באותו בניין רגיל.
1: ברחוב סתמי בין עוד רחובות ניצב לו מגדל בין 5 קומות, ומי גר במגדל בקומה הראשונה גזענית איומה, בעצם גם בקומה השנייה, גם בשלישית, גם ברביעית.
0: מה עם הפנטאוס?
1: גם בפנטאוס שיש שם 2, אני חושבת. נמצאים איתנו היום אורי גוטליב וארז בנרוש, האורחים שלנו, וכמובן גם יהודית היקרה.
0: כן,
1: תגידו לפני,
0: פה.
1: יהודית, שלום. תגידו לפני שנתחיל, איפה נמצא רחוב אחד עם? אחד. בעצם.
2: בעצם בצילומים את מתכוונת.
3: גם באמיתי?
2: באמיתי הוא בבבלי שם איפשהו. לא?
3: לא, באמיתי הוא בתחילת נווה צדק.
0: לא.
2: אה, זה אחד, לא, זה אחד העם אחד, זה תל אביב.
1: לא, זה אני יודעת.
0: תל אביב, קירות הבעלי.
1: זה רציני ביותר היום, כן.
0: קירות הבעלי אמרנו או פתח תקווה, או חולון.
2: לא, לא.
0: חולון הייתה הפבוריטית שלי.
2: בבלי אנחנו עשינו ארוחות צהריים בפארק הירקון שם, רמה גבוהה.
1: אוקיי, שם צילמתם?
2: שם צילמנו.
3: שם בעצם היה בניין.
1: אבל איפה, כאילו רעיונית, איפה?
3: אז האמת שזה בבניין ילדות שלי. בראשון לציון, ברמת אליהו.
1: אמרתי לך ראשון.
3: בניין רכבת, קלאסי כזה. לא, לא, בניין רכבת, קלאסי, שכונת מצוקה, מה שקרה קלאסית של שנות ה-80, ובאמת הרבה מאוד דמויות ואנשים שבאו באמת ממקבץ מכל העולם, כולם בבניין אחד, שזה מדהים. מקומה לקומה זה עדה אחרת ועם אחר וכו', וזה
1: לא הייתה לי השראה. ומעניין שזה גם עדה אחרת, משום שהרבה פעמים השכונות הן היו באמת קצת עדתיות פעם, כאילו.
3: נכון.
1: כאן היה שכונה של פולנים, כאן היה של...
3: אבל אצלנו ממש, מתחתיי הייתה ארגנטינאית, מעלינו היו רומנים, אחרי זה פולנים, הודים, בצד השני בולגרים, היו עיראקים, פרסים, בכניסה השנייה לבניין, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה היה כזה מין מגדל בבל, כי לא כולם הבינו אחד השני, אז המאבקים והעולם הזה של חיים ביחד במיץ' אחד של השני בדירות קטנות, היה מאוד ההשראה של אחד העם.
0: כי רותה ואני, כשאמרנו על מה בעצם הסדרה, חוץ מזה שהיא מצחיקה מאוד, אז אמרנו, זו סדרה על הגזענות הישראלית.
1: על ישראל, למה גזענות? זה בלתיין הגזענות.
0: יש בזה משהו.
3: היום אנחנו יכולים להגיד שזה ככה, אני כן חייב להגיד שהתחלנו את הפיצ' הראשוני, ואחד העם בעצם התחיל, שאני וגוטליב התחלנו לעשות גגים מצחיקים בתוך הסט של שוטטות. היינו ככה בין לבין...
1: שוטטות הייתה הסדרה הראשונה.
3: כן, והיינו קצת משועממים שמחכים לצילום ולתאורה וכו', והיינו מתחילים לעשות דמויות, וככה רובן נולד שם ועוד כמה דמויות, ואז אמרנו, די, חייבים אחרי שוטטות לעשות איזה כיף, רק כיף, רק כיף מערכונים. והתחלנו.
2: כן, ובהתחלה שראינו את הכתובים, זאת אומרת שהתחלנו לכתוב, ואסף ועוד אנשים ככה הגיבו לזה, הסתכלו על זה. אסף, אני מתכוון, אסף הרי שעבד איתנו שם, אז היה כאילו הוא היה באליטה. ואנחנו פתאום הסתכלנו על הטקסטים האלה, והם היו נראים לנו מאוד עממיים, כאילו מאוד מטופשים בגדול, אבל כיפים במיוחד. אז כאילו, אז זה היה קצת מוזר לעשות את זה בהתחלה, כי זה באמת היה קצת מטופש.
1: נכון, גם במיוחד אחרי שוטטות, ששוטטות זה היה מין מטה, זה הייתה סדרה שכאילו הסתכלות על עשיית הטלוויזיה.
3: נכון.
1: אוקיי, אז אני נראה לי שאנחנו נשמע קטע.
0: אנחנו פשוט לשמוע קטע ראשון.
2: יפה.
3: אתה בשל?
4: מה כל הטררם הגדול? יש ערבים שהם עושים אחלה שמן זית.
5: סליחה, גברת, זאת הכללה. לא כל הערבים עושים אחלה שמן זית.
6: בדיוק, אני אומר לכם רבותיי. ייכנס ערבי אחד, ותוך שבועיים יהיה פה סניף של הג'יהאד האיסלאמי במעלית. אני מכיר את הערבים, אני גדלתי איתם.
7: באמת, לא שמנו לב שאתה דומה להם ככה.
6: אל תיתנו לסקנה הזאת למסור שטחים. אסור לתת להם מפתחות.
8: רגע, רגע, רגע, חבר'ה. למה לשלול? למה לשלול? זה בסך הכל, זה יכול לקרב לבבות. במה הוא עובד הערבי הזה? הערבי שלך. הוא בטח איזה בעל מקצוע, אלי נולדים בכלל עם שפחתל ביד. מי יודע, אולי הוא יוכל לשפץ לנו את חדר המדרגות.
6: אני אומר לכם, ערבי ייכנס פה לבניין ואני שובר לו את העצמות, נשבע לכם בחיי יהודית.
8: מזרחי, חתיכת בבון פרימיטיבי, תשב ותשתוק, שמעת אותי, אתה לא מבין שהוא יכול להיות חבר שלך בכלל. תוכלו לשחק ביחד במשחק האווילי הזה שלכם, ששבש.
1: מזרחי, סליחה, ארז, אתה יכול לספר לנו, אני חושבת שזאת הייתה אקספוזיציה מאוד טובה לדרי הבניין, נכון? מי שאנחנו שמענו עכשיו, רוצה לספר לנו מה שמענו?
3: שמעתם ישיבת אספת ועד בית שהייתה מתקיימת במקלט, שזה כן סיפור אמיתי מהבניין שלי שהייתי נער, שהשכנים כל כך לא סבלו אחד השני ואף אחד לא היה מוכן להריח אחד השני בבתים, וגם הבתים היו קטנים ואלה לא אוהבים את הריח של האלה ואלה מהבישולים, אז היה אמור בו במקלט. עכשיו המקלט זה היה ממש מקלט קטן כזה, ושם הם מתכנסים לעשות ישיבות ומחליטים כן או לא, אז ממש זה היה זכור לי כאירוע מכונן. כן, זה אקספוזיציה טובה לדמויות, כי זה בדיוק היה כך, זה כאילו הגזענות, זה להגיד את הדברים בפנים, כאילו על השולחן, את הכל. בהתחלה לא קיבלו אותנו טוב באחד העם, כאילו בתקשורת, וזה חשבו שאנחנו כאילו רק בלבל הטיפשי. אבל בדיעבד, כמו שאמרת בהתחלה, שזה כן סדרה על גזענות, שמדברת בעצם על כל הדברים האלה, שהיום יותר קל לפתוח את זה.
0: אז עוד שנייה אנחנו נמשיך ונדבר גם על זה, אבל אני חושבת שאולי הגיע הזמן להגיד כמה מילים על האורחים שלנו.
2: בסדר גמור. אז אין לי בעיה, לא, אנחנו האורחים.
3: אנחנו האורחים.
0: אתם האורחים שלנו.
2: כן, כן.
0: ולמי שמאזין לנו, ואולי יהיה לו חפוף, אז אורי גוטליב הוא קומיקאי, שדרן רדיו, מנחה טלוויזיה, שחקן ששיחק בשורה ארוכה של סדרות ישראליות, מעניין של זמן, בטח מזכירים לך את זה בלי סוף, נכון?
2: בטח, חופשי. שהיה לי שיער, כל הדברים האלה, כן, בטח.
0: ושוטטות ועוד ועוד, הוא זכה בשני פרסי אופיר, והנחה, והשתתף, וכמעט כל תוכניות הסתירה שעל המסך, מלילה טוב עם אסף הראל, דרך מועדון הסטנדאפ, ועד התוכנית של שי שטרן, בכאן 11, שמשודרת גם עכשיו.
2: ממש עכשיו, בימי שישי.
0: נכון.
2: כן, כן. וגם אני עושה פה תוכנית.
0: נכון, אתה עושה פה פודקאסט.
2: בטח, אני עושה פה פודקאסט.
1: אבל לא רצינו להזכיר, כי אתה מתחרה שלנו.
2: יופי, אז אל תזכירו.
3: זה טוב.
1: ארז בן ארוש, הוא שחקן.
2: זה מעניין.
1: במאי, קומיקאי ותסריטאי, שבין השנים 2011 ל-2018, שימש כסמנכ"ל התוכן של רשת.
0: אתה גם חליפה.
1: כן, לא רק צחוקים כאן.
0: לא רק פרצוף יפה.
3: כן, את רואה?
1: הוא התחיל את דרכו בקומדי סטור, והוא היה מנחה בערוץ הילדים, הוא יצר ושיחק באחד העם אחד, וגם אחרי זה גם בספינוף, אחד העם 101, וגם נוכלות, שזה גם הוא יצר וביים, וגם זה סוג של ספינוף, נכון, של הסדרה הזאת.
3: זה ספינוף לא יצרתי, רק ביימתי, מי שיצרו זה אילן ויעל פוליקוב.
1: אילן פלד ויעל פוליקוב, בשנה שעברה יצר וביים את תוכנית הטלוויזיה מי זאת?
8: מי זאת?
1: בהמשך הפרק היום נדבר איתו גם על העניין הזה של הומור על ושל נשים, אבל לפני כן?
0: זה קצת הפתיע אותי לשמוע שהכל התחיל מהבניין שבו אתה גדלת, כי אצלי בראש, הכל התחיל מאיזה פינג פונג שאנשים עשו ביניהם, והתלכדו כל מיני צמדים שהתלכדו. אני יודעת שענת מגן שבו ואילן פלד היו צמד בזה. ואני יודעת שהיו עוד שחקנים לאורך הדרך, מן הנחתי שהכותרת גג הזו של הבניין המשותף הייתה משהו שצץ בהמשך. אני קצת מופתעת שאתה...
3: את צודקת שהכל התחיל דווקא מחברות ומדברים שעושים כיף. כי התחלנו אני ואורי.
0: ואתם עשיתם את רובן ואמרם, גם אמרם צץ אז?
3: כן, הלבן של אמרם נולד בכלל בצילומים בשיח עם אחד הסאונדמנים, שכל פעם הייתי מחכה, כי הוא עושה מלאי תורה, והייתי אומר לבן, אני רוצה לבן, לבן, לבן. סתם, זה חיים משהו אחר לגמרי.
0: הגדר חביב עליי ורות התעיד ממה שאכלתי לתורש זה... אין כמו השבת.
3: כן, שזה מין... זה פרודיה טובה על האנשים האלה שהיו באים לבית הכנסת של אבא שלי, בכל שבת, ורובם היו בתים בעייתיים ועבריינים, אבל בשבת הם לובשים לבן, אז הכל מתנקה.
0: אין כמו השבת.
3: אין כמו השבת.
1: והוא נח בשבת, ובינתיים יהודית
3: מעבירה טלוויזיה.
0: שם, כן.
3: אז כן, אז התחיל מחברותה, ואילן הצטרף, כי הכרנו אותו דרך שוטט, שהוא עשה איזה תפקיד, ויאל פול יעקב שהייתה חברה עוד קודם דרך הצבא ושל אורי, ואז אילן הביא את ענת, והיו בהתחלה אפילו עוד כמה אנשים שבהתחלה היו ככה בפגישות.
0: כן, אני זוכרת שקראתי איפשהו על זה, על מאיה דגן, כן, עדי אשכנזי.
3: נכון, נכון, היה כזה דיבור, הם הגיעו לפגישות, באו והלכו, אבל תכלס בסוף נשארנו החמישייה, כי נוצר איזה בונדינג שהיה פשוט מדויק, ובאמת כל אחד מביא משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אף אחד לא דומה לאף אחד, שזה היה יתרון. גם, הבנו את זה בדיעבד.
0: אבל אתם גם נראה לי מאוד מתאימים באנרגיה. כאילו יש איזה משהו ביחסים של השחקנים שם וב...
3: נכון.
1: הם גם כולם חקיינים, זה גם משהו שהוא מעניין, לא?
2: אנחנו מאוד מאוד נהננו כל הזמן לעבוד ביחד. זאת אומרת, ההפקה די סבלה מאיתנו ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, היה קשה לצלם במיוחד את יעל ואת אילן, הם היו באמת פראי אדם, אז באמת היה משהו מאוד מאוד מאוד כיף. אני חושב שבאמת החיבור הזה של גם השחקנים שאנחנו הכרנו אחד השני ואחד השנייה, והדינמיקה כבר עבדה לפני זה, זאת אומרת לא באנו עכשיו חדשים ככה, אבל גם המקום הזה ש... שבזכות ההפקה הזאת, כל אחד יכל לעשות מה שהוא רוצה, אני רציתי שיהיה לי איזה דמות של מישהו מוזר, אז יאללה, אני רציתי לדבר ברייש, לעשות זה, אז יאללה, כאילו כל אחד קיבל מה שהוא רצה.
3: ואיך היה, אבל... את החלום שלו, כאילו כל אחד הביא איזה שטות, ויאללה, הולכים על זה עד הסוף, זאת אומרת, לא מבטרים. וגם הרעיון של אחד העם כבניין הגיע יותר מוכר, שבאנו לרשת, עשינו להם בעצם פיץ' עם כמה מערכונים, ואז אמרנו, אוקיי. זה כאילו פעם ראשונה שהפיץ' נעשה מול המנכ״ל, ישירות בחדר ישיבות שלו.
1: מי זה היה? יונתן צנגנן?
3: יוחנן. יוחנן. ואנחנו, הם צוחקים, אבל זה לא 100%, ואז הם מסתכלים עלינו ואומרים, טוב, אבל אתם, מה מחבר? מה מדביק את זה? תחזרו עם תשובה ויאללה, נאשר לכם עונה. ואז נולד הרעיון שאוקיי, בוא נעשה בניין ונאכלס אותם בתוך הדבר, וככה נולדו בעצם יחסים. כי רובן היה בכלל, היה לו אח. היו לו שני אחים שהם קבלנים, שמייצרים קונסטרוקציות. הרבה קונסטרוקציות.
2: בסדר, אתה לוקח את השטמפר, אתה...
3: השטמפר לא הגיע לי היום, אז אני צריך לשים לזה איזה שובה,
2: כי אתה מביא את זה מחול. אצלנו אנחנו לא עובדים יותר בחול.
3: בסדר, אז דבר עם צטקו, תדבר איתו שהוא יביא את זה כבר.
2: אל תדאג, אל תדאג. אבנר!
3: אבל הוא לא יכול עכשיו, הוא במסעים.
2: רגע, אבל הוא... לא רברס, לא רברס.
3: אבל דיברתי איתך, הוא מוריד מלט עכשיו, אני צריך, אני צריך לסיים את זה, זה פה.
2: עלת 10 עסקים
3: על חוש. בסדר, נו, זה העיקר שזה יצא טוב, שיצא חזק.
0: אז ככה, אוקיי.
3: הם היו אחים.
1: אז יש לנו בדיוק כזאת שיחה מוקלטת עכשיו, בואו נשמע.
3: אנחנו מחזרים את עצמנו?
9: ברוך הבא בשם אדוני. נו, רובן, מה קרה? ספר.
10: אני אגיד לך, אמרם, לא... לא, לא שמח לי, אפשר להגיד שלא שמח.
9: למה לא שמח, רובן? תחשוב על זה. אתה איש בריא. יש לך בת חכמה, אישה יפה.
10: שיפה, אמרם. אתה שמת לב על מירי בזמן האחרון. דלך היא מעצבנת אותי. אתה ראית איך היא שמינה בזמן האחרון גם, אמרם?
9: אני ראיתי. אפשר לומר שמירי היא הרבה אישה, כמו שאומרים.
10: זה בדיוק העניין, ואני לא צריך כל כך הרבה אישה, אמרם. אני, בשביל מה שאנחנו עושים, מספיק לי גם חצי מירי. אני, אמרם, אני לא משתמש בכל מירי.
9: אז כאן תמונה הבעיה, ויבוא לה בער ולא ישתה ממנה. רובן, אתה יש לך בבית רכב שטח, עם צמיגים רחבים.
10: ברוך השם.
9: ואתה נוהג עליו כאילו אתה על טוסטוס.
3: וואו, אסור להגיד את זה היום, אסור לדבר ככה.
0: שני דברים קרו לנו בזמן שעבדנו על התוכנית הזאת.

0: מה שאני התכוונתי זה שיש יש בה גם גששיות, כאילו, ולא רק בגלל שיעל פול יעקב נצר, כן, צאצאית, אלא גם יש משהו כאילו מרכיב בורקסי, וגם אפילו מה שקורה בתחילת כל פרק שעומד מישהו ומדבר בשפה אחרת ומספר כמה הוא שונא את הבניין הזה, זה ממש אורי זוהר ואריק איינשטיין
1: מיול בבורדיג'אבא, כן, מאותו מקום. מצד שני, זה מהדברים האלה, זה בסוף, כן, זה השראות ש...
2: מצד שני, לא ראינו כזה קאמפ על המסך, אני חושבת.
0: וגם נורא מעניין מה שאמרת עכשיו, וזה משהו שאנחנו תמיד שואלות את המרואיינים שלנו, האם זה היה עובר היום? מה שאתה אמרת מיד אחרי ששמעת את הקטע הזה?
1: טוב, היום על כן, לדבר ככה בצורה כזאת, זה נראה לי שלא. אולי במי זאת, כבנות שעושות, מותר. אבל אני לא חושב ששני גברים יכולים לדבר ככה.
3: כן, אני חושב
1: ולא בתדר שיכול לקרות.
3: אני חושב שברגע שיש את הדמויות המאוד מאוד מאוד עממיות מצד אחד, קיצוניות ככה, אז להם קצת מותר. זאת אומרת, אתה כבר מבין...
0: זה הומור, לא?
3: כן, גם הגשת החיבר, לפעמים נגעו בדברים כאילו, ואמרו דברים לא עד הסוף שמותר להגיד היום. לא מאוד גסים, אבל כן היה כאילו דברים...
1: אבל איבדנו משהו, אפרופו אם רוצים לדבר על משהו שקורה היום, כן, יש בעיה עם כל ה-woke וה-over PC, שכאילו קצת מסרס את הקומדיה, ואז צריך לחפש את זה במקומות אחרים, כאילו, כדי שזה יהיה כיף. יש משהו כיף בלשים הכל על השולחן, גם אם זה בוטה. אני חושב שכן הצלחנו באחד העם לרדת על כולם. זאת אומרת, אף אחד לא עבר טוב. לא שהיינו באיזה צד מסוים, אלא כולם חטפו. מגזרים, עדות, מגדרים, אף אחד לא עבר טוב. ואני חושב שברגע שזה קרה, אז זה איזן גם את כל העסק. ונראה לי שזה פחות גרם לזה.
2: אנחנו יכולים לדבר באמת על השפעות? כאילו, משהו שרציתם לעשות כזה? או ש...
0: או שההשפעות היו לא מודעות, זאת אומרת, זה פשוט משהו שגדלתם על זה, וזה מה שיצא.
1: לי ההשפעה הייתה מאוד מאוד חזקה, דווקא ממערכונים של יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, הבורקס. כל הדינמיקה הזאת והקצב המהיר, או של שייקה אופיר, של יופי נחמה. כל הדברים האלה זה מאוד השחיקו אותי כאשת מהנדס. אז כאילו, כילד הבנתי את ה... יש מעמד, ויש את הרעיון של המעמד, וכל הקסטות האלה שכולנו חיים אותם, הבנתי את זה כבר מגיל צעיר, שוואלה, זה מצחיק. כי כל אחד חושב שהוא יותר טוב מהשני, וכל אחד מרגיש עליונות מול השני.
0: כל הערב ערב רב של המגדל בבל הזה.
1: כן, וכל מה שקרה, עלייה שמגיעה, מחרבנת עליה כקודמת, כדי שירגישו יותר קל, כאילו, ככה אתה מרגיש עליון. אז זה כן כל הזמן נבע משם. אני חושב, הדיוק של זה היה שהשראה טובה שהייתה לי בזה, זה שראינו... את League of Gentlemen, זה גרסה בריטית שקצת מזכירה את אחד העם באווירה, רק ששם זה רק היו גברים שעושים את כל הדמויות. משם נולד הרעיון שוואלה, אנחנו יכולים לעשות את כל הדמויות, ונוכל לעשות גם נשים וגם גברים, וזה קטע, כי לא עשו את זה בדיוק בארץ וזה. אבל אז הבנו שכיף להוסיף את יעל ואת ענת, אבל הייתה השראה בתרלול של ללכת עד הקצה. זו סדרה מאוד תורללת, מי שבא לו לראות כדאי.
3: כן, היה גם משהו בזה שזה היה קצת מתונף. זאת אומרת, זה לא הסדרה כזאת נקייה. זאת אומרת, זה אנשים קצת... יש בהם איזה משהו דוחה, איזה משהו ככה לא...
2: אנחנו נגיע גם לזה.
1: כן, הכל out loud, הכל על השולחן, אז יש לזה, לפעמים יש לזה גסות.
0: ממש הקדמתם את זמנכם גם מכל מיני בחינות שנדבר על זה, אבל גם ליטל בריטן בא אחריכם, והדמויות, אתם זוכרים את...
1: נכון, זה הפוך.
3: לגמרי.
2: דיברנו על ההומור של גברים שמתחפשים לנשים, ומתיחים לבנות אחד בשני, אולי נשמע קטע, ואז נדבר על...
4: הדוגמה המכוערת לישראלי המכוער.
5: כן, אז אתה הדוגמה לדתי המזויפי, הנוחל עם כיפה.
4: ואיך היא הכופרת מופקרת?
5: צ'חצ'ח מכוער!
4: לכי, הפרחה עלובה!
5: מרוקאי סכין!
4: תימניה מטומטמת!
5: סכנה יהודי!
4: מסכן רובן, יקופה!
5: סטוק! יש שחור!
4: סתמי, הדבא! עבודה של מניאקים בחרת, יאללה, יאללה!
5: קראת לי דבא!
4: קראתי לך דבא!
5: לא, אתה אמרת לי דבא!
4: קראתי לך דבא!
2: איך כאילו מבין הכל, כאילו רק דבא הוא, זה העלבון.
1: זה מה ששובר אותה.
2: זה שובר אותה, זה גם מה.
1: שהדבא שובר אותה, לא שובר אותה הדברים האחרים, זה מצחיק, כי בסוף זה הכי פוגע בה, כי זה הדימוי העצמי שלו.
0: שמענו מה רובן אומר לך שם לאמרם,
1: סודי
0: סודות, שהיא יותר מדי מירי.
3: יש הרבה מירי.
0: בואו נדבר על מירי.
1: זה המכות החדשות של הכיסאות כתר. זה מה שהקדמנו.
2: אבל בואו באמת נדבר על מירי. זאת אומרת, נוכחות נפקדת פה, כי אילן...
1: במגדל השן.
2: אילן הוא מיץ בטל.

0: נכון, הוא כאילו אין אותו. אבל בואו נדבר על הדבר הזה, על האישיות הגדולה מהחיים הזאת.
1: אני חושב עד היום שאילן הוא באמת אולי השחקן הכי מצחיק, הכי מוכשר בישראל. ככה אני כאילו, אני זכיתי וזכינו, ואנחנו זוכים לעבוד איתו. זה כאילו, זה דברים באמת קיצוניים. האישיות שלו היא מופרעת בקטע טוב, ובאמת זה קצת פרא אדם. זאת אומרת, לא... קשה לתקשר איתו באופן רגיל, אבל...
0: ניתן שאתה... הדבר הזה?
2: למה, רגע, ולמה, תסביר למה אי אפשר?
1: הוא מחוץ למסגרת קצת, הוא לא אוהב
2: את ה... אוף דה גריד.
1: הוא ממש אוף דה גריד, אני לא יודע אם היום יש לו טלפון, אבל...
3: עדיין
1: אין לו טלפון, זאת אומרת, זה מין משהו באמת מאוד מיוחד, אבל באמת שמתעסק בדברים שהוא רוצה להתעסק בהם ולאהוב ולעשות את הדברים שלו, אז אתה לא יכול להכניס אותו למסגרת הרגילה שלך, וזה... זה כולל גם שלפעמים צריך לעבוד איתו 4 פעמים בשבוע והוא רוצה רק 3, לצורך העניין. אז, אבל זה באמת תענוג אילאי כזה לעבוד איתו, וחלק גדול בצילומים, אני חושב, היה גם המון אילתורים. חלק גדול, זאת אומרת, היה טקסט והיה הכל, אבל מפעם לפעם גם הרשינו לעצמנו ככה באמת להשתולל, ולהשתולל איתו זה גאוני. הוא באמת רמה גבוהה.
3: אני רק אשלים משהו על מאורי על אילן. אני חושב שבהיכרותי את אילן כבר כמעט 25 שנה, אין אדם שנאמן כל כך לקומדיה שלו, שבאופן כל כך מוחלט שחסר פשרות, ש...
2: אולי נייתן פילד?
3: אין כזה, לפחות בארץ שאני מכיר, שזה מדהים, ויש לזה עיתונות, ויש לזה גם קצת את השיגונות, אבל זה נדיר שזה קורה, זה קסם שמגיע באחד אחרי השני, אז זה באמת כיף.
2: תגידו, לפני כן גילי אמרה, היא דיברה על הוויראליות, שפשוט הסדרה נהייתה, מתי הבנתם שיש כאן הצלחה מאוד מאוד גדולה? מתי אנשים כזה ברחוב עצרו אתכם, או אמרו לכם, החזירו כאילו רפליקות?
3: רק אחרי זה 3-4 שנים חטפנו ביקורות רעות מאוד בטלוויזיה, הרייטינג לא היה שמחה, גם אפילו את החצי עונה השנייה שביקשו מאיתנו להוסיף עוד 8 פרקים מעונה ראשונה לשנייה, זה היה כזה כי חסר להם משהו בלוח ברשת, ואמרו אפשר שתעשו עוד איזה 8 מהר, אמרנו טוב נעשה, חשבנו שזה יעזור, ואז אמרו לא, זה לא, אתם לא טובים. וזהו, 3-4 שנים כמעט של חושך, כאילו הרגשנו, התבאסנו, כי אמרנו, הרגשנו שמשהו, עלינו על משהו, אבל גם לא ידענו לנתח את זה מספיק אם אנחנו עשינו משהו טוב, אבל הביקורות היו קשות, אני זוכר ביקורת קשה של נרנת שקד, פירק אותנו, מין רצף של מילים, בורקס, גועל נפש, רוע, גועל, מגיל, לא רוצה, לא זה, כזה רק במילים בנקודות, הוא הצטער על זה אחרי כמה שנים שנפגשנו, והוא סיפר שהוא טעה, אבל כן, זה היה כזה מין, האמת שלי זה עשה מפח נפש, כי בניתי על זה שעלינו פה על משהו, הרגשתי שאני עולה על משהו, אבל בדיעבד רק גם, הבנתי את הגודל ואת הכוח, ומה שקרה עם זה, זה התחיל מהאנשים שהם עשו DVD, אנחנו מדברים על 2004, 2005, 2006,
2: אז מתי זה היה? מתי היה הרגע, נעלבתם והכל וזה, 4 שנים קשות, מה קרה? מה, שפנו אליכם לעשות עוד...
3: לא יודע, התחילו קבוצות של אנשים להיפגש ולראות את זה, קהילת הלהט"ב שכמובן התחילה גם בעצמה, לאהוב את הרעיון שאילן...
0: אני חייבת כאילו להתערב פה רגע, ולהגיד שראיתי את זה בזמן אמת, ו... הרגשתי שיש שם משהו, אבל לא, ורק אחר כך, כשהייתי קצת יותר מבוגרת, והיו לי המון חברים גייז, והם פשוט התחילו לראות רפליקות אחד על השני, ולדבר מירי.
3: נכון. אז כן, אילן בחוכמתו, כשבנינו את הדמות של מירי, אז בראש שלנו, אני במאי אני ודני, ואמרנו, אוקיי, בוא, שים פאה כמו שצריך, נארגן חציצים, נוריד שערות וזה, ואמר, לא, לא, לא. זה ככה, אני מה שאני, ואני רק שם את הדברים. ובהתחלה אמרנו, תקשיב, זה לא יכול לעבוד, מבחינתנו תמיד היה בראש דמויות בז'יז'ינה מזה וזה, ולא דברים שכאילו, והוא הבין משהו שלא הבנו אותו בהתחלה, שהוא נרמל משהו שבקהילת הלהט"ב נורא אהבו, שפתאום זה הפך את זה ליותר ויותר קונצנזוס, זאת אומרת, גם אנשים שהם באים ממשפחות, מה שנקרא, יותר שמרניות, או אפילו דתיים וכו', היו באים ואומרים, תקשיב, מירי, זה גומר אותנו מצחוק, אנחנו נורא אוהבים אותה.
0: תשמע, הוא בחיים לא עשה בלקפייס.
3: והוא לא עשה בלקפייס בעצם לדמות, שזה הגאוניות שלו, ששוב, אני כבמאי בהתחלה לא ראיתי את זה, כי אני דרשתי, אמרתי לו, לא, אתה חייב לסדר את זה, והוא אמר לי, לא, לא, זה הקטע. ורק ממש, הרבה שנים בדיעבד, הבנתי את הגאוניות של הדבר, ואת מה שזה נרמל, גם עבור הקהילה, שזה מדהים, כי זה פשוט נתן להם ביטוי, ונתן להם מקום, והפך את זה לפן ולהומור. ואז זה מנרמל את זה בצורה הרבה יותר נעימה ועדינה.
0: אתה יכול להגיד כל דבר לאנשים, ובלבד שתהיה מצחיק.
3: כן, אני חושב שצחוק עוזר מאוד מאוד מאוד מאוד לאנשים שבאים לפעמים ממקצוות, לנרמל דברים שהם קשים. וברגע שההומור הוא נוגע בצורה מדויקת וחמה, לא שחלטנית מדי, חמה, שזה היתרון שיש באחד העם, אז זה עוזר נורא לשבור את הקרח. החום הזה, האנושיות הקטנה הזאת, הפשוטה, שיש בה אפילו חמלה, יש בה אפילו הומור עצמי, הוא בעיניי שובר הרבה מאוד.
0: אני חושבת שהוא בא לשמרנות ואמר לה,
3: כן, אופי, כן, מה אתם מחזיקים? אתם כולכם מקפוצי תחת. כן, זה מוטו. זה די מוטו. אבל כן, זה נוצר באמת משרשור כזה. אנחנו בהתחלה קיבלנו מין פניות כאלה, אולי תבואו להתארח, ואמרנו, לא, מה, אנחנו לא באים.
0: להתארח איפה?
3: איפה לדבר?
1: לא, היום מסיבות, כאילו, מסיבות,
3: והקרנות כאלה מיוחדות, בכל מיני מקומות, תבואו, ולא שיתפנו פעולה עם זה, ורק באמת אחרי כמה שנים קלטנו שוואו, קורה פה משהו, ואנחנו אולי צריכים להרים את הכפפה.
2: האמת היא שדיברתי עם דני סירקין, הבמאי שלה, והוא אמר שהוא גם, הוא לא זוכר יותר מדי מאותו זמן, אבל הוא גם לא הבין, כאילו, למה זה הצליח. הוא אמר, בדיוק סיימנו את שוטטות, הייתי תחת השפעת הפיינשמקריות של אסף הראל, והכל נראה לי רופף כזה, אבל בדיעבד היה בזה משהו נהדר, משוחרר ופרוע, ומה שהיה בעיקר מדהים זה השחקנים, שכמובן הבחנו בזה, וארז היה כוח מניע אדיר, הוא אמר, מאחורי כל הדבר הזה, מה זה אומר? תגיד לנו.
3: היום קוראים לזה שואו-ראנר, זאת אומרת, אני כן הראשון שהגדתי את כולה, והתחלתי לנהל את המערכת, הייתי בעצם העורך הראשי, אחרי זה הפכתי להיות גם הבמאי, אז כאילו הייתי המוביל, אבל מבחינתי מי שהוביל את זה, זה אילן והצוות. אני לאט לאט לקחתי אחורה, ונשתדלתי פחות תפקידים לעצמי, כי ברגע שאתה מתחיל גם לביים, זה סבל. אתה גם מביים וגם רב עם כולם של חלס, תסתמו, תנו לעבור את הטייק. כי זה סיוט.
2: כאילו כל מה שאהבת לפני כן, להתפרע ולאלתר, וזה פתאום.
3: פתאום אני לקחתי עצמי את כל האחריות, זה שאתה שחררת האחריות ההפקתית, והאחריות של התוכן, שהכל יספיק, והם...
1: ואז היה לנו הכי כיף לעשות לו את המוות.
3: הם עשו את המוות.
1: זה היה הכי כיף. כאילו הוא עכשיו הבמאי וזה... בשמחה הוא יכתוב סתירה באמצע הטייק, או משהו כזה, הבמאי.
3: כן, לא צופה, בום, פוצצים אותי.
0: כן, יש שם עניין רציני מאוד עם אלימות, כן. ואני רוצה לדבר על הפרסונה המובסת הזאת של רובן.
1: מובסת לדעתך, כמובן.
0: דובר היה בגבר קשוח.
1: ממש. כן, באמת היה משהו באמת נוגע ללב, אני חושב, ביחסים של מירי ורובן. זה באמת שתי דמויות שלא כל כך יכולות ללכת ביחד, באיזשהו אופן. אם רובן לא היה כל כך אוהב את מירי, איזושהי סיבה שעד היום אני לא באמת
0: פשוט
1: מת
0: על הלשון בקר בחלווה שלה.
2: אנחנו, אחד הקטעים שאנחנו רבנו עליהם, זה שאני נורא רציתי, אני נורא רציתי את הקטע של ההתאהבות שלכם, שהוא סרן. אגב, מה הוא עשה בצבא?
1: שאלה טובה, הוא חזר מהמלחמה בעיקר.
3: הוא גם בפציעה שלו, היא לא אמיתית, הרי בהזקה של יום כיפור, הוא רץ במדרגות בבית, הוא נפל.
1: כן, כי היא לא עשתה לי את המכפלת.
3: היא לא עשתה מכפלת.
1: היא לא עשתה לי את המכפלת, מירי.
3: אפרופו הטיפה רשלנות, אפילו השם של יפת ויפית. בחלק מהסרטים קראו לה יפת, ובחלק אחד, ולא הקפדנו על זה, וכשזה הגיע ככה לעריכה, אמרתי, אתה יודע מה, אני זורם את זה, זה נראה לי קטע, ופשוט ליד מפרק לפרק, מעונה לעונה, זה נהיה כאילו, יש לה כמה שמות, וזה חלק מהרשלנות, שהיא כיפית, כן.
0: אבל כאילו, למה אני שואלת על רובן? בגלל שכל מה שקשור שם ליחסי משפחה, כאילו, לא, גם, אבל יחסי משפחה, יש שם משהו כל כך מחופף.
1: כן, כל כך לא בריא.
0: כן, אבל כל הזוגות, כל הזוגיות שם, אפילו נוני ו...
3: כן, נוני וזה היו...
0: נוני ונושי,
3: היו מאוד בעייתים.
1: לא, הם מאוד בעייתים. אני לא אהבתי את הקטע של נוני ונושי. אני לא התחברתי לזה.
3: לא כולם התחברו, אבל זה עבד, תפס.
1: לא, זה מאוד מאוד מאוד תפס, ברור.
2: אבל אתם יודעים מה שאתה אמרת לפני כן, יכול להיות שהיום רק משהו כמו מי זאת היה יכול לעבוד, אז גם הדברים שמירי אומרת על הומואים ועל כאילו...
3: שלה מותר.
2: שלה, בדיוק, מה שדיברנו על העניין הזה. שיכול להיות שבאופן כללי מה שעבד בסדרה הזאת, זה שכולם הבינו שלכולם לכולם שם מותר. מותר
3: כי כל אחד מייצג איזה מגדר או מגזר שהוא כרגע מרגיש בקצה או מושפל או שלא רואים אותו, ואז מותר לו להגיד על השני.
2: היה מישהו אבל שהרגשתם שאתם, שבעצם אסור היה לכם לעשות את הצחוק הזה, או שהצטערתם שלא עשיתם? נגיד הדמות באמת שהם כזה... הקטע שהיה לנו על הערבי שהם רוצים להביא, לא הייתה דמות ערבי, לא היה שחקן ערבי, נגיד.
3: נכון, לא היה שחקן ערבי. היום בדיעבד אולי צריך לה, כאילו, היינו כן משתמשים, עושים, מביאים שחקן ערבי, אבל כן.
1: היה שחקן שחור.
3: נכון, שמירי מאוהבת ב... אבל שוב, דברים שאסור להגיד היום, אבל כן, זה היו כאלה... נכון, בערבים פחות נגענו, אבל זה... זה גם מתאים להיום בינינו, אנחנו אוכלים אחד את השני, אבל יש לנו לפחות אויב משותף. זה עוד משהו.
1: אני חושב ש...
3: זה עדיין קיים, לצערי.
1: אני, בתחושה שלי, היה... אנחנו אמרנו דברים שכולם אמרו כל הזמן וחשבו כל הזמן.
3: בחדרי חדרים.
1: אבל גם לא רק בחדרי חדרים, אלא גם ברחוב וגם זה, וכאילו הדיבורים על איך מדברים אל ערבי, או איך מדברים אל אישה, או איך מדברים על...
2: מזרחים.
1: על מזרחים, או על פקח תנועה. אז אני חושב שאנחנו עלינו על הגל הזה, וכאילו אמרנו את הדברים הכי obvious שכולם אומרים. זה לא היה היום... אנשים כבר לא מדברים ככה ברחוב גם, אז פתאום תגיד את זה עכשיו בטלוויזיה.
2: סליחה, אני רוצה להגיד לך שאתמול מישהו באוטו אמר לי שחבל שאימא שלי לא הטביע אותי ביום שנולדתי.
0: זה יצירתי, רותה.
3: נו, פחות הוא השקיע במשפט ארוך. יכול להגיד סתם כללה טובה.
1: כן, בדיוק.
0: תמותי.
2: זה היה כל כך יצירתי שזה ממש העליב אותי.
3: כי הוא עבד.
0: הוא עבד בזה.
3: אבל אני חושב שהיום להפך, היום מדברים יותר קשה, ואני חושב שהשיח נהיה בלתי נסבל, שאנחנו לפחות היינו על המסך, כולם הסתכלו ואמרו, גזמתם, הלכתם רחוק מדי, לא מדברים ככה, זה בוטה, בשביל מה, אפשר להגיד את הדברים בצורה אחרת, ואני הכל הזמן אמרתי, אבל זה מה שאנשים אומרים, זאת אומרת, אנחנו משקפים משהו שהוא אמיתי.
1: בטוח חושבים.
3: בטוח חושבים, זה נאמר בחדרי חדרים, אז סתם, דוגמה, כל מה ש... נו, רבינוביץ', שולה רבי זה.
1: שולה נמיר.
3: שולה נמיר נמרוביץ', זה בעצם שיח שלם שאנחנו מדברים עם אמא שלי על פול יעקב, שהיום זה כבר במה תגידו חופשי נאמר, אבל זה השיח. אני שואל את השאלות, מה את חושבת על חיילים בודדים? והיא אומרת דברים מזעזעים. וזה בפנים, זה אין לתוך הטקסטים של יעל. שהיא לא מאמינה, שהיא אומרת, מה, אתה הקלטת ושמת לי את זה בטקסט? גם אני רק. זה כזה.
2: כן, כי אני באמת...
3: דברים נאמרים.
2: אני חושבת גם שהשיח נהיה יותר אלים, המדינה נהייתה יותר אלימה.
0: וגם אנשים פחות מתביישים. כאילו ביני לביני תהיתי, האם אתם, כאילו, מה... האם מטרת העל של התוכנית הייתה לייצר צחוקים, או לייצר צחוקים תוך שאומרים משהו נוקב על ישראליות?
1: שאלה טובה, אני חושב שזה התחיל מצחוקים, ולאט לאט זה נהפך באמת לאיזה מין קור ככה של הישראליות.
3: אבל זה לא היה נר לרגלנו, כאילו שכל מערכון חייב להגיד משהו. כאילו מאוד לא רצינו להיות שם, להפך, הפן...
1: בטח שלא פוליטי או משהו כזה.
3: כן, הפן שירת אותנו לחלוטין, ולפעמים שירת מדי, ואז זה סוג של התחרות אינסופית, וגם כשעשינו את הספינוף ל-101, זה כבר נהיה תסריט,
2: באמת, מה היה ההבדל? תספר לנו את ההבדל ביניהם.
3: באחד העם אחד זה רק היה מקבץ מערכונים, שהיה להם איזה נושא גג. כל פעם היה איזה נושא אחר, וכל מערכון היה אקלקטי לגמרי. באחד העם 101 כבר בנינו ממש סיפור סביב הזוג המוצלח של מירי ורובן,
0: שרובן
3: מת, אבל הוא בעצם הופיע לה בחלומות, ומירי מתגעגעת אליו, היא נהיית השירה. כאילו בעצם העברנו אותה מאחד העם אחד ל-101, כאילו היא השתדרגה, אבל אם היא עדיין יותר מאושרת, לא. זה כן היה כבר איזה משהו קצת יותר שרצינו לשים את זה בתוך הדבר, שכסף לא קונה את השמחה והאהבה.
1: אבל הסתובבה ככה עם, היה לה איזה איזוז חדש.
3: היה לה איזוז, אבל בחלומות כל הזמן רובן מגיע והיא מתגעגעת אליו והיא בוכה.
2: אני רואה שרובן לוקח את זה קשה עד היום, כן.
3: כן, אפילו ב-101 חידדנו את הדמות של מירי ל... בוא נגיד אם במערכונים של אחד העם אחד זה אילן שם בגדים של אישה ועושה מה שהוא רוצה, אז ב-101 זה כבר, מבחינתנו זה לא גבר עושה אישה.
2: זאת מירי.
3: זו מירי. אנחנו ממש ניתקנו, עשינו ניתוק מוחלט באמת כהבנה, ואני כבמאי, שאישה לכל דבר. אנחנו לא מתעסקים בזה שגבר עושה אישה. אנחנו לא מבלים על הדבר הזה, מה שהיה באחד העם אחד, כן. כשכל זמן קצת מסתכלים על הדבר הזה. כי אמרנו זהו, זה אישה, היא כבר התקבעה, מבחינתנו זה עוד שדרוג מגדרי.
1: סוג של אישה, כן? בוא לא נסחף כאילו על זה ש...
3: אבל אנחנו מתייחסים אליה כאישה, ורובן כמובן זוגיות, ואז פתחנו את זה כסיפור שלם כשהם המוקד. וזה עבד.
2: אז אני גם רוצה להגיד שלא רק שאני ראיתי אתכם בתוך הקשר קומי כאילו ארוך שנים, אלא גם אחרי זה אמירי רגב שיובל סמו עושה בארץ נהדרת, הרגיש לי שהיא קצת עומדת על הכתפיים של מירי.
0: שהוא קצת עושה מירי בשביל לעשות מירי.
3: יש ורסיות, אני מסכים שיש איזה ורסיות, אני לא יודע אם לגמרי מירי פסקל, אבל יש ורסיות על המירי עכשיו בהרבה קומדיות, שאתה מרגיש
1: הגסות
3: הזאת, האגרסיביות הזאת של לשים את האישה דווקא במקום הזה, אז כן, זה עובד יותר חזק, אפילו בזאת וזאתי, לא במיזות, בזאת וזאתי, גם שם יש איזו השראה של גיטית ואושרית על איזה מין נשיות שהיא שונה מהמסלול הרגיל, והיא הרבה יותר גסה או בוטה או הולכת רחוק. אני מעריך שזה נשען על אותם כתפיים.
2: ואם אנחנו כבר כאן בנושא הזה, אז תסביר לנו את הקשר שלך, כאילו למה זה נושא שמעניין אותך ושאתה מוצא את עצמך כאילו מפתח?
3: אחד עם זה אחד עם, ובאמת הכיף הספינופים.
2: לא, התכוונתי לעניין של אנשים.
0: של אנשים, הומור של אנשים.
3: בזאת וזאתי, אני הייתי סמנכ"ל תוכן ברשת, והשארתי את התוכנית. הם באו ועשו זה, וזה היה מאוד מאוד מצחיק. מי שערכה את זה, זה הייתה ענת ריבלין, ועשו את העבודה מעולה. ושהגיע אליי מזאת, זה הגיע באמצע הקורונה, שמגי יצרה איתי קשר, ואמרה לי, תשמע, יש לי לנו, זה משהו שאני רוצה להראות לך. אז אמרתי, טוב, תזמין אותי להצגה. אמרה לי, לא, תבוא לראות משהו בבית. ואז הם, ארבעת הבנות, עשו לי הצגה, וזה היה מצחיק, מוזר, אוקוורד, מלא דברים, אבל הרגשתי שהיה שם איזה חן ואיזה תרלול שהזכיר לי את אותם שיחות סלון שעשינו בתחילת 2000, אני, אורי, ענת, אילן, יעל, שפתאום הרגישתי את אותו דבר, גם כן, דינמיקה שזה... של דורסנות אחת על השני.
0: לא, אבל גם איזה יחסים מלחימים כאלה. תעוף, תמותי, לכי
3: להזזל, כזה, גם בבנות שם דורסון. אז ראיתי את התדר הזה, אבל ראיתי את התדר בעיקר של הפן, ואמרתי, וואי, אני עולה פה על משהו. ואז הם ביקשו שאני אביים את זה. אני לא רציתי בהתחלה לביים את זה, כאילו חיפשתי עריכה וכאילו... אבל ככל שהתאהבתי בזה והם התאהבו בי, והיה כזה מין דיאלוג, אז לאט לאט זה צמח לתוך הדבר הזה, וכמובן הרבה כוח נשי כתב את זה. זאת אומרת, אני יוצר את זה במובן של להגד את זה ולביים את זה, אבל היצירה היא של ארבעת הבנות, שממש מביאות מדם ליבן את הנושאים. זאת אומרת, זה שיחות הכי מצחיקות בחדר חזרות, שהבנות שמות על השולחן הכל, שאתה... אנחנו עוד שניים, שלושה גברים בתוך החדר שגם כותבים, בנוסף אליי, וכל השאר הם נשים שבאות גם כותבות והבנות עצמם, זה בטירוף. הן הולכות את הרבה יותר רחוק מהחבורה הזאת.
2: דם ליבן.
3: מה שהן שמות על השולחן זה מטורף. וזה מדליק, אתה מסתכל על זה מהצד, אני מבחינתי הייתי צריך המון עזרה של תרגום. זאת אומרת, שמתי עורכת חזקה לידי, לפעמים אני אומר, תסברית, אני עושה, לא הבנתי על מה, למה צוחקות לזה, למה חשוב, זה חשוב לעכשיו שזה יהיה הפאנץ'. ואז היא מסבירה לי משהו בצורה מאוד מאוד מתודית.
2: יש לך דוגמה?
3: ואני אומר, מה, כאילו, זה עד כדי כך? כן, כן, אתה לא מבין, אנחנו רואות את זה אחרת. אז אותו דבר היה לי זה גם בחדר עריכה, הייתי חייב לקחת עורכת, את יפעת תדמור שהיא מהממת, והיא ערכת הפרקים, כמעט נתתי לה, תעופי, תעשי מה שאת רוצה, אני כאילו יבוא קצת כמו עורך, כדי שנוכל לתת פה עוד יד על הדבר, כי לי יש המון בליינד ספוט בתוך הדברים. כמובן אני כבר יותר משוכלל ולמדתי מה הם רוצות, וכשאנחנו כותבים כבר מדייקים, אבל בהתחלה שאתה רואה סיטואציה, אתה אומר, אז על מה אתם רוצות לעשות פה? ואז הם מסבירות לך משהו שנורא, נורא, נורא, נורא מציק להם. אתה אומר, אבל זה לא מצחיק. אומרת, לא, זה יהיה מצחיק.
2: אז תחשב, מה אנחנו חושבות כבר עשרות אלפי שנים?
0: כן, מקודם דיברנו על להיות רציניים או לעשות צחוקים, ודיברנו קצת על...
2: בנות.
0: בנות, ודיברנו על מירי, אז בואו נשמע את הקטע הבא.
4: מה קורה, משה?
5: אנחנו בהליכי דיבורס. אמרתי לה, אקסקיוז מי, חביבי. It's the end of the road. עד כאן אתה עליתי לי.
4: אגב, אדירה על שמך?
5: אדירה, בטח על שמי.
4: הנחונית?
5: בטח על שמי.
4: הענות?
5: הקוקה על שמי.
4: הילדים?
5: על שמו. אכפת לי.
4: מה אכפת לי?
5: מה עם רוחמה?
4: אין לי אח.
5: לא די, מירי, באמת, מה הייתה? מה שלמה? מה שלומם?
4: אין לי אח, אני אומרת לך.
5: מה זה לי אח?
4: שהוא נכנס הביתה עם ציצים, הוריד את הבולבול, שאימא צנחה ומתה. אני מתגעגעת לאימא.
1: משחק טוב.
4: אני מתגעגעת, את זוכרת איך הייתה אומרת לי, מירי, תעבירי ניגוב, הבית היא נופת.
5: לא, מה פיצה?
6: את אמרת?
5: מירי, תעבירי ניקוב בבית, תגנופת!
2: מרגש.
0: אני כל כך התרגשתי, באמת, זה אחד הקטעים החביבים עליי.
3: תשימו לב למעברים, הצ'יינג'ים שהם עושות שם, הוא נדיר, אין כזה, זאת אומרת, זה... לדעתי זה היה one take, לא יותר מזה.
0: זה כתוב אבל?
3: זה כתוב, הם מאלתרות שם. כל השיחה הזאת נולדה מרעיון שרצינו של מירי תהיה אחות שחוזרת מחול, כי נורא הצחיק את אילן ואל לדבר באנגלית. זה התחיל מזה. ולא מצאנו בדיוק את השפה של זה.
0: מהאפטאון אל...
3: האפטאון, לדאונטאון, לדאונטאון, לאפטאון, ויום אחד ממש זוכר את השיחה הזאת באיזה קפה בבורגרשוב, שאני כבר... אולי שבוע לפני צילומים, ואין לי את המערכון, ואני אומרת, בוא נשב, ננסה לסגור את האירוע, תגידו מה אתם רוצות, כי אני, יש לי סלוט פנוי לדבר. ואז הן מתחילות לאלתר את הזה, ומדברות את האנגלי, ומגיע המחפת לי. מגיע שמה. ושם הן מתחילות לברוא את זה בצורה מדהימה, ממש הם כתבו את זה לבד, את המהלך הזה, כמובן אחרי זה כותבים עוד עזרו שם, אבל זה וואו, והצ'יינג'ים שהן עוברות מהאח לאימא לזה, הוא מדהים.
0: זה קצ'ינג אפ.
2: כן, וזה גם, כן, וזה מה שאורי אמר לפני כן.
3: זה רק ביצוע שלהם, אין ביצוע שמישהו יכול לעשות.
0: לגמרי.
2: על העניין של התינופת, התינופת בסדרה הזאת.
1: כן. כן, כן, זה באמת היה קרקע פוריה לעשות, באמת להגיד את הדברים איך שהם, והיה כל כך קל. לשחק את זה, זאת אומרת, זה לא עכשיו משהו מוקפד ככה, שאתה צריך להיות גם איזה sophisticated, ולהביא איזה מין, תשמעו, יש שם כמה רגעים שאם אתה מסתכל, אם מישהו מחוץ לארץ יסתכל על
2: זה לא, בוא נגיד שזה לא פורמט שהיה.
1: זה לא, זה לא, איך אומרים את זה, זה כזה, צוגת משחק אילאית, זה כן, הצ'יינג'י והדברים בזה, זה מאוד מאוד כיף לראות, אבל זה מין באמת, כל כך, היינו הרבה פעמים עוצרים את הטייקים, והוא כאילו, מה אתה עושה עכשיו? מה זה היה? מה אתה עושה? אני עושה, אהה!
3: מה זה הטייקים?
1: מה אתה עושה? אהה עכשיו, למה? מה זה קשור?
3: לחיצות משוגעות, ושאתה אומר, בשביל מה? לא, לא, זה חשוב.
1: כן, כי זה היה כיף נורא לעשות את זה, ובאמת היה גם ארז, וגם כל היוצרים ככה, זה היה יד חופשית, עכשיו לשחק איך שבא לך. אז אם בא לך עכשיו לעשות אחד ארוך מאוד, אז יאללה תעשה אחד ארוך, זה בסדר.
3: זה תכלס הישראלי המכוער, וגם כשרואים את הסדרה, כולם נורא מכוערים. זאת אומרת, אין דמות יפה נורא.
2: אין, אני ממש, אני חושבת, כן, הקוסמטיקאית.
0: והקוסמטיקאית, כן.
3: אין, אבל זה הכל...
0: היא בטח דוגמנית.
3: כאילו, אבל זה
2: לא,
3: מראים
2: לא,
3: את הכיעור
2: גם...
3: באנשים,
2: נכון,
3: בדבר.
2: נכון, אבל למה? אבל היא דווקא, אני דווקא חשבתי שהיא כזאת בחורה טובה, לא היא כזאת...
3: היא טובה, לא אמרנו שהיא לא טובה, אבל יש איזה כיעור בכל הדמויות. מראים, כן, אנחנו בכלל פטישים אוהבים להראות את הכיעור, אנחנו משתמשים בזה, זה אפילו ניצבים.
1: הילד הרוסי.
3: הילד הרוסי, כאילו היו דברים שלא יכולים לצלם, 3-4 שעות שלא מצלמים את הסצנה. לא מצלמים את הסצנה, אי אפשר לצלם אותה.
0: צנזרנו, אחד הטעים שהרבנו עליו היה קטע של מונולוג קללות.
2: אי אפשר, אי אפשר יהיה שמישהו יפתח עכשיו את הרדיו וזה מה שהוא ישמע.
3: מה זה? אני לא זוכר.
2: אחד מהם, אבל אנחנו רוצות קצת להרים עכשיו את השיחה מתוך כל הכרכוכים האלה, ולהראות לכם איך אתם בעצם ניביתם את מכונת הרעל.
3: לא חשבתי על זה.
1: אני
3: מרוצה מהניהול של הבניין.
7: בטח, גברת נמרוביץ' עושה את העבודה של העשר, שתדע לך.
8: את יודעת שביום העצמאות היא לא הרשתה לעשות מנגל בדשא?
7: לא.
8: שבחג סוכות לא נתנה אישור לבנות סוכה בחצר?
7: לא.
8: שבפסח התנגדה שנעשה ביור חמץ בחדר המדרגות?
7: טוב, אבל זה פיצ'פקס בחייך, באמת, זה דברים קטנים, זה לא...
8: פיצ'פקס. הם רוצים שתחשבי שזה פיצ'פקס. הם לא יותר טובים מאיתנו.
7: נכון.
8: הרי... אין להם את מה שיש לנו.
7: נכון. מה יש לנו?
8: הכנסת אורחים, בישולים, טעמים, ריחות.
7: סטיף, זה ריחות, רואים שמו. מוות.
8: אילנית, את שכחת מאיפה באת.
7: אני כפרה עליך? אני בחיים לא אשכח מאיפה באת. מותק, אני באתי מיבנה, גאה. אבל אתה... מאיפה באת עם הריח הזה מהרים?
8: אילנית, הם זרקו אותנו במעברות והם התיישבו בפנטאוזים.
7: אני זוכרת, באיזו תקופה זה היה? אחרי המלחמה, זה שנת ה-80.
8: אילנית, היום זה קורה, היום!
0: אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אנחנו סדרתיות, והיום אנחנו מדברות עם ארז בן ארוש ואורי גוטליב, על אחד העם אחד. היי שוב.
1: היי.
0: תראו, כאילו לפני שנפרדנו בשביל לשמוע את הקטע המופתי הזה, דיברנו על מכונת הרעל, ותשמעו, זה ישראל המתוקה השנייה נאבקת בהגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה, או לא?
3: אפשר להגיד שזה, אני לא יודע אם זו מכונת הרעל, אבל כן, יש את ה...
1: אנחנו יודעים לך לחרחר.
3: יש באחד העם קסטות, יש באחד העם את ישראל השנייה, שגם כולם מטפסים אחד על השני, כי כל אחד, איך הוא מרגיש יותר טוב, כשהוא יודע לטפס על השני. אז כן, זה כזה, אז עמרם מייצג את ה... את הנמירוביץ', זה אפרופו אשכנזים, כאילו שהם בפנטאוס ואנחנו למטה.
0: זה קטע שנהיה יותר נוקב עם השנים, אני חושבת.
3: עם השנים. אבל אני חייב להגיד שזה גם היה... זה היה... גם בשכונה שלנו הרגשנו את ה... היה את ראשון לציון, העיר, המושבה, והייתה את השכונה רמת אליהו, שכאילו זרקו שם את כל ה... כאילו, גם היו אשכנזים, אבל זה היה כאילו ישראל השנייה ביחד. זאת אומרת, זה הרומנים ומרוקאים וטריפוליטאים וזה, וכולכם ביחד, אתם לא מתאימים לנו פה. אז היה פער כזה.
2: אגב, אתה יודע שבוויקיפדיה שלך, יש שני דברים מוזרים בוויקיפדיה של שניכם.
3: אה, שאני צריך להתקן.
0: כן, אז אחד מהם... לא, אל תעדכנו, זה פשוט מסמך מרתק.
2: אז אחד מהם כתוב עליך שאתה תסריטאי וקומיקאי ובמאי, ובא ממשפחה מרוקאית. זה כאילו...
1: זה בא ממשפחה.
3: כן, אני גאה בזה, אבל בא ממשפחה מרוקאית.
2: זה כאילו משהו שזה...
3: לא קראתי את זה.
0: ועליך, אורי.
1: כן, אני לא באתי ממשפחה מרוקאית.
2: לא כתוב, לא כתוב כלום. זה חלק מההגמוניה, שחלק לא צריך להגיד וחלק כן צריך להגיד, כנראה.
0: אבל מה שכן כתוב שם זה שאתה בילית בביליטה. היית בכלא צבאי חצי שנה, ובגללך פירקו את הלהקות הצבאיות.
1: זה גם נכון. זה נכון? זה גם נכון, זה סיפור נכון, זה סיפור שקרה בטעות.
3: שזה דפק אותי בלהקות הצבאיות, בגללו.
1: למה?
3: אני שנתיים מתחתיו.
1: אה, וכבר לא היה.
3: לא, אז היה, ואז אמרו...
1: צוותים.
3: כן, היה רק צוותים, בגללם. לא היה לנו להקות צבאיות.
2: שישנתם חשיש, כתוב שם.
1: כן, זה נכון מאוד.
3: שתו חשיש.
1: הייתה תקופה שישנו חשיש, בטעות תפסו אותנו. ולא הייתה ברירה, ושמו אותנו בכלא, ופוצצו את כל הלהקות, אני חושב שזו הייתה תקופה באמת מאוד מאוד קשה.
2: עכשיו, תגיד, באמת חצי שנה בכלא על זה?
1: אני קיבלתי חצי שנה בכלא, וישבתי 4 חודשים, כי ירד לי שליש על התנהגות טובה.
0: יפה,
1: והמרוקאים, המרוקאים לא היו עושים את ההתנהגות טובה, למשל.
3: כן, הם היו עד הסוף, דוקרים, עוד דוקרים.
0: למען יראו ויראו.
3: אם אני בכלא, שידעו שהייתי
1: בכלא.
0: מעניין אם זה היה נכנס לויקיפדיה.
3: מוריס היה פה.
0: בזמנו, אני חושבת, כשעלה אחד המאה ואחד, אז זה היה כזה כנגד כל הסיכויים, ולמרות לחצי הציבור ורגשות המעריצים הגואשים.
1: כן.
0: אתם רציתם לעשות את זה, או שכזה נגררתם באוזן לאירוע?
1: שאלה ממש טובה. אני חושב שכן הייתה איזושהי דרישה ממש אמיתית מהקהל, ואנחנו הלכנו הרבה יותר בעקבות הדרישה מהקהל מאשר הרצונות האישיים שלנו. אנחנו חשבנו שעשינו כבר משהו מאוד מאוד טוב, חששנו שאולי זה יהיה חלילה פחות טוב, ואז מה יקרה עם המוצר המקורי, היה לנו חששות סביב זה, אבל הדרישה הייתה מאוד מאוד מאוד חזקה. אני חייב להגיד כאן, אולי זה פעם ראשונה שאני אומר את זה, אבל אני כעסתי עליהם, על היוצרים כזה שהם הרגו את רובן בהתחלה, זה היה לי עצוב. אני אמרתי אמרתי להם שזה לא...
0: איך אתם מורגים את רובן?
1: כן, זה לא בסדר. איך אפשר לעשות ככה סדרה עכשיו? זה הרי...
0: אבל גם חזרת כמייק, נכון?
1: לא, ברור, לא, הייתי בסדרה.
2: לא, ידעת שאתה שם.
1: הייתי בסדרה, אבל העניין הזה של... לי היה ויכוחים גם אישיים, אבל גם ככה ש... הזוג הזה צריך להמשיך לחיות באיזשהו אופן, והם שכנעו אותי, והם צדקו אחר כך, שהיציאה של מירי לחיים חדשים, בלי הסרח, היא באמת חשובה וטובה. אז כן, אז אני לא יודע אם אנחנו היינו מאוד בטוחים בדרך שלנו ל-101, אבל זה כן היה ממש כמעט צורך.
2: אז יפה שאמרת משהו ככה, סיפרת לנו משהו לראשונה, אנחנו אוהבים שמספרים לנו דברים לראשונה. אז יש לכם משהו שאתם מצטערים שלא הכנסתם, או שכן הכנסתם, משהו שבכל זאת הרגשתם שלא היה לעניין?
1: אנחנו מדברים על...
2: אחד מהם.
1: על אחד מהם. שאלה טובה.
0: על כל אחד מהם.
1: אני יכול לספר, עולה לי אנקדוטה, אבל אני לא חושב שאולי זה לא בדיוק יענה על כל מה ששאלתם עכשיו, אבל יכול להיות שאני אספר אותה בכל זאת. באחד העם, כמו שאמרנו, באחד העם אחד, היה הרבה עניינים ככה של אלימות, ככה באמת היה, הסתירות היו האמיתיות.
0: זה היה הסיסי שם.
1: זה היה הסיסי מאוד.
0: מכל הלב.
1: ואני זוכר במהלך הצילומים של 101, אמרנו, נרים את הלבל אפילו של זה, זאת אומרת, היו ממש, הלכנו, היו כאילו סצנות של מכות הדדיות, סתירות אחד לשני, היה איזה מין רצון כזה
3: לפוצץ,
1: אבל גם ללכת ככה עד הסוף, גם ברמה של, עכשיו לא כתוב בטקסט שאתה מחזיר לי עוד סתירה, בסדר, יש סתירה אחת, אבל לא כתוב שיש עוד אחת, ולא כתוב שאתה מחזיר לי עוד אחת, ולא כתוב שטטטה. אז היה איזה מין כאילו התפרקות כזאת שאמרנו, יאללה, אנחנו עושים את 101, אבל עכשיו אנחנו נעלה ברמה גם של ה... של החיפוף שלנו כזה. כן, והדמויות היו הרבה יותר סגוניות.
0: אטריביוט למדה.
1: כן,
0: שצריך
1: לגמרי.
0: להתקשר.
1: לגמרי.
0: אבל כאילו, לאן אנחנו רוצות להוביל? לשאלה היא על הסיכוי לאיחוד. אתם יודעים, מקלט נהיה עוד פעם במודה.
1: כן,
0: אפילו יש לו פס אדום.
1: וואו, כמה אנשים מתחפשים למירי ורוצים שאני אבוא.
3: כן, תבוא, תדבר איתם.
2: רק בשביל הפאה, רק בשביל הפאה.
1: אני חושב שהסיכוי הוא בהחלט קלוש.
0: שמור המתק.
1: עד כמעט בלתי אפשרי, אבל בגדול הייתי שמח לעשות את זה ממש, ממש בשמחה.
0: זה תלוי רק בך.
1: לא, אנחנו דיברנו על דמויות שלא נמצאות כאן בחדר.
3: זה גם מורכב, וגם אני מרגיש, בגלל שגם היה ספין עכשיו של נוכלות, לא מזמן, זה בסך הכל ב-2019, אז כאילו גם היה...
0: כבר שש שנים.
3: נכון, אבל זה עדיין, פתאום עכשיו אגב זה מתחיל גם, אני מתחיל לשמוע שיותר ויותר פתאום קולטים את הראש של מה שיעל ואילן רצו לספר שם, זה ממש מופרע לאן שזה הולך, אבל יש שם דיאלוגים מבריקים, כמה סצנות שהן באמת איקוניות, אז מרגיש לי שלא יודע אם זה הדבר הנכון לעשות. בסוף צריך כאילו גם לדעת מתי רגע לעצור ולשאיר את זה כהדבר עצמו.
2: טוב, נראה לי ש...
3: אבל never say never, אבל בהיכרותי מהנפש שאתה פועלות זה...
2: גילי, אמרו לנו שצריך לדעת מתי לעצור.
3: נכון, timing is everything.
0: ממש. אולי נסיים אבל בשיר?
3: בשיר? יאללה.
1: יש שיר. עכשיו שאנחנו נשיר?
2: זה שיר או יחד?

0: עד כאן, סדרתיות להפעם. תודה לאורי גוטליב וארז בן ארוש.
1: וליהודית, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
1: תודה רותה קופפר.
0: תודה גילי זיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שערך, לי צדוק שהפיקה, גיא בן וייס על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם, ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: ערב טוב לכם ושבת שלום, אתם מאזינים לכאן 88 ולתוכנית מיוחדת של ריח וניל, כי היום אנחנו נקדיש שעתיים חשובות למקום המזוהה ביותר עם הצליל הפסיכדלי שהגיע מאמריקה בשנות ה-60 למפרץ סן פרנסיסקו. כן כן, וכשאני אומר מפרץ סן פרנסיסקו, הכוונה היא לא רק לעיר עצמה לסן פרנסיסקו, אלא לעובדה המעניינת שהצליל של סן פרנסיסקו, אותו צליל מובחן, אך חמקמק, צליל חד ומחתני, אך חזוי ונוזלי, קריסטליני ונוטף אסיד גם יחד, אותו צליל שקל היה לזהות ולשמוע במועדונים הגדולים של העיר, החל מ-1966, לפני 60 שנה בדיוק, וביתר סט בין 67 ל-68, הצליל הזה התבטח למעשה מחוץ לעיר עצמה, ובמיוחד בברקלי שממזרח ובמיל ואלי והסביבה שמצפון לעיר. מעבר לגולדן גייט ברידג'. אפילו בדייביס, 50 מייל צפונית לסן פרנסיסקו, ובפאלו אלטו שבדרום, התפתחה סצנה פסיכדלית מרתקת, וכל ההרכבים שהוקמו מסביב לסן פרנסיסקו, התנקזו בסופו של דבר לתוכה, החל מסוף 1965 ועד תחילת 1967. כלומר, הן עברו לחיות בעיר, לפעמים האחת ליד השנייה, פעלו בה, יצרו בה, הופיעו בה, והמציאו בה את מה שכונה מאוחר יותר, הצליל של סן פרנסיסקו. אבל עד שהצליל הזה זוקק, ביחד עם עוד כמה דברים, במעבדות הכימיה של ברקלי, הוא נולד, התפתח והתבשל, ואת התוכנית היום אנחנו נקדיש להולדת אותו סאונד, כלומר להתחלות המרתקות שהראו כמעט במקביל במקומות שונים. כמה מהתקליטים והסינגלים הנפלאים של אותה תקופה הוקלטו על ידי הרכבים שהסתובבו במפרץ סן פרנסיסקו. והיום אנחנו נשמע חלק מהם תוך טיולים מתבקשים אחורה וקדימה, בזמן ובמרחב. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואין כמו לפתוח תוכנית על סן פרנסיסקו ועל הצליל של העיר עם הצליל עצמו.

שמענו כמובן את Eastern Jam של Country Joe and the Fish, אחת הלהקות הגדולות של העידן הפסיכדלי, הקדשנו לה כבר תוכנית שלמה. להקה שהגיעה לסן פרנסיסקו הישר מברקלי ב-1965, תקופה שבה גם Country Joe McDonald וגם הגיטריסט Barry Melton, who the Fish, עוד היו פולקיסטים עם גיטרות אקוסטיות שכתבו שירי מחאה וביקורת חברתית, וזה היה מתוך האלבום השני שהם הספיקו להוציא עוד באותה שנה ממש, ב-1967, שנקרא I Feel Like I'm Fixing to Die. היו אמנם כמה מרכזים מוזיקליים רוחשים ותוססים ברחבי ארצות הברית, שגם בהם נבטו ניצנים פסיכדלים מובהקים, חלקם מוקדמים למדי, למשל בטקסס, מדינה שכבר הקדשתי לה שתי תוכניות בריח ויניל, אבל אין ספק שההוויה, שלא לומר החוויה הפסיכדלית, הייתה מזוהה יותר מכל עם החוף המערבי, עם קליפורניה, ובעיקר עם עיר אחת מיוחדת והאזור שמסביבה. סן פרנסיסקו תמיד הייתה עיר נמל ליברלית, וההיסטוריה זוכרת אותה כאבן שואבת להרפתקנים, למחפשי זהב, לאומנים, לתימהונים. היא הייתה הקצה המיוחל של הספר האמריקאי העצום, שאליו נדדו מאות אלפים במאה ה-19, העיר שבה הצטלבו במשך עשרות שנים, דרכיהן של תרבויות שונות, של אנשים מעניינים, של משוררים ביטניקים, ציירים, מעצבים, פסלים, וכמובן מוזיקאים. כי מפרץ סן פרנסיסקו ייזכר כנראה לעד, בין דפי היסטוריית הרוק, כאזור שהנפיק הכי הרבה להקות בטור הזהב של העידן הפסיכדלי. בין 1965 ל-1967 בלבד פעלו קרוב ל-1,500 הרכבים ברדיוס קטן יחסית מסביב לפריסקו והמפרץ, וזה מספר עצום בכל קנה מידה שהוא. מה גם שמעריכים שעוד מאות רבות של להקות פעלו בסביבתה ובעצם לא תועדו בשום אולפן הקלטות. שמן של להקות רבות נותר חקוק אך ורק על פוסטרים פסיכדליים, וגם בזיכרון הלא תמיד חד של הצופים והצופות שזכו לראות אותן. הערכה נוספת מדברת על עוד מאות הרכבים שבעצם הגיעו אליה ממדינות אחרות בארצות הברית, וניסו בה את מזלן. ביניהם הרכבים מפורסמים יותר או פחות, כמו ה-Young Bloods מניו יורק, H.P. Lovecraft משיקגו, אפילו Fever Tree מטקסס, שעוד לפני שהיגרו לסן פרנסיסקו, כבר חלמו עליה וכתבו עליה. כתבו עליה שיר שהפך ללהיט.

Silver Tree מטקסס, קצת לפני שהם עברו בעצמם לסן פרנסיסקו. תראו, אפשר להתחיל את הסיפור על הסצנה בסן פרנסיסקו ממקומות שונים, למשל מהולדת הצליל המיוחד שכאמור נרקם באזור ברקלי ומיל ואלי ב-1966, עוד לפני שהוא עבר לתוך העיר. אבל אפשר גם להתחיל אותו מהעיר עצמה ומחברת תקליטים קטנה בשם Autumn Records, וממייסדה טום דונאיו, שהיה אחת הדמויות החשובות בהיסטוריה המוזיקלית של העיר, לא רק כמפיק ובעל לייבל, אלא גם כשדרן רדיו, שהיה אחראי במידה רבה לתהודה האדירה שקיבלה המוזיקה שהגיעה מסן פרנסיסקו בכל ארצות הברית. הביטלמניה הגיעה לסן פרנסיסקו בתקופה שבה הפולק שלט בה עדיין ללא עוררין. סן פרנסיסקו הייתה מעוז של פולק, ולמעשה את תחיית הפולק בסוף שנות ה-50, אפשר לייחס בעיקר לקינגסטון טריו, רכב מסן פרנסיסקו, להקות המחושמלות היחידות, שגם הביטניקים, חובבי הג'אז וגם הפולקיסטים היו הולכים לראות אותן, היו להקות בלוז, להקות בלוז שהגיעו משיקגו וחשמלו את הצליל שלהן. ההשפעה של הבטלפילד בלוז בנד, למשל, על חברי הלהקות שהתהוו בסן פרנסיסקו בסוף 1965, הייתה עצומה לא פחות ואולי אפילו יותר מההשפעה שהייתה לביטלס עליהם כשאמריקה נשטפה בביטלמניה. ובכל זאת הייתה להקה אחת חשובה, מצליחה ואהובה, שקמה ב-1964 והיוותה לזמן קצר את התשובה המקומית של סן פרנסיסקו לביטלס. קראו לה הבו ברמרס. והיא בעצם הייתה אחת הלהקות החשובות ביותר שהייתה בעיר, וגם חברת התקליטים שעמדה מאחוריה, Autumn Records, הפכו אותה לפרק מאוד מאוד חשוב וחיוני בדברי המאה של העיר. כי לזמן קצר אבל משמעותי, הם אפילו היו סיפור הצלחה. הלהיט הראשון שלהם, Laugh Laugh, הגיע למקום ה-15 במצעד האמריקאי, והוא היה אולי מגיע הגבוה יותר, לו הייתה לחברת התקליטים תקציב פרסום כלשהו. הרבה מאזינים ששמעו את השיר הזה בכל רחבי אמריקה, הניחו שמדובר בלהקה בריטית, הבו ברמרס.

The Bobra Mills, Laugh Laugh. טום דונאיו, שכונה ביג דדי, על שום גודלו, היה שם מההתחלה ממש, כלומר, מהולדתה של הסצנה בסן פרנסיסקו. הוא ראה את הבוברה מיילס ב-1964, הוא האמין שהם יכולים להצליח על גלי הפלישה הבריטית, והוא צדק. שתי הדמויות החשובות בבוברה מיילס היו הסולן, סל ולנטינו, אחד הזמרים המעולים שהנהיגו להקה בעיר הזאת, ורון אליוט, גיטריסט וכותב שירים פשוט נפלא. לדונהיו הייתה אוזן מעולה, אבל לא היה לו מספיק כסף בשביל להצליח להתמודד שיווקית מול החברות הגדולות. היה לו צוות קטן, אבל מצוין. היה לו טכנאי הקלטות מבוגר ממוצא צ'כי בשם ליאו דגר קולקה, מי שיותר מאוחר הקים את אולפני גולדן סטייט בסן פרנסיסקו, וגם היה לו מפיק וטכנאי אפרו-אמריקאי צעיר בשם סליי סטיוארט, האיש שלימים הפך להיות סליי סטון. למעשה סליי סטון היה מעורב כמעט בכל ההקלטות של אוטום רקורדס, של אותה חברת הגליטים. יום אחד הגיעו חבורת בני טובים עשירים מפאלו אלטו לעשות אודישן מול טום דונאיו. האודישן היה נורא, אבל דונאיו ראה שם ניצוץ מעניין, ואין ספק שהסולנית הייתה משהו אחר. הוא נתן להם הזדמנות להיכנס על חשבונו לאולפן ולהקליט דמויים, ומשם הדרך לסינגל ראשון הייתה סלולה. סליי סטון שיגע את חברי הלהקה. הוא דרש מהם לעשות עשרות רבות של טייקים לכל קטע, ובסופו של דבר הסינגל נכשל. אבל הלהקה נותרה אחת המוקדמות והחשובות ביותר בסצנה של סן פרנסיסקו. קראו להם The Great Society. הנה אותו סינגל מוקדם, שכולכם ודאי מכירים, בביצוע המאוחר יותר שלו.

The Great Society, Someone to Love. עוד הרכב נהדר שטום דונהיו גילה והפיק, הפיק לו סדרה של סינגלים בעצם, היה המוג'ו מן. גם על הסאונד של הסינגל הבא, אחרי סליי סטיוארט, הלו סליי סטון. 1965, She's My Baby, The Mojo Man.

She's my baby, a mojo man, מראים לעולם איך פאזים צריכים להישמע. 1965. טום דונהיו היה גם הראשון שדאג להנציח הרכב בשם The Emergency Crew, או כפי שהם נקראו עד מהרה, The Warlocks, שהקליטו אצלו את הדמויים הראשונים לפני שהם הפכו להיות The Grateful Dead. הנה אחד מהשלישי בנובמבר 1965. Mind Bender.

שמענו עוד הרכב של טום דונהיו שהוציא סינגלים ב-Autumn Records, קראו להם Butch Angle and the Sticks, Smile, Smile, Smile, וזה היה שיר של רון אליוט, הגיטריסט של הבוב רמלס, שהיה טיפוס חולני ולכן לא הצטרף לטורים של הלהקה, אלא בדרך כלל נשאר באולפן לצד סליי סטון, וכתב שירים גם ללהקות האחרות. הקולגיאליות בין כל הלהקות בלייבל הזה הייתה די מדהימה, והקדימה קצת אפילו את הסצנה החברית שהתפתחה בהייט ואשברי ב-66. הבוב רמלס המשיכו את שנת 65 עם תקליט נוסף שנקרא פשוט ווליום 2, אלבום שכולו חומר מקורי, ועל אחד מהשירים בו כדאי להתעכב, כי הוא מדגים יפה גם את ההשפעה הביטלסית, אבל גם את ההשפעה שהייתה על הבוב רמלס עצמם, על הרכבים אחרים במפרץ. הנה Don't Talk to Strangers, ושימו לב לריף שכולו If I Needed Someone.

Don't talk to strangers. מעבר לגולדן גייט ברידג' בעיירה הציורית מיל ואלי נוסדו ממש באותה תקופה כמה להקות נפלאות, אחת מהן נקראה The Sons of Champlin, והיא הונהגה בידי ביל צ'מפלין, שהיה זמר בלו אייד סול מעולה. ההשפעה של הבירדס ושל הצליל הפולקרוקי שלהם על צ'מפלין הייתה עמוקה יותר מההשפעה של הביטלס, ולכן הלהקה החליטה לגשת לאותו שיר בדיוק של הבור ברמלס בצורה אחרת, שמדגימה מאוד מאוד יפה את ההבדל בין הרכבים שנולדו בעיר להרכבים שהגיעו מחוץ לעיר ושינו בה את הצליל. ביצוע נפלא שבזמן אמת נגנז, ותראו מה Sons of Champlin עושים לאותו השיר.

שמענו עוד סינגל שהפיקו טום דונאיו וסלי סטון, צללים, שדוז של הווג'טבולס. וזה קרה זמן קצר לפני שאוטום רקורדס פשטה את הרגל. בשנת 1966, טום דונאיו ימשיך להיות כוח מניע בסצנה, בזכות היותו שדרן רדיו מוביל, אבל רוב הלהקות בלייבל שלו התפרקו או נפוצו לכל עבר. את החוזים של אלו שנותרו, טום דונאיו מכר לאחים וורנר. ואכן הבוב רמלס שאולי עוד נחזור אליהם הקליטו בחברה הזאת. בקיץ של 1965 נפתח גם המטריקס בסן פרנסיסקו, מועדון קטן ברחוב פילמור שהיה בבעלות חלקית של מרטי בלין. ומרטי הקים להקה במיוחד בשביל הופעות במועדון. קראו להם הג'פרסון איירפליין. והם לא היו היחידים שהופיעו שם.

מג'פרסון איירפליין, בגלגולה הראשון, קלשנו להקלטה חיה במועדון המטריקס של הגרייט סוסייטי, בביצוע מוקדם במיוחד ל-White Rabbit שהוקלט בתחילת 1966, קצת לפני שהרכב הזה התפורר. דרבי סליק, מנהיג ההרכב, הודיע יום אחד שהוא טס להודו ללמוד לנגן על סיטר. אחיו ג'רי סליק ואשתו גרי סליק עמדו על סף פרידה וגירושין, וממש במקביל הסולנית של ג'פרסון איירפליין, סיגנה אנדרסון, ילדה וביקשה הפסקה, וסליק קיבלה את הזמנתו של הבסיסט ג'ק קסידי והצטרפה לג'פרסון איירפליין בדיוק בזמן.

כן, אתם עדיין מאזינים לכאן 88 ולריח ויניל, ואנחנו היום בטיול ראשון לסן פרנסיסקו בשנות ה-60, 60 שנה לאחר אותו קיץ נפלא של 1966. אבל ב-21 בינואר 1966 התקיים אחד האירועים המוקדמים החשובים ביותר בסן פרנסיסקו, פסטיבל של 3 ימים שנקרא The Trips Festival, והתקיים בלונגשרמנס הול בנורת' פוינט סטריט. האירוע הזה היה אחד הראשונים שבהם חולק LSD בכניסה לכל מי שנכנס ושילם דולר אחד, וכל אחד יכול היה להתחפש, לצייר, לרקוד ולעשות ככל העולה על רוחו, כל עוד הוא לא פגע באיש אחר. בשלושת הימים לא נרשמה כל פגיעה בנפש או בציוד, והלהקות שהופיעו באותו יום היו Big Brother and the Holding Company, עדיין ללא ג'ניס צ'ופלין, וגם A Grateful Dead.

כן, שמענו רק חלק מהגרסה המרתקת של Big Brother and the Holding Company ל-Hall of the Mountain King, מתוך פרגינט של גריג, דוגמה נדירה גם לאינטרפטציה פסיכדלית ליצירה קלאסית, אבל גם לאיך שנשמעה באמת הלהקה הזאת בתחילת הדרך, לפני שג'ניס צ'ופלין הצטרפה אליה. אנחנו נחזור כמובן לשני הרכבים הללו, אבל אולי זה הזמן להתמקד גם במה שקרה ממש במקביל באזור ברקלי. אחת הלהקות שניסו פעם אחר פעם להתרומם והוציאו לא מעט סינגלים באותה תקופה מוקדמת, נקראה הגוליווגס. הם הגיעו מאל סריטו, לא רחוק מברקלי, והם הקליטו עבור לייבל קטן בשם סקורפיו, שהיה בעצם ניסיון של חברת התקליטים פנטזי שהתמחתה בעיקר בג'אז, להיכנס לעולם הגראז' והרוק. הנה אחד הסינגלים הנפלאים של הגוליווגס, שיהפכו תוך זמן קצר לקרידנס קלירווטר ריווייבל, ואת השיר הזה כתב טום פוגרטי, המנהיג של הגוליווגס, שנדחק לקרן זווית, בעוד אחיו המוכשר ממנו, ג'ון פוגרטי, לקח את המושכות.

גוליווגס מפציצים עם Walking on the Water, סינגל לחברת סקורפיו, הרבה לפני שהם הפכו להיות Creedence Clearwater Revival. אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל שמוקדשת לסן פרנסיסקו, ואפשר כאמור לספר את הסיפור על הולדת הסצנה בסן פרנסיסקו מכמה נקודות מבט שונות ואפילו ממקומות שונים, וזה כשלעצמו מצדיק שתי תוכניות לפחות של ריח ויניל. יש הטוענים ובצדק רב שכל הסיפור של הצליל של סן פרנסיסקו החל בכלל בווירג'יניה סיטי נבדה, בבר ויקטוריאני מהמערב הפרוע בשם The Red Dog Saloon, המקום היחיד שהסכים לארח להקה מסן פרנסיסקו שקרא לעצמה השרלטנס. והוא לא רק הסכים לארח אותם, אלא הוא הסכים לארח אותם לאחר אודישן איום ונורא תחת השפעת אסיד. ההופעה הראשונה שלהם התרחשה בסוף מאי 1965. כלומר, הביטלס אפילו לא צעקו עדיין הלפ. לא רק במובן הזה, השרלטנס הקדימו את כולם. בסופו של דבר, ההיסטוריה זוכרת את העיתוי, את אותה צומת זמנים נדירה, שבה נפתח לפתע חלון קטן, שממנו נשקפו כבר נופים בלתי מוכרים, ורצופי דרכים חדשות לחלוטין. בין אם הסיבה הייתה סקרנות אנושית, או חזון יוצא דופן, או התנסויות חדשות, ואפילו מקריות טהורה, הנוף שנגלה ממנו, אותת גם לאחרים, שישנם כיוונים מוזיקליים מרתקים שמחייבים מחקר מדוקדק. אבל דומה שרק לעתים רחוקות נפתח חלון חדש כזה, אלא לא נודע, משילובם של כל אלה ביחד. כלומר, מבחינת העיתוי, אוסף האינדיבידואלים שהיו במקרה גם יוצרים מוכשרים, וגם סקרנים מאוד גדולים, ואולי לא פחות חשוב, המלתחות הקוליות שלהם והחזון האומנותי שמאחורי הלהקה, השרלטנס היו הראשונים. הראשונים שניגנו כנראה על LSD מול קהל, שגם הוא היה תחת השפעה, ולא ישב על כיסאות, אלא לראשונה רקד מול הלהקה. הם היו הראשונים שיצרו פוסטרים מזויים להופעות שלהם. הם היו הראשונים שהוכתמו על ידי חברת תקליטים בגלל שהם נראו אחרת. ולא פחות חשוב, הם היו הראשונים שניסו לשווק את עצמם בצורה שהקדימה לחלוטין את זמנה, אם כי לזמנה נראתה בוודאי מיושנת משהו. אופנת מערב פרוע, ויקטוריאנית, מסוגננת, עם איזה טאץ' אדוארדיאני, עם עידן שחלף לו זה מכבר. השרלטנס המציאו למעשה בשלושה חודשים, ב-Red Dog Saloon, בכלב האדום, את מה שכונה מאוחר יותר The Hippie Rock Dance. כמה עיתונים קראו לזה אז Gold Rush Rock, מונח שאולי קולה הבול איכן שפסיכדלי נכשל. שכן הכנופיה הזאת נגנה מוזיקה שלא הייתה נשמעת יוצא דופן במיוחד למי שהיה נוסע בזמן ונוחת בכלב האדום מפריסקו הוויקטוריאנית של 1855. בחודשים מוקדמים אלו של קיץ 1965 נהרו יודעי הדבר מסן פרנסיסקו עצמה עד לנבדה כדי לראות את השרלטנס. היו שם אלטון קלי, מאומני הגרפיקה הפסיכדלית החשובים ומיוצרי הפוסטרים ראשונים בעיר. היו שם כל חברי הפמילי דוג, קומונה שהחלה לארגן הופעות בקרוסל בולרום. היה שם צ'ט הלמס, מי שיקח את רעיון ההיפי רוק דנס שלב אחד קדימה ויקים למען קידומו את מועדון האבלון בסן פרנסיסקו. הלמס גם יביא לפריסקו בחורה טקסנית אגב בשם ג'יינס ג'ופלין ויצוות אותה לביג בראטר. מי שקיבץ את השרלטנס היה בחור בשם ג'ורג' הנטר, ביטניק בלונדיני ארוך שיער מדרום קליפורניה, שהגיע בעקבות אהובתו לוסי לסן פרנסיסקו באביב של 1964, בדיוק בזמן כדי לטעום עדיין קצת מאווירת בתי הקפה של עידן קרוק ובורוז ופירלינגטי וגיינסברג, ג'אז ופולק עממי, קצת בלוז שורשי, אלו הצלילים שלתוכם הוא נזרק מתוך סביבה, שבה ג'ורג' אנטר בעיקר האזין לסרף ולמוזיקה קלאסית מודרנית. ג'ורג' אנטר היה מוזיקאי בינוני, מדוני מאוד, אבל הוא היה בעל חזון, הוא היה מעצב גרפי מעולה, וכל האסטרטגיה של השרלטנס נקשרה מבחינתו ברגע הוצאת הסינגל הראשון שיצא להם. הזווית הרפרנטית של החזון הייתה חייבת להיות פרמקולוגית, כיאה להחלני הלוצינוגנים כבדים, ועל כן סבב כל תכנון לקונספט הראשוני של הנטר סביב קודאין בלוז, כשיר שיציג אותם לעולם הגדול. אירונית, זה היה כמובן שיר אנטי-דרג, שהזהיר מפני התמכרות הרסנית לחומר שכל צעיר שני בפריסקו הכיר אז מקרוב דרך סירופים לשיעול. הדבר העצוב באמת היה שחברת התקליטים החליטה בסוף להוציא סינגל אחר לגמרי, שהלהקה אפילו לא שקלה להכניס לשום אלבום,
ואפילו לא טרחה להודיע ללהקה. וזה כל כך חבל, כי מה שהשרלטנס עשו מקודאין בלוז, היה רוקר גראז'י בעיבוד מלא טרמולו, במקצב ולסי, לא פחות, עם גיטרות פאז מהדהדות מאחור, פסנתי רקע ואווירה עשנה. כל להקה שלישית בארצות הברית עשתה את קודאין אחריהם, אבל אף עיבוד שנעשה מאז לא דמה לעניין הזה. השרלטנס.

שמענו את The Mystery Trend, להקה נהדרת, אחת הלהקות המוקדמות ביותר שפעלו בסן פרנסיסקו, והיא נקראה על שם חוסר הבנה, לקות שמיעה במהלך ההזנה לבוב דילן. שמענו את Johnny Was a Good Boy, הסינגל היחיד שיצא להם בזמן אמת. והנה עוד סינגל מוקדם שהיה הצלחה גדולה ומקומית, בעיקר בסן פרנסיסקו, הצמד שרי סנו וג'ף בלקבורן, בשיר שכתב דיוויד קרוסבי תחת שם בדוי, בעודו חבר בבירדס. שרי סנו חיה עם קרוסבי בבית קומונלי בוויניס ביץ', ואילו ג'ף בלקבורן ימשיך להקליט באזור המפרץ, ובסוף שנות ה-70 יהיה חבר ברכב בשם דה דאקס, שגם ניל יאנג היה חלק ממנו. ג'ף בלקבורן אגב היה האיש שכתב עם ניל יאנג את היי היי מיי מיי, עם השורה האלמותית It's better to burn out than to fade away. את שם השיר דיוויד קרוסבי לקח מאחד מספרי המדע הבדיוני האהובים עליו, Stranger in a Strange Land, גר בארץ נוכריה של רוברט היינלין, מומלץ.

שמענו את Afterglow עם Morning, עוד הרכב שהקליט אלבום בודד בסן פרנסיסקו. בניגוד לסן פרנסיסקו עצמה, שהמוזיקה שבה עוד הייתה עיסה של פולק רוק, ריתם אנד בלוז, ורק התחלה של משהו חדש לגמרי, ממזרח לעיר, מעבר לגשר המפרץ, כבר החלו לרדת לתקליטים, צלילים אחרים לחלוטין ב-1966. אמנם לא היה מדובר באלבומים שלמים, אבל גם לא בסינגלים רגילים. היו אלו EPs שיצאו על תקליטונים של 7 אינץ' בהדפסות מקומיות וקטנות למדי. ה-EP הראשון של Country Join the Fish התווסף למגזין בשם Rag Baby, שיצא וחולק בקמפוס הרדיקלי של ברקלי ב-1965. ה-EP השני שלהם, שיצא ב-1966, כבר הציג לראשונה את הצליל הלוצינוגני, האזוי, ואולי המזוכח ביותר שנשמע בעיר עד אז, דרך הגיבסון SG של הגיטריסט ברי מלטון, הוא The Fish. קראו לקטע הזה Section 43. סעיף 43 מתייחס לחוק העונשין של מדינת קליפורניה, העוסק בסמים אסורים. 30 שנה לאחר מכן, התמנה ברי מלטון, אותו גיטריסט, לסגן הסנגור הציבורי של מדינת קליפורניה, כשהוא עדיין לוחם של תרבות הנגד, בעד לגליזציה, ועדיין לא מוותר גם על נגינה במועדונים.

קאנטרי ג'ו אנד דה פיש לא היו כמובן היחידים בברקלי שהוציאו EP פורץ דרך בהדפסה פרטית. גם מד ריבר, הרכב נפלא שהספיק להקליט לאחר מכן שני תקליטים, הקליט EP מבריק שמזוהה עד היום עם הצליל של סן פרנסיסקו, ולאחריו יצא ה-EP המסתורי מבין השלושה של ההרכב פרומיוס בנדרסנאץ', סינגל בצבע סגול שנטף כולו מגיטרות אסיד קשות. הרכב הזה שחלקים ממנו יקימו שנים מאוחר יותר את הגלגול הראשון של ג'רני, הקליט עד אז רק בעצם את זה, זאת אומרת הוא הקליט עוד, אבל הוא לא הוציא בזמן אמת שום דבר חוץ מאותו סינגל סגול. אנחנו נשמע קודם את Mad River בקטע בשם Wind Chimes מתוך ה-EP שהם הקליטו, ואחריו נשמע את Hearts to Cry של פרומיוס בנדרסנאץ' מתוך ה-EP הסגול שלהם. שניים מהקטעים החשובים ביותר, אך נשכחים ביותר, שעיצבו את מה שתואר עד מהרה כצליל של סן פרנסיסקו. הנה Mad River.

מיוס, בנדרסנאץ', Hearts to Cry, איזה קטע מדהים, הוקלט בסאוסליטו, צפונית לגולדן גייט ברידג'. במהלך 1967 החלה גם תפנית רדיופונית חשובה, שהגיעה לסיעה ב-68, נוסדו בארצות הברית תחנות ה-FM הקטנות, שעליהן בעצם נאסר בצו פדרלי לשדר תכנים זהים לתחנות ה-AM שהיו מבוססות על השמעת סינגלים בלבד. ותחנות ה-FM החלו לדחוף רצועות מתוך אלבומים, עריכי נגן ולא סינגלים. וזאת אך ורק על סמך טעמם המוזיקלי של השדרנים, הייתם מאמינים? אגב, גם השדרן הבריטי ג'ון פיל הפנים את הגישה הזאת היטב במהלך התקופה ההיא שבה הוא עצמו התגורר ועבד בקליפורניה, לפני שהוא חזר לאנגליה. קשה להבין כיום איזו מיני מהפכה יצרו אז שידורי FM ברחבי האמריקנה. בסן פרנסיסקו עצמה, למשל, היה תום דונהיו, השדרן, אשר בעצם הסיט כנראה כמעט לבדו את מרכז הכובד אל השמעות מבוססות רצועות מאלבומים. וזו הסיבה שנודעה לו השפעה עצומה על עיצוב הצליל המזוהה כל כך עם העיר עד היום. הנה רצועה מתוך אלבום שתום דונהיו השמיע בלי סוף, פסקול של סרט היפי בשם Revolution, שצולם בסן פרנסיסקו. בסרט ובפס הכל השתתפה לראשונה להקה אהובה, שכבר הייתה קיימת שנתיים והופיעה בלי סוף במועדוני העיר, אבל טרם נכנסה להקליט באולפן אלבום ראשון. קראו לה Quicksilver Messenger Service, והנה קטע שהוקלט בטייק אחד מדהים, והציג מחדש את קודאין בצורה האפקטיבית ביותר, ולבטח הפסיכדלית ביותר, שהוקלטה עד כה.

היו 50 Foot Hose מסן פרנסיסקו, להקה נהדרת ששילבה אלקטרוניקה מוקדמת ופסיכדליה חובטת ליצירת אווירה חד פעמית באלבום חד פעמי. עוד להקה של פסיכונאוטים שהגיעה לסן פרנסיסקו ואהבה להתנסות, הספיקה להוציא אלבום אחד ועוד קומץ הקלטות, היו The Neighborhood Children. אלו ילדי השכונה ועברו עליהם שנים ארוכות בחלל.

The Neighborhood Children, Long Years in Space. אנחנו נשמע עכשיו את ה-Serpent Power, גם הם מסן פרנסיסקו, להקה שהקים המשורר היהודי דיוויד מלצר, עם אשתו טינה, ועוד חבורה נדרת של מוזיקאים. במידה מסוימת הם היו הרכב מקשר בין משוררי דורבית, בני דורו של מלצר, לצעירים שנגנו עמו ולאלו שבאו להופעות שלהם. ואנחנו נחזור אליהם בתוכנית הבאה של ריח ויניל, שתוקדש לשנות השיא של מפרץ סן פרנסיסקו. אנחנו ממש לפני סיום, ואני לא יודע אם יהיה לנו זמן לחזור לבוב רמלס ולראות מה עבר על אותה להקה במהלך 67, אבל בכל מקרה, תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בן שאול, שערך והגיש, מאחל לכם סוף שבוע נפלא, האזנה נעימה ולילה טוב. אלו הסרפנט פאוור עם פוגט.